0: בסנטקום מכחישים כי המצר נסגר לתנועה, ואומרים כי גם הלילה נמשך מעבר הספינות בנתיב השייט האסטרטגי. בתוך כך, קורם אמריקני רשמי מכחיש דיווחים על עימותים ימיים בין כוחות אמריקניים לחיל הים של משמרות המהפכה. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק השנויה במחלוקת, המכפיפה את מחש למשרד המשפטים במקום לפרקליטות. 43 חברי כנסת תמכו, לעומת 39 מתנגדים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: היום תהיה התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום שישי עד יום ראשון, דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע למילואים ניקים, לאזרחים ותיקים, זכויות בביטוח הלאומי, זכויות שוות כסף. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ולקבל את מה שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. הערב אנחנו נגיש לכם לקט, לקט מתוך השיחות. מתחילים.

0: שלום, ערב טוב.
1: שלום וברכה.
0: איך אפשר לעזור? בלי פרטים, בלי מזהים, בלי כלום. הכל טוב, דבר איתי.
1: כמו כולם, קפצתי בשבי באוקטובר, לפני שנתיים, ואז לאחר זמן שהתארך, קצת התעסק עם תגמולי המילואים שהיו מגיעים לי. ראיתי כמה בעיות שלא הסתדרו, חקרתי אז קצת לעומק, ומעבר זה לא יצא להתעסק, ועכשיו שקצת נרגע ונגמר, ואין לנו עוד באופק, אפשר להתעסק עם זה קצת.
0: רגע, רק שאני אבין, היית במילואים כמעט רצוף מ-7 באוקטובר?
1: לא, הייתי לפרקים, הייתי חצי מהזמן, אני בחטיבת אלכסנדרון בערך כמעט שנה.
0: שזה עדיין.
1: אבל... כן, אבל זה לא חיים, ואז גם בזמן שנמצאים בבית וחוזרים לעבודה...
0: כן, כשחוזרים הבית, אף אחד לא אומר, טוב, היית בחופש, קח עוד חופש וקח את הזמן.
1: כן, ושווה גם בעבודה, הלחץ נשאר גם אחרי, אז כל פעם 3 חודשים וכאלה, אבל באמת לא יש להתעסק עם דברים נוספים באמצע.
0: ועכשיו יש זמן ופניות רגשית רגע להתעסק בזה, אני מבין.
1: נכון, נכון. אני חושב שגם הרגשי הוא מוציף הרבה.
0: ברור. לגמרי. אז בוא תספר לי רגע מה ראית ומה הבעיה שזיהית.
1: אני חושב שזה מקרה כשתיים, אני חושב, קודם כל אני חושב שיש קצת טעות בחישוב של תגמולי מילואים של עצמאים. אני עצמאי, אני חושב שיש טעות בחישוב, טעות ממש, מעבר לחוק. ביטוח לאומי לעצמאים עובד בצורה כזאת. בשוטף מקבלים את מקבלים חלף שכר על בסיס המקדמות.
0: נכון, שאתה משלם לביטוח לאומי.
1: נכון, ואז בסוף שנה, ואז בסוף השנה עושים חשבון.
0: יש דוח שנתי, ואז מסתכלים לראות אם מגיע לך עוד כסף או פחות. אבל את הפחות כרגע ניטרלנו. ניטרלנו את זה בחוק שאנחנו היינו מעורבים בעברה שלו, של חוק משרתי מילואים עצמאים, שבעצם אם למשרת מילואים הייתה ירידה בהכנסות בגלל שירות המילואים, הוא לא יצטרך להשיב את התגמולי מילואים לפחות בשלב הזה. כלומר, שזה היה מאבק מאוד גדול, כי זה היה הזוי שאנשים היו צריכים להשיב.

0: להחזיר תגמולי מילואים. המטרה הייתה לתת חישוב מיטיב. או אם הוא עלה, או הוא לא יורד, זאת אומרת.
1: עכשיו נדבר על המקרה הקלאסי לא שהוא ירד, אבל שההכנסה, נגע לזה שהחישוב על בסיס המקדמות היה נמוך מההכנסה בפועל, כלומר מגיע השלמה.
0: אוקיי.
1: ההשלמה לתוך העניין היא מתקבלת בשנת המס שלאחר מכן.
0: בדוח השנתי, נכון.
1: ולפי הדוח השנתי, כלומר, אני את החישובים, נגיד, של 2023, מקבל לפי הדוח השנתי של...
0: נכון, אבל הפתרון לזה הוא להגדיל מקדמות לביטוח לאומי, וגם...
1: הבעיה היא לא השלמה.
0: אז?
1: זה המצב נתון. ההשלמה היא נעשית לא בגילום. כלומר, בעצם, אם אני הייתי מקבל את ה... עם ההכנסה הזאת, נגיד, התקבל שחייבים להיות, שביטוח לאומי צריך להשלים לי עוד 30,000 שקל. ה-30,000 שקל האלה, הם בעצם בגין הכנסה של 2023, אז גם עליהם צריך לקבל תגמולי מילואים. החישוב לא נעשה עם גילום, אלא הוא מתקבל בשנת מס לאחר מכן.
0: לא, לא, הם נותנים לך הפרשים על 23 לצורך העניין. אם עכשיו עשית דוח שנתי של 24, הם מחזיכים לך.
1: אבל לא בגילום.
0: מה זה בגילום? לא הבנתי את השאלה.
1: אני אסביר.
0: אם קיבלת עכשיו 1,000 שקלים ליום, עשו דוח שנתי, וראו שהתגמול מילואים שלך צריך להיות 1,300 שקלים ליום, אתה מקבל את 300 השקלים ההפרש שמגיעים לך בגין יום, ואת כל ההפרשים, כמו בלידה, כמו בכל דבר.
1: לא, זה אומר ש... אם נגיד המקדמות שנעשה את זה, אם המקדמות שלי נגיד היו 0, והשכר שלי היה עד שהתחלתי את המילואים, 10,000 שקל בחודש.
0: אם המקדמות שלך היו 0, יש לנו בעיה הרבה יותר גדולה.
1: נגיד, אבל זה יהיה כאן, אפשר גם להגיד שהמקדמות שלי יצאות, היו 10,000 ו...
0: עדיף שהמקדמות שלך היו סכום מסוים, כי החוק מחייב לשלם לפי המקדמות שלך. אם לא ביטחת את עצמך ולא היית עצמאי שעונה להגדרה, יש לנו בעיה הרבה יותר גרוע.
1: אז המקדמות שלי היו 10,000 ו...
0: ונגיד מגיע לך לפי 13,000.
1: אבל אני הרווחתי באותה שנת מס 20,000 עד שנקראתי לשירות מילואים.
0: נו, אז הם אמורים לתת לך את ההפרש של 10,000.
1: היה לי שלושה חודשים שקיבלתי מביטוח לאומי 10,000 ולא 20,000.
0: אוקיי, אז הם יתנו לך הפרשים. זה מה שאמור להיות הכי פשוט.
1: נכון, אבל חישוב הפרשים הוא לא נכון. כי בדוח השנתי מה מצוין? מצוין שקיבלתי, שרווחתי 9 חודשים 20,000 ועוד 3 חודשים 10,000, ועל בסיס זה מחושבת ההכנסה השנתית שלי.
0: לא, אבל זה תגמולי מילואים, ואתה מסביר שתגמולי המילואים היו חלקיים, ואני מבינה מה שאתה אומר, אבל זה לא אמור לקרות.
1: על זה לא מקבלים, אני יודע, אני בדקתי.
0: אם אתה יכול להראות לי שעל זה לא מקבלים, אני אשמח לטפל בזה.
1: אני אשמח להראות לך, אני בדקתי, הגשתי על זה חופש מידע, הקלטתי איתם את
0: השיחה. ברצינות? כאילו מה שאתה אומר זה שאם יש הפרשים ושולמו לך תגמולים נמוכים, אבל הם גם יגידו לך שאתה לא מבוטח, כי לא שילמת מקדמות לפי הרווח הריאלי שלך.
1: אני שילמתי מקדמות לפי מה שביקשו.
0: לא, אין כזה דבר. עכשיו רגע, אני אגיד לך משהו, לך ולשאר המילואימניקים. אני אעזור לך לנסות לטפל בזה, בסדר? אני אפנה, הבנתי, אתה תשלח לי אסמכתאות לזה שזה נכון, ואנחנו נראה מה עושים. אני אגיד רגע משהו לך ולכל שאר העצמאים. אני אומרת עצמאים כי זה גם עצמאיות, וגם בהקשר של דמי לידה ודברים אחרים. כשאנחנו משלמים מקדמות, אנחנו משלמים אותם כעצמאים לשני גופים. גוף אחד שכולנו פחות אוהבים, שזה רשות המיסים. וגוף אחד שאנחנו לא מבינים שאנחנו צריכים לאהוב יותר, שזה ביטוח לאומי, כי ביטוח לאומי הוא ביטוח, אוקיי? וכשאנחנו משלמים מקדמות על 10,000 שקלים, אבל מרוויחים 20,000 שקלים, זה כאילו אתה מבטח את עצמך באובדן כושר עבודה עכשיו בחצי ממה שאתה מרוויח. ופה זה טעות של שני אנשים, אחד שרואה חשבון, אם יש רואה חשבון, והשני של העצמאי. אני אומרת את זה, את העצמאי שני, כי הרבה פעמים העצמאי לא מבין את זה ולא יודע, ובשביל זה יש לו רואה חשבון או יועץ מס. אבל זה חלק מהעניין, אתה בעצם מבוטח בחסר. עכשיו, החוק היבש מדבר על זה שעצמאי מבוטח לפי הסכום שהוא מבטח, לפי המקדמות שהוא משלם. ולכן עצמאי שיודע שהוא מרוויח יותר, צריך להגדיל את המקדמות, אפילו רטרואקטיבית באותו שנה, כדי שלא יהיה מצב שהוא מסתכן. אתה מסכן את עצמך, אם עכשיו, נגיד, זו הייתה לידה, עצמאית מקבלת דמי הלידה לפי מה שהיא מחושבת עליו. עכשיו, אם גם יש חובות, זה עוד יותר בעיה, וצריך לקרוא טוב את החוק של ביטוח לאומי, כי החוק של ביטוח לאומי שם את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. ולכן, אבל שווה להדכן מקדמות, אם חושבים שמרוויחים יותר, זה מונע את המצבים האלה. זה מונע בדיוק
1: זה
0: את המצבים
1: בסדר,
0: האלה.
1: אני לא מתפקח, זה, כלומר, אבל יש משהו אחד, החוק של תמלוגי מילואים, נכון שהוא משולם דרך ביטוח לאומי, אבל בסוף הוא חלף שכר, כלומר, בסוף אני חושב שאין ויכוח, בן אדם מרוויח X, זה מה שהוא צריך לקבל.
0: נכון, אבל אתה לא ביטח, אבל הבן אדם, אני אגיד רגע משהו, בוא, אני לא מגינה על ביטוח לאומי בהקשר הזה, אני רק אומרת שהפתרון לדבר הזה, שאמור היה למנוע את זה, כשבן אדם מרוויח X, הוא אמור לשלם ביטוח לאומי לפי ה-X שהוא מרוויח, לא לפי X חלקי 2. וזה חלק מהעניין, זאת אומרת, השכר המבוטח, נכון, הבעיה היחידה היא שזה יוצר מצב שבו הביטוח שלך בפועל, הגמלה מחליפת שכר שביטוח לאומי חושב שהוא חייב לך, לפי מה שאתה משלם. הוא לא יודע אחרת, אין לו אינדיקציה.
1: זה בסדר, אני לא, אין טענה על מה שקורה באמצע. הגיע סוף שנה דוח שנתי, אז
0: אני מבינה, אני רק אומרת שהפתרון הראשון לדבר הזה הוא לעשות מה שצריך במדויק לפי החוק, כלומר להדכן אחת לכמה חודשים את המקדמות במידת הצורך, אפילו לשלם טיפה ביתר, כיוון שאם אתה תבדוק, אתה תראה אחר כך שהמקדמות שלך, במצבים שבהם משלמים, משקפות סדר גודל של 75% ולא 100. ולכן צריך לזכור שלא כל הסכום מבוטח. כל מה שאני אומרת זה שבמצב כזה, אז לא היה את הבעיה הזאת שמשלמים לך נמוך יותר, ואחר כך לך תמצא דרך לתקן את זה, כי הסכום שהרוויחו הוא נמוך יותר. Okay. יש גם מנגנון של קרן סיוע שיכול לפתור את זה וכו'. אבל בקצור, הבנתי, את הבעיה הבנתי, אבל אני גם אומרת שוב, אפשר למנוע את זה. רגע, אדוני, הבנתי. את הבעיה הבנתי ואני אעזור, ואנחנו נפנה להם, אתה תשלח לי אסמכתאות ונראה מה עושים. אבל מראש אני אומרת שהבעיה לא הייתה נוצרת אם המקדמות היו משלמות ומבטחות את השכר או את ההכנסה האמיתית שלך כעצמאי. ולכן תמיד עדיף לשלם ביתר, כי אחר כך הנזק הוא הפוך. זאת אומרת, הנזק נגרם כשיש תשלום בחסר. לביטוח לאומי, את מקבלים את היתרה הזאת גם ככה, והיא צמודה למדד, ובאמת אני אומרת, היא מבטחת על הכנסה ריאלית, ולא על איזושהי הכנסה, ודווקא פה, ככל שעצמאי יכול לעמוד בזה, הדבר הכי טוב מבחינתו בעיניי, כן? אני אומרת את זה כעובד סוציאלית וכדור רגבי של עצמאים, הוא לשלם יותר לביטוח לאומי, כי זה אשכרה ביטוח. ואתה מבוטח לפי מה שאתה משלם. ואם אתה ביטחת את עצמך ביותר, יש מה שנקרא אחר כך גמלה חוסמת. אם אתה ביטחת בחסר, אתה בבעיה. אוקיי? אז אנחנו, אתה תשלח לי אסמכתאות, אני אדבר עם ביטוח לאומי לראות איך עושים את זה, אבל אני בכוונה אומרת את זה לך כדי לפתור את זה. אנחנו ממש חייבים לענות לעוד אנשים, אם זה משהו קטן וקצר, אז כן, אבל אם זה...
1: אני אגיד עוד שתי בעיות קלות, לא צריך לענות, זה פחות, אחד נוגע אליי, אחד לא, אחד, לגבי מה שציינת על מבוטחים, עוסק זהיר שהוא גם שכיר, לא מקבל בכלל על החלק של העוסק זהיר,
0: כי הוא לא מבוטח כעצמאי.
1: לא מכיר בו.
0: לא, מה זה לא מכיר בו? שוב, אדוני, אני רגע אומרת משהו. תאמין לי שאני יודעת לתקוף גופים, אבל יש גם אחריות מינימלית של עצמאי. כשעצמאי הוא עוסק זהיר והוא לא משלם מקדמות לביטוח לאומי, הוא לא מבוטח כעצמאי אם הוא לא משלם מקדמות. הוא מה שנקרא עצמאי שלא עונה להגדרה. וברגע שהוא לא מבוטח כעצמאי, זה אומר שהוא צריך להראות, יש תנאים לזה, שווה לקרוא על עצמאי שעונה להגדרה ולא עונה להגדרה, ורשום שם, מ-12 שעות בשבוע, הכנסה שהיא מינימום, אני לא זוכרת, 1,800 או 2,000 שקלים בחודש וכולי. ההצהרה היא הרבה פעמים החלטה של העצמאי, וזה טעות, כי שוב, הוא לא מבטח את עצמו על ההכנסה הזאת. לכן אני אומרת, זה לא טעות של ביטוח לאומי, זה טעות של העצמאי. אם הוא לא עונה על ההגדרה והוא לא עונה על הקריטריונים, סבבה. הבעיה העיקרית היא שהרבה מאוד עצמאים כן עונים לקריטריונים, הם נמצאים בתפר הזה שבין 3,000 ל-5,000 שקל בחודש, והם לא מבטחים את עצמם. ואז אין את ה-3,000-5,000 שקל האלה, כי בעצם אתה לא מבוטח כעצמאי, אתה מבוטח רק כשכיר. זה נכון גם לדמי לידה ולתאונת עבודה ולתאונה אישית ולמילואים. וזה משהו שאנשים צריכים לקרוא אותו ולדעת אותו וחבל, כי זה בסיסי. זאת אומרת, בעיניי זה הזוי, כי בסוף מה שיקרה זה שכשהם מתחילים להרוויח יותר, ואז כבר אין מחלוקת, כי נגיד הם עוברים 6,000 שקל, אז ביטוח לאומי כבר קובע את זה עבורם, ודורש מהם לשלם את המקדמות, כי זה החוק. אבל הם לא היו מבוטחים בכל התקופה הזאת, אז הם גם צברו חוב, וגם לכאורה אין להם זכאות לקבל קצבאות בגין השנה הזאת. אתה מבין?
1: דבר אחרון, זה במעבר בין השנים, שיש הבדל גדול בין שכיר לעצמאים. אני עבדתי ב-23, התחלתי מילואים ב-23 בשביל באוקטובר, ונמשכתי לתוך 24. אני מקבל, וב-24 לאחרי המילואים, בגלל כל המצב, לא היה לי כמעט הכנסות.
0: אז א', יש קרן סיוע בשביל זה. שתיים, יש מנגנון שכן נמצא בהקשר הזה, שמתייחס לפגיעה בהכנסות, ולכן גם תיקנו שם את החוק, כדי שלא צריך יהיה להחזיר חזרה את תגמולי המילואים.
1: אני אשתי טענה שאלה אחרת. החוק אומר, והוא זהה בין שכיר לעצמאי, שתמלוגי המילואים הם נקבעים לפי הכנסה שהייתה לנישום לפני שהוא נקרא למילואים. כלומר, אם עשיתי מילואים ברצף מ-2023 לתוך 24, אז כל החודשים בתוך 24 אני צריך לקבל לפי הכנסה של 23, לא לפי הכנסה של 24.
0: או 22, אגב, כן. כן, 23, המיטיב מביניהם, זה החוק בהקשר של העצמאי. בגלל זה אמרתי לך שמשהו לא מסתדר לי שם בסיפור שלך. תשלח לי את זה בכל מקרה, ואנחנו מבקש מהם שיבדקו שוב. אני מכירה את החוק הזה היטב, כי אנחנו היינו מעורבים בכתיבה שלו. בסדר? אז אנחנו נעמוד בקשר, תשמור על עצמך ועלינו, ונעמוד בקשר. להתראות.
1: תודה רבה.
0: חזרנו אליכם, זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן רשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
2: יש לי בעיה עם הבן שלי, בן 7.5.
0: כן.
2: שהוא פנינו לעיריית ירושלים, לשיבוץ לכיתה קטנה.
0: כן.
2: ו... אין מענה, ואנחנו מחכים כבר 7 חודשים לשיבוץ. כל פעם סוחבים אותנו למקום אחר. כרגע הילד בבית. היינו גם במשרד החינוך, גם, ולא... מצידם אומרים, תלך לאיזה חור מרוחק בירושלים, ושם הילד יהיה. הם לא מוכנים להקשיב ללקויות שלו, זה ילד גם עם תעודת נכה. שם חוקר לי 50%. ואין לי מלדבר. אנחנו עוברים אחד לשני.
0: זה איזשהו סיפור שמסלול ייחודים בתוך הזה, מבחינת נגיד דתיות או חילוני או משהו?
2: גם שם זה על התפר הזה, וגם בנוסף. ביקשנו שזה יהיה בית ספר ראוי, ולא סתם מסגרת רגילה.
0: ועל זה זה...
2: זה באמת יכול לקבל את הלקויות שלו ולתמוך בו, ולא סתם לסוף עוד שנה בלי שהוא יתקדם.
0: ומה הם אומרים? זאת אומרת, מה הם מציעים? הם מציעים בית ספר מה?
2: כל פעם אומרים משהו, כל פעם מציעים משהו הרבה פחות טוב, הרבה פחות רמה, הרבה יותר נמוך, בית ספר עם הרבה פחות תקציבים. ולא מה שאנחנו מבקשים. אנחנו 7 חודשים ממתינים למסגרת.
0: אני שואלת רגע, אל תכעס עליי, ואני שואלת מתוך ניסיון, בלי לקחת פרטים מדויקים, בסדר? אני בכוונה שואלת באופן כללי.
2: אוקיי.
0: יש פער בין הזרם שאתם מבקשים, נגיד, לזרם שמשרד החינוך משייך אתכם אליו?
2: כן, חד משמעית.
0: הבנתי. זה הסיפור. זה סיפור שאני מכירה. בגלל זה אני שואלת. זאת אומרת, הרבה פעמים יש פער שרוצים לשלוח... עיריות, ואגב, גם משרד החינוך רוצה לשלוח למסגרות מתוך זרם שהם חושבים נגיד, שההורים משתייכים אליו, בסדר? אני אומרת את זה גם בהקשר של חילונים, ממלכתי דתי או חרדי. ויש פער בין מה שההורים רוצים בגלל אופי המסגרות, טיב המסגרות וכולי.
2: חשבנו את זה לפני 7 חודשים.
0: ולכן גם ההמתנה, הבנתי.
2: והם אמרו לנו...
0: עשיתם איזשהו עירור בוועדה הזאת לגבי האופי של המסגרת?
2: אני ביקשתי להיות נוכח בוועדה. טלפונית או פיזית, שום דבר. לא שלחו לי שום הודעה, שום כלום. ביקשתי להיות... הערתי פעמיים גם, אין תשובה. ולא נתנו לי תשובה על העירו. ביקשתי את הנימוקים של העירו, לא שלחו. ביקשתי את זה של הוועדה, את התקציר של הוועדה, מה היה בוועדה. גם, אין. אף אחד לא משרד החינוך ולא היה תיאור שם, כאילו, כביכול היה ועדה, אבל לא הייתה ועדה בפרס, לדעתי.
0: והיגשת עירור, אתה אומר.
2: פעמיים, כן.
0: ולא קיבלת תשובה?
2: התקשרתי אולי 50 פעם לעיריית ירושלים, שום דבר. הגעתי במשרד החינוך לכל המפקחים הכי הבכירים, הם לא עונים. לא, אני התקשרתי אפילו לאחת, היא נתנה לי את המזכירה שלה, אני לא אציין שמות.
0: לא, בלי שמות.
2: המזכירה נתקע לנו בפנים. ולא, אנחנו מטפלים, בום, נתקע בפנים. שום דבר, זה לא אכפת להם. כאילו, אני לא מבין איזה סדר עדיפות יש להם, אם יושבים במשרד החינוך.
0: אני אגיד לך מה, אני חושבת, ממה שאני יודעת וממה שאני מכירה, בגלל זה שאלתי אותך על הזרמים, כי יש, נגיד, באזור המרכז, אמרת את העיר, אז אני כבר מבינה מהר, באזור המרכז יש הרבה פעמים בעיות אחרות. באזור ירושלים יש הרבה פעמים בעיות בין זרמים, שבתי ספר מזרמים מסוימים שההורים רוצים ומבקשים, ואני יודעת שיש הבדל בין מסגרות, בסדר? לא ברמת הזרם הדתי או הדתיות, אלא ברמת טיב הטיפולים. ואני יודעת שיש הרבה עומס על מסגרות מסוימות שההורים רוצים, ואוטומטית משבצים אותם לפי הזרם שאליו הם משתייכים, ולעבור זרם לזרם אחר, כאילו מבחינת בית הספר, זה אירוע. וזה מוכר.
2: אנחנו ביקשנו לזרם שזה ממש שלנו, כאילו יש לנו באותו כיתה מספר חברים,
0: כן.
2: אותו בית ספר.
0: תקשיב, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפנה למשרד החינוך ונפנה לעירייה, בסדר? אנחנו נבקש כמובן את רשותכם, ענת תיצור איתכם קשר, ואנחנו נעצר את הפנייה הזאת ונבקש מהם. אתה לא קיבלת בעצם תשובה לשני האירורים שהגשת?
2: שום דבר לא.
0: אוקיי.
2: כל פעם התקשרים לאשתי, תראי, יש פה מקום, יש פה... היא אומרת להם, מה זה קשור, אבל? מה קשור למה שביקשנו מלפני 7 חודשים?
0: כן.
2: לבר שבפועל.
0: אז צריכה להיות... אז אני אומרת, יש טופס של עירור, ויש נוהל של עירור, והתשובה של העירור צריכה להינתן, הם לא יכולים לא לתת תשובה.
2: הם לא נותנים שם לבר.
0: אוקיי, אז אנחנו נפנה... אנחנו גם נציין שלא קיבלת תשובה לטענתך על שני האירועים, ושאנחנו מבקשים להבין מה קורה, ושהילד לא נמצא במסגרת כרגע. אני שוב, אני אומרת, אני מכירה את האירועים האלה, ואני מכירה את העיכובים האלה שקורים הרבה פעמים.
2: פניתי לראש העיר, הוא אמר לי, במילים האלה זה לא מעניין אותי, וניתק. הוא ענה לי לשיחה, הוא אמר לי, זה לא מעניין אותי, וניתק. תראי לו, הילד שלי יושב בבית, אני חוד כללית, כתבתי לו מספר הודעות, פשוט ככה, מה זה לא מעניין אותי, וניתק.
0: אנחנו נפנה אליהם ונבקש את ההתייחסות שלהם, בסדר? גם למשרד החינוך וגם... אנחנו נתחיל במשרד החינוך ואחרי זה נפנה לרשות המקומית, בסדר? כי באמת אני חושבת שפה צריך להיות איזשהו מענה. הרי בסוף חלק מהעניין הזה זה גם הוועדה ומשרד. בסדר? נעמוד בקשר?
2: תודה רבה.
0: חזרנו אליכם. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן רשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
3: אז ככה, אני עובדת סוציאלית. הגיע אליי מקרה שממש נופל בין הכיסאות.
0: אוקיי.
3: בן אדם שמתגורר בהוסטל. של בריאות הנפש דרך סל שיקום, ולרוע מזלו הוא גם חלה בסרטן. וככה שמעתי בחצי אוזן את מי שדיבר לפניי, אז בצורה מאוד מאוד דומה, הוא מתקשה מאוד בתפקודים יומיומיים, להתלבש, להתקלח. ובעצם נוצר פה איזשהו פלונטר, שהוא לא זכאי לגמלת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי, בגלל שהוא גר בהוסטל. מצד שני, ההוסטל, התפקיד שלו לעזור בתפקודים, לא בטיפול אישי.
0: כן, כאילו לא אפילו... אמור לעזור בפעולות היומיום, ב-ADL'ים וכו'.
3: נכון, נכון. אפילו העלו לו את רמת ה... כאילו, הוא מקבל, זה נקרא רמה ד' אבל הם לא יכולים, כאילו, הם אומרים מהצוות בהוסטל, שהם היו מאוד רוצים לעזור לו, אבל הם יקבלו על הראש אם הם יעזרו לו. המשרד הבריאות לא מאשר להם.
0: ולמה לא להעביר אותו באופן זמני לרמה ה', כמו מגורים טיפוליים אינטנסיביים כאלה, ששם מיועדים גם לאנשים שנגיד יש פגיעה תפקודית
3: באידיאלים שלהם? כי זה אומר לעקור בן אדם מאיפה שהוא נמצא,
0: כן.
3: למקום אחר. גם מגורים טיפוליים זה לא בתוך סל שיקום, זה להוציא אותו מסל שיקום. אחר כך יהיה צריך לעבוד כדי להחזיר אותו לסל שיקום.
0: כן ולא, אני יכולה להגיד לך שאצלנו יש לא מעט אנשים, אני מסכימה עם הסיפור של ההכירה, שזה האירוע המוכר.
3: אנשים מבוגרים שהם בגיל שלישי, יצא פסיקה שהם כן זכאים לגמלת סיעוד, למרות שהם גרים בהוסטל או בקהילה תומכת.
0: נכון, גם זה בגלל בג"ץ שגם היה בדיור בבית אבות של משרד הרווחה, זה סיפור כאילו שהיה נכון, שדיבר על זה שהם זכאים לגמלת הסיעוד, כל עוד הם לא במוסד סיעודי.
3: נכון, אז מה ההבדל בין, כאילו, ההבדל מה שאני מכירה בין גמלת סיעוד לבין גמלת שירותים מיוחדים זה גיל. גמלת סיעוד זה אחרי גיל פנסיה, ושירותים מיוחדים זה למי שסיעודי לפני גיל פנסיה. למה מי שלרוע מזלו סיעודי לפני גיל פנסיה, המצבו צריך להיות יותר גרוע ממי שסיעודי אחרי גיל פנסיה?
0: אז אני אגיד לך מה, אני יודעת שבשירותים מיוחדים יש התייחסות ספציפית בחוק, וקראתי את זה בזמנו, כי אני הנחתי שמדברים על זה שכל עלות החזקתו היא על המדינה, כמו עם קצבאות אזרח ותיק או קצבאות אחרות, את יודעת שמפסיקים אותם כשאדם נמצא במסגרת אשפוזית מעבר ל-90 יום. אבל בחוק שירותים מיוחדים, ממה שאני קראתי בחוק, הוא ממש מתייחס למצב שבו אדם נמצא במוסד שיקומי או מוסד שמעניק שירותי שיקום. כלומר, זה לא קיים בחוק סיעוד, בחוק הביטוח הלאומי, בחלק שמתייחס לגמלת סיעוד בחוק הביטוח הלאומי, להבנתי, זה כן קיים בחוק שירותים, בחוק שמתייחס לשירותים מיוחדים. כלומר, שם יש פרשנות מאוד רחבה, זאת אומרת, מקום שנותן שירותי שיקום, או, זה, בלי התייחסות בכלל, לעל מי נמצאת, על מי נמצאת עלותו. מבינה מה אני אומרת?
3: אז את אומרת שאין פתרון.
0: אני לא אומרת שאין פתרון, אני חושבת שא' צריך לייצר פה איזושהי הבחנה, כי אני פוגשת לא מעט מקרים, גם של משה, של מוגבלות שכלית התפתחותית, וגם של סל שיקום, שאנשים נמצאים בהוסטלים שלכאורה, רצף התפקוד כאילו יותר גבוה, ועדיין המשפחה שלהם, או המדריכים והמדריכות והמטפלים, מוצאים את עצמם עוזרים גם בדברים שהם לא אמורים לעזור, כי מה לעשות שהמוגבלות הרבה פעמים פוגעת ב-ADL'ים, גם אם לכאורה היא לא פוגעת. נגיד, דיכאון פוגע ב-ADL'ים לא פחות ממה שפגיעה פיזית יכולה לפגוע. ואז בסוף אתה צריך לעזור למישהו להתקלח, כי זה לא שהוא לא יכול, הוא לא ילך להתקלח. אתה צריך לעזור למישהו לאכול, כי הוא לא יוכל. ואתה צריך לעזור בפעולות היום-יום. ומצד שני, השלילה של הזכאות הזאת רק מעצם היותם של אנשים בהוסטל, גם אם בפועל עומס הטיפול שמוטל על המדריכים או על המשפחות הוא גבוה, והוא לא חלק מההוסטל ולא חלק מהגדרות התפקיד של ההוסטל. זאת אומרת, אני מכירה משפחות שבאות לצעיר עם, משפחה שבאה לצעיר עם משה, וגם, אגב, פנינו כמה פעמים גם לביטוח הלאומי וגם למשרד הרווחה בעניין הזה, באה להוסטל, והם אלה שדואגים להרבה מאוד מהפעולות, ובכל זאת הם לא זכאים לגמלת שירותים מיוחדים, ונשאר, את יודעת, נשאר שם איזה סכום קטן מאוד של דמי כיס שנשאר לצעיר, כשכל ההוצאות, הרבה מאוד מההוצאות הם על המשפחה. האם זה תקין? חד משמעית לא. האם זה החוק? להבנתי כן, וזה מקומם.
3: בעבר היה סמכות רפואית. הייתה אפשרות לבקש ממשרד הבריאות, ספציפית דרך סל שיקום, היה אפשר לבקש לכפל שירותים לתקופה מוגבלת.
0: נכון, היה גם כפל סיוע בשכר דירה, תשאלי אותי איך אני יודעת. סתם, נו, אנחנו כולנו עושיות פה, זה לא... גם ענת עושה.
3: עכשיו משרד הבריאות הוציא הנחיה שהוא לא מאשר יותר סמכות רפואית. ההוסטל פנה למשרד הבריאות וביקש בשביל הבן אדם הזה סמכות.
0: נכון.
3: והוא לא קיבל, אז הבן אדם פה נשאר בלי פתרון.
0: זה יכול להיות שפה למשל היה צריך לפנות לארגון כמו בזכות, או לאחת העמותות שיגישו עתירה. שיגישו את הרעב.
3: זה פה משהו מערכתי, כי זה לא מקרה יחיד. בדיוק. זה כמו שהגים לא ציעוד, זה היה בעיה.
0: נכון, ולכן אני אומרת, אני תראי, אני מאוד מאמינה בדברים האלה. יכול להיות ש... ופה צריך ייעוץ משפטי בעיניי, ותאת, אני חושבת נגיד בכוונה על ארגון כמו בזכות, כי הוא אופציה, אבל צריך בסוף גוף שירצה, או למשל לפנות לעמותת אנוש, ולדבר איתם על לעשות שינוי מדיניות ביחד. כי נוסח החוק בהקשר ששירותים מיוחדים לצערי, הוא מזעזע. אוקיי, זאת אומרת, החוק שם שם, סתם, סירוב גורף לכל מסגרת שמעניקה שירותי שיקום או זה, כאילו זה הזיה, בסדר? סליחה. זה אפילו לא מסתכל על מי נמצא את החזקתו, זה לא מחריג פה כל מיני דברים, זאת אומרת, יש פה חוק, שוב, זו ההבנה שלי. אני הייתי פונה לייעוץ משפטי לאחת העמותות, ויש להם אינטרס, כי העמותות מאוד אוהבות להיות אחראיות על שינוי מדיניות ועל בגאצים. ומתלבט איתם מה לעשות, יכול להיות שמול משרד הבריאות והסירוב, הרי משרד הבריאות גם בזמנו סירב, כמו שמשרד הרווחה סירב לקבל מתמודדי נפש קשישים. ואני יודעת את זה כי אני מצאתי את עצמי מוציאה צווים מנהליים בהליכים פליליים כדי להכניס אנשים מבוגרים שהם מתמודדי נפש, אף בית אבות רגיל לא רוצה אותם, או דיור מוגן. ואוכלוסייה חריגה של סל שיקום, שגם סל שיקום לא כתוב בשום מקום בחוק שהוא נגמר בגיל 62 ו-67 כמה מפתיע שכשאתה מתחיל להתעקש, אז דברים קורים. אז אני אומרת, יכול להיות שגם פה צריך לעשות פה איזושהי עבודה גם מול משרד הבריאות, ולהזכיר את הדברים האלה, גם למשרד הבריאות מאוד נוח הדברים האלה, שהוא לא צריך עכשיו לרוץ ולתת שירותים שעולים הרבה מאוד כסף, ולתקצב שירותי סל שיקום, גם מאוד נוח שרוב האנשים לא מקבלים את השירותים האלה בגלל המשוכות הבירוקרטיות. מה שאני מנסה להגיד זה שאני הייתי פונה עכשיו בשלב הזה לעמותות, ולייעוץ המשפטי שלהן, ומתחילה לבדוק מה עושים. וגם תמיד אפשר לפנות לנציבות שוויון זכויות, אבל הייתי מתחילה קודם כל עם העמותות, זה יותר מהיר. אז היה.
3: תודה רבה.
0: המון בהצלחה.
3: תודה.
0: להתראות, ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לחגית אלחייני, בהפקה ועל כל הסיוע, ולאילן אזולאי על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.

מתעקשים על האמת, עם מחורים לשקר. אני חושב עלייך.

0: אנחנו כאן. המונדיאל, אירוע הספורט הגדול בעולם.
1: אבל לפני שהוא חגיגת כדורגל, הוא מכונה משומנת שמגלגלת מיליארדים. רגע לפני מונדיאל 2026, אני, שאול אמסטרדמסקי ואורי לוי, יוצאים למסע בין דשא, כסף ופוליטיקה.
0: מה גרם להרחבת הטורניר? למה הכרטיסים נהיו כל כך יקרים? והאם המונדיאל, כפי שאנחנו מכירים, עומד להשתנות?
2: חיות כיס, בפרק מיוחד עם אורי לוי, יוצר ומגיש האסקט שער למונדיאל. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
3: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין קרודן בר-אור, השעה 4. הנשיא טראמפ אומר כי גל התקיפות באיראן ייפסק בקרוב לבקשת גורמים איראנים בכירים ששוחחו עמו. טראמפ אמר לערוץ פוקס ניוז כי מטוסי קרב אמריקנים טסו מעל טהרן, וכי 49 טילי שיוט מסוג טומהוק שוגרו אל מטרות באיראן. טראמפ הדגיש כי ישראל אינה מעורבת בסבב התקיפות הלילה. הוא הוסיף כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה כלשונו מחר בלילה. באיראן מחשישים כי בכירים איראנים שוחחו עם טראמפ, ואומרים כי ההצהרה השקרית של הנשיא היא כיסוי כדי להימנע ממלחמה. בתגובה למתקפה הלילית של ארצות הברית, איראן טוענת כי תקפה 18 מטרות אמריקניות בבסיסים של ארצות הברית בקווייט ובבחריין. על פי הדיווחים באיראן, בבחריין הותקפו מערכות תקשורת ומקם של מערכת פטריוט. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בחריין מאשרת שהופעלו אזעקות בממלכה. קודם לכן טענה איראן כי סגרה את מיצר הורמוז לתנועת כלי שיט בתגובה למתקפה האמריקנית. בהודעת המפקדה המרכזית של הכוחות המזוינים האיראניים, נאמר שכל כלי שיט שינסה לעבור יותקף. חיל הים של משמרות המהפכה טען כי כבר תקף שתי ספינות שניסו לעשות זאת. בפיקוד המרכז האמריקני מכחישים את הטענות ואומרים כי גם הלילה נמשך מעבר הספינות בנתיב השיט האסטרטגי. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק השנויה במחלוקת המנתקת את מח"ש מפרקליטות המדינה. 43 חברי כנסת תמכו לעומת 39

0: אתם על כאן חדשות ברשת בית. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: קודם כל אני פותח עם השיר הזה את ההופעה. אחד, זה משאר מכניס את כולם למוד של שירה בציבור.

0: תחנה.
1: זה כאילו ה-DNA שלי. אין לי זיכרון של תהליך חשיבה של איך השיר הזה יוצא. זה גם מאוד מתסכל, כי אתה אומר, מה אני צריך להיות, באיזה מצב אני צריך להיות כדי ששיר כזה יצא.

0: היי, אני ניר גורלי, אתם ואתן על שיר אחד. והפעם, הסיפור מאחורי אחד השירים הראשונים שכתב והלחין גיא מזיג, שהפך גם לשיר שסימן את היציאה שלו לקריירת סולו. השיר, אם רק תדברי.
1: אם רק תדברי, אז
0: גיא נולד וגדל בלוד, השני מבין חמישה אחים.
2: כולם ניגנו בתזמורת, כולנו היה איזשהו קשר עם מוזיקה.
0: כשהיה בן 14, הוא פגש את האהבה הראשונה והגדולה שלו, הגיטרה.
2: הייתי ממש שקוע בחדר, משהו כמו בין 4 ל-7 שעות ביום. מגלה מוזיקה, וכאילו הכל קרה מאוד מהר מבחינתי, מבחינה מוזיקלית. גם הגעתי למצב שהברזתי מהבגרויות. כלומר, בגלל שרציתי כל כך לנגן, אפילו נשארתי כיתה, בכיתה י' רצו להעיף אותי מהבית ספר, אמרתי להם אין בעיה, תשאירו אותי כיתה אש וזה ייתן לי עוד שנה עכשיו לשבת בבית. ואז התחילו להיכתב שירים, חלק מהם לא שרדו כמובן, כי אתה יודע, אתה בן 16-15 ושיר נולד ואתה אומר כן, אבל זה לא לזה אני מצפה מעצמי. אז הרבה שירים פשוט נזרקו מהכדור הפורח הזה.
0: גיא היה כל כך מסור למוזיקה ולנגינה, שכמעט ולא היה לו זמן ומקום לדברים אחרים שעניינו בני נוער.
2: הרבה מערכות יחסים נפלו, כי הייתי כל כך טוטלי במוזיקה, ופשוט היה הרבה יותר מרגש אותי מכל דבר.
0: עד שהגיעה נערה אחת, שמה שמור במערכת, שהצליחה להוציא אותו מאיזון.
2: אתה בחורה מאוד יפה. זה היה ממש פעם הראשונה שאתה מתאהב בצורה ממש טהורה כזאת, שאתה אומר, וואי, זה, יש פה פוטנציאל לאהבה אמיתית. ואכן כך זה היה, זאת אומרת, זו באמת הייתה אהבה גדולה. היינו מעל, אני חושב ששנה, אחרי כמה זמן התגלו בקיעים. לא הייתי מספיק בן אדם של מחוות רומנטיות, אתה יודע, לא הייתי רומנטיקן בשום צורה, הייתי ההפך, האנטי רומנטיקן, ומבחינתי, וואלה, יש לי את המוזיקה, יש לי את כל הרומנטיקה שאני צריך בחיים, מה אני צריך עוד להשקיע?
0: ואותה חברה ראשונה נפרדה ממנו.
2: אני זוכר פשוט שלא הבנתי, לא מדברת, כאילו אני אמור להבין, ואני לא מבין, מה זה לא טוב בי. הרגשתי שאני פשוט נפרדים ממני, כי אני לא החומר הנכון לחבר, כאילו, כי אני כל היום במוזיקה וזה, וזה, הייתי שבור, והייתי יומיים במיטה. פשוט יושב במיטה, ישן, קם, וזה, דיכאון, לא רוצה לדבר עם אף אחד, לא רוצה לאכול. והגיטרה גם ככה תמיד הייתה איתי, אז אתה יודע, אתה מוציא מה שאתה מוציא.
0: אז גיא יוציא את הכאב בדרך היחידה שהוא הכיר.
2: והיה שם איזה רגע קסום שבו אני לא בקונטרול בכלל. אני כאילו ממש מרוצץ. אני זוכר זה השעת בין ארבעים כזו, כזה כאילו 4-5. כל הזמן עם הגיטרה ביד שבור, ואתה יודע, לא מצפה ששום דבר יצא, כי אני ממש עצוב ורע לי. ואז פשוט יוצא ממני השיר, ואפילו חלק מהטקסט יוצא כאילו על הוואן.

0: אמרו לי, אתה לא טוב לזוגיות. כאילו המסר היה, אתה לא טוב בזה, אתה לא יודע להשקיע במישהי, אתה, כנראה יש דברים שיותר מעניינים אותך, ואני לא, אני אפילו לא רוצה לדבר על זה. עשיתי את ההחלטה, זה כאב מכמה, זה לא רק שאנחנו נפרדים ואני לא אהיה איתה יותר, אין לי שום דרך להחזיר אותה, היא לא מתנחמת משום מנגינה, זאת אומרת, אין לי כלים אפילו לבוא ולהגיד, תני לי רגע צ'אנס, אין לי צ'אנס יותר, זהו, זה. הדבר שהכי, הפעם הראשונה שאתה מתאהב, זה כאילו נגמר ב...
1: את כאילו מעביר את האחריות עליה, אתה אומר, עם מה תדברי?
0: זו בקשה, זה לא עברת אחריות, זה יותר, אם רק תדברי, אני אצליח להבין מה אפשר לעשות, אבל אם הגעת למצב שלא רוצים לדבר, אז כנראה שעשית משהו לא טוב. ומפה הכאב, הליבה שלו היא על למה אני לא טוב מספיק בשביל הדבר הזה. למה אני יכול להיות טוב להרבה דברים אחרים, אבל בדבר הזה שאני כל כך רוצה, הקשר, ההתאהבות הזו, מה לא בסדר אצלי? זה כאילו מין שאלה שנותרת ללא מענה, שאתה זורק שאלה ליקום, לחלל, למה, מה פגום אצלי? אני חושב שזו הליבה של השיר, זה נורא העצב הזה שאתה פשוט אומר, הלוואי והייתי יכול לתקן את עצמי.
2: הדבר הראשון שגיא עשה, היה להקליט את השיר על טייפ ערוצים קטן שהיה לו בחדר.
3: לא מתמצא בפרטים.
0: וזה הכניס אותי לכזו אופוריה, כאילו נתנו לי סם. ועצב רגע התפוגג לאיזה כמה שעות. הייתי מאושר מהדבר הזה, מזה ששיר כזה יכול לצאת תחת ידיי.
2: עם הזמן שחלף, גיא התגבר על שברון הלב, אבל השיר שכתב מתוך אותו כאב דווקא נשאר לצידו. הוא אימץ את השיר קרוב אליו, השמיע אותו לחברים, ומההתחלה התגובות אליו היו יוצאות דופן.
0: היו אנשים שהיו מבקשים ללמוד אותו, והולכים לאיזה דייט ומשמיעים אותו לבחורה, ואחר כך חוזרים ומספרים לי, אתה לא מאמין איזה דייט היה לי, וואו וואו וואו, והשיר שלך. ואני אומר, בוא נה, השיר הזה עוד לא הוקלט, הוא כבר קיבל חיים.
2: אבל מעבר לזה, גיא היה בסך הכל בן 17, ועוד לא היה לו ממש מה לעשות עם השירים שכתב.
0: אני אדם הכי סבלני בעולם, למה? כי אני אדם שמאוד אוהב תוצאה טובה. תוצאה טובה יותר חשובה לי מהכל, אני מוכן לחכות 20 שנה ו-30 שנה כדי שהדבר יקרה.
2: אבל בפועל גיא לא חיכה יותר מדי זמן. ההזדמנות שלו לנגן עם להקה אמיתית הגיעה ממש כמה שנים אחר כך, כשקיבל הצעה מחבר בשם עידו אופק, שכבר אז היה ידוע בכינוי זיגו, שאמר לו...
0: יש לי כאן חבר, איתי גלוסקה, אנחנו שרים פה וזה, וחשבנו אולי שתבוא, תהיה גיטריסט וזה. ואמרתי לו, יאללה מגניב, למה לא? אני לוקח הכל, אין הרכב שאני אגיד לו לא עכשיו. ואז נפגשנו, עשינו אפילו הופעה בחצרים, במגדל פיקוח שם. מהר מאוד הדבר קרה והיינו שלישייה. שלושתנו, זיגו גלוסקה ואני, בשם הגרוע מזיגולוסקה, שם ששרד שבועיים. להקת סין וג'נטלמן, להקת מנדור, נברודה, כל מיני שמות מוזרים.
2: השם שנבחר היה הדורבנים.
0: זו הייתה תקופה מאוד יפה של ליצור ביחד.
2: גיא היה גיטריסט, והוא אפילו הביא את אחיו הקטן אייל בתור בסיסט.

שבאת. המקום שלי היה קצת יותר כשהגיע ההקלטות של האלבום לקראת סופו, אז כאילו אני חושב שהייתי קצת יותר בוסי, קצת ניסיתי, היו כל מיני דברים שלא רציתי לעבור עליהם לסדר היום, כי הרגשתי שזה לא מספיק טוב ולא זה, ואני לצערי, כן, נאלצתי, כאילו הרגשתי שכל כך חשוב לי האלבום הראשון שיצא טוב, שאני זוכר שהתעקשתי לא מעט על דברים, והייתי לא פשוט. ברמה כזו שאני זוכר שאת השירה שלי יצאנו לרקוד, הם הקליטו בלעדיי, כאילו כדי שאני לא אהיה. מאימת הנוכחות שלי.

0: היה לי כל כך חשוב שזה יצליח ושזה יהיה דבר שפשוט הייתי קצת, אתה יודע, יכולתי להיות מאוד מאוד לא מתחשב, מאוד זה, מבטל דעות.
1: את יצאנו לרקוד, גיא כתב. הוא גם לקח חלק בכתיבה של הלהיטים לבדוק לך את המנוע ואחלה באחלה.
2: והכל, יופי טופי, אחלה באחלה.
1: אבל יש שיר אחד שהוא לא הביא לאלבום.
0: כמובן שאם רק תדברי, לא היה בכלל, אתה יודע, זה היה הדבר שהוא הכי שלי ומאוד אינטימי. לא היה מהשירים שאני חולק ללהקה. אני לא חולם על להביא אותו לדורבנים, כי זה לא ה-DNA. ה-DNA של הדורבנים מבחינתי היה, יצאנו לרקוד, שוב הדיסקו, בואו, אל תכבידו עלינו, תנו לנו לכייף.
1: והכיף של הדורבנים היה מדבק. האלבום קובי היה הצלחה גדולה, וגם האלבום לוי שיצא אחריו.
0: ולאט לאט, הדורבנים נהיה דבר יותר צפוף, כי יותר יוצרים, ופתאום 5 יוצרים לאלבום. זה לא פשוט, כאילו פתאום אם יש לך, אם אתה מתחלק שווה בשווה, יש לך אולי 2 שירים. אם אתה מתחלק שווה בשווה, לא, זה לא היה הסיפור. התחלת להרגיש שכבר אין את החברות שהיית בהתחלה. והתחיל להיווצר מתח, שבסופו, באיזשהו שלב אחרי סיבוב עם האלבום השני, איתי גלוסקה פשוט עזב. ואז מצאנו את עצמנו באלבום השלישי עם 4 חברים בלבד. מהאלבום הראשון לשני נשארנו 5, ובאלבום השלישי נשארנו 4 כמו פרקים של הישרדות.
1: החברים הנותרים הלכו לחברת התקליטים שלהם הליקון, והשמיעו להם סקיצות לאלבום שלישי.
0: הם הרגישו שזה מפוזר מדי, היה להם קשה להבין מה אנחנו רוצים. אז פעם אחר פעם אנחנו מגישים סקיצות, והם אומרים, זה לא מספיק, צריך עוד משהו.
1: ואז, כדי לנסות לצאת מהמשבר ולרצות את הליקון, גיא שלף את השיר האינטימי והקרוב לליבו. זה שתמיד קיבל תגובות אוהדות.
0: והבאתי את השיר "אם רק תדברי". אני אמרתי, וביטאתי את זה מלא פעמים, זה אמור להיות, זה שיר שהוא רק אני, כאילו אין לזה מקום בדורבנים. זה לא אמור, הטייטל הדורבנים לא אמור להיות על השיר הזה. זה כמו שאתה תוליד ילד עכשיו, ומישהו יבוא ויגיד, אני גם הורה שלו. זה פשוט לא נכון. והרגשתי שאני החבר הכי טוב בעולם, אמרתי, הנה, תראו, אני עושה מעשה.
1: הם הקליטו עוד שירים, כוללת "אם רק תדברי", ואז הם חזרו להליקון.
0: והם פשוט עפו. כאילו זה היה, השמענו להם את אח איזה בוקר, והשמענו להם את לא פוגע וכל הזמן, או מים קרים, וממש ממש הייתה התלהבות ושמחה.
1: אבל היה שיר אחד שהליקון דילגו עליו.
0: ואז ראיתי שלא שמעו את "אם רק תדברי", והייתי הכי מאושר בעולם.
1: אז גיא ביקש מהלהקה לא לכלול את השיר באלבום.
0: תנו לי עכשיו להוציא אותו. תהיו חברים, ויאללה, בואו נצביע להוציא אותו, וזה... כמובן לא רצו להוציא אותו, לא, כבר הקלטנו אותו וזה.
1: ופעם נוספת, ממש כמו בימים שנכתב, השיר עמד במרכזו של קצר בתקשורת.
0: יכול להיות שזה ידהד שוב עם הלהקה, ויש פה איזה חוסר תקשורת בדורבנים שהגיע לסיעה. אתה שוב, אתה יכול רק לשאול את עצמך, אני אשם, מי אשם, יש פה אשמים בכלל, אני פשוט לא בנוי לזה, אבל כאילו השיר הוא מעין סימבול לאיזושהי התפצלות, נקרא לזה ככה.
1: כאילו שעצם הקלטת השיר לא הייתה מספיק כואבת עבורו, גיא, האיש שהיה מוכן לחכות 20 שנה לביצוע הנכון, נאלץ להתפשר גם על הדרך שבה השיר הוקלט.

0: הייתי...
1: השיר גם מוקלט לא כמו שאני רוצה, אני עוד לא הייתי מספיק טכנית בגיטרה טוב בשביל לנגן אותו כמו שאני רוצה. לא היה לנו זמן להקליט, היה לנו תקציב להקלטות ונאלצנו לחרוג, והם היו צריכים ללכת, והיה מין לחץ כזה לא נעים בזמן ההקלטה, והיינו צריכים לעבור לעוד שיר. היה כזה, ממש כל הדבר הזה, כל ההקלטה נגיד מהאלבום של הדורבנים, היא פשוט באה לי לא טוב.

0: מיותר לציין שהתפרקנו כמה ימים אחרי שהאלבום יצא. זה קצת הגיע ממני, כי אני כבר לא יכולתי להתקדם. זה התחיל להשפיע עליי נפשית. זאת אומרת, הייתי כבר כבד מזה, והייתי חייב לצאת מהדבר כדי לנשום.
1: אחרי שהאלבום יצא, ואחרי שכבר הודיעו על פירוק, השיר "אם רק תדברי" שוחרר כסינגל הרדיו.
0: לא התקבל, ולא הושמע. בהתחלה הייתי מאוד מאוחזר, הייתי שבור מזה. אחרי כל מה שעברנו עם השיר, תחשוב, השיר הזה היה מין הביתה האחרונה לפירוק הלהקה, והוא לא נכנס, לא הושמע. אז בהתחלה הייתי מאוד מאוד שבור מזה, ואחר כך נהייתי מאוד מעודד מזה. כי אמרתי, או, איזה יש לי הזדמנות להקליט אותו כמו שאני רוצה. היום אני מאוד שמח שהוא לא התקבל הרדיו. שהגרסה הזו היא לא המושמעת יותר.
1: גיא היה צריך לעבור שתי פרדות כדי למצוא את הקול שלו. הפרידה הראשונה דחפה אותו לכתוב שירים, והפרידה השנייה הפכה אותו לסולן.
0: אתה כל הזמן כותב ויוצר, בלי לרצות, זה יוצא. אז אתה פשוט צריך להתחיל לחשוב כזמר וזה. יש לי שיר שנקרא "סקס, סמים ורוקנרול", והוא די מדבר על המטמורפוזה הזו שאתה עובר כדי להיות בפרונט. כאילו יש שם גם את השורה, פתאום יצא מהגיטרה שיר מושלם, שזה מדבר על "אם רק תדברי", כאילו שפתאום זה שינה לי את מהלך החיים.

וגם התחלתי לשנות צורה, שזה קצת מדבר על זה שפתאום אתה צריך לשאת בעול השירים שלך, to own it, לשיר, לנגן את זה, להבין מה אתה רוצה לשדר החוצה. אני אעשה

0: כשהוא עבד על אלבום הבכורה שלו, השחור החדש, היה לו ברור איזה שיר חייב להיות בפנים.
1: אם רק תדברי, כאילו אמרתי, זו הזדמנות הזהב שלי, לבוא ולהקליט אותו, כמו שאני יכול להקליט אותו היום, שזה הרבה יותר טוב. אם מקשיבים לגרסה מהאלבום של השחור החדש, אז אתה שומע שהנגינה היא הרבה יותר נכונה. זה מין גרסה, אמנם זה בלי פרקשן, אבל הפרקשן הוא קצת על הגיטרה. זאת אומרת, יש את הדבר הזה, שלא היה לי אז, פשוט לא היה. כל הדבר הזה, מין פולק ישראלי כזה, שהוא קצת יותר מלוטש. הייתי בעיצומן של הקלטות לאלבום הראשון, אז רייכל הוא כבר מכר, תודה, והוא גם כפר סבאי. אז באחד הימים שהלכנו לאכול ביחד באיזה מקום, קפצתי אליו, הוא אמר לי, בוא תנגן לי רגע פה איזה בס, יש שיר שנקרא דלת מסתובבת שבו אני מנגן בס אצל עידן רייכל, ואז באותו סשן אמרתי לו, אני בדיוק מקליט את אם רק תדברי, ויש שם את התפקיד של הפנדר רוד, שזה כזה מין... הבאתי את הסקיצה, העלינו אותה למחשב, והוא פשוט הקליט את זה אצלו. וככה, הבן אדם היחיד שמנגן על כלי שהוא לא קשת, חוץ ממני, זה עידן רייכל. הרגשתי שהשיר הזה הגיע לגאולתו.
0: הפעם, השיר לא יצא לרדיו. אבל הוא גם לא היה צריך.
1: אז הגיע לקהל רק בהופעות שלי. וכבר לפני שיצא האלבום השחור החדש, אנשים הכירו אותו מהאלבום של הדורבנים ומההופעות, והוא כבר היה לו איזה ביסוס מאוד מאוד יפה. ומה שקרה זה שיצא האלבום השחור החדש, אז פשוט זה היה פיצוץ. וזה היה מדהים שכאילו הוא לא צריך השיר הזה, לא צריך לא את הרדיו ולא את הטלוויזיה ולא כלום.

0: וכך, אחד השירים הראשונים שגיא כתב וסימל עבורו פרידה, הפך להיות השיר שהוביל אותו לעצמאות.
1: איפשהו זה גרם לי להתעמק יותר בעצמי. למה אני זונח איזשהו אזור, ובמה אני מושקע כנראה, ובאמת בשני המקרים, זה אחד זה הפרידה מאהבה הראשונה, וגם הדורבנים זו אהבה הראשונה, זו הלהקה הראשונה הרצינית. אתה צריך להסתכל על עצמך, הרי אתה צריך לפשפש במעשיך, נכון? מה עשית רע? זה גורם לך להסתכל יותר פנימה ולחשוב, מה עשיתי שזה תמיד ככה?

0: השיר הזה ללא ספק אפשר להגיד שיצאתי ממנו תמיד חזק יותר ועצמאי יותר בדרך משלי. אז כן, יש בשיר הזה משהו שמדבר על פרידה ואולי גם מחולל אותה כל פעם מחדש. עד לרגע שבו אני לבד, ואז הסטטוס קבוע, אתה יודע. כן, מעצמי אני אפרד מתישהו, אבל מקווה שעוד הרבה שנים.
1: אבל גיא לא לבד. ב-2002, אחרי הופעה בברבי, הוא פגש את קרן.
0: התמזל מזלי והתחברנו, היא נגשה אליי והכרנו, והדבר שהכי קנה אותי אצלה זה שהיא נתנה לי, איך שהכרנו, שני כרטיסים לאלדי מיולה. אמרתי, "Oh my God, מה זה מושלם, אין יותר טוב מזה." גם הכי יפה בעולם, וגם נותנת לי כרטיסים לאלדי מיולה.
1: ועם קרן, גיא עשה דברים אחרת.
0: והיא האישה בחיי, כן. תחשוב שבמהלך 20 ומשהו שנה, כמה אתה חווה, כמה אתה לומד, כמה משברים שמהם אתה מבין שהצד השני רוצה X, ואתה בכלל לא שם, אתה לא באירוע בכלל, בתור נער או בתור ילד או בתור... אז אתה פשוט משתכלל, אתה נהיה אדם יותר, אתה פשוט יותר קשוב, יותר מודע. אז היום אתה יודע, חיים ביחד והכל סבבה. לפעמים היא לא צריכה לדבר ואני מבין הכל, ולפעמים, אתה יודע, יש ימים כבר כש... אני כבר נגמרו לי, אני לא רוצה, אני פשוט אומר לה, את תדברי מה את רוצה וזה מה שיקרה. פשוט תדברי, נשמה, תדברי והכל יקרה. תפסיקי עם המסתורין הזה.

האזנתם והאזנתן לשיר אחד. ערכתי את הפרק יחד עם מאיה קוסובר, עיצוב סאונד ומיקס אייל גילו. תחקיר נועם פלג. בצוות התוכנית אסף רפפורט ותומר מובידזון. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם להאזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן. שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד, לינק יצורף לעמוד הפרק. אני ניר גורלי, תודה על ההאזנה.

0: אנחנו כאן. המונדיאל, אירוע הספורט הגדול בעולם.
1: אבל לפני שהוא חגיגת כדורגל, הוא מכונה משומנת שמגלגלת מיליארדים. רגע לפני מונדיאל 2026, אני, שאול אמסטרדמסקי ואורי לוי, יוצאים למסע בין דשא, כסף ופוליטיקה.
0: מה גרם להרחבת הטורניר? למה הכרטיסים נהיו כל כך יקרים? והאם המונדיאל, כפי שאנחנו מכירים, עומד להשתנות?
2: חיות כיס, בפרק מיוחד עם אורי לוי, יוצר ומגיש העסקט שער למונדיאל. עכשיו, בכאן עסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקטים.
3: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן ברור, השעה 5. הסתיים גל התקיפות של ארצות הברית באיראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מערכות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ומתקני הגנה אווירית ברחבי איראן. חיל הנחתים, חיל האוויר והצי ירו חימוש מדויק אל מטרות איראניות שאיימו על כוחות ארצות הברית ועל ספינות מסחריות במים בינלאומיים. בהודעת סנטקום נאמר כי ההתקפות יצאו אל הפועל בתגובה לתוקפנות הנמשכת והבלתי מוצדקת של איראן. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה מחר בלילה, כלשונו. כך דיווח ערוץ Fox News. לדברי טראמפ, גורמים איראניים בכירים שוחחו עמו וביקשו ממנו לעצור את ההפצצות. הוא ציין כי ישראל לא הייתה מעורבת בסבב התקיפות הלילה. באיראן הכחישו כי בכירים איראניים שוחחו עם טראמפ ואמרו כי ההצהרה השקרית של הנשיא היא כיסוי כדי להימנע ממלחמה. איראן טענה הלילה כי בתגובה למתקפה האמריקנית תקפה 18 מטרות אמריקניות בבסיסים של ארצות הברית בקווייט ובבחריין, בין השאר מערכות תקשורת ומקם של מערכת פטריוט. בטהרן גם טענו כי מיצר הורמוז נסגר לתנועת כלי שיט. בהודעת המפקדה המרכזית של הכוחות המזוינים האיראניים נאמר שכל כלי שיט שינסה לעבור במצר יותקף. חיל הים של משמרות המהפכה דיווח כי כבר הותקפו שתי ספינות שניסו לעשות זאת. בפיקוד המרכז האמריקני הכחישו את הטענות ואמרו כי גם הלילה נמשך מעבר הספינות בנתיב השייט האסטרטגי. מפקד חיל האוויר והחלל במשמרות המהפכה, מג'יד מוסבי, שיגר לפנות בוקר איום לארצות הברית. אם הם רוצים להפוך את מיצר הורמוז ולא בטוח, נהפוך בעבורם את כל האזור לגיהנום מכל רחבי איראן. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק השנויה במחלוקת המנתקת את מח"ש מפרקליטות המדינה. 43 חברי כנסת תמכו לעומת 39 מתנגדים. על פי הצעת החוק שיזם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, מח"ש תוקם מחדש כגוף עצמאי במשרד המשפטים בעל תקציב נפרד.
0: עכשיו, כאן תחזית.

בוקר טוב לכם, עכשיו 4:05, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. מה שלומכם? מה שלומכן בנון? זהו, הגענו לישורת האחרונה של השבוע הזה. יום חמישי, כ"ו בסיוון תשפ"ו, 11 ביוני 2026. איליה צ'רנישוב, האם אתה יודע מה יש בתאריך הזה, 11 ביוני 2026, או שאתה בביזנס שלך תקוע במחשב ולא רואה שחג המונדיאל ייפתח היום בכאן 11 ובכאן בכלל? אז קודם כל חג שמח לכל המונדיאלים והמונדיאליות, מי שבעניין, באמת כולם מתכוננים לשריקת הפתיחה. זה יקרה בכאן 11, זה יקרה בכל הפלטפורמות של כאן, ואנחנו חוגגים את ה... כמעט, זה חודש, לא, כן, זה חודש, חודש שלם של כדורגל. אני לא בעניין אגב, אבל אני שמחה בשמחת החג, זה אווירה נורא נורא חגיגית, גם אצלנו בכאן. טוב, אנחנו בהמשך נדווח לכם על כל מיני דברים שקורים כאן. איליה צ'רנישוב, מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אולי בתוך החודש הזה אתה תתחיל לפתח סוג של אהבה לכדורגל, אין לדעת. השידורים שהולכים להיות פה באמת הולכים להיות מיוחדים עם כל הצוות שלנו כאן. אבל אנחנו כאן הבוקר הזה התכנסנו לשם חדשות כמו בכל בוקר, אז אני ורד יפתחי גרין ואני אביא לכם את החדשות, אתרי האינטרנט, הכל נמצא לפנינו. חוץ מהעיתונים, העיתונים לא הגיעו, רובם לא הגיעו, עיתון הארץ נמצא כאן, ידיעות אחרונות, כל השאר לא הגיע, נקווה לפתור את זה בהמשך. אבל אנחנו נתחיל עם אתרי האינטרנט וניתן לכם את החדשות העדכניות. אז אנחנו נכנסים לאתר... כאן חדשות, זה אתר שלנו של תאגיד השידור הישראלי, וכבר כשנכנסים לאתר רואים את החגיגיות של האתר. יש כאן את ה יש כאן את הדגלים של כל הנבחרות שיהיו במונדיאל. טוב, זה משהו חגיגי, באנר חגיגי כזה, ויש לכם טבלה מסודרת על כל מה שהולך לקרות במשחקים. לא מבינה בזה שום דבר, אבל זה חגיגה לעיניים רק לראות את זה באתר. אז תפתחו, תיכנסו, כל העדכונים שאתם רוצים בענייני מונדיאל באתר של כאן. מבטיחה לכם, זה גם מרהיב בעיניים, זה יפה. אבל אנחנו שוב בענייני חדשות, והידיעה המרכזית כאן באתר, מתחת לכל הדגלים החגיגיים והטבלאות החגיגיות של המונדיאל, פרצופו העגום, יש לומר, זה מה שבחרו כאן בתמונה של דונלד טראמפ. צבא ארצות הברית תקף באיראן, וטראמפ אומר הם ביקשו שנפסיק. זו הכותרת כאן. שמעתם את קרין גרודן בר-אור עם כל הדיווחים. אני אגיד לכם שלפי רשת פוקס הנשיא טראמפ אמר אם איראן לא תחתום על הסכם, ואיזה כיף להגיד את המשפט הזה, נפציץ להם את הצורה מחר. עכשיו, זה נורא לא מסתדר לי, משום שאנחנו מחר בשבילם, זה ממש עיצומם של הפתיחות של החגיגות. אז לא יודעת מה הוא חושב לעצמו, אבל זה האיום. מזה כולם חששו להגיע, כולם רצו לנקות את השולחן לפני המונדיאל, אבל מתברר שהשולחן הזה לא מתנקה. טראמפ עדיין לא ויתר על האפיק הדיפלומטי ולא מעוניין במלחמה כוללת. הוא לא רוצה. הבין את הקונספט, לא מעוניין יותר. יש דיווח איראני שארצות הברית תקפה מפעל

0: פטרוקימי בדרום המדינה. שר המלחמה האמריקני פיט הגסף אומר, אנחנו נקה בעוצמה באיראן ונפגע באתרים מרכזיים. כל זה, והם יושבים ומדברים, ויש מסע ומתן, ומכניסים בוקסים, מה שנקרא, אחד לשני, ככה זה. טוב, אנחנו עכשיו עם הכנסת שאישרה את חוק מחש בקריאה שנייה ושלישית. מחש, כמובן, מחלקת חקירות שוטרים, המחלקה לחקירות שוטרים של משרד הפנים, המשפטים, סליחה, של משרד המשפטים ופרקליטות המדינה. דקלה אהרון שפרן שלנו מספרת לנו שהחוק הזה, חוק מחש חדש שעבר בקריאה שנייה ושלישית, יכפיף את המחלקה לחקירת שוטרים לסמכות שר המשפטים, ויפריד אותה ממערך הייעוץ המשפטי לממשלה. כאמור, היא נמצאת תחת משרד המשפטים, תחת פרקליטות המדינה, או אותה מחלקה לחקירות שוטרים מחש. 43 חברי כנסת הצביעו בעד החוק, ו-39 התנגדו לו. במסגרת החוק, המחלקה לחקירות שוטרים תהפוך לגוף עצמאי במשרד המשפטים, בעל תקציב נפרד, והוא יוסמך לחקור ולהעמיד לדין שוטרים בגין עבירות פליליות, לרבות עבירות קלות, וגם לטפל בעבירות שבוצעו בידי מתנדבים במשטרת ישראל. זה מעניין, הם נכנסים עכשיו לתוך המטריה הזו גם. עוד מוצע לקבוע מנגנון חדש למינוי מנהל המחלקה, מנהל מחלקת מחש, באמצעות ועדת איתור יהודית, וכך בעצם ליצור תפקיד של ממונה על תאום, וגם ליצור תפקיד של ממונה על תאום בעניין חקירת שוטרים, שהוא יהיה מוסמך להכריע במחלוקות למשל בין מחש לבין גופי חקירה ותביעה אחרים, ולהורות במקרים המתאימים על העברת תיקים בין הגופים. אז על פי החוק הזה מבקשים ליצור תפקיד נוסף של ממונה על תאום בעניין חקירת שוטרים. מה עוד? אני מנסה לדלות מתוך החוק הזה עוד פרטים שאולי יכולים להיות מעניינים לכם הבוקר הזה. למשל, מוצאים גם תיקונים שנוגעים לאזרוח מלא של מחש, וכתוצאה מכך גם הוראות בעניין הגישה של עובדי מחש למערכות המידע של המשטרה. זה מאוד מעניין. לבסוף מוצע לקבוע הוראות תחילה והיערכות ליישום החוק, ולקבוע סעיף דיווח לפיו שר המשפטים והשר לביטחון לאומי ימסרו לכנסת דיווחים תקופתיים על הטיפול בתלונות ובעבירות המיוחסות לשוטרים, וגם על התוצאות לטיפול בהן. זה החוק החדש שאושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, חוק מחש. צהל עונה לרבנים ואומר אין תכנון לשירות משותף של גברים ונשים. רועי שרון מספר לנו, אחרי ש-12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון בעקבות פסיקת בגץ לפיה יש לאפשר את שילובן של לוחמות בחיל, זאת אומרת חיילות שיכנסו לתוך הטנקים, בצבא אומרים, עונים לראשי הישיבות, ואומרים כי אין תוכנית שבה ישרתו גברים ונשים באותה מסגרת. אחרי שנתיים וחצי של לחימה, צהל זקוק לכל לוחם ולוחמת בחירי צהל בקשר עם ראשי ישיבות ההסדר. זו הידיעה של רועי שרון שלנו כאן באתר כאן חדשות. כזכור, 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו, סיפרנו לכם על כך אתמול, הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון כבר החל מהגיוס הבא ולקראת החיול הצפוי בשבוע הבא. זאת בעקבות פסיקת בגץ שלפיה יש לאפשר את שילובן של לוחמות בחיל. במכתב ששלחו ראשי הישיבות, הם דרשו מהצבא למצוא פתרון לתלמידים בעלי פרופיל שלא מאפשר שירות בכיר. הם כתבו כך, אנו החתומים מטה, ראשי ישיבות ההסדר, שתלמידינו נמצאים בחזית הלחימה, רואים בחומרה רבה את החלטת בגץ לחייב את צהל לשלב לוחמות בשריון המתמרן, היינו בתוך הטנק. צהל הוא צבא של עם ישראל, וקדושת המחנה היא הבסיס לרוחו של צה"ל ולהצלחה במיגור האויב. הכנסת חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים יש בה פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה. כמו כן, ראשי הישיבות הוסיפו כי לאחר שיקול דעת נוקב, החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח את תלמידינו לשירות בשריון החל מהגיוס הבא. זה המכתב, והנה התשובה שרואי שרון מביא. צהל עונה למכתב הרבנים ואומר, אין תכנון לשירות משותף של גברים ונשים. טראמפ אומר, הוצאנו מאיראן 22 מחליות נפט, הם לא ידעו על זה. מה שנקרא אופה אופה, בואו נשמע במה מדובר. זה ידיעה של נתן גוטמן ואיתי בלומנטל, שמספרים לנו שהנשיא אמר שבתקיפה אתמול, אתם זוכרים אתמול שדיברנו על זה? אתמול בלילה עשו שתי תקיפות. אז הוא אומר שבתקיפה אתמול הצבא האמריקני הוציא בחשאי מאיראן 22 מחליות נפט. איך אפשר להוציא בחשאי? בחשאי? 22 מחליות נפט? ואז הוא אומר, זה היה סוד, הם לא ידעו על זה, בגלל זה מחירי הנפט יורדים. מעניין. בואו נראה עוד, זה היה סוד, הם לא ידעו על זה, יש עוד ציטוטים של דונלד טראמפ בהקשר הזה. הוא כתב ברשת הסושיאל שלו, הוא הורה על משימה סודית, כך הוא כתב, לאפשר מעבר של מחליות נפט וספינות מסחריות במצר הורמוז, והוא כותב כך, זה הביא ליותר מ-100 מיליון חביות נפט שעשו את דרכן דרך המצר אל השוק הפתוח, יותר מ-200 ספינות מסחריות עברו בבטחה דרך המצר, כך כתב דונלד טראמפ ברשת טרוץ שלו. לדידו, מבחינתו, המבצע המוצלח מעיד על כך שארצות הברית שולטת במרצר, היא שולטת במצר הורמוז ולא איראן. הוא כתב גם, הצבא שלהם, של איראן, מובס, והכלכלה שלהם עבודה, כך כתב טראמפ. במסיבת העיתונאים שדונלד טראמפ פרח, הוא אמר שארצות הברית תתקוף הלילה, זאת אומרת, בשנית באיראן, בתגובה על הפלת מטוס מסוק האפאצ'י אמריקני, והוא אומר כך במסיבת העיתונאים, נשיא ארצות הברית, אני עובד מול איראן כמה חודשים, איראן הסכימה שלא יהיה לנשק גרעיני, כל מה שהיא צריכה לעשות זה לחתום על הנייר, הכל כבר סוכם, כותב, לא, הוא לא כתב, הוא אמר את זה במסיבת העיתונאים, נשיא ארצות הברית, הכל כבר סוכם, אבל הם מעכבים ומעכבים, כי הם יודעים שזה הסכם משמעותי. זהו. דונלד טראמפ אומר, הם מושכים זמן במסע ומתן, והוא אמר משפט מאוד מעניין. הוא אמר, הבריון של המזרח התיכון מת. אם יהיה צריך, אנחנו נמשיך, כך אמר נשיא ארצות הברית. הבריון של המזרח התיכון מת, איראן. מעניין. יש כאן תמונה, מה זה? נעצר החשוד שצילם צעירה בתא מדידה בקניון בתל אביב. הדס גרינברג מביאה, בנות ובנים, לא רק בנות, שימו לב שאתם בתאי המדידה, ואגב חנויות של בגדים, תעשו תאי המדידה קצת יותר ידידותיים להתפשטות. חלק מהתאים חצי פתוחים, לא נעימים, וגם הווילונות, תעשו אם אתם... אני אומרת לכם בתור אישה שנכנסת למדוד בחנויות, כל הזמן צריך מישהו שיחזיק את הווילון. למה? תעשו אתם סוג של סקוטש מהווילון לקורה של הדבר הזה, ושאפשר יהיה עם סקוטש לתפוס את זה. למה הווילונות הם סוג של סכנה, וזה בנפרד לידיעה שאני כותבת כרגע, כן? זה פתאום מזכיר לי את האינוחות הגדולה הזו בתאי המדידה. אז לא כל שכן, בוא נקרא את הידיעה הזאת, שמדברת על צו מעצר שהוצא נגד חשוד, שנעצר בחשד לעבירות של פגיעה בפרטיות ועבירות מין. המשטרה פרסמה את התמונה שלו אתמול, במטרה לסייע באיתור, ואזרחים שמכירים את החשוד דיווחו למשטרה, מה שהסייע להגיע אליו. מדובר בבן 25, תושב תל אביב, הוא חשוד שהוא תיעד צעירה בתא מדידה בקניון בתל אביב. אז יש כאן תמונה שלו, המשטרה פרסמה, ואז זהותו הגיע והוא נעצר כאמור, נכלא, היום הוא צפוי להיות מובא לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. איך בדיוק הוא ביצע את התיעוד בתא המדידה, לא ברור, לא כתוב כאן, אבל אם הוא לא שתה על מצלמות ממש בתוך תא המדידה, וזה בדרך חיצונית הוא עשה את זה, אז זה כנראה כי תאי המדידה אפשרו לגורם חיצוני להכניס סוג של תיעוד. תסגרו את חדרי המדידה האלה, תנו לנו להרגיש בנוח כשאנחנו נכנסים לחנות ומודדים. אם אין דלת, אם איזה צ'ופצ'יק שסוגר, אז וילון, תעשו סקוטשים, תעשו איזה וב בוילון, שיהיה אפשר לתפוס אותו, ולא כל שנייה זזים, ואז הוילון הזה אף, והתחושות לא נוחות. זה באמת, אם כבר אנחנו נוגעים בעניין תאי מדידה, אז מה שנקרא, קריאה נרגשת לכל... כל מי ששומע אותנו עכשיו, נגיד, ובא וקם היום בבוקר לעבודתו בקניון או בכל מקום, בחנות, ויש לכם תא מדידה עם וילונות, לכו תקנו סקוטשים. תעשו ככה, לא צריך לאורך כל הוילון סקוטש, הכי טוב, אבל לא צריך, בכמה נקודות, ואז יש תחושה נוחה שהוילון הזה לא זז, ואפשר... וואי, וואי, איך אני... מדם ליבי, אה? טוב, אנחנו עוברים ל-N12 עכשיו, כאן גם תמונתו של דונלד טראמפ, והציטוט נפוצץ לאיראן את הצורה, אם הם לא יסכימו לעסקה מחר. נשיא ארצות הברית הציב אולטימטום חדש, ושוחח עם בכירים איראנים בטהרן, ושוחח עם בכירים איראנים. נקודה. בטהרן יחישו. ככה זה עובד תמיד. הוא אומר, הם כן, הסכימו, בטהרן הוא, מה פתאום, לא הסכמנו. נראה לאן, איך ייגמר כל הסבב שיחות הזה עם איראן. המחלקה המשפטית אושר החוק להפרדת מחש מהפרקליטות והכפפתה למשרד המשפטים. בקואליציה ברחו על הבשורה, באופוזיציה תקפו, חוק דבילי ומושחת. צהל בהערכות סי לאחר תקיפת האמריקנים בדרום איראן. קץ, שר הביטחון, אומר, המערכה מול איראן לא הסתיימה. ניר דבורי מביא כאן דברים בעניין הזה. טוב, אנחנו בוויינט. כאן הכותרת, רואים את מוצ'דבה ודונלד טראמפ בתמונה. ארצות הברית תקפה לילה שני ברציפות. טראמפ אומר, אם לא תהיה עסקה, נפציץ גם מחר. אחרי שהנשיא כינס ישיבה ודן במבצע רחב היקף וקצר, צבא ארצות הברית החל בגל תקיפות נוסף באיראן. זה היה בלילה, הפצצנו, הם אומרים, מערכות מעקב, תקשורת והגנה האווירית. נשמעו פיצוצים בשורת מוקדים באיראן. מערכות ההגנה האווירית הופעלו גם בטהרן. אם הם לא יחתמו על עסקה, נפוצץ להם את הצורה גם מחר בלילה, כך אמר טראמפ. ואיראן תקפה בבחרן ובקווייט. זה הדרך של איראן ללחוץ על ארצות הברית. היא תוקפת את שכנותיה. אנחנו עם מעריב, גם כאן, אותה כותרת עם תמונות פוטומונטאז' זהה של דונלד טראמפ ומוצ'דבה חמינאי. לילה ארוך בטהרן, כותבים כאן במעריב, התקיפות ייפסקו בקרוב מאוד, כך אומר טראמפ ומאשר שהוא שוחח עם בכירים איראנים. את זה הוא אמר לפוקס ניוז, הוא אמר שמטוסי קרב אמריקאים פועלים בשמי איראן, ושהוא ניהל שיחות ישירות עם גורמים איראנים, וישראל לא מעורבת בתקיפות. ואז הוא אומר, האיראנים ביקשו ממני להפסיק. וואלה חדשות, הידיעה המרכזית כאן עוסקת באותו עניין, הוראת טראמפ, ארצות הברית פתחה במתקפה על איראן, יש כוננות גבוהה בישראל וגם במפרציות. איזה חמוד שקוראים להם המפרציות, כל ארצות המפרץ שם, המפרציות. שמה כמו איזה סוג של בנות מעודדות, המפרציות. איראן הודיעה שהיא סגרה את מצר הורמוז. בקיצור, זה מה שקורה כרגע, אלה הם הדיווחים המרכזיים. ואני מזכירה לכם שאנחנו לפני מונדיאל, לפני מונדיאל, ואף אחד לא רוצה בעיות במונדיאל, אבל לאיראן יש תוכניות אחרות כנראה. אני נכנסת לאתר, לא לאתר, לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות. נסגור את סבב הדיווחים הזה, סבב דילוג אתרי האינטרנט של החדשות, עם קבוצת כתבי כאן חדשות. וכאן רואי קייס מספר לנו ממש לפני 10 דקות, שלח הודעה על כך שכלי תקשורת באיראן מדווחים על שיגורים לעבר יעדים בירדן, בדגש על בסיס חיל האוויר מואפק אסלטי. רואי, אני מקווה שאני אומרת נכון, תשלח לי חוגים את הדבר הזה. יש יירוטים שנצפים כרגע בשמי הממלכה ההשמית. יש כאן גם תמונות, רואי קייס שלח לנו תמונות, יירוטים בשמי הממלכה האשמית בירדן, וקודם לכן במשמרות המהפכה עדכנו על תקיפת בסיסים בקווית ובבחרן המפרציות. אז טוב, אז זה העדכון האחרון הכי טרי שאני יכולה לתת לכם. איראן לא תוקפת רק במפרציות, לא רק בבחרן ובקווית, איראן תוקפת גם בירדן. שוב, אתמול היא עשתה את זה שוב, היא תקפה בקווית והיא תקפה בירדן, אתם זוכרים בלילה? בתגובה היא תקפה בסיס חיל האוויר של ששם היו F-35 של ארצות הברית. זה היה אתמול, היום יש נראים יירוטים בשמי ירדן, ממש ברגעים אלה, ידיעה של רועי קייס. והשעה לפני כן נתן גוטמן שולח לנו הודעה של פיקוד המרכז האמריקני ב-4:10, כשאנחנו עוד, אני כבר קמתי, אני כבר הייתי פה, אבל כשאתם הסתובבתם במיטה, פיקוד המרכז האמריקני הודיע שהסתיים סבב התקיפות נגד איראן. זו ההודעה הרשמית האמריקנית. היעדים שהותקפו היו מערכות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת וכו'. חיל הנחתים, חיל האוויר והצי ירו חימוש מדויק במטרות איראניות שהיוו איום על כוחות ארצות הברית ועל ספינות מסחריות במים בינלאומיים. ועל פי הודעת פיקוד המרכז האמריקני, ההתקפות היו בעצם בתגובה לתוקפנות הנמשכת והבלתי מוצדקת של איראן. וכוחות ארצות הברית מוכנים, קטלניים ואיראניים. כך נסגרת הידיעה, ההודעה של פיקוד המרכז האמריקני. אם כן, בשעה 4 לפנות בוקר שעון ישראל, ארצות הברית מודיעה שהסתיים סבב התקיפות נגד איראן. אבל רואי קייס שלנו מדווח שמבחינת האיראנים זה לא נגמר. הם תקפו ממש ברגעים אלה את ירדן, ויש שם יירוטים שנצפים בשמי ירדן. אלה הידיעות המרכזיות האחרונות העדכניות. ומה עוד אני יכולה להגיד לכם? ב-4 לפנות בוקר יש דיווחים ראשונים מאיראן על קולות פיצוץ שנשמעו בצפון איראן ובאזור נמל בנדר אבס שבדרום המדינה. מה היה שם? מפקד חיל האוויר והחלל, יש להם מפקד חיל האוויר וחלל, הוא אותו אחד, מפקד חיל האוויר והחלל האיראני מג'ד מוסאווי, הוא פרסם בסביבות 4 לפנות בוקר, לפני שעה וחצי כמעט, הוא פרסם הודעה שבה נכתב, אם הם רוצים להפוך את מצר הורמוז ללא בטוח, אז נהפוך בעבורם את כל האזור לגיהנום מכל רחבי איראן. זה ההודעה של מפקד חיל האוויר במשמורות המהפכה, הם זה כמובן האמריקאים. טוב, זה מאוד מעניין. מצד אחד, האמריקאים הודיעו שהסתיים סבב התקיפות נגד איראן ב-4. אבל ב-4, מפקד חיל האוויר והחלל של משמורות המהפכה אומר, אנחנו נהפוך עבורם את כל האזור לגיהנום, וממש עכשיו הם שלחו לפני כמה דקות טילים לירדן, איראן שולחת לירדן. זה תמונת המצב כרגע. ואנחנו בכלל בכדורגל, אנחנו בכלל בענייני כדורגל, תן לנו קצת כדורגל.
1: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומטייף, יש! זה קורה! פעם נוספת!
2: תוספת! דקה 97!
0: הערב זה קורה, המונדיאל נפתח בכאן 11, אתם מוזמנים להגיע, כל הפלטפורמות של כאן יביאו לכם את המונדיאל מכל הכיוונים והזוויות. הנה חנן, גם הוא יהיה.

0: חוץ מכדורגל.
1: חד משמעית. הכל הבל היום חוץ מכדורגל. ואני מזכירה לכם שגם חנן בן ארי יהיה מרותק למסך של כאן 11 הערב, שבו ייפתח המונדיאל, חג חודש החגים, חג החגים של הכדורגל, מונדיאל 2026, הערב ב-11. הנה רן בנימיני נכנס.
2: השליח.
1: שליח העיתונים הגיע. תודה רבה. תגיד, באיזה שעה מונדיאל בכאן 11 היום, אתה זוכר? לא, אז גם אתה לא מענייני הכדורגל.
2: לא זוכר, לא אמרתי שאני לא בענייני.
1: הנה, אנחנו כבר נבדוק את האידיאל הזה. טוב, אני רוצה עכשיו 32 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, אז תודה לרן בנימיני שהביא את העיתונים שהיו חסרים לנו, ואני רוצה לשמיע לכם הקלטה משידורי כאן חדשות ברשת ב' אתמול, בתוכנית בחצי היום, אסתי פרס בן עמי שלנו, שוחחה עם הרב ישראל וייס, לשעבר הרב הצבאי הראשי, והיא דיברה איתו על מכתב הרבנים, אתם זוכרים? הדיווח הזה על הרבנים נגד שילוב נשים בטנקים, וזה מה שהיה לישראל, לרב ישראל וייס לומר בעניין הזה.
3: אני מגבה אותם חד משמעית. מגבה אותם חד משמעית.
1: תסביר
3: לנו. אני דרך אגב שמעתי בקולו של הרב בכי, מועקה, זעקה פנימית, שמעתי את הכאב שלו. החיילים שלו הם ראשונים לקרב. החיילים שלו שילמו במחיר חייהם. השאלה היא אם יש להם גם צד בעניין, האם גם אותם צריכים לשמוע, האם בעצם גיוס הבנות לשריון או ל... חיל אחר ללוחמה, זה עלול חלילה לפגוע בהם, יש משמעות לפגיעה בהם, או בכלל לפגיעה בצבא. דרך אגב, הסיפור הזה של גיוס בנות התחיל עוד ביום שהתמניתי לרבצר, אני זוכר אז קרא לי הרמטכ"ל, אמר לי, תשמע, אנחנו עושים איזה פיילוט לגיוס בנות, זה לא יהיו בלוחמה, לא יהיו בלוחמה.
1: טוב, אנחנו עוצרים רגע את הדברים של הרב ישראל וייס, כי אני רוצה לתת את הודעת דובר צהל על פיקוד העורף שהפיץ הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים מלבנון לעבר כמה יישובים בצפון הארץ. יש להיכנס למרחבים מוגנים בעת הפעלת ההתראה. יש כרגע התראות ירי מלבנון. נראו יציאות של ירי מלבנון, ודובר צהל ופיקוד העורף הפיצו הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי השיגורים הזה מלבנון לעבר כמה יישובים בצפון הארץ. זו הידיעה שאנחנו מקבלים עכשיו מקרמלה מנשה שלנו וגם מרובי המרשלג, כתבנו בצפון. ירי מלבנון לכיוון ישראל, לכיוון מספר יישובים בצפון הארץ. יש להיכנס למרחבים מוגנים בעת הפעלת ההתראה. אנחנו נסיים את דבריו של הרב ישראל וייס בשיחתו עם אסתי פרס בן עמי שלנו, ואולי ננסה לדבר תכף עם רובי המרשלג.
3: שריון או לחיל אחר ללוחמה, זה עלול חלילה לפגוע בהם, יש משמעות לפגיעה בהם, או בכלל לפגיעה בצבא. דרך אגב, הסיפור הזה של גיוס בנות התחיל עוד ביום שהתמניתי לרבצר, אני זוכר אז קרא לי הרמטכ"ל, אמר לי, תשמע, אנחנו עושים איזה פיילוט לגיוס בנות, זה לא יהיו בלוחמה, לא יהיו בלוחמה, לא יהיו ביחידות קרביות, לא, זה רק משהו אורפי. כבר אז ראיתי, ועד היום, את הפיחות הזוחל שחל בה, פיילוט פה, פיילוט שם, עד שזה הגיע לסיירת מטכ"ל. אני שואל, אין צד אחר למטבע?
4: איפה הצד השני של המטבע? איפה השוויון? איפה הזכות של נשים להתגייס גם ליחידות קרביות, כפי שהן רוצות ויכולות על פי הכישורים שלהן? הרי איך יכול להיות שהן יודרו מיחידות מסוימות, כי למישהו זה מפריע? אולי צריך למצוא כאן איזשהו הסדר?
3: נדמה לי שההסדר נמצא, והוא מופר.
4: מה ההסדר?
3: אני לא בטוח, אסתי.
4: יש טנק, מה נעשה עם הטנק?
3: זה נראה לך הגיוני? אני למדתי 8 שנים בישיבה גבוהה. את יודעת מה זה? לשבת באוהלה של תורה? אני אומר לך, אני לא אומר לחיוב או לשלילה, אבל לא היה לי שום מגע עם בנות, אפילו לא שיח עם בנות, ועכשיו מכניסים לי את הבנות לתוך הטנק באינטימיות הזאת. זו זעקה שלא יכולה שלא להביא מכשול. אין אפוטרופוס להריות, אין דבר כזה שאני יכול להתעלם מבחורה שיושבת מולי 24/7 בתוך הטנק ועושה את צרכיה בתוך הטנק. זה פשוט לא נשמע הגיוני.
4: אז איך פותרים את זה? אז איך פותרים את העניין הזה? הרי לא ידירו נשים כי יש קבוצה מסוימת שזה מפריע לה. אז יכול להיות שהבין נשים האלה הם יקבלו טנקים בלי בנות, ויהיו בנות בטנקים עם אנשים שזה בסדר להם, שיש גם נשים וגם גברים, כמו בכל מקום אחר אגב.
3: אני לא מדבר, אם לא כופים את החייל הדתי לנהוג שלא בהתאם לאמונתו ולהשקפתו, ולצד המוסרי, אז אני עוסק במקום אחר. אני לא עוסק בזה. אני, דרך אגב, בנקודת הזמן הזו, יש לי 4 נכדות שמשרתות בצהל. 4 נכדות, לא בטנקים, בחיל המודיעין. הן מסוגלות לדור בכפיפה אחת עם הסיטואציה המורכבת הזו.
4: אז מה עושים, נגיד, במודיעין שיושבים בחדר צפוף אחד, או באיזה, אתה יודע, לפעמים יש איזה קרוון, או כל מיני מקומות ככה צפופים, שגם גברים וגם נשים יושבים בהם, מה עושים?
3: מה עושים אם בניש נכנס לקניון וקונה בגד ורואה אישה? יש בכל אופן הבחנה, כל עיוור רואה שיש משמעות של להיכנס לתוך טנק אחד לבין משמעות להיכנס ליחידה אחת. אנחנו לא דרשנו יחידות נפרדות, דרשנו אינטגרציה, אבל במידה, במשקל, במינון, בהתחשבות. זה אני אומר לך, זה קריאת תיגר על הדגל של דת ישראל. ככה אני מרגיש, זו קריאת תיגר.
1: זו קריאת תיגר, אין אפוטרופוס להריות, כך הרב ישראל וייס לאסתי פרז בן עמי שלנו, ואני מעדכנת אתכם שוב, יש לנו התראות בצפון ככל הנראה, גם אזעקות, דובר צהל פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורי מלבנון לעבר כמה יישובים בצפון הארץ, עם בקשה להיכנס למרחבים מוגנים, בעת הפעלת ההתראה, התראת ירי מלבנון, לפי הדיווחים של רובי המרשלג וכתבתנו קרמלה מנשה, וקרין גורדן בר-אור מחדר החדשות יודעת לספר לי שבעצם מדובר ביישובים מטולה ומסגב עם, כך לפחות לפי אתר פיקוד העורף. ככל הנראה היו אזעקות, אנחנו עוד לא יודעים לדווח לכם, אבל לא ראינו את זה על המסכים בטלוויזיות, את ההתראות האלה, אבל כן, זה נמצא באתר של פיקוד העורף, אנחנו עוקבים כאמור. טוב, קצת מוזיקה ונקרא את העיתונים.

0: ישי לוי, ישי לוי, אני אומרת, ישי ריבו, ישי לוי זכרונו לברכה, ישי ריבו, הלב שחצוי לשניים. עכשיו 43 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. אין לנו עוד דיווחים מהצפון בעניין הודעת דובר צה"ל על ההתראות ירי מלבנון ומה קרה שם, אז אנחנו ברגע שנקבל ידיעה מכתבינו, אז אנחנו נעדכן כמובן. מה שכן, שמעון מג'אן כשווינו מספר לנו שסוכנות רויטרס מדווחת על פיצוצים חזקים שנשמעו בקרבת בסיס חיל הים של הצי החמישי בבחרן. אז רויטרס מדווחת על פיצוצים חזקים שנשמעו ליד בסיס חיל הים של הצי החמישי בבחרן. אנחנו ככל הנראה מניחים שמדבר בפיצוצים שמקורם באיראן. איראן כרגע מפציצה גם את בחרן וגם את קווייט, את שתי המפרציות. זה בתגובה על המתקפה האמריקנית עליה הלילה. ואני מזכירה לכם גם שיש רועי קייס שלנו דיווח לפני ממש בתוך השעה, תוך כדי שאנחנו משדרים, דיווח על כך שיש יירוטים בירדן, בשמי ירדן, ואיראן הודיע גם שלשם היא שגרה. אז כרגע זה המצב, אנחנו ניכנס לתוך עיתוני הבוקר המודפסים שהגיעו כולם באדיבותו של רן בנימיני, שיהיה אחרינו כאן ביומן הבוקר, וייתן לכם את הדיווחים המתגלגלים ממה שקורה בצפון. אבל כרגיל, אני עין אחת על העיתונים ועין אחת על קבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות שלנו שכולם ערים עכשיו ומדווחים לנו תוך כדי. אתם תקבלו את הכל אונליין. על השנייה, איך שהדיווח מגיע, אתם תקבלו אותו. אנחנו עם עיתון הארץ עכשיו, הפרקליטות, זו הכותרת, הפרקליטות, נקודותיים, שוטרים הפרו שוב ושוב זכויות מפגינים נגד הממשלה. ישוע ג'וש בריינר ובר פלג בעניין הזה מספרים לנו בעמוד 4 שהפרקליטות הבהירה למשטרה שהיא לא תוכל להגן על מעצרים וחיפושים בעירום בלי הצדקה. המפכ"ל אגב מגבה את השוטרים בעמוד 4 כאמור. התמונה המרכזית בעיתון הארץ, אני חייבת להגיד לכם שזו פעם ראשונה שאני ככה שמחה על התמונה המרכזית בעיתון הארץ. טוב, בחדשות תמיד התמונות המרכזיות לא מי יודע מה, אבל בדרך למונדיאל יש כאן תמונה חמודה של אחד הצלמים של רויטרס שמצלם את הגנן של הדשא של האצטדיון שם האמריקאי, שם את הסמל של פיפה ברקע, והוא פשוט, אם אני לא מאמינה שזה אמיתי, אם זה אמיתי זה לא נורמלי, כי היום התקדמנו, אנחנו 2026, אבל הוא הולך ממש ברגל עם מכסח הדשא ומכסח את הדשא. וזה מעניין מאוד, כי היום, מה זה היום? כשאני הייתי ילדה קטנה, אבא שלי היה גנן. הוא פרש, והוא היה גנן, ועוד כשאני הייתי בגן, אני זוכרת את זה, לאבא שלי היה מכסח הדשא שהיא טרקטורון. אז פה בפיפה הולכים ברגל, עם מכסח הדשא ברגל. זו תמונה נורא רומנטית, אני מקווה שיש לו למקסח דשא הזה גם טרקטורון שהוא לא צריך לעבוד קשה. טוב, זו התמונה של עיתון הארץ הבוקר הזה עם הכיתוב בדרך למונדיאל 2026 נעשו טעויות רבות, כך נכתב, והערב עם שריקת הפתיחה הכל יישכח. אוזי דן, אוזי זה גם שם של אבא שלי אפרופו המקסח הדשא. אוזי דן נמצא במקסיקו והוא מדווח משם בעמוד 11 של עיתון הארץ. טוב, אתם זוכרים איפה אתם רואים את המונדיאל, בכאן 11, נכון? וגם אגב, רשת ב' תשדר 57 משחקים במונדיאל הזה. אז אתם צמודים אלינו. הצבא מקים מוצב קבע בג'נין, המוצב הראשון בשטח A מאז נחתמו הסכמי אוסלו, חן מענית וירדן מיכאלי מספרים לנו על כך בעמוד 5 בעיתון הארץ. ובן סמואלס וליזה רוזובסקי בעמוד 3 מספרים לנו שלאחר חילופי מהלומות בין איראן וארצות הברית, טראמפ איים לתקוף שוב. טוב, העיתון כמובן נסגר לפני שטראמפ בסוף תקף, אז טראמפ תקף בסוף, ואיראן כאמור תקפה את המפרציות ואת ירדן במקביל, זה מה שקורה כרגע. אבל אני כבר אומרת למי שמתעורר עכשיו, למרות התקיפה האמריקנית באיראן, הודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, הודיעו שהם הפסיקו, זהו, שהם מפסיקים עם התקיפות, והסב הזה מבחינתם בא לסיום, אבל איראן ממשיכה לתקוף, כפי שאתם רואים, איראן תוקפת גם את בחרן, את קווייט, את ירדן, לפני כמה דקות, וגם בצפון, דרך הצפון, אנחנו חוטפים טילים עכשיו מלבנון, אז זה המצב כרגע. טוב, המשטרה סבורה שיש די ראיות להעמיד את מאי גולן לדין על שוחד ועל מרמה, כך יהושע ג'וש בריינר מספר לנו בעמוד 4 בעיתון הארץ. יש ידיעה על כך שבלחץ בן גביר, המשטרה עוצרת אריתראים בטרם גירוש אף שאינו אפשרי. ויש עוד כאן ידיעה על כך שטראמפ יפרק רשת תת ימי חיונית למעקב אחר אקלים. טוב, זה בעיתון הארץ, תקראו. ידיעות אחרונות, הכותרת היום, איזה כותרת יפה, גם כאן, וידיעות, טוב, האמת היא רגע שנייה, אני מסתכלת על כל העיתונים, לא ראיתי אותם קודם כי הם לא הגיעו, כן, כל העיתונים חגיגים עם חגיגות מונדיאל הבוקר הזה. אז חג מונדיאל שמח לכל מי שמתעורר, כאן התמונה המרכזית נורא נורא צבעונית, בוא נראה מה זה. לא, אני לא מצאה, הנה כן, חוגגים במקסיקו סיטי, יש כאן 3-4 אנשים במרכז העיר, כנראה סוג של מיצגים כאלה עם סומבררו, צבעוניים והסמל והגביע של המונדיאל בידם, בקיצור מאוד מאוד יפה. התמונה של ידיעות אחרונות היום, ובזמן שאני מתלהבת מהתמונה של ידיעות אחרונות, שמעון מיג'אן שלנו, כשבנו, שולח לנו כרגע שרשות שדות התעופה בקווית הודיע כי היא סגרה זמנית, את המרחב האווירי בקווית, ומעבר, היא עוברת לשדות תעופה חלופיים. אני מזכירה לכם, איראן תוקפת בקווית עכשיו, ואחרי התקיפה של ארצות הברית הלילה, אז שמעון מיג'אן ממש ברגעים אלה מספר שרשות שדות התעופה בקווית הודיעה שהיא סגרה זמנית את המרחב האווירי במדינה. לא שהתכוונתם לטוס לשם עכשיו ולא שהתבטלו לכם טיסות, אבל שתדעו. מוכנים לשריקת הפתיחה, זו הכותרת של ידיעות אחרונות, למשך 39 הימים הקרובים, זה יותר מחודש, העולם ינסה להניח לרגע את המחלוקות והצרות ולהתמקד בכדורגל. זה יקרה הערב ב-10 בלילה, יצא לדרך במקסיקו המונדיאל הגדול, הארוך והיקר ביותר בהיסטוריה, עם 3 מדינות מארחות ביבשת אמריקה, 48 נבחרות, 104 משחקים ו-1247 שחקנים. כל הסיכומים וכל העניינים בעמוד 12 בידיעות אחרונות. ואני מזכירה לכם שהכל אתם רואים ושומעים אצלנו בכאן. בכאן 11 זה ייפתח בשעה 10 ברגעים חגיגיים, וגם בכאן רשת ב' אנחנו נשדר 57 מהמשחקים של המונדיאל הזה. כוננות תקיפה, במקביל לקידום המסע ומתן, טראמפ שוקל תקיפות נוספות באיראן. טוב, גם זה, זו כותרת גם כן די אשתקד, כמו שאומרים, כי טראמפ תקף כבר, העיתונים הסגרו לפני התקיפה, ויש כאן הערכה, זה מעניין, כי כתוב כאן בידיעות האחרונות שההערכה בירושלים שטהרן לא תשגר טילים לישראל בתגובה. זה נכון, זה לא קרה, אבל, וגם דונלד טראמפ הבהיר בתקיפה שלו הלילה שישראל לא מעורבת בתקיפה הזו, אז טהרן לא שיגרה טילים לישראל, אבל היא כן תוקפת את קווייט, את ירדן, את המפרצית שלה גם בחרן, והנה, וגם דרך לבנון, ממש לפני כמה דקות, והנה איתי בלומנטל מדווח, שממש בשנייה זו שדובר צהל מוציא הודעה ברגע זה, על כך שבהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר במספר מרחבים בצפון הארץ, זוהו 2 שיגורים שנפלו בסמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אז הנה, אנחנו מבינים מה היה שם עכשיו בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר בכמה מרחבים בצפון הארץ. דובר צהל יודע לספר לנו שזוהו 2 שיגורים שנפלו בסמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ואני מפה מתפללת ומחזיקה אצבעות שהכל בסדר. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן. או, וואי, כל כך מהר מגיעים הציפורים. טוב, אז גם בישראל היום מביאים לנו את החגיגה הגדולה שמתחילה, המונדיאל הגדול ביותר. ואגב, בפעם האחרונה עם מסי ורונלדו, על הדשא. אז זה מונדיאל, מה שנקרא, היסטורי, לגזור ולשמור. במעריב הכותרת היא איראן תשלם את המחיר, נשיא ארצות הברית תאשים, והוא אכן תקף הלילה. ביתד נאמן, רוחות של הסלמה, טראמפ מאבד סבלנות, זו הכותרת, ובעיתון המבשר, טראמפ אומר, איראן מושך זמן, מושכת זמן, אנחנו נתקוף שוב. זהו, אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה לאיליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. רן בנימין יהיה איתכם כאן בבוקר החדש של יום חמישי, מיד אחרי החדשות. אני ורד יפתחי גרין, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, חג מונדיאל שמח. אתם יודעים שאנחנו במונדיאל הזה לא יכולים בלי...
1: מרגומי ברזיאן של אותי דון אדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה.
0: תהיו טובים, ביי ביי.
1: בינקון רדין, ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקה ווקר פירס, רובסון גסקון שילטון, אנדרינואה, אלה רויה, וסקס פרנצ'סקולי, זנגה קלינסון מגנוסון גלוואו, סילס ברולין. Van Dichelen, Van Brokelen, Van Schiwilkif, Van Basten, McCoyst, McClish, McStayu, Malpas, McKinley, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco Dunga, Alemão, Ricardo, Vecareca, Vichy, Kuman, Julit, Alzamendi, Ufonseca. Хидятелина, Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Джусти, Уве, Байн, Конехо, Векаясо, Эсковар, Ве, Альварез, Ве, Олар, Тикочея, Салина, Смичел, Бутрагеню, Ве,

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באצבע הגליל נשמעו אזעקות בשל ירי מלבנון. ארצות הברית תקפה הלילה שורה של מטרות באיראן. טהרן הגיבה בשיגורים אל יעדים אמריקנים באזור וטוענת כי חסמה לגמרי את מצר הורמוז. טראמפ באולטימטום חדש מאיים לשוב ולתקוף הלילה אם איראן לא תחתום על עסקה. הכנסת אישרה את חוק המחש. מחש. התחזית. התקררות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. היום יום חמישי, כ"ו בסיוון תשפ"ו, 11 ביוני 2026. כאן דן אופרי. השעה 6. במטולה ובמשגב עם נשמעו אזעקות לפני שעה קלה בשל ירי רקטות מלבנון לאחר לילה שקט בגזרה. מדובר צהל נמסר כי שני שיגורים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. ארצות הברית השלימה גל תקיפות באיראן, זה הלילה השני ברציפות. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מערכות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ומתקני הגנה אווירית ברחבי איראן. חיל הנחתים, חיל האוויר והצי ירו חימוש מדויק אל מטרות איראניות שאיימו על כוחות ארצות הברית ועל ספינות מסחריות במים בינלאומיים. בהודעת סנטקום נאמר כי ההתקפות יצאו אל הפועל בתגובה לתוקפנות הנמשכת והבלתי מוצדקת של איראן. איראן הגיבה על המתקפות האמריקניות בתקיפת יעדים של ארצות הברית במדינות באזור. כתבנו רואי קייס מוסר כי בשעה האחרונה דיווחו כלי תקשורת באיראן כי שוגרו טילים אל יעדים בירדן. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיסים בקווית ובבחריין. באיראן גם טענו הלילה כי סגרו את מצר הורמוז לגמרי לתנועת כלי שיט. המפקדה המרכזית של הכוחות המזוינים האיראנים הודיעה שכל כלי שיט שינסה לעבור יותקף. חיל האוויר של משמרות המהפכה דיווח על תקיפת שתי ספינות שניסו לעשות זאת. בפיקוד המרכז האמריקני הכחישו את הטענות ואמרו כי גם הלילה נמשך מעבר הספינות בנתיב השיט האסטרטגי. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, כלשונו, מחר בלילה. כך דיווח ערוץ Fox News. לדברי טראמפ, גורמים איראנים בכירים שוחחו עמו וביקשו ממנו לעצור את ההפצצות. הוא ציין כי ישראל לא הייתה מעורבת בסבב התקיפות הלילה. באיראן הכחישו כי בכירים איראנים שוחחו עם טראמפ ואמרו כי ההצהרה השקרית של הנשיא היא כיסוי כדי להימנע ממלחמה. הוול סטריט ג'רנל דיווח כי הנשיא טראמפ ביקש מיועציו להעביר לאיראן מסר כי התקיפות הן תגובה להפלת המסוק האמריקני ולא חידוש של הלחימה הכוללת. על פי הדיווח, במסר שהועבר באמצעות המתווכים הקטרים, נאמר כי הלחץ הצבאי ילך ויגבר עד שאיראן תסכים לעסקה. הניו יורק טיימס דיווח כי משלחת הדיווח הקטרית עזבה אמש את טהרן ללא התקדמות בשיחות. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המנתקת את המחלקה לחקירות שוטרים מפרקליטות המדינה. 43 חברי כנסת תמכו.

0: בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום ראשון דומה. מידות החום המרביות היום, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב וחיפה 27, בבאר שבע 32, ובאילת עד 41 מעלות היום. עכשיו, כאן תחזית. התחזית בחסות?
1: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יוחננוף חוזר ובגדול
6: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
7: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: 6:05, שלום לכם, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו כאן, כאן זה גם ברדיו וגם בטלוויזיה, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11. בוקר טוב, מתחילים שעתיים של הבוקר הזה, יומן הבוקר של יום חמישי, כ"ו בסיוון, תשפ"ו, 11 ביוני 2026. וזה יום שנפתח עם אזעקות בצפון לפני זמן קצר, אנחנו ממהרים אליך עכשיו, כתבנו שם רובי אמרשלג, שלום רובי.
1: שלום, בסביבות השעה 5:30 קיבלנו אזעקות מקדימות לפני אזעקה במטולה ומשגב עם. נכנסנו למרחבים המוגנים, נשמעו כמה פיצוצים. לפי צהל יורטו שתי רקטות ששוגרו לעבר כוחות צהל שפועלים בלבנון, לא לעבר שטחנו, כך לפי צהל. במהלך הלילה זו אותה תנועה חשודה באזור זרעית, תושבים שם הונחו להיכנס למרחבים מוגנים, החשד לחדירה נשלל. אתמול אחר הצהריים נשמעו אזעקות בשלומי בשל חדירת כטב"ם, גם במקרה הזה לפי צהל הוא שוגר לעבר כוחות צהל שפועלים בלבנון, אבל שוב האזרחים מצאו את עצמם במחסות. כך שאנחנו במלחמה שנמשכת, מלחמת הפסקת האש, ותושבי הצפון קמים היום לעוד יום מתוח.
0: כן, רובי, בעצם חיזבאללה מיישם גם הבוקר את הטקטיקה הזאת שלו, לראות סמוך מאוד לגבול, לכוחות צהל בדרום לבנון, זה מפעיל אזעקות בצפון, משבש את החיים, אבל חיזבאללה, בגלל שהוא כאילו לא חוצה את הגבול, תרתי משמע, מבחינתו לא משלם פה מחיר של ממש.
1: תראה, אני לא יודע להגדיר את זה כך, אני יודע שכמה פעמים בשבוע האחרון ראינו שיגורים שבסופו של דבר יורטו בתוך שטח ישראל. אני מזכיר לך שלפני 3 ימים היה גם מחבל שחטא לשטחנו, וצהל ומדינת ישראל לא מגיבים על הדברים האלה, אירוע חמור מאוד שיכול היה להסתיים אחרת, ולא ראינו שום תגובה, אנחנו בהכלה על מלא. מדינת ישראל מקבלת את העובדה שאזרחים ישראלים נמצאים כאן תחת סכנה, מחבל חודר לשטח הארץ, ובעצם אין על זה תגובה.
0: רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, תודה.
1: תודה.
0: כמובן עוד נרחיב על זה בהמשך, אחרי אזעקות הבוקר במטולה ובמשגב עם, בהמשך יהיה איתנו כאן ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי. גם בזירה האיראנית תחושה של דז'ה וו, ארצות הברית שווה ותקפה הלילה מטרות באיראן ופגעה במתקני מקם ועמדות פיקוד ושליטה לאורך מצר הורמוז ובדרום איראן. הנשיא טראמפ הזהיר שאם איראן לא תקבל את תנאי ההסכם המוצע, ארצות הברית תשוב ותתקוף גם מחר ובעוצמה גדולה יותר. מוושינגטון מדווח כתבנו שם נתן גוטמן.
2: עוד לילה סוער במפרץ, אלא שהפעם לא הייתה כאן הפתעה. הנשיא טראמפ הודיע מראש על כוונתו לתקוף את איראן, זה היום השני ברציפות.
3: We're going to be attacking them, attacking them very hard. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that.
2: אנחנו נתקוף אותם מאוד חזק, הם הפילו מסוק שלנו ויש לנו זכות לעשות זאת, אמר טראמפ בשעות הצהריים בבית הלבן. שר המלחמה פיט הגסת הצטרף להזהרות, ובמהלך ביקור במפקדת פיקוד המרכז האמריקני, שיגר גם הוא מסר לאיראן לגבי הצפוי בהמשך הלילה.
4: CENTCOM, Central Command, will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. If we need to negotiate with bombs, we'll negotiate with bombs, and we're very good at it.
2: פיקוד המרכז יהיה עסוק הלילה כי הנשיא אמר שנקה את איראן בחוזקה, אמר הגסט. אם צריך לנהל מסע ומתן באמצעות הפצצות, אז ננהל מסע ומתן באמצעות הפצצות, אנחנו מאוד טובים בזה, הוא הוסיף. ההתקפות החלו אחר חצות לפי שעות.

0: צפון ישראל, ארצות הברית שיגרה עשרות טילי טומהוק וחימושים אחרים לעבר היעדים באיראן. בהודעת פיקוד המרכז נאמר כי היעדים שהותקפו היו מערכות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ומתקני הגנה אווירית ברחבי איראן. לפי דיווח לא מאומת, פגעה ארצות הברית גם במתקן פטרוכימי. ההתקפות הלילה היו נרחבות יותר מאלו של אתמול ומסמנות עליית מדרגה בפעילות הצבאית נגד איראן. עם זאת, האיום של טראמפ להתחיל לפגוע בגשרים ובתשתיות לא יצא לפועל. הנשיא גם הבהיר באמצעות המתווכים הקטרים לאיראן כי הכוונה אינה לפתוח מחדש במלחמה כוללת, אלא רק לדחוק בהם להסכים לעסקה המוצעת לסיום המלחמה. דברים ברוח דומה אמר טראמפ גם בשיחה עם כתב רשת Fox News בעודו מנהל את המבצע מחדר המצב בבית הלבן.
1: President said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said the bombing will stop shortly, but if they don't sign an agreement, the president said, quote, we'll bomb the S out of them tomorrow.
0: הנשיא אמר שהתקיפות היו אכזריות ואלימות ושסבב התקיפות יסתיים בקרוב, אבל הוסיף כי אם איראן לא תחתום על הסכם, נקרא להם את הצורה מחר, סיפר כתב רשת Fox News. טראמפ סיפר כי שוחח עם בכירים איראנים אשר ביקשו ממנו להפסיק את ההתקפות, האיראנים הכישו כי התנהלה שיחה כזאת. מיד אחרי גל ההתקפות האמריקני הראשון, הודיע טהרן על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז לתנועת כלי שיט. האיראנים גם שיגרו טילים וכתבם לעבר בסיסים של ארצות הברית. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו 18 יעדים צבאיים אמריקנים בבחריין ובקווייט, בתגובה על פגיעה אמריקנית במתקן של משמרות המהפכה בבנדר אבאס. לא ידוע על נפגעים או נזק בהתקפות האיראניות. עוד סבב לילי של לחימה בין ארצות הברית לאיראן, תוך כדי הפסקת האש, הגיע לסיומו. מחר מבטיח הנשיא טראמפ יהיה סבב נוסף, אלא אם איראן תשיב בחיוב להסכם המוצע. נתן גוטמן, וושינגטון.
2: כן, נפציץ להם את הצורה, מבטיח טראמפ. עכשיו לכנסת, למרות המלחמה, המהפכה המשפטית ממשיכה להתקדם. חוק מחש עבר הלילה סופית, זה החוק שמכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים לשר המשפטים. כזכור, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הזהירו בעבר שהחוק הזה מגביר את החשש להתערבות פוליטית בפעולת המשטרה. מוקדם יותר אישרה מליאת הכנסת בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד התורה, שמשווה את זכויות לומדי התורה לאלו של חיילי צה"ל. הנה הדיווח של כתבתנו בכנסת, דקלה אהרון שפרן.
3: מליאת הכנסת אישרה אתמול את חוק יסוד לימוד התורה, לאחר שבמפלגות החרדיות הפעילו לחצים כבדים. החוק אושר בקריאה טרומית, לאחר שחברי הכנסת הערבים נעדרו מהצבעה, בעקבות דילים החרדים בעניין חוק המואזין. הצעת החוק באה בבסיסה להשוות בין זכויות לומדי התורה לבין אלה של המשרתים בצה"ל. אבל למרות שבציונות הדתית אמרו כי הסעיף הזה עתיד לרדת מנוסח החוק, ההתנגדות לא באה גם מקרב הקואליציה. חברי הכנסת דן אילוז, יולי אדלשטיין, משה סולומון וסגנית השר שרן השכל התנגדו לחוק. בציונות הדתית הודיעו לאחר מכן כי בשל התנגדותו לחוק, חבר הכנסת סולומון יודח מתפקידיו בוועדות הכנסת. באופוזיציה תקפו את הממשלה ואמרו כי מדובר בחוק בזוי שבא לממן השתמטות, וכן כי ידאגו לבטל אותו מיד לאחר הבחירות. במפלגות החרדיות דרשו אתמול מנתניהו להעלות להצבעה גם את חוק המעונות שלא היה על סדר היום, וייתכן כי יעלה להצבעה בשבוע הבא. נכון לעכשיו נראה שראש הממשלה מעוניין לאפשר לחרדים לקדם חקיקה מטעמם, בתמורה לקידום חקיקה משפטית ודחיית מועד הבחירות. אתמול המשיכה ועדת החוקה לדון בחוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, לקראת קריאה שנייה ושלישית.
2: ובינתיים, אחרי ערב אלים של התפרעויות של אנשי הפלג הירושלמי שמוחים על מעצר עריקים, בפלג מבטיחים להמשיך בשיבושי התנועה גם היום, וזה יום שבו צפויים גם כך קשיים בגלל הופעות רבות. הנה הדיווח של כתבנו לענייני חרדים, דניאל גרובייס.
4: הפלג הירושלמי הודיע על יציאה ליום זעם, היום בשעות אחר הצהריים. הם מבטיחים שם חסימות, צירים מרכזיים, עדיין לא ידוע על מיקומים מדויקים, הם מנסים לשמור על זה בסוד מהמשטרה כדי שיוכלו להפתיע, אבל ככל הנראה מדובר על מספר צירים מרכזיים, ייתכן אפילו הפגנות אצל אישי ציבור, גורמים מרכזיים, ראינו את זה קורה בשבועות האחרונים בביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי באשקלון, או מול ביתו של השופט, שופט העליון נועם סולברג, שם זה היה פלג חרדי קיצוני אחר, העדה החרדית. גורמים בפלג אומרים לנו כי בעקבות ההתגברות של מעצרי עריקים, אנחנו צפויים לראות עוד מחאות כאלו והרבה, כפי שקרה אתמול בהפגנות וחסימות ליד תחנת המשטרה באבו קביר ובמגרש הרוסים. שם במשך שעות ארוכות המפגנים התעמתו עם המשטרה, וכך גם צפוי היום.
2: כן, אז קחו את זה בחשבון אם אתם יוצאים לכביש, הרבה סבלנות, וכמובן סעו בזהירות. 6:14 הבוקר הזה ברשת ב', אנחנו עכשיו לעיתונים. כותרות העיתונים, נתחיל בישראל היום, כמו בהרבה עיתונים אחרים, הכותרות מוקדשות דווקא לחגיגות, החגיגה הגדולה מתחילה, זו הכותרת של ישראל היום, פסגת הכדורגל העולמי, 104 משחקים, 39 ימים, 3 מדינות מארחות, וגביע העולם אחד, זה יהיה המונדיאל הגדול ביותר, בפעם האחרונה עם מסי ורונלדו על הדשא. מחירי כרטיסי הכניסה למשחקים, לעשירים בלבד, זו תמונה גדולה של אצטדיון וגביע העולם. החגיגה הגדולה מתחילה כך בישראל היום. כמובן נזכיר לכם שאתם יכולים לקבל את כל המשחקים בחינם, בכאן. רדיו, טלוויזיה ודיגיטל. עוד בישראל היום, חוק לימוד תורה תמורת חוק המואזין, הדיל בין הסיעות החרדיות לערביות. ארצות הברית תוקפת באיראן, זה היום השני, האייתולות ממשיכים למרוח אותנו, ציטוט כאן בישראל היום מפי גורם אמריקני. נעבור למעריב, איראן תשלם את המחיר, זו עוד כותרת, עוד ציטוט לצד תמונותיהם של מנהיג ארצות הברית, דונלד טראמפ, והמנהיג העליון של איראן, חמינאי הבן. מתווכים קטרים מנסים לחדש את המגעים. בישראל נערכים לאפשרות של חזרה ללחימה, כך במעריב. עוד כותרות בשער, הקואליציה נגד היועמשית, שמרו על הגוש, הממשלה העבירה בקריאה ראשונה חוק המשווה בין מעמד תלמידי ישיבה למשרתים בצהל. באופוזיציה תקפו חוק יסוד השתמטות. בשער הארץ, הכותרת הראשית, הפרקליטות אומרת כי שוטרים הפרו שוב ושוב זכויות של מפגינים נגד הממשלה. הפרקליטות הבהירה למשטרה שלא תוכל להגן על מעצרים וחיפושים בעירום בלי הצדקה. המפכ"ל מגבה את השוטרים. החטיבה היהודית בשבק עוקבת אחר מחאת החרדים. עוד כותרת בארץ, הצבא מקים מוצב קבע בג'נין, המוצב הראשון בשטח A, מאז נחתמו הסכמי אוסלו. תיעוד, חיילי צהל לא סייעו למשפחה לאחר הירי בתינוק בחברון. המשטרה סבורה יש די ראיות להעמיד את מאי גולן, השרה מאי גולן לדין, על שוחד ועל מרמה. אלה הכותרות בשער הארץ. נעבור לשער ידיעות אחרונות, גם כאן תמונה גדולה של אוהדים חוגגים לקראת שריקת הפתיחה, מוכנים לשריקת הפתיחה, זו הכותרת של ידיעות אחרונות. הערב ב-10 יצא לדרך במקסיקו, המונדיאל הגדול, הארוך והיקר ביותר בהיסטוריה. חרדים לעצמם, מתחת לתמונה הזאת החגיגית, כותרות פחות חגיגיות בידיעות, חרדים לעצמם, זו הכותרת, הכיתוב למטה הוא הרצון של נתניהו בדחיית הבחירות, הפך למחירת חיסול קואליציונית. המפלגות החרדיות סוחטות הישגים של הרגע האחרון. עם לבדד, עוד כותרת בידיעות, סנקציות של המערב נגד שרים וגופי ימין וזינוק בחרם התרבותי, הכלכלי והאקדמי. כך הפכה ישראל למדינה מבודדת. עם לבדד, זו הכותרת בידיעות. שתי כותרות, כמה כותרות מהעיתונים החרדים, יתד נאמן, רוחות של הסלמה, טראמפ מאבד סבלנות, ואנחנו עם עיתון המבשר, גם כאן הכותרת הראשית מוקדשת למה שקורה בזירה האיראנית, טראמפ, איראן מושכת זמן, נתקוף שוב, זה קרה הלילה, זה כנראה יקרה גם מחר. הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה בקריאה טרומית במליאת הכנסת, מעט אור בימים חשוכים, כך מגדירים זאת בעיתון המבשר. אלה כותרות העיתונים, השעה בדיוק 6:18, יוצאים להפסקה קצרה מיד אחריה, נמשיך עם כל העדכונים וכל הדיווחים, נהיה גם עם פינת התרבות, גם מה התחזית של מזג האוויר, הכל, עוד מעט.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
6: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: משחק הפתיחה!
12: איזו שמחה!
11: פוסט משחק, טופס יש?
12: ועוד יש!
11: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
12: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
15: יוחננוף. אלה דוזיין פר, את אופרט.
16: אסקיוזה, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: וואלה.
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: אופטיקל סנטר. תקנון.
19: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
20: תכירו את הגיבור שלנו.
21: שבכל פעם שצריך,
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: הערב זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
24: הללויה, איזה גול!
23: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, הערב, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם.

0: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
1: פינת התרבות, לפנינו יום גדוש בהופעות. דורית אסף מזרחי, בוקר טוב, דורית.
2: שלום רן. עכשיו אפשר כבר לספר על פסטיבל בלוז כנעני מבית היוצר של אהוד בנאי, שיערך בפעם השלישית, הפעם בפארק אשכול. זה יקרה ב-27 באוגוסט. רועי ברגר, מצוות הניהול האומנותי של הפסטיבל, מספר.

0: תהיה לנו רשימת אמנים מתוקה מתמיד עם שלום חנוך, אהוד בנאי ותר בנאי, ג'ימבו ג'יי שירח את סימנון, קרולינה, הפטריקים שזה הפרויקט של דודי לוי ואב טיפוס עם אור אדרי ולירון אמרם, סופר גרופ, את נעמי חשמונאי ועוד המון הפתעות מיוחדות שאחת מהן היא במת באופק אחר, במה של אמנים צעירים שזה בעצם החלום של אהוד בנאי, יוזם והוגה הפסטיבל. אנחנו עוברים מקום, נהיה בפארק אשכול בגן לאומי הבשור.
1: 27 באוגוסט בפארק אשכול. במוזיאון מגדל דוד בירושלים מתחילים היום אירועי לא התגברתי עלייך, יומיים של סיפורי אהבה שנאה לעיר. עינת אשדות מהמוזיאון מספרת.
2: אספנו כמה ירושלמים לשעבר לערב אחד שבו הם יפתחו את הכל. הזיכרונות הכי מצחיקים מירושלים, האהבות, האובססיות, הגעגוע, החשבונות, לערב אחד הם הולכים לשים הכל על השולחן. רבקה מיכאלי, עומר עציון, איגי וקסמן, יונתן בלומנפלד, מיטל רז, יאיר אגמון ויעל טל ישמיעו על הבמה את מכתב האהבה סוער שלהם לירושלים. כל אחד מהם גם יבצע שיר מיוחד שאותו יקדיש לעיר בביצוע נדיר וחד פעמי. את הערב ינחה אסף ליברמן. לפני האירוע אתם מוזמנים לסיור מודרך על גגות המצודה. נשוטט בגלרת ונטפס על החומות לתצפיות מהממות על ירושלים. הסיור כולל גם שוט ערק ופיצוחים. למחרת יגיע אלינו קריוקי חמודים למסיבת קריוקי כיפית של שישי בצהריים.
1: זה במגדל דוד בירושלים. היום מתקיים במצפה גבולות פסטיבל מוזיקה ואומנות פסטי ממה. דלית רמה ארון, ניצולת ניר עוז וחברה קרובה של שירי ביבה, שיחונה לברכה, יוצרת הפסטיבל, מספרת עליו.
3: הפסטימם הראשון זה היה בעצם פיילוט ביוני 23, משהו קטן ודל תקציב, ואז אחרי זה החלטתי לעשות שוב באוקטובר 23. שירי ביבס שהייתה חברה מאוד מאוד קרובה שלי, הייתה אמורה לבוא ולעזור לי שם. שבוע לפני היא אפילו הציעה לי להזמין את אלמה זוהר, דין דין אביב ואיה קורם. ואז קרה 7 באוקטובר, אני גם תושבת ניר עוז, חרב עלינו עולמנו, נעקרנו מהבתים ואיבדנו המון אהובים. כל הזמן הזה ששירי הייתה בשבי, אמרתי, עד שהיא לא חוזרת, אין פסטיממה. וכשהיא חזרה, הבנתי שאני חייבת לעשות את הפסטיממה לאורה. והפסטיממה הזה הוא לא אירוע הנצחה, הוא פסטיבל שמח וגדול ורציני, עם הפקה סופר מקצועית, הפקת אינדי גיגס, שמפיקים את פסטיבל אינדי נגב. יופיעו פה גם הזמרות ששירי כתבה לי, אלמה זוהר, איה קורם, דין דין אבי, ובנוסף גם דנה ברגר ועוד המון. יהיו המון המון סדנאות, מגוון מאוד גדול, ויהיה בעיקר, בעיקר שמחה ובחירה בחיים, במיוחד אחרי השנים הקשות שעברנו.
1: פסטיממה לאורה של שירי ביבה, זיכרונה לברכה. נסיים במוזיקה, היום מתחיל פטל רוק פסטיבל שהפך כבר למסורת, הוא מביא לאלת 3 ימים של חיבורים מאוד מעניינים, כמו מוניקה סקס והיהודים, אביב גפן ואיפה הילד, שלומי שבת עם פבלו רוזנברג ועוד המון הפתעות. פטל רוק פסטיבל החל מהיום באלת, וזאת סיבה טובה לסיים עם שלומי שבת, שאני בעצם מפסידה את ההופעה שלו, אז פיצוי קטן לי ולכל מי שלא נוסע לאלת, נסיים בשיר אל תלכי רחוק מדי. עד כאן תרבות להבוקר, יום שקט רן.
4: פיצוי עולה, תודה דורי.

0: לצערנו בגלל השעון, נסתפק בתאימה קצרה מהשיר המקסים הזה, ודורית הזכירה את מאיר אריאל, אז גיא כותב, העורך שלנו מציע להתחיל ככה גם את תחזית מזג האוויר, זרעי קיץ ניסעים ברוח, בוקר טוב חזאיתנו שרון וקסלר.
1: שלום, בוקר טוב, אז אנחנו עם מזג אוויר שכבר מתחיל להיות אופייני לעונה, גם מבחינת טמפרטורות, הם בסביבות הממוצע לעונה, מה שרגיל לתקופה הזאת, וגם מהבחינה הזאת שהשינויים הם לא מאוד גדולים, מתחילים להתייצב, הבשורה המשמחת שהאפיק העונתי שנקרא האפיק הפרסי, כן, זה לא חדש, תמיד הוא היה נקרא ככה, האפיק הפרסי, גורם לכך שאנחנו עדיין אין לנו את הלחות הגבוהה, לאורך מישור החוף ובשפלה, כי האפיק הפרסי עדיין לא משפיע עלינו. אז מהבחינה הזאת זה נקודת האור, וזה הופך את מישור החוף לאחד המקומות הנוחים ביותר בארץ, מכיוון ששם הטמפרטורות הנמוכות ביותר. זה לא באמת נמוך, אבל באופן יחסי זה נוח יותר, גם בתל אביב, גם בחיפה 27 מעלות, ירושלים לעומת זאת, מעלה אחת יותר 28 מעלות, בשפלה 29 מעלות, צפון הנגב כבר מחר 32 מעלות, אילת 41 מעלות. אז מחר טמפרטורות רגילות לעונה, בלי שינוי של ממש באופן יחסי להיום. רק בשבת תהיה איזושהי ירידה קלה בטמפרטורות, בראשון שוב עלייה קלה בטמפרטורות, אבל בסך הכל השינויים הופכים להיות מינוריים ככל שאנחנו כבר צועדים לתוך הקיץ.
0: קיץ בלי לחות במישור החוף, לא רק היה אפשר שזה יימשך גם ביולי-אוגוסט. תודה, שרון וקסלר. הקיץ רק התחיל, אבל הקרב על החופים כבר בעיצומו. נתונים מדאיגים בדוח מצב הים של אדם טבע ודין. רצועת החוף של ישראל הולכת ומצטמצמת, וגם הזמן להציל אותה אוזל. הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן. מיכל וסרמן עם הכתבה על דוח מצב החופים.
2: החופים הטבעיים של ישראל, אלו שכולנו בורחים עליהם כדי לנשום, נמצאים בסכנה קיומית מיידית. כך לפי דוח של אדם טבע ודין. חמישה גורמים מרכזיים מאיימים על החופים, בנייה ופיתוח לאורך קו המים, תוכניות ישנות שמאפשרות בנייה סמוך לים, שוברי גלים ותשתיות שמגבירים את סחיפת החול, קריסת המצוקים החופיים וגם שינויי האקלים שמובילים להתחממות הים, סערות עוצמתיות ועליית מפלס המים. אורלי בביצקי, מנהלת המחלקה הכלכלית וחוסן אקלימי באדם טבע ודין.
3: ישראל נמצאת בדקה ה-90 בכל הנוגע להגנה על החופים. הים ממשיך לעלות, האיומים מצטברים, אבל מקבלי ההחלטות ממשיכים לאשר בנייה מסיבית סמוך לקו החוף, מה שמוביל להצטמצמות והיעלמות החוף. עדיין אפשר לעצור את ההידרדרות, אבל רק אם נפעל עכשיו. נדרש לקדם תוכנית ארצית כוללת להגנה על החופים, שלוקחת בחשבון את כל האיומים, להתקן את חוק החופים כך שגם תוכניות ישנות והרסניות ייבחנו מחדש, לקדם פתרונות מבוססי טבע, ולהעמיד את ההגנה על החופים כשיקול מרכזי בכל החלטה תכנונית. החופים הם משאב ציבורי חיוני, ואם לא נתעורר בזמן, פשוט נאבד אותם.
2: מחברי הדוח שווים ומבהירים. מקבלי ההחלטות חייבים לפעול עכשיו, להתקן את חוק החופים, ולקבוע מנגנון ניהול אחיד, כדי לשמור על החופים לדורות הבאים.
0: 6:30 הבוקר הזה, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, עכשיו לעניין הבא, כחודש אחרי פרסום התיעוד הקשה שבו נראה ישראלי מכה באכזריות ובאלימות קשה כלבה של משפחה פלסטינית, הוגש נגדו כתב אישום. מדובר בנער בן 16 ממעלה אדומים. בתוך כך מעשי הפשיעה הלאומנית נמשכים, ורד פלמן כתבתנו עם הדיווח.
4: בן 16 ממעלה אדומים נאשם שהתעלל בכלבה לפני כחודש בכפר אתרה שמצפון לרמלה. על פי כתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז ירושלים לבית משפט השלום לנוער בבירה, נכנס הנער לבית המשפחה כשאימו שני כלבים ובידיו שני מקלות. בהמשך תקף את הכלבה לוסי באירוע שתועד והופץ ברשתות החברתיות, ובו הוא נראה חובט שוב ושוב בכלבה במשך דקות ארוכות. ללוסי נגרמו חבלות קשות שיצריכו טיפול וטרינרי. וכך תיארה מריאנה אבודולה, שאספה את הכלבה לטיפול רפואי, בשיחה עם כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב.
5: ראיתי את הכלבה, הייתי בהלם של החיים שלי שהיא בכלל עדיין חיה, כן? הייתי איתה קצת במרפאה שם, קיבלה טיפול ראשוני, פגשתי את המשפחה, שמעתי את כל הסיפור. היא קיבלה את כל המכה בצד השמאלי שלה. העין שלה היא כרגע לא רואה בה, כל הראש שלה מנופח.
4: משטרת מחוז שי פעלה לאתר את הנער והוא נעצר בתחילת החודש. כתב האישום מייחס לו עבירות של התעללות בבעל חיים, היזק לבעל חיים ממניע גזעני והשגת גבול ממניע גזעני. הפרקליטות מבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים. ובתוך כך, אתמול דווח כי בכפר בית איקסה, שמצפון לירושלים, חתכו מתנחלים שבעה קווי מים.
0: כך ורד פלמן. הבוקר הזה למי שמצטרף אלינו עכשיו, אלה כותרות הבוקר. לפני כ-45 דקות נשמעו אזעקות ביישובי קו האימות, מטולה ומסגב עם, זאת בעקבות שני שיגורים של חיזבאללה, שיגורים שנפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כלומר, השיגורים שהפעילו אזעקות במטולה ובמסגב עם לא נפלו בשטח ישראל, אלא סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. טראמפ איים וקיים, הלילה גל תקיפות של ארצות הברית באיראן, הנה הדברים של טראמפ לפני התקיפה, שהודיע... בדרך.
6: We'll see what happens, but we hit him hard yesterday and we're going to hit him again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set and we'll see what happens.
0: הקינו בהם אתמול, נקה בהם גם הלילה, נפציץ להם את הצורה, אומר טראמפ, הם צריכים לחתום על הסכם. מלחמה מלחמה, אבל בכנסת נמשכים החוקים, חוקי המהפכה המשפטית. חוק מחש, החוק שמכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים לשר המשפטים, עבר הלילה. מוקדם יותר, עבר גם חוק יסוד לימוד תורה, חוק שמשווה זכויות של לומדי תורה בישיבות לחיילי צהל. כך זה נשמע במליאה.
7: בעד הצביעו 56 חברי כנסת, נגד 43 חברי כנסת. אני קובע כי הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר אושרה בקריאה טרומית.
0: עיקונו לפקקים, הערב צפויות עוד הפגנות של חרדים נגד הגיוס. הנה קולות מההפגנות אמש עם ההבטחה הקבועה, נמות ולא נתגייס.
8: אנחנו לצבא לא יכולים ללכת, ואמא, אנחנו נמות ולא נתגייס. אין צורך להגיד את זה, כי אף אחד לא מבקש מאיתנו למות. אבל זה מגיע להמחיש את זה שאנחנו באמת מוכנים למות ולא נתגייס.
0: והערב, החגיגה העולמית הגדולה, חגיגת הכדורגל מתחילה, המונדיאל בקנדה, ארצות הברית ומקסיקו מתחיל. כל השידורים חינם בכאן, רדיו, טלוויזיה ודיגיטל.
9: פלסה, התרגשות הולך וגובר. לשעות האחרונות, הקריטיות, ההכנות האחרונות, שפשופים אחרונים עם נייה זכוכית ככה, יחד עם אורי אוזן, איך השידור הולך, ומקווים לטוב.
10: Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños. Muchas felicidades. Les deseamos el mayor de los éxitos. Que viva la selección.
11: Que este mundial lo tenemos que ganar. ¡Viva México!
0: כן, שמענו את יורם ארבל וגם את נשיאת מקסיקו שאומרת אתם תהיו מקור השראה למיליוני מקסיקנים ומקסיקניות להאמין בכוחו של הספורט ושל החלומות שלהם. איחולים רבים, אנחנו מאחלים לכם את מרב ההצלחה, תחי הנבחרת, ואוהדים עונים את המונדיאל הזה, אנחנו חייבים לנצח, תחי מקסיקו. המונדיאל מתחיל הערב, 40 ימים של חגיגות לצד מלחמות. אבל בואו נשאר עם החגיגות, אלה כותרות הבוקר. ממשיכים בדיווחים. 6:35 הבוקר הזה, 3 שנות מאסר בלבד, זה מה שנגזר על רעוף שמילוב בן 60 מתל אביב, שהורשע בתקיפה של מרינה מלינובסקה, תיירת מאוקראינה שהייתה במעגל הזנות, ולאחר שנקט נגדה אלימות קשה היא מתה. בתחילה יוחסה לו עבירת רצח, אבל בהמשך תוקן כתב האישום. ורד פלמן כתבתנו שעבר ומדווחת.
4: מרינה מלינובסקה נמצאה מתה במרס 2024, לאחר שרעוף שמילוב, בן 60 מתל אביב, תקף אותה באלימות קשה. אך הוא הורשע רק בעבירת חבלה בנסיבות מחמירות, ונידון אתמול ל8 שנות מאסר. מלינובסקה הגיעה לישראל ב-2020 מאוקראינה, הייתה קורבן סחר חסרת מעמד ודיור ונמצאה במעגל הזנות. במהלך מלחמת חרבות ברזל שמילוב התקיף אותה קשות באמצעות חפץ חד ואגרופים וגרם לה לחבלות שונות ובהם פצע בראשה. כעבור דקות ספורות הוציא את גופתה החוצה מדירתו כשהיא עטופה בסדין. בתחילה יוחסה לשמילוב עבירת רצח, אלא שבהמשך קבעה חוות הדעת של המכון לרפואה משפטית, כי לא ניתן לקבוע קשר סיבתי בין אירוע התקיפה לבין מותה של מרינה, וכתב האישום תוקן לעבירת חבלה בנסיבות מחמירות. הפרקליטות ביקשה להטיל על שמילוב בין 9-14 שנות מאסר, אך השופטת מעיין בן ארי מבית המשפט המחוזי בתל אביב קבעה כי הוא ירצה 8 שנות מאסר. כך נעמה גולדברג, מנכ"לית עמותת לעומדות מנגד, לסיוע לנשים במעגל הזנות.
12: צריך להגיד את זה פשוט, 8 שנים על אדם שהביא למותה של אישה, קורבן סחר מאוקראינה, אישה שנוצלה, נפגעה, ובסוף גם המוות שלה כמעט עבר בשקט. אם הייתה לה משפחה או קהילה שצועקת את שמה ודורשת צדק, אולי היינו שומעים יותר זעזוע. אבל הייתה שקופה בחייה ועכשיו היא שקופה במותה. ולמעשה זו השאלה הקשה. מה שווים בעינינו החיים של אישה בזנות, של קורבן סחר שאין מי שילחם עבורה? בעיניי העונש הזה הוא לא רק נמוך, הוא מסר נוראי. הוא אומר שיש נשים שהחיים שלהם נספרים פחות, וזה עוד קלון על כולנו.
4: שמילוב הורשע בעוד שני מקרי אלימות נוספים שנקט נגד מרינה בשנים 2022 ו-2023, אירועים שדווחו למשטרה, אך באותו הזמן התיקים נסגרו. השופטת בן ארי התחשבה בקביעת גזר הדין במצבו הנפשי של הנאשם, ובעובדה כי הנאשם נעדר גורמי תמיכה, וזאת על אף שלא נטל אחריות על מעשיו. מפרקליטות מחוז תל אביב נמסר בתגובה, הפרקליטות עתרה לעונש של 11 שנות מאסר, אשר לשיטתנו שיקף את חומרת המעשים, היקפם והפגיעה שנגרמה למתלוננת. לצד זאת, אנו סבורים כי העונש שהוטל בפועל 8 שנות מאסר הוא עונש משמעותי וראוי בנסיבות העניין, המשקף את חומרת העבירות ועשיית צדק לנפגעי העבירה, ובעברת מסר ברור של גינוי והרתעה כלפי מעשי אלימות מתמשכים.
0: עכשיו את הדקות הקרובות נקדיש להתפרצות של מחלת האבולה באפריקה והחשש מהתפשטותה בעולם. שלום דוקטור דניאל גרופל, רופא בכיר למחלות זיהומיות בהדסה עין כרם. שלום דניאל.
13: בוקר טוב.
0: גם זה קשור איכשהו למונדיאל, כי שמעתי חשש ששחקנים מאפריקה, בעיקר מקונגו, עלולים להביא איתם לא רק כדורגל אלא גם את האבולה. זה חשש מוצדק?
13: אני חושב שהחשש הוא הגיוני, הוא קיים, אבל ההתפרצות הזו באפריקה, שהיא באמת הופכת להיות התפרצות מאוד מאוד גדולה, כבר יש מעל 500 מקרים מאומתים בקונגו ובאוגנדה, הסיכוי שלה לצאת מהאזור ולצאת מאפריקה הוא לא גדול בעיניי, ואני מניח שהנבחרות שמגיעות מאזורים רלוונטיים למונדיאל יהיו תחת זכוכית מגדלת, ובולה אנחנו צריכים לזכור שזו מחלה שדורשת מגע קרוב יחסית ומגע בהפרשות כדי להמשיך להתפשט. אבל בלי קשר לאירוע הנוכחי של האבולה, המונדיאל זה התכנסות של המון המון אנשים מהמון מקומות שונים בעולם, ובהחלט יש פה התפרצות, פוטנציאל התפרצות של מחלות זיהומיות שונות. וצריך גם לזכור שהממשל האמריקאי בשנים האחרונות רוקן את ה-CDC מתוכן ומאוד נלחם בחיסונים, ויש התפרצויות גדולות של חצבת גם בטקסס שאמורה לארח לא מעט משחקים, ואני הרבה יותר רואה תרחיש הרבה יותר סביר בעיניי, את התפרצות של חצבת שלא תהיה מוכלת בגלל היעדר החיסונים מאשר התפרצות של אבולה.
0: ארגון הבריאות העולמי בשליטה?
13: תראה, זאת שאלה קצת פרובוקטיבית, כי כרגע אנחנו זוכרים שארצות הברית עזבה את ארגון הבריאות העולמי. אז ארגון הבריאות העולמי הוא לא זה שמנהל את העניין הזה, מי שמנהל אותו זה ה-CDC האמריקאי, שכמו שאמרתי, די רוקן מרוב אנשי המקצוע הרציניים שלו. עדיין יש שם אנשי מקצוע טובים, אבל ממשל טראמפ בהחלט רוקן אותו מתוכן. אני מקווה שהמאמצים יוכלו להם, וצריך גם לזכור שלא רק חצבת, שהיא מחלה מאוד מאוד מדבקת, היא רלוונטית שם, יש גם מחלות נוספות כמו דנגי, שיכולות להתפשט עם יתושים מקומיים, גם בדרום ארצות הברית, וזה בהחלט יכול להיות אירוע משמעותי מבחינת בריאות הציבור.
0: עכשיו אנחנו מדברים, אמרת לגבי אבולה 500 מקרים מאומתים, אנחנו למודי ניסיון מהקורונה עם מגפה כלל עולמית, למה 500 שמקרים קשים כל אחד לעצמו, כן, אבל למה זה מדאיג מבחינה עולמית?
13: ההתפרצות הזו מדאיגה כי היא נראה שהיא לא לגמרי בשליטה, זאת אומרת 500 מקרים מאומתים זה אומר שכנראה יש הרבה מאוד מקרים לא מאומתים.
0: כולל גם בישראל, דניאל?
13: לא, אנחנו לא חושבים שזה יצא מהאזור הזה במרכז אפריקה. אבל צריך לזכור שההתפרצות מתנהלת באזור שהוא מאוד מאוד רציב מבחינה פוליטית ומבחינה ביטחונית, ושיש שם הרבה מאוד בעיה להגיע לכל המקומות ולעשות את ההבחנות.
0: אבל דניאל, זה לא מחלה חדשה, אין חיסון או תרופה?
13: ספציפית לנגיף, לזן של הנגיף אבולה שעכשיו מתפשט באפריקה, אין חיסון ואין תרופה. לזנים האחרים, לזן אבולה וזן זעיר, כן יש חיסונים שאפשר לעשות אותם סביב התפרצויות, אבל לזן הבונדובוניו שמתפשט שם עכשיו, אין כרגע איזה טיפול או תרופה, וזה אחד הדברים שמקשים מאוד על הטיפול בהתפרצות.
0: נקווה כאמור שזה לא יגיע אלינו, יש לנו מספיק צרות. הדוקטור דניאל גרופר, רופא בכיר למחלות זיהומיות בהדסן כרם, תודה רבה.
13: תודה לך, בוקר טוב.
0: עכשיו חוזרים אל הכנסת ולחוק יסוד, חוק יסוד עם ערך חוקתי של לימוד התורה. זה עבר אתמול בקריאה טרומית בכנסת, חוק שמשווה זכויות של לומדי תורה בישיבות לזכויות של חיילי צהל. ואנחנו עכשיו אומרים שלום לאופרה ליפשיץ, אופרה ליפשיץ, ממובילות פורום שותפות לשירות. שלום אופרה.
14: בוקר טוב.
0: קודם כל אולי כמה מילים למי שלא מכיר את המשפחה, משפחה הלוחמת אופרה.
14: משפחה די סטנדרטית, אתה יודע, בסופו של דבר, האיש שלי על אף שהוא בן 50, אלוף משנה במילואים, כבר 550 ימים מאחורינו מאז פרוץ המלחמה, ושני בנים, אחד עכשיו אי שם בלבנון, סיירת גבעתי, ושני כרגע בכפיר והוא בקורס, אז כרגע בזירה שלו שקט.
0: שיחזרו בשלום כולם הביתה. ואופרה, כשאת רואה אתמול בכנסת את החוק הזה עובר, איזו מילה מגדירה בצורה הטובה ביותר את ההרגשה שלך מול זה?
14: ייאוש. חולשה. אני ממש הייתי אתמול במפח נפש מאוד מאוד מאוד מאוד גדול, לראות את הסיטואציה הזאת שמעבירים חוק יסוד לימוד התורה, שעל פניו זה מצוין, כן? אני מגיעה מהציונות הדתית, שייכת ל...
0: מהמגזר, לא מהמפלגה.
14: מהמגזר, כן, בהחלט, מהמגזר. האיש שלי הוא ראש ישיבה, הבנים שלי שניהם יצאו לצבא מתוך ישיבה, על זה אנחנו מחנכים, בזה אנחנו מאמינים. חוק יסוד לימוד תורה זה דבר שהוא בהחלט, אנחנו מאמינים בתורה ועבודה, זה אחת משתי הרגליים של המדינה שלנו. אין לי בעיה עם חוק הזה, יש לי בעיה שהחוק הזה אומר מי שלומד תורה יהיה פטור משירות, וזה מה שהחוק הזה אומר.
0: אז את רוצה לומר משהו לחברי מפלגת הציונות הדתית, שרובם תמכו בחוק הזה, למעט אחד, חבר הכנסת סולומון, שבגלל שהתנגד גם קיבל סנקציות. רוצה לומר משהו לסמוטריץ' והחברים האחרים במפלגה?
14: אנחנו בשותפות לשירות חוזרות ואומרות כל הזמן למפלגת הציונות הדתית ולכל חברי הכנסת הדתיים, גם בליכוד ובעוצמה יהודית יש רבים כאלה שגם הם הצביעו בעד, שאת יולי אדלשטיין ודן אילוז למעט סלומון ושרן אסכל שהתנגדו, זה מתוך הקואליציה, וכל האחרים הצביעו בעד. ואני מסתכלת ואני אומרת, על איזה תורה אנחנו מדברים? על איזה תורה אנחנו מדברים? זה לא התורה שניתנה לנו בהר סיני. התורה שניתנה לנו בהר סיני אומרת שצריך ללמוד, אבל צריך לקיים את מה שלומדים. התבלבלתם לחלוטין, התבלבלתם. אני יושבת אתמול בבית ואומרת לעצמי, הקדוש ברוך הוא בוכה, הוא רואה את מה שקורה פה ופשוט בוכה אלינו. מה עשו מהתורה שלו? זה באמת קורה להתעלב.
0: במשפט הזה אנחנו נסיים. אופרה ליפשיץ ממובילות פורום שותפות לשירות, עוד נדבר. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
14: תודה, יום טוב ובשורות טובות.
0: הפסקה קצרה ואחריה מונדיאל.
15: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת בית.
16: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
17: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
16: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
17: יותר אנרגיה.
16: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
17: יותר אנרגיה.
16: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
17: יותר אנרגיה.
16: טוב די, הגזמת.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
18: אלה דוזיין פר, את אופרט.
19: אסקיוזה, מה?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
19: וואלה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון. חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים. בצומת ספרים. במגוון שבמבצע, כפוף לתקנון. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר מ-349,990 שקלים, וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
20: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
21: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
21: כל העולם יודע מידיע.
22: משחק הפתיחה!
23: איזו שמחה!
22: פוסט משחק! טופס יש?
23: ועוד יש!
22: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
23: יש! עכשיו בווינר! משחק הפתיחה של המונדיאל! מקסיקו נגד דרום אפריקה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
24: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
25: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
26: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
27: עברנו יחד חיים שלמים.
26: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות. יחד.
15: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
28: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
26: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות,
28: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
29: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
15: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר. אנחנו כאן.
30: החלום האמריקני. כאן חדשות ברשת ב' עם כל מה שחובה לדעת רגע לפני המונדיאל.
0: 15 שעות לשריקת הפתיחה של המונדיאל. ליאן וילדאו שלנו כבר שם.
31: מונדיאל 2026 יהיה תקדימי לא רק בהיקפו, 104 משחקים בשלוש מדינות, יהיו בו גם חוקים חדשים במהלך המשחק, כאלה שבהחלט ישנו את אופיו. כך למשל, פיפה החליטה על הפסקות שתייה והתרעננות קבועות של 3 דקות באמצע כל מחצית, בלי קשר למזג האוויר. זה יהפוך את המשחק משתי מחציות לסוג של 4 רבעים. הנה שרון דודוביץ', שדר ומגיש המונדיאל בכאן.
32: בסוף, במקום הכי מסחרי בעולם, הכי קפיטליסטי, שהמציא את הפסקת הפרסומות והמציא את פסקי הזמן, בטח מה-NBA וגם מענפים פופולריים אחרים, זה אך הגיוני שגם הכדורגל ישתלב בתוך המקום. אנחנו דה פקטו הופכים את הכדורגל לכדורסל. אנחנו הולכים לראות במונדיאל הזה, למעשה, משחק של 4 רבעים. עכשיו צריך להגיד, בהרבה מקומות זה מאוד מאוד הגיוני. יהיו משחקים בשעות מוקדמות, יהיו משחקים עם טמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, עם לחות מאוד גבוהה, ומצד שני, יהיו מקומות שבהם זה לא הגיוני. למשל ביוסטון ובדלאס, גם במשחקים המוקדמים, זה נמצא באצטדיון סגור וממוזג. אבל אנחנו הולכים לשם, והפסקת הגמר תהיה ארוכה יותר כדי שיהיה מופע. אז באמריקה התנהג כאמריקאי.
31: גם בחוקים המוכרים יהיו רפורמות, בעיקר בנושא בזבוזי הזמן. שחקן שיוחלף יידרש לעזוב את המגרש בתוך 10 שניות בלבד. אם הוא יתעכב, המחליף שלו ייאלץ להמתין דקה שלמה לפני הכניסה למגרש, והקבוצה שלו תהיה בחיסרון מספרי. הנה אברהם קליין, שופט העבר הבינלאומי הישראלי ששפט במונדיאלים.
1: קשה לי להגיד לך היום אם זה יעבוד או לא, כיוון הם מנסים לשנות כל הזמן בהתאם לזמן. זה לא אותו זמן שאני ניהלתי משחקים ב-82 או לפני זה. היום הכל יותר מהיר, הכל מתועד. הם רוצים שהקהל יבין את ההחלטות של השופטים, ולכן יש הסברים מסוימים. אני אתן לך דוגמה פשוטה. כבר ב-1977, כשאני שפטתי בארצות הברית ב-North American Soccer League, זה היה ליגה המקצוענית אז, הם פנו אליי כבר אז, אם אני אוכל תוך כדי שריקה על עבירה או משהו דובר לזה, לתת הסבר במיקרופון שיהיה מחובר אליי. זאת אומרת שאמריקאים כבר לפני 50 וכמה שנים חשבו על זה, שהקהל רוצה לדעת בדיוק את החלטות של השופטים, שהמשחק יהיה יזרום יותר מהיר. אני מקווה שזה יעבוד.
31: זריקות חוץ וביתות שוער יוגבלו גם הן, 5 שניות בלבד. מי שיחרוג, הכדור יעבור לקבוצה היריבה.
1: אני חושב שזה נכון. היום אנחנו רואים למשל את המשחקים בכל העולם, שבזריקות חוץ משאים את המשחק. אני לפעמים בבית, שאני רואה משחק בטלוויזיה, אפילו באנגליה, אני סופר עד 30 עד שבכלל מוציא את הכדור מהיד. בייחוד כשהקבוצה מובילה והם רוצים לסוף זמן. אז אין ספק שזה דבר נהדר.
31: כדי למנוע התחזויות ובזבוזי זמן, שחקן שיקבל גם טיפול על קר הדשא, יהיה חייב לצאת ולהמתין דקה לפני שיוכל לשוב למשחק, אלא אם הפציעה נגרמה בעקבות עבירה שעליה הוציא השופט כרטיס צהוב או אדום.
1: גם לגבי הפציעות, אנחנו רואים שחקנים שמתחזים ומחכים לאט בזמן שהקבוצה מובילה, ואלה דברים נפלאים.
31: גם סמכויות עבר שיפוט הוידאו הורחבו, כעת צוות המסך יוכל במקרים של כרטיס צהוב שני שמוביל להרחקה, וגם בהחלטות שגויות בנוגע לשריקות קרן, לשנות את ההחלטה באופן מיידי.
32: כל עוד ענייני עבר יעשו במהרה ולא יפריעו לשטף המשחק, אני בעד. השאלה איך זה יתפקד. המטרה הרי בסופו של דבר היא להוריד כמה שיותר חיכוכים. ואחד המשפטים המפורסמים בכדורגל, קרן זולה עולה ביוקר. זאת אומרת שאם קיבלת קרן שלא מגיע לך לקבל, ואז קיבלת גול, אתה תהיה מאוד מאוד מתוסכל מזה, כי אתה תגיד, רגע, יש פה משהו לא הוגן.
31: ויש כמובן גם שינוי נוסף כמו בכל טורניר, כדור חדש, הפעם זהו הטריונדה של חברת אדידס.
2: אדידס יצרו כדור מ4 פאנלים גדולים בלבד. המבנה החדש יוצר משטח אחיד יותר שהאוויר זורם עליו בצורה חלקה ורציפה, מה שהופך אותו לאוויר אודינמי ומהיר הרבה יותר.
31: ים אוליסקר, יוצר תוכן בתחום הטכנולוגיה, הסביר על השינוי.
2: אבל מה שהופך את הכדור הזה למתקדם ביותר שהיה עד היום, זה מה שמסתתר בתוכו. אם במונדיאל 2022, בתוך הכדור היה חיישן אחד במרכז, שתפקידו היה בעיקר לזהות את רגע בעיטה והכיוון הכללי שלו במגרש, בטריונדה יש כאן חיישן IMU מתקדם שמותקן בצד אחד הפאנלים שמודד פשוט הכל. בדיוק של אלפיות השנייה, שאר הפאנלים של הכדור מאזנים את המשקל שלו, ולמעשה כל הנתונים שהכדור קולט בנוסף לשאר המערכות שיש במגרש נשלחים לחדר עבר ומנותחים על ידי מערכת AI. וזה מאפשר להבין מה קרה במגרש בכל רגע נתון ברמה דיוק שלא הייתה קיימת עד היום.
31: מונדיאל 2026 ייראה ללא ספק אחרת, עד כמה זה ישפיע על המשחק, ממש עוד מעט נגלה.
30: החלום האמריקני. כאן חדשות ברשת בית עם כל מה שחובה לדעת רגע לפני המונדיאל.
0: ושוב נזכיר לכם, הכל בחינם אצלנו כאן, רדיו, טלוויזיה ודיגיטל. הבוקר הזה אנחנו מסיימים שעה ראשונה, עורך גיא קוטב, בהפקה עמית כהן, אביגל בסור, הטכנאי יוסי תנורי, אני רן בנימיני, כולנו חוזרים עוד מעט לשעה השנייה. פרסומות, חדשות, ואנחנו כאן.
3: אנחנו כאן.
4: הלילה ב-10, בעיטת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל.
5: Okay. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
5: בנק יהב.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: ראינו. ברצינות?
8: ברצינות גמורה, מה שלומך?
9: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
8: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
9: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
7: יופי, יופי. חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
13: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
13: יותר אנרגיה.
12: טוב די, הגזמת.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים. בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
16: מהייזום ועד הביצוע.
14: זה בסד.
16: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
14: זה בסד וזה בסד.
16: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
24: אחרי החדשות, רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת בית.
33: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה שוב באיראן. טראמפ אמר כי אם איראן לא תחתום על עסקה, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, גם הלילה. איראן הגיבה על המתקפות האמריקניות בתקיפת יעדים אמריקניים באזור. שר הביטחון קץ אומר כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן ואת ניסיונה לקשור בינה לבין זירת הלחימה בלבנון. התחזית, התקררות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. ארצות הברית השלימה גל תקיפות באיראן, זה הלילה השני ברציפות. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מערכות מעקב צבאיות, מערכות כתקשורת ומתקני הגנה אווירית ברחבי איראן. הכוחות האמריקניים ירו חימוש מדויק אל מטרות איראניות שאיימו על כוחותיהם ועל ספינות מסחריות במים בינלאומיים. בהודעת סנטקום נאמר כי התקפות יצאו אל הפועל בתגובה לתוקפנות הנמשכת והבלתי מוצדקת של איראן. הנשיא טראמפ אמר כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, כלשונו, גם הלילה. כך דיווח ערוץ פוקס ניוז. לדבריו, גורמים איראנים בכירים שוחחו עמו וביקשו ממנו לעצור את ההתקפות, את ההפצצות. הוא ציין כי ישראל לא הייתה מעורבת בסבב התקיפות הלילה. גם הפעם שוחח הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה נתניהו לפני התקיפה. באיראן הכחישו כי בכירים איראנים שוחחו עם טראמפ ואמרו כי ההצהרה השקרית של הנשיא היא תירוץ כדי להימנע ממלחמה. בתוך כך, הוול סטריט ג'רנל דיווח כי הנשיא טראמפ ביקש מיועציו להעביר לאיראן מסר כי התקיפות הן תגובה להפלת המסוק האמריקני ולא חידוש של הלחימה הכוללת. על פי הדיווח, במסר שעובר באמצעות המתווכים הקטרים נאמר כי הלחץ הצבאי ילך ויגבר עד שאיראן תסכים לעסקה. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסט, אמר לפני התקיפה לעיתונאים כי הצבא האמריקני יהיה עסוק הלילה.
1: Central Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard and we will be.
33: סנטקום יהיה עסוק הלילה כי הנשיא טראמפ אמר שנהלום באיראן בחוזקה וכך נעשה, כי לאיראן יש סיכוי לעשות עסקה טובה. אקסט הוסיף כי ארצות הברית תקה בעוצמה אתרים מרכזיים באיראן. הוא ציין כי מטרת המבצע והמצור הנוכחי היא להכתיב לטהרן תנאים שיבטיחו שלא תשיג לעולם נשק גרעיני, והוסיף כי משרדו ערוך לקבוע את התנאים שיובילו לעסקה שהנשיא מצפה לה. איראן הגיבה על המתקפות האמריקניות בתקיפת יעדים של ארצות הברית במדינות באזור. משפרות המהפכה האיראניים הודיעו כי השמידו בירדן באמצעות טילים בליסטיים בסיס שבו נמצאים מטוסי קרב אמריקניים. כמו כן הודיעו כי תקפו בסיסים בקווייט ובחרן. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז. המפקדה המרכזית של הכוחות המזוינים האיראנים הודיעה שכל כלי שיט שנסה לעבור יותקף. חיל הים של משמרות המהפכה דיווח על תקיפת שתי ספינות שניסו לעשות זאת. בפיקוד המרכז האמריקני הכחישו את הטענות. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. לפנות בוקר נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי רקטות מלבנון. מהצבא נמסר כי שני שיגורים נפלו לסמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. כך מסרו כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן ואת ניסיונה לקשור בינה לבין זירת הלחימה בלבנון. במסר תקיף למקבלי ההחלטות בטהרן הוא הוסיף כי המלאכה טרם תמה.
15: המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים.

0: בבאר שבע 32, בים המלח 36 ובאילת עד 41 מעלות. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: השעה בחסות.
2: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: תעשו כבוד לחג.
1: כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: 7:05, אתם על כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, בוקר טוב לכם מירושלים, תודה שאתם איתנו. אנחנו ממשיכים עד 8, כאמור גם ברדיו שלכם, גם בטלוויזיה, מתחילים. ואנחנו פותחים בתקיפות של ארצות הברית באיראן גם הלילה. אחרי מריחות הזמן של האיראנים, לנשיא האמריקני נגמרה הסבלנות. הצבא של ארצות הברית הפציץ שורה של מטרות ברחבי איראן, והנשיא טראמפ מזהיר כי אם איראן לא תקבל את תנאי ההסכם המוצע, ארצות הברית תשוב ותתקוף גם מחר, או בצורה פחות מעודנת, נפציץ להם את הצורה, כך טראמפ. מוושינגטון מדווח כתבנו שם נתן גוטמן.
1: עוד לילה סוער במפרץ, אלא שהפעם לא הייתה כאן הפתעה. הנשיא טראמפ הודיע מראש על כוונתו לתקוף את איראן, זה היום השני ברציפות.
2: We're going to be attacking them very hard, based on the helicopter. I guess we have the right to do that.
1: אנחנו נתקוף אותם מאוד חזק, הם הפילו מסוק שלנו ויש לנו זכות לעשות זאת, אמר טראמפ בשעות הצהריים בבית הלבן. שר המלחמה פיט הגסת' הצטרף להזהרות, ובמהלך ביקור במפקדת פיקוד המרכז האמריקני, שיגר גם הוא מסר לאיראן לגבי הצפוי בהמשך הלילה.
3: CENTCOM, Central Command, will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. If we need to negotiate with bombs, we'll negotiate with bombs, and we're very good at it.
1: פיקוד המרכז יהיה עסוק הלילה כי הנשיא אמר שנקה את איראן בחוזקה, אמר הגסת. אם צריך לנהל מסע ומתן באמצעות הפצצות, אז ננהל מסע ומתן באמצעות הפצצות. אנחנו מאוד טובים בזה, הוא הוסיף. ההתקפות החלו אחר חצות לפי שעון ישראל. ארצות הברית שיגרה עשרות טילי טומהוק וחימושים אחרים לעבר היעדים באיראן. בהודעת פיקוד המרכז נאמר כי היעדים שהותקפו היו מערכות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ומתקני הגנה אווירית ברחבי איראן. לפי דיווח לא מאומת, פגעה ארצות הברית גם במתקן פטרוכימי. ההתקפות הלילה היו נרחבות יותר מאלו של אתמול ומסמנות עליית מדרגה בפעילות הצבאית נגד איראן. עם זאת, האיום של טראמפ להתחיל לפגוע בגשרים ובתשתיות לא יצא לפועל. הנשיא גם הבהיר באמצעות המתווכים הקטרים לאיראן כי הכוונה אינה לפתוח מחדש במלחמה כוללת, אלא רק לדחוק בהם להסכים לעסקה המוצעת לסיום המלחמה. דברים ברוח דומה אמר טראמפ גם בשיחה עם כתב רשת פוקס ניוז בעודו מנהל את המבצע מחדר המצב בבית הלבן.
3: President said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said the bombing will stop shortly, but if they don't sign an agreement, the president said, quote, we'll bomb the S out of them tomorrow.
1: הנשיא אמר שהתקיפות היו אכזריות ואלימות ושסבב התקיפות יסתיים בקרוב, אבל הוסיף כי אם איראן לא תחתום על הסכם, נקרא להם את הצורה מחר, סיפר כתב רשת פוקס ניוז. טראמפ סיפר כי שוחח עם בכירים איראנים אשר ביקשו ממנו להפסיק את ההתקפות, האיראנים הכישו כי התנהלה שיחה כזאת. מיד אחרי גל ההתקפות האמריקני הראשון, הודיע טהרן על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז לתנועת כלי שיט. האיראנים גם שיגרו טילים וכתבם לעבר בסיסים של ארצות הברית. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו 18 יעדים צבאיים אמריקנים בבחריין ובקווייט, בתגובה על פגיעה אמריקנית במתקן של משמרות המהפכה בבנדר אבאס. לא ידוע על נפגעים או נזק בהתקפות האיראניות. עוד סבב לילי של לחימה בין ארצות הברית לאיראן, תוך כדי הפסקת האש, הגיע לסיומו. מחר מבטיח הנשיא טראמפ יהיה סבב נוסף, אלא אם איראן תשיב בחיוב להסכם המוצע. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: כן, אז ישראל לא הייתה מעורבת במתקפות הלילה באיראן, כך אומר הנשיא טראמפ, אבל בזירה הצפונית האש נמשכת. הבוקר, לפני קצת יותר משעה, שוב אזעקות ביישובי קו העימות. רובי אמרשלג, כתבנו בצפון,

0: כן, אותנו שלום רובי.
1: שלום, כן, ב5:30 לפנות בוקר קיבלו תושבים רבים ביישובים רבים בקו העימות התראה לקראת ירי מלבנון. 2 דקות אחר כך נשמעו אזעקות במטולה ומשגב עם בגלל שיגור רקטות. לפי דובר צהל יורטו 2 רקטות שכוונו לעבר כוחות צהל בלבנון. נציין שאמש היה חשד לאיזושהי תנועה שזוהתה סמוך לגדר הגבול באזור זרעית. התושבים שם הוכנסו למרחבים המוגנים. לא זוהתה חדירה בסופו של דבר, והוכרז על חזרה לשגרה. כמה שעות לפני כן נשמעו אזעקות בשלומי בשל חדירת כתב"ם. לפי דובר צה"ל, יורת כתב"ם שגם הוא יועד לעבר כוחות צה"ל שפועלים בשטח לבנון, אבל זה לא משנה מבחינת התושבים כאן שנאלצו למצוא מרחבים מוגנים בשל היירוטים מעל הראשים שלהם, כך שאנחנו כאן במלחמה שנמשכת, מלחמת הפסקת האש, ותושבי הצפון קמים לעוד יום מתוח, יום של הרבה מאוד סטרס ואי ודאות.
0: כמו הרבה ימים קודמים. תודה רבה, רובי.
1: תודה.
0: ואיתנו דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. שלום, דוד.
2: אהלן, שלום, בוקר טוב.
0: איך נפתח הבוקר אצלך בבית?
2: אזעקות, שוב יהודים, שוב... כמו בכל יום. כמו במה שמלווה אותנו כמעט ב3 שנים האחרונות. אני שמח שבימים האחרונים יש ירידה מסוימת, אבל עדיין... בוא נאמר, השלום עדיין לא פרץ, והשקט עדיין לא חזר למחוזותינו.
0: אבל אתה מזהה מצד חיזבאללה את הטקטיקה של לראות אל כוחות צהל ממש סמוך לגבול מהצד הצפוני שלו, כלומר בשטח לבנון, כדי שזה יפעיל אזעקות גם ביישובים שלנו?
2: אז קודם כל אני לא מסכים וזה לא נכון. זה באחד הדברים שאני אומר לצהל ולדובר צהל, שפשוט פעם אחר פעם מנסה לגמת את הדברים כדי ש... לא ליצור את המשוואה של לתקוף בדחיה. אין דבר כזה שנורית רקטה, צהל יודע מאיפה היא יוצאת, צהל יודע בדיוק איפה היא אמורה לפגוע, ולכן הוא מפעיל את ההתראות. זה לא נורא לצד לבנון. יש כאלו שלצד לבנון אין אזעקות, אנחנו גם רואים את הירוצים מעלינו. ופעם אחר פעם, אני אומר את זה בעדינות, משקרים לנו. אני לא מצליח להבין למה ב5:30 בבוקר צריכים להעיר את הילדים שלנו שממילא לא ישנים בלילות, בגלל הזקות. אם זה לא חוצה, אם זה לא חוצה, אין הזקה, נקודה. אז מספרים לנו כל פעם סיפורים כדי לא ליצור את המשוואה שצריך לפעול בדחיה.
0: זהו, אתה אומר, אתה אומר, אני אומר בעדינות, רגע, עכשיו שוגר גם טיל מיירט, אומרים לי, ממש ברגע זה, שוגר טיל מיירט, תכף נקבל עוד עדכון. אבל אתה אומר כך, משקרים לנו, אתה אומר בצורה פחות עדינה, אז אני רוצה, בצורה עדינה, אז אני רוצה שתגיד, דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, בצורה פחות עדינה, מה האינטרס לדעתך של צהל, כפי שאתה אומר, לגמד את האירוע?
2: כדי לא לתקוף בדחיה, כי יש משוואה שאמר ראש הממשלה ושר הביטחון, אם יהיה ירי לעבר יישובי הצפון, אנחנו נתקוף בדחיה.
0: אז מה אתה אומר, ישראל מורתעת?
2: בוודאי. בוודאי, חזרנו ל-6 באוקטובר. אני אומר את זה כבר תקופה ארוכה, וזה פעם אחר פעם אחר פעם. או פתאום זה שב, או פתאום זה ציפורים. איך יכול להיות שאנחנו רואים, שומעים, אתה, רובי כרגע דיבר, גם שומעים את זה, רואים את זה. זה לא משהו שאפשר להסתיר אותו. בסוף שיש ירי לעבר הכוחות בלבנון, אנחנו רואים את זה. לא יכולים לעבוד עלינו, שיורים למרחב הבופור עכשיו, זה 4.5 קילומטר, אנחנו רואים את הירוטים לשם, אנחנו שומעים את הפיצוצים שם, לא יכולים לספר לנו את הסיפורים האלו.
0: רגע, אבל מה השקרים בדיוק? דוד, תחדד את זה, אתה אומר שמה, צהל, חיזבאללה יורה לעבר היישובים וחיזבאללה...
2: צהל אומר זה לעבר כוחות צבא, זה לא נכון. בוודאות זה לא נכון, כי בסוף המערכות הגילוי של צהל יודעים בדיוק מאיפה זה נורא ואיפה זה אמור לפגוע. ורקטה זה נשק סטטיסטי, זה לא נשק שהוא מדויק, אבל הוא סטטיסטי והוא פוגע, אם הוא עכשיו מסגבם, אז מסגבם, אם זה מטולה, זה מטולה.
0: אז אתה אומר, צריך לפעול לפי מבחן המטרה ולא לפי מבחן התוצאה?
2: בוודאי.
0: כלומר, להפציץ הבוקר, אתה היית מצפה עכשיו, ברגע זה מצהל, להפציץ בדחיה?
2: לפני 3 שנים, למה עכשיו?
0: אבל עכשיו המשוואה היא שבתגובה האיראנים ישלחו לכאן טילים בליסטיים.
2: אז ישלחו, אז זה הזדמנות גם להחליף את השלטון באיראן ולהתחיל לפעול שם, גם שם אני לא מבין למה אנחנו לא פועלים. חבר'ה, אנחנו נמצאים פה במלחמה, זה לא אמיתי, זה לא הגיוני, אנחנו חיים 3 שנים במלחמה ולא מצליחים לעשות כלום.
0: טוב, אורחים חשובים יגיעו לכם היום.
2: מי? איזה אורחים?
0: ישיבת ממשלה בצפון, לא?
2: איזה צפון? תשאל איזה צפון, איפה שיש 5,000 מתפקדים בנוף הגליל, זה לא הצפון.
0: מה, לא הגיעו אליך? אתה לא הוזמנת?
2: לא, תגזים, מה קרה לך? אנחנו לא מוזמנים לדברים האלו, וזה אם תשאל אותי, הכל זה פוליטיקה בשקל ורבע. ישיבת ממשלה בנוף הגליל זה לא ישיבת ממשלה בצפון, זה אולי חבל ארץ צפון, אבל לא באצבע הגליל ולא בגליל המופגז. הם כנראה קשה להם להגיע למקומות שיש התראות של ירי, אז הם הולכים למקומות שהם פחות זה, אבל לא, אנחנו לא מוזמנים לדברים כאלו. בישיבת ממשלה הזו בכלל לא עוסקת בצפון, היא עוסקת באיך להביא את התעשיות הביטחוניות למרחב הגליל התחתון ואזור נוף הגליל, חלילה שלא ייתנו לנו פרנסה פה אצלנו. אבל עזבו, זו סוגיה מאוד משמעותית. אני רוצה דרך אגב לדבר על דברים חיוביים.
0: זה מה שרציתי לסיים איתך, בשבוע הספר שנפתח היום במטולה למרות הכל.
2: סוף אחרי 3 שנים כמעט אנחנו פותחים מחדש את הספרייה המקומית במטולה, דווקא בשבוע הספר, ואני יכול להגיד לך שהתחדשנו בלא מעט ספרים, וגם ספרן חדש שהגיע כעובד מועצה בתוך הספרייה, ואנחנו היום עושים הפנינג, בתקווה שלא יהיו לנו אזעקות, אבל גם אם יהיו אזעקות, ניכנס לתוך המרחב המוגן, זה חלק ממתיות חיינו. דרך אגב, ככה אנחנו בכל 3 חודשים, או 4 חודשים האחרונים כמעט, מאז תחילת המלחמה הזו, אנחנו מנסים לפעול במרחב אזרחי עד כמה שניתן, לאור המצב הביטחוני, וזו מתיות חיינו.
0: זו מציאות חיינו, דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שיהיה בכל זאת, למרות הכל, יום טוב ושקט, ושהאירוע המרכזי יהיה שבוע הספר אצלכם. תודה, דוד.
2: אמן, אמן. תודה, תודה.
0: ולמרות המלחמה, המהפכה המשפטית בכנסת ממשיכה להתקדם. חוק מחש עבר הלילה סופית, זה החוק שמכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים לשר המשפטים. כזכור, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הזהירו בעבר שהחוק הזה מגביר את החשש להתערבות פוליטית בפעולת המשטרה. מוקדם יותר אישרה מליאת הכנסת בקריאה טרומית את חוק יסוד לימוד התורה, שמשווה את הזכויות של לומדי התורה בישיבות לאלו של חיילי צה"ל. הנה הדיווח של דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת.
3: הצעת החוק לפיזור הכנסת אומנם אושרה בקריאה ראשונה, אבל בקואליציה ממשיכים בבליץ החקיקה. מליאת הכנסת אישרה אתמול את חוק יסוד לימוד התורה, לאחר שבמפלגות החרדיות הפעילו לחצים כבדים. החוק אושר בקריאה טרומית, לאחר שחברי הכנסת הערבים נעדרו מההצבעה, בעקבות דילים החרדים בעניין חוק המואזין. חבר הכנסת משה גפני אמר אתמול במליאה, לימוד התורה הוא מה שהחזיק את העם היהודי במהלך השנים.
4: ראינו את הילדים, את הבחורים שנמצאים בוורשה, בתקופת השואה, שיושבים במקלט שמה, סגורים ולומדים תורה בתוך כדי הצרות הנוראות שעבר העם היהודי באירופה.
3: ראש האופוזיציה לפיד זעם על הזכור השואה בדבריו של גפני והשיב לו מעל דוכן המליאה.
5: בגטו ורשה הם לא קיבלו קצבה בשביל ללמוד תורה, חבר הכנסת גפני. בגטו ורשה הם הלכו ולקחו נשק ביד ועשו את מרד גטו ורשה. למען העם היהודי, לאחר חורבן יהדות אירופה, לאחר חורבן יהדות אירופה, הבנו שצריך עם חזק וצבא חזק למדינת ישראל.
3: הצעת החוק באה בבסיסה להשוות בין זכויות לומדי התורה לבין אלה של המשרתים בצה"ל. אבל למרות שבציונות הדתית אמרו כי הסעיף הזה עתיד לרדת מנוסח החוק, ההתנגדות לא באה גם מקרב הקואליציה. במליאה התפתחה מאומה לאחר שחברי הכנסת דן אילוז, יולי אדלשטיין, משה סולומון וסגנית השר שרן השכל התנגדו לחוק.
6: דן אילוז נגד.
7: יוצי טייב, תודה. נא לא להפריע.
3: הציונות הדתית הודיעו לאחר מכן כי בשל התנגדותו לחוק, חבר הכנסת סולומון יודח מתפקידיו בוועדות הכנסת. באופוזיציה תקפו את הממשלה ואמרו כי מדובר בחוק בזוי שבא לממן השתמטות, וכן כי ידאגו לבטל אותו מיד לאחר הבחירות. במפלגות החרדיות דרשו אתמול מנתניהו להעלות להצבעה גם את חוק המעונות שלא היה על סדר היום, וייתכן כי יעלה להצבעה בשבוע הבא. נכון לעכשיו נראה שראש הממשלה מעוניין לאפשר לחרדים לקדם חקיקה מטעמם, בתמורה לקידום חקיקה משפטית ודחיית מועד הבחירות. אתמול המשיכה ועדת החוקה לדון בחוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, לקראת קריאה שנייה ושלישית. חוק מחש אושר לפנות בוקר במליאה, בקריאה שנייה ושלישית.
0: ואיתנו חבר הכנסת הרב גלעד קריב ממפלגת העבודה, מפלגת הדמוקרטים, שלום לך.
8: בוקר טוב, רן.
0: אתה גם חבר בוועדת החוקה. בוא נתחיל עם חוק מחש. מה ההשלכות של החוק החדש הזה שייכנס לספר החוקים?
8: בוא אולי אני אתחיל דווקא במשפט מה לא יקרה. החוק הזה לא הולך לעזור לאף אזרח שנתקל באלימות משטרתית. החוק הזה לא יביא לשיפור בעבודת מחש, לא יגדיל את מספר התקנים של מחש. החוק הזה יעשה רק דבר אחד. הוא יאפשר לפוליטיקאים שנמצאים בממשלה להטיל אימה על חוקרי המשטרה, כך שהם לא יחקרו ברצינות שחיתות שלטונית. ידעו חוקרי המשטרה, זו התוצאה של החוק הזה, ידעו חוקרי המשטרה שפוליטיקאים יכולים בסופו של דבר לזמן אותם בעקיפין, אבל לזמן אותם לחדרי החקירות של מחש. למה? כי מחש הופכת להיות גוף שלא מהווה חלק מהפרקליטות, אלא כפוף ישירות בעצם לשר המשפטים ולמנכ״ל המשרד. ולא רק פוליטיקאים יקבלו חסינות על ידי הטלת תמורה על חוקרי המשטרה. אני אומר לך שבסופו של דבר, אנחנו נראה שהעבריינים שיש להם קשרים לפוליטיקאים, וזה מחזה נפוץ לצערי היום במפלגות הקואליציה, בסופו של דבר גם הם יזכו לסוג של חסינות, כי חוקרי משטרה יחשבו פעמיים אם למצות את הדין עם עבריינים שקשורים בפוליטיקאים שיושבים בתוך הממשלה.
0: אתה מדבר על אנשים ספציפיים? אתה חושב שהחוק הזה נתפר למידותיו של מישהו?
8: לא, החוק הזה נתפר למידותיהם של פוליטיקאים שחושבים שהם מעל החוק. עכשיו, לצערי, הגענו לרגע שהרשימה ארוכה. אנחנו ממש צריך להבין, אתמול עמד משה סעדה, כדרך אגב, אדם שהיה צריך למשוך את ידיו לחלוטין מכל חקיקה שקשורה במחש. הרי הוא עזב את מחש, אבל הוא אמר בנאום הפתיחה, אחרי החוק הזה, גלי בהרב מיירה, עמית איסמן פרקליט המדינה, כולם יחקרו כעבריינים. אז למה צריך את גלעד קריב? משה סעדה אמר מה מטרות.
0: אז בוא נדבר בכל זאת על גלעד קריב ועל חבריו באופוזיציה, כי בחוק הזה תמכו 43 חברי כנסת. הוא עבר בזכות או בגלל 43 חברי כנסת. כשלכם באופוזיציה יש 52 חברים. איפה היו כולם?
8: גיא, תראה, עוד פעם, אני, סליחה, רן, אני לא עסוק בלתרץ אי הצלחות של האופוזיציה. אבל צריך רגע לומר...
0: אבל הייתה כאן אי הצלחה של האופוזיציה.
8: לא, רגע, בוא, נעשה רגע סדר בעניין.
0: לא, כי זה לא רק זה, זה הרבה מקרים אחרים. בהרבה מקרים אחרים.
8: רן, אני אומר לך בצורה ברורה, האופוזיציה לצערי לא הצליחה לבלום את חוק מחש, גם חוקים אחרים, אבל האופוזיציה אין רוב בכנסת הנוכחית.
0: אבל גם בלי רוב, אתמול היה דיל מאחורי הקלעים בעניין חוק יסוד לימוד התורה. דיל בין המפלגות הערביות, שגם אין חברות בקואליציה, באופוזיציה, דיל בין המפלגות הערביות למפלגות החרדיות בכלל הקואליציה.
8: כאן תצטרך לשאול את המפלגות הערביות מדוע הם לא באו להצביע.
0: מה אתה יודע? למה לא באו להצביע?
8: אני מבין שהיו סיכומים, המפלגות הערביות הרבה פעמים נוטות שלא להצביע בחוקים שקשורים כביכול בענייני יהדות. אני מניח שבתמורה הם קיבלו התחייבות שלא יעלו חוקים פוגעניים, למשל חוק המואזין של בן גביר. אתה מבין שיש פה סוג של סחיטה. אבל תראה, אני...
0: לא, מתברר שאפשר לעשות סיכומים עם חברי הכנסת הערבים.
8: תראה, זה שנתניהו וכל אנשיו הם צבועים, עומדים על הבמה ומדברים נגד שותפות פוליטית עם המפלגות הערביות, אבל עושים איתם דילים, זה אנחנו מכירים. הרי מי היה הראשון להזמין את מנסור אבאס למסע ומתן קואליציוני? נתניהו. נתניהו הוא צבוע. נתניהו מוכן למכור כל ערך כדי להימלט בסופו של דבר מהמשפט, לקדם סיכויים של חנינה.
0: ואתם במפלגת הדמוקרטים אומרים בכל ברור, אנחנו בעד שותפות עם המפלגות הערביות.
8: אנחנו בעד שותפות פוליטית יהודית ערבית, כי אין דבר כזה...
0: עם כל המפלגות הערביות?
8: עם מפלגות שיסכימו לקווי היסוד של הממשלה. בלד לא תסכים לקווי היסוד של ממשלה שהיא ממשלה ציונית, נכון? אז אני לא צריך לשחק לידי נתניהו. אתה בונה שותפות פוליטית עם מפלגות שמסכימות לקווי היסוד של הקואליציה. מנסור עבאס בפעם הקודמת הסכים לקווי היסוד של הקואליציה. מי שפוסל אפריורית שותפות פוליטית עם מפלגה ערבית, לא על בסיס ההסכמה או אי הסכמה עם קווי היסוד, הוא גזען. ונתניהו...
0: מה, יאיר לפיד, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, הם גזענים?
8: הם עושים טעות קשה בראש ובראשונה, הם משחקים לידי נתניהו. נתניהו
0: לא, אבל אמרת, מי שפוסל, אז הם הוא גזען. הם פוסלים, אז הם גזענים?
8: אני אומר לך, הרי בסופו של דבר, נפתלי בנט ויאיר לפיד ובני גנץ ישבו עם מנסור עבאס. למה הם היום, למה הם היום מדברים על כך שהשותפות הזאת לא אפשרית? כי נתניהו הגזען, הוא הגזען, הגזען הצבוע, הוא מסרטט את גבולות הלגיטימציה בפוליטיקה הישראלית. ובעניין הזה, אני אומר, נפתלי בנט ויאיר לפיד עושים טעות שהם מאפשרים לנתניהו הגזען והצבוע לסרטט עוד פעם את גבולות הלגיטימציה של הפוליטיקה הישראלית. והתפקיד שלנו הוא להעמיד אלטרנטיבה.
0: אוקיי, חבר הכנסת, חבר הכנסת הרב גלעד קריב, מפלגת הדמוקרטים, מפלגת העבודה, תודה רבה לך. יום טוב.
8: תודה, בוקר טוב.
0: עכשיו למה שצפוי היום בכבישים, היכונו לפקקים בעקבות גם ההפגנות של הפלג הירושלמי הצפויות, גם הופעות רבות שצפויות ברחבי הארץ. אמש היו גם הפגנות אלימות במחאה על מעצר עריקים. הנה כתבנו לענייני חרדים, דניאל גרובייס.
9: הפלג הירושלמי הודיע על יציאה ליום זעם, היום בשעות אחר הצהריים. הם מבטיחים חסימות צירים מרכזיים, עדיין ללא מיקומים מדויקים. הגוף שמתכלל את ההפגנות של הפלג הירושלמי נקרא הוועדה להצלת עולם התורה, הוועדה של רבנים, שמנסה לשמור בסוד על מקומי ההפגנות כדי להפתיע את המשטרה כלשונם. גורמים הפלג אומרים לנו כי בעקבות התגברות מעצרי העריקים החרדים, אנחנו צפויים לראות מחאות כלשונם שלא נראו עד היום, וכך גם צפוי להיות היום בשעות אחר הצהריים כאמור. ראינו שגם אמש באבו כביר ובמגרש הרוסים הגיעו מאות מפגינים חרדים קיצוניים להפגין, לנסות למנוע הסגרה של כאלו שנעצרו, מפגינים חרדים קיצוניים שבוע קודם לכן בהפגנות מול ביתו של שופט העליון נועם סולברג. אז ניסו למנוע הסגרה של המפגינים הללו למשטרה הצבאית, כיוון שהם עריקים, זה לא עבד להם, אבל באזורים הללו התנהלו עימותים עזים למשך שעות ארוכות. בואו נשמע איך זה היה שם.
10: המשטרה משתוללת, אני באופן אישי חטפתי גם על המונלם מתפוצץ לידי, המשטרה מתנהגת באלימות מחליה, חטפתי מחתזית בחינון ישיר, אבל אנחנו נחושים לעצור את כל המעצרים ולהראות למשטרה, זה רק פרומו קטן. אנחנו בפלג הירושלמי, ראינו את זה כבר. אנחנו 10 שנים אחורה עם עריקים, והמעצרים נעצרו. עצרו בהתחלה, עצרו, לא נכננו, הם נשברו ראשונים. מדינה לא יכולה להתנהל ככה. זה מכלול שמגיע שלנו לחוש, לעצור את המעצרים, הם לא ימשכו את זה. אנחנו לצבא לא יכולים ללכת, ואימא, אנחנו נמות ולא נתגייס. אין צורך להגיד את זה, כי אף אחד לא מבקש מאיתנו למות. אבל זה מגיע להמחיש את זה שאנחנו באמת מוכנים למות ולא נתגייס.
9: כן, אז בפלג הירושלמי הקיצוני מבטיחים לנו כלשונם שצפויות הפתעות, שהמחאות של החרדים הקיצוניים רק צפויות להתגבר. אנחנו רואים בינתיים שמעצרי עריקים עדיין נמשכים ואפילו מתגברים, מבחינתם זו עילה להגביר את המחאה. כיום נזכיר, יש קרוב ל-90,000 צעירים חרדים שמוגדרים משתמטים, ולכן בכל מפגש אקראי עם שוטר הם יכולים לייצר, יש לכך מערכות משומנות ומורכבות של הפלג הירושלמי כדי למנוע את הדבר הזה, כדי שלא יקרה, אבל בכל זאת הדברים האלה קורים למרות ההפגנות, למרות הדברים, ועל זה הפלגים החרדים הקיצוניים צפויים להפגין גם היום וגם בהמשך בשבועות הקרובים.
0: כן, דניאל גרובייס, יום זעם נוסף מתכנן הפלג הירושלמי, כאשר ברקע שוב ייתכן שלימוד תורה בישיבות יהפוך לערך חוקתי במדינת ישראל. ערך השוויון לעומת זאת לא מופיע בשום חוק יסוד. עכשיו לסיפור הזה, בימים האחרונים נשיא ארצות הברית טראמפ אירח בבית הלבן באופן די חריג את הפטריארך היווני האורתודוקסי של ירושלים. ואתר ראש תחום העולם הערבי רועי קייס מפרסם הבוקר שאיש הדת הנוצרי ביקש מטראמפ לערוב לביטחונם של הכפרים הנוצרים בדרום לבנון, וגם להפעיל לחץ על נשיא סוריה שישפר את היחס לנוצרים.
11: זאת הייתה פגישה חריגה. פטריארך היווני האורתודוקסי של ירושלים, תיאופולוס השלישי, נפגש בשבוע שעבר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן, שהוא מלווה בעוזריו האחים מוגרבי. הכותרת של המפגש הלא שגרתי הזה הייתה מצבם של הנוצרים באזור. אבל מאחורי הכותרת הגדולה הזו מסתתרים פרטים מעניינים שאנחנו מדווחים עליהם הבוקר. לפי גורמים שמורים בפרטי המפגש הזה, פטריארך הנוצרי העלה בפני הנשיא האמריקני את חששו לגורלם ביום שאחרי המלחמה של הנוצרים בכפרים מדרום לבנון שטרם פונו. החשש שהעלה הפטריארך הנוצרי הוא שהאוכלוסייה השיעית תבוא איתם חשבון על כך שלא פונו בניגוד אליה ותאשים אותם כמי ששיתפו פעולה עם ישראל. על כן הפטריארך ניסה לגייס את טראמפ לסוגיה במפגש ביניהם. במילים אחרות לערוב לכך שלא יונה רע לתושבים הנוצרים בדרום לבנון מצד תומכי חיזבאללה. אותם גורמים מוסיפים כי התחושה הייתה שטראמפ קשוב לעניין ולוקח זאת בחשבון. עוד נודע לכאן חדשות כי במהלך הפגישה הזאת ביקש תיאופולוס השלישי מטראמפ לנצל את השפעתו הנשיא סוריה אחמד א-שארה כדי להטיב את מצבו של המיעוט הנוצרי שם, שסובל מעת לעת מהצרת חירויותיו, על אף הניסיון של השלטון הסורי בא לעבר האסלאמיסטי, להראות כלפי חוץ שהוא מאפשר כביכול חופש פולחן דתי בסוריה החדשה, שלאחרי עידן משטר אסד. יהיה מעניין לראות האם כתוצאה מהמפגש הזה, ממשל טראמפ יפעל בסוגיה של הנוצרים בלבנון, בסוריה ובמרחב כולו, מיעוט שנמצא באחד מתקופותיו המאתגרות ביותר.
0: הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' ובכאן 11, עכשיו 7:30, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
12: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. וזה עוד לפני ההפגנות וההופעות שצפויות. סעו בזהירות ועם הרבה סבלנות היום. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
12: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: ואחרי ההפסקה נהיה בהרחבה עם המונדיאל עוד 14 שעות לשריקת הפתיחה.
13: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
16: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
17: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
19: חדש בעמינך, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
18: עמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
17: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
20: משחק הפתיחה!
21: איזו שמחה!
20: פוסט משחק. טופס יש?
21: ועוד יש!
20: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
21: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
22: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח?
23: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: מה קורה ב-12 ביוני?
25: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
24: מתי?
25: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
26: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
4: הערב, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. 90 שנה לשידור הציבורי. למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
1: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
0: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
2: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
0: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
2: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
0: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
3: שבת שלום ומבורך.
0: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
4: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
6: אנחנו כאן, חזרנו, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 הבוקר הזה, עכשיו לספירה לאחור, עוד קצת יותר מ-14 שעות לשריקת הפתיחה.
7: החלום האמריקני, כאן חדשות ברשת ב' עם כל מה שחובה לדעת רגע לפני המונדיאל.
6: כן, מונדיאל 2026 יהיה גם המונדיאל היקר ביותר. אלה לא רק הטיסות ומחירי הכרטיסים, אלא אפילו ההגעה לאצטדיונים. ועדיין, גם עכשיו אפשר למצוא מציאות ולחוות את המונדיאל מקרוב. רק צריך לדעת לעשות את זה נכון כדי להימנע מהעקיצות. ליאן וילדאו עם הפרק החמישי והאחרון בסדרת הכתבות, החלום האמריקני.

0: מונדיאל עם השיר הרשמי שלה, גם עשרות אלפי ישראלים שרכשו כרטיסים למשחקים ויגיעו לארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כמה זה עלה וכמה יעלה לאלה שפתאום קיבלו חשק רגע לפני? ננסה לענות וגם ממה צריך להיזהר.
1: כרטיס למשחק של ברזיל נגד מרוקו קנינו מזמן, לפני כמעט 10 חודשים.
0: ליאת קלבו קנה עם חברים חבילה למונדיאל ל4 משחקים, רובם בניו יורק. $5,500 לאדם, וזה עוד כשהדולר לא היה בשפל כמו היום. ואגב, היום רק כרטיס אחד למשחק הזה של ברזיל מול מרוקו יעלה מחיר ממוצע של 5,600 שקלים.
1: אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שדרכי הגישה לאצטדיון חייבו אותנו להזמין רכבת ב-$98. המצחיק כאן זה שאם היינו מכנים שם את הרכב שלנו, אז זה עולה לנו $250.
0: כן, לכל מי שמחשב את העלות, זה לא נגמר בכרטיס למשחק. עלויות התחבורה מרקיעות שחקים, הרשויות העלו את המחירים פי 7 או 8 מימים רגילים, והחלופות, איך נאמר, לא הכי נוחות.
1: למרות שהציעו שאטלים ב-$20, אבל צריך רגע

0: לקחת בחשבון שאנחנו מבינים שכל האזור יהיה פקוק, וזה משחק ראשון משמעותי, ולכן הזמנו את הרכבת ב-98 דולר.
1: אז נגיד שצלחתם את מחסום התחבורה, השגתם דיל של הרגע האחרון לטיסה וממש בא לכם להזמין כרטיס למשחק. כמה זה אמור לעלות והאם אפשר למצוא מציאות? גלעד זילברמן הוא מנכ״ל סיטפיק, פלטפורמה בינלאומית להשוואת מחירי כרטיסים.
2: יש משחקים שהם מאוד זולים, זה בדיוק מה, זה מגיע מהזווית של הסקנדרי, בעצם התרסקות, כי יש אנשים שזכו בכרטיסים, שאתה יודע, אתה עושה אפליי להמון המון משחקים, אתה לא יודע מה אתה זוכה, באיזשהו כל הזמן לא ידעו מה המשחקים. ואז אנשים זוכים בכרטיסים שאתם לא צריכים, הם מוכרים, כן?
1: אז אפשר בהחלט למצוא כרטיסים זולים יחסית, אם אתם רוצים את החוויה ופחות חשובות לכם הנבחרות. כך למשל, תוכלו לרכוש כרטיס למשחק בין סעודיה לקף ורדה בפחות מ-400 שקלים. כך גם אם בא לכם לראות את השכנה, ירדן מול אלג'יריה. קצת יותר מ-600 שקלים, וייתכן שתוכלו להשיג כרטיס למשחק של ענקית כמו הולנד מול טוניסיה. למשחקים של אלופת העולם ארגנטינה תשלמו מחיר ממוצע של בין 3,000 ל-4,600 שקלים לכרטיס. משחק הגמר אגב נמכר במחיר התחלתי של כ-16,000 שקלים. אז צריך להיות ריאלי בבחירות ובשאיפות, כך גלעד זילברמן מנכ"ל סיטפיק.
2: צריך להיות מאוד מודעים שיהיו משחקים שהולכים כן להתנפח מאוד בהתאם לחוצות של המשחקים. לצורך העניין אם מסי ורונלדו ייפגשו, יש פה בתיאוריה סיכוי שמסי ורונלדו ייפגשו אחרי שלב הבתים. זה הולך למשחק כנראה אחד העיקרים בהיסטוריה. יהיה לך את המשחקים בניו יורק שיהיו בדמן משוגע. הגמר לדעתי עדיין לא הולך להתרסק במחיר דרמטי. הוא כן יהיה אירוע מאוד מאוד יקר. אבל יהיה המון המון משחקים שבאמת אפשר לקנות כרטיסים במחירים יחסית שפויים.
1: ולא פחות חשוב, החלטתם לרכוש כרטיס, ודאו שעשיתם זאת מגורם אמין. לא רק אנחנו חוגגים בתקופת המונדיאל, גם הנוכלים, מזהיר יואב קרן, מנכ"ל חברת הסייבר הישראלית ברנדשילד.
3: יש כמה כללים בסיסיים שאפשר להשתמש בהם כדי באמת להתמודד. הדבר הראשון זה באמת לוודא שאתה נמצא באיזשהו אתר רשמי, זאת אומרת, או באתר של פיפה, או באתר מכירת כרטיסים רשמי, שם יש הונאות מסוג אחר, כמו אתרים כמו ויאגוגו, דברים כאלה, אז שם מנסים להתמודד עם זה בעצמם בשיטות שונות, כי לפעמים אנשים עושים, מוכרים כרטיסים לא אמיתיים.
1: בחרתם לא לקנות באתר הרשמי של פיפה? שימו לב לעוד כמה תמרורי אזהרה.
3: עיקר הפעילות היום שמביאה את הגולשים אל תוך אתרי ההונאה, מתחילה במודעות. מודעות או בגוגל, או ברשתות החברתיות, או במיילים שמגיעים אליכם, או ב-SMS'ים, עם איזשהו הצעה מאוד מפתה שתכף נגמרת, ומשהו של הרגע האחרון, או איזו ירידת מחיר, או בכלל, במקרה של המונדיאל, אתה לא יכול למצוא בכלל בהרבה דברים כרטיסים, אז שיש כרטיסים או דברים מהסוג הזה, אם זה לא אתר פורמלי, כמובן להימנע מעסקה כזאת, הרבה פעמים האתרים האלה ינסו לקחת את העסקה, יגידו, אוקיי, אבל הכרטיס שלך לא עבר, או איזשהו משהו, ינסו לקחת את העסקה לעבור לוואטסאפ, או לטלפון, או לעברה באיזשהו עברה בנקאית, או קריפטו, כל מיני דברים כאלה, זה כמובן דגלים אדומים שאין ספק שהם מראים שמדובר בהונאות.
1: אז אלה כללי האצבע כדי לקבל הנאות ולא הונאות. לכרגיל יש לזה גם מחיר והוא לא קטן, אבל כדורגל זה החיים, אז מה זה כבר עוד דולר לכאן או לכאן?
4: החלום האמריקני, כאן חדשות ברשת בית עם כל מה שחובה לדעת רגע לפני המונדיאל.
5: כן, ואם יקר לכם לנסוע ליבשת אמריקה, נזכיר לכם שכל משחקי המונדיאל יועברו בשידור ישיר, ובחינם כמובן, בכל הפלטפורמות של כאן, טלוויזיה, ברדיו ובדיגיטל. עוד נשוב למונדיאל בהמשך, אבל עכשיו אנחנו חוזרים לתקיפה של ארצות הברית הלילה באיראן. איתנו גילי כהן, כתבתנו המדינית. שלום גילי. גילי כהן, כתבתנו המדינית. שלום לך. מצטרפת אלינו. גילי, הנשיא טראמפ אומר, מדגיש שישראל לא הייתה מעורבת בתקיפה הלילה. שאלה, מה בהמשך? מה אומרים בדרג המדיני בישראל?
6: כן, תראה רן, אז קודם כל נאמר שגם הפעם שיחת טלפון מקדימה בין טראמפ לבין נתניהו על רקע התקיפה הלילית, אפשר אפילו כבר לומר, של ארצות הברית באיראן, כשברקע רצון מאוד ברור ישראלי לראות את המשך חידוש התקיפות. בישראל די מרוצים גם מהיעדים שטראמפ תקף, שפיקוד המרכז האמריקני תקף, לא רק מטרות הגנה אווירית או יעדים שקשורים למצר הורמוז, אלא גם מפעל פטרוכימי, ואם זה נשמע לך דומה, כי זה גם בדיוק מה שצהל תקף בליל ההסלמה שהיה לנו השבוע. וטראמפ גם אומר, כל עוד האיראנים לא מסכימים, אני מתכוון להמשיך בתקיפות. או במילים אחרות, לגרום לאיראן להסכים להסכם שמונח על השולחן באש. האם זה יעבוד? אני לא יודעת. הדעות, איך נאמר, חלוקות. אבל בסופו של דבר, כן, זו האמירה שיוצאת מישראל. מטילים ספק באפשרות להגיע להסכם עם איראן. מעדיפים תקיפות באיראן, מה שאומר גם סבב.
5: מעדיפים וגם אולי מקווים, רוצים, מייחלים?
6: כן, לגמרי, כל הביטויים והתיאורים הללו נכונים. אני רק אזכר חרן, ישראל הייתה ממש בעמדה שהיא ניסתה לשכנע את טראמפ לתקוף כמה פעמים במהלך הפסקת האש. לעתים זה עבד לה, לעתים פחות, והפעם נדמה שאותה תקרית של המלט האיראני שפוגע במסוק האפאצ'י, כן. פשוט הביאה את טראמפ גם ללכת על זה. וגם כי הוא באמת לא מבין למה הם לא מסכימים. כלומר, הוא לא, לפחות מה שאני שומעת, הם לא כל כך מצליחים להבין איך הם, איך האיראנים עוד לא הסכימו להסכם שנמצא כרגע על הפרק.
5: כן, ולמה האיראנים ממשיכים כאמור בסירובם. הנשיא טראמפ גם מבטיח פרומו, נפציץ להם את הצורה גם מחר, הם ימשיכו בסירוב הזה. גילי כהן, תודה.
6: תודה.
5: עכשיו אנחנו לעוד הפסקה קצרה מיד אחריה, חוזרים למונדיאל.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת בית. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
12: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
13: מתי? 12 ביוני?
12: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
14: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
15: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
16: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: אנחנו כאן. פינת המונדיאל בחסות...
17: השופט אולי לא עושה הנחות. מנורה, כן? עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זעירים.
18: כוכבית 9699.
17: מנורה, מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
5: עופר חלפון איתנו, שלום עופר.
19: היי, שלום רן.
5: מי שצופה בנו בכאן 11 כבר רואה את השעון עם הספירה לאחור, עוד 14 שעות.
19: עוד 14 שעות. בדיוק בשעה 10, באותו אצטדיון מיתולוגי שאנחנו מרבים לדבר עליו במקסיקו סיטי, אצטדיון האצטקה, שם תפגוש מקסיקו אחת מבין שלוש המערכות לדרום אפריקה, לשחזור משחק הפתיחה מ-2010, אז דרום אפריקה עירכה את הטורניר, העיר הענקית הזאת הפכה לבירת הכדורגל של העולם, עם מעודים ברחובות, גלים בכל פינה, הערכות מיוחדת, ורגע לפני שהם יעלו לדשא, איציק זוארץ, שליחנו למונדיאל, מספר לנו על ההתרגשות, ההיסטוריה, ההיסטריה והטירוף ברחובות.
20: שעות לשריקת הפתיחה של מונדיאל 2026, הרגע שחיכינו לו, הרגע שמתכוננים אליו שנים, מקסיקו סיטי כבר לא נראית כאן כמו עיר רגילה. הרחובות מלאים בצבעים, דגלים בכל מקום, אוהדים מכל העולם כבר כאן, והעיר הענקית הזאת היא עכשיו בירת הכדורגל העולמית. אורית פרס, שגרה כאן בשנים האחרונות, מתרגשת.
21: וואו, איזו אווירה מטורפת יש פה במקסיקו סיטי היום, ביום של המשחק פתיחה של המונדיאל. כולם פה בהתרגשות מטורפת, כולם לבושים בחולצות של מקסיקו, הרחובות כולם מלאים בדגלים, פקקים מטורפים כמובן בכל העיר, מרגישים את הפקקים. האנשים לא מפסיקים לדבר על המונדיאל כל היום, זאת השיחה, זה מה שקורה פה בעצם, זה מה שמרגישים פה בעיר כל הזמן, מרגישים שקורה פה משהו גדול, ובאמת, וואו, איזה, באמת, להיות חלק מהדבר הזה, זה משהו שלא חשבתי שיקרה לי בחיים, ואני כל כך שמחה שיש לי את ההזדמנות להיות חלק מהדבר הזה, כי זה פשוט משהו קסום, פשוט קסום.
20: בלב הסיפור עומד האצטקה, לא עוד אצטדיון, מקדש כדורגל. כאן נרשמו כמה מהרגעים הגדולים בתולדות המשחק, הגביע של פלא, יד האלוהים של מרדונה, וכאן, בפעם השלישית בהיסטוריה, ייפתח מונדיאל. אף אצטדיון בעולם לא עשה את זה קודם. אבל הסיפור כאן הוא לא רק כדורגל, זו עיר של כמעט 25 מיליון בני אדם שצריכה לעצור, כדי לאפשר להמונים, כמעט 100 אלף אוהדים, להגיע לאצטדיון. הרשויות כבר הודיעו על ביטול הלימודים היום ועל עבודה מרחוק, רק כדי להפחית את העומס. עמרי פולק, תושב מקסיקו סיטי, לא ילך היום לעבודה.
22: יש המון חשש מהפקקים, יש אנשים שצריכים להגיע לעבודה והם לא יכולים, אז החליטו להשאיר את כולם בבית, אני פה עם הילדים. ותכף עוד כמה רגעים להתחיל המשחק, אנחנו מאוד מתרגשים. לראות את זה, ושזה קורה פה ממש במרחק חצי שעה נסיעה, ביום טוב. הולך להיות אדיר, הולך להיות באמת אירוע היסטורי.
20: ואת הלחץ שלפני שריקת הפתיחה ניסינו להוריד בסיבוב קצר בעיר באוטובוס התיירים עם יורם ארבל, שישדר הערב את המשחק.
23: שמע, מפלס ההתרגשות הולך וגובר, כל הזמן ככה רואה את המונומנטים הנפלאים פה, אבל אני כל הזמן חושב על המשחק, ועל מה יקרה לפני המשחק. שפשופים אחרונים עם נייה זכוכית ככה, יחד עם אורי אוזן, איך השידור הולך, ומקווים לטוב.
20: אז זהו, באחת בצהריים כאן במקסיקו סיטי, 22:00 אצלכם בישראל, זה יקרה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. משחק הפתיחה של המונדיאל הגדול בהיסטוריה, 48 נבחרות, 3 מדינות מארחות, 104 משחקים. מהיום, ולמשך קצת יותר מחודש, העולם כולו ידבר כדורגל, והמשפט הראשון יאמר כאן. איציק זוארץ, מקסיקו סיטי.
19: כן, אז זה קורה שם במקסיקו, אבל המונדיאל הזה מתרחש גם בארצות הברית וגם בקנדה. אנה פינס, שליחתנו שנמצאת בטורונטו, מדווחת על ההכנות האחרונות לקראת פתיחת המשחקים שם, והמשחק הראשון של הנבחרת המארחת קנדה נגד בוסניה והרצגובינה.
24: אנחנו כאן באצטדיון טורונטו, שירח מחר את המשחק הראשון בצפון אמריקה, קנדה נגד בוסניה והרצגובינה. כאן עדיין ממשיכים עד הרגע האחרון עם הכנות אחרונות לקראת הטורניר, שלא היה כמותו בתולדות המונדיאל. כרגע מולנו עדיין עושים שיפוצים קטנים ליציע האוהדים, ומאות עיתונאים, ממש כמונו מרחבי העולם, מגיעים כדי לקבל תג כניסה מתאים. מכאן, ממקסיקו ומארצות הברית כמובן, נעביר את כל הסיפורים, אלו שבתוך המגרש ומחוצה לו, בהחלט יהיה מאוד מעניין. הערב ב-10 שעון ישראל, משחק הפתיחה, נשימה עמוקה ומתחילים.
19: אז זה, זה, זה, זה יקרה בקנדה, במקסיקו. נעבור ככה לכדורסל, כי לפני שעתיים הסתיים בניו יורק משחק מספר 4 בסדרת הגמר ה-NBA, כאשר הניו יורק ניקס השלימו קאמבק אדיר, פשוט קאמבק מטורף מפיגור של 29 נקודות, והם ניצחו את סן אנטוניו ספרס 107-106. במהלך הרבע השלישי הספרס עוד הובילו ביתרון של 29 נקודות. הניקס חזרו בצורה מרשימה למשחק, ג'יילן ברנסון הוביל את ניו יורק עם 36 נקודות, וסל של אוג'י אונובי שנייה לסיום קבע 107-106. וכאן אצלנו בפלייאוף הכדורסל, מכבי תל אביב עולה ליתרון 2-0 בסדרת חצי גמר פלייאוף ליגת ווינר בכדורסל, אחרי ניצחון 84-74 על הפועל חולון. והערב משחק מספר 2 או משחק 3, תלוי מי סופר, בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, אחרי שבית הדין הכריע כי ביום שבת ישוחק חדש המשחק הראשון, שהופסק בעקבות ירי הטילים מאיראן. בהפועל תל אביב מקווים שהאירור שלהם יתקבל, ומשחק מספר 1 יחשב כניצחון שלהם. את זה נדע במהלך היום. וכאמור, היום חג המונדיאל אצלנו ברדיו, ברדיו, בטלוויזיה, וגם וגם בדיגיטל רן.
5: ובכאן בוקס. תודה רבה, אופר.
19: תודה.
0: פינת המונדיאל בחסות מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: כוכבית 9699.
0: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: 4 דקות לפני 8, עד כאן הבוקר הזה. גיא קוטב ערך, הפיקו עמית כהן ואביגל ביגי בסור, הטכנאי יוסי תנורי, אני רן בנימיני, מיד אחרינו חן ליברמן וגילי כהן. תודה רבה על ההזנה, יום טוב ושקט, מונדיאל שמח, שלום שלום.
2: השעה בחסות
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
6: חמדיה. הלילה ב-10 בעיצת הפתיחה של המונדיאל בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל.
25: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
26: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
25: בנק יהב.
26: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: זה בסט.
28: מהייזום ועד הביצוע.
27: זה בסט.
28: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
27: זה בסט.
28: יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
29: זה בסט. משחק הפתיחה.
30: איזו שמחה.
29: פוסט משחק. טופס יש?
30: ועוד יש.
29: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
30: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
29: כי אם לא תשלח...
30: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
31: שואבים רובוטים, זה יופי.
32: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
31: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
33: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
34: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
35: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
36: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
37: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
38: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: כן, זה עוד פעם בדיחה?
7: לא.
4: באמת, נו.
7: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
4: נו.
7: אין מה לעשות, זכית.
4: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
36: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם על כאן חדשות ברשת ב'
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ארצות הברית תקפה באיראן לילה שני ברציפות. הנשיא טראמפ אמר כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, כלשונו, גם הלילה. איראן תקפה בתגובה יעדים של ארצות הברית במדינות באזור. ראש מועצת מטולה אומר כי בצהל משקרים לתושבים כדי שלא לתקוף בדחיה. התחזית, התקררות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים בוקר טוב כאן דן אופרי השעה 8 ארצות הברית תקפה באיראן לילה שני ברציפות פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מערכות מעקב צבאיות מערכות תקשורת ומתקני הגנה אווירית ברחבי איראן הכוחות האמריקניים ירו חימוש מדויק אל מטרות איראניות שאיימו על כוחותיהם ועל ספינות מסחריות במים בינלאומיים בהודעת סנטקום נאמר כי ההתקפות יצאו אל הפועל בתגובה לתוקפנות הנמשכת והבלתי מוצדקת של איראן. הנשיא טראמפ אמר כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, כלשונו, גם הלילה. לדבריו, גורמים איראניים בכירים שוחחו עמו וביקשו ממנו לעצור את ההפצצות. הוא ציין כי ישראל לא הייתה מעורבת בסבב התקיפות הלילה. גם הפעם שוחח הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה נתניהו לפני התקיפה. באיראן הכחישו כי בכירים איראנים שוחחו עם טראמפ ואמרו כי ההצהרה השקרית של הנשיא היא תירוץ כדי להימנע ממלחמה. איראן תקפה בתגובה יעדים של ארצות הברית במדינות באזור. משמרות המהפכה האיראניים הודיעו כי השמידו בירדן באמצעות טילים בליסטיים בסיס שבו נמצאים מטוסי קרב אמריקניים. כמו כן הודיעו כי תקפו בסיסים בקווייט ובבחריין. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז. לפנות בוקר נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי רקטות מלבנון. מהצבא נמסר כי שני שיגורים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי בצהל משקרים לתושבים כדי שלא לתקוף בדחיה.
10: אני לא מצליח להבין למה בחמש וחצי בבוקר צריכים להעיר את הילדים שלנו שממילא לא ישנים בלילות בגלל הזקות. אם זה לא חוצה אין הזקה, נקודה. אז מספרים לנו כל פעם סיפורים כדי לא ליצור את המשוואה שצריך לפעול בדחיה כי יש משוואה שאמר ראש הממשלה ושר הביטחון. אם יהיה ירי לעבר יישובי הצפון, אנחנו נתקוף בדחיה.
11: אז מה אתה אומר, ישראל מורתעת?
10: בוודאי, חזרנו לשישי באוקטובר.
9: אז אולי אמר את הדברים לערן בנימיני בתוכנית הבוקר הזה. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שמנתקת את מחש מפרקליטות המדינה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי על פי הצעת החוק שיזם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, מחש תוקם מחדש כגוף עצמאי במשרד המשפטים עם תקציב נפרד. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי מחש תהפוך לכלי שרת בידי הפוליטיקאים.
12: בסופו של דבר, אנחנו נראה שהעבריינים שיש להם קשרים לפוליטיקאים, וזה מחזה נפוץ לצערי היום במפלגות הקואליציה, בסופו של דבר גם הם יזכו לסוג של חסינות, כחוקרי משטרה יחשבו פעמיים אם למצות את הדין עם עבריינים שקשורים בפוליטיקאים שיושבים בתוך הממשלה.
9: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי התנועה לאיכות השלטון עתרה לבגץ נגד החוק.
36: כאן תחזית. הערב, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב משבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית היום התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר עד יום ראשון, דומה.
2: התחזית בחסות?
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.

0: 8:05 דקות, אתם על כאן רשת ב' עם חן ליברמן ועם ניצולת אירוע המצלמה שנשברה באולפן, גילי כהן.
1: כן.
0: קחי אותי לרגעים.
1: בדיוק, את מכירה את הביטוי פתאום שמעתי בום?
0: כן.
1: אז פתאום שמעתי בום.
0: וכל מי שלא מכיר, מה הוא אמור לחפש בשביל לראות את הסרטון הוויראלי שלך? נבהלת?
1: א', אני לא אדם שנבהל.
0: זה מה שכל כך יפה בסרטון, שאת כן נבהלת, אבל תוך שנייה את חוזרת
1: לעצמך. כי הבנתי שאין מה לעשות. כן, שידור אצל איילה חסון השבוע, ופתאום שמעתי בום, וזכוכית התנפצה לה. וזה היה רעש ענק, כאילו באמת לא זכוכית, לא יודעת, נפלה כוס. זה כאילו כל הכוסות שבעולם נפלו כולן.
0: וזה היה בזמן המלחמה, מלחמת 17 השעות.
1: כשאני מדברת על האיום האיראני. כן, והפניתי מבט, והחזרתי את המבט חזרה לילה, והמשכנו את השידור כרגיל, ומאז קיבלתי מלא מלא וואטסאפים, כולל שהרבה אנשים שניגשים עליי ברחוב, מדברים, אז ממש ביממה אחר כך שאלו לשלומי.
0: כן.
1: אם הכל בסדר.
0: מדהים כמות העבודה העיתונאית שאת עושה, אבל בסוף רוב התגובות מגיעות מהדברים הקטנים האלה.
1: והסטיקר, יש לי מדבקה עכשיו של הפניית המבט, ימינה שמאלה, פן ימינה, פן שמאלה, כן.
0: תשלחי לי.
1: אני אשלח לך, כולל, הנה, בפינת הגילוי הנאות, מישהו בטוויטר כתב, המבט שלי כשאשתי מבקשת ממני להוריד את הזבל ואני לא מוריד. אז שלחתי את זה לבן זוגי כדי שיבין את הרמז היטב.
0: טוב, את בעיקר נראית, את מאוד יפה בסרטון הזה. בכלל, אבל מאוד, בסרטון הזה נראית נפלא.
1: אפשר לסיים את התוכנית פה, אפשר ללכת.
0: אם כבר יש סרטון ויראלי שתופס אותך נבהלת ממצלמה שבורה, אז לפחות להיות יפה. טוב, לילה סוער, גם בניו יורק, בעיקר באיראן.
1: נכון, לא בפעם הראשונה, אנחנו מנהלים כזה אינטראקציה שבה כולנו על מסלול בטוח של הסלמה, כך היה שלשום, כך הלילה, לפי טראמפ ייתכן וזה יקרה גם מחר, ושאלת השאלות אני חושבת היא, האם זה מביא גם אותנו, בסופו של דבר, לעוד עימות? תראי, כאילו חלפו כמה ימים, זה נדמה שזה עבר ממש לפני הרבה זמן, אבל עוד השבוע היינו שוב בעימות בין איראן ובין ישראל, ובירושלים חושבים שזה ממש יכול לקרות שוב.
0: שגריר ישראל באום, דני דנון, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: אז הקאמבק של הניקס מלמד שהכל יכול לקרות?
0: זה האירוע האמיתי של הלילה.
2: תראה, העיר ניו יורק עצרה את נשימתה אחרי פער של 29 נקודות.
1: לא רק העיר ניו יורק, דני, אני אגלה לך עוד כמה ערים בעולם. משחק משוגע.
2: בהחלט, בהחלט, ומגיע לתושבי ניו יורק גם לשמוח.
0: אבל מה באמת קורה?
2: זה לא הסתיים, אבל זה בכיוון הנכון.
0: אבל מה באמת קורה בלילה כזה, שיש את המשחק של הניקס, אתה חושב שאמריקאים, ניו יורקרים, גם מתעדכנים בטלפון שלהם לראות מה המדינה שלהם עושה באיראן?
1: הם גם במסך מפוצל, מצד אחד תקיפות, מצד שני ניקס?
2: ממש לא, ואני חושב שהדיווחים על איראן, אתה יודע, יהיו בעיתון מחר בבוקר, אבל לא בעמוד הראשון ולא בשני ואפילו לא בשלישי. איראן נמצא בסדר היום, אבל שמקבלי ההחלטות פחות של הציבור כאן בארצות הברית.
0: אבל הדיווחים על מחירי הדלק?
2: תראה, הבורסות מגיבות, מחירי הדלק נשארים ברמה גבוהה, אבל הציבור לא מדבר על זה, זה לא עוסקים בזה גם במהדורות החדשות, למרות שאנחנו רואים כרגע שיש באמת הסלמה. ארצות הברית תקפה תקיפה משמעותית, גם במטרות וגם בעוצמה, וגם הנשיא טראמפ בשיר את זה פתוח, אמר מחר בלילה, אני מתכוון להמשיך ולהקות יותר, אם המצב יימשך. לכן, מבחינה, יש פה אירוע משמעותי, שעדיין לא חלחל לתודעה הציבורית.
1: זהו, השגריר דנון, יכול להיות שבעצם התרגלנו שכל שבוע, או פרק זמן מסוים, תהיה פה מלחמה עם איראן, הסלמה, חילופי אש?
2: תראה, אני חושב שאני צריך לעשות הפרדה בין ישראל לבין ארצות הברית.
1: אפשר בכלל?
2: אנחנו לצער...
1: הרי גם הלילה הייתה כוננות טילים בישראל.
0: נראה לי שטראמפ מנסה לעשות את ההפרדה הזאת.
2: אנחנו לצערנו כבר כשלוש שנים נמצאים בתוך מערכה מתמשכת. עבור ארצות הברית זה אירוע שהם היו רוצים לסגור אותו מזמן, אבל הם מגלים את האופי של האיראנים שרוצים למשוך זמן, מרמים, משקרים.
0: ולא מורתעים משום מה, איך אתה מסביר את זה שהאיראנים פשוט כל כך לא מורתעים, לא מאיתנו, לא מטראמפ?
2: הם מבחינתם הזמן משחק לטובתם, מוכנים לשלם מחירים, וגם הם מעטלים במתווכים, צריך לזכור, יש פה מתווכים רציניים, גם פקיסטן וגם קטר,

0: במצב, אומרים, הנה, הצלחנו להביא את איראן, והאמריקאים אומרים, בואו נתקדם, ואז תמיד ברגע האחרון יש להם איזשהו עוד תנאי, עוד מכשלה, או עוד איזשהו תרגיל. אנחנו מזמן כבר לא מאמינים להם, האמריקאים לא יודעים בדרך הקשה עם מי הם מתמודדים עכשיו.
1: אבל השגריר דנון, יש פה משהו נוסף. ראש הממשלה נתניהו דוחף כל הזמן לחידוש הלחימה. הוא מבחינתו היה רוצה ממזמן שישראל תחדש את התקיפות. והוא לא הצליח לשכנע את טראמפ, עד באמת, אתה יודע, שהאיראנים עשו את הג'סטה הזו ופגעו באפאצ'י. אז יכול להיות שיש פה באמת ניסיון ישראלי שוב ושוב להביא לחידוש הלחימה כדי להשיג תוצאה טובה יותר, או כדי להשלים את מטרות המלחמה?
0: חידוש הלחימה הוא לא היעד. היעד הוא להגיע להישגים שקבענו, וגם ארצות הברית קבע. ואנחנו רואים שלמרות המעלומות הכבדות, והנזק הרב שנגרם לאיראן, האיראנים לא קיבלו את ההודעה. הם מתנהלים בזכיחות, ביוערה. חושבים שהם מנהלים את העולם. אני רואה אותם גם באום, בתוך המועצת הביטחון, איך הם מדברים, איך הם הולכים, כאילו שהם המעצמה הגדולה והחזקה והחכמה בעולם, וזה לא המצב. ולכן אני חושב שגם ארצות הברית מתחילה להבין שכנראה צריך לתת להם עוד מספר תזכורות באמת ליחסי הכוחות בעולם.
2: אתה אומר היום. שארצות הברית מתחילה להבין, כי אתה אומר שהיה רגע שבו ארצות הברית לא הבינה את זה?
0: כי היה רצון של הנשיא לסגור את האירוע הזה. זה ידוע לכל, הוא רצה לסגור את האירוע, הוא עדיין רוצה לסגור את האירוע, אבל יאמר לזכותו שהוא לא מוכן לוותר על העקרונות. הוא לא כמו הנשיא אובמה שחותם על הסכם בכל מחיר, הוא רוצה הסכם, מאוד רוצה הסכם, אבל לא בכל מחיר. הוא רוצה לראות שהוא באמת מגיע להישג.
1: אבל השגריר דנון, אולי המצב הזה יותר בעייתי מהסכם? כי אגב, גם לפי הדיווחים שיוצאים בניו יורק טיימס על מתווה ההסכם, הוא לא שונה דרמטית מהסכם אובמה. יש אולי אפילו כאלה שיאמרו שהוא בתחום הוצאת האורניום המואשר, בואו נזכיר, הסכם הגרעין 2015 הוציא את כל מאגרי האורניום המואשר מאדמת איראן. פה עכשיו מדברים על דילול.
2: והאורניום הזה לא היה קיים בכמות שהוא קיים, אם היינו נשארים בהסכם הזה.
1: וגם לא בשיעור ההשערה, אבל בסוף, אולי המצב הזה של, אתה יודע, נמלונים כזה, אין הסכם, יש אולי תקיפות, אולי כן, אולי לא. אולי הוא יותר בעייתי, כי בסוף גם אתה וגם אנחנו קמים כל בוקר, ולך תדע מה יהיה מחר. יכול להיות שלום, יכול להיות מלחמה. We'll see what happened.
0: אני חושב שאנחנו בהחלט רוצים לראות שיש כללי משחק ברורים מול האיראנים, כי אם לא היו כללי משחק ברורים, אנחנו יודעים מה הם יעשו. הם ימשיכו לשקר, ימשיכו לבנות יכולות, ולא רק בעניין הגרעין, גם בעניין הטילים הבליסטיים. איראן בנתה יכולת של טילים בליסטיים שמתחרה לא בישראל ולא במדינות המפרץ. הם מתחרים בארצות הברית, רוסיה וסין, מבחינת כמות הטילים הבליסטיים שהם התכוונו לבנות. היכולת הזאת כרגע נגדעה, אבל הם יכולים לשקם אותה.
2: בדיוק, מה שאומר שאנחנו נצטרך להיכנס איתם לעוד ועוד סבבים של כיסוח הדשא. אבל עכשיו רגע אני רוצה לשאול אותך, מול ההסלמה הזאת, מול איראן, אנחנו כן שומעות את הנשיא טראמפ משחרר מסרים שמנסים להרחיק את עצמו מנתניהו, מדבר על כך שהוא אמר לו שהוא עלול להישאר לבד, שבלעדיו הוא היה בכלא, ועוד דברים שפרסם ברק רביד. אז אני שואלת, איך ישראל יכולה עכשיו להתמודד מול הקהילה הבינלאומית, כשהחברה הכי טובה שלנו מדברת עלינו ככה?
0: קודם כל, אני לא מקבל את מה שאמרת. אני חושב שהיחסים הם מצוינים, הם טובים מאוד.
2: אבל לפחות כלפי חוץ, טראמפ מנסה לשדר שקצת נמאס לו.
0: אבל מי שמדבר ועובד עם הנשיא טראמפ יודע איך הוא מתנהל, איך הוא מדבר לאנשים שקרובים לליבו.
1: אתה אומר, הוא כל הזמן מקלל, לא צריך להתרגש.
0: לבני משפחתו, אני לא אחזור על דברים שהוא אמר גם לי, על השפה שהוא משתמש.
1: מה הוא אמר לך?
0: לא, זה לא עכשיו, אבל בעבר שהוא רצה להעביר מסרים, יצא שהוא דיבר בשפה מאוד בוטה.
2: נו, מה למשל?
0: במילים לא יפות, נאמר, זה שמאזינים צעירים בשעה כזאת גם. עד כדי כך. אבל לא נחזור על המילים. אבל הנשיא טראמפ, כן, הוא מדבר בשפה באותה, שהוא רוצה להעביר מסרים, אבל זה לא אומר שהקשר הוא לא חזק, האינטרסים הם אותם אינטרסים, והברית היא אותה ברית.
2: אבל המסר מחלחל, והוא מחלחל לעולם כולו, והוא מחלחל.
1: ואגב, גם בעיניים ישראליות, המסר המחלחל זה שמי שמכתיב את הטון ואת הפעלת האש, הוא נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. לא משנה באיזה כללה הוא משתמש.
0: הוא מעריך את ראש הממשלה נתניהו, הוא מכבד אותו, הוא מעריך את מדינת ישראל. אני יכול לומר לך שהמלחמה המשותפת שלנו, אנחנו זכינו להערכה רבה, לא רק מהפוליטיקאים בוושינגטון, גם מאנשי מקצוע בפנטגון, בקהילת המודיעין האמריקאית, הם נחשפו ליכולות שלנו. בהחלט אנחנו עלינו מדרגה ברמת שיתוף הפעולה, לא ירדנו במדרגה, אבל צריך לזכור, לכל מדינה יש אינטרסים משלה.
2: מה האינטרס שלו להגיד שהוא חושב שנתניהו לא יתמודד שוב בבחירות?
0: הוא לא אמר שהוא לא התמודד, הוא שאלו אותו, תרגע, הוא מתראיין המון, הוא מתראיין כמה שעות ביום. אז בדרך כלל, רוב הדברים שאנחנו מקבלים בארץ כדיווחים, הוא עונה על שאלות. אז שואלים אותו, אז הוא אומר, אני לא יודע אם הוא התמודד, ראש הממשלה הבהיר שהוא מתמודד, ולכן אין פה עניין, אבל מבחינתו, אני חושב שהוא מעריך מאוד את ראש הממשלה, וגם הוא נוח לו לעבוד עם מישהו שהוא מכיר.
1: שגריר ישראל באום, דני דנון, תודה רבה לך, ובהצלחה לניקס.
0: תודה רבה. תודה.
1: כן. אז בין ניקס למודיאל שנגיע אליו בהמשך התוכנית שלנו לבין החיים עצמם, נאמר שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת דני לוז, הליכוד, שלום.
3: בוקר טוב.
1: עדיין הליכוד?
3: בטח. אני חושב שהליכוד, הכי ליכוד שיש, אני מזמין כולם לפתוח את חוקת הליכוד, לראות ששם יש סעיף מאוד ברור, שאומר שאנחנו כתנועה דורשים שירות סדיר מכל אזרחי מדינת ישראל. זה בחוקה שלנו, זה ב-DNA שלנו.
1: ומה, בנימין נתניהו לא יודע שזה בחוקה וב-DNA של הליכוד?
3: אני חושב שיש אילוצים פוליטיים, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לדעת, לעמוד חזק מול האילוצים הפוליטיים האלה, ולהגיד, זאת הדרך שלנו, אנחנו המפלגה הגדולה בקואליציה, ואנחנו דורשים לקיים את הדרך שלנו. אפשר להגיע לפשרות פה ושם, אבל אי אפשר להיכנע לדרישות של השותפות הקואליציוניות שלנו.
2: אז מה אומרים לך חבריך למפלגה, אחרי שהצבעת...
1: כי לרונן סולומון זה קצת עלה, למשה סולומון, סליחה, זה קצת עלה, אתה יודע, הימנעות מוועדות, תג מחיר היה.
3: אני כבר כמה שנים בסיפור הזה, ולכן את הוועדות החשובות שהיו לי, הייתי חבר ועדת חוץ וביטחון, וכל מיני דברים, הם כבר לקחו ממני.
2: אז אתה אומר, אין לך מה להפסיד.
3: אז בנושא הזה יש עוד, יכול להיות שיהיה עוד אנשים, וזה בסדר, זה לגיטימי בתוך הפוליטיקה. משמעת קואליציונית, אגב, זה מנגנון שאני חושב שהוא חשוב, אני חושב שהוא חשוב, ורוב הפעמים אני מצביע לפי משמעת קואליציונית, אני חושב, אני שחקן קבוצתי, אבל יש קווים אדומים, וקו אדום זה ביטחון מדינת ישראל, וכשהרמטכ"ל בא אלינו ואומר שחסר חיילים, מתחנן שנביא לו עוד חיילים, מתחנן שנעזור לגייס את הציבור החרדי, כי שם יש הרבה מאוד יהודים שלא מתגייסים כרגע, אנחנו לא יכולים לתת יד למשהו שרק ידחה את הדבר הזה.
2: ניסו להפעיל עליך לחץ שתצביע עם המפלגה ועם הקואליציה?
3: אני חושב שאני מאוד ברור, וגם אמרתי את הדברים בפומבי, אני לא חיכיתי לרגע האחרון, הסברתי גם את עמדתי בפומבי. אני בן אדם שקוף, אני לא מסתיר את דעותיי, ולכן לא היה איזשהו לחץ, כולם ידעו איפה אני עומד.
1: אתה יודע, חבר הכנסת אילוז, זה כבר נהיה קצת, להסתכל על זה בסוג של הומור, אבל הפכו אותך להיות יואב גלנט, יולי אדלשטיין ויתר המורדים?
3: את יודעת שבליכוד יש מסורת במילה מורד.
1: נכון.
3: זה מההתנתקות. נכון. ואני חושב שאם זה ההקשר, אנשים שעומדים על הערכים של המפלגה מול ניסיונות ללכת כנגד הערכים של המפלגה, אז אני לוקח את הטייטל הזה באמת כדבר מאוד מכובד, שאני, אגב, יולי גם היה אחד מהמורדים אז בהתנתקות, אז כנראה שזה טייטל שאני אקח בשמחה מאוד גדולה.
2: אבל בכל זאת עברו כמה שנים מאז ההתנתקות, ואמרת מקודם שכבר אין לך מה להפסיד, כי כבר הוציאו אותך מכל מיני ועדות, אבל כן, יש לנו פריימריז בקרוב.
3: כן, אני חושב שהציבור הליכודי, שהוא ציבור משרת, ששולח את הילדים שלו לצבא, ברור שגם משרתים במילואים הרבה מאוד ליכודניקים בעצמם, אם לא אז הילדים שלהם, אז הוא רוצה לראות שינוי בנושא הזה. אני חושב שאני הקול שלהם בתוך הכנסת, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים בתוך גם בתוך הליכוד, גם באנשים שמסתכלים מבחוץ, לפעמים מתבלבלים בין טוקבקיסטים לבין השטח האמיתי. ואני אומר לאנשים, תצאו מהטוויטר, תלכו לשטח, תדברו עם ליכודניקים ותראו מה הם באמת רוצים.
1: אבל אתה יודע, חבר הכנסת אילוז, בסוף, בפריימריז נדע מה קורה עם הטוקבקיסטים ועם השטח האמיתי. וכרגע לפחות לפי, שוב, הסקרים האלה לא אומרים הרבה, גם שיטת המדידה שלהם לא מאה, אבל בסוף על פי הערכות, רגע,
3: את עונה כבר על השאלה שאת
1: רוצה לשאול. בדיוק, אתה רואה מי מגיע במקום גבוה ומי לא, וזה לא אנשים שמתנגדים לחוק יסוד לימוד תורה.
3: אז אני שוב אומר, אני, את מה שהתחלתי להגיד, הסקרים האלה בסוף הם לא באמת סקרים מקצועיים, כולם יודעים את זה, אין דרך לעשות מדגם מייצג של ספר בוחרים של הליכוד, כי גם אין מספר טלפון של כולם, סתם ברמה הטכנית, אני לא רוצה להיכנס לשיח טכני פוליטי, כי זה ישעמם את המאזינים, אבל אין באמת דרך לזכור את ספר הבוחרים, אין דבר כזה. ולכן אני אומר, מה שאני עושה זה שאני יוצא לשטח, הליכוד לאורך השנים, מה שהיה החוזק שלנו, מה שהיה העוצמה שלנו, זה אנחנו היינו תנועה שמחוברת לשטח. אוי לנו, אוי לנו אם אנחנו במקום להיות מחוברים לשטח, נתחיל להיות מחוברים לטוקבקיסטים בטוויטר.
1: אני רוצה להציע לך תזה אלטרנטיבית. תנועת הליכוד שאתה מדבר עליה, שמחוברת לשטח, כבר מזמן, מזמן, מזמן, לא רלוונטית. מה שרלוונטי זה מה שראש הממשלה נתניהו אומר. אם הוא תומך בחוק הזה, אז המפלגה תתמוך בחוק הזה, ואם הוא לא יתמוך בחוק הזה, אז גם המפלגה לא. זה לא משנה מה כתוב בחוק, זה משנה מה נתניהו יגיד.
3: אני חושב שהליכוד חייבת לייצג את הערכים הלאומיים ליברליים שבחוקת הליכוד, שבמורשת הליכוד של בגין ושל ג'בוטינסקי. האם הליכודניקים מסכימים איתי או לא? אנחנו נראה בפריימריז, כמו שאתם אומרים.
2: כן, אבל אנחנו רואות בכנסת שהליכודניקים שנמצאים כרגע בכנסת לא כל כך מסכימים איתך, ולוקחים את הליכוד לדרך אחרת מאותה המפלגה שעליה אתה גדלת והרעיון של הליכוד בעיניך. אז השאלה אם אתה חושב מה יקרה ביום שאחרי מבחינתך, אם יש מסגרת פוליטית אחרת.
3: אני כרגע שוב אומר בצורה מאוד ברורה, אנחנו נראה בפריימריז מה הליכודניקים חושבים על הפעילות שלי, ואני די בטוח שהם מעריכים אותה.
1: יואב גלנט, יולי אדלשטיין, גלעד ארדן, מישהו מבין האנשים האלו שוחח איתך?
3: אני מעריך את כולם, אגב, מדבר גם עם כולם, אבל אני לא חושב שזה אומר שאנחנו עושים כל מיני תרגילים פוליטיים. אני מדבר עם כולם.
1: זה לא תרגיל פוליטי, בסוף זו המציאות. אני אומר, בסוף... חבר הכנסת טילוס, אתה לשיטתך אומר, אני נשארתי נאמן למפלגה, אז המפלגה שלא נשארה נאמנה לעצמה, ולכן השאלה אם אתה תחפש מקום אחר.
3: את הסיפה את הוספת, אני לא נוהג לתת ביקורת לחברים שלי בתוך קולגיאליות, אני מדבר על העשייה שלי, לא על העשייה של אנשים אחרים, אבל שוב, אני אומר בצורה מאוד ברורה, אני מדבר עם כולם, אבל אני מדבר על הרבה מאוד דברים, אז לא צריך לעשות מזה קונספירציות פוליטיות. כרגע אני מתמודד בפריימריז, וזהו.
1: ואם תראה את עצמך במקום לא ריאלי, תלך למקום אחר, או שתגיד, זה דבר הבוחר בתנועה שאני איתה, ולכן
3: אצלי
1: את הנעליים.
3: אני... את הפרשנויות הפוליטיות האלו והשאלה מהו העתיד של דנילו, אז אני חושב שזה כל כך לא מעניין את המאזינים שלכם, באמת, אני לא רוצה להוריד לכם את הרייטינג.
2: מודעות
3: אני חושב שמה שבאמת מעניין את המאזינים זה שאנחנו נביא מדיניות טובה למדינת ישראל. אני מאמין במדיניות הלאומית ליברלית, אני עושה את מה שאני יכול כדי לקדם אותה, ואני אמשיך לעשות את הדבר הזה.
2: קח אותנו רגע לשבוע שעבר בכנסת, ההצבעה על המינוי למבקר המדינה. נשלחו, איך ידעתם למי כדאי עכשיו להצביע בסיבוב השני?
3: אני דיברתי עם שתי מועמדים, ואני אמרתי שבגלל שזו הצבעה חשאית, אני גם לא אגיד למי הצבעתי, ואני עומד על זה עד היום. אבל דיברתי עם שני מועמדים, התרשמתי משניהם, אגב, שניהם אנשים מאוד מאוד איכותיים, וזהו, אני לא הבנתי את השאלה כנראה.
1: ביקשו ממך לצלם בווידאו או לא? זו השאלה.
3: לא ביקשו ממני לצלם בווידאו, אני אומר את האמת, ממני לא ביקשו. אני חושב, ראיתי שכל מיני אנשים צילמו, אני לא חושב שזה עשה כבוד גדול לתנועת הליכוד, כל הסיפור הזה.
2: אתה אומר ממך לא ביקשו, כלומר זה לא היה בוואטסאפים משותפים של חברי הכנסת?
3: לא, קודם כל זה לא היה בוואטסאפים, זה בטוח.
2: ממי כן ביקשו?
3: לא, אני לא יודע, אני אגיד לכם הכי בכנות שיש, כן? בסוף ההצבעה היא שמית, אני אילוז באלף, אני הייתי אחד הראשונים להצביע, ואז לא הייתי במליאה.
2: אז אני אשאל אותך ככה.
3: אז אני לא מקור מידע מאוד מאוד מעניין בנושא.
2: אני אשאל אותך ככה, שינית את ההצבעה שלך בין שני הסיבובים?
3: אני לא שיניתי את ההצבעה שלי, אבל את לא יודעת מה ההצבעה שלי, אז זה לא כל כך עוזר לך.
2: לא, לא, זה בסדר, זה מספיק. לדעת שלא שינית.
3: כן.
1: חבר הכנסת דני לוז, ראית את הניקס?
3: לא ראיתי, אני חייב להגיד, אבל כמי שגדל בקנדה, אני יותר איש של הוקי מאשר כדורסל.
1: וכדורגל?
2: מה עם כדורגל?
3: כדורגל בכלל, אני לא מבין ממה אתם מתלהבים, אבל זה לא טוב פוליטית להגיד את זה.
1: כי קנדה מערכת, אז חשבתי שתרגיש, אתה יודע, איזה תחושת געגוע קלה.
3: ניסיון שיווק, אבל זה לא עובד, אנחנו אנשי הוקי, אבל בסדר, יום אחד אתם תבינו את זה.
2: אתה מפתיע אותי, כי בדיוק דיברתי, ההורים שלך ממרוקו, נכון?
3: ההורים שלי ממרוקו, נכון.
2: ובדיוק דיברתי עם גילי לפני השידור על זה שאני בעד נבחרת מרוקו, כי אני הבנתי את החיבור החזק של מרוקו לכדורגל, וזה חיבור שמרגש, ועכשיו אתה אומר לי שאתה בכלל לא אוהב כדורגל. מה ההורים יגידו?
3: רגע, שנייה, אני אגיד לך את האמת. במונדיאל הקודם, אם אני זוכר נכון, למרות שאני לא עוקב, ראיתי שמרוקו מאוד מאוד מצליחה, נכון?
1: נכון.
3: ולכן התחלתי לראות את המשחקים, אבל אז הם הפסידו. אז הפעם אם הם יצליחו, אני לא אסתכל.
2: טוב, אני וחבר הכנסת אילוז בעד נבחרת מרוקו.
1: זהו, חבר הכנסת אילוז, מצאנו את הדבר שבו אתה אוהד הצלחות.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה.
4: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: דיווחי תנועה בדרך 4 בכיוון צפון עמוס ממחלף חולון מזרח ועד מחלף מורשה, בדרך 1 באזור בכיוון מזרח עמוס ממחלף בן שמן ועד מחלף ענבה. פרסמות.
4: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
8: C1, כוכבית 5651.
9: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
10: כדאי לעצור בצומת ספרים.
9: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
14: משחק הפתיחה!
15: איזו שמחה!
14: פוסט משחק. טופס יש?
15: ועוד יש!
14: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
15: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח,
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: הערב, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
18: הללויה, איזה גול!
17: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם.

0: אנחנו כאן. 90 שנה לשידור הציבורי.
1: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
0: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
2: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחי.
0: ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
3: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
0: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד ציפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
4: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
5: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
0: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
6: גל גל גל גלץ.
0: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
7: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
8: תת-אלוף במילואים אורן אבמן, מפקד אוגדה, ראש חטיבת תורה והדרכה לשעבר, גולנצ'יק, לשעבר מפקד אבו פור, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: אמרת לפני כמה ימים בריאיון ליאללה תקווה, שאתה חושב שיש פה, כלומר בפעילות המבצעית של צה"ל, כולל כיבוש אבו פור מחדש, שיקולים ציניים של שנת בחירות. אחרי שצה"ל חושף שהיה שם בונקר תת-קרקעי ופעילות של חיזבאללה, אתה עדיין חושב כך?
9: אמרתי שם הרבה דברים, אבל בחרתי להתמקד בזה, אז אני אענה לזה. הביקורת שלי אינה מופנית לצה"ל. צה"ל, יש פה מצוינות טקטית עם עמימות אסטרטגית, אבל מעבר לעמימות האסטרטגית, יש פה כמעט חוסר אונים אסטרטגי.
8: תסביר.
9: כי בסוף מי שמנהל פה את המערכה בלבנון, אנחנו רואים את זה בימים האחרונים גם בעוצמה, זה לא ירושלים, זה וושינגטון. עכשיו, בסוף יש לוחמים שמבצעים את המשימות שלהם, וסטטים, כבר למעלה מחודש וחצי בהפסקת אש עושים, דרום לבנון נקרחה לאיראן, ונוצרה פה פתאום משוואה, וגילה, אני לא יודע, אז אנחנו כולנו זוכרים איזה הישג אדיר, צהל הביא ב-2024 בלבנון, אחרי הכישלון הנורא שלנו ב-2023. ופשוט מיום ליום אנחנו מבזבזים את ההישגים האלה, בצורה מטורפת.
10: אבל אורן, יכול להיות שזה רק שווק לנו כהישג אדיר, ופשוט אחרי זה גילינו שזה הרבה יותר מסובך לפרק ארגון כמו חיזבאללה וממשלת לבנון, עם כל הכוונות הטובות שלה, בטח שלא תצליח לעשות את זה. אז אולי זה לא הממשלה הבאה, אולי זה פשוט המציאות?
9: קודם כל, מי שדיבר על פירוק ארגון החיזבאללה וכל האמירות רב כאלה, לא מבין, לצערי הרב, כמעט כל חיי הבוגרים התמודדתי עם החיזבאללה. אז אני מדבר על ההישג אדיר, אני אומר, אני משווה את זה קודם כל, עזבו שנה עכשיו ברמה, אין פה פוליטיקה, ברמה העניינית. איפה היינו, במציאות שהיינו ב-7 באוקטובר, בגבול הצפון, מציאות שאני יכול לומר לך, שאזרחי ישראל אפילו לא מבינים את גודל העניין עם חיזבאללה אחד ומקביל לחמאס, ואיפה היינו אחרי התימון בנובמבר 24. ולכן אני מדבר על ההישג הזה, לא פירוק, אני מאוד מקויל, אלא הישג שבו צהל גרם לזה ששלל את היכולת מהחיזבאללה לפלוש לגליל ולכבוש אותו. אז זה הנקודה הזאת. עכשיו, מה קורה עכשיו? שראש ממשלה עומד על פודיום ואומר, חצינו את מחסום הפחד ועלינו לבופור, וואלה, דחילק.
10: אבל באמת אני רוצה להבין מהבופור, כמי שהיה מפקד רכס הבופור. אז אנחנו שומעים הרבה טענות על כך שבסוף זה הישג סמלי, כשאין הישגים אמיתיים אז נותנים לנו סמלים. אבל אין בכל זאת גם חשיבות אסטרטגית מבצעית, עם הכיבוש של רכס אבו פור? מהיכרות שלך עם המקום?
9: משנת 82 עד 2000 ישבנו שם. זה לא מנע ירי על צפון ישראל, ואין תרומה ממשית, בעידן רחפנות, וטילים של 9 קילומטר, וטילים מ-1,000 ומשהו קילומטר, אין באמת ערך אסטרטגי לסכן חיילים, לאבד חיילים, בשביל... עכשיו, אוקיי, יש בונקר, אפשר לעשות פשיטה, לפוצץ את הבונקר ולחזור. אבל כרגע צהל מתוח, ותראו מה קרה לאחרונה במרגליות. ובעיקרון של לחימה מול גרילה, כחיזבאללה הפך להיות מצבא לגרילה חזרה, אנחנו פשוט מוצחים את השורות שלנו יותר מדי, מדללים אותם, ופגיעים בסוף לאותם עקיצות, אבל העקיצות האלה, בקצה שלהם, יש לוחם, יש חייל, יש משפחה שכולה.
8: אורן, אז אני רוצה לשאול אותך על, על עקיצה מסוג זה. בימים האחרונים, תקרית ברכס רמי, מחבל שמגיע ממש לתוך שטח מדינת ישראל, למרות הפריסה של כוחות צהל, ולמרות רצועת הביטחון, ולמרות הכל. וזה כאילו סותר את כל מה שאמרו לנו בנוכחות, למה צריך בכלל חיילים עכשיו ברצועת הביטחון החדשה? כי צריך שכוחות צהל יהיו לפני היישובים. עכשיו, יכול להיות שזה נכון, זה פשוט לא מונע את התקריות הללו. אני רוצה לשאול אותך בתור מי שעשה מילואים בפיקוד צפון, אחרי 7 באוקטובר, מאות ימים. יכול להיות שבסוף באמת אין ברירה, שתמיד יהיו תקריות, תמיד יהיה טרור, לא משנה איפה כוחות צהל נמצאים ביחס לקו הגבול?
9: תפיסת ההגנה בצפון צריכה להשתנות בצורה פרדיגמטית, ולא רק בצפון, אלא בכלל אחרי 7 באוקטובר.
8: מה זה אומר?
9: אנחנו לא שם. צריך להיות מרחב החזקה, במושג של מרחב החזקה, לצורך העניין קו הכחול, חזק מאוד, מבוצר מאוד, עם טכנולוגיה, אנטי-רחפנות וכו', עם גדר, עם סנסורים וכו'. לייצר מרחב הבטחה באש ובתצפית. עכשיו, לעולם, יש מושג, אני פעם לא רוצה להשתמש עכשיו רק במושגים צבאיים, כן? אבל אומרים שקו ההגנה ייפרץ. אבל
10: כן.
9: תפיסת ההגנה צריכה לדעת להכיל את זה. ולדעת לייצר מנגנונים. עכשיו, עוד פעם, למה ב-2026 אנחנו מייצרים רצועת ביטחון? זה השאלה הגדולה. עם חיילים, עם מוצבים מאולתרים, עם צירים שצריכים להביא מים ותחמושת להרבה מאוד חיילים מפוזרים. זה משחק לידם.
10: אז אני אשאל אותך לסיום את השאלה המעצבנת, מה האלטרנטיבה? מה צריך לעשות כדי לצאת מהמלכוד הזה?
9: לא, זה לא מעצבנת, אני משתדל מאוד לא לעמוד על הטריבונה ולצרוח.
10: לא, אני אגיד למה מעצבנת, כי מביאים אותנו לשוקת שבורה, ואז שואלים מה האלטרנטיבה, אבל אני בכל זאת אשאל אותך.
9: אוקיי, תראו, אני מפריד פה בשני מישורים. במישור הטקטי, מערכתי, צבאי, אני באמת סומך מפקדי ההחלטות בצהל, בפיקוד צפון, הרמטכ"ל, באמת סומך עליהם. צריך להשיג את לא להשיג, להתייצב על קו כחול, להחזיק את 5 המוצבים החודרים שהיו ב-2024, לייצר מטריצה של יסוב ואש עד הליטני, שכל מה שזה שם מת, השלמנו את ההריסות, צריך להפציץ מהאוויר את הקשרים על הליטני, ולהפריד בין דרום לבנון לצפונה, וזה קלף ביקוח מאוד מאוד משמעותי במסע מתן עתידי. אבל עוד משהו, צריך לשאור נוסף, לשאור של שיח, של דיפלומטיה, של לנצל את ההישג הצבאי שהיה, שחלשנו מאוד את החיזבאללה, להישג שבר קיימה. עכשיו, האם יפרוץ השלום בצפון? לא. האם חיזבאללה היה להם? לא. אם המערכה תימשך לעוד עשרות שנים? כן, אבל לא בצורה של המלחמה הזאת, שנמשך כבר 3 שנים, בלי מצפן ברור.
10: אוקיי, תת אלוף במילואים, אורן אבמן, תודה רבה לך.
9: תודה לכם.
11: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
13: משחק הפתיחה!
14: איזו שמחה!
13: פוסט משחק, טופס יש?
14: ועוד יש!
13: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה... בוחרים
16: אלקטרולוקס. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהן. ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: מה קורה ב-12 ביוני?
17: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
15: מתי?
17: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
18: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
19: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
20: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
21: אנחנו כאן.
10: אנחנו כאן, 8:40, מנסות להבין מה יקרה, מה יהיה עם איראן. אבנר וילן, אולי תוכל לעזור לנו, לשעבר בכיר במערכת הביטחון.
22: בוקר טוב. מה יהיה עם איראן? שאלה טובה. אני לא חושב שמישהו יודע. אני חושב שכרגע אנחנו נמצאים באיזשהו מצב שהגענו אליו, ו... קשה לצאת ממנו, כי הוא מצד אחד, אנחנו אחרי סיבוב גדול של מלחמה.
8: כמה?
22: מה זה?
8: כמה?
22: כן, כמה, אבל אני מדבר על הסיבוב האחרון של 40 הימים שהגעת הרי. והאיראנים חטפו קשה, אבל מצד שני הם יכולים לסגור את הורמוז, וראינו אותם אפילו הבוקר סוגרים אותו עוד פעם בעקבות ההפצצה... הסמלית, אני אגיד זה ככה, שארצות הברית עשתה בלילה. וכרגע, מצד אחד זה לא הסכם, מצד שני, גם חזרה למלחמה, לא ברור מה היא תוביל. שני הצדדים חושבים שהזמן עשוי לשחק לטובתם. בוודאי שהאיראנים מגיעים עם ביטחון עצמי בשמיים, אפשר להגיד אפילו מופרז. ושאלה לאן זה הולך.
8: אני לא חושב של... במידה מסוימת, טראמפ, זה גם מה שהוא אומר, בונה על כך שהמשך הירי והתקיפות יגרמו לאיראנים סוף סוף לחתום על הסכם. מה הוא לא מבין שמפעיל את האיראנים?
22: אני חושב שהוא לא מעריך שני דברים. אחד, את הרהב האיראני, השינוי שהתבצע שם במשטר, החבר'ה שנמצאים עכשיו בעמדות שליטה, הם באיזשהו פאוור טריפ די מטורף, והם לא רוצים להיכנע, לא רוצים לחתום על הסכם, לא רוצים לוותר, הם מבחינתם בתחושת ניצחון שהם הצליחו לשרוד את המלחמה, והם עכשיו גם במצב להציב תנאים, בטח שלא לוותר על הגרעין.
10: אז מה אנחנו יכולים להסיק מזה שבאיראן לא מותר?
22: שנייה, עוד דבר, אני חושב שגם לא מעריכים את חוסר האמון העמוק שיש בין האיראנים לאמריקאים בצד האיראני. כי בעצם בעיניים איראניות, כל פעם שהם נכנסו למסעים מותנים עם האמריקאים, ואפילו כשהם חתמו איתם על הסכמים, אז בסוף האמריקאים דפקו אותם. בין אם זה בהסכם הגרעין, שהם לא קיבלו את הפירות של הכלכליים שלו ב-2015-2018 עם היציאה, ובין אם זה עכשיו בשני הסבבים הגדולים האחרונים, שבעצם התחילו מסע ומתן עם האמריקאים, ואז הם גילו את עצמם, מצאו את עצמם נתקפים.
8: עד כמה בעיניך העובדה שמי שנותר לקבל את ההחלטה, או המנהיג העליון החדש, מוג'תבא חמינאי, סובל מקשיי תקשורת ניכרים, עד כמה זה משפיע על התחושה הזו שאנחנו פשוט מחכים, מחכים לגודו, מחכים למוג'תבא, מחכים ומחכים?
22: זה חלק מהעניין. זה גם לא רק הקשר של, הקצר של התקשורת, זה גם... זה משטר שעוד אין בו סדרי תקשורת ומנגנוני קבלת החלטות ובלנס אוף פאוור שהוא כבר השתרש. זה משטר שבעצם נולד תוך כדי מלחמה אחרי החיסול של כל הגוורדיה הישנה. זה לא רק חמינאי, אלא גם כל האנשים שהיו סביבו. ועכשיו הם מייצרים את מנגנוני קבלת ההחלטות האלה תוך כדי תנועה, ואני לא בטוח שאפילו באיראן מבינים ב-100% איך מתקבלות ההחלטות ומי משפיע. אז גם הקושי הפיזי לתקשר, וגם כי זה בעצם מדינה ש 37 שנים נשלטה על ידי בן אדם אחד בצורה מסוימת, ועכשיו הם צריכים נקרא לזה להמציא את עצמם בחדש.
10: אני אשאל אותך שאלה, את השאלה המעצבנת שגם שאלתי את אורן אבמן לגבי לבנון, והשאלה המעצבנת היא מה אלטרנטיבה אם אנחנו מסתכלים רגע על התמונה הגדולה. אנחנו הולכים אפילו לשישה באוקטובר, איראן מדינת סף גרעינית אחרי שטראמפ יצא מההסכם של אובמה, בונה סביבנו טבעת אש. איך דברים אמורים היו להתגלגל? יכלו להתגלגל?
22: תראי, אז אם אנחנו כבר מצחקים...
10: נפלתי עליך.
22: מה זה?
10: אני אומרת, נפלתי עליך על
22: הפרטים. לא, זה בסדר, אז אני אפול עליך בחזרה, ואני אגיד אם אנחנו מצחקים בנדמה לי, ומה היה אפשר לעשות אחרת, אז אפשר ללכת גם אחורה ל-2018, ולשאול למה יצאנו מהסכם הגרעין, בלי שייצרנו אלטרנטיבה אמיתית לטיפול בבעיית הגרעין האיראני.
8: ולמה? הנה אני מסובבת את הכדור חזרה אליך.
22: לא, אני חושב שבסוף טראמפ קיבל החלטה... אני חושב שזאת הייתה טעות בדיעבד, בוודאי שזאת הייתה טעות, כי אנחנו ראינו את בניין הכוח הגרעיני של איראן בעקבות הסכם הגרעין, אבל באמת זה קצת לא פרודוקטיבי לשחק במה היה אילו. אני חושב שלא צריך לזלזל באיומים שנבנו על ידי איראן, בין אם זה האיומים הקונבנציונליים ובוודאי איום הגרעין. אני חושב שהיינו צריכים להתמודד איתו בצורה כזו או אחרת. אני חושב שאם אני לוקח קצת קדימה, אני חושב שהטעות העיקרית שהתבצעה זה היציאה למערכה הנוכחית. כי המערכה של יוני שעבר טיפלה בנושא הגרעין, האיראנים התקדמו בצורה שהיא קרובה מדי ליכולת גרעינית, שזה בעצם הסכנה המשמעותית ביותר שיש באיראן, ולכן היה צריך לנטרל את המתקנים בנתן ובפורדו. אבל המערכה הנוכחית, שבעצם התחילה עם חיסול של חמינאי ושל בחירי המשטר, בלי לטפל בגרעין, בלי שיש מענה לאורמוז, ואחר כך עוד נתניהו אומר שהוא הופתע מהסגירה של מצרי אורמוז על ידי האיראנים. אני לא מבין איך אפשר להיות מופתע, זה אחד הדברים הכי טריוויאליים שהם היו צפויים לעשות. אז אני חושב שזאת הטעות, כי יצאנו למלחמה, יזומה, בלי שיש לנו אסטרטגיה קוהרנטית למה אנחנו רוצים להשיג.
10: כי חשבנו שיש מומנטום בגלל המחאה של העם האיראני.
22: כן, אבל מחאה שתוביל לאן? מי היה אמור לקחת את השלטון? איך זה היה אמור לקרות?
8: אתה לא קונה את אופציית אחמדינג'אד? לא?
10: או רזע פלאבי?
22: תראו, אוקיי, זה... זה סיפורים נחמדים, אבל גם אם הייתי קונה, אז איך זה אמור להתבצע בפועל? מי היה ממליך אותו?
8: הוא חי היטב בארצות הברית, הוא נהנה מהחיים.
10: לא, באמת, הרבה זמן לא שמענו מרזה.
8: דווקא אתמול הוא הוציא סרטון שמדבר על אחדות העם האיראני, כן.
10: טוב, לא הגיע אליי.
22: האמת שיש משהו שאני חושב שאנחנו, אף אחד לא באמת מבין מכניזם של מחאות המונים, בשום מקום. אני חושב שאין, יש כל מיני תיאוריות, אבל מי שחושב שהוא מבין את זה בכל מדינה, פשוט חי בסרט. וסתם, אתמול שמעתי איזשהו סיפור מעניין על ידי מישהו שסיפר מתוך איראן, שאחד המארגנים המשמעותיים של ההפגנות בינואר, אחרי שהתחילה המתקפה האחרונה, מה שהוא עשה זה חילק אוכל לחבר'ה של הבסיס שעושים את המחסומים. וזה כאילו, זה הזוי.
8: זה אחים לנשק את גרסת איראן, כאילו?
22: בואי. אני חושב שזה... אני חושב שההשבעה פה ממש לא במקומה, אבל לכן אני אתעלם. אבל למה הם עושים את זה? כי בעצם זה לא שהם חובבי המשטר. הם שונאי משטר, זה משטר שרצח את האחים שלהם, אבל אם יש משהו שמפחיד את האיראנים, זה אי סדר. יותר גרוע מהמשטר הנוכחי זה להפוך להיות עיראק. ואני חושב שהשינוי משטר באיראן יקרה רק שיש אלטרנטיבה ברורה. אחרת, אפילו העם האיראני יעדיף את השטן שהוא מכיר מאשר כאוס. כי אין שום דבר
10: שיותר חשוב. זאת אומרת, האיום החיצוני מאחד אותם.
22: בצורה מסוימת, ואני חושב שמה שקרה עם המתקפה האחרונה זה שלקחנו מדינה שהייתה די בהתפוררות עם מנהיג זקן וחולה, בן 86, כלכלה מקרטעת, וכרגע איחדנו אותם, ויכול להיות שבסופו של דבר, כדי לפתור את סוגיית הגרעין, אז אנחנו זאת הברית. תיאלץ לשלם להם הרבה מאוד כסף שייתן למשטר הזה חבל הצלה כלכלי להרבה מאוד שנים קדימה.
8: אבנר, אתה רואה את הניתוחים לפחות מההסכם ומפרטי ההסכם שמתפרסמים כרגע, שמדברים על כך שמצבור האורניום המואשר ידולל ולא יוצא. וכמומחה גרעין ומי שמכיר היטב את ההתנהלות שצריכה להיות ושהייתה בהסכם הקודם, מה המשמעות שזה בעיניים ישראליות? זה רע לנו? זה טוב לנו? זה הרע במיעוטו?
22: אני חושב שזה לא כזה משנה. אני חושב שכל עוד יש פתרון טכני, בין אם זה עכשיו להוציא את החומר, בין אם לדלל אותו, אבל מקבלים חותמת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. צריך לראות שלאיראן אין חומר, אין צנטריפוגות, אין מתקנים, אין יכולת בדברים שאנחנו מכירים להתקדם לנשק. אם אחרי כל הסיבוב הזה, אנחנו מגיעים למצב שפותרים את הסוגיה הזו, תמיד יש להם אופציה לעשות משול חשאי, ויהיו להם גם טילים ויהיו להם פרוקסיס, אבל אם את הסוגיה הגרעינית במתקנים וביכולות שאנחנו מכירים, מצליחים לפתור בהסכם כרגע, אני חושב שזה האוטקאם הכי טוב שיכול להיות מהמצב שאליו נקלענו.
10: ומה אנחנו אמורות בכל זאת להסיק מהעובדה שישראל וארצות הברית הפעילו כל כך הרבה כוח באיראן, ואיראן לא מורתעת? מה אנחנו אמורות להסיק מזה לגבי האויבים שלנו בכלל?
22: אני חושב שאנחנו, מי שחושב שרק להפעיל כוח יפתור לנו איזושהי בעיה, בלי לייצר אלטרנטיבה מדינית, אני לא תפקו אומר הסכם, אבל אלטרנטיבה של אוקיי, איך אנחנו מתרגמים את הכוח הזה להישגים שיאפשרו לנו פה לשעות בצורה יותר סבירה. אז הוא שבוי בקונספציה מסוג אחר. אם אומרים שעד ה-7 באוקטובר היה לנו קונספציה של שקט יענה בשקט, אז עכשיו אנחנו בקונספציה של מה שלא הולך בכוח, אלא בוא יותר כוח.
8: רק נגיד שיש התראה כרגע מפני חדירת כתבם ומסגבם, מה שנקרא הסיפור כולו.
22: כן, גמרי. אז אני חושב ש... צריך לסמן את הדרך יציאה מהפעלת הכוח. מה אנחנו רוצים להשיג? ואני חושב שזה משהו שלא אמרנו לעצמנו באף דירה. לא בעזה, לא בלבנון, ובוודאי שלא באיראן. אוקיי,
10: לא, אמרנו שאנחנו רוצים להשיג את הפעלת המשטר, אבל...
22: אבל לא באמת עשינו את זה. לא באמת עשינו את זה. כאילו, לא באמת הייתה תוכנית מלאה שמומשה... להפלת המשטר.
10: להפך, היו בעיקר פרשנויות שאומרות שמעולם לא הופל משטר מהאוויר. אבל בסדר, שאפנו גבוה, וזו הסיטואציה עכשיו שאנחנו נמצאים בה. אבנר וילן, לשעבר בכיר במערכת הביטחון, תודה רבה.
22: תודה לכן, יום טוב.
10: עכשיו אנחנו עוברות לדניאל גורבייס, כתבנו לענייני חרדים וכנסת, לקראת ההפגנות והחסימות שצפויות היום.
1: שלום, כן, הפלג ירושלמי הודיע על יציאה ליום זעם, יום הפגנות סוער. לצערנו אין לנו עדיין מיקומים של מה הולך לקרות, גם בפלג הירושלמי עצמו עדיין בודקים, הגוף שמתכלל את ההפגנות הללו נקרא הוועדה להצלת עולם התורה, בשם הגדול הזה, וגוף של רבנים ואישי ציבור של הפלג הקיצוני, הם גם לא ממש החליטו עדיין איפה, הם הבטיחו הפתעות, כלשונם, אני מצטט, אז עדיין לא ידוע על מקומים מדויקים, ככל הנראה באזור השעה 5 אחר הצהריים באזור המרכז, יכול להיות אבל שיזוז לעוד מקומות, יכול להיות שיהיה גם הפגנות מול אישי ציבור, מול, אנחנו ראינו הרי בשבועות האחרונים, הפגנות מול בית קצין המשטרה הצבאית הראשי באשקלון, ראינו של פלג חרדי קיצוני אחר, העדה החרדית, מול השופט העליון נועם סולברג. יכול להיות שגם דברים כאלו אנחנו נראה היום, בנוסף לחסימות צירים מרכזיים. עד כה אין מקומים, אנחנו נעדכן כשנדע דברים יותר מדויקים, ונציין כמובן שהרקע להפגנות הללו, ראינו גם הפגנות אתמול, ליד בתי המעצר באבו כביר, במגרש הרוסים, ומעצר עריקים, צעירים חרדים עריקים. זה הרקע למה שזה קורה בתקופה האחרונה, וככל ש...
8: דניאל, יש לי שאלה, אגב, עניין ההפגנות מול בתיהם של קצינים, ולעיתים אפילו ממש נגדים ברמה מאוד מאוד זוטרה. מאיפה המידע? איפה הם גרים? מה, איך מגיעים אליהם הביתה? כאילו, איך הם יודעים את זה?
1: ממה שאני שומע, יש לזה ממש עבודת תחקיר מאומצת. עכשיו, איך הם מגיעים לכל...
8: כאילו, יושב עליהם בול להיות קמנים, זה מה שאתה אומר.
1: ויש שם, כן, יש מערכת משומנת, מצחיק להגיד שהיא צבאית, אבל זו התחושה שיש. מערכת ממש ממש גדולה, מאות, עשרות פעילים, בדרגים שונים, כל אחד עם האחריות שלו, ומערכת הזאת הופעלה בימים האחרונים הרבה, והיום היא תופעל בכל עוצמתה.
8: דניאל גרובייס, תודה רבה לך על העדכון, ואנחנו מסיימים איתך ועם ההבטחות לעתיד טוב יותר אחר הצהריים בכבישים. תודה. את השעה הזו.
10: והבטחות לשעה הבאה.
8: בדיוק. גם עתיד טוב יותר בכבישים, והרבה מאוד עניינים חשובים, וגם מקסים ארקין, שדבר איתנו על הספר שלו ובכלל, תישארו איתנו.
10: התחלתי לקרוא איזה ספר מצמרר, אני ממליצה, אנחנו נדבר איתו על כל זה, וגם עם מתן כהנה מישר. כבר חוזרות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוך לתקנון.
2: הלילה ב-10 בעיצת הפתיחה של המונדיאל בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'
3: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בדיוק ישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
3: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: יו, אני לא מאמינה.
3: באמת, מזל טוב.
4: אני בשוק.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: עמינח, להתעורר
9: לנגד
8: חדשות.
9: חדש בעמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. עמינח,
8: להתעורר לנגד חדשות.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
13: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
10: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אלה דוזיים פר, את אופרט.
15: אסקיוז, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: אולה,
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר. תקנון.
10: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לפני זמן קצר נשמעה אזעקה במשגב עם בעקבות חדירה של כלי טייס עוין. לפי שעה אין עוד פרטים. ראש המשלחת הלבנונית לשיחות עם ישראל מביע פסימיות באשר לתוצאותיהן. בכיר בחיזבאללה תוקף בחריפות את הסכם הפסקת האש בין המדינות. שגריר ישראל באום אומר כי ארצות הברית משנה את גישתה במסע ומתן עם איראן. התחזית התקררות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. התקיפה האמריקנית הלילה באיראן, שגריר ישראל באום דני דנון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ארצות הברית משנה את גישתה במסע ומתן עם איראן.
0: עבור ארצות הברית זה אירוע שהם היו רוצים לסגור אותו מזמן, אבל הם מגלים את האופי של האיראנים שרוצים למשוך זמן, מרמים, משקרים. הם מבחינתם הזמן משחק בטובתם, מוכנים לשלם מחירים, וגם הם מעטלים במתווכים. צריך לזכור, יש פה מתווכים רציניים, גם פקיסטן וגם קטר. האמריקאים לא יודעים בדרך הקשה עם מי הם מתמודדים עכשיו. ולכן אני חושב שגם ארצות הברית מתחילה להבין שכנראה צריך לתת להם עוד מספר תזכורות באמת ליחסי הכוחות בעולם.
19: השגריר דנון אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. לפני זמן קצר נשמעה אזעקה במסגב עם בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. ראש המשלחת הלבנונית לשיחות, סימון קרם, מביע פסימיות באשר לתוצאות המגעים, בהתחשב בכך שישראל משתתפת בשיחות בעקבות לחץ אמריקני. בשיחה עם עיתונאים לבנוניים אמר קרם כי ראש הממשלה נתניהו מבקש להמשיך במלחמה עד הבחירות בישראל, ונראה כי ארצות הברית אינה מוכנה להפעיל עליו לחץ בעניין. לדבריו, לבנון אינה יכולה להגיע להישגים בהתחשב בכך שהיא הצד המפסיד במלחמה. הוא הביע חשש שסבב השיחות הבא בין המדינות, המתוכנן בעוד כשבועיים, לא יתקיים בעקבות סירובו של חיזבאללה להתחייב ולציית להסכם. בתוך כך, בכיר בחיזבאללה תוקף בחריפות את הסכם הפסקת האש בין המדינות ואומר כי הוא אינו מייחס לו חשיבות. בריאיון לערוץ טלוויזיה לבנוני אמר האחראי על תיק המשאבים והגבולות בארגון הטרור נוואס אל-מוסאווי כי ההסכם הזה, המכונה הסכם הפסקת אש, הוא שקר מוחלט. זהו הסכם לפתיחה באש על חיזבאללה, להתיר מצור על חיזבאללה ולדחוף את חיזבאללה לסגת. אני לא מבין מי הטיפש שהסכים לקבל הסכם כתוב בנוסח הזה. מדברי הבכיר בחיזבאללה הביא כשבנו שמעון מיג'אן. פגישתם של הנשיא טראמפ והפטריארך היווני אורתודוקסי של ירושלים בשבוע שעבר בבית הלבן. גורמים המעורים בנושא אמרו לכתבנו רועי קייס כי הפטריארך תיאופלוס השלישי הביע חשש לגורלם של הנוצרים בכפרים שטרם פונו בדרום לבנון ביום שלאחר המלחמה. החשש הוא שהאוכלוסייה השיעית תבוא איתם חשבון על כך שהם לא פונו בניגוד אליה ותאשים אותם בשיתוף פעולה עם ישראל. גורמים הוסיפו כי לתחושתם טראמפ קשוב לעניין. חוק יסוד לימוד תורה שעבר אתמול בקריאה טרומית. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד שהצביע נגד החוק אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על מפלגתו לפעול נגד סחטנות פוליטית.
20: אני שחקן קבוצתי, אבל יש קווים אדומים, וקו אדום זה ביטחון מדינת ישראל, וכשהרמטכ"ל בא אלינו ואומר שחסר חיילים, מתחנן שנביא לו עוד חיילים, מתחנן שנעזור לגייס את הציבור החרדי, כי שם יש הרבה מאוד יהודים שלא מתגייסים כרגע, אנחנו לא יכולים את יד למשהו שרק ידחה את הדבר הזה.
19: דן אילוז דיבר עם חן ליברמן וגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'.
21: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: התחזית בחסות?
23: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
24: איזה בנק מפריז.
23: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
24: בנק הפועלים.
23: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
19: והתחזית היום התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ממחר עד יום ראשון, דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בספוטיפיי. תגיד, אתה יודע מה קרה השבוע בזמן מלחמת 17 השעות? מבחינת הטייסים, כי אנחנו שומעות על כך שהם התכוננו כבר למיצוי בנק המטרות, לסיום העבודה שהם השאירו פתוחה בהפסקת האש של שאגת הארי, ואז פתאום קיבלו חזלש.
1: טייסי חיל האוויר תמיד צריכים להתכונן לכל מה שהדרג המדיני ינחה אותם לעשות, ואני מעריך שכך היה גם הפעם בכל המטה, בתאי השליטה, במתכננים, בשולטים וגם בטייסות. מכינים את המטוסים ונערכים.
2: אבל מה, זה מגיע לרזולוציה שיש טייסים שנמצאים כל הזמן בכוננות ברמת השלוש דקות לקוקפיט?
1: אז אני לא יודע ספציפית מה היה במקרה הנוכחי, אבל כן, אתה יודע, הדרג המדיני, דרך שר הביטחון, פוקד על הרמטכ"ל, הרמטכ"ל מעדכן את פקד חיל האוויר, וכל המערכת נדרכת, ואם עכשיו כבר, האם זה כבר היה מצב שהיו טייסים במטוסים מונעים, או שזה רק היה באיזושהי כוננות של שעה לרדת למטוסים, אז את זה אני לא יודע להגיד על הפעם.
0: אבל נשמע הפעם שהדרג המדיני התעורר כשזה היה בוקר בוושינגטון, זה הדרג המדיני האמיתי שקיבל את ההחלטה.
1: הדרג המדיני האמיתי שמקבל את ההחלטות לגבי ביטחוננו זה כבר מזמן טראמפ לצערי הרב, כי נתניהו באופן שבו הוא פעל בשנים האחרונות הוא בעצם העביר את האחריות על ביטחוננו לטראמפ, ואנחנו רואים שטראמפ אומר תעשו ככה, עושים ככה, טראמפ אומר תעצרו, עוצרים, ועכשיו יש לנו איזה חיבור בין הזירות, בין טהרן לבין ביירות, וטראמפ הוא זה שקובע מה עושים, וראינו את זה מאוד ברור, חיזבאללה ירו על יישובי הצפון, בישראל אימו, ואז הזהירו אותם שחס ושלום לא ייפגע אף מחבל חיזבאללה, ואז הפציצו איזה מפקדה ריקה, כנראה כי זה מה שטראמפ אישר להם, והאיראנים בלי להתבלבל ירו עלינו עשרות טילים, מיליוני אזרחים ישראלים ישבו במקלטים, יצאנו לתקוף כנראה איזה מפעל, לא יודע מה רמת חשיבותו, אם הוא היה מאוד חשוב, אני מניח שביבי וקאץ היו יוצאים ומתפארים והורנו והנחנו ופקדנו וכו', וזה לא קרה, אז כנראה זה לא היה מי יודע כמה.
0: אבל כשזה הנשיא שיושב בבית הלבן, אתה רואה ממשלה אחרת בישראל שיכלה להתמודד איתו אחרת?
1: תראי, השאלה היא איך הגענו למצב הזה. זאת השאלה, איך הגענו למצב הזה. עכשיו, לשאול אותי מה עכשיו הייתם עושים, מה הייתם מתמודדים אחרת. זה כמו לשאול, להגיד לטייס, בוא תיכנס לקוקפיט של מטוס שעומד להתרסק, ומה אתה היית עושה? מה הייתי עושה? א', לא הייתי מביא את המטוס למצב שהוא עומד להתרסק, וב', תכניס אותי לקוקפיט ואני אדע מה לעשות. וזה מה שבעצם קורה עכשיו. נתניהו, באופן שבו הוא פעל בשנים האחרונות, ממש העביר את כל האחריות על הביטחון שלנו לידיים של טראמפ, וככה זה נראה.
2: אבל מתן, השאלה היא, האם יש ברירה? כשיש נשיא אמריקני כזה, מהסוג הזה, שמדבר כמו שהוא מדבר, שעושה מה שהוא רוצה, שמצד אחד אתה יודע, נשיא ארצות הברית הצליח להביא לסיום המלחמה בעזה ולהחזרת כל החטופים, אז אולי צריך להקל שזו המציאות של היום, שזה בטוב וברע.
1: יש נשיא באמת אוהד גדול של מדינת ישראל, אבל לפי כל המומחים לארצות הברית ויחסי ארצות הברית ישראל, כנראה שכל המערכת יחסים שלנו כרגע מושתתת על איזשהו קשר בין אישי, בין נתניהו לטראמפ. ויום אחד נתניהו, אני מקווה שמאוד מאוד בקרוב, לא יהיה ראש ממשלה, ובעוד שנתיים גם טראמפ לא יהיה נשיא, ומה אז? ואני זוכר גם את נתניהו אומר שראש ממשלה ישראלי צריך לדעת רק מילה אחת, להגיד לא לנשיא ארצות הברית.
0: כן, אבל אם גדי איזנקוט בחר ראש ממשלה, הוא יכול להגיד לא לטראמפ?
1: אז שוב, אני אומר, גדי איזנקוט, אם הוא היה ראש ממשלה בשלוש שנים האחרונות, אני חושב שהיינו בסיטואציה אחרת לגמרי, וכל החיבור הזה בין הזירות לא היה קורה, ויכול להיות שאת העסקה של שחרור חטופים, שברוך השם, ברוך השם, כל החטופים בבית, וזה באמת נס גדול, אבל היינו מגיעים לזה גם בלי שטראמפ היה כופה עלינו את הדבר הזה, וקושר בין הזירות, ומכניס פנימה את קטר וטורקיה, והיום גם כדי להפציץ בעזה אתה צריך לקבל אישור של סנטקום.
0: כן, נגיד שאפשר היה גם לקחת את זה בתקופת ביידן, מתווה די דומה.
1: אז את יודעת, בסוף אנחנו צריכים לדעת להתמודד ולעבוד עם כל נשיא בבית הלבן, כי האמריקאים בוחרים את הנשיא שלהם ולא אנחנו, והגענו לסיטואציה שבה ראש ממשלת ישראל הפריט את הביטחון שלנו והעביר אותו לארצות הברית.
2: מתן, בעיניך העובדה שהגענו למצב של סבבים מול איראן היא כורח המציאות, או שאפשר היה שדברים יתנהלו אחרת?
1: תראי, אנחנו בסוף צריכים לבדוק את התוצאה הסופית מול איראן, ובתוצאה הסופית מול איראן כרגע הם עדיין מחזיקים בערך 450 קילוגרם של אורניום מאושר, שמספיק מספר לא קטן של מטענים גרעיניים, ויש להם יכולת בליסטית, והם ממשיכים להשפיע פה בסביבה, כולל הם הצליחו לקשור את ביירות וטהרן, לקרוך אותם בקריחה אחת. זאת הסיטואציה שאני רואה כרגע, וזו תוצאה סופית רעה מאוד למדינת ישראל. רעה מאוד למדינת ישראל.
2: בוא נדבר קצת פוליטיקה ועל מה שקרה השבוע. מתרגטים את אייזנקוט. אני חושבת שכל הציוצים של יונתן אוריך עושים,

0: עוסקים באדם אחד, בגדי איזנקוט.
1: אז ראשית, אני מבין לגמרי את הליכוד שהם מזהים את איזנקוט כאיום הגדול עליהם, כי באמת אני מסתובב עם גדי במעוזי ליכוד, ואני רואה איך הוא מתקבל שם.
0: אתה לא רואה את זה אחרת? שמעדיפים לתקוף את גדי כי אולי הם לא רוצים לתקוף אחרים?
1: בסוף, את יודעת, כל חייל יודע להתייחס תמיד לאיום הכי חמור, והם בליכוד מזהים את האיום הכי חמור בגדי
0: איזנקוט. יונתן אורי חייל על, אתה אומר.
1: יונתן אורי, בואי, אני רוצה להגיד לך משהו, לדעתי. את יודעת מה, הלוואי והם המשיכו בקמפיין הזה, שיונתן אורי מוביל, כי זה קמפיין שמבייש בעיקר את תומכי הליכוד. מה הם מנסים לעשות?
0: למה זה מבייש? זה פוליטיקה.
1: טוב, אז אם הקמפיין שלהם זה לנסות לטעון שגדי יודע אנגלית פחות טוב מנתניהו, נו, אז שימשיכו, זה קמפיין שמשפיל, הוא בא להשפיל את מי? רמטכ"ל? וככה הם מתנהגים כלפי רמטכ"ל שהשקיע, הקדיש את כל חייו למדינת ישראל, זה הרי בושה וחרפה.
0: אבל המסר האחרון חדש פה, מה זה להשפיל רמטכ"ל? הרמטכ"ל הזה הוא כבר לא רמטכ"ל, הוא בפוליטיקה, הוא שחקן על המגרש, זה המגרש הפוליטי.
1: אין בעיה, אם הם רוצים להמשיך להגיד שגדי איזנקוט דומה לקוב חמוץ, אז בסדר, אז זאת הרמה שלהם. הלוואי והם המשיכו בקמפיין הזה, זה קמפיין שלדעתי מרבית תומכי הליכוד מתביישים בקמפיין הזה.
2: אני רעבה, אבל תראה, המסר האחרון של יונתן אורי... נכון, אבל אנחנו התעוררנו מוקדם.
0: אין שעה לקוב.
2: המסר האחרון של אורי היה שהבעיה היא לא עם האנגלית שאין לאיזנקוט, אלא עם הערבית שהוא חייב כדי להקים ממשלה. ואנחנו רואים אותם הולכים מאוד מאוד חזק על הקמפיין, שזה או ביבי או טיבי, קמפיין חדש ישן שהם עכשיו מנערים ממנו את האבק. והשאלה אליכם, אם גם ככה הם הולכים על הקמפיין הזה, אז למה בעצם לא להתייחס ברצינות לאפשרות שאולי מנסור עבאס נצטרך להיות זה שמשלים לכם את הקואליציה?
1: תראי, זה קצת מצחיק שהם זורקים אבנים כשהם גרים בתוך בית מזכוכית, כי הרי בכל קונסטלציה שאת לא סופרת אותה, אין להם רוב ציוני. בואי נניח שנתניהו מקבל בסוף הבחירות 55 מנדטים. מתוך 55 מנדטים האלה 17 מנדטים שהם לא ציונים, חלקם אפילו אנטי-ציונים. על מה הוא מדבר? על מה הוא מדבר? מרבית הציבור הציוני בארץ רוצה שנתניהו יעזוב את הפוליטיקה וילך לביתו עם אשתו וילדיו. זה מה שמרבית הציבור הציוני בארץ רוצה.
2: אז השאלה אליכם, האם אתם מוכנים לשבת עם רם כדי לגרום לזה לקרות?
1: אנחנו מוכנים לשבת עם מי שמאמין בעקרונות שלנו. אנחנו אנשי עקרונות, והעקרונות שלנו הם מדינה יהודית ודמוקרטית, ברוח ערכי מגילת העצמאות ושירות לכל. מי שידע לתמוך בעקרונות האלה ולרצות לקדם אותם, יוכל להיות שותף שלנו. כרגע אנחנו לא מזהים אף מפלגה ערבית שתומכת בעקרונות האלה. אבל שוב, אנחנו האנשים של העקרונות. זה מה שאנחנו מציבים, זה מה שיהיה.
2: מנסור עבאס כן מדבר על שירות לאומי.
1: אני, תדעת, בואי נראה איזה מפלגה תקום, מה הוא יעשה. כרגע אנחנו לא מזהים אף מפלגה ערבית שעומדת בתנאים האלה, ואנחנו אנשים של עקרונות האלה.
2: אז המשמעות היא שאולי נלך לעוד סבב בחירות, אם רם לא יתיישרו לפי עקרונות
1: שלכם. רגע, אנחנו לא נלך עוד סבב בחירות, כי יהיה לנו רוב, ואת יודעת, אנחנו עוד לא יודעים בכלל איך זה נראה, לא כל המפלגות שירוצו בבחירות בכלל נמצאות כרגע בשטח.
2: אנחנו רואים שבכל קונסטלציה ובכל סידור אחר של השמות בראשות המפלגות, עדיין לקואליציה אין 61. זה מה שאנחנו רואים, לאופוזיציה.
1: ראשית, בחלק מהזכרים לאופוזיציה יש מעט 61 גם בלי הערבים. ואת יודעת, אנחנו יודעים, גם יש לנו הרבה מאוד דיבורים עם אנשים שהיום נמצאים בקואליציה, ואת יודעת, יכול להיות שהם לא יהיו מרוצים, ואנשים יבינו שעכשיו, אחרי שאנחנו, באמת, ואחרי שאנחנו ננצח בה, יפה לך, ואחרי שאנחנו ננצח בבחירות.
0: מתן, שמענו את זה גם בבחירות הקודמות, ובסוף, בסדר, הייתה קונסטלציה אחרת, שנדרשה להיחס ברם, לא ש... אתה יודע, זה שזה הפך להיות כאילו מוקצה, זה גם עניין ששווה לשים לב אליו. הרי בסוף...
1: אני אומר פה בצורה מאוד ברורה שאנחנו נלך עם מי שהם עקרונות. אנחנו לא פוסלים אף אחד בגלל המוצא שלו או בגלל המגדר שלו.
0: לא, אתם כן, אתם מדברים על מפלגות ציוניות. ולדרוש מאדם ערבי להיות ציוני זה מה שנקרא דרגה אחת מעל ללתמוך בעקרונות.
1: אני דורש מכל מי שרוצה להיות שותף שלנו בממשלה הבאה, לתמוך במדינה יהודית ודמוקרטית ברוח ערכי מגילת העצמאות, ולדרוש
2: לשירות לכל. אבל זה לא מה שאמרת, תומך במדינה כזאת.
1: אני שוב אומר, כרגע אנחנו לא מזהים אף מפלגה ערבית שתומכת בשירות לכל, בסדר? שממש לקדם שירות לכל נער ונערה במדינת ישראל. אנחנו לא רואים אף מפלגה כזאת.
2: אתה חושב שבצהל עכשיו רוצים לגייס ערבים?
1: אני לא אמרתי שבצהל, אמרתי שירות לכל. לא אמרתי גיוס לכל.
2: אוקיי, אבל שוב, מנסור עבאס דיבר על שירות לאומי, אני חוזרת, אנחנו בלופ.
1: הקפדתי, נכון, אנחנו בלופ, אז בואי נצא ממנו ונמשיך הלאה.
2: אבל זה העניין, ששוב, אני חוזרת לשאלה שאיתה התחלתי. יונתן אוריך גם ככה יגיד שאתם הולכים לשבת עם רעם. הוא גם ככה יגיד שאין גדי בלי טיבי. הם גם ככה הולכים על הקמפיין הזה. אז ממה אתם כל כך מפחדים?
1: יונתן אוריך יכול להגיד מה שהוא רוצה. יונתן אוריך בינתיים מתעסק בקובה חמושתה ובמי יודע אנגלית יותר טוב, ולא שראיתי שהאנגלית של נתניהו הובילה אותנו לאנשהו בשבעה באוקטובר ובמצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. ולכן בואו ניתן ליונתן אוריך להמשיך את הדברים הטיפשיים שהוא עושה, והלוואי והוא ימשיך באותו קמפיין אידיוטי שרק מבייש את תומכי הליכוד.
2: עכשיו אני רוצה לשאול אותך.
1: אנחנו נקים ממשלה ציונית רחבה שמבוססת על אנשים שמאמינים בעקרונות אותם ציינתי.
2: עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי תחקיר ששידרנו אתמול בזמן אמת, תחקיר על יחידות האגמר ביהודה ושומרון, ועל חלק מחיילי האגמר שאנחנו רואים משתתפים בתקריות אלימות וקטלניות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון. אם אתם תצליחו להקים ממשלה כזו או אחרת, איך אתם מתכוונים להתמודד עם הטרור היהודי ביהודה ושומרון?
1: התמודדות עם הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון של יהודים היא לא קשורה לממשלה זו או אחרת. זו ציפייה בסיסית מכל ממשלה ומכל שר לביטחון פנים ומכל מפקד צבאי ומפקד משטרתי שנמצא ביהודה ושומרון. ההתנהגות הזו, הפשיעה הלאומנית, היא פשוט נזק למדינת ישראל, נזק להתיישבות, מעבר לפגם המוסרי שיש בה, ולכן צריכים להילחם בה בכל תוקף. זה לא רק
2: זה ברור, כן קשור ברור לממשלה, כי שר הביטחון הנוכחי ביטל מעצרים מנהליים, ומן הסתם יש לזה קשר
1: והשלכות. אני כבר שומע קולות, גם בהתיישבות, שאומרים שצריכים להחזיר את הכלי הזה. למה? כי באמת, בעיקר בהתיישבות, הם מבינים כמה הפשיעה הלאומנית הזו בעיקר פוגעת בהתיישבות, מקעקעת את הלגיטימציה של ההתיישבות. צריכים לזכור, ביהודה ושומרון חיים מעל חצי מיליון יהודים ישראלים, שומרי חוק, משלמי מיסים, עובדים, משרתי מילואים באחוזים פסיכיים. אנחנו גם לצערנו רואים את האחוזים שלהם בנפגעים ובהרוגים ובפצועים. ולכן עכשיו לצבוע בצבע מסוים את כל מתיישבי יהודה ושומרון זה לעשות להם עוול. יש פשיעה לאומנית יהודית, צריכים להילחם בה בכל הכוח.
2: אבל מה שהראינו אתמול בתחקיר זה שבסוף צהל איבד שליטה לפחות על חלק מהכוחות שכן מוצאים את עצמם מסתבכים בחלק מהתקריות האלה וגם בפשיעה הלאומנית ובהרבה מהחיכוכים שאנחנו רואים שקורים בתוך הכפרים הפלסטינים, אנחנו רואים שם גם חייל שקיבל את הנשק והמדים שלו מצהל. אז זה לא רק קומץ של נערי גבעות עם אבנים ואלות.
1: אז אני אומר שוב, צריכים להיאבק בתופעה הזו בכל הכלים שיש על פי חוק ולתת עוד כלים אם צריך, וצהל צריך לעשות ניקוי של כל הדבר הזה ולוודא שאין אף חייל שפועל בצורה עצמאית ואין אף חייל שמחליט לעצמו מה הוא עושה ומה הוא לא עושה ואיפה הוא מפעיל כוח ואיפה הוא לא מפעיל כוח. יש בצבא פיקוד, יש בצבא פקודות, וצריכים שכל החיילים, כל החיילים יעבדו לפי שרשרת הפיקוד ולפי הפקודות שניתנות, ואף אחד לא ימציא פה המצאות. ושוב, אני אומר, פשיעה לאומנית היא נזק ענק למדינת ישראל, היא פוגעת בלגיטימציה שלנו בעולם, שאנחנו מאוד מאוד צריכים כדי להמשיך להתמודד עם האתגרים הביטחוניים שלנו, והיא פוגעת בהתיישבות, וראשי ההתיישבות מבינים את זה, וקוראים למאבק בפשיעה הלאומנית הזו.
0: מתן כהנא, מפלגת ישר, תודה לך.
1: תודה, להתראות.
2: עכשיו אנחנו לפינת הפרשנים שלנו, זהו, אפשר לקרוא לה ככה. יורם מרציאנו, יור סיעת העבודה בכנסת לשעבר, הוא משנה לראש עיריית לוד, ומוטי אוחנה, יועץ תקשורת וחבר מרכז ליכוד. בוקר טוב לשניכם.
3: בוקר טוב, חן, בוקר טוב גילי, בוקר טוב למוטי.
4: בוקר טוב.
2: אז קודם נדבר על ההצבעה אתמול, על חוק יסוד לומדי תורה. דיברנו בשעה הקודמת עם חבר הכנסת דן אילוז, שהצביע נגד המשמעת הקואליציונית. מוטי, נתחיל איתך, איך אתה רואה את הפריימריז הקרובים? כל פעם כשאנחנו מדברים עם חבר כנסת כזה או אחר, הוא אומר לנו שהוא נשען על כל מיני סקרים פנימיים. מה בכל זאת אנחנו יכולים לצפות מי יהיה בראש הרשימה ומי יהיה בתחתית שלה?
4: תראי, הפריימריז שלנו זה איזושהי תופעה מעניינת. למה? כי יש בה, בתוך הליכוד, שילוב של שני דברים. מצד אחד יש לנו המון קולות, מה שאנחנו קוראים להם בליכוד קולות חופשיים. מצד שני, ולא צריך להסתיר את זה, ולא צריך להגיד שאין את זה, יש את זה בכל המקומות, אם בקטן, אם בגדול. זה מה שנקרא הדילים. זה כל מיני קבוצות כוח. כוח ש...
0: כלומר, ביניהם... שזה בסדר לרקום דילים עם מפלגות ערביות שיצביעו בצורה מסוימת לחוקים מסוימים, כשזה מתאים לנו.
4: קודם כל, זה... לא, ממש לא, לא הבנת את העניין. הדילים הפנימיים, אם אני לא טועה, חן שאלה אותי על הפריימריס, לא על הצבעות בכנסת. אז הדילים בפריימריס זה דילים בין ראשי קבוצות, למיניהם שאחד תומך בשני. אני חושב שהפעם, להבדיל מהפעמים הקודמות, הקולות החופשיים, מה שאנחנו קוראים, זה 100,000 מתפקדים, שאותם אני מחשיב כקולות חופשיים, הם ייתנו את הטון בבחירה. אז אני מניח שחלק מאלה שיבחרו, לא, אנשים לא יעבו, חלק כן יעבו, אבל יש מחיר לדמוקרטיה. אז אצלנו בדמוקרטיה, העניין הדמוקרטי הוא חלק מאוד מאוד מרכזי בליכוד, לכן תראי שוועדה מסדרת או דברים כאלה לא יזכו לאהדה בליכוד.
2: מה יקרה לאנשים כמו דן אילוז, יולי אדלשטיין, אלי דלל?
4: אני, לדעתי, שלושת האנשים שהזכרת לא היו ברשימה של הליכוד. הם לא היו ברשימה של הליכוד בגלל שהם מן הסתם לא מייצגים את הליכוד כפי שרוב הליכוד רואה את זה.
2: כלומר, כי מתנגדים להשתמטות של חרדים משירות? זה מה שמייצג את הליכוד? מי שתומך בהשתמטות?
4: לא, ככה אתם רואים את זה. אנחנו רואים את זה כמי שלומד בישיבה צריך פטור משירות, ומי שלא לומד בישיבה צריך להתגייס מחר בבוקר. זאת תפיסת העולם שלנו. ואנחנו חושבים שהם גם, שגם דן אילוז וגם אדלשטיין, הם לא רוצים שום הסדר. אחרי 70 שנה, הם חושבים שמחר בבוקר יגייסו את כל החרדים. ואני רוצה להזכיר לך עוד דבר, אולי זה חלק מהנושאים שלכם, אולי לא, אבל חוק לימוד תורה, בעינינו, כל עוד, כמובן, הוא לא נותן לבחורי הישיבות שום עדיפות על משרתים בצבא.
0: לא, אבל הוא רק אומר שלא יהיו סנקציות, ורק אומר שלא תהיה ביקורת שיפוטית, או במילים אחרות, שהממשלה תעשה מה שבא לה, ותוכל בעצם מה שהיא כרגע לא יכולה, וזה להמשיך לתת פטור משירות לאוכלוסיות כמו
4: אני לא ראיתי חוק יסוד במדינה שאין עליו ביקורת שיפוטית. אפילו עצם חוק היסוד עצמו בית המשפט יכול לפסול, אז בטח אפשר למנוע.
0: ואם זה יתקדם זה כנראה יקרה.
2: אבל יורם מרציאנו מחכה כל כך יפה בשקט. יורם,
4: אני לא הפעתי.
2: לא, לא, זה בסדר, יורם, אנחנו
5: אני נהנה לשמוע את מוטי, מוטי אחלה איש, שהוא בעצם מפרש לנו את מה ש את יודעת, תורת הליכוד היא כזאת שיולי אדלשטיין לא מתאים להם, ודן אילוז לא מתאים להם, ואלי דלל, ממלא מקום ראש עירייה, כל כך הרבה שנים איתם הליכוד בנתניה לא מתאים להם, משום שהם לא פועלים על פי מה ש את יודעת מה, אני אגיד את זה אחרת. הם מייצגים את 50% מחברי הליכוד שחושבים כמוהם רק פוחדים, ואני מדבר עם חברי כנסת מהליכוד בשיחות סגורות, שאומרים לי, תאמין לי, הלוואי והיה לנו את האומץ שלהם. עכשיו, אתה יודע, דבר אחד הוא כן אמר, אנחנו נמצאים בתקופת פריימרי, כולם רוצים בסופו של דבר לרצות את ראש הממשלה בנימין ביבי נתניהו, זה בעצם האג'נדה היום של כל מי שהולך להתמודד.
2: זו הרוח הדמוקרטית?
5: בעדתו, את הרוח הדמוקרטית, כן, עליה דיבר חברי היקר. ולכן אני גם חושב שבסופו של דבר הוא אמר דבר נכון, יש את הקולות החופשיים, יש את הקולות המאורגנים, אבל בסופו של דבר גם צריך להבין דבר אחד, יש שם למעלה ממיליון מצביעי ימין, שזה מה שנקרא של גוש נתניהו, בסופו של דבר שם נמצא הסיפור האמיתי, לא בקרב ה-150,000 מתפקדים, ונתניהו מבין את זה יותר מכל אחד אחר, ויש לו כאבי ראש גדולים מאוד, בכל מה שקשור לשניים, שלושה מנדטים שיכולים לברוח מהגוש הזה לגוש האחר. אנחנו נמצאים בתקופה של עונת המלפפונים, כל אחד בעצם מוצא רק מה שטוב ונשמע פופולרי, לא בדיוק את מה שהוא מאמין בו,
2: רגע, אנחנו רואים את זה. רגע, אני חייבת רגע לבדוק, לאתגר אותך לגבי הביטוי עונת המלפפונים. עונת המלפפונים, כן. כלומר שאין חדשות, זו המשמעות של עונת המלפפונים, ויש מלא חדשות.
5: יש מלא חדשות, אבל אצלהם אין חדשות, אצלהם יש פריימריז, אצלהם בזה נגמר העניין, יש פריימריז, אותנו לא מעניין כלום, אותי מעניין לקום בבוקר, להיפגש עם חברי הליכוד, להביא עוד יותר מתפקדים, יש שם סיפור שלם בתוך הפריימריז של הליכוד, וזה מוטי ואני מסכימים. הרי למעלה מ-15 חברי כנסת של הליכוד יראו את הכנסת בפעם הבאה מערוץ הכנסת, אין להם שום סיכוי להיבחר. בעיקר אלה שנבחרו במחוזות, ועכשיו אומרים מה שנקרא לפלייאוף העליון.
2: כן, שמות.
5: יש פלייאוף תחתון ופלייאוף עליון. אני אגיד לך מה, יש שם מלחמה קשה בקרב השרים. השרים עצמם נלחמים על מקומות ב-20 הראשונים, שאני גם שומע שנתניהו גם מבקש לשריין חברי כנסת חדשים ללא פריימריז. הרי הליכוד לא יחזור על אותה תוצאה שהוא הציג בפעם הקודמת, אין שום סיכוי שהוא יקבל למעלה מ-30 מנדטים. אין לזה שום סיכוי, אין לזה אחיזה במציאות, תאמיני לי, גם אותי, גם אני, כל אחד שמכיר קצת את הפוליטיקה הישראלית מבין את זה.
2: אמרת מקודם שאתה מדבר עם חבר כנסת מהליכוד, אני נורא מתעניינת עם בשיחות הסגורות האלה. סליחה שאני חוזרת לחדשות הישנות של לפני שבוע. האם אמרו לך איך התקבלה הוראה, אם בכלל, להצטלם, לצלם סלפי בזמן ההצבעה על מבקר המדינה?
5: למה צריכים להגיד לי? ראינו את זה הלכה למעשה. למה הם צריכים להגיד לי?
2: לא, הם מתממים, הם אומרים שזה היה על דעת עצמם.
5: תגידי, אז מתמם ראשון, מתמם שני, מתמם שלישי, כל אחד נכנס עם המצלמה. הרי, בוא, את יודעת, גם אני הייתי פעם חבר כנסת והשתתפתי בהצבעות חשובות.
6: למה לא כל השורשים יצטלמו?
2: רגע, מוטי, לא שומעים אותך טוב, אתה שואל למה לא כל
5: ה-30
2: הצטלמו.
5: אני ראיתי למעלה מ-8 חברי כנסת שהצטלמו, ראיתי, אתה יודע, בעיניים, גם אתה וגם אני. אתה יודע, אולי אלה החשודים, בסדר?
0: או מי שרוצה לקדם את עצמו בפריימריז, להגיד שהוא ממש סבבה. תצטלמו
5: את עצמכם.
2: יורם, עכשיו אני רוצה שנדבר רגע על האופוזיציה. דיברנו מקודם עם מתן כהנה, אנחנו רואות שהקמפיין של הליכוד הוא או ביבי או טיבי. אבל עדיין באופוזיציה, מנהיגי אופוזיציה, מסרבים להגיד...
5: אני מחכה לשאלה הזאת, אני מחכה...
2: אז רגע, מה השאלה?
5: השאלה, צירוף מפלגות ערביות, לא צירוף מפלגות ערביות, די לצביעות. ואני רוצה לספר, גם מוטי ותיק מאוד מכיר את השלטון המקומי הרבה מאוד שנים. חבר'ה, בשלטון המקומי, גם בלוד, גם באטו, גם בחיפה, וגם במרכז השלטון המקומי, אצל חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, המפלגות הערביות נמצאות בקואליציה ומשתפים פעולה עם הרשויות המקומיות, באופן יוצא מן הכלל, תשאלו את חיים ביבס. אז אני לא מבין, הם קשרים לרשויות המקומיות, אבל בגלל הקהל הימני הקיצוני, כל אחד פוחד להגיד את המילה ערבי. אם ערבי אומר, אני מכיר בזכות מדינת ישראל כדי להתקיים כמדינה דמוקרטית ועצמאית, ואם הוא מכיר בזכויות שלי כמדינה עצמאית, אין שום פצול באף אזרח להיות חלק מהקואליציה. והם כולם אגב חושבים ככה, כולל ראש הממשלה, שבגלגול הקודם, מה שנקרא ממשלת השינוי, ישב עם מנסור עבאס בבית, ואמרתם גם נכון, יש כל מיני עסקאות של רקמות, ואחרי הקלעים, תן לי, אני אתן לך... לזה טובות הציעות הערביות. אני אומר כזה דבר באופן חד משמעי. חבר כנסת הערבי שלא מכיר בזכות קיומה של מדינת ישראל, גם צריך לשלול ממנו את האפשרות להיות חבר כנסת. אבל אם הוא מכיר, הוא יכול להיות חלק מהעשייה, והגיע הזמן לשיח חמישי. עכשיו אני גם מקצין. אני אומר לך את זה באחריות. התנועה האסלאמית בראשות ראאד סלאח, לפני 20 שנה חתמה על הסכם, או 30 שנה חתמה על הסכם קואליציוני במרכז השלטון המקומי. אני לא רוצה להזכיר שמות שהם היום נמצאים בצמרת של הליכוד שחתמו עם ראאד סלאח. לכן די עם הצביעות.
0: קודם כל, אתה יכול להזכיר שמות, יורם, אבל חבל.
5: יש דברים, הם יודעים טוב מאוד למי אני מתכוון, הם היו שם. אם ראאד סלאח, ראאד סלאח חתם איתם הסכם קואליציוני ראשון במרכז השלטון המקומי. ומאז, ראשי הערים הערבים הם חלק מהשלטון המקומי, הם חלק מהניהול של השלטון המקומי, ואני אומר לך שהם גם עושים עבודה טובה. חבר'ה, אי אפשר לפסול אזרחים מדינת ישראל, זו צביעות. כל אחד פתאום פוחד להגיד את המילה ערבי. אם מנסור עבאס מגנה השבוע את הפיגוע, אני מעריך את זה.
0: מוטי יוחנה, שאלה במישור אחר. עד כמה האימות בין טראמפ לבין נתניהו דופק לכם את תוכניות הליגה אחרת, ורק נתניהו יכול, וכולי?
6: אוקיי, רגע, אם יורשה לי, אני חייב לענות על כמה דברים קטנים. על שני דברים עיקריים. דבר ראשון, הביטוי לרצות לנתניהו, לדעתי אתם לא מבינים את הליכוד. כאילו, הגיע זמן שתבינו את הליכוד בלי הסיסמאות. בליכוד הדברים הם הפוכים. נתניהו צריך לרצות אותנו. לא אנחנו מרצים את נתניהו.
2: והוא מרצה אתכם?
6: נתניהו צריך לרצות מיליון איש. הוא לא ריצה אותנו בשנים שהוא לא נכנס לעזה. הוא מרצה אותנו בשינוי שהוא עשה. אבל הוא מרצה אותנו בעיקר, באופי של המדינה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים מדינה יהודית. לא במקרה עכשיו, חברי לא הזכיר את המילה יהודית.
4: עסקי רק דמוקרטית לגבי הערבים. אתם חייבים להבין. ועד שאתם לא תבינו את זה, אתם לא תבינו את הליכוד לעולם.
2: אני לא חושבת שיורם מרציאנו נגד מדינה יהודית דמוקרטית. הוא פשוט ירד מהקו, נפל לו הקו.
4: ברור שיורם. אוקיי, אבל ברור שיורם. ברור שיורם לא נגד מדינה יהודית. אבל יורם, כשהוא ייצג עכשיו במילים היפות שלו את האוכלוסייה הערבית ואת
2: הקואליציה... אבל גם מנסור עבאס לא נגד מדינה יהודית. ואגב, ראש הממשלה נתניהו שאמרת שהוא מרצה אתכם כי הוא שומר על המדינה היהודית דמוקרטית, גם יכול היה בכיף לשבת עם מנסור עבאס.
4: שהמסורת היהודית והרצון שלנו למדינה יהודית ודמוקרטית זה הדבר המרכזי אצל מצביע הליכוד. אנחנו קודם כל יהודים, כן? קודם כל המשך המדינה היהודית והמשך הקיום שלה הוא חשוב אלינו, ואין לנו שום בעיה עם מפלגה ערבית שתגיד אנחנו מכירים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לא ראיתי את זה באף מקום. אין אף מפלגה שהכירה, מפלגה ערבית, שהכירה בינינו כמדינה יהודית ודמוקרטית, ואל תשכחו שהמיעוט הערבי או המפלגות הערביות תומכות, אין מיעוט כזה בעולם שהוא תומך באויבים של מדינת ישראל שנמצאים בגבול.
0: לא כולם.
2: הם כולם גינו את הפיגוע השבוע גם, אבל בסדר.
4: ברור שלא כולם.
2: יורם, במשפט, במשפט, יורם.
7: כל מי שתומך באויבים שלנו מבחוץ לא ראוי ולא צריך להיות בכנסת ישראל, אבל אני רוצה גם להגיד, מוטי, אתה ביקשת לא להפריע לך.
2: רגע, יורם, משפט, סיימנו.
0: משפט
7: אחד, מוטי ואני יודעים את האמת. הרי כשראש הממשלה בנימין נתניהו הזמין לפני ממשלת השינוי את מנצור, אבל זאת עובדה, הוא הזמין אותו אליו הביתה, לא ללשכה, הם בטח לא דיברו על האוכל הערבי או על האוכל ההונגרי. הם דיברו שם פוליטיקה, והוא עשה ניסיון לצרף אותו לממשלה שלו נתניהו. וזה גם אותי יודע וגם אני יודע.
2: אוקיי.
0: יורם מרציאנו, יושב ראש סיעת העבודה לשעבר, הוא משנה לראש עיריית לוד, מוטי יוחנה, יועץ תקשורת, חבר מרכז ליכוד. תודה רבה, חברים.
8: תודה רבה.
9: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בדרך 20 עמוס בשני הכיוונים, ממחלף חולון ועד מחלף קקל, ובדרך 6 בכיוון צפון עמוס ממחלף קמה עד מחלף קריית גת.
9: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
11: בנק יהב.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
16: משחק הפתיחה!
17: איזו שמחה!
16: פוסט משחק, טופס יש?
17: ועוד יש!
16: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח,
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל.

0: אנחנו כאן.
1: חזרנו,
2: ועוד מעט אנחנו נהיה עם מקסים הרקין, שורד השבי. זה נכון שבשבי הוא הקשיב לגלי צהל, אבל עדיין אנחנו רוצות לדבר איתו. אוי, אני מקווה שהבדיחה הזאת הובנה.
1: לא, אבל את יודעת, אני חושבת הרבה פעמים, אנחנו פה ברדיו, ויש הרבה מאוד שיח סביב מה, כאילו רדיו זה מדיום מסוים, בסדר? אבל אני חושבת שגם החטופים, ודאי החטופים ששבו, וגם המשפחות, את זוכרת את אותה זעקה של רייצ'ל להרש, כאילו הקול שעושה את הקול, ומקסים הרקין, פדוי השבי, שלום.
3: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
2: בוקר טוב לך, ותודה שאתה איתנו. אתה מוציא עכשיו ספר. קודם, שאלה באמת על ההחלטה לכתוב ספר שנקרא יוצא לאור, ביטוי מלא משמעות במקרה שלך. אבל מאיפה נובעת ההחלטה הזאת שאני צריך להוציא את כל מה שעברתי עכשיו על הכתב?
3: רציתי לעשות ספר, כן, אבל גם כשהייתי בשבי, הייתה בשאלה כזאת, אבל אז חשבתי על מה אני מתת הספר. בסדר, נניח אני אחזור הביתה, אז על מה אני ארשום? על זה שהייתי בשבי? כאילו מה? אבל כשיצאתי, הבנתי שיש על מה. כי בסופו של דבר זה לא רק עדות למה שאני ושל חבר'ה עברו, זה גם משהו יותר מזה. זה להראות לאנשים מה מחשבות שלי, איך אני שרדתי, כן? ברגעים הכי קשים. ולאיזה מסקנות אני הגעתי, ושבסופו של דבר תמיד צריך להישאר אופטימי.
1: אתה כותב בספר, אגב רדיו, שעד כמה זה מעודד אתכם לשמוע בני משפחה מתראיינים, לשמוע חיזוק כזה או אחר מהמשפחות, העברת מסרים, ושלך, המשפחה שלך לא מדברת. ואתה בספר מתרץ, אולי זה העברית, אולי זה פול, או כזה אוהב את תקשורת. תספר לנו קצת שנייה רגע על מה עובר על מקסים כשהוא מחכה. כשהוא מחכה לשמוע כל שהוא מכיר.
3: את יודעת, מצד אחד אתה כן מחכה, כי בסופו של דבר בשבילי זה גם סימן חיים, כן? שההורים שלי בסדר, שהם בחיים, שזה הכי חשוב בשבילי. ומצד שני, אתה מבין את המשמעות של השקט הזה, כן? הוא ברור לך.
2: הבנת?
3: ברור, למה? כן, בטח. בטח.
2: כי אתה צריך להסתיר את הזהות שלך.
3: כמובן. זו החלטה די קשה, כי אמא שלי ואבא וכולם הם עושה עבודה מטורפת, וכל מה שבידיים שלהם הם השתמשו בזה בשביל לעזור לי, אבל יחד עם זאת הם צריכים לשמור על שקט, וזה הכי קשה, אתה יודעת. באותו רגע שבן אדם רוצה לצעוק לכל העולם ולעשות משהו, הוא אמור לשמור על שקט.
2: אני שמתי לב בין השורות שגם בזמן שאתה בשבי, יש אולי טיפה רגשי אשמה על הסבל שאתה מסב כרגע למשפחה שלך.
3: כן, חד משמעית. היא אומנם שזה קרה בלי רצון שלי, אבל עדיין, זה משהו פנימי, כן. זה כאב על זה שהם עוברים. בגלל המצב שלך.
2: אתה כותב ממש במחברת שנתנו לך, אתה כותב, אמא, אני מצטער על הסבל שאת עוברת בגללי. זה כל כך כואב לקרוא את זה, שאתה היית צריך גם להתמודד עם התחושות האלה, כשאתה שם.
3: כן, ודרך אגב, המכתב הזה הוא אחד לאחד. אני זוכר אותו בעל פה. אני עברתי אותו מילה במילה. אז כן, זה קשה. וכשיצאתי, דרך אגב, אני קראתי את המכתב הזה לאמא שלי, כן.
1: ומה היא אמרה?
3: היה לי חשוב. חיבקה אותי. קצת דמעות.
2: אין מילים כבר לרגעים האלה. אבל אני באמת רוצה לדעת, מקסים, כשאתה חוזר ומתחיל קצת להבין את כל מה שקרה כאן במהלך הזמן שאתה היית שם, אתה יודע לומר לי מה הדבר שהכי הפתיע אותך במה שהתחולל פה בישראל?
3: הכל. כי זה מתחיל מאותו, איך שהסברתי את זה בספר, באותו רגעים שאתה רואה את החיילים שלנו, ומסתיים בכל יום. התמיכה שאני מקבל, וחיבוקים, והכל. זה זה מטורף, לא ציפיתי. אני גם לא ציפיתי לכוח שיש בעם שלנו. יודעת, להילחם מול כל הרע הזה בעולם, ולהישאר חזקים ולהישאר עם החיוך. ועל כל זה צריך הרבה. וגם לא מדבר על מה שקורה מסביב העולם, כן, ואיך הקהילה היהודית ולא רק יהודית נלחמים שם, אבל עבור כל הבלגן. וואו.
1: מקסים.
3: מזכיר אותי כל פעם.
1: אני סיכרתי את המסע ומתן, ואת ה... באמת את העבודה המשוגעת לשחרר, לחלץ, להביא לשחרור חטופים, ואחד הדברים שכל הזמן ניסיתי להזכיר לעצמי ולמאזינים שלנו, זה שאתם אנשים אנונימיים, כאילו, לא בחרת בזה מן הסתם, ולא... אני לא חושבת שאתה יודע, אנחנו, אתה כותב ספר, ואחרים מתראיינים, ופתאום אתה דמות ציבורית, ואני רוצה לשאול אותך על זה. אתה הולך ברחוב ומזהים אותך, ופונים אליך, אני מניחה, ומחבקים אותך, ומה זה עושה למקסים ש... אתה יודע, אני לא מכירה אותך, אבל נדמה לי במבט מן החוץ שאתה בחור די... לא יודעת אם נחבא אל הכלים, אבל לא בדיוק... לא יודעת.
3: מה זה עושה לי? ואני אענה לך. זה עוזר לי להחליף סוללות. זה מה שאני אומר. ממש. כי זה נותן לי כוח.
2: מהתגובות ברחוב?
3: בטח, בוודאי. אנשים מתחלקים איתי בטוב. באהבה, בלחזק אותי, בחבק אותי, להגיד לי מילים. זה קשה להסביר את זה אפילו, זה קשה לדמיין.
2: כי אתה יודע, לפני כמה ימים ממש ראיתי את אלון נואל ברחוב, וראיתי מישהו שעוצר אותו, ועברתי ליד, ומצד אחד התחשק לי להגיד לו משהו, מצד שני אמרתי, מה הוא צריך עכשיו, גם שאני אעצור אותו? כאילו, הוא בטח מנהל את השיחות האלה כל הזמן, וכולם קצת רוצים חתיכה ממנו, כי יש משהו בכם שחזרתם מהגיהנום, שהוא...
1: וחזרתם ככה, חזרתם כאילו, באמת, אנשי עוצמה משוגעת.
2: זה פשוט קצת על-טבעי, זה מרגיש להיות קרובים לגיבורי על באמת. ומצד שני, אני גם רוצה לתת לכם את המרחב הזה, ואת היכולת לחזור למי שהייתם, אם זה בכלל אפשרי.
3: אני יכול לדבר אישי על עצמי. לי אין שום בעיה, כל אחד שרוצה לדבר איתי, יכול לדבר איתי, לחבק אותי, ואני באהבה ובשמחה. כי זה דבר הכי קטן שאני יכול להחזיר לבן אדם, שחי את השנתיים האלה, כי יותר אפילו, רק בזה שאני אעבור הביתה. כמו כשאני אומר שהמשפחה שלנו היא קצת יותר גדולה ממה שאנחנו חושבים, אז אני מכוון לזה. זה המינימום שאני יכול לעשות, ואני מקבל את זה תמיד באהבה, ואל תדאגו. איתי הכל בסדר. אתם יכולים לבוא, לגשת אליי ולדבר איתי ולהצטלם איתי מה שבא לכם.
2: תיזהר, אנשים יקשיבו לך. עכשיו אני חייבת להקריא מהפתח דבר של הספר שלך, שתי פסקאות מצמררות. כבר שנה ושמונה חודשים שאני בחושך מוחלט מתחת לפני האדמה, בעומק 20 או אולי 30 מטר. הריח נורא. תערובת חריפה של גופרית, לחות מעבילה וסירחון, הפרשות גוף. בלילות אני דוחף לאוזניים פיסות קטנות של נייר טואלט, מפחד שהזוחלים והמעופפים ששורצים סביבי במאות, ייכנסו לגופי ויתרבו. בחוץ יש הפצצות, כל פצצה שנוחתת בעולם מעליי מרעידה את התקרה וממטירה עליי חול יבש ומחניק. בכל רגע כזה אני חושב שאולי הפעם התקרה תקרוס ותאטום את המנהרה הזו עליי, תקבור אותי תחתיה. ואולי לא. אולי זה יהיה הרעב שיגמור אותי, או הקלצ'ניקוב שתמיד מופנה אליי. אני לא חושב שאצא מפה חי. ואתה יודע, אני מקריאה את זה, ואני מדברת איתך, ויצאת משם חי, וכל כך חזק, וחיובי. ואני כן שואלת אם מה שאתה מתאר פה, בספר, אם לצד החיוביות והאופטימיות, אם זה כן דברים שחוזרים ומלווים אותך, אולי גם חוזרים בחלומות?
3: לצערי, כמובן שיש דברים שאני נלחם איתם ביום ונלחם איתם בלילה, כן, אין מה לעשות. בוא נגיד ככה, המתנה שלקחתי איתי, כן, בלי רצון, אבל זה מלחמה, אין מה לעשות. מה לעשות?
1: מקסימה.
3: עדיין צריך להיות אופטימי בכל
1: שיוצא אור. מקסים, המון המון תודה על השיחה הזו. חיבוק גדול.
2: ממש, ועל הספר.
3: באהבה, תודה רבה לכם וכל המאזינים.
1: תודה.
2: הפסקה?
1: כן.
2: כבר חוזרות.
0: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: טוב, הדיווחי תנועה נותרו אותו דבר, אז נקריא אותם שוב. בדרך 20 עמוס בשני הכיוונים, ממחלף חולון ועד מחלף קקל, ובדרך 6 בכיוון צפון עמוס ממחלף קמה עד מחלף קריית גת. פרסומות.
0: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
5: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי.
11: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
12: במקום לי. סמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
12: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: משחק הפתיחה!
17: איזו שמחה!
16: פוסט משחק, טופס יש?
17: ועוד יש!
16: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח,
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
20: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
21: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
22: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
23: עברנו יחד חיים שלמים.
22: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
23: יחד.
24: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
25: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
26: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
27: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו.
28: אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
29: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
24: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
30: אנחנו כאן.
31: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: אושרת עיני, הפרשנית של כאן למונדיאל, שנמצאת כרגע במקסיקו סיטי וסופרת יחד איתנו את השעות עד לפתיחת המשחק, המשחקים. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: אז מכל הלוקיישנים שיכולות להגריל במונדיאל הזה, המונדיאל הגדול בעולם, מה את אומרת על מקסיקו סיטי? שווה?
1: עיר מטורפת, עיר מטורפת, כן, אבל זה לא רק העיר עצמה והאוכלוסייה והמדינה שהיא חולת כדורגל, זה בעיקר האצטדיון, האצטדיון האצטק המיתולוגי, שהיה האצטדיון הראשון בעצם שיירח שלושה מונדיאלים, אז חתיכת היסטוריה עומדת לקרות.
0: והמשחק שמצפה לנו היום, את הולכת לעשות בו מה?
1: אני בפאנל על הדשא עם שרון דודוביץ'.
0: ומתי משדרת?
1: אנחנו מ-9 בבוקר, שעון ישראל, כבר שם, מדברים איתכם, מדווחים לכם מהשטח, ולקראת המשחק בתוך האצטדיון.
0: אושרת, יש לך ניסיון במונדיאלים, במקומות אחרים בעולם, חמים יותר, חמים פחות. מה יש במונדיאל הזה שחובבי כדורגל, שלא נאמר אזרחי ישראל, כולם צריכים לדעת?
1: קודם כל, המונדיאל הכי גדול שיש, ובאמריקה, כמו באמריקה, עושים את זה באמת גדול וענק, ומטורף, ואנחנו נכיר נבחרות שלא הכרנו ולא חשבנו שיגיעו למונדיאל, בזכות זה שהרחיבו אותו ויש 48 נבחרות, ושעות קצת שונות, והצופים והצופות בבית, אני חושבת שהולכים ליהנות מחגיגת כדורגל, זה גם נפרס ליותר ימים, אז תעבדו, תיקחו חל"ת, תעשו מה שאתם רוצים, אבל תשבו ותראו את המשחקים.
0: זהו, הבן שלי ביקש ממני יותר מיוחד להישאר ער.
2: כן, גם הילדים שלי התחילו עם זה עכשיו. מספיקה לנו את האירוויזיון, עכשיו יש לנו את המונדיאל.
0: זה חד פעמי.
2: אז אושרת, תגידי לי לאיזו מדינה, איזו נבחרת אני אמורה לאהוב, כי אין לי מושג, וגם לילדים שלי אין מושג, אז פשוט תחליטי בשבילי.
1: אבל זה הכי כיף ככה, שאין פייבוריטיות, ואת לא יכולה להתאכזב.
0: זה קטע מדהים של מונדיאלים, שאני תאהבת ונבחרת לאורך הדרך. אין ערך כל מיני נבחרות סעודיה וכזה.
1: כן, תראי מה שיתפוס לך את העין.
0: לא, באנדרדוג. זה כל הכיף בכדורגל.
1: וואי, מונדיאל זה כזה סיפור גדול, שלפעמים מתאהבים בתלבושת או בריקוד של האוהדים ביציע, וזהו, או בתרבות שהם מביאים. למשל, הרבה מאוד אוהדים ואוהדות התאהבו בנבחרת היפנית, כי הם כל כך נקיים, הם משאירים את חדר הלבשה אחריהם מסודר. יש הרבה מאוד סיבות להתאהב בנבחרות.
0: אושרת, אני אשאל אותך שאלה, אמא או אבא, צרפת או ספרד?
1: ספרד.
0: איי, איי, איי.
2: כיף לכם.
0: היה נחמד, אושרת, תודה רבה. עד עכשיו היה מעולה.
2: לא, אבל שאלה לסיום.
0: לא, צרפת.
2: אוקיי. למה הכאב ראש הזה של כל כך הרבה מדינות במקביל במונדיאל? למה לא להתמקד? לא, כי גם יש את העניין...
0: כן, זה כמו שתגידי, למה בפסטיבל יש הופעה עם מלא שחקנים?
2: לא, אבל הפעם לא ראינו מונדיאל כזה גדול שמתפרס על כל כך הרבה מדינות שונות. בדרך כלל יש לך מדינה אחת שמארחת את המונדיאל, ואז את מתחברת לתרבות של המדינה הזאת, לאוכל, לבגדים. פה אני מתבלבלת בין קנדה למקסיקו, לארצות הברית.
1: וזה שלי, לפני שדיברנו על קף ורדה וקורסאו,
2: תודה, הנה, שכחתי, כן.
1: את התשובה לא פוליטיקלי קורקט, פשוט צריך להחזיר הרבה על קולות הצבעה שעברו בין השנים, ומחלקים את ההוגה ליותר חלקים.
2: יופי, תודה על התשובה.
0: וזה מאפשר חגיגת כדורגל רחבה יותר, עם הרבה יותר אנשים שיחשפו.
1: אנחנו מרוויחים, אנחנו מרוויחים מזה. אנחנו מרוויחים, בהחלט. כי גם, תשמעו, בסופו של דבר יש פה סיפורים אנושיים טובים, סיפורים ספורטיביים. ומה יותר טוב מאשר לשבת מול המסך ולראות דרמה שסוף סוף לא קשורה למצב ביטחוני?
2: לגמרי.
0: ואם זה קורה במקביל, אז בכלל.
2: אושרת עיני, אז נתראה היום על הדשא.
0: על המסך, כאן
1: אחת עשרה. כן, נתראה. אני אעשה לכם שלום במסך.
0: איש.
2: תודה.
0: תודה, אושרת.
1: תודה לכם.
0: עורכת אותנו רבית לוי דמסקי, בהפקה בר קציר ורחלי לוי, הטכנאי שלנו הוא אמיר שמואלי, חן ליברמן, תודה רבה לך.
2: גילי כהן, תודה לך.
0: אחלה מונדיאל, היום ב-10, כאן 11,
2: אני הולכת לצפות.
0: יופי, יופי. לעודד את צרפת, בבקשה.
2: אני בעד מרוקו.
0: חבל. חבל. יאללה, מונדיאל נעים. חג שמח, חג מונדיאל שמח.
2: משתמע.
3: השעה בחסות.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: הלילה ב-10, ביצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל
7: המונדיאל
8: אינה וכאן.
7: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
8: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
7: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: יואי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: צבע סאט.
13: מהייזום ועד הביצוע.
12: צבע סאט.
13: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: צבע סאט וצבע
13: סאט. בסאט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
14: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים במצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
15: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
16: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
17: ברוך השם.
16: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
17: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
16: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
17: אני לא מאמין.
16: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
32: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
33: אחרי החדשות, גל גואטה ועמרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת בית.
34: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפני כשעה זוהתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה מלבנון לשטח הארץ. לא דווח על נפגעים. ראש מועצת מטולה אומר כי בצהל משקרים לתושבים כדי שלא לתקוף בדחיה. מתן כהנה אומר כי ביטחון האזרחים כבר מזמן לא מופקד בידי המדינה. מזכ"ל האום מזהיר מפני אלימות מתנחלים בגדה המערבית. פועל כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. לפני כשעה נשמעה אזעקה במשגב עם בעקבות חדירה של כלי טייס עוין מלבנון. מצהל נמסר כי זוהתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח הארץ. לא דווח על נפגעים. לפני בוקר נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי רקטות מלבנון. מהצבא נמסר כי שני שיגורים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אמר לרן בנימיני בכאן חדשות ברשת ב' כי בצהל משקרים לתושבים כדי שלא לתקוף בדחיה.
35: אני לא מצליח להבין למה ב-5:30 בבוקר צריכים להעיר את הילדים שלנו שממילא לא ישנים בלילות בגלל אזעקות. אם זה לא חוצה אין אזעקה, נקודה. אז מספרים לנו כל פעם סיפורים כדי לא ליצור את המשוואה שצריך לפעול בדחיה, כי יש משוואה שאמר ראש הממשלה ושר הביטחון, אם יהיה ירי לעבר יישובי הצפון אנחנו נתקוף בדחיה.
36: אז מה אתה אומר, ישראל מורתעת?
35: בוודאי, חזרנו ל-6 באוקטובר.
34: השר לשעבר מתן כהנה ממפלגת ישר מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו ואומר כי ביטחון האזרחים כבר מזמן לא מופקד בידי המדינה.
0: הדרג המדיני האמיתי שמקבל את ההחלטות לגבי ביטחוננו זה כבר מזמן טראמפ לצערי הרב, כי נתניהו באופן שבו הוא פעל בשנים האחרונות הוא בעצם העביר את האחריות על ביטחוננו לטראמפ. אנחנו רואים שטראמפ אומר תעשו ככה, עושים ככה, טראמפ אומר תעצרו, עוצרים. נתניהו באופן שבו הוא פעל בשנים האחרונות ממש העביר כל האחריות על הביטחון שלנו לידיים של טראמפ, וככה זה נראה.
34: מתן כהנה אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. מזכ"ל האו"ם גוטרש מזהיר מפני אלימות מתנחלים בגדה המערבית. בהודעה שפרסם כתב גוטרש כי ישנם דיווחים מדאיגים על הריסת בתים בידי מתנחלים, וכי ישנה הרחבה של התנחלויות בלתי חוקיות, עקירה של פלסטינים ואיום בסיפוח שלא יהיה לו תוקף חוקי. הוא הזהיר כי הדברים מסכנים את הסיכוי לפתרון שתי המדינות. מדינות חייבות לציית לכל התחייבותיותיהן על פי המשפט הבינלאומי בלא יוצא מן הכלל. מדברי מזכ"ל האו"ם הביא קשבנו רם ברנדס. תושב תל אביב בן 25 שנעצר אתמול בחשד שתיעד בטלפון הנייד שלו נשים בתוך תאי מדידה בקניון בעיר חשוד באונס. אישה שראתה את תמונתו התלוננה נגדו במשטרה והוא נחקר על כך בלילה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה תבקש מבית משפט להאריך את מעצרו בחשד לאונס ולשני מקרי צילום בתאי מדידה. במועצה האזורית שער שומרון נהרג פועל כבן 30 שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. הנה הודעה, במרחב דרום הר חברון מתקיים תרגיל צבאי שצפוי להסתיים בשעות הצהריים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים. התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים ואין חשש לאירוע ביטחוני.
18: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ-7 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
34: והתחזית, היום התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר עד יום ראשון, דומה.
18: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
34: עורכי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
33: עכשיו, גל גואטה ועמרי אסנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב, שלום. רשת ב', שלום יגאל גואטה, בוקר טוב.
1: שלום, שלום, עמרי אסנאים.
0: מה קורה? איך עברה לך המלחמה?
1: מה זה עברה? זה הסתיים? אני לא יודע. אני מדבר כל יום עם החברים שלי בצפון, לא הסתיים כלום.
0: לא, זה ברור.
1: אז מה? אז מה זה הסתיימה המלחמה? איפה הסתיימה?
0: במרכז, לא, המלחמה הזאת עם איראן הקטנה.
1: כן, רק בראש של טראמפ אולי.
0: כן.
1: הוא מחליט, כשהוא אומר הסתיימה, הסתיימה. אתה יודע, פעם היה משחק של ילדים, היו רצים, רצים, רצים, רצים, פתאום אחד צועק, עמודו,

0: באיזה סטטוס אנחנו נמצאים. אומר לך, עכשיו מלחמה.
1: ואז מה אתה עושה?
0: ואז אתה הולך להכין לו קפה וחוזר, ושואל אותו באיזה סטטוס עכשיו, עכשיו שלום.
1: מקדונלדס, הוא אוהב מקדונלדס, לא קפה.
0: מקדונלדס, מה זה משנה? ואז הוא אומר לך, עכשיו עשינו שלום הרגע.
1: כן.
0: כן, בזמן שהלכת מקדונלדס וחזרת, נהיה שלום עולמי.
1: מה חשבת על חברי הכנסת שהצביעו נגד אתמול למשמעת הקואליציונית? אנחנו נראיין עוד מעט אחד מהם. אתה אוהב את האנדרדוגים, אתה אוהב את אלה של לעומתיים.
0: תשמע, אני לא אוהב, לא, לא, אני לא אוהב את הלעומתיים, אני אוהב את האנשים שיש להם עמוד שדרה, ושיש להם ערכים, ושהולכים בדרך האמיתית שלהם, ואתה יודע מה? אני די מזדהה איתם, אני הייתי באותו מקום.
1: נכון, בדיוק, בגלל זה אני שואל.
0: ובשביל הערכים עזבתי את הכנסת, ואני חושב שכל הכבוד להם, ואני חושב שאתה יודע, אותם חברי כנסת שבעצם כל יום מחליפים את דעתם, והם כלום ושום דבר, הם פשוט משמעת סיעתית, אומרים להם להצביע ככה, מצביעים ככה, הוא חושב הפוך, אבל הוא לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה. איזה חיים הוא יכול לחיות כשהוא יודע שהוא שליח של ציבור ששלח אותו על מטרה מסוימת, ופתאום הוא עושה דברים הפוכים.
1: אתה יודע, אני נפגש עם הרבה מאוד פוליטיקאים בזמן האחרון, ובאמת אתה רואה, במיוחד במפלגות שנדרשות לדבר הזה, או נדרשות לבחירות פנימיות, למשל בליכוד, אתה רואה אנשים שבאמת מתחבטים, הם לא אוהבים הרבה פעמים את הדרך שבה התנועה מתנהלת, לא רק בליכוד, גם במקומות אחרים, ומצד שני הם צריכים לחיות את המשחק הזה, כי הם צריכים להיבחר עוד פעם, והם צריכים להיות הכי קיצוניים והכי, אתה יודע, להשמיע את הקול הכי גבוה ולצעוק הכי חזק.
0: אבל אתה יודע,
1: ואני משתגע בלילה כשהם באים בלילה במיטה והולכים לישון, איך הם חיים עם עצמם?
0: לא יודע. עכשיו, אלה שחיים טוב, זה עוד יותר גרוע. תגיד לי, אתה מתחפש בפורים?
1: אני לא מת על פורים, אבל כשצריך, אז כן.
0: כשצריך, אתה מתחפש. כמה זה מציק לך, התחפושת?
1: מאוד.
0: מאוד מציק, נכון?
1: כן.
0: תתאר לך עכשיו חבר כנסת שחמש שנים צריך להיות בתחפושת.
1: חי בשקר.
0: שקר. זה תחפושת כל החיים, שקר אחד גדול, והאמירות שלו נהיות שקר, והנאומים שלו בכנסת שקר, והדיבורים שלו לתקשורת שקר, ואתה רואה שהכל שקר אחד גדול. בשביל מה?
1: אתה אי פעם, בשביל מה? אתה בקריירה הפוליטית הלא ארוכה שלך, היו לך ימים שחיית חיי שקר?
0: לא, חס ושלום, מה פתאום? אפילו לרגע אחד לא הייתי מוכן לחיות חיי שקר. אמרת לך שוב פעם, תראה, הסיפור שהלכתי לחתונה של האחיין של ההומו,
1: כן, כן.
0: זה היה קש ששבר את גב הגמל, אבל כבר לפני זה הצבעתי עם אילן גילאון נגד הקואליציה על שכר מינימום לנכים.
1: כן.
0: כן, ובאו אליי ואמרו לי, אנחנו נעניש אותך, מי אתם בכלל? מה אתם אלוהים שאתם תענישו אותי? מה זה החוצפה הזאת? אם אני באתי להיות חבר כנסת שמייצג חלשים, מוחלשים, שקופים, יש יותר שקוף מנכה 100% שמקבל שכר מינימום 2,300 שקל? אין חיה כזאת. אין דבר כזה.
1: אז לא ספרת אותה.
0: לא ספרתי והצבעתי וזה
1: עבר. בגלל זה אנחנו פה, אתה פה ברדיו ולא בכנסת. בוקר טוב לכתבתנו מיכל רשף.
2: בוקר טוב חברים.
1: מה קורה בגזרה הזאת שבין איראן לטראמפ, וגם אנחנו באיזשהו מקום שם במשולש הזה?
2: כן, אז טראמפ, שמענו אותו אתמול, יותר נכון ראינו גם את הציוצים בשעת צהריים, מתכוון להמשיך את המתקפות על איראן בעקבות אותה הפעלה של מסוק אמריקני, והלילה הוא ממשיך בעצם את גל התקיפות שהחל כבר בלילה הקודם, ממשיך לתקוף.
0: וזה באמת תקיפות או שזה עוד פעם דיונות כאלה?
2: זה תקיפות, אתרי הגנה אווירית, מערכות תקשורת, רדאר, באזור מצר הורמוז וגם ב... בטהרן, בלילה הקודם הותקפו גם 20 אתרים שכאלה. איראן מצידה מגיבה בירי טילים, גם לעבר בחריין, קווייט, ירדן, ממש דומה ללילה הקודם. הרטוריקה עולה, כמו ששמענו גם מהנשיא טראמפ, גם האיראנים מאיימים להפוך את האזור הזה לגיהנום אם תפגעו במצר הורמוז. ובלילה נגיד שטראמפ אומר, האיראנים ביקשו ממני להפסיק את ההפצצות. זה קצת אותה רוטינה שאנחנו רואים כמעט כל הזמן. מישהו ביקש ממני, מישהו אמר לך תעצור, ולכן אני...
0: זה בעצם הוא רוצה להגיד, תבקשו ממני.
1: כן.
2: בדיוק. אז בדיוק. אז הוא אומר, אני דיברתי עם האיראנים באופן ישיר, הם ביקשו שאני אפסיק את ההפצצות, אז אולי באמת נפסיק עוד מעט. גם לא נותן איזושהי אינדיקציה לכך שזה יתפסק, אבל בינתיים המערכה הזאת ככה תחומה לאיראן והבסיסים האמריקאים.
1: תגידי רגע,
2: ישראל עדיין לא מעורבת.
1: תגידי מיכל, איפה אנחנו בכל האירוע הזה? כי את אומרת שהאיראנים מגיבים בהתקפות על בחריין, קווייט, מקומות כאלה.
0: כן, בטח, אבל בסיסים של האמריקאים שם, לא?
2: כן, הם כיוונו לעבר בסיסים אמריקאים ככל שאנחנו יודעים. גם קווייט, בחריין, הם לא ממש מפרסמים את המקומות שנפגעו, גם לא בירדן, רק שהשגרירות האמריקנית פרסמה איזושהי הודעה. אנחנו כרגע

0: לפחות לדברי הנשיא טראמפ, לא מעורבים באירוע הזה. נזכיר, האיראנים ניסו לייצר איזושהי משוואה, כך שאם אנחנו פוגעים בדרום לבנון, בבירות, הם תוקפים אותנו. בינתיים, בינתיים, נכון, לשעה 10:11 דקות, זה עדיין לא קורה.
1: כן. אבל רגע, אנחנו גם לא תוקפים בבדחיה ולא בבירות.
0: נכון, אבל הם כן ניסו לייצר את המשוואה של דרום לבנון.
1: לא, הם גם מבינים שזה מוגזם. אבל לגבי בירות הם כן הפעילו את זה, כן.
0: ועכשיו... כרגע אנחנו לא מעורבים, זה לא אומר שלא נהיה מעורבים בעתיד, או אם נרקם איזשהו משהו מאחורי הקלעים, אבל כרגע הנשיא טראמפ אומר גם בפירוש, ישראל לא מעורבת בסיפור הזה, זה אנחנו צריכים לסגור. כשהמסע ומתן, אגב, זה לא פוגע כרגע במסע ומתן, כלומר, כן. המסע ומתן עדיין נמשך מאחורי הקלעים, יש עדיין את הסוגיות במחלוקת, בין אם זה סוגיית האורנים המועשר, סוגיית הנכסים המוקפאים, אלא עדיין שתי הסוגיות הכי בעייתיות. מתפרסמים קצת פרטים ביממה האחרונה לגבי איזשהם פשרות, בין אם זה הקפאת ההשרה ל-15 שנה, שאולי זה יהיה הפשרה שהם הגיעו אליה, או דילול האורניום המועשר ולא אותה כן. אותו מחוץ לאיראן. כן, יש איזה כל מיני ככה...
2: בקיצור, ויש לנו כמה שעות של שקט עכשיו כי טראמפ ישן, אז לא צפויים ציוצים מטורפים בדיוק. בשעות הקרובות. מיכל רשף, תודה רבה, תמשיכי להתקן אותנו אם יעלה צורך.
0: בהחלט, תודה רבה חברים.
2: ועכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לסגן אלוף במילואים, חבר הכנסת הרב משה סולומון מהציונות הדתית.
3: בוקר טוב הסניים, בוקר טוב גואטה, לכם ולכל המאזינים.
2: וואו, זה אנרגיה, התפנה לך הרבה זמן הבוקר, אה?
3: האמת היא בימי חמישי יש מעט ועדות, ודאי אחרי לילה ארוך, אבל נכון. כן, פינו אותי,
1: מיד בוועדות. הרב סלומון, אני קודם כל רוצה ברמה האישית להזדהות איתך, אתה יודע, אני גם הלכתי נגד הזרם מה שנקרא, ומאז נעשה לי רק טוב. כן, באמת נעשה לי רק טוב מאז. ואני מברך אותך שבאמת כל הכבוד, קודם כל, באמת, באמת, אתה יודע, חסר היום בנוף של הכנסת, חברי כנסת שעומדים על הערכים שלהם, פשוט זה הכל.
2: צריך רק להגיד למאזינים שלא היו ערים למה שקרה אתמול, חבר הכנסת סולומון מצביע אתמול בקריאה טרומית נגד חוק לימוד התורה, בניגוד למשמעת הקואליציונית. תגיד, מתי מתקבלת ההחלטה?
3: לגבי ההצבעה או לגבי ההדחה?
2: לגבי ההצבעה שלך, ההחלטה שלך.
3: תראו, אני לאורך כל התקופה הזאת, אני מאוד מאוד בהיר, גם בוועדות וגם בכל מקום, אני מנחיח את העובדה שאנחנו זקוקים לעוד חיילים בצבא הגנה לישראל, אנחנו זקוקים לעוד כוחות ועוד גם רוח בתוך צהל, ואני אומר את זה גם בחוק הגיוס, גם בחוק המאורות, גם בחוק יסוד לימוד תורה, ואני לא חשוד בהבנה עמוקה של החשיבות של לימוד תורה לעם ישראל, זה יסוד הקיום שלנו, אבל בד בבד אי אפשר לקחת את זה כאיזשהו ערוץ כדי לברוח משירות בצהל, ולכן עמדתי הייתה ברורה לחלוטין, אני לא מאלה שיציב החוטה לתקשורת ואומר הכל, אבל באמת זה היה ברור, ולכן זה היה מאוד טבעי שברגע שמגיע חוק ששם שני הסעיפים גם יחד, סעיף דקלרטיבי ראשון שהוא באמת הכרה בערך לימוד תורה, ואני בעד זה לחלוטין, ואני חושב שזה זכות הקיום שלנו, אבל הסעיף השני מדבר באופן מובהק שערך לימוד התורה או לימוד התורה שווה כמו כשירות בצהל או כשירות משמעותי למדינת ישראל, והדבר הזה לא יכול להיות בעוד שאנחנו בשנתיים וחצי האחרונות משוועים לעוד כוחות ולעוד אנשים, וברגע שזה מגיע להצבעה בנוסח הזה לא יכולתי לעשות שקר בנפשי ולהצביע בעד. הצבעתי נגד, אני מייצג המון אנשים, והנה אתם בעצמכם בפתיחה, אמרתם את זה, הרבה מאוד בציבור הדתי-לאומי, וההחלטה היא הייתה טבעית ולא משהו שהוא קרה באותו רגע.
2: ואתה התקנת מראש את ראש המפלגה שלך, את בצלאל סמוטריץ'?
3: לא, אני אומר, זה גם כדבר שמעלים אותו. אנחנו, כמו שאמרתי, הדברים שלי מאוד מאוד ברורים. אנחנו לא רוצים אותי דברים שדיברנו עליהם קודם לכן, ודיברנו, שוחחנו, היה ברור מהי עמדתי. יום לפני כן...
2: הוא ידע שאתה הולך להצביע נגד?
3: אני אומר, אני בוודאות ידעו שאני הולך להצביע נגד. אני אומר שוב, הניסיון להראות שכאילו כל העניין הוא לא העניין העקרוני, האידיאולוגי, דווקא ההפתעה, ממש לא. ידעו שאני, זו עמדתי. אמרתי את עמדתי, אגב, בעקבות העמדה הזאת, באו ואמרו, גם בעקבות העמדה, באו ואמרו שהחוק הזה לא יעבור בסעיף הזה מהקריאה השנייה הראשונה והלאה, אלא הוא ישתנה לגמרי. אגב, גם השינוי ש...
1: זאת אומרת, מה שאתה הערת בסעיפים שם, הם אמרו שזה מקובל עליהם, וכך יהיה בשנייה ושלישית.
2: אבל נדמה לי שהוא רוצה להגיד שגם על הסעיפים, על החוק המתוקן, הוא לא יצביע בעד.
3: בדיוק. בדיוק. אז אני אומר, בגדול, גם אמר את זה השר אלקין בעד בימת המליאה, הוא אמר שבאמת הדרישה של הממשלה היא למעשה לשנות את הנוסח, להוריד את הסעיף השני שהוא הבעייתי, אבל לצד הדבר הזה גם הסעיף הראשון הוא לא נשאר דקלרטיבי של, של ערך לימוד תורה, אלא הופכים אותו כזכות יסוד במדינת ישראל. כלומר, הוא שווה ערך לבית דברים, וזה למעשה מעקר כל יכולת של מדינת ישראל לגרום לאנשים שלומדים תורה, לגרום להם שתגייסו.
1: חבר הכנסת הרב סלומון, רציתי לשאול אותך, אם אני לא טועה, גם חבר הכנסת אופיר סופר אמר שהוא יצביע נגד. אתה זוכר את זה או שקרה פה משהו באמצע?
3: תראה, חבר הכנסת, קודם כל צריך לשאול אותו, אבל בוודאות אנחנו יודעים להגיד שהוא מתנגד לכל העניין הזה, והוא באמת גם אפילו הרבה יותר נשמע ועומד את הדברים האלה שלו לאורך תקופה ארוכה. אני יודע מדוע אתמול זה לא קרה, אבל ברור לי לחלוטין שגם הוא חושב, כפי שאני חושב, גם בחוק הזה, גם בחוקים האחרים הקשורים, אבל כדאי להזמין אותו ולשאול אותו.
2: ידעת מראש, יכולת להעריך מראש את עוצמת השערה, ידעת שתודח מהוועדות?
3: ידעתי מראש שהמעשה הזה הוא לא מעשה רגיל, ושהוא עקרוני ואידיאולוגי, ואני עלול לשלם עליו מחיר, והחלטתי שאני מוכן לשלם עליו את המחיר, לא ידעתי מה יהיה המחיר. אני גם חושב שאני מביא קול מאוד ברור של הציבור הדתי, ואגב, גם לבוחרים שלנו, אנחנו באים ואומרים, בתוך הציונות הדתית, יש מנעד רחב של ציבור שחושב כך וחושב כך, ואני מביא קול של ציבור מאוד גדול. כמות ההודעות וכמות הטלפונים שקיבלתי מאתמול ועד היום, הם בלתי רגילה. אני לא הצלחתי לענות לכולם, לא הצלחתי לדבר עם כולם, כי הם אומרים, אתה מביא את התפיסה שלנו. גם
2: זהו, כי מאחוריה...
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר ציבור גדול, וגם אני שומע שיש ציבור גדול שחושב כמוך, אבל מצד שני, אני שומע, הוא קצת דומם, ואני שומע שחלק גדול מהם, כולל רבנים בציונות הדתית, שותקים שלא יבולה להם.
3: אז אני אומר לך, גם רבנים התקשרו אליי אתמול, גם רבנים שלחו לי הודעות אתמול, רבנים בולטים בתוך הציבור הדתי-לאומי, שמבינים שאי אפשר לקחת את התפיסה האידיאולוגית הערכית שאומרת ספרה וסייפה, שאנחנו באמת חושבים שמצווה דאורייתא להתגייס ולשרת במדינת הלאום של העם ישראל, ובאמת אנחנו גם מחנכים לזה ופועלים כך, וראינו לצערנו מה אנחנו משלבים על כך בחזית, כולם חושבים כך. העובדה שלא כולם יוצאים באמת היא בעייתית. אני באמת מאמין בזה, אני מבין שאני משלם מחיר אישי כבד בעניין, אבל אני באמת, ברגע שאתה מאמין בדבר מסוים, אתה עושה אותו, אז בסדר, אז המחיר הוא מחיר, אני בסוף שליח ציבור, לא שליח של עצמי.
2: תגיד, היו אנשים בתוך המפלגה שלך, או מפלגות אחרות בקואליציה, שמאחורי דלתות סגורות אמרו לך, סולומון, כל הכבוד, הלוואי שהיינו אמיצים כמוך?
3: כן.
1: מאיזו מפלגה?
3: לא, בוא נשאר ככה, כדי שלא זה, אבל...
1: לא, בלי שמות.
3: כן, לא, אבל אני אומר, כן. יש אנשים, והיו אנשים שאומרים זאת גם תמול וגם בעבר, אבל אתה יודע, זה מציאות מורכבת. אני כן רואה חשיבות גדולה מאוד מאוד בגוש. אני חושב שהגוש, הימין הוא חשוב. ההישגים שלנו בקדנציה הזה הם בלתי רגילים, גם בהתיישבות, גם בחזית, בלחימה מול אויבינו, גם בסוגיה הכלכלית. אני באמת חושב שמפלגת הציונות הדתית עשתה מהלכים בלתי רגילים בקדנציה הזאת, ואני רואה חשיבות גדולה לשמר את הימין עם כל המרכיבים שלו ולהרחיב אותו ככל האפשר. ואני עושה את זה בגלל זה, אני לא עושה את זה בניגוד לזה, אני עושה את זה כי אני מאמין שציבור גדול מאוד מאוד שמשווע לאמירה כמו שאני עשיתי אתמול, כי הוא אומר, אני חושב כערך להיות ימני ומאוד מאוד נאמן לעמדותיי, ואני חושב שבסוף אחינו החרדים צריכים לקחת חלק משמעותי גם בשירות בצה"ל.
1: תגיד לי, איך קיבלו אותך בבית כנסת היום בבוקר?
3: באהדה גדולה.
1: מה אתה אומר? וואו.
2: מה זה אומר?
1: מה ספר לנו?
3: לא, אני אומר שוב, אני לא רוצה לעשות את זה. בסוף, מי שפוגש אותי ומי שמדבר איתי ומי שמתם סביבתי, מאוד מעריך ומאוד מכבד ואפילו מפרגן. אני ברור לי שיש לי אחים ויש לי אנשים שהם גם שולחי, שהם לא מסכימים עם העמדה הזאת בקונסטלציה שנוצרה. אני לא רוצה להגיד שכולם באמת בעמדה הזאת, אבל בסוף, כן, מי שבסביבה שלי ומי שמדברים איתי, זה רבים מאוד.
1: מה רוב הציונות הדתית חושבים?
3: אני, שוב, אני חושב שהאמירה הזאת היא אמירה דתית לאומית, ציונית דתית לאומית, היא אמירה שאומרת ספרה וספר, היא אמירה שאומרת, אנחנו אוהבים אתכם, אחינו החרדים, אבל דורשים מכם לעלות ולגדול לגודל השעה ולהבין שאי אפשר להפתיר כדי אשתקד. אי אפשר להסתכל על המציאות כמו שהייתה לפני המלחמה.
1: אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת, אתה יודע, אולי קשה, אבל אני חושב שהיא... שהיא קצת מרחפת באוויר. אתה חושב שבציונות הדתית שמו אותך, אתה יודע, כאילו סוג של איזה עלה תאנה, הנה נציג מהאתיופים, אבל דעתך לא באמת נשמעת בתוך המפלגה?
3: תראה, בשונה מהרבה מפלגות, הציונות הדתית עשתה פריימריז בצני הבחירות האחרונות. אני התמודדתי לפריימריז והגעתי למקום שהגעתי, ובזכות בחירה של המתפקרים של הציונות הדתית, אני נמצא שם, לא כי מישהו שם אותי שם. כן? ולכן במקרה הזה הציבור שולחנו באמת רואה בעמדות שאני מציג, גם אידיאולוגית, ערכית ובתוכן, אבל גם במה שאני מייצג, אני מייצג את הפריפריה, כן. אני מייצג את הקהילה האתיופית, אני מייצג את כל הצפון והדרום, ואני חושב שהאמירה הזאת צריכה להיות נוכחת יותר בתוך המפלגה שלנו.
2: אז תקשיב, שתי המפלגות שמייצגות, שתי מפלגות מרכזיות גואטה מייצגות את הציונות הדתית. אתם, חבר הכנסת סולומון ועוצמה יהודית, השירות של ראש המפלגה שלך בצבא, סמוטריץ', הוא תעלומה, וראש המפלגה השנייה, בן גביר, לא שירת בכלל בצהל, אתה סגן אלוף.
1: יכול להיות שיש לזה השפעה.
2: נראה לך הגיוני ששתי מפלגות שמייצגות ציבור שנושא בהקרבה מאוד מאוד כבדה מאז 7 באוקטובר, וגם לפני, אלה האנשים שעומדים בראש המפלגות שמייצגות אותו?
3: תראה, אנחנו צריכים להביא, אני באמת אומר שיושב ראש מפלגתי, השר סמוטריץ', עשה דברים בלתי רגילים, ויש לי הערכה רבה בכבוד גדול למה שהוא עשה, גם בהתיישבות, גם במלחמה, וגם בכלכלה, ובאמת אני אומר את זה באמת בתוך מבפנים. גם השר בן גביר עושה עבודה בלתי רגילה בעולם הזה, ההרתעה בעולם של המשטרה, ומה שקורה בכלל בתחום פנים, הוא גם כן חסר פרופורציה מה שקורה. משנים עברו. אבל לצד הדבר הזה אני חושב שאדם כמוני, שבאמת גם הייתי על תפקיד מגד בצבא, ואני רואה ערך גדול בעולם המילואים, ערך גדול בביטחון ישראל, ואני מייצג אגב רובם. אגב, אתמול יצא בן אדם מלבנון, אחד מהאנשים שאני מכיר, היה בלבנון מספר ימים, יצא ואומר לי, אני פתח ספר ואני שומע את זה, התקשר לך להגיד לך תודה, אני מרגיש עכשיו שאני חוזר לארץ אחרי עבודה כזאת, שאני מרגיש שיש מישהו מייצג אותי. וזה הציבור שלנו. לכן אני חושב, אני מביא את הקול של המילואימניקים, אני מביא את הקול של הפריפריה, אני מביא את הקול של העולם המסורתי שרואה חשיבות בספרה וסייפה, ואני מקווה שזה ילקח בחשבון בעתיד.
2: עוד מעט, שאלה ממש במשפט, עוד מעט בחירות, כבר השלמת עם זה שהקריירה הפוליטית שלך על סף סיום? במשפט.
3: לא, אני לא, לא, אני לא חושב כך. אני בדיוק עכשיו מתאר לכם כמה אנשים, כמה תמיכה וכמה באמת רואים ערך באמירה הזאת שלי, כן. ואני חושב שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, אני שליח ציבור, איפה שירצו אותי, אני יהיה שם. ואני חלק מהציונות הדתית, מהמפלגת הציונות הדתית, אני אמשיך להיות עם חבריי, אני אמשיך לייצג את
1: האמת שאתה הציונות הדתית האמיתית, זו האמת. הרב סולומון.
2: חבר הכנסת הרב משה סולומון, תודה רבה רבה לך.
1: מעשה אמיץ ביותר.
2: תודה.
3: תודה רבה, תודה רבה.
1: צורות טובות.
2: ואנחנו עם דורית אסרף מזרחי, הזמרת הסטאר שמיר, הולכת לעולמה בגיל 71.
4: כן, שלום לכם. ידיעה עצובה, לא מפתיעה, אבל הסטאר שמיר התמודדה עם מחלת הסרטן בשנים האחרונות. היא החלה את דרכה בלהקה צבאית, בהמשך הפכה לאחת היוצרות הבולטות, באמת השפיעה על הרוק הישראלי, כתבה והלחינה לה ולזמרים כמו גלי עטרי, ריטה, פוליקר, ריקי גל. יש לה שירים שכולנו מכירים, עברתי רק כדי לראות, ברית לא מותרת, הרכבת כבר עברה בתחנה. עוד שירים שהפכו לקלאסיקות ישראליות. ב-1982 היא הוציאה את אלבום הסולו הראשון שלה, במקום הכי נמוך בתל אביב.
2: איזה
4: אחד האלבומים שנחשבו פורץ דרך ברוק הנשי הישראלי. וגם בשנותיה האחרונות היא המשיכה ליצור ללא הפסקה. אחרי 7 באוקטובר היא פרסמה טקסטים ופתקים אישיים שידדו ברשת והפכו לספר פתקי מלחמה. רק בשבוע שעבר היא הוציאה שיר בצד השני של הפחד, דואט עם יהל דורון, שקצת נשמע כמו שיר פרידה. היא הייתה נשואה לאפרים שמיר, אחר כך לעיתונאי רוני שיר, היא הניחה שתי בנות ואת בן זוגה אופר. אני אספר לכם שלפני 3 שבועות זכיתי לפגוש אותה.
2: וואו.
4: ולשבת איתה כמה שעות עד שגופה כבר לא יכל יותר.
2: איפה נפגשתם?
4: נפגשנו אצלה בבית, ובעצם זאת הייתה הכתבה האחרונה, הרעיון האחרון איתה, והיא זכתה לראות את הכתבה הזאת ולהתמוגג ולראות את כל היצירה שלה. היא בעצמה אמרה שהיו שנים שהיא לא קיבלה את ההכרה שבעצם מגיעה לה.
2: זהו, נראה לי שהיא קצת הייתה underrated, לא דורית?
4: כן, מאוד, מאוד, מאוד underrated, ואני חייבת להגיד לך ש... כשאתה עובר על רשימת השירים שלה ופתאום אתה מבין, בדיוק. כמו ברית לא מותרת ששנים כן. אמרו ששלמה ארצי, ולא זיהיתי אפילו את הקול שלה, כי הקול שלה השתנה. היא סיפרה לי שבלהקות הצבאיות הכריחו אותם לשיר מאוד דק וגבוה. הקול שלה היה צלול עד הרגע האחרון, היא שרה בכתבה, ואז אחר כך, ימים אחר כך, לואי להב עזר לה למצוא את הקול האמיתי שלה, שהוא הרבה יותר מחוספס, ומבחינת כתיבה היא לא חסכה במילים, היא לא חסכה במילים בכתיבה שלה שנים אחורה, והיא לא חסכה במילים גם בראיון האחרון הזה. היא דיברה על המדינה, על מה שקורה פה, השבעה באוקטובר באמת באמת שבר אותה. היא כתבה פתקים שהפכו למשהו ויראלי שאי אפשר לתאר, והיא הייתה הקול של התקופה הזאת, התקופה האחרונה. באמת באמת נשבר לה לב, היא הלכה להמון הצרות והייתה שם בשביל החטופים, והיום היא הולכת לעולמה, בת 71, מוקפת במשפחתה, כאב גדול.
2: דורית אסרף מזרחי על אסתר שמיר, שהלכה לעולמה בגיל 71. תודה רבה רבה.
4: תודה.
2: פרסומות.
5: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת בית.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: בצומת ספרים.
11: במגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
13: משחק הפתיחה!
14: איזו שמחה!
13: פוסט משחק. טופס יש?
14: ועוד יש!
13: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: על C1 כבר שמעת?
18: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
17: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
18: אז בערב אתה בוודאי כבר מתארגן להיכנס לתל אביב.
17: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
15: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
19: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל.

0: אנחנו כאן.
1: חזרנו בדיוק בעניין הזה. וואו, כמה...
0: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: זהו, אחרי כל הקדימונים האלה חזרנו בדיוק בעניין הזה. המונדיאל נפתח הלילה ב-10.
2: לא, אתה עושה את עצמך או שאתה מתלהב באמת?
1: אני?
2: כן.
1: תגיד, אתה נורמלי? אני חולה כדורגל, חולה.
2: באמת, באמת.
1: חולה.
2: אני לא אהיה דבר כזה שתפספס.
1: זה לא ירגש אותי כמו מכבי נתניה, עם כל הכבוד לכוכבים הגדולים שם, אבל זה גם בסדר.
2: מה אתה אומר?
1: כן, כן, לא. אתה לא רואה? האמת שזה בשעות קצת מוזרות.
2: כן, כי זה בארצות הברית, אז עכשיו...
1: בדיוק. יש משחקים שהם בשעה נורמלית, מבחינתנו, ויש משחקים שהם...
2: כן, אבל אמרו לי שיש היום משחק ב-10 בלילה שלנו.
1: נכון, 10 בלילה שלנו.
2: אז זה 3 בצהריים שלהם.
1: זה במקסיקו, אז אני לא יודע את איפה השעות. זה מתחיל במקסיקו, באצטדיון האצטקה, אותו אצטדיון שבו מרדונה... אתה מבין באלוהים, כבש עם יד האלוהים את הגול נגד אנגליה לשתיים אחת.
2: אבל אחרי זה הוא כבש בלי וזה היה מרעיב, נכון?
1: נכון, לא, לדעתי לפני זה הוא כבש, אני לא זוכר כבר, הגול הראשון היה עם היד, השני היה עם הסללום המטורף, ואחרי זה נגד בלגיה בחצי גמר, הוא גם נתן סללומים מטורפים ב-2-0. בקיצור, מרדונה היה שחקן גדול, בוא נראה איזה שחקן.
2: גדול או הגדול?
1: לא הגדול לדעתי, מסי הוא הגדול לדעתי.
2: באמת?
1: כן, כן, כן. שמע, כן, אני חושב שכן. למרות שמרדונה, תשמע, לקח עם נפולי אליפויות, ואתה יודע שזה נפולי קבוצה קטנה באיטליה.
2: אבל אני מותר לי להיות אולד פשן כזה ולהגיד שאני חושב שפלא היה?
1: כי את פלא לא ראיתי משחק, ראיתי אותו רק, אתה יודע,
2: בסרטונים
1: כאלה, כן. אז כן, אומרים שפלא גם, אתה יודע.
2: טוב.
1: אבל מעל כולם...
2: לא, אבל כן, כשפלא היה, אז הוא היה לבד.
1: מעל כולם.
2: היום יש כמה, אתה אומר, זה מסי או רונלדו, או זה או זה או זה.
1: כן, כל הכבוד לכל השמות האלה, אני חושב שמעל כולם אפשר לציין
2: את... מכבי נתניה.
1: עודד מכנס, שחגג השבוע 70, ביחד עם אחיו התאום גדי, מזל טוב בהזדמנות הזאת. אהלן, עמית לבנטל.
3: אהלן, אסנאים וגואטה, איזה כיף לשמוע אתכם, מדברים על כדורגל.
1: כן,
2: אני לא מבין, אני ממש עם הארץ בזה.
1: מה הולך שם, תגיד?
3: אבל מה הולך? תירוף. קודם כל הזכרתם את מרדונה ופלא, אז אתם יודעים, האצטדיון האצטקה שבו הערב משחק הפתיחה ב-10, אצלנו הכל כמובן בכאן, בחינם, פתוח לכולם, אז אותו אצטדיון מיתולוגי, האצטדיון במקסיקו סיטי, גם פלא ב-1970 נתן את המשחק הגדול ביותר של ברזיל, 4-1 מול איטליה בגמר.
1: נכון, עם הגול נגיחה שלו, היה לו גול נגיחה שם.
3: נכון, הגול נגיחה זה השעה הראשון, כן, והיה לו שני בישולים.
2: רגע, שנייה, סליחה על הבורות, אבל זה אותו מונדיאל
1: שאנחנו השתתפנו בו, כן.
3: אנחנו השתתפנו,
2: ושפיגלר הבקיע גול.
1: נכון, אנחנו הפסדנו ליורוגוואי 2-0, עשינו 1-1 עם שוודיה בגול של שפיגלר, ועשינו 0-0 עם איטליה, שהייתה סגנית אלופת העולם, שזה די מטורף היום שאתם חושבים על זה.
3: זה מטורף, שמוטה לשפיגלר, ששיחק עם פלח איזה בקוסמוס, בניו יורק, בארצות הברית, אמר לו, המזל שלכם שפגשתם את איטליה בגמר ולא אותנו.
1: תגיד, איפה אתה נמצא פיזית?
3: פיזית, אני באור יהודה, אני קרוב אליכם.
1: לא, אתה לא נוסע?
3: לא, אני באולפן פה עם החברים, עם... טל ברמן וברק יצחקי, אנחנו באולפן.
2: אתה לא מבין, אסלה, הם רצה כבר להגיד לך מה זה, איך לא לקחת אותי איתך.
1: האמת, שמע, האמת, עמית, כאילו נורא מקנים באלה שנוסעים למונדיאל לעבוד, האמת שזו עבודה לא פשוטה ולא קלה.
2: למה, אתה עבדת שם פעם?
1: לא, אבל אני רואה, שמעתי מהאנשים, ואני רואה אותה, לא, אני נסעתי למונדיאל פעם אחת בחיים שלי ב-2018, וזה היה לפן, כאילו, והיה כיף אדיר. ראיתי את רונלדו מבקיע ואת מסי מחמיץ פנדל. ממש לידי אגב,
2: שלא יגידו שזה בגללך שהבאת להם מזל.
1: אז קצת על המשחק של הערב, שהוא לא, אתה יודע, הוא לא מדהים, נכון?
3: כן, משחק פתיחה, תראה, משחק פתיחה זה בדרך כלל ככה, אתה יודע מה היה משחק פתיחה בקטר? קטר נגד אקוודור, זה היה מונדיאל קודם.
1: וואלה, לא זכרתי.
3: זה היה רוסיה מול סעודיה.
2: אבל תמיד למשחק הפתיחה יש איזה רושם מיוחד,
1: כן,
2: לא?
1: כן,
3: בטח, כן. זה האירוע שכולם מחכים לו, והבילדאפ, אתה יודע, ציפיות של שנים. ומקסיקו סיטי, אתה יודעים, יהיו שם מעל 80,000 מקסיקנים נלווים, אווירה מטורפת. היא פוגשת את דרום אפריקה, שצריך להזכיר, לפני 16 שנים היה מונדיאל בדרום אפריקה, ואז דרום אפריקה עירכה את מקסיקו למשחק הפתיחה, היה 1-1.
1: עם החלוץ האגדי בני מקארתי, נכון?
3: כן, בני מקארתי.
1: של דרום אפריקה.
3: יפה, כן, אז בעצם זה משחק, כמו שאתם אומרים, לא הכי גדול על הנייר בשלב הבתים, אבל זה משחק הפתיחה.
2: אבל רגע, יכול להיות שהמשחק יהיה משחק יפה, מה?
1: נכון, נכון. ב-86 היה להם את אוגו סנצ'ז, זה שיחק בריאל מדריד.
2: סנצ'ז.
1: וואי, איזה מונדיאל זה היה עם
3: בוטרגניה בספרד. עכשיו, כולם מדברים על ילד בן 17. אני רוצה לספר לכם, יש ילד בן 17 שקוראים לו חילברטו מורה. הוא הכוכב הכי גדול היום של מקסיקו, כולם מדברים עליו. והוא השחקן הכי צעיר במונדיאל, מכל 1,248 שחקנים. השחקן הכי צעיר הוא של מקסיקו, ויש הרבה ציפיות ממנו.
1: מה יש לנו בסוף שבוע, עמית? גואטה אמנם לא יכול עם הטלוויזיה, אבל הוא ישמע, הוא יתעדכן אחרי זה במוצאי שבת. מה יש?
3: כן, אז נזכיר, המשחק פתיחה הזה בעצם מקסיקו דרום אפריקה. ב-5 בבוקר, למי שאוהב לקום לעשות צעידות וזה, המשחק הנוסף באותו בית של מקסיקו ודרום אפריקה.
2: 5 בבוקר מתי?
3: 5 בבוקר מחר, כאילו, מחר בבוקר יש לנו את צ'כיה דרום קוריאה.
2: יום שישי ב-5 בבוקר?
1: רגע, מה יש לנו? יום שישי ב-5 בבוקר.
3: צ'כיה נגד דרום קוריאה.
1: צ'כיה דרום קוריאה.
3: כן, עכשיו מה שמחר, מחר ב-10, זאת אומרת, היום ב-10 אמרנו מקסיקו דרום אפריקה, 24 שעות אחרי זה, קנדה, עוד מארחת של המונדיאל, פוגשת את בוסניה, ובלילה ב-4
2: גם ב-5 בבוקר?
1: כן, לא, זה ב-10 בלילה, ביום שישי אתה לא יכול לראות, וב-5 בבוקר גם אתה לא יכול לראות בשבת, מה יש?
2: 5 בבוקר אני אוכל צ'ונט. בודק אותו.
3: עכשיו יש ארצות הברית המארחת מול פרגוואי, זה יקרה גם 4 בבוקר שבת. לשומרי השבת, אז נגיד, המונדיאל בעצם האמיתי פתח במוצאי שבת, שמה יהיה לנו מלא משחקים, כולל ברזיל מרוקו, בלילה ב-1. זה משחק ענק,
2: באחד
3: בין שבת לראשון.
1: יאללה, מעולה, אנחנו נצפה בעניין רב, את השלבים המוקדמים זה טיפה פחות, אבל אחרי זה אנחנו ניכנס לעסק. משחקי המונדיאל, צריך להגיד, יועברו בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הציבורי.
2: שחייבים לציין, באמת הסיניים, זה דבר נפלא.
3: מי הזוכה שלכם, חברים?
2: רגע, שנייה, היה צריך פעם לקנות חבילה, וזה עולה הרבה כסף, והרבה אנשים בפריפריה אין להם את התקציב הזה. ולא היו רואים בגלל זה, ותאגיד כאן עושה דבר נפלא, חינם לכולם, המנצחת שלי היא ספרד.
1: אני רציתי להגיד ספרד, בגלל שגואטה הלך לספרד, אני אלך על אנגליה. עמית לוינטל, המון המון המון תודה. ובהצלחה גדולה, מחכים לשמוע אתכם. תודה רבה. ואנחנו עם שי אלנקרי. אלנקרי, ככה אומרים?
4: אמת. נכון מאוד.
1: שי אלנקרי, ראש תחום חדשנות ספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, ומעבר לעובדה שאתה מתעסק בחדשנות, בטכנולוגיה וספורט, אתה חקרת את התפתחות המונדיאל מאז הטורניר הראשון בשנת 1930 ועד ימינו אנו.
2: אבל רגע, לפני זה.
4: נכון מאוד.
2: תסביר לנו מה זה אלנקרי. בדרך כלל זה לנקרי, נכון?
4: נכון.
2: מה זה אלנקרי?
4: כשעלו לארץ, בחותמת, אותו בן אדם, אותו פקיד שישב, במקום לנטרי הוסיף את האלף בהתחלה. זה הסיבה, זה הסיפור.
2: הוסיף את האות האלף, ומאז אתם תקועים עם האלף הזאת?
4: בדיוק.
2: וואלה, לא יאומן, אז אתם לנקרי. יאללה, בסדר, עכשיו קדימה.
4: כן.
2: כדורגל.
4: עכשיו קדימה.
2: מונדיאל.
4: ידעתם שבמונדיאל הקרוב כל נגיעה בכדור הולכת להיות מעובדת 500 פעמים בשנייה?
2: מה זה אומר?
1: מה זאת אומרת?
2: לא מבין אפילו מה אתה אומר.
4: כבר נדבר על זה, אנחנו נלך למונדיאל. מה שאני עשיתי בעצם חקרתי מהמונדיאל הראשון ב-1930, ואני בעיקר הסתכלתי על הזווית הטכנולוגית ואיך האבולוציה הזאת של המונדיאלים התפתחה. אתם יודעים מה היה האתגר הכי גדול ב-1930?
1: מה?
4: שיצא לדרך המונדיאל הראשון, היו בסך הכל רק 14 קבוצות, והוא התקיים באורגוואי. והאתגר המרכזי שהיה, שהאונייה עם השחקנים בכלל תגיע בזמן לאורגוואי. 4 נבחרות באירופה בכלל הגיעו לנבחרת.
2: רגע, כל הקבוצות היו על האונייה הזאת?
4: לא, 4 נבחרות שהגיעו מאירופה, וכל השאר הגיעו מאזור אמריקה ודרום אמריקה. וזה אותו מונדיאל שאורגוואי ניצחה. זה ב-1930.
1: זהו, ואורגוואי לקחת עוד מונדיאל אחד, ב-38 נדמה לי, נכון?
4: נכון, הם לקחו אחרי זה ב-38, הם גם זכו במונדיאל השני, הפעם השנייה שלהם. גם כן זה מונדיאלים שבקושי 13-15 נבחרות התערכו בהם. אז זה ב-1930, האתגר הגדול היה בעצם ההגעה למונדיאל. אותם נבחרות לא הבינו שהם בדרך לאחד מטורנירי הספורט הגדולים ביותר בהיסטוריה. ב-1950 היה אירוע...
2: רגע, שנייה, סליחה, ב-1930 גם קראו לזה מונדיאל?
4: קראו לזה וורלד קאפ, כן? קראו לזה וורלד קאפ.
2: וממתי זה מונדיאל ולמה מונדיאל?
4: קודם כל זה הייתה תחרות שהייתה כמובן תחרות עולמית, שהמטרה הייתה בעצם לראות מי הקבוצת הכדורגל הטובה בעולם. ואורגוואי החליטה שהיא מארחת את הטורניר הזה. ארבע קבוצות מאירופה החליטו שהן מגיעות.
1: ואז ב-1950, סנסציה מטורפת, ארצות הברית מנצחת את ברזיל 1-0.
4: נכון, אבל ברזיל הפסידה בגמר אגב לאורגוואי ב-1950. הפסידה 2-1 במשחק שבו זה התקיים במרקנה בברזיל ריו דה ג'נרו עם 173,000 צופים שהיו בטוחים שברזיל הולכת לנצח. בסוף ברזיל הפסידה, נחשב לאחד ההפסדים הכואבים ביותר בתולדות הספורט הברזילאי.
2: חוץ מההפסד בתקופה של רונלדו.
1: 7-1 נגד גרמניה. לא, היה 3-0 נגד צרפת ב-98, הפסידו בגמר, אבל ב-2014, 7-1 בבית נגד גרמניה, שזה היה מטורף.
4: נכון, אז אם נמשיך עוד עם האבולוציה.
1: וב-54 כמובן, הונגריה הגדולה עם פושקש האגדי, שלא מצליחה לקחת המונדיאל נגד גרמניה.
4: מדהים, אתה מחזק לגמרי את כל מה שאני ככה הגעתי לדבר עליו, אבל אני חושב שההתקדמות, אם אנחנו ניקח את האבולוציה של המשחק וגם בצד הטכנולוגי, 1966 הכדורגל סוף כל סוף הופך לאירוע גלובלי, בזה שהוא שודר לראשונה בטלוויזיה. מונדיאל אנגליה בעצם ממש שילב, הוא סימן שלב חדש בהתפתחות של הטורניר. באותה שנה מי זכה? מי זוכר ב-1966?
1: אנגליה כמובן, הזכייה היחידה של אנגליה, 4-2 על גרמניה, עם הכדור שעבר או לא עבר את קו השער.
2: רגע, אבל שנייה, ב-66, מי שזכה זה ההורים שלי, אני נולדתי.
1: נכון,
4: ביניהם. מי שזכה זה ההורים שלך, ונבחרת אנגליה.
1: כמובן, בובי צ'רלטון, ג'קי צ'רלטון.
2: תגיד לי, אבל חקרת פעם איך זה יכול להיות שתמיד, לאורך כל ההיסטוריה, פתאום קבוצה גדולה מקבלת 7 גולים. איך זה קורה דבר כזה?
4: נכון, אתה מתכוון למשחק של גרמניה.
2: דוגמה, כן, אבל תמיד יש כאלה לאורך ההיסטוריה. קבוצה גדולה פתאום מקבלת 7 גולים, 6 גולים, 5 גולים.
4: גם מכבי נתניה קיבלה 8-2.
1: יש דברים שלא מדברים עליהם, יש דברים
2: שלא מדברים. למה לדרוך לאנשים פה?
4: גם אני אוהד מכבי נתניה. השמונה היה כואב לנו מאוד, על זה אנחנו מדברים בעיקר. ב-1970 המונדיאל...
2: תראה מה קרה לארסנל, חבל שאתה לא פה, היית כל הפרצוף שלו נהיה כמו שולי הגדרה.
1: אנחנו יצאנו ב-5-2 ו-3 גולים שמענו מחוץ לחומות של האקסטדיון.
4: אני חושב ב-5 וב-6 אני גם יצאתי. זה הספיק לי, מספיק. ב-1970 מונדיאל התקיים במקסיקו, וכמובן דיברתם על האקסטדיון האצטקה. נכון, ישראל השתתפה במונדיאל. מוטה לשפיגלר האגדי, שפגשתי אותו ממש לא מזמן, גם כן, וסוף כל סוף, העולם ראה צבע. זאת אומרת, אנשים שצפו במונדיאל בטלוויזיה, יכלו לצפות בזה, אם היה להם טלוויזיה, יכלו לצפות בזה בצבע.
1: ואז 74 ו-78, כמובן, עוגמות הנפש של יוהאן קרויף, גם נגד מערב גרמניה ב-74, גם נגד ארגנטינה ב-78, המערכות מנצחות, ויוהאן קרויף נשאר בלי כלום.
4: נכון מאוד. זה גם כן יוהאן קרויף האגדי, שהוזכר גם כן כאן. 1986, אם אני מתקדם קדימה, יד האלוהים.
1: רגע, יש לנו את 82, יש לנו שופט ישראלי ברבע גמר, נדמה לי, באחד המשחקים הגדולים בתולדות המונדיאלים, ברזיל, איטליה, 3-2 לאיטליה, וואו, איזה משחק.
4: נכון, אני דילגתי, נעשיתי כמה דילוגים כדי שנוכל להספיק את הכל, בכל זאת יש פה,
1: מדובר פה באירוע שכמעט 100 שנה. סוף סוף אני מבין במשהו, תן לדבר.
4: ואתה מבין, נראה לי מאוד, אתה משלים את בדיוק את הנקודות שחסרות במה שהלכתי לדבר היום. ב-1986 מונדיאל מקסיקו, כמובן, דייגו ארמנדו מרדונה, שכבש את שער האלוהים, שהיום, עם עבר, כמובן, היה נפסל, כמו שאנחנו יודעים.
1: כן, ברור.
4: ארבע דקות לאחר מכן הוא כבש שער נוסף, שהוא בעצם כדרך חצי מגרש והפקיע את השער.
1: מהגדולים בתולדות המונדיאלים.
4: קוראים לזה שער המאה, ככה זה הוגדר.
1: אז אנחנו, תראה, בגלל שהמונדיאל הזה נמשך חודש וחצי, אז אנחנו נביא אותך גם, תזכור שעצרנו ב-86, וזה זמן טוב כי 90 היה מונדיאל משמים, אנחנו נחזור אליך ונדבר איתך על המשך המונדיאלים, כי זה מרתק, היו דברים, גם לא דיברנו על 78, על מה שקרה בארגנטינה, בקיצור יש הרבה מאוד דברים לדבר עליהם.
4: נקודת המפנה הגדולה והמשמעותית היא 2014, שבאמת הטכנולוגיה נכנסה למגרש, ומאז ועד היום, וב-2026 הולך להיות המונדיאל הטכנולוגי הגדול בהיסטוריה.
1: אז על זה אנחנו, על כל זאת ועוד אנחנו נדבר בפעם הבאה שנארח אותך. שי אלננקרי, ראש תחום חדשנות, כן, אתה אמרת, ראש תחום חדשנות ספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, תודה רבה. פרסומות ומיד אחריהן התפתחות בפרשת אוריך, יונתן אוריך.
0: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות ברשת בית.
5: משחק הפתיחה!
6: איזו שמחה!
5: פוסט משחק, טופס יש?
6: ועוד יש!
5: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: Et la deuxième paire est offerte.
15: Excusez-moi?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: אוללה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
17: תכירו את הגיבור שלנו.
18: שבכל פעם שצריך,
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: הלילה ב-10, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל.
1: כאן. חזרנו ואנחנו לכתבנו רועי ינובסקי, התפתחות בפרשת יונתן אוריך. ינובסקי.
21: כן, שלום, בוקר טוב. אז ההתפתחות, קודם כל נתחיל בהתפתחות הצפויה, והיא שהוגש כעת לבית המשפט כתב אישום נגד אוריך בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים. למעשה כתב אישום מתוקן נגד שלושת הנאשמים שעכשיו נמצאים בתיק, אלי פלשטיין, ארי רוזנפלד, אותו איש מילואים שהעביר את המסמך המסווג לפלשטיין, ואוריך, כשכתב האישום, כמו שאנחנו צפינו, באמת מייחס לו שותפות כמעט מלאה, גם במודעות שלו לפני הדלפת המסמך
2: מה זה כמעט מלאה?
21: כמעט מלאה, הכוונה שמתארים בכתב האישום את כל ההודעות שפלשטיין שולח לו, וזה שהוא מודע לעניין הזה והוא מבין מה הולך לקרות, אבל ההדלפה עצמה היא בצוותא, העבירה היא גם בצוותא, זאת אומרת... הגרסה המלאה של פלשטיין לפיה בעצם הוא הונחה ב-100% על ידי אוריך לעשות את הכל, ואני נכנס פה ממש לדקויות של מטיבי לכת, אז שם זה לא בדיוק כך. אבל ברמה עובדתית, מודעות לפני הדלפת המסמך, וגם אחר כך כשמנסים לאמת את המידע אחר כך. מה שלא היה צפוי, או לפחות משהו שהוא חדש, שהוא התפתחות מאוד משמעותית, זה שביחד עם כתב האישום, מגישה הפרקליטות לבית המשפט בקשה להרחיק שוב את אוריך, גם ממשרד ראש הממשלה, גם ממתקנים ביטחוניים, וגם לקבוע איסור יצירת קשר עם כל המעורבים בפרשה, לרבות עדים וחשודים. כשנשאלת השאלה, אגב, מה זה עד? כי אנחנו יודעים שראש הממשלה היה אמור להעיד בפרשה הזאת, ובסופו של דבר לא נקבעת ממנו עדות, בגלל ש... נגיד את זה כך, הוא פשוט התחמק ממתן עדות, או לא נתן מועדים למשטרה, ובסוף ויתרו על אותה עדות, אבל ברור לכל מי שקורא את הבקשה, שהבקשה היא גם להרחיק אותו שוב מראש הממשלה.
2: מסביבתו של ראש הממשלה, כן.
21: לא, לא, גם מראש הממשלה עצמו, כי אני מניח
1: תגיד רגע, אירועי, למי הפרקליטות מגישה את הבקשה? לאיזה בית משפט?
21: לבית משפט המחוזי, למי שמנהל את התיק העיקרי של פלדשטיין ושל רוזנפלד.
1: וזה אמורה להתקבל החלטה בעניין הזה מתי?
21: אמור עכשיו להיקבע דיון בעניין הזה. אני מניח שזה יהיה אצל מסראו, השופט מסראו, שהוא דן בהליכי המעצר בתיק העיקרי ובתנאים המקבילים, והוא יצטרך לבוא ולתת את הדעת בעעניין הזה ולנהל את זה.
1: ואני מעריך שבמידה, בכל מקרה יהיה עירור לבית המשפט העליון גם, נכון?
21: אני די בטוח שזה יגיע, שזה לב העניין כרגע. התיק העיקרי, עד שהוא ינוהל, ייקח זמן, יש לנו גם את צרולי קיינורן שלא נמצא בארץ. התיק הזה מתנהל בעצלתיים, אבל לב האירוע המשפטי יהיה עכשיו מול, בטח עכשיו בתקופת בחירות, כשאוריך עמוק עמוק בקמפיין של הליכוד.
1: בדיוק, זה מכה לנתניהו במובן הזה גם של הבחירות.
21: זה אירוע מאוד מאוד משמעותי, שמן הסתם גם ידונו גם מן הסתם גם בראיות ודברים מתוך החומר כדי לבוא ולהחליט. עכשיו, הפרקליטות, נגיד עוד משהו, בבקשה שלה שאנחנו קיבלנו אותה עכשיו, אנחנו תוך כדי לומדים אותה, לגבי הבקשה שלה להרחיק את אוריך, הם יושבים ומפרטים את הראיות בתיק שגרמו להם למעשה גם להגיש כתב אישום, אבל בעיקר לבקש את אותה בקשה להרחיק אותו ממשרד ראש הממשלה ואיסור יצירת קשר והדברים האלו. הם מציינים שם כמה דברים. קודם כל מציינים את הגרסאות של פשטלן ושל רוזנפלד, שלמעשה מודים בעובדות המיוחסות להם בכתב האישום, כאיזשהו גם ראיות לכך שהראיות האלה קבילות גם לגבי אוריך, בעיקר לגבי העדות עצמה של פלדשטיין שמייחס לאוריך מודעות מלאה לכל האירוע הזה ושותפות באירוע הזה. מדברים גם על תוצרי הטלפון, בעיקר של פלדשטיין, כל אותם מודעות שגם מצוינות בכתב האישום, הבוס מפסות ודברים מהסוג הזה שאנחנו גם מכירים. את עדויות הצנזורה, עדויות הצנזור, שהם מדברים שדיבר על כך שהמסמך הזה לא עבר צנזורה, אפילו את העדות של העיתונאי רביב גולן, שמספר על כך שהוא הודיע לפלשן שהאירוע הזה לא עובר צנזורה.
1: כן, עורך תוכנית השבת בחדשות 12.
21: כן. כן, וכל הדברים האלו בעצם הם חלק מה...
1: עכשיו, ינובסקי, ממש לסיום, ממש לסיום, אתה אומר שהדבר הזה היה מפתיע ולא צפוי, כל כך למה? זאת אומרת, למה זה בעיניך הייתה הפתעה שהם יבקשו דבר כזה?
21: בגלל שהתנאים האלה פגו והוא כבר חזר, ובגלל שורה של אירועים שונים שהיו קודם, אז כן, זה היה מפתיע שהפרקליטות תבקש את זה שוב, אחרי שכבר...
1: כן, שיבואו לחזור.
21: זה חריג, גם מתארים את זה בתוך הבקשה, שהיה מסד שלם של תהליכים שגרם לו לחזור לשכת ראש הממשלה, תחשוב על זה, יש חשוד, הופך לנאשם, פתאום הוא חוזר, פתאום הוא חוזר
2: חזרה. בכל אופן, אם הוא היה יכול עכשיו שוב פעם לכתוב, אז הוא בטח היה כבר, הבוס ממש לא מבסוט.
1: ובזה אנחנו נסיים, הבוס לא מבסוט. אחלה כותרת לאייטם הזה.
21: רועי ינובסקי. אולי יעשו מזה אירוע פוליטי, ואז הוא כן יהיה מבסוט.
1: נכון, הכל פה נתון לשינויים. רועי ינובסקי, כתבנו, תודה רבה רבה רבה על הדיווח הזה. אנחנו גואטה נהיה פה גם בשעה הבאה עם דברים סופר מעניינים, כולל ראיון עם ראש הממשלה שעבר אהוד אולמרט בפתיחת השעה הבאה. יישארו עמנו.
3: השעה בחסות.
7: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
22: בסדר.
7: הערתי אותך משנה?
22: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
7: כן, יש משהו.
22: כן, תגידי.
7: זכית ברבע מיליון שקלים.
22: באמת? וואלה, זה כיף.
7: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
23: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסט.
5: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסט וזה בסט.
5: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
6: זה בסט וזה בסט.
24: תכירו את הגיבור שלנו,
25: שבכל פעם שצריך
24: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
25: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
24: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
25: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
26: בוחרים אלקטרולוקס.
27: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
26: בוחרים אלקטרולוקס.
28: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
26: בוחרים אלקטרולוקס.
27: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
26: בוחרים אלקטרולוקס.
29: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
26: אמקור, אמקור, אמקור.
29: כפוף לתקנון.
30: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
26: זאת הדרך של יוחננוף.
31: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
32: אחרי החדשות, גל גואטה ועמרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת ב'.
33: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפרקליטות הגישה כתב אישום מתוקן נגד פלדשטיין ורוזנפלד, ובו בין השאר צירופו של יונתן אוריך כנאשם. איראן מאיימת כי תהפוך את האזור לגהינום עם ארצות הברית תפגע במצר הורמוז. למרות ההסלמה במפרץ, השיחות בין ארצות הברית לאיראן נמשכות. שלושה ימאים הודים נהרגו בתקיפה אמריקנית על מחלית נפט מול חופי אומן. הלכה לעולמה הזמרת אסתר שמיר. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט המחוזי בתל אביב הודעה על תיקון כתב האישום הביטחוני שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד בגין גנבת מידע סודי ורגיש ממערכות אמן ופרסומו בעיתון בילד הגרמני. כתב האישום כולל בין היתר את צירופו כנאשם של יועץ התקשורת יונתן אוריך. הוא נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. הפרקליטות מבקשת לקבוע תנאים מגבילים לאוריך, בהם הרחקה מלאה ממשרד ראש הממשלה, הרחקה מכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות, ואיסור יצירת קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה, לרבות עדים וחשודים. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. איראן מאיימת כי תהפוך את האזור לגיהינום אם ארצות הברית תפגע במצר הורמוז.
2: מפקד זרוע האוויר והחלל במשמרות המהפכה האיראניים, מג'יד מוסאווי, אמר כי אם האמריקנים ינסו להפוך את המצר ללא בטוח, איראן תהפוך את כל האזור לגיהנום בעבורם. זו התגובה לתקופה לתוקפנות האמריקנית באזור בעזרת האל, כתב. ראש מערך החירום בטהרן דיווח כי שלושה בני אדם נפצעו באירועים הקשורים לתקיפות האמריקניות בטהרן. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. למרות ההסלמה במפרץ, השיחות בין ארצות הברית לאיראן נמשכות, כך דיווחה רשת CNN מפי מקור דיפלומטי. המקור הדגיש כי השיחות נמשכו גם לאחר התקיפות הלילה באיראן. בתוך כך, שלושה ימאים הודים נהרגו בתקיפה אמריקנית על מכלית נפט מול חופי אומן. כך הודיע שר הספנות ההודי. לטענת ארצות הברית, והמכלית הפרה את הסגר הימי על איראן. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ישנם דיווחים על עוד כלי שיט הודי שהותקף באזור. לפי שעה, אין אישור לידיעה ממקורות אחרים. חוק יסוד לימוד תורה שעבר אתמול בקריאה טרומית, חבר הכנסת משה סלומון מהציונות הדתית שהצביע נגד החוק והודח מוועדות הכנסת בידי יושב ראש מפלגתו השר סמוטריץ', אומר כי הוא שלם עם הצבעתו ומוכן לשלם את המחיר.
8: אני מביא קול של ציבור מאוד גדול, גם רבנים התקשרו אליי אתמול, גם רבנים שלחו לי הודעות אתמול, רבנים בולטים בתוך הציבור הדתי-לאומי, שמבינים שאי אפשר לקחת את התפיסה האידיאולוגית הערכית שאומרת ספרה וסייפה, שאנחנו באמת חושבים שמצווה דאורייתא להתגייס ולשרת את מדינת הלאום של עם ישראל, כולם חושבים כך. העובדה שלא כולם יוצאים באמת היא בעתיד.
2: חבר הכנסת סלומון אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים בכאן חדשות ברשת ב'. הלכה לעולמה הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר, בת 71. שמיר נפטרה ממחלת הסרטן. שמיר החלה את דרכה בלהקת הנחל ובהמשך הפכה לאחת היוצרות הבולטות והמשפיעות ברוק הישראלי. בשנת 1982 הוציאה את אלבום הסולו הראשון שלה במקום הכי נמוך בתל אביב. בשיריה הבולטים עברתי רק כדי לראות, ברית לא מותרת והרכבת כבר עברה בתחנה. כתבתנו דורית מזרחי מציינת כי אסתר שמיר כתבה והלחינה גם לאומנים אחרים, בהם גל יטרי, ריטה, יהודה פוליקר וריקי גל.
9: כאן תחזית הערב. המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית ממחר עד יום ראשון, דומה. אורחי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
12: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
11: תעשו כבוד לחג.
32: עכשיו, גל גואטה ועמרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן רשת בית גואטה
1: ואסנאים. שלום אסנאים, תשמע, יש לי בעיה קשה מאוד עם האות הזה.
0: למה? אתה לא אוהב אותו?
1: אני מת עליו, אין לי חשק לדבר כשאני שומע אותו.
0: כן, כן, אחלה עוד שבעולם, שי צברי.
1: אז תן לנו עוד דקה.
0: אתה יודע מה אני הכי אוהב בעולם? פרסומות צמודות לחדשות. באמצע השעה.
1: למה?
0: כי אז יש לך זמן ללכת לשירותים כמו בן אדם, לקנות סודה, זה, אתה יודע, להיות רגוע. זה מין הפסקה כזאת, קטנה. כן. אני אוהב את הפרסומות הצמודות. יש הנאות קטנות כאלה בחיים.
1: זה, כן.
0: זה כמו שילדים בבית ספר אוהבים הפסקות.
1: כן, לא נעים לי להפריע לך באמצע, זה גם גיל כזה שצריך לשירותים באמצע.
0: אני, כן.
1: תתחיל להתרגל.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. אורלי אלקלעי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, זר לא יבין זאת מה זה שלוש דקות פרסומות, מה אפשר לעשות?
0: לא, צמוד לחדשות, זה נותן לך, זה כאילו...
1: גם שירותים, גם לקנות סודה, גם לעשות קוסטה.
0: זה כמו חופש גדול.
1: כן.
2: שש דקות של חופש.
0: לגמרי.

0: שעושה את עבודתו, והם עושים את עבודתם. אז כן, היום הולכת להיות שם ישיבת ממשלה, בעקבות אישור תוכנית משלימה לפיתוח מרחב מחוז צפון, בהיקף של כ-3 מיליארד שקלים.
1: כשהייתי חבר כנסת, אמרו לי, אם אתה קורא משהו שיש בו הרבה, הרבה, הרבה, הרבה מילים, יש,
0: לא,
1: משהו, יש משהו שמסתתר.
0: אני רוצה לדייק, אתה יודע, שלא יגידו שאנחנו כן. לא מדייקים. אז ההודעה לפחות הרשמית שערי הליבה של הצפון הופכות למרכזי החיים החזקים, 3 מיליארד שקלים לערים, שימו לב. מדברים על חינוך, תחבורה, בריאות, תיירות, קרית שמונה עוד מחכים לבית חולים, אבל בסדר. צפת, אפולה, יגאל עכשיו תורך לדבר, צפת, אפולה, אקו, נצרת, נוף הגליל, טבריה וחרמיאל.
2: איפה נהריה, איפה קריית שמונה, איפה מטולה, איפה קצרי, לא יודע.
1: איפה מרגליות, איפה?
0: לא, הם טוענים שלישובי צמודי גדר, 0.9, קיבלו את ה-18 מיליארד שקלים. עוד לא קיבלו, אבל אומרים שיקבלו את ה-18 מיליון שקלים.
1: 18 מיליארד.
0: מיליארד, סליחה, שקלים. אבל אתמול הייתה הפגנה של תושבי חצור הגלילית וראש פינה, שאומרים, מה קורה איתנו? אנחנו לא ב-0.9, ואנחנו לא ב-3 מיליארד.
1: אבל מצד שני, הם בטח לא גרועים מאפולה.
0: תקשיבו, זה פשוט...
1: זה לא הגיוני בכלל.
0: זה לא הגיוני מה שנעשה. אני פשוט מסתכלת על התאריך. ברור לכולנו מה הולך להיות עוד 4 חודשים. ברור לכולנו מי עומד בראשי הרשויות. אני לא חושבת שתושבי כרמיאל, טבריה, צפת, קצרין, כל אזרחי מדינת ישראל לא צריכים לקבל חוסן, בריאות, חינוך, בדיוק כמו בכל מקום אחר, במרכז או בכל רשות שיש בה את היכולת הכלכלית, גם של התושבים שגרים שם וגם סוציו-אקונומי גבוה. כולם צריכים להיות שווים, אבל לא יכול להיות שאנחנו בוחרים את החוסן הכלכלי שם. מה קורה עם שאר הערים?
1: חד משמעית, אני לא מבין. בקריית שמונה ובחצור צריכים גם חוסן כלכלי, גם חוסן נפשי, צריכים פי 5 כסף ממה שמקבלים במקומות אחרים.
0: בקצרין ובשאר המקומות, קצרין, נכון? בשאר
1: כן,
0: היישובים
1: כן, כן.
0: ובשאר המקומות.
1: אגב, צריך להזכיר
0: בכלל.
1: גם את כל הממק, כפר גלעדי ובתילל וכפר בלום, וכל אלה, כן.
0: נכון והקיבוצים שהם, ודן ודף
1: נכון,
0: מה שחוצים
1: נכון,
0: פעם אחר
1: שכל
0: פעם.
1: היום שם הילדים חיים תחת פיצוצים.
0: אז כן, אז פה לפחות לפי הצגת התוכנית, מדובר על שדרוג איכות החיים והחוסן, תחבורה, דיור, זאת אומרת שאנשים יבואו ויוכלו כן. לרכוש דירות. אז, אבל רגע, אם אני אוכל לרכוש דירה באפולה, ואני גר בקריית שמונה, ובאפולה הדיור יהיה הרבה יותר נגיש לי, מה זה אומר שאני אעזוב את קריית שמונה לטובת אפולה? או לטובת נוף הגליל?
2: כן. שאלות שצריכות להישאל, בהחלט. אז ישיבת ממשלה עוד מעט בנוף הגליל, אורלי הרקלאי, כתבתנו בצפון, תודה רבה.
0: תודה, חברים.
2: תודה, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט.
3: בוקר טוב.
2: איך עברה לך המלחמה השבוע?
3: לא ממש. לא ממש הייתה מלחמה.
2: הילדים אומרים זה מלחמה לא שווה,
1: לא היה מספיק
2: חופש.
1: תושבי הצפון אומרים שהמלחמה לא הופסקה לרגע.
3: זה נכון, בצפון היא לא הופסקה לרגע, אבל בתל אביב היא לא ממש התחילה. חוץ מאיזה שתי אזעקות, אחת נדמה לי הייתה ב-6 בבוקר, אחת הייתה קצת יותר מאוחר, אבל בואו לא נפריז. בכלל, הצורך להעצים כל הזמן את תחושת, בכל מה שקשור למרכז הארץ, אני לא מדבר על הצפון, בצפון יש בעיה שאיננה נפתרת. אבל במרכז הארץ יש יותר חששות וקצת פאניקה מלאכותית שמיוצרת סביב החשש שחס וחלילה יראו עלינו. בואו נרגיע.
2: לא, מה שמפריע זה בעצם ההפרה של שגרת החיים והיכולת להתמודד קדימה. עוד יש לנו אייטם בהמשך התוכנית על הדבר הזה, שבאמת אתה חי באיזושהי מין תחושה שאתה לא יכול לתכנן שום דבר, כי מי יודע, אתה יודע, אני הייתי, חייב לספר לך, גם לך, יגאל, הייתי במשחק כדורסל ביום, זה היה שלישי בלילה?
1: הייתי במשחק כדורסל?
2: הפועל תל אביב, הפועל ירושלים. עכשיו משחק רגיל, אתה יודע, אתה נמצא...
3: לצערי הקבוצה לא נכונה
2: ניצחה. אז בשבילי זאת הייתה הקבוצה הנכונה הפעם. אגב, עוד לא יודעים אם היא ניצחה או לא ניצחה, כי עוד לא, כי בינתיים נקבע שיהיה משחק חוזר, היום יש ערעור. אני לא יודע אם הוא התקיים כבר.
3: לא, הערעור היה על המשחק הקודם.

0: ביום שלישי נדמה לי היה משחק בירושלים.
1: לא, לא, לא, יום שלישי.
0: שבו הפועל תל אביב ניצחה.
1: ביום, איזה, ראשון הייתי במשחק, סליחה, יום ראשון הייתי, נכון, אתה צודק, אתה צודק, יום ראשון הייתי במשחק, רבע שלישי, פתאום התחילו באמצע המשחק ידיעות, רבע שלישי פינו את כולנו מה, בסוף הרבע שלישי פינו אותנו את כולנו מהאצטדיון, תחושה לא נעימה.
0: בהחלט לא נעימה.
1: והעניין הזה בעצם של המלחמות הקצרות האלה והעימותים האלה זה בעצם עימותי טראמפ, מלחמות טראמפ. בוא נדבר רגע על טראמפ ונתניהו. אתמול טראמפ אומר לנתן גוטמן שלנו, שליחנו בארצות הברית, בשיחה, בלעדי ישראל לא הייתה קיימת. אתה שומע את זה וחושב מה?
0: אני חושב שלא כל דבר שנשיא ארצות הברית אומר צריך לקחת אותו כאמירתו. זה אמירה שאין לה שום כמובן שום משמעות.
2: אתה עכשיו ממש מאכזב אותי, כי כששמעתי אותו אומר שלא ברור שנתניהו יתמודד בקדנציה הבאה, ממש לקחתי ברצינות.
0: גם את זה אני הייתי מציע לא לקחת ברצינות. יכול להיות שנתניהו לא יתמודד, הלוואי ולא יתמודד, אבל אני לא בטוח שטראמפ אומר את הדברים. טראמפ, לפעמים יש לי הרגשה שאני ככה סוקר את מה שקורה במשך היום, שרוב היום הוא מדבר עם עיתונאים, יש כל כמה דקות, יש ציוץ שלו, יש אמירה שלו, יש הצהרה שלו ל-Fox News, ל-Wall Street Journal, ל-CNN, ל-CBS, הוא רב עם העיתונאית, יש המון, אבל, המון דיבורים.
2: אבל אילו אתה ראש הממשלה עכשיו, אתה מודאג מזה?
0: ממה?
2: מההתנהלות שלו, של נשיא המעצמה הגדולה בעולם, שכל שנייה אומר משהו אחר ומצייץ.
0: תראה, בוא לרגע אחד נקיים שיחה רצינית. ממשלת ישראל, ראש הממשלה, היו, הפכו להיות למעשה תלויים באופן אבסולוטי בדברים שארצות הברית תעשה ובדברים שיעשה נשיא ארצות הברית. איבדנו לחלוטין את מרחב הגמישות שדאגנו כל שנות המדינה לשמור עליו, כדי להחליט מה שאנחנו צריכים לעשות בהתאם לאינטרסים שלנו ובהתאם ליכולות הריאליות שלנו.
1: יש ברירה בכלל?
0: יש ברירה? היום, בוודאי שיש מאוד. מדינת ישראל היא מדינה מבודדת לחלוטין, היא החליטה על מדיניות שבה היא מסניעה את עצמה על כל העולם. היא רוצה מלחמה בלבנון, היא רוצה מלחמה בעזה, היא רוצה מלחמה באיראן. היא נותנת גיבוי לפרעות ולפוגרומים שמאות ישראלים עושים יום יום בשטחים נגד פלסטינאים. ובמצב הזה, בבדידות שהיא תוצאה בלתי נמנעת של המדיניות של הממשלה הזאת, המקום היחידי או הגורם היחידי או המנהיג היחידי בעולם שעדיין מוכן לדבר עם ישראל זה טראמפ. גם הוא, לפי תחושתי, מתחיל לאבד את הסבלנות. אבל הוא היחידי. עם כל היתר אנחנו לא יכולים לדבר. אני לא מדבר על הטורקים, שזה כמובן משהו, סיפור אחר. אבל גם עם האירופאים. מקרון הוא אויב, מלוני, שהייתה בהתחלת דרכה ראש ממשלת איטליה,
1: כן.
0: מפלגת ימין קיצונית, עשתה רושם שהיא מאוד ידידותית, הולכת ומאבדת סבלנותה. באיטליה כבר מקיימים חקירות נגד ישראל, והחרמות בצרפת, חרמות באנגליה, חרמות בגרמניה, ביקורת במקומות אחרים. ישראלים לא יכולים להסתובב. אני שומע מישראלים רבים שמדברים איתי שאומרים שזה פשוט לא נוח ולא נעים להיות מזוהה.
1: אז מה עושים, אהוד אולמרט? איך משנים את המצב הזה? איך משנים את המצב הזה?
0: תראה, באופן טבעי השינוי מהותי לא יחול לפני שהממשלה הזאת תסולק ותפסיק לפעול נגד מדינת ישראל. אז ממשלת ישראל הכריזה מלחמה על מדינת ישראל ועל עם ישראל.
1: אז בוא נלך לשתי אופציות.
0: החזית הכי קשה היא החזית הפנימית.
1: אז בוא נלך לשתי אופציות. נאמר שהממשלה הזאת לא תיבחר פעם נוספת, ושממשלה אחרת, סוג של ממשלת שינוי כזאת, תבוא תחתיה. איך המצב שלנו עשוי להשתנות, או עלול, תלוי איך אתה מסתכל על זה, בעקבות בחירתה של ממשלה חדשה כזאת?
0: או כמובן תלוי מה יהיה הרכב, אבל ההרכב פחות או יותר ברור.
1: נגיד סוג של ממשלת שינוי כזאת, כן.
0: כן, השאלה מי יעמוד בראשה היא עדיין שאלה משמעותית. אבל לא ניכנס כרגע להיבט האישי של מי שיעמוד בראשה. אין לי ספק שממשלה אחרת תחזיר איזה מימד של שפיות ונורמליות.
1: וזה יבוא לידי ביטוי ביחסי החוץ שלנו ובדרך שבה מסתכלות אלינו
0: מדינות? ברגע שהטרוריסטים, המשיחיסטים, אלה שנותנים גיבוי לקשיים הנוראים שנעשים על ידי מדינת ישראל בגיבויה ובתמיכתה במקומות שונים, כולל בשטחים, לא יהיו, כשבן גביר וסמוטריץ' לא יהיו, כשנתניהו לא יהיה, אז תהיה איזושהי פתיחות לקלוט טון אחר, מוזיקה אחרת, מסר
2: אבל,
0: אחר.
2: אבל מה אולמר, צריך לומר, אחרות. טראמפ לא מפסיק כל הזמן לשבח את נתניהו, בכל הזדמנות שיש לו לשבח.
0: אתה התחלת את הרעיון בזה שסיפרת שבעצם נתניהו נמאס עליו.
2: לא, לא אני.
0: ושהוא מצפה, אז אומרים...
2: אז אני שואל, מה אתה יודע, שהוא באמת נמאס עליו?
0: אני לא יודע, אני לא יודע כלום. אני, מאיפה אני יודע? אני רק מאזין כמוך למה שהוא אומר. הוא אמר שאת כל העולם שונאים את ישראל בגללך, שאלמלא אני היית בבית סוהר. הוא אסר עליו לעשות פעולות, הוא אסר עליו לתקוף את איראן, הוא אסר עליו לתקוף את לבנון. אז מה הוא באמת מרגיש וחושב, אני לא יודע. אני רק יכול להאזין למה שהוא אומר, ומה שהוא אומר בהחלט מצביע על איזושהי שחיקה בסבלנות שהייתה לו.
2: ויש משהו לעשות עכשיו עד החלפת השלטון? עכשיו,
0: כן,
2: עכשיו.
0: צריך להפסיק מיד את המלחמה בלבנון. אין שום סיבה להמשך הנוכחות הקרקעית שלנו בלבנון, שרק כרוכה באובדן חיילים ללא כל צורך.
1: אבל מר אולמרט, הם ירועים על יישובי הצפון. אם אתה גר ביישובי הצפון, אתה לא יכול לחיות שם עם החיזבאללה הזה שיושב לך על הגדר ומאיים עליך ויורה עליך. חייך אינם חיים.
0: חיזבאללה לא יושב על הגדר. ולא ישב על הגדר. כבר הרבה זמן הוא לא יושב על הגדר. את רוב ההתקפות הם עושים ממרחק. אנחנו נמצאים שם בסיטואציה שאנחנו במידה רבה יצרנו אותה, החל ממרץ האחרון, כשהחלטנו לבצע פעילות קרקעית בדרום לבנון, לחדור פנימה, אולי כדי לממש את החלום של חלק משותפי הממשלה, לכבוש את דרום לבנון כדי להקים שם יישובים יהודיים, אינני יודע. אנחנו צריכים להפסיק את זה, ודאי שאנחנו צריכים לעשות את מה שנכון לעשות, לפעולות נקודתיות, מדויקות, נגד החיזבאללה, אבל זה לא מחייב ולא מצדיק את המשך הנוכחות שלנו בדרום לבנון, שהיא גורמת לנו לאובדן חיים של רבים, של חיילים רבים, ללא כל צורך, מבלי שאיזשהו אינטרס ביטחוני אמיתי בא לידי סיפוק, משום שאת ההתקפות על יישובי הצפון עושים ממרחק הרבה יותר גדול מאשר מהגבול הליטני או אפילו הגבול הוואלי.
1: איך נפטרים מהעניין הזה? איך בעצם מסיימים לדעתך את העניין מול איראן כרגע, לפחות לזמן הקרוב? מבחינתנו, איך אתה היית נוהג כראש ממשלה במצב כזה? אני מבין שצריך לרצות את המדינות האירופאיות, את ארצות, אבל בכל זאת יש לנו איום גדול משם.
0: אנחנו לא צריכים לרצות אף אחד, אנחנו צריכים לעשות את הדבר הנכון לאינטרס הביטחוני של ישראל. כרגע אין שום סיבה להמשך המלחמה עם איראן. היומרה הרברבנית והיהירה שלנו, שאנחנו יכולים להשמיד את היכולת של איראן לעסוק בגרעין, כבר אנחנו יודעים שלא עשינו את זה ואיננו יכולים לעשות את זה. נשיא ארצות הברית מנהל את העניין מטעמה של ארצות הברית. לפי הערכתי, המסלול הריאלי האמיתי לסיום המלחמה עם איראן של ארצות הברית זה להגיע להסכם דומה להסכם שהיה בעבר שטראמפ נסוג ממנו, ההסכם שעשה הנשיא אובמה. אם הם יגיעו להסכם דומה, אולי ישפרו אותו בנקודה או שתיים, אבל פחות או יותר הסכם דומה, שאותו איראן קיימה ושהם יפסיקו את השרת האורניום, אז יהיה איזשהו נקודת ציון שממנה אפשר יהיה להפסיק את האימותים הצבאיים האלה עם איראן. לנו אין כרגע שום עניין ושום יכולת לפתור איזושהי בעיה אסטרטגית לכך שאנחנו נמשיך להפציץ את איראן. לא עשינו שום דבר השבוע בהפצצה שעשינו. פעולה הזאת הייתה פעולה מינורית, חוץ מאשר ליצור דרמה ובהלה ותחושה של פאניקה שמתחילה המלחמה מחדש, והתקפות וכו', זה לא תרם לשום דבר. אנחנו צריכים לנהוג באיפוק ובזהירות ולחזור לעסוק בעניינים הפנימיים שלנו, להיפטר מהצרות שלנו, להפסיק את החקיקה הנפשעת, הפשיסטית, שמנסה לערער את יסודות הדמוקרטיה שלנו, לטפל בפרעות שאנחנו עושים לפלסטינאים ביהודה ושומרון, בגדה המערבית, כפי שאנחנו עושים אותם, ולהחזיר איזושהי מידה של שפיות לשיח הציבורי שמתנהל בישראל, ולתת לאמריקה לגמור עם האיראנים את הסכסוך שיש ביניהם בהסכם שיביא לאיזשהו פיקוח, כן, אפקטיבי על המשך העיסוק של האיראנים בגרעין. ולפי דעתי זה דבר, הם לא יקבלו חזרה את ה-450 קילו, אין ויכוח על זה, אנחנו לא נפסיק את היצור הטילים שלהם, אין ויכוח על זה, אבל אנחנו נרגיע את המצב הזה ונחזור לאיזושהי התנהלות יותר שפויה למה שקורה במדינה.
2: מרול מר, שאלה משהו ברמה האישית, איך התחושה לבן אדם כמוך שהוא ומשפחתו, אתה יודע, אנשי ליכוד שורשיים מאז ומעולם שלא הולכים להצביע יותר לליכוד?
0: הליכוד, אני עזבתי את הליכוד יחד עם אריק שרון, אנחנו היינו ממקימי הליכוד. אתה יודע שאיגל, שאני חושב שנותרו היום אולי שניים או שלושה אנשים חיים בלבד, שעדיין חתומים על המגילה, על ההצהרה של הקמת הליכוד מ-13 לספטמבר 1973, שלושה שבועות לפני פריצת מלחמת יום כיפור. אני אחד מאלה שחתומים על מגילת הקמת הליכוד. מה שיש היום אין לו שום קשר לליכוד. זה ערב רב של בריונים, של בורים בעמי ארצות, של גלמים, של אנשים חשוכים, של אנשים שאין בהם שום הבנה, לא ביחס לצרכים האמיתיים של מדינת ישראל, ולא ביחס למה שניתן ונכון לעשות במשטר דמוקרטי. וזה הליכוד של היום, אין לו שום קשר לליכוד שאני באתי ממנו.
2: ולסיום, אתה כבר יודע מה תצביע בבחירות הקרובות?
0: תראה, עד שלא תהיינה הרשימות, שנדע בוודאות מי הרשימות, אני כמובן לא אוכל להגיד, אבל אני חושב שאני יודע מי אני חושב מבין אלה שכרגע נראים לי כמועמדים שאני אצביע בעדו. אבל אני רוצה לומר,
1: אני מאמר שאתה מצביע אייזנקוט. אני מאמר,
0: אני תמשיך להריך, אני לא אגיב על זה כרגע, אבל מה שאני רוצה לומר זה שיש שורה של אנשים מצוינים שאני מאוד מקווה שהם יכנסו בבחירות הבאות. למשל אדם כמו נמרוד שפר, כן, שהוא, אפילו, אני חושב שהוא בדמוקרטים,
1: כן,
0: שהוא איש מצוין, הלוואי הוא יבחר שם. אבל כרגע מי המועמד שאני אעדיף אותו, כן, להיות המועמד המוביל של ממשלת השינוי, אני מבטיח לכם שאם תראינו אותי לפני הבחירות ימים ספורים, אני ודאי אומר לכם,
1: ברור.
0: אני לא אסתיר את דעתי.
1: אז אנחנו נזמן אותך פעם נוספת, אם תסכים. תודה רבה. ראש הממשלה שעבר אהוד אולמרט.
0: תודה רבה לכם. הזה.
1: ואנחנו עוברים לנושא אחר לחלוטין, האמת שנגענו בו בשיחה עם אולמרט, שסיפרתי על הפועל תל אביב והפועל ירושלים ועל מה שקרה שם ביום ראשון, על היכולת לתכנן קדימה, ובשביל זה אנחנו אומרים בוקר טוב לדוקטור אייל דורון.
3: מה שלומכם?
1: חוקר ומפתח חשיבה יצירתית.
3: כן.
1: תקשיב,
2: היינו אתמול בחתונה של מישהי שעובדת איתנו, שעד לפני 3-4 ימים לא ידע בכלל אם תהיה חתונה. ברוך השם, החתונה הייתה אתמול והיה שמח.
1: מה זה 3-4? אפילו יומיים לפני זה.
2: כן, ביום ראשון היו
1: עוד תקופות. ביום שני עוד היה חוסר ודאות.
3: כן, זה מדהים. אנחנו בשגרה של משברים. אני רוצה להגיד לכם איזו אנקדוטה. יצא לי בחודש האחרון לעשות כל מיני סדנאות מנהלים בעולם, וכשהסיני והפיני והנורווגי והבריטי באו ואמרו לי איזה עולם מטורלל, קצת נרגעתי, הבנתי שכולם מרגישים שזה תרלול. זה לא רק אצלנו, יש איזה משהו כזה שהמשבר הזה, אתה יודע דבר אחד בטוח, שהמשבר הבא תכף מגיע. וזה אירוע, כל אחד עם הסיפור האישי שלו, אבל החוסר ודאות הזאת וקצב המועד, וכל מה שאמרו לנו כל הזמן, ואימו עלינו שזה הולך להיות, אז הנה זה פה. וזה פשוט נוגע בכולם, ממש נוגע בכולם.
2: ויש דרך לעשות סדר בראש?
3: כן, אני חושב שקודם כל יש לנו ציפייה כזאת שאנחנו צריכים לוותר עליה, שרק אם נחזיק את הראש מעל המים, עוד שנייה יגיעו 7 השנים הטובות, או טיפה, או טיפה. נגיד לכם, נגיד בעסקים.
2: מה, אתה אומר לא יקרה?
3: לא.
1: אני רוצה ממך עצה באופן אישי, שמע.
3: כן.
1: אני, אז ביום ראשון שהתחיל כל הבלגן הזה, כאמור, הייתי, סיפרתי את זה כבר, הייתי במנורה במשחק, והאמת, היה לי שבוע מאוד מאוד עמוס, עם הרבה מאוד תכנונים קדימה, ונתקפתי דיכאון קל, אני חייב לומר לך, הייתי שפוז מאוד.
3: כן, זה קורא לזה דכדוך.
1: אבל דכדוך, דכדוך עמוק.
2: רגע, דכדוך זה פחות חמור מדיכאון?
1: לא יודע, זה לא דיכאון, אבל הייתי באמת בדכדוך עמוק, הייתי בדכדוך עמוק, ופנה התקרקמו, באמת, אבל אני לא מחסתם. כי ידעתי שיש לזה השלכות, גם אישיות, גם כלכליות, גם 1001 דברים על דברים שהולכים לקרות השבוע, ושאני חושב על זה בדיעבד, הדכדוך הזה יחזיק, לא יודע, 12 שעות, לא 12 שעות, נגיד 16-18 שעות, אז בכלל למה להיות מדוכדך? המציאות משתנה כל כך מהר, אבל איך אני מטפל, איך אני מטפל בדכדוך כזה כשהוא קורה כתוצאה משינוי פתאומי ובלתי צפוי בסיטואציה?
3: אז אני אגיד, גם שים לב, מי כמוך יודע שבתוך כל הטרלול אנשים אומרים דברים על קצה ואג'יות וכמות הסנסציות והדברים. אני חושב שהדבר הראשון, קודם כל ניקח את זה לעסקים ואז לעניין האישי.
1: כן.
3: לכל מי שיש קריירה, הדרך הכי טובה שיש לנו עולם חוסר ודאות, היא לעשות דבר שהוא נגד ההיגיון והאינטואיציה, להגזים עוד יותר את המשבר. נגיד אם אומרים לך שעכשיו יש מלחמה 3 חודשים, אתה לא צריך לנסות לעבור את הרבעון, אתה צריך לנסות לחשוב מה יקרה אם עכשיו תהיה עוד 3 שנים משבר מלחמתי. מה קורה בחדר? אני אתן דוגמה, נגיד באירופה אין חומר גלם, אתה אומר להם אין חומר גלם 0.5 שנה, עכשיו 4 שנים אין חומר גלם, בגלל סכסוך כזה ואחר. מה קורה לנו? רגע אחרי השוק, ההקצנה גורמת לך לחופש מחשבתי. למה? כי במקום להגיד אני אעשה קצת יותר טוב ממה שאני כבר יודע, אני אשכלל קצת יותר טוב את המגרש שאני מכיר, אתה חושב מחדש. ההקצנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. ברמה האישית אני יכול להגיד שתמיד שאתה צריך להרגיש יותר טוב בחוסר ודאות, אתה צריך לזכור 3 דברים. א', מה באמת חשוב לך? אנחנו ברעש אינסופי. בסוף אתה שואל את עצמך, מה אני רוצה לצאת איתו היום, השבוע והחודש, זהו.
1: מה זאת אומרת? תן לי דוגמה.
3: אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה רוצה לקנות מכונית כחולה.
1: כן.
3: ובזה אתה מתעסק. שמת לב שאתה יורד לכביש, כל מה שאתה רואה זה מכוניות כחולות. פתאום הכל צבוע בזה. צבוע בפוקוס שלך. יש לך פוקוס.
2: וואלה, זה נכון.
3: אתה צריך להגיד לעצמך, אני, מה באתי לעשות השבוע? אני עם עצמי, בסוף השבוע שאני אסתכל על עצמי, אני אגיד, השגת את זה. העניין של הפוקוס עכשיו הוא כל כך חשוב, כי הרעש הוא אינסופי והוא מטורלל.
1: כלומר, להיות נוכח בכל משימה ומשימה?
3: על הדבר, אתה צריך לשאול את עצמך, מה 3 ההישגים? אגב, אני אומר לך, הם אנשים שמנהלים גם 240 אלף עובדים. בסוף הם אומרים לך, אי אפשר יותר מ3 משימות בשבוע. זהו, אני קם בבוקר עם זה, אני הולך לישון עם זה, וכל מה שאני שומע, כל הרעש עוזר לי כדי לחשוב יותר יצירתי.
2: בקיצור, אם אתה שם, נגיד, 10 משימות, יכול להיות שגם את 3 שרצית לא תעשה.
3: אתה בטוח לא תעשה, כי כשהכל חשוב, שום דבר לא חשוב, ותפסת מרובע. היום אתה צריך לקום בבוקר ולהגיד, מה 3 שבאתי לעשות השבוע? שאני הבטחתי לעצמי לעשות.
2: אבל תשמע, אנחנו רצינו לדבר על הבעיות של ניהול זמן בעקבות המלחמה. הבעיה של אסנאים נראה לי לא קשורה למלחמה.
1: למה?
3: אסנאים נראה לי דווקא מספיק הרבה מאוד.
1: לא, אני מספיק, אבל כל פעם שאני נתקל בחוסר ודאות, השוק מאוד מבאס ומדכא אותי.
2: אבל אולי זה מתחיל מזה שאתה בכלל מעמיס על עצמך טונות.
1: לא, זה ברור.
3: קודם כל, אתה מתמקד בעיקר. דבר שני, זה נקרא כלכלת אנרגיה. אני אגיד משהו שאתם שמים לב, צריך להחמיר איתו. אין לנו זמן לאנשים שמורידים אותנו, חופרים לנו, מדקים אותנו ודחדכים אותנו. אם הם באמת בצרה, תיפגשו איתם. אבל באמת, אתם צריכים יותר משימות שמרימות אתכם ואנשים שממלאים אתכם. למה?
2: זה מדהים.
3: כי בעולם שלפני יומיים, אמרנו, תשמע, מקסימום אני אתמוטט, בשישי שבת אני אעשה ריקאברי. אבל עכשיו בשישי יכולה לפרוץ מגפה ובשבת מלחמה. אתה לא יכול לאבד גובה לאורך השבוע. אז מה אתה אומר? אתה אומר, השבוע יש לי יותר פלוסים, דברים שמרימים אותי, או יותר מינוסים, דברים שמורידים.
1: זאת אומרת, אתה יותר רגיש לזמן שלך וליכולת הניצול שלו?
3: ולאנרגיה, כן, אתה לא יכול לפגוש אנשים שלוקחים לך את הזמן כאילו הם ואתה תחיו 400 שנה, ומתכחשים לזה שמחר הכל יכול להתהפך עלינו. אתה תפגוש אנשים שהם, מה שנקרא, אתם ממלאים אחד את השני. עכשיו, לא אמרתי לא לעזור למי שיש לו בעיה, אבל בינינו, רוב האנשים שחופרים לנו ומטילים אותנו ולוקחים לנו זמן,
1: ערפדי אנרגיה.
3: ערפדי אנרגיה וזמן, אתה צריך להיות הרבה יותר רגיש שלהם. אז אם אני זוכר מה באמת חשוב להלן המכונית הכחולה, וזוכר שאין לי יותר משלושה, ואני חושב, ואני מנתק קשר עם מה שזה, הדבר השלישי שנשאר לי, זה מה ממלא אותי בתור ערך. למשל, נכון שיש אנשים שיוצאים להפגנה, לא משנה מאיזה צד, אבל זה הפגנה שמאמינים בה. אז הם יצאו להפגנה, לכאורה זה מאוד מעייף, אבל שים לב שיש להם יותר כוח להפגנה הבאה. אז אם יש לכם פחות כוח בהורות, בזוגיות, בעבודה, סימן שאתם עושים דברים קצת יותר מדי על אוטומט ופחות דברים שחשובים לכם. כי תשימו לב שכשאתם נאבקים על דברים שחשובים לכם, יש לכם יותר אנרגיה ופחות, וזה פחות מרוקן אתכם. אני חושב שכל הדברים האלה, פעם הייתה לנו פריבילגיה להגיד, שמע, זה לכל מיני כאלה, מצליחני, לעזוב אותי. לא. העולם הוא בכזה קצב מוגבר, שגם אנחנו, בשביל עצמנו, צריכים להתנהל בצורה יותר, עם יותר חרדת קודש לזמן שלנו, לדיוק שלנו ולמה שחשוב לנו.
2: אבל דוקטור אייל דורון, אני יכול לתת לך עוד איזשהו פטנט שאולי לא דיברנו עליו, אני משתמש בו המון המון המון, וזה ממש מצליח. אני כל הזמן אומר לילדים שלי, סתם דוגמה, סיפור של מלחמה ואין לך שליטה על כלום. ואני אומר להם, אל תעייפו את עצמכם, ואל תצטערו על דברים שאין לכם שליטה עליהם.
3: נכון, מאז עשו...
1: אבל זה קל להגיד וקשה לייצר.
2: לא נכון, לא נכון. אתה נותן לעצמך דרור, לא יכול, לא מתעסק בזה. תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, התקפו, לא התקפו, משגע את עצמך. בסוף אתה נהיה חולה רק מהמחשבות של עצמך יותר מהמלחמה.
3: אני אחבר לסיכום את שניכם, שניכם צודקים, קל להגיד, וזה מאוד חשוב, לכן אני הולך לחיוב. אני אומר, מה באמת חשוב לי? והשלושה הדברים החשובים לי, זה דברים שיש לי עליהם הרבה מאוד שליטה. ואז גם לא נשאר לך זמן, גם אם אתה רוצה להתחיל להיאבק על דברים. אנשים שאין להם עודף זמן פנוי, מתרכזים במה שיש עליו שליטה. וזה מאוד נכון, זה סיפור. עכשיו, כל מה שאמרתי, אתה רואה שזה נהיה יותר ויותר קריטי לאנשים מבחינה נפשית. זה מה שנקרא, זה כמו רכב היברידי. אתה צריך היום לתדלק תוך כדי תנועה. כן. אתה לא יכול להתמוטט לך בסופי שבוע. אנחנו צריכים לשנות קצת את האסטרטגיה שלנו, ולהיות קצת יותר ככה זהירים ושמורים עם איך אנחנו מתנהלים, ועל מה באמת אנחנו מוצאים אנרגיה.
2: אגב, נגיד... אחת לכמה זמן אני לוקח את הנייד שלי, ומנקה אנשי קשר שמתישים אותי.
1: נכון. וואלה.
2: יש כן, כאלה שהם כל הזמן מתישים אותך.
3: שאת
2: ככה וככה וככה וככה וככה.
1: מה זאת אומרת אבל אתה מעיף את אנשי הקשר, עדיין הם יכולים להתקשר אליך ממסוע.
2: אני לא עונה למה שלא מזוהה.
3: הם יהיו לא מזוהים, אתה מבין? יש לו שיטה.
2: לא עונה למה שלא מזוהה.
3: אבל אתה יודע למה זה מוסרי? למה זה מוסרי? כי אז יש לך זמן לעזור למי שבאמת מגיע לו.
2: נכון מאוד.
3: זה תמיד.
2: נכון
3: מאוד.
1: טוב, אפשר לנהל את השיחה הזאת עוד שעות, כי היא מרתקת, אבל אנחנו מוכרחים לסיים. דוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, על מה עושים כשהכל לא ידוע? שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע. תודה רבה לך.
4: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אסנהיים. כאן חדשות, ברשת בית.
5: שלום, כאן עומרי אסנהיים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
6: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
7: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
8: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
9: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: משחק הפתיחה!
18: איזו שמחה!
17: פוסט משחק, טופס יש?
18: ועוד יש!
17: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו אומרים, כן, כאן לגמרי. אומרים בוקר טוב למאיה כהן.
2: בוקר אור.
1: אמא של סמר עמית כהן, זכרו לברכה, שמלאו 11 חודשים לנפילתו, ואת כותבת פוסט שבו את בעצם מבקשת להנציח מעל הכל. את כותבת, מאחורי כל שם, מאחורי כל תמונה של חלל שמתירה לפרסום, יש משפחה שחרבה לעולמה, ואמא אחת מרוסקת שמבקשת רק דבר אחד, שאף אחד מאיתנו לא ישכח את הילד שלה. זה הבן המלאך שלי, אשמח שתשתפו לזכרו של גיבור ישראל. זה בקשה כל כך קטנה.
3: לכאורה, בקשה קטנה.
1: כן.
2: נכון, אז האמת היא שלא אני כתבתי את הפוסט, אני לא פניתי, שיתפו את זה, אבל זה נגע לליבי, וכמובן שזה מבורך.
1: אבל זה מבטא את מה שאת מרגישה, אני מתאר לעצמי.
2: לגמרי, לגמרי מבטא. הופתעתי כי שיתפו את זה בפייסבוק, ולא הבנתי איך זה הגיע, ניסיתי לברר מי פנה בשמי, אבל התרגשתי. התרגשתי ולגמרי אני רוצה שיזכרו את עמית, ואני עושה את הכל כזה שיזכרו אותו. והיום בדיוק אנחנו מציינים 11 חודשים לנפילתו. היום זה הסעודה, ומחר עולים לבית העלמין.
3: ואת מרגישה שהציבור זוכר אותו? היית מופתעת מזה?
2: הייתי מופתעת מכמות השיתופים ואלפי הלייקים והתגובות. זה חימם לי את הלב, פתאום הפייסבוק שלי קפץ. לקח לי קצת זמן להבין כי... כמו שאמרתי, לא אני פניתי, אז לא הבנתי בהתחלה במה מדובר. אבל שקראתי זה מאוד התרגשתי. ניסיתי לברר יוזמה של מי זה היה. לא הצלחתי. אולי אתם תעזרו לי לגלות. אבל זה לא כזה משנה. המטרה היא שיזכרו את עמית ויזכרו את כל הנופלים שבזכותם אנחנו חיים.
1: אז בואי ספרי לנו קצת על עמית שלך.
2: עמית שלי, בן הבכור שלי.
1: אנחנו רואים את התמונות שלו על המסך עכשיו.
2: כן, ילד יפה תואר, כמו שאתם יכולים לראות.
3: רואים ממש.
2: זה הרבה הרבה יותר יפה מבפנים. ילד חכם, ילד מקסים, עם לב טוב, שהחליט שהוא רוצה לעשות שירות משמעותי. הוא ירד במשקל 30 קילו, כדי להתגייס לשירות קרבי. לא היה אכפת לו לאן, הוא אמר לאן שיקחו אותי. עד השבעה באוקטובר. בשבעה באוקטובר, כשגילינו את הזוועות שקרו בדרום, הוא אמר לי, אמא, אני מתגייס רק לגולני. לא יעזור כלום. אם לא גולני, אני לא עושה צבא.
1: מה החטיבה שחטפה בצורה מאוד מאוד חזקה בשבעה באוקטובר?
2: זו הסיבה שהוא רצה להגיע לגולני.
1: גם גדוד 13 שאליו הוא התגייס, גם גדוד 51.
2: נכון.
3: את חששת מזה?
2: ועזרתי לו להגשים את החלום. אני מאוד חששתי. אני לא אשקר, לא רציתי שהוא יהיה לוחם. מה אני אעשה?
3: זה דבר...
2: כל אמא רוצה להגשים לבן שלה את החלומות, ועם כמה שניסיתי לשכנע אותו, אמרתי, טוב, אולי הוא יסיים את המסלול, יביא את החומה, ואז תרד לו ההתלהבות. ובאמת, אחרי המסע קומתה, אמרתי לו, יאללה, עמית, הבנו שאתה מסוגל, אתה גבר.
1: כן, ככה אמרת לו?
2: ככה אמרתי לו.
1: ורצית שהוא יעשה מה בעצם? כן.
2: כמובן שאני בעד צבא וצריך לתרום, אבל כל אמא רוצה את הבן שלה בבית וקרוב אליה ולדעת שהוא במקום בטוח. אני קרוב לשנתיים לא עצמתי עין.
1: מה הוא ענה לך כשאמרת לו, הבנתי שאתה יכול, בוא, עכשיו נגמרה הצגה.
2: די, אמא, יהיה בסדר. אמא, אם לא אני, אז מי, זה הזמן שלי. אל תדאגי, הכל בסדר. קבוע. כל שבת שהוא היה יוצא הביתה, הייתי מנסה לשכנע אותו, הייתי אומרת לו, איזה רגל אני אשבור לך? בוא תוציא קצת גימלים. וזה לא עזר.
3: מאיה, תספרי לנו קצת, שנרגיש את זה בעצמות. מה זה שנתיים לא עצמתי עין? איך חיים ככה?
2: בתור מי ששונאת כדורים ולא לוקחת תרופות, לקחתי טיפות ולריאן, טיפות טבעיות להרגעה, כי רק אימא ללוחם באמת מבינה מה המשמעות שלא לישון בלילה. שלא נדבר על זה שלאורך, אתה יודע, הייתי קצת רגועה בשמונה חודשים הראשונים, כי הוא בכל זאת בהכשרה, ואני יודעת שהוא לא נמצא בלחימה, למרות שראינו שכבר אין ביטוח לכלום, אחרי הכתבם שנפל בבח של גולני, שאמור נכון. להיות המקום הכי בטוח.
1: שהרג ארבעה חיילים.
2: נכון.
3: כן.
2: אבל גם אין לך את הקשר היומיומי, זה ילד של אימא שהייתי רגילה לדבר איתו 4-5 פעמים ביום, ופתאום אני צריכה לחכות לטלפון אחד בערב, ויש חששות, אחרי שהוא סיים ועלה לגדוד, אז בכלל, זה טיפות הרגעה 3 פעמים ביום.
1: הרגשת, מאיה, שמשהו עומד לקרות?
2: אני כל הזמן פחדתי שיקרה לו משהו, כל הזמן. אני חושבת שכל אימא ללוחם פוחדת על הבן שלה ויודעת מה עלול לקרות.
3: מה, כל הזמן זה במלחמה להדחיק את זה כאילו?
2: כל הזמן. זה יום יום.
3: פחד והדחקה, פחד והדחקה?
2: כן. תראה, היינו מתורגלים 3-4 פעמים בשבוע, היינו מקבלים הודעות, אירוע בעזה, ישר אני שולחת הודעה לממפי, הוא היה מרגיע אותי, הכל בסדר.
3: ואם הממפי 3 דקות לא עונה, את כבר באלטרף.
2: אבל על הזמן. האמת, יאמר לזכותו שהוא היה באמת מאוד מאוד זמין לי, וזה מאוד הקל עליי. לא היה מצב ששלוש דקות לא ענו לי.
3: כנראה שגבי בידו קבעת בלחץ.
2: עד שקרה מה שקרה. ואז היה פעם ראשונה שקיבלתי הודעה, היה אירוע במחלקה, לא בעזה. והגוף נתן סימנים. התחלתי לראות, אמרתי, לא יכול להיות, הרגשתי שמשהו לא בסדר, במיוחד אחרי שאני 3 שעות מנסה להשיג, עוברת על כל הטלפונים של כל החיילים, של כל המפקדים, הגעתי לאימא של הממפי, אף אחד לא עונה לי. ואז שלחתי הודעות לעמית, אמרתי לו, עמית, אני לא מסוגלת כבר מספיק. האמת שהתלבשתי, אמרתי, היה אירוע במחלקה, יוציאו אותם, אני הולכת לאסוף את הבן שלי משדה תימן, אמרתי לבעלי, זהו, נגמר הסיפור שלו. זהו, זה עכשיו הסוף. לא ייתן לו לחזור לשם. וחשבתי שאתה יודע, יש אירוע ומוציאים אותם באותו יום. חברים שלו נשארו להילחם שבועיים אחרי שהוא נפל. אז זה לא כזה פשוט.
3: תגידי, מאיה, את אומרת, החיים לא יחזרו למה שהיו. ואני באמת מבין את זה, כי אני גדלתי מגיל 8, אני גל בבית של משפחה שקולה, של אמא שקולה, אח שקול. ואני רוצה לבקש ממך משהו, כי אני בטוח שזה מה שעמית היה רוצה. אני רוצה לבקש ממך שלא תעשי את מה שאמא שלי עשתה, כי אמא שלי ביום שהכי נרצח, היא למעשה מתה. וזה פשוט, זה... לא היה לה את הכוחות כנראה להתמודד עם זה, אבל בסוף זה משפיע על כל הבית, זה משפיע על... אתה יודעת, הבית שלנו היה פשוט אתר הנצחה. הכל מלא תמונות של אחי ונרות נשמה ו... אבל... ואני יודע שמה שאני אומר זה לא דבר פשוט, כי היא לא חזרה לחיים. אבל אני בטוח שמה שעמית רוצה זה שתמשיכי לחיות לצד השכול, אבל תמשיכי לייצר חיים.
2: זה בטוח מה שעמית רוצה, וזה מה שאני התחייבתי עוד בשבעה. עמית הוא הבן הבכור שלי, כמו שאמרתי, יש לי עוד 2 ילדים. יש לי את גיא, שאוטוטו חוגגת 18, ואת הראל בן הסקורונים, שהוא לפני יומיים ציין 15. ולמענם מגיע להם חיים נורמליים. אנחנו היינו בית מאוד מאוד שמח, בית שמארח, משפחה שאוהבת לבלות ולנסוע לחול וחופשות וחברים, ובאמת, היינו מלאי שמחת חיים. עברנו טראומה שאני לא מאחלת לאף משפחה לעבור.
3: אי אפשר לתאר את זה בכלל.
2: אבל תודה לאל, אנחנו עומדים על הרגליים, ואנחנו באמת מנסים לייצר שגרה בריאה לילדים. הבית שלנו, יש לנו תמונה אחת על המזנון של עמית, התמונה של האותר לפרסום שרצה בכל הרשתות. ומעבר לזה קיבלנו המון תמונות, ולא עשינו חדר זיכרון, החדר שלו הוא בדיוק כמו החדר שהיה. ואנחנו לא רוצים שיכנסו לבית ויגידו...
3: זה אתר זיכרון.
2: זה בית כן. של משפחה שכולה, כן. ממש לא. ואנחנו מנסים באמת לייצר שגרה. ולהיראות כן. לפה, תראה, הכאב, אני לא אשקר, זה לכל החיים.
3: ברור,
2: לכל החיים ברור. זה ילווה אותנו, וזה כאב שאני לא מאחלת לאף משפחה. באמת,
3: גם אם יש רגעים שאת מנסה להסתיר אותו מהילדים, למשל. אבל
2: אני רוב הזמן מצליחה.
3: מצליחה?
2: למדתי לשים מסכה. כן, אני מצליחה, זאת אומרת, לא להראות לילדים שאני כואבת, היא משתדלת לא לבכות לידם, לא תמיד זה מצליח לי.
3: ברור, ברור.
2: לפעמים אני נשברת. אבל אני משתדלת, כן. משתדלת. אני יודעת כן. שעמית רוצה שהם ישמחו, אני יודעת שעמית רוצה שאני אהיה שמחה, אני יודעת שהוא רוצה שנשמור על השגרה שלנו, שנעבוד, שניסע, שנטייל, אבל כמובן שנזכור כן. אותו. עמית היה לו מאוד אותו. מאוד חשוב לזכור את הנופלים. היה לו איזה... קטע כזה שהוא כן. היה כל הזמן מדביק מדבקות של נופלים שהוא לא הכיר בבית, בחדר שלו. והייתי נכנס לחדר והייתי מתעצבנת, הייתי אומרת לו, עמית, זה מרגיש לי כמו חדר זיכרון. אתה יודע מה הוא אמר לי? אמא, תתביישי לך, בזכותם את חיה. כל בוקר תיכנסי, תגידי להם בוקר טוב. בזכותם את כאן.
3: אז עכשיו אנחנו צריכים להגיד לכולם, בזכות עמית כהן, אנחנו כאן. נזכיר אותו היום גם ההזכרה של ה-11 חודש, שבעזרת השם יהיו רק שמחות שצלחים בבית.
2: אמן, של כולם.
1: מאיה כהן, אמא של סמר, עמית כהן, זכרו לברכה.
3: תודה רבה לך.
1: תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה.
1: פרסומות.
0: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת בית.
4: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: ראינו. ברצינות?
4: ברצינות גמורה, מה שלומך?
5: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
4: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
5: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
9: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
10: משחק הפתיחה!
11: איזו שמחה!
10: פוסט משחק, טופס יש?
11: ועוד יש!
10: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: שלום, כאן עומרי אסנהיים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
16: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
17: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
18: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
19: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
18: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
19: יותר אנרגיה.
18: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
19: יותר אנרגיה.
18: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
19: יותר אנרגיה.
18: טוב די, הגזמת.
20: תכירו את הגיבור שלנו.
21: שבכל פעם שצריך,
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: הלילה ב-10, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
24: כל המונדיאל חינם וכאן.
1: אנחנו כאן.
2: חזרנו, וואו, פרסומות ארוכות.
3: כן.
2: מה, אסתר שמיר?
3: כן.
2: אז כפי שציינו בשעה הקודמת, אסתר שמיר, כפי שכתוב בוויינט, אגדת רוק כזאת, שלא תמיד זכתה להערכה שהייתה ראויה לה, הלכה לעולמה בגיל 71. בואו נשמע קטע מתוך ראיון שיניקה פה לרוני קורבן ומאיה רחלין.
12: אני קרוב ל-30 שנה מטפלת, טיפלתי באנשים, פיתחתי שיטה שקוראים לה קול הרוח, והמגע הזה היומיומי עם ריפוי, ועל כל מורכבויותיו עומד לידי כשאני כותבת, והתחלתי לשלוח בפייסבוק כל מיני פתקים ושירים קטנים.
3: פתקים.
12: כן, קוראת להם פתקי מלחמה, כולם קוראים אותם, זה רץ כמו אש ושדה קוצים. אני חושבת שההופעה העיקרית שלי היא ברשת עכשיו, כי גם בגלל הגיל וגם בגלל הכוחות וגם הזה, אני כל הזמן שואלת את עצמי, מה את עושה הכי טוב, מה את עושה הכי טוב. והיום מה שאני עושה הכי טוב זה הכתיבה האינטנסיבית הזאת, כל יום פתק, כל יום שיר, כל יום משהו, קצת לחדד, קצת להעיר, קצת לנתב כעס, הכל ביחד.
2: אסתר שמיר. זהו, אנחנו סיימנו את השידור הזה, ערכה אותנו עידית בן יאיר, מפיקות אורית שולץ ורונית גור אריה, על הביצוע הטכני אילי בן שבת, מיד אחרינו בחצי היום עם ליאת רגב. גואטה, אתה במונדיאל מעכשיו? כאילו אי אפשר לדבר איתך?
3: אני איתך, נו, חלץ, אני איתך במונדיאל, גמרנו. רק לא שבתות.
2: יגאל גואטה, תודה רבה.
3: תודה, סנאים, תודה מאזינות ומאזינים, אמן ושקט.
2: נתראה פה בשבוע הבא.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
4: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
5: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
6: בנק יהב.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה בסד.
9: מהייזום ועד הביצוע.
8: זה בסד.
9: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסד.
9: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
10: משחק הפתיחה!
11: איזו שמחה!
10: פוסט משחק, טופס יש?
11: ועוד יש!
10: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
15: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. יונתן אוריך מואשם בפרשת הבילד. הפרקליטות מבקשת להרחיקו באופן מלא ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אומר כי על ישראל להפסיק את מלחמותיה באזור ולהתמקד בענייניה הפנימיים. הלכה לעולמה הזמרת והיוצרת אסתר שמיר. התחזית ממחר עד יום ראשון דומה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. פרקליטות המדינה צרפה את יועץ התקשורת יונתן אוריך לכתב האישום הביטחוני שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד בפרשת הבילד. אוריך נאשם בעבירה של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה, והפרקליטות מבקשת להרחיק אותו באופן מלא ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות, ולאסור עליו ליצור קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. סנגוריו של אלי פלדשטיין, עורכי הדין עודד סבוראי וסיוון האוזמן, אומרים כי כתב האישום שהוגש היום נגד אוריך בפרשת הבילד מהווה קבלה מאוחרת מאוד של טענות פלדשטיין שנטענות מזה כשנה וחצי. לדבריהם, כתב האישום המתוקן מקבל את העובדה שאוריך כפוף ישירות לראש הממשלה ועובד בצמוד אליו. לטענתם, פלדשטיין אמור להימחק מכתב האישום. התגובות במערכת הפוליטית להגשת כתב האישום נגד אוריך. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי נתניהו צריך להגיד עוד היום, טעיתי טעות חמורה כשחיבקתי את אוריך והעלמתי עין, גם אחרי שהודה שקיבל כסף ממדינה תומכת טרור. מי שמסכן את ביטחון המדינה גמור אצלי ולא ידרוך לעולם בלשכתי. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי נתניהו לא טיפש. הוא יודע היטב שכל רגע שאוריך הסוכן הקטרי נשאר בלשכתו, זו פגיעה בביטחון ישראל. אבל נתניהו מפחד מאוריך ולכן הוא לא מסוגל לעשות כלום. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אומר כי כל דקה שראש הממשלה מאפשר ליועצו להישאר בלשכתו, קודש הקודשים של מדינת ישראל, היא פגיעה בביטחון המדינה. ראש ממשלה שלא התנער ומחבק קרוב אליו את מי שנאשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, הוא לא מנהיג ואינו קשיר לתפקידו. כך מסרו כתבותינו גילי כהן ודקלה אהרון שפרן. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אומר כי על ישראל להפסיק את מלחמותיה באזור ולהתמקד בענייניה הפנימיים.
0: צריך להפסיק מיד את המלחמה בלבנון. אין שום סיבה להמשך הנוכחות הקרקעית שלנו בלבנון שרק כרוכה באובדן חיילים ללא כל צורך. כרגע אין שום סיבה להמשך המלחמה עם איראן. יומרה הרברבנית והיהירה שלנו שאנחנו יכולים להשמיד את היכולת של איראן לעסוק בגרעין, הרי כבר אנחנו יודעים שלא עשינו את זה ואיננו יכולים לעשות את זה.
18: ברעיון לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה האשים אולמרט את נתניהו בבידודה של ישראל בזירה הבינלאומית, והדגיש כי הנשיא טראמפ מאבד את הסבלנות כתוצאה מהתנהלותו של ראש הממשלה.
0: מדינת ישראל היא מדינה במדינה לחלוטין, היא החליטה על מדיניות שבה היא מסניעה את עצמה על כל העולם. היא רוצה מלחמה בלבנון, היא רוצה מלחמה בעזה, היא רוצה מלחמה באיראן, ובמצב הזה, בבדידות שהיא תוצאה בלתי נמנעת של המדיניות של הממשלה הזאת, המקום היחידי או הגורם היחידי או המנהיג היחידי בעולם שעדיין מוכן לדבר עם ישראל, זה טראמפ.
18: הלכה לעולמה הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר, בת 71. שמיר נפטרה ממחלת הסרטן. שמיר החלה את דרכה בלהקת הנחל, ובהמשך הפכה לאחת היוצרות הבולטות והמשפיעות ברוק הישראלי. בשנת 1982 הוציאה את אלבום הסולו הראשון שלה עם שם להיטה הגדול, במקום הכי נמוך בתל אביב. עוד משיריה הבולטים, עברתי רק כדי לראות, ברית לא מותרת, והרכבת כבר עברה בתחנה. כתבתנו דורית מזרחי מציינת כי אסתר שמיר כתבה והלחינה גם לאומנים אחרים, בהם גלי עטרי, ריטה, יהודה פוליקר וריקי גל. אסתר שמיר תובא למנוחות מחר ברבע לשתים עשרה בבית העלמין החדש בהרצליה. יהי זכרה ברוך.
12: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב משבע בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות
20: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: והתחזית ממחר עד יום ראשון דומה. אורחי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

שלום לכם, 12 ו-6 דקות כעת, בחצי היום, אחרי עוד לילה שני ברציפות שבו ארצות הברית תוקפת באיראן, ואצלנו מיד נשמע בפרסום ראשון של כרמלה מנשה, קצין מילואים שמטריע, שוב, על סיכון חיי חיילים בלבנון ומחסור בין היתר בציוד רפואי בסיסי תחת אש. נהיה גם עם ראש אגף מבצעים בצהל לשעבר אלוף במילואים ישראל זיו. מחר יתקיים מצעד הגאווה בתל אביב. במצעד יצעד חבר הכנסת לשעבר מטעם מרץ אלי סללחה, מנהל בית הספר התיכון המצטיין בישראל מבית ג'אן. הוא יהיה איש הציבור הראשון מהעדה הדרוזית שמגיע למצעד הגאווה.

0: לי מאוד עליה, הוא אמר, היא מאוד מיוחדת וזה. אכן צדק. Okay. כמובן גם מוזהרתי שיש שם כישרון, אבל הכישרון בהחלט היה שם. גם סוג של וייב מנטלי מאוד לא אופייני לגיל הזה של 19. ואינטימיות איתה הייתה מאוד טבעית.
1: אנחנו נשמיע את הרעיון המרגש עם אפרים שמיר מאוחר יותר. עכשיו אנחנו אלייך, קרמלה מנשה, עם פרסום ראשון שלך. פרסום ראשון הוא מטריד מאוד. כשל מערכתי מתמשך בגדוד מבצעי. מיד נשמע ביחד קצין מילואים שמתריע על סיכון חיי מילואים ופערים חמורים בגדוד קשר פיקודי ומחסור בציוד רפואי בסיסי תחת אש. שלום קרמלה.
2: שלום, כן, מדובר במפקד פלוגה בדרגת רב סרן במילואים שמזדהה בשמו המלא 40 שנה כמעט, 36 שנים במדים, מתריע ויתריע בעבר, אנחנו לא הראשונים, הוא ניסה כמובן במשך כל השנתיים האחרונות לפנות ולהתריע.
1: הוא יהיה איתנו מיד, אנחנו מיד נשמע אותו, כן.
2: בשמו ובשם חיילים וקצינים נוספים בגדוד על כשל מערכתי בגדוד מבצעי שלטענתו פוגע בכשירות המבצעית, מסכן חיים של חיילים, פוגע ביכולתו של הגדוד לבצע את המשימה בזמן מלחמה. במשך תקופה ארוכה כאמור התריע לפני גורמים שונים במערכת, פנה למפקדים, לגורמי לוגיסטיקה, לקצינים בכירים. למרות ההתראות החוזרות לא בוצע בירור מעמיק, לא הוצגו מסקנות, לא ניתן מענה מערכתי לפערים שעליהם התריעו אנשי הגדוד. מדובר בשורה ארוכה של כשלים שנוגעים לכשירות מבצעית בסיסית, לפערים בציוד רפואי לוגיסטי, למחסור בכוח אדם מקצועי, לאי מימוש תקנים חיוניים ועוד ועוד ועוד. ואני מציע באמת שנשמע את רב סרן גיל אדמתי, מפקד שאכפת לו באמת, אולי קצת אובססיבי, אבל זאת הדרך אולי אחרי השבעה באוקטובר לתקן פערים.
1: בואי נצרף אותו לשיחה. רב סרן מילואים גיל אדמתי, מפה במילואים, שלום לך.
3: שלום, שלום לכם.
1: כמה זה חמור? למה אתה כל כך נסער?
3: זה התחיל עוד לפני השביעי באוקטובר, כאשר גיליתי שיש פער מאוד מאוד גדול בין הציוד הנמצא בגדוד לבין המשימה האופרטיבית שלנו, שהיא משימה, יכול להגדיר אותה, בחוד של החוד של, של צה"ל.
1: אוקיי.
3: והדבר הזה התחיל עוד במרץ 23, קיבל התראות, כולל במאי 23 אחרי החודש שהיה של אגרוף ברזל ההכנה למלחמה מבחינתם, מבחינת הצבא, ובשביעי באוקטובר זה כבר בא לידי ביטוי, לכך שאנחנו היינו משביעי באוקטובר במשך תקופה ארוכה בלי ציוד, ישנים בחוץ עם שקי שינה, בלי מים, בלי מזון, בלי ציוד בסיסי. היה קשה. וזה נמשך.
1: אתה ראית סיטואציות שרופא בגדוד מנסה להתמודד עם פצועים במצב שחסר לו ציוד רפואי?
3: ברור.
1: ספר, אתה יכול לספר?
3: היינו מעבר לגדר, בלבנון, הרופא ואני ניסינו במשך תקופה ארוכה לקבל ציוד רפואי, שהוא ציוד בסיסי היום בצהל, שפלזמות, ציוד טראומה, ללא הצלחה, ולא בגלל שלא ביקשנו, אני יודע לבקש, תאמיני לי, בכל הכיוונים. בפועל חטפנו מרגמות, פצמרים, והיו לנו שלושה פצועים, אחד מהם קשה. רק בנס שהרופא ידע והצליח לייצב אותם, ותודה לחיל האוויר שעשה לנו פינוי מהיר, לא מתו שלושה חיילים. לא היה לו פלזמות, המצחיק זה.
1: לא היה לו פלזמות?
3: לא היה לו פלזמות.
1: רגע, אני רוצה להבין, חיילים קרביים, מוציאים גדוד של חיילים קרביים בלי פלזמות?
3: נכון.
1: שזה דבר בסיסי, בטח כשמאבדים דם.
3: נכון. זה בדיוק מה שהרופא הסביר לי, ובגלל זה במשך שנה וחצי דיברתי עם כל מי שצריך יכולה, כדי להשיג לו פלזמות ללא הועיל. המצחיק זה שחצי שעה אחרי התקרית, מישהו גם כן בטובה, מחטיבה אחרת, נתן לנו פלזמות. הכל נעשה פה בטובות. הפכנו המעטפת של עצמנו. אנחנו גדוד מילואים שפעל תחת גדוד אחר,

0: ופשוט לא היה לנו שום מעטפת לוגיסטית במשך שנים.
1: שנים?
0: לא הוזן כוח אדם לכן, שנים.
1: וכמה אתם קרבים?
0: כמו שאמרתי, אני אתן לך דוגמה קטנה שאני יכול להגיד. בוא נגיד שבקרב בבינג'בל היינו בפנים ונתנו תמיכת קשר ללקוחות בבינג'בל. מספיק טוב.
1: כן, בינג'בל מעוז קשה מאוד של חיזבאללה במשך שנים.
0: כן, אז אנחנו היינו שם בצד של הקשר, ואתם צריכים להבין, בלי קשר אי אפשר להזיק עזרה, אי אפשר לדבר, אי אפשר לדבר.
1: לא, אנחנו מבינים, זה מספיק שאתם נמצאים באזורים שהם אזורים מסוכנים. מה עוד חסר? שנים, אתה כבר אומר.
0: שנים, שנים. כוח אדם. אנחנו לא הזינו לנו כוח אדם, לא סדיר ולא במילואים במשך 10 שנים. הכוונה היא שלמעשה הגדוד היום מורכב מאנשים שרובנו הם מבוגרים, אני בן 58, אוקיי? אבל הגיל החציוני בגדוד הוא 42. זאת אומרת שרוב האנשים הם הוזנו לפני שנים רבות. לא הזינו אלינו אף בן אדם במשך 10 שנים. שלא אנחנו הבאנו, נגדיר את זה ככה.
1: אתם מביאים אנשים לגדוד?
0: אנחנו מביאים את האנשים, אנחנו מביאים את הציוד. חוץ ממסעיות, הכל אנחנו השגנו.
1: איזה עוד ציוד חסר? אני מבינה מהדברים שפה סיפרה.
0: אנחנו עובדים עם ציוד מיושן. אני אתן לך עוד דוגמה לקשל טכני. יש בצהל ציוד תדלוק מתקדם, שהגיע רק אחרי שאנחנו יצאנו מגדוד אחר, כאשר במהלך כחודש, אנחנו סיכנו את החיים של החיילים יום-יום, בשביל להעלות את תעדי כלים, וחשפנו אותם לכוחות חיזבאללה, כי לא היה לנו ברירה. למרות שיש את הציוד הזה בצהל, ולמרות שביקשנו את הציוד הזה בצהל, לא היה לנו שום מעטפת עצמאית בסיסית במשך שנים, לא תקנים, לא דלק, לא רפואה, לא לוגיסטיקה,
1: אגיד, אני רוצה
0: שירות, הכל.
1: לא, אני מבינה לגמרי, אבל גיל, זה רק הגדוד שלכם ספציפית, או שאתה שומע את זה מגדודים אחרים?
0: אני באתי מחטיבת קרמלי לגדוד, הייתי שם 20 שנה, לא היה חסר כאן שם כלום. יש את הכל בצהל.
1: אבל לא, מה, זה סיפור של גדוד אחד? אני רוצה שנייה לצרף לשיחה את...
0: למיטב ידיעתי, היו חוסרים במהלך המלחמה, אבל למיטב ידיעתי, אני כרגע מכיר את הגדוד שלי בעיקר.
1: לא, לא, בסדר גמור, אבל אני רק רוצה שנייה להרחיב את התמונה ולשאול אותך קרמלה, כי אנחנו שמענו בתחילת המלחמה על הורים שגייסו כספים, או כל מיני עמותות שגייסו כספים כדי להביא אפודים קרמיים לחיילים. אנחנו שומעים על הורים שמביאים קסדות, הסיפור הזה של מחסור בציוד לוגיסטי לחיילים שלנו שנלחמים בעורף האם ומסכנים אתכם, זה לא רק סיפור של הגדוד הזה, נכון, קרמלה?
2: בתקופה האחרונה יש כמובן שיפור, אני לא שמעתי על מחסור בציוד רפואי לאחרונה, גם לא במחסור של ציוד, יש תלונות, מתלונות שונות, אבל פה באמת זה סיפור חריג שמפקד ברמה הזאת, בדרגה הזאת, בניסיון הזה, מדבר שבמקום להפעיל את הגדוד בהכנתו למשימות, נאלצו מפקדים להשיג מים, אוהלים, מזרנים, ציוד חורף, ציוד אישי, דלק, ציוד בסיסי, כשאז צריך להיות מטופל על ידי המערכת הצבאית, הגדוד מתקשה לקבל שירותים בסיסיים, זה דברים שפוגעים באספקת ציוד, בדלק, במענה רפואי, במעטפת לוגיסטית שצריכה להיות מטופלת, תנאי שירות ירודים, מחסור ממושך בשירותים ומקלחות, כשחיילות וחיילים צריכים להתקלח באותה מקלחות שזה בניגוד מוחלט למה שהם קוראים שילוב ראוי, הלכו לכלא על זה חיילים. אז אני רוצה לשאול אותך איך בכל זאת הצליח לתפקד, על הגדוד הזה מצליח לתפקד במלחמה.
0: אנחנו אנשי מילואים שהם מסורים, ואנחנו אוהבים את המדינה, ואנחנו פשוט עשינו את כל מה שאנחנו יכולים, ניצלנו קשרים, טובות אישיות, קנינו בכספנו, you name it, אנחנו עשינו הכל לבדנו, זה היה פשוט קשה, וזה מה שעשינו.
1: בכסף שלכם?
2: למי פניתם? אתה פנית הרי לכל העולם.
0: אני פניתי לכל העולם בפיקוד צפון, פניתי גם בזמנו לאלוף התל, מרסל, ינקו. המגד שלי, אני יודע שפנה לכל העולם ואחותו גם כן. הנושא ידוע ולא מטופל. פשוט לא מטופל.
1: יש לך הסבר?
0: והפי היה שאנחנו נכנסים ללבנון, ואנחנו עוד אומרים לנו, מה אתם בכלל רוצים רופא? מה, אתם סיירת מטכ"ל? אנשים לא מבינים שאנחנו אנשי מילואים שבסך הכל רוצים גם לחזור הביתה בשלום, ושיהיה לנו גם צ'אנס לחזור הביתה בשלום.
1: ואתם צמודים לכוחות שהם קרביים בשטח. אתה אומר, היינו בבינצ'בל, ולא רצו לתת לכם רופא.
0: לא היינו, לא היינו, לא היינו בתוך בינצ'בל, שנהיה מדוקים, אני לא יכול להגיד בדיוק איפה היינו, אבל היינו בלבנון, תומכים בקרב בבינצ'בל.
1: גיל, כל מי שנמצא כרגע בלבנון נמצא בסכנה. אני טועה?
0: כן, זה נכון.
1: זה לא צריך להיות סיירת מטכ"ל רק כדי להיות בסכנה.
0: אבל זה הגישה, זה השאלה שנשאלנו. למה אתם רוצים רופא? מה, אתם סיירת מטכ"ל?
2: ואתה מדבר על סיכון חיי חיילים, פגיעה ביכולת של הגדוד לבצע משימות. אתה יכול להרחיב?
0: בגדול, רוב הגדוד מתנדבים, ואנחנו בחשש גדול שבינואר, שמחדשים את ההתנדבויות, רוב הגדוד לא יחדש את ההתנדבויות, כתוצאה מכל הדברים האלה. זה גדוד שהוא חיוני ברמות על לצהל. אין עוד גדוד כזה.
2: קרמלה, אתם הייתם עכשיו בלבנון? אתם הייתם, מתי סיימתם מילואים?
0: לפני 3 שבועות.
2: בלבנון?
0: כן.
1: קרמלה, אנחנו נשמח לשמוע אם לצבא יש תגובה לאירוע הזה. זה אירוע קשה מאוד, במיוחד שאתה חושב כמה ימי מילואים האנשים האלה עושים, ובסוף אני לא מאמינה לסיפור הזה. אנשים עושים מאות ימי מילואים, הבתים שלהם נהרסים, עסקים קורסים, ובסוף הם בכסף שלהם צריכים לקנות ציוד שיגן עליהם, כי הצבא לא נותן להם את המינימום של המינימום. זה פשוט לא יאומן האירוע הזה. קרמלה, אם
2: יש צילומים של הקסדות, זה קסדות של מלחמת השחרור לדעתי. כן, תגובה דומה, מדובר בקבילה שהתקבלה לאחרונה, מתבחן לעומק בפיקוד הצפון, בהתאם לפקודות ולהנחיות, תוך קיום בירור סדור מול הכובל, ויתר גורמים הרלוונטיים, חבל שזה רק עכשיו.
1: כן.
2: ככלל, הגדוד ממלא תפקיד משמעותי וליבתי במשימות פיקוד הצפון, מושקעים בו משאבים, מענים הנדרשים, מבדיקה ראשונית לא מוכרים פערים לוגיסטיים שדרשו טיפול ולא טיפלו, כך גם בסימול היחידה, כל הטענות ייבדקו כחלק מהקבילה.
1: קרמלה,
2: מה אתה אומר?
1: אנחנו נעצור כאן. אני מציעה שאנחנו נחכה קצת, ואולי אנחנו נחזור אליך עוד שבועיים, גיל, וגם לקרמלה, ונראה איך הגיבו בפיקוד צפון לפנייה הזו של קרמלה. הם טוענים שלא חסר לכם כלום. בואו נראה עוד שבועיים, הם תקבלו אולי פלזמה. תודה רבה לך, גיל.
2: כשמישהו בגיל הזה, אחרי כל כך הרבה שנים, סוף, זה איך אנשים שלא פונים לתקשורת. פונה לתקשורת בשמו ובשם חיילים וקצינים ומגדים של הגדוד. אז התשובה הזאת היא מעוררת הרבה סימני שאלה, איפה הצבא באמת. זה מטריד, כי לא מדובר באיזה ילד נער בן 18 שרוצה ללכת הביתה. מדובר פה באמת בחיי אדם, מדובר פה בכשלים מערכתיים, לא מקומיים, שמורצחים היו לבדוק את זה לפני שאנחנו פנינו אליהם, ולא לקרוא להם עכשיו לדיון.
1: לגמרי.
2: זה מטריד מאוד.
1: מאוד. קרמלה וגיל, קרמלה עוד תדבר איתנו בטח הרבה בשבועיים, אנחנו נשמח אם גם אתה תחזור אלינו, תהיה בקשר עם קרמלה, ובואו נראה אם זה יתקדם וקיבלתם פלזמה. תודה רבה.
0: אני מודה לך.
1: תודה רבה. שזה בייסיק, אתם יודעים, עם חייל נפצע. פשוט לא לאמן. טוב, אנחנו נשעוד מעט, אנחנו נהיה עם אלוף מילואים ישראל זיו, שהיה בעבר ראש אגף מבצעים בצהל, גם על לבנון וגם על איראן, אבל אנחנו רוצים עכשיו לחזור לתושבי לבנון, תושבי הצפון, סליחה, שמגיעים ליום הפנינג מיוחד, שיוזמים אנשי כפר נהר הירדן, שבימים כתיקונם זה כפר שמארח ילדים עם מחלות קשות, יסדו אותו חיים טופל ופול ניומן, והיום הזה עושה open happening מיוחד עבור ילדי קו האימות וילדים ממשפחות מגויסות, שהחיים של הילדים האלה בוודאי קשים במיוחד, לא קולים. אחת מהמשפחות שתשתתף שם היא המשפחה של אפרת אגר לוי, תושבת קיבוץ אילון. שלום אפרת.
3: שלום וברכה.
1: זה מחר קורה, אני מבינה.
3: נכון.
1: כמה מחכים לזה?
3: הילדים שלי מצפים מאוד, מאוד מאוד מחכים.
1: כי איך נראים החיים שלהם? למה הם כל כך רוצים לצאת?
3: תראה, החיים אצלנו מאוד לא יציבים לאחרונה. יש פער מאוד גדול בין איך שיפה וירוק בחוץ, והכל בין הרעשים שבחוץ, והחוסר עקביות בין יום רגוע לפתאום הזקה שבאה משום מקום, בין לראות מיירת שיוצא לכיוון לבנון, לבין רעשי תותחים או מסוק רב שהסתובב לנו אתמול בלילה על הראש, יחד עם הודעות מהחברות מהיישובים השכנים של חשש לחדירה. זה מאוד מאוד הפכפך. והילדים שלי רוצים קיץ, רוצים בריכה, רוצים לצאת החוצה, רוצים יציבות.
1: אין בריכה? אי אפשר ללכת לבריכה באילון?
3: יש, הבריכה נפתחה השבוע בכל תרועה, אבל עם הרבה מאוד חשש.
1: ממה החשש? למה ילד באילון, ביוני, כשמתחיל להיות חם, צריך לחשוש ללכת לבריכה?
3: כי מה יקרה אם תהיה זקה בדיוק כשאני אהיה במים, ואיך אני אספיק להגיע, ואם יש זמן. אצלנו חשוב להבין שההתראה מגיעה יחד עם הבום פחות או יותר, אמנם הוסיפו לנו עכשיו על הנייר 15 שניות, אבל הם לא בפועל מה שקורה. ההתראות מגיעות יחד עם הפיצוצים, עם הירוטים, וזה מפחיד. וילדים קטנים מפחדים ככה להיכנס למים, מפחדים להתרחק ממרחב מוגן, מפחדים להסתובב בשבילים של הקיבוץ. ולכן ההזמנה הזאת של כפר נער ירדן היא מאוד מאוד מרגשת. כפר נער ירדן זה מקום קסום, אני אגיד שאני מכירה אותו גם כאחד הילדים שלי היה פה בנופש עם הבית ספר חינוך מיוחד שלו. זה באמת מקום קסום שרואה ותמיד מחפש איך לעזור ואיך לעשות את הכי טוב שאפשר. וזה שהם הרימו יום כזה ומזמינים אותנו באמת לבוא לרגע של כיף ושל שפיות, להתנתק מהחרדות, מהדאגות, ובאמת לבלות ביחד עם חברים, זה מאוד מאוד מרגש אותם. לעלות למתקן גבוה של אומגה, בלי לפחד אם יהיה פתאום בום, או תהיה זקה, או מה אני עושה, זה שחרור, וזה שפיות בשבילם, וזה מה שאנחנו רוצים בשבילם.
1: אפרת, מתי חזרתם לאילון, אחרי הפינוי?
3: אנחנו חזרנו מהפינוי בסוף יוני, זה כמעט שנה מהפינוי, וחזרנו בידיעה שאנחנו חוזרים לשקט, ושיהיה בסדר, יהיה לנו 5-10 שנים יציבות, ונוכל ככה להסתגל, ואני אגיד שזה בתקופה האחרונה ממש התפוצץ לנו בפרצוף, עוד במתקפה של איראן עכשיו, בסוף פברואר אמרנו, טוב, זה כולם, זה עניין זמני, וזה חודש, אבל מרגע שזה נגמר, וכל הארץ חזרה לשגרה, והרגשנו שאנחנו נשארים לבד, התחושות הן מאוד קשות, אני אגיד שיש אצלנו ממש תחושות של ייאוש, בקרב אנשים בקהילה וגם ביישובים מסביב אני שומעת את זה. באמת שאלה אמיתית שחוזרת, האם אנחנו יכולים לחיות שם? האם זה מקום שאפשר לגדל בו ילדים שכל ערב שהולכים לישון הם שואלים אותי, יהיה מחר בית ספר? איפה נפגשים בחינוך החברתי, במקלט או מחר במקום הרגיל? כאילו שאלות שאני לא חושבת שמגיע להם כבר לחוות אותם בשלב הזה, ואנחנו מודים, אני מודה, אנחנו עייפים, אנחנו פשוט עייפים מזה. רוצים למה? ללכת לים בשבת בלי לראות ירוטים מעל הראש, ורוצים ללכת לבריכה בלי דאגות, ורוצים לדעת שהילדים שלנו יזכו ללמוד שנה אחת מתחילתה עד סופה.
1: את אומרת
3: בלי מעברים, בלי שינויים.
1: כן, את אומרת שאחרי עם כלבי, ביוני שנה שעברה, חזרתם לצפון?
3: חזרנו.
1: והאמנתם שיהיו לכם 5-10 שנים של שקט?
3: כן.
1: על פי
3: כן.
1: מה, למה חשבת שיהיו לכם 5-10 שנים של שקט? על פי מה?
3: לא יודעת, אולי כן התמימה, אני לא יודעת לענות על זה. הייתה איזו תקווה שהיה, הייתה מערכה גדולה, נכנסנו, זה לא שיצאנו
1: נסגים כל כך גדולים. לא, גם הייתה הכרזה של ראש, אבל ראש הממשלה הכריז בסוף עם כלבי, שאנחנו פגענו פגיעה אנושה באיראן ובחיזבאללה, והרחקנו אותה. את האמנת לדברים האלה?
3: לא, לא האמנתי להם, אבל גם לא האמנתי שזה יחזור כל כך מהר. באמת לא האמנתי. לרגע לא האמנתי שחיסלו את המנהרות, או שהמוטיבציה של חיזבאללה השתנתה או משהו, אבל קיווינו שבאמת יהיו כמה שנים של שקט. הילדים שלי כל כך צמאים ליציבות ולשגרה, ובאמת המון זמן לא היה להם את זה. הילד שלי עובר שנה הבאה, הוא עולה לכיתה זין, הוא יעבור בארבע שנים, 5 מסגרות. זה לא נורמלי.
1: מה זה עושה לילד?
3: זה מאוד מאוד מוריד לו את ה... תראי, קודם כל, אם אנחנו יכולים להסתכל על הדברים הטובים, אז זה מאוד מחזק גם, אוקיי? אנחנו מחשלים אותם, מחזקים אותם. אבל זה מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה לייצר ככה הסתגלות ולהיכנס ללמידה. אתה כל הזמן במעברים. אתה לא מגיע לשלב של השגרה, של הללמוד, של הלהיות, של להרגיש בנוח, להרגיש בבית. הכל מרגיש לך זמני והיראי. אתה לא מתמסר עד הסוף, אתה לא מתחייב.
1: אימי, אני אגיד לך, אני זוכרת שיחה שהייתה לי עם מי שהיה ראש המל"ל, אלוף במילואים גיורא איילנד, מבצע שהגעת הארי, הרי זה לא התחיל עם לבנון, זה התחיל עם איראן, ואז הלבנונים ירו בתגובה על החיסול של חמנאי, ומדינת ישראל הגיבה, ואז נהיה כל הדבר הזה, שאתם בתוכו עכשיו כל כך עמוק. ואני זוכרת את גיורא איילנד, אומר שלא היה צריך להיכנס לשאגת הארי, שהיה צריך אחרי עם כלבי לאפשר לכם את השקט הזה כדי לגדול, לסגשג ולקבל מחדש ביטחון במקום שבו אתם נמצאים בו. את מסכימה עם זה?
3: אני לא יודעת להגיד, אני גם לא, אין לי את ה, את יודעת, אני לא יודעת את הדברים שהוא יודע ולא מבינה גדולה, לא בפוליטיקה ולא במלחמות. אני מבינה בילדים שלי ובמה שהם צריכים. ואני אגיד שהמינון הוא כבר לא מידתי. זאת אומרת, עברנו שנה ותשעה חודשים מאוד מאוד מאוד קשים בפינוי. לקח לנו המון זמן להחזיר אותם לשגרה, לייצב אותם. אני ממש ישבתי בבית כמה חודשים כדי לייצב אותם, חזרה במסגרות שלהם, כדי להיכנס לשגרה. כמובן אצלן, גם קשבתי השיחה הקודמת, בעלי עשה מילואים כל תקופת המלחמה. החיים היו מאוד מאוד קשים, וכל מה שאנחנו מבקשים עכשיו זה שיתנו לנו את כל ה, את, את, את השקט הזה, את האפשרות לייצב את הדברים.
1: גם אם זה ייגמר בסוף בהסכם אותם. מדיני? יכול להיות שיהיה הסכם מדיני בסוף.
3: אני, תראי, את בסוף דברים נגמרים, דברים נגמרים רק בהסכם מדיני בסוף, אוקיי? שום מלחמה לא תפתור את המצב. אנחנו לא נצליח להרוג עד אחרון המחבלים, תמיד יגדלו חדשים.
1: אפרת, אנחנו נעצור כאן, הדברים בהחלט ברורים. אני שמחה
3: ממה שאתה מחרתי. אני רוצה רק לנצל שוב את הבמה כדי להגיד תודה רבה והמון הערכה לכפר נער ירדן, שהרימו את זה על חשבונם ומכספם וגייסו את הגורמים הנכונים. זה ללא שום תמיכה ממשלתית, וזה גם אחד הדברים שהכי קשים לנו. אנחנו מרגישים שהממשלה ממש לא תומכת ולא רואה אותנו כמו שצריך. אז המון הערכה לכפר נער ירדן, אני בטוחה שיום מוצלח מחר, הבנתי שיש הרשמה עצומה של מעל 1,000 משתתפים, זה ממש לא מובן שהם בהתנדבות מרימים אירוע כזה גדול.
1: ואנחנו רוצים גם לומר תודה לרובי המרשלג, כתבנו בצפון, שהמביא לנו את, את הסיפור המרגש הזה, וכל הזמן ממש ממש ממש עסוק בכם, באנשי הצפון, עושה הכל כדי להביא שוב ושוב את הקול של הצפון אל הכותרות ואל החדשות. והשבוע רובי קיבל אות הוקרה במכללה האקדמית עמק יזרעאל על פעילותו זו, אז אנחנו מברכים אותך רובי כאן, ותודה רבה לך, ותמשיך לפעול ככה למען תושבי הצפון, שאתה חלק מהם. אפרת אגר לוי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: תודה רבה.
4: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
5: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
6: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
5: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
8: משחק הפתיחה!
9: איזו שמחה!
8: פוסט משחק, טופס יש?
9: ועוד יש!
8: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7 ל-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il. יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
11: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: אלה דוזיים פר, את אופרט.
13: אסקיוזי, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אוללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
15: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
16: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
17: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
18: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
19: כן, ועוד פעם בדיחה.
18: לא.
19: באמת, נו.
18: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
19: נו.
18: אין מה לעשות, זכית.
19: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
20: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. כל

0: אנחנו כאן.
1: עכשיו אנחנו
2: 90 שנה
3: לשידור הציבורי.
4: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
3: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
5: בית הסטאר ביגלר עשה את זה.
3: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
6: אלי אוחנה לישראל.
3: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
7: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
3: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
8: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בוא חובה.
3: וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: במשרד החוץ בטהרן מטילים את האחריות המלאה להסלמה על כתפיה של וושינגטון ומכריזים כי הפסקת האש בת החודשיים הפכה לחסרת משמעות. יחד עם זאת, מאחורי הקלעים נראה כי ערוצי התקשורת רחוקים מלהיסגר לחלוטין. מקורות דיפלומטיים מדווחים כי המגעים בין הצדדים דווקא התגברו בשעות האחרונות, כשהדיונים מתמקדים במנגנון לשחרור כספים איראניים מוקפאים. שלום לאורך חדשות החוץ, ערן סיקורל.
10: שלום ליד, והידיעה הטריה ביותר שמגיעה אלינו מהמפרץ, מגיעה מהתקשורת האיראנית, שם מודיעים שמיצרי הורמוז, אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם, שדרכו עוברת כחמישית בתנועת הנפט העולמית, נסגר עד להודעה חדשה, כך לפי הודעת רשות המיצרים האיראנית, שאותה לכלי שיט שכבר קיבלו אישורי מעבר לגלות סבלנות, ולהמתין להנחיות נוספות. ההודעה הזאת מגיעה לאחר סבב תקיפות אמריקני, והיא בעצם מסמנת ניסיון איראני להפעיל לחץ כלכלי ובינלאומי. כל פגיעה ממושכת כמובן בתנועה במצר, עלולה להשפיע באופן מיידי על שוק האנרגיה העולמי. התנועה במצר הזה היא חלקית בשבועות האחרונים, והאיראנים מנסים להפגין כאן שרירים בעוד מהלך שהם נוקטים בתגובה למתקפות האיראניות. צריך לומר שלמרות המתקפות מאחורי הקלעים, יש כל הזמן מגעים אינטנסיביים בין הצדדים. וושינגטון וטהרן דנות עכשיו במנגנון לשחרר כספים איראנים מוקפאים כחלק מהסכם אפשרי, כשצוותי התיווך של קטר מקיימים שיחות ממושכות בטהרן. גם מקורות אמריקנים וגם מקורות איראנים מציינים שערוץ המסע ומתן עדיין פתוח למרות חילופי האש. משרד החוץ האיראני הודיע שהתקיפות האמריקניות האחרונות הפכו את הפסקת האש למעשה לחסרת משמעות. ארצות הברית תישא באחריות להשלכות המסוכנות מאוד של ההסלמה, אומרים באיראן. ובטהרן מזהירים שכל מדינה שתאפשר לארצות הברית להשתמש בשטח שלה או במתקנים שלה לצורך תקיפות נגד איראן, תחשב כמי שמצטרפת לצד התוקף. הנשיא טראמפ גם הוא מחריף את האיומים ואומר שאם איראן לא תחתום על ההסכם שמוצע לה, ארצות הברית תבצע גל תקיפות נוסף. ארצות הברית כבר הפעילה טילי טומהוק, מטוסי קרב נגד מטרות באיראן. אבל טראמפ מדגיש, ישראל לא מעורבת במבצע האמריקני הנוכחי. טראמפ גם אומר שאיראן פנתה אליו, ביקשה לעצור את ההפצצות, טענה שבטהרן יחישו. בזירה הצבאית, איראן טוענת שתקפה בסיסים, מתקנים אמריקניים בירדן, בקווייט, בבחריין. בארצות הברית מחישים חלק מהדיווחים, ובמדינות ערב מגנים בחריפות כמובן את הפעולות של איראן. מצהירות כן. שבקווייט מצהירים שמדובר בפגיעה בריבונות שלה. בסיכומו של דבר, משבר כפול, מצד אחד הסלמה צבאית, מצד שני מאמץ דיפלומטי אינטנסיבי שממשיך להתקיים גם עכשיו תחת אש, בניסיון למנוע מהעימות הזה להפוך שוב למלחמה אזורית רחבה. ליד.
1: תודה רבה, אירן. שלום למי שהראש אגף מבצעים בצהל, אלוף מילואים ישראל זיו.
11: ערן תורים, ביות.
1: כל האירוע הזה היה צריך באסטרטגיה נכונה להימנע מראש?
11: יכל להיראות אחרת, חד משמעית. כי אם היו שמים לו את המטרות מראש, שהמטרה היא להגיע למה שעכשיו בפועל רוצים להגיע, להסדר. אז לא בטוח שהיה נכון לחסל את מי שיכל לקבל את ההחלטות, שזה חמינאי האבא. וכנראה שגם היו מבינים אז שהדבר הנכון זה להוציא מידיה של איראן את היכולת לשחק על הורמוז. היו יוצרים תנאים צבאיים הרבה יותר טובים בהורמוז, ואחרי זה היה קצת קשה לעשות, ניסו לעשות זה באיחור, זה לא מצליח.
1: לא, כי זה נראה מין תסבוכת כזו, ושקיעה באיזשהו בוץ או מים של הורמוז, שאתה אומר, איך האירוע הזה בכלל תוכנן? אירוע שהושקעו במיליארדים. שנפגעו אנשים, שנפגע רכוש.
11: כן, תראי, הטעות נעשתה. זה ללמד אותנו שאתה יודע, את יודעת, לפעמים הראייה הזו של איך אפשר לעשות טעויות. אני יודע, רק חווינו את זה פה בשנים האחרונות. לא שכחנו את מה שקרה לנו עצמנו פה בשביעי באוקטובר, וגם מאז אגב, לא חסרו טעויות בקנה מידה גדול.
1: אוקיי, אז בוא נתמקד במה שקורה כרגע.
11: בסוף זה אנשים כנראה, זה לא משנה מה הגודל של המדינה. אבל תראי, מה שקורה כרגע, ובזה את צודקת, זה שבעצם אנחנו כבר בתוך סוג של מלחמת התשה, שהיא גם מדינית והיא גם בחילופי מעלומות קינטי, בחילופי מעלומות של אש בשטח. עכשיו, פה לאיראן המצב הזה, כי זה די בידיה, היא למעשה זו שקובעת את התנאים, בעצם זה שהיא לא חותמת על ההסכם, אז היא מובילה בפועל את המהלך הזה של כניסה לתוך מלחמת ההתשה, ובמידה רבה גם את התנאים של מלחמת ההתשה הזאת, כשמבחינתה, צריך להגיד את זה, זה ניסיון לקבוע משוואות יותר קטנות, זאת אומרת, לפרק את העניין, כי מה רצת ארצות הברית? מעלומה גדולה והסכם גדול. והאיראנים לא רוצים את זה, זה גם משפיל אותם, כי טראמפ תורח כל פעם לצייץ כמה הם נכנעו, וזה זה גודל הניצחון שלו, כי גודל ההשפלה שלהם, למרות שזה כרגע עושה בדיוק הפוך. אגב, אם לא הייתה ההשפלה, יכול להיות שכבר היה הסכם. אבל טראמפ זה טראמפ, והאיראנים זה איראנים, אז זה לא מתכנס כרגע. ומה שכן קורה זה שהמלחמה הזאת הפכה למלחמת משוואות. זאת אומרת, מנסים לייצר פרופורציה דרך הזמן להיקף התקיפה, וזה בעצם מייצר מתוך דינמיקה של עצמו סוג של מלחמת התשה, שזה דבר מתמשך. עכשיו, פה האמריקאים בעיניי עושים שתי שגיאות. אחד זה שהם בעצם נגררים לתוך המהלך הזה, ויותר טוב היה אולי לעצור את זה וכן להיים בעצם בחזרה למלחמה גדולה ולא להיגרר לתוך מלחמת ההתשה הזאת. ושתיים, להעלות את מחיר ההסכם. כי האמריקאים מתוך הבנה שלהם, נאיבי במידה מסוימת, אמרו, אוקיי, בוא נתפשר, הרי הם הורידו מההסכם, לפי מיטב ידיעתנו, אני לא קראתי את ההסכם, אבל לפחות מכל המקורות שאנחנו מבינים, אז הם הוציאו משם את כל הגודיז, את כל הדברים הטובים שכיוונו להסכם טוב, כלומר, את הנושא של הפרוקסים, את נושא הטילים, ועוד שורה של דברים שהם היו חשובים ביותר. אז יכול להיות שמה שהם צריכים לעשות היום זה גם לעלות מול משך הזמן את מחיר ההסכם, אבל גם לעמוד בזה. כי אם הם יעלו את זה רק לצורכי מסע ומתן, אז זה ברור שהאיראנים הם סוחרים לא פחות טובים. זה אנחנו רואים את מה שקורה בפועל, כולל אגב את ההפרדה שהם עשו בין הורמוז לבין הגרעין, שזה רע.
1: האיראנים, הפרדה שעשו האיראנים.
11: כן. ימים יגידו, אני יודע.
1: ישראל, אני רוצה רגע לשאול אותך, לו טראמפ היה באמת, כמו שאתה אומר, מחכה, לוקח את הזמן, כמו שהאיראנים יודעים יפה מאוד לקחת את הזמן, לוקח את הזמן, מחכה, לא מתרגש מכל מיני אמירות שמגיעות שם מפיו של מוצ'טבה וכל מיני בכירים במשמרות המהפכה, ורק ממשיך כל הזמן במצור הימי. זה היה אפקטיבי יותר?
11: לעניות דעתי כן, אם היה גם מצליח להוציא מתוך זה את אלמנט ההשפלה. כי מה שמטריף אותם, תראי מה זה, הם לדעתי יושבים כולם על הציוצים שלו, הוא מוציא ציוץ, עוד לא שיגרו אותו, הם כבר עונים. כי ההשפלה שמה היא מאוד מאוד קשה, ובעצם הרצון שלהם לבנות עצמה מחדש מתחיל מהתדמית. כי במלחמה הם אכלו אותה, הם חטפו מאוד קשה, אז אולי לא בכמות שחשבנו מבחינת הטילים, או חלק מהנזקים שחשבנו שהם יותר גדולים, כנראה קצת פחות, אבל התדמית זה דבר מאוד מהותי, בטח למשטר כזה שבנה איתה לאורך שנים את התדמית האזורית שלו.
1: אבל איך אפשר להוריד מהאירוע הזה את הנושא של ההשפלה?
11: אני יודע שטראמפ יזכור את החשבון שלו ב-X לאיזה כמה שבועות, אני לא יודע, אני לא מומחה.
1: אוקיי, אתה מדבר על השפעה עצומה של ציוצים ב-X?
11: מטורף.
1: על משא ומתן, שהוא משא ומתן דרמטי לכל העולם.
11: ממש ככה, אבל זה ממש ככה. וגם את רואה את זה, אתה יודעת, עוד פעם, זה חוזר תחילת השיחה, לא יאמין. אבל כן, זה בדיוק זה. זה בדיוק המשחק שארצות הברית הייתה צריכה לשחק את זה, אבל, ועוד מהלך אחד שהיא עושה דווקא, וזה היא כן עושה בפרופיל נמוך, היא לאט לאט משחררת חלק מהאוניות שתקועות שמה, שזה דבר מאוד חשוב, וגם, וגם לא יפה הצנאה. אבל הדיבור הזה של ההחצנה, של הפגיעה בתדמית שלהם, זה נזק עצום, חד משמעית.
1: ישראל, נשארה לנו עוד דקה. אתה יכול לומר משהו על הבוץ היותר קרוב לכאן, הבוץ הלבנוני?
11: כן, תראי, גם פה למעשה, נכון, אנחנו מאוד מתוסכלים, ובאמת ליבי, לב כולנו, עם תושבי הצפון. מצד שני, יש פה את אותו מהלך קריטי, שגם אני חושש שהחלון הזה עלול להיסגר. כי אם מעקף בימים האחרונים, את רואה שפתאום טורקיה מתחילה לתפוס עלינו פוזיציה, היא מנצלת את הקרע, לפחות התקשורתי, שיש בין, בין, בין נתניהו לבין טראמפ, לפחות כפי שפורסם, והיא מנסה להידחק לתוך העניין הזה כדי לפגוע בהסכם הזה שנרקם בין ישראל ללבנון. וגם לסוריה פתאום יש מה להגיד, שיש לה אינטרסים וכן הלאה. ישראל צריכה לרוץ, לחתום את ההסכם הזה, להתחיל את הפיילוטי. האם זה מחר יפתור את ההתגרויות של החיזבאללה? לא, אבל יש לאן לשאוף, קורה משהו. כי כרגע לא קורה כלום, ופה המהלכים הפוליטיים, בגלל ערב הבחירות, כולל מהאופוזיציה שיורדים על הממשלה וכן הלאה, זה דוחף למהלכים צבאיים מיותרים.
1: אני רק אגיד ממשימת לסיום, כשאתה מדבר על מדינות נוספות שמתחילות להתערב בהסכמים, שהסכמים קריטיים למדינת ישראל, זה ישר לוקח אותי גם למה שקרה בעזה. שם ההשתאות גרמה בסופו של דבר לכך שקטר הייתה מעורבת בהסכם הזה, וטורקיה מעורבת בהסכם הזה, וסעודיה הייתה מעורבת בהסכם הזה. הזמן הרב שלקח לישראל להגיע להסדר שנכפה עליה ברצועת עזה, בסוף הכניס את המעצמות האלה פנימה. ישראל זיו, תודה רבה לך על הדברים האלה.
11: תודה
1: רבה. הפסקה.
0: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
14: בוחרים אלקטרולוקס.
16: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
17: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
14: בוחרים אלקטרולוקס.
18: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
21: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
20: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
21: יותר אנרגיה.
20: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
21: יותר אנרגיה.
20: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
21: יותר אנרגיה.
20: טוב די, הגזמת.
22: משחק הפתיחה. איזו שמחה.
23: פוסט משחק. טופס יש?
22: ועוד יש.
23: אז עכשיו זה מונדיאל. עושים ב...
22: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
24: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
25: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
26: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
27: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. אמינח, להתעורר
26: לאנרגיות חדשות.
28: הלילה ב-10, בעיטת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
29: כל המונדיאל.
30: אנחנו כאן.
1: מחר יתקיים מצעד הגאווה בתל אביב, ומי שישתתף בו בין היתר הוא מנהל התיכון בבית ג'אן, שזכה לתואר המנהל המצטיין, הביא את תלמידיו להישגים גבוהים מאוד בבגרות. היה גם חבר הכנסת מטעם מרצ אלי סללחה. שלום לך אלי סללחה. שלום אלי.
31: שלום לך ולמאזינים.
1: אני מבינה שבעצם אתה הדרוזי הראשון שמשתתף במצעד גאווה?
31: אני לא יודע אם זה הדרוזי הראשון, אבל אני אהיה ביום שישי, ואני אצעד עם החברה האלה, היות ואני מאמין בהם. אני מאמין שהם בני אדם כמוני, כמו כולם, וחבל שבמדינת ישראל ב-121 עדיין מתייחסים לדברים האלה באופן שונה. הרי כולם, אני מכיר הרבה אנשים מהחבר'ה האלה סבירים וטובים, ואפילו היה שר הבריאות הורוביץ, בן אדם משכמו ומעלה, ונתן הרבה.
1: ניצן הורוביץ, כן.
31: ניצן הורוביץ, כן,
1: בהחלט. גם יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה.
31: עוד חמישה חברים שאני הכרתי כשהייתי בכנסת, והם אנשים נורמטיביים ונורמליים, אין שום סיבה בעולם. שאנחנו לא נשתתף איתם ולא נהיה איתם ולא נצעד איתם. הרי החיים הם אותם חיים. יחד עם זאת, אני גם נמצא במפלגה שהיא השוויון הוא עיקר חשוב מאוד. ואנחנו, לא רק אני חושב שגם הרבה חבר'ה מהמפלגה, מהדמוקרטים, יאיר גולן ואחרים, נהיה איתם, נשתתף איתם, ונהיה לצידם.
1: אלי, איזה תגובות אתה מקבל בתוך החברה הדרוזית שממנה אתה בא על העמדות האלה?
31: תשמעי, זה לא עמדות של הדת הדרוזית. זה עמדות של החברה שאנחנו חיינו בה, כשלא התייחסו להרבה אנשים שהם לא כמוהם. אני, כשהייתי מנהל בית ספר, ידעתי שיש לי תלמידים כאלה, והיה לי תלמיד שאני הצלתי אותו, הוא היה אמור וחשב להתאבד, היות והפריעו לו והציקו לו. אז לקחתי אותו ועשיתי איתו סיור בכל הכיתות, ודיברנו על הנושא הזה, וברגע שאנחנו שמנו את הנושא בפני כולם, אמרתי חברים, יש הרבה, נדמה לי אחד מכל שבע אנשים בעולם הוא כזה, אבל הם אנשים נורמטיביים, הדברים האלה הפכו להיות דברים נורמליים, והתייחסו לשונה באותו יחס הולם, ובעיקר בכבוד.
1: אתה עברת בין הכיתות בבית הספר התיכון שלך, והסברת, הסברת למה צריך לכבד את השונה, וגם עם הנטיות המיניות שלו שונות. כמה אומץ צריך לעשות, צריך כדי לעשות דבר כזה בחברה הדרוזית, שהיא חברה שמרנית, היא חברה שמרנית, אלי.
31: אני יודע, אני יודע שאני בחברה שמרנית, אבל אני יודע גם כן שאני חי במדינה שבעולם שהתקשורת והפתיחות היא מעל ומעבר, ולכן אם אנחנו רוצים לחיות בשלום ושלווה ולהתייחס לכולם בכבוד ולקבל את כולם, אז אנחנו צריכים לעשות חשיפה, וזה מה שאני עשיתי וזה הצלח, ואני לא רוצה שאנשים יסבלו בגלל דעות קדומות שאני לא צריך אותם, והם מזיקים והם לא עושים טוב לאף אחד.
1: אתה איש חינוך שהבאת את התלמידים שלך באמת בבית הספר התיכון בבית ג'אן לציוני הבגרות הכי גבוהים בארץ. היה לזה פרסום מאוד מאוד גדול. אתה חושב, אני אבקש פה תשובה קצרה כי אנחנו רוצים להיפרד, זה שליחות של אנשי חינוך לדעת גם שהתלמידים שלהם יהיו ליברליים וחופשיים ויאפשרו גם לאנשים שמגיעים מהקהילה להתייחס אליהם באופן שווה לחלוטין?
31: בהחלט, תשמעי, חינוך צריך חופש. אם החברה לא חופשייה והיא לא מתנהגת ומקבלת את האחר ומתייחסת בשוויון לכולם, אז לא יהיה התקדמות, לא בחינוך ולא באף מקום אחר.
1: איזה איש נהדר אתה. אתה תתמודד עוד פעם לכנסת?
31: אני מתמודד.
1: אתה מתמודד בפריימריז של הדמוקרטים?
31: נכון מאוד.
1: שיהיה לך בהצלחה. אלי סללחה, לשעבר חבר כנסת מטעם ארץ, אולי יחזור שוב. הדרוזי הראשון שיצעד מחר במצעד הגאווה בתל אביב. תודה רבה לך על השיחה הזו, אלי. תודה רבה. אנחנו שווים אליכם. אחרי החדשות, נהיה בין היתר ברעיון מרגש מאוד עם אפרים שמיר על הסטאר שמיר שהלכה לעולמה.
0: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
4: בנק יהב.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: כדאי לעצור בצומת ספרים.
8: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
10: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
11: C1, כוכבית 5651.
24: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
26: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
32: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
33: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
34: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
6: משחק הפתיחה!
12: איזו שמחה!
6: פוסט משחק, טופס יש?
12: ועוד יש!
6: אז עכשיו זה מונדיאל, עושים ב...
12: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יונתן אוריך צורף כנאשם לכתב האישום בפרשת הבילד. אהוד אולמרט אומר כי על ישראל להפסיק את מלחמותיה באזור. פרסום ראשון, 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מודיעים על הפסקת הגיוס לשריון בעקבות שילוב נשים בחיל הלוחם. מפקד פלוגה במילואים טוען כי התריע במשך תקופה ארוכה על כשל מערכתי מתמשך ולא זכה למענה. חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. יועץ התקשורת יונתן אוריך צורף כנאשם לכתב האישום שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד בפרשת הבילד. אוריך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה. הפרקליטות מבקשת להרחיקו באופן מלא ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות ולאסור עליו ליצור קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה. כך מסר כתבנו רועי ינובסקי. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי נתניהו צריך להגיד עוד היום כי טעה טעות חמורה כשחיבק את אוריך והעלים עין גם אחרי שהודה שקיבל כסף ממדינה תומכת טרור. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי נתניהו יודע היטב שכל רגע שאוריך הסוכן הקטרי נשאר בלשכתו זו פגיעה בביטחון ישראל. אבל נתניהו מפחד מאוריך ולכן הוא לא מסוגל לעשות כלום. כך מסרו כתבותינו גילי כהן ודקלה אהרון שפרן. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אומר כי על ישראל להפסיק את מלחמותיה באזור ולהתמקד בענייניה הפנימיים.
18: צריך להפסיק מיד את המלחמה בלבנון. אין שום סיבה להמשך הנוכחות הקרקעית שלנו בלבנון שרק כרוכה באובדן חיילים ללא כל צורך. כרגע אין שום סיבה להמשך המלחמה עם איראן. היומרה הרברבנית והיהירה שלנו שאנחנו יכולים להשמיד את היכולת של איראן לעסוק בגרעין, כבר אנחנו יודעים שלא עשינו את זה ואיננו יכולים לעשות את זה.
17: אהוד אולמרט אמר את הדברים לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה. פרסום ראשון, 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מודיעים על הפסקת הגיוס לשריון בעקבות שילוב נשים בחיל הלוחם. עד כה הודיעו 25 ישיבות, כשליש מכלל ישיבות ההסדר, על הפסקת הגיוס לשריון. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי שלשום הודיעו 12 ראשי ישיבות הסדר הודעה דומה. פרסום ראשון, מפקד פלוגה במילואים טוען כי התריע במשך תקופה ארוכה על כשל מערכתי מתמשך בגדוד מבצעי, הגורם לסיכון חיי חיילים ולא זכה למענה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הממפי הזהיר מפני מחסור בציוד רפואי ובציוד צבאי בסיסי שפוגעים ביכולת היחידה לבצע את משימותיה בזמן מלחמה. רב סרן במילואים גיל אדמתי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי חלק מהחוסרים הושלמו באמצעות תרומות, קשרים אישיים והוצאות פרטיות של מפקדים וחיילים.
19: אנחנו גדוד מילואים שפעל תחת גדוד אחר ופשוט לא היה לנו שום מעטפת לוגיסטית במשך שנים. אנחנו עובדים עם ציוד מיושן, אנחנו סיכמנו את החיים של החיילים יום יום בשביל להעלות את תעדי כלים וחשפנו אותם לכוחות חיזבאללה כי לא היה לנו ברירה. למרות שיש את הציוד הזה בצהל ולמרות שביקשנו את הציוד הזה בצהל. אני פניתי לכל העולם בפיקוד צפון, פניתי גם בזמנו לאלוף התל. המגד שלי אני יודע שפנה לכל העולם ואחותו גם כן. הנושא ידוע ולא מטופל.
17: גלעד מתי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי הנושא ייבחן לעומק בפיקוד הצפון, בהתאם לפקודות ולהנחיות המחייבות. עם השלמת הבדיקה, הממצאים והמסקנות יעוברו לנציב קבילות החיילים כנדרש ויטופלו בהינתן הצורך. בבדיקה ראשונה עולה כי לא מוכרים פערים לוגיסטיים שדרשו טיפול ולא טופלו. תגובת דובר צה"ל. הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר תובא למנוחות מחר ב-11:45 בצהריים בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר נפטרה ממחלת הסרטן בת 71. בן זוגה לשעבר, הזמר והיוצר אפרים שמיר, סיפר עליה בתוכניתנו בחצי היום.
0: היא הייתה בן אדם עם הרבה עומק פנימי, עם הרבה שער רוח, עם הרבה אהבה לחיים ולעולם ולבני אדם. היא גם טיפלה באנשים, היה לה צד רוחני מאוד מפותח. היא הייתה אישה מאוד קשה לדבר עליה בעבר.
1: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
13: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
13: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
17: והתחזית ממחר עד יום ראשון דומה. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
22: דלתות חמדיה.
23: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:06 בא כאן בחצי היום. עוד מעט נדבר על כל ההיבטים של חוק מחש החדש שעבר אתמול בוועדת חוקה. נהיה עם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד שהרים את ידו בעד החוק, ועם חבר הכנסת יואב סגלוביץ' שהיה בכיר במשטרה שמתנגד נחרצות לחוק הזה. נשמיע לכם גם רעיון עצוב, קשה ומעניין מאוד שערכנו עם אפרים שמיר, מי שהיה נשוי לאסתר שמיר הזמרת והיוצרת הנהדרת שהלכה לעולמה היום בגיל 71. אבל אנחנו פותחים איתך רועי ינובסקי עם הידיעה שמתפרסמת היום. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יונתן אוריך ומבקשת להרחיקו שוב במשרד ראש הממשלה. שלום רועי.
1: שלום, כן, אז קראו שני דברים. קודם כל, הפרקליטות מגישה כתב אישום מתוקן על פרשת הדלפת המסמכים המסווגים, כשבפעם הראשונה יש 3 נאשמים. ארי רוזנפלד, איש המילואים שהדליף את אותם חומרים מסווגים שהגיעו בסופו של דבר לבילד, אלי פלדשטיין, ששימש דובר ראש הממשלה, ונאשם מספר 3, כך הוא מתואר בכתב האישום, יונתן אוריך, יד ימינו של ראש הממשלה. זה היה צפוי, ידוע, לפני שבועיים כבר הפרקליטות הודיעה את זה רשמית,

0: פשוט לא הצליחו לתאם איתו עדות, ולכן הוא לא העיד, אבל הוא כן מופיע כעד תביעה, ולכן הבקשה היא גם לגביו. וזה אומר שעכשיו מתחיל כאן מאבק משפטי, היום אצל שופט מסרה או בית משפט מחוזי, זה ימשיך לעליון בוודאות, לא משנה מה תהיה התוצאה כאן, והדיון יהיה האם כתב האישום הזה יש בו כדי להרחיק את אוריך ממשרד ראש הממשלה מנתניהו. אני אזכיר, אוריך חזר לא מזמן לתפקידו, הוא היום בפועל מנהל את קמפיין הבחירות של הליכוד, ועובד צמוד מן הסתם לראש הממשלה. נגיד מילה על הכתב אישום, הכתב אישום הזה מייחס לאוריך, כמו גם לשאר הנשמים שם, שותפות מלאה בהדלפת המסמך המסווג שלא עבר צנזורה, או החומר המסווג שלא עבר צנזורה לעיתון הבילד, כשהמטרה לכאורה לפי הפרקליטות, זאת התזה שעובדת מאחורי כתב אישום, להסיט את השיח הציבורי שהיה באותה עת בעניין רצח ששת החטופים, שיח ציבורי שהיה יכול להיות שלילי כלפי ראש הממשלה, זו המטרה של כל המהלך התקשורתי על זה, לפחות בנרטיב שמוצג בכתב האישום על ידי הפרקליטות. ניתן גם שחשיפת החומר המסווג גרמה נזק לאמצעי מודיעין יסודי שהיה בידי צה"ל. הוא מואשם גם בהשמדת ראיה בעקבות אירוע שבו הוא מפרמט את הטלפון ליד שלו יום לאחר המעצר של פלדשטיין. כשעוד הדבר הזה עוד היה ממש בסודי, תחת צו איסור פרסום, יש מחלוקת אם הוא ידע או לא ידע, הסעיף הזה נמצא בכתב האישום. כאמור, היום דיון באותה בקשה של הפרקליטות, נמשיך ונעקוב.
1: אבל רואי, כשאתה אומר שהפרקליטות מבקשת להרחיק את אוריך ממשרד ראש הממשלה, מי מקבל את ההחלטה הזו בסוף?
0: השופט. זה משהו שאתה מגיש לבית, בקשה שאתה מגיש לבית משפט, במסגרת תנאים מקבילים. למעשה בכל פעם שמוגש כתב אישום, בטח בהליכים כאלו, אפשר להגיש גם בקשה לתנאים מקבילים, ממעצר, ועד דברים כמו לאסור,
1: ברור.
0: בכל זאת, לאסור קשר עם עדים, או דברים כאלה ואחרים. זה יגיע גם להרכאות יותר לעליון, אני בטוח בזה, לא משנה מה תהיה התוצאה.
1: תודה רבה, רואי, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: עכשיו אנחנו לחוק מחש שאושר הלילה במליאת הכנסת, ולפיו המחלקה לחקירות שוטרים תוכפף לשר המשפטים. כתבתנו דקלה אהרון שפרן, בתנועה לאיכות השלטון הודיעו כי יעתרו לבגץ בעניין.
2: כן, ניאת, אז תראי, חוק מחש מאושר אתמול סופית, קריאה שנייה ושלישית במליאה. החוק הזה, נזכיר, בא להפריד את מחש מהפרקליטות, להכפיף למעשה את המחלקה לחקירות שוטרים למשרד המשפטים. חבר הכנסת משה סעדה, יוזם החוק, הציג אותו אתמול במליאת הכנסת. הנה. אנחנו מיד, לא נוכל לשמוע אותו?
1: לא אוקיי. כרגע.
2: תשמעי, אני יכולה להגיד לך, ליאת, שבדברי ההסבר להצעה נכתב שבשנים האחרונות דוחות של מבקר המדינה הצביעו על ליקויים בטיפול המערכתי בעבירות שוטרים, שדעת הרוב בצוות הממשלתי שעסק בעניין, הדגיש את הקושי שעולה מהכפיפות של מחש לפרקליטות ואת הקשר ההדוק שיש בין פרקליטות לממשלה. לכן, כך לפי החוק, יש המלצה להפריד את המחלקה מכפיפות לפרקליטות ובעצם לכונן אותה כסוג של גוף עצמאי לכאורה. אבל למעשה, החוק הזה מקודם בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, בגלל שבמערכת המשפטית שמענו הערכות שהחוק עלול להאיץ, קודם כל חוק שנחשב לאחד מחוקי המהפכה המשפטית, זה חוק שעלול לדברי בכירים במערכת המשפטית להאיץ פוליטיזציה של משטרה, להפוך שוטרים בעצם לעובדים שכפופים ישירות לשלטון, ולכן מצביעים על הבעייתיות שכך, וליד כפי שציינת בתנועה לאיכות השלטון, כבר עתרו לבגץ נגד החוק הזה, שם אמרו שהצורך ברפורמה במחש הוא אמיתי, אבל הפתרון של להכפיף את המחלקה לדרג הפוליטי מסוכן הרבה יותר מהמצב הקיים.
1: תודה רבה, דקלה. שלום לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד.
3: שלום ליד.
1: אתה הצבעת בעד החוק הזה.
3: בוודאי.
1: למה אתה חושב ששוטרים צריכים להיות כפופים בסופו של דבר לכוחו של שר המשפטים, שהוא איש פוליטי?
3: קודם כל, אני חושב שהגענו לפוליטיזציה נוראית של המשטרה ושל המחלקה של מחש. ואני חושב שקודם כל, שכל עיתונאי הגון וכל אדם הגון צריך לומר, את זה צריך להפסיק, את הפוליטיזציה הזאת. פוליטיזציה הכוונה שבה פרקליט מדינה, כמו שהיה בעבר, ואנשים אחרים בכירים בפרקליטות, ושולטים במשטרה, ושולטים במחש, ומחליטים מי יחקר מהשוטרים ומי לא, אם את רוצה אני יכול להזכיר את הדוגמאות, והדבר הזה, זה דבר שחייב להיפסק.
1: אז תפסיקו את זה, אבל למה אתם מכפיפים את זה לפוליטיקאי? זה עוד יותר מסוכן, לא?
3: אף אחד לא מכפיף
1: לפוליטיקאים. למה זה? הוא חפף לשר המשפטים, יהיה לו שם עמדה ודעה.
3: שר המשפטים אחראי...

0: על פרקליטות המדינה, יש הרבה יחידות במשרד המשפטים. זה שהתרגלנו לשפה, שאפשר לנתק משהו מהציבור, זה שפה נוראית בעיניי. אנחנו מייצרים פה מיליציות. ראש הבק הפך להיות ראש מיליציה, הוא יכול להחליט לבד. ראש מוצד יכול ללכת מאחורי גבו של ראש ממשלה. אנחנו פשוט הופכים, מפרקים לנו את יסודות החברה החופשית. זה מה שקורה בשנתיים האחרונות. וכל זה בחסות בג"ץ. ברור שממשלה נבחרת אחראית על יחידות הממשלה. זה מושכל ראשון, זה ברור לגמרי. חובתה למנות אנשים, חובתה, זו זכותה, זו חובתה למנות, חובתה לממש את המדיניות שהציבור בחר, הכל לפי החוק.
1: כן, אבל גם, אבל הוא גם איש פוליטי, ואני שואלת אותך במדרג הזה, שמי, מי יותר נכון?
0: מי את מדברת
1: איתי? לא, אני מדברת איתך על שר משפטים, הוא הרבה יותר פוליטי מפרקליט מדינה.
0: ממש, מאיפה הבאת את המסקנה הזאת? היום את אומרת את זה? אחרי שאת רואה מה שקרה
1: במשפט נתניהו? כן, אני עדיין, אני לא יודעת מה קרה במשפט נתניהו, אני אחכה לתוצאות כי אני מכבדת את בית המשפט, ואני לא נביא ואני לא יודעת כלום. מבחינתי, יש פוליטיקאים שנבחרים בבחירות אחת לארבע שנים חברי מפלגות, ויש אנשים שממונים שהם לא פוליטיקאים, וזו פרקליט המדינה, והקביעה שלך שהוא יותר מסוכן לחופש מדינת ישראל מאשר איש משפטי שאמור להיבחר בקולות הציבור, היא בעייתית.
0: אבל בוא ניקח את הדוגמה האחרונה. היה הממשלה בחרה מינוי, אדם בשם רומן גופמן היה אלוף בצהל, אני לא יודע אם הוא מתאים לתפקיד או לא מתאים לתפקיד, זה אפשר להתווכח באופן ענייני. את מדברת על תקינות ההליך. היה הליך, הבן אדם עומד בכל תנאי הסף, נכון? הייתה ועדה שהיא עוסקת בדבר מסוים, תואר מידות, לא בכל המשמעויות של הבחירה. אמרה, בסדר, רוב הקולות אמרו, בסדר גמור, הוא יכול. האם ליאת רגב יכולה להגן על המינוי הזה? ברור שאת יכולה להגן על המינוי. כל משפטן יכול להגן על המינוי.
1: עמית, זה עבר בגץ, כיבדנו את זה, זהו, נגמר. אבל זה עבר בגץ, זהו.
0: אבל למה את מדברת על בגץ? בואי נדבר על היועצת המשפטית, על הפרקליטת העל, מה שנקרא, התובעת הכללית, שהלכה והתנגדה, נכון, היא נפלה גם בבית המשפט העליון. האם היא ייצגה עמדה פוליטית בעינייך? התשובה היא כן.
1: לדעתך כן. אולי היא ייצגה עמדה ערכית.
0: אף אחד לא חולק על זה.
1: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, עמית הלוי. אני...
0: משפטן שלא יכול להגן על החלטה שמופיעה בחוק.
1: עמית,
0: עמית. איזה עמדה ערכית יש בזה?
1: תשמע, אנחנו יכולים... לא, לא, שנייה. אנחנו יכולים לנהל שיחה שלמה על הסיפור הזה של גופמן ולשאול למה מינויים של ראש ממשלה שהולך וממנה ראש שבק מאחורי גבו של הרמטכ"ל בבסיס צאלים, מעוררים שאלה של אמון. ניקח את זה גם לתפקיד מבקר המדינה, שאני לא יודעת מה עמדתך בעניין הזה, של הרעיון הזה של למנות את עורך הדין הפרטי שלך מבקר המדינה. יכול להיות שכל הדבר הזה מטיל צל על מינויים אישיים של ראש הממשלה, אבל אני לא רוצה להיכנס איתך לסוגיה הזו, אני רוצה רגע להתמקד פה. למה אתה חושב ששר המשפטים או אינסטנציה נכונה יותר לחקור להיות גורם שעומד בראש המערכת שחוקרת שוטרים, מאשר יועצת משפטית לממשלה. הוא לא חוקר, אבל יש לו משמעות.
0: לא, הוא לא חוקר. הוא ממנה, כמו שהוא ממנה את פרקליטת המדינה, את יועצת משפטית לממשלה. כל שר בכל מדינה, זה פשוט, אני מצר על זה שאנחנו צריכים לנהל את השיחה הזאת. כל שר אמור וחייב למנות את אנשי המנהל הבכירים, אז בארצות הברית זה 5,000 שולחים הביתה, אצלנו זה לא ככה, יש משרות מסוימות, כמו אגב, פרקליט המדינה, הממשלה, כמו יועץ המשפטי, שהממשלה, כמו
1: הרמטכ"ל, לא, לא, ברור, עמית, בוא נצרף לשיחה את דקלה אהרון שפן. אבל הוא ממנה, עמית, אבל אתה רוצה, שנייה, עמית, אני רוצה רגע שדקלה תיכנס לשיחה ברשותך, ותסביר רגע את ההקשר של שר המשפטים, כן.
2: אז צריך בעצם לומר שקודם כל, כמובן, אנחנו מדברים על חוק שהשר לוין קידם אותו ככה גם מאחורי הקלעים, ולפיו מח"ש תוקם מחדש בעצם תחת כפיפות למשרד המשפטים, ואת נכון. המנהל תמנה ועדה שבה נכון. למי שנבחר יש בעצם, יש רוב לשר או למנכ״ל כן, משרדו, כלומר כן, בוודאי, נכון. ולכן לשר יש שליטה ברורה על מה שהולך
1: אוקיי, לקרות. אז עכשיו תגיד לי עמית הלוי, שוטרים, לא עמית, אבל שוטרים שרוצים, שוטרים שפותחים בחקירת אנשי ציבור, ויודעים שבקצה של הממונה של המנהל שלהם, יושב שר משפטים, שהוא איש שיכול להיות במפלגה של אותו חבר ציבור, הם יחששו לפתוח בחקירות נגד אישי ציבור בסיטואציה כזו.
0: חוקרים שהתנהלו על פי חוק, הם, יהיה להם את כל ההגנה, את כל העצמאות. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. מה שקרה עד עכשיו זה מצב בלתי דמוקרטי, שבו סגרו מאחורי הגב שלך ושלי ליאת, שני אנשים שרצו שיד אחת ילחוץ את היד השנייה, וששוטר אחד יחקר ושוטר אחד לא יחקר. אמרתי, אם אתם מוצאים את הדוגמאות, אתם מכירים אותם, אפרופו משפטי נתניהו, אבל הרשימה היא ארוכה, כפי שהופיע גם בדוחות מבקר המדינה, כמו שדקלה הזכירה. ולכן המצב הזה, הלא שקוף הזה, הוא בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו מעבירים את חוק מח"ש, הופכים את המערכת לשקופה, נכון? יש ועדת איתור, היא ממנה אדם, הכל שקוף, לא יהיה בחדרי חדרים, לא ניתן לחתול לחקור בעצמו, שהוא בעצמו אחראי על אותה שמנת, לחקור
2: בעצמו. אבל יש כאן חשד לניגוד עניינים, חבר הכנסת הלוי, פוליטיזציה של חקירות.
0: למה זה מצחיק אותי, הטענות האלו? אנחנו בעידן פוליטיזציה של חקירות. כן. אנחנו בעידן שלא חוקרים
1: טוב, אני חושבת שהבנו את הנקודה הזו שלך, אנחנו
0: אומר, אבל... רגע, אנחנו בעידן שקרן אומרת, אל תחקרו אותו. שפרקליט המדינה אומר, אל תחקרו אותו, כי זה נתניהו וזה. אז אל תחקרו הניצב מסוים, או אל תחקרו הרוע מסוים. אנחנו בעידן הזה.
1: עמית, אבל אומרים לי אגב, שאתה כמעט לא היית בדיונים על החוק הזה בוועדה. שאתה באת רק להצביע, זה נכון?
0: אני משתדל לעשות את עבודתי נאמנה. אני חבר בהרבה ועדות. אני את החוק הזה הגשתי בעצמי. בכנסת ה-23, לא בכנסת ה-25, אז אני, לא רק אגב על מח"ש, גם על נציבות הביקורת על הפרקליטות, במקרה של החוק הזה של סדה הוא פוצל, ולכן הוא עסק רק במח"ש, והוקמה ועדה מיוחדת באמת שעסקה בחוק הזה, וכל חבר כנסת צריך לחלק בסוף את הזמן שלו, אבל אני מכיר היטב את הצורך, כמו שאמרתי, זה היה חוק שבעצם הגשתי כבר מזמן, בגלל שמשה סעדה הגיע ממח"ש, ובקי ממני גם במח"ש, אז הוא הוביל את החוק, וזה בסדר, אנחנו מחלקים את
1: תפקידנו, זה הוועדות
0: השונות, אני תומך תמיכה מלאה בחוק.
1: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך לסיום, הפרקליטות מבקשת להרחיק את יונתן אוריך ממשרד ראש הממשלה, הוגש נגדו כתב אישום, הוא מואשם בעבירות חמורות, בין היתר בסיכון מקורות מודיעין בתוך עזה. צריך להרחיק אותו באופן אוטומטי ממשרד ראש הממשלה, או שהוא יכול להמשיך להיות שם עם כתב אישום כזה?
0: אני מציע לך, תראה, לפעמים שמגישים כתב אישום ויש הרבה כותרות, אז כדי להבין מה באמת קורה, כי אני צריך לתפוס נקודה שהיא לא שנויה במחלוקת. ואני בכוונה נצמד לארי רוזנפלד, שגם נגדו, הוגש נגדו כתב אישום היום מתוקן. האיש הצדיק הזה נלחם למען ביטחון המדינה, ואני, כיוון שאני מכיר את הסוגיות היטב, כולל את הוויכוח שהיה בזמנו, שהוא היה ויכוח על השאלה האם צריך לעצור את המלחמה בהקשר הזה ולהחזיר את הוויכוח אמיתי בתוך מערכת הביטחון, מדרו את ראש הממשלה ממסמכים חשובים, אגב תקראי את סעיף 3 בכתב האישום המקורי, תביני שגם הפרקליטות נדרשה לשאול את עצמה, אבל למה ראש הממשלה לא ידע מה המסמכים?
1: תגיד, אבל מי מחליט? אם הפרקליטות לא יכולה להחליט על שום דבר במדינת ישראל, ובג"ץ לא יכול להחליט על שום דבר במדינת ישראל, אז איך מקבלים החלטות? יש לך כתב אישום של גורמים הפרקליטות שחושדים שהאיש הכי קרוב לראש הממשלה הדליף ידיעה לבילד, ששנינו יודעים שהיא לא עברה צנזורה על זה, אתה לא תתווכח איתי, עובדה שהם לא הפיץ...
0: היום אחרי זה הצנזור אמר לשירית אביטן כהן, כמדומני, לפי זיכרון אני אומר, שאפשר לשחרר את הידיעות, אם אני זוכר נכון.
1: כן, אחרי שזה היה בבילד, אבל זה אחרי שזה היה בבילד, נכון? אז זה לא עבר צנזורה, כלומר הייתה שם בעיה ביטחונית, ואני שואלת אותך, האם זה נכון לדעתך?
0: לא, בישראל, לא, רגע, הצנזור לא אחראי על הבילד, לא על הבילד. לומר, אם אתה מפרסם בישראל, לא, גם דברים שמתפרסמים, אם הצנזור אומר שלא, אז הוא אומר שלא, הוא לא ראה בזה, אבל אני אומר לך יותר מזה, הנה, קשוב, בואו לא נעשה, נתפוס את ה...
1: תגיד לי רק לסיום, יש כתב אישום, יכול להיות שהוא יצא צח כשלג, הוא יכול להיות משרד ראש הממשלה וקרוב למקורות של נושאים ביטחוניים רגישים, זאת השאלה.
0: הוא לא היה אף פעם מסווג, הדבר הזה עלה כבר חבל לחזור על שקר, ליד. הוא לא היה אף פעם, יונתן אוריך, יש לו תפקיד מסוים, במסגרת הליכוד, וזה הקשר שלו עם ראש הממשלה, הוא לא השתתף. למה זה כל כך כואב? כיוון שיש בכירים, כל כך בכירים, קודש הקודשים של ביטחון ישראל, שעושים עסקים עם קטר שנים, ואני שואל את משנה לפרקליט המדינה,
1: גם אוריך, לא?
0: רטמן,
1: גם אוריך, לא?
0: לא, לא, אני מדבר על אנשים שבאמת יודעים ביטחון, אוריך לא, מה שאוריך, מה שהם יודעים, לעומת מה שאוריך יודע,
1: אבל הוא גם עשה עסקים לפי החשדות,
0: וזה לא הפריע לפרקליטות המדינה אף פעם, למה? בצדק אגב, כי אין בחוק בעיה, אני הגשתי חוק בעניין, אבל לצערי הרב עוד לא, כנראה לא נספיק להעביר אותו על מדינות...
1: מי, תענה לי רק לסיום, הוא יכול או לא יכול להמשיך להיות בלשכת ראש הממשלה, זאת השאלה.
0: הוא חייב להמשיך להיות במשרד ראש הממשלה, לפי דעתי, ואני חושב שכתב האישום הזה, שבתוכו מנסה בסך הכל להסתיר את העובדה שמדרו את ראש הממשלה, בחירי הצבא, אני אומר את זה באחריות אגב, יש לי רשימה כזאת, היא עוד תתפרסם ביום מן הימים, איך במלחמה הזאת ראשי המערכת החליטו למדר את ראש הממשלה, כי הייתה להם אג'נדה ביטחונית אחרת, ובדמוקרטיה זה לא צריך לפעול ככה ליד.
1: כן, אני מאוד מודה לך חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, תודה רבה לך. שלום חבר הכנסת יואב סגלוביץ', יש עתיד.
3: שלום, צהריים טובים.
1: לשעבר סגן השר לביטחון הפנים, לשעבר ראש אגף החקירות במשטרה, גם אתה חבר אותה ועדה שבסופו של דבר אישרה את חוק מח"ש בניגוד לרצונך, אתה כמובן הצבעת נגד החוק הזה. אתה יכול להבין את הטענות האלה שאומר עמית הלוי שזה לא תקין שזה יהיה תחת היועץ המשפטי לממשלה, תחת פרקליט המדינה, שגם הם נגועים בפוליטיזציה?
3: תראי, אני אגיד לך משהו, אני עכשיו יצאתי, כאילו, מעניין לי באותו עניין, אני יצא עכשיו מוועדת החוקה, חוק ומשפט, שעוסקת בפיצול תפקיד היועץ או ריסוקו. אין שם אף חבר קואליציה. גם בחוק הזה, אנשים פה מדברים באמת, דברי הבל, לא מכירים על מה הם מדברים.
1: למה? מה היה הבל בדבר?
3: החוק הזה, נתחיל בזה שהוא חוק גרוע. הוא גרוע לאזרחי מדינת ישראל, הוא גרוע לשוטרים, והוא גם חוק מטופש. עכשיו תראי, מסתתרים פה מאחורי כל מיני דברים, אבל הדבר הכי בסיסי הוא, אם הלכו ויראו את משה סעדה, מדוע אני אומר? משה סעדה, שיצא ממחש, פותר מהפרקליטות, הלך על ונדטה האישית כנגד המחלקה לחקירות שוטרים. זה לא אני אומר את זה, הוא אומר את זה, תראו את נאונום שלו אתמול בחוק. בהמשך לאירוע...
1: מה זאת אומרת? מה כתוב שם?
3: לא, אני אומר עוד פעם, ונדטה אישית כנגד המחלקה...
1: לא, אבל זה אומר שהוא אומר את זה.
3: לא, הוא אמר אתמול במליאה.
1: מה הוא אמר?
3: דיבר אתמול במליאה. הוא דיבר על העובדה שזרקו אותו מהפרקליטות, הוא דיבר על פרקליט המדינה, הוא דיבר איך בנימין נתניהו קרא לו אליו, משהו לא, אחר כך הוא גם שריין אותו. והוא בסוף, בכוח הפוליטי שיש לו היום, הריץ חוק גרוע לאזרחי מדינת ישראל, ואני אנסה להסביר בניגוד לעמית הלוי, למה הוא גרוע. אחד, הוועדה היא ועדה פוליטית מלא מלא. כלומר, הממונה על מחש העתידית, הוא איש פוליטי בהגדרה, עם כוח רב מאוד לשר המשפטים. דבר שני, בכל אותם מקומות, מנתקים למעשה את מחש מהפרקליטות, שאומרים, מנתקים את מחש מהפרקליטות, צריך להבין, מחש זה לא אימפריה, זה גוף שבערך 50-60 איש. אפרופו מדברים על ניגוד עניינים. מחש הוא גוף שבראשו יעמוד אדם, שהוא אחרי גם על התביעה, גם על החקירה וגם על המודיעין, בלי שום פיקוח ובקרה מכל סוג שהוא. אפשר לדבר כמה שרוצים על ניגודי עניינים, שמחש או הפרקליטות מכירים את קציני המשטרה, הבכירים וכו' וכו'. היום זה חור שחור קטן שנשלט על ידי פוליטיקאי בסופו של דבר.
1: מה, בחוק החדש?
3: בחוק החדש.
1: אבל הוא אומר שזה לא יהיה, שלא תהיה באמת שליטה פוליטית.
3: בסדר, נו, אז הוא אומר, נו בסדר, אבל הוא גם לא מכיר את החוק, עזבו רגע.
1: למה?
3: אני, את שואלת אותי שאלה על החוק ספציפי, אני אגיד לך מה יש בחוק הזה. יש לדוגמה גוף שנקרא, או אדם ממונה על התיאום. באותם מקרים שיש ויכוח בין משטרה לבין מחש, כאשר יש מעורבות גם של שוטרים וגם של אזרחים, יהיה ממונה על התיאום. ממונה על התיאום, זאת אומרת, כל דבר שיהיה איזה ויכוח בין הגופים האלה, ילכו החוצה לאותו ממונה על התיאום. תבינו, החוק זה פשוט חוק גרוע ומטופש, הוא ייקח יותר זמן בחקירות, האפקטיביות של החקירות היא תלך ותרד. אני מנסה להגיד דברים עובדתיים לגבי החוק הזה. עכשיו, מה אנחנו שומעים כל הזמן, גם אתמול וגם היום, לאורך כל הדיונים, על כמה הפרקליטות היא נורא ונורא ונורא. אבל אני אומר, כשנכנסים לרמת הפרטים, הבעיה הכי גדולה היא כרגע עם הפרקליטות, אלא עם פוליטיקאים. יש לנו פה פוליטיקאים בכנסת ישראל, לא אחד ולא שניים. שחלקם חשודים בעבירות פליליות, חלקם יש להם כתבי אישום, חלקם יהיו להם כתבי
1: אישום. טוב, אבל הוא מערער על כתבי האישום האלה, עמית הלוי.
3: אז אני הבנתי, גם הוא ערער כרגע...
1: זה ונדטה של הפרקליטות, הוא אומר,
3: כן. כנגד יונתן אורך, וגם פה אני רוצה ברשותך להתייחס. הוגש כתב אישום חמור ביותר כנגד יונתן אורך, והוא לא לבד. יש את פלדשטיין, שראש הממשלה התנער ממנו בתחילת הדרך. לאחר מכן, אורך, ויש עוד דמות אחת, איינורן, שהוא עדיין נעלם אי שם, אבל מופיע בכתב האישום. אז אלה עבירות ביטחון חמורות. ראש הממשלה סביר, מזמן היה מגרש את אורך. הוא לא עושה את זה. היום, עוד מעבר לעניין של הגשת העתירה של הפרקליטות לבית המשפט, שתדון היום לגבי איסור על כניסתו, אני אומר משהו נוסף. ראש שירות הביטחון הכללי, יש לו חובה. על סמך פסק הדין או על כתב האישום שהוגש, הוא לא צריך אף אחד, הוא צריך לאסור מתוקף תפקידו כאחראי על שמירת הסוד במדינת ישראל. לא צריך, זה שהפרקליטות פנו לבית המשפט בסדר גמור. יש חובה לראש הביטחון הכללי. אני לא מצפה ואני לא מחכה שראש הממשלה יקבל את ההחלטות שהוא לא קיבל בזמנו. האיש הזה, ראש הממשלה הזה לפחות, הוא לא רואה בעיניים בהקשרים האלה. הוא מחובק אל השקיעה עם אוריך. לא מעניין אותו כל מה שקורה שם. מעניין אותו רק הפוליטיקה הקטנה. אותי כן מעניין סודות מדינת ישראל וביטחון מדינת ישראל. אוריך היום מואשם על ידי מדינת ישראל. מדינת ישראל נגד אוריך ונגד פלדשטיין ונגד רוזנפלד. זה האירוע. אי אפשר לטשטש את העניין הזה.
1: אז אולי... כן, אני רוצה רגע, אני רוצה לחזור... בסדר, אבל אני בכל זאת רוצה להציף בפניך את הטיעון הזה של עמית הלוי שאומר, במה אתם מאשימים את רוזנפלד? הוא בסך הכל רצה להעביר לראש הממשלה פרטים שראשי מערכת הביטחון הסתירו ממנו.
3: זה לא בסך הכל. אף אחד לא הסתיר שום דבר. זה עוד פייק שממציאים. יש נועל מסודר איזה ידיעות עוברות ואיזה ידיעות לא עוברות. יש בלשכת ראש הממשלה יש איש מודיעין בכיר, מסנן את הידיעות, נראה לכם הגיוני שכל מי שיש לו איזושהי ידיעה כזו אחרת מעביר את זה. בסוף האישום האמיתי הוא פה, שהביאו את זה לעיתון הבילד, זה לא לראש הממשלה, עשו פה מבצע תודעה מאורגן, על זה אוריך איינורן ופלדשטיין, איך לייצר מבצע תודעה בלשכת ראש הממשלה, אחרי שנרצחו 6 חטופים במנהרות, צריך לקרוא את תו האישום, זה לא איזה קונספציה. זאת, אלה עובדות שהיו שם. את שואלת אותי מדוע ראש הממשלה לא נחקר, או נחקר לא מספיק לדעתי, זאת תקלה מאוד מודונה.
1: רגע, היה צריך לחקור את ראש הממשלה בפרשת הבילד?
3: אין שאלה בכלל.
1: למה?
3: אין שאלה בכלל, מהסיבה הפשוטה, שיש בתכתובות הוואטסאפ, שהיו שם, היה הבוס מבסוט, מי זה הבוס? אני לא הבוס.
1: אז למה לא חקרו אותו?
3: אני לא יודע, למה, אותה שאלה אפשר לשאול, מדוע כל כך באיחור נחקר אוריך ואיינורן, או מדוע זה, אני לא נכנס לשאלות, אני חושב שהחקירה הזאת הייתה איטית מדי בקצב שלה. אני מזכיר לך שיש עוד חקירות נוספות שקשורות ללשכת רוה"מ בנושאים ביטחוניים. מה שאני אומר, היום יש אירוע שהוגש כתב אישום שנמצא בו יונתן אוריך, אותו אחד שמצייץ גם בשמו של ראש הממשלה, ומסתובב וראו אותו, אז מי שגם התחזה והיה במדים בקריה, הוא נמצא בדיונים, הוא הולך איתו לסיורים, אסור להיות במקום הזה, ומי שצריך להגיד זה אולי בית המשפט, אבל אני אומר וקורא מפה לראש שירות הביטחון הכללי, שיש לו אחריות על הסוד, להוציא הנחיה לקב"ט של משרד רוה"מ, זה הדרך הנכונה וזאת דרך המלך האמיתית, אם רוצים לשמור על ליבת הסוד של מדינת ישראל.
1: יוב, אני רוצה רגע לשאול אותך משהו לסיום לגבי המאבק שלכם באופוזיציה, ולשאול אתכם בדיעבד, למרות שהיו דיבורים על זה גם בזמן אמת, כשאנחנו מסתכלים על מספר המנדטים, יכול להיות שהאיחוד שלכם עם המפלגה של נפתלי בנט היה מוקדם מדי וגרם לשתי המפלגות יותר נזק מאשר תועלת?
3: תראו, אנחנו עוד לפני שיש תאריך של בחירות, יש עוד הרבה זמן הבחירות. אני חושב שהאיחודים הם חשובים, אני גם מקווה שיהיה איחוד נוסף בהמשך.
1: עם מי?
3: אני חושב עם גדי איזנקוט. אני חושב
1: על מה אתה בונה, אנחנו, אתם מקבלים איתותים ממנו?
3: לא, אני לא במקום של האיתותים. אני חושב שיש פה גוש מאוד מאוד גדול שרוצה להוביל שינוי למדינת ישראל, יש בו כוחות מצוינים, גם במפלגה שלנו המאוחדת, ובוודאי גם אצל גדי. אני מקווה מאוד שיהיה את האיחוד הזה, אנחנו רוצים להוביל את מדינת ישראל למקומות אחרים.
1: אבל לכן אני שואל אותך, אם זה לא היה מוקדם מדי, אם לא איבדתם מנדטים כתוצאה מהאיחוד המוקדם הזה, למה מיהרתם?
3: קודם כל, מומנטום של איחוד הוא חשוב, גם אם לא רואים אותו כרגע. אני מניח שבסופו של דבר זה מה שיקרה, אבל המשימה הגדולה ביותר היא מעבר לדיון בינינו לבין מפלגת ישר, הוא הדיון כיצד אנחנו בסופו של דבר מביאים את המצבים לקלפי ומציגים אג'נדה של שינוי למדינת ישראל בכל הגזרות, ביטחונית, פנים ישראלית, כל מה שקשור לביטחון, הפנים של מדינת ישראל. אנחנו בכל נקודה שאנחנו נוגעים בה, אנחנו נמצאים במקום הכי גרוע שהיינו בעשורים האחרונים. וזה חובתנו ללכת קדימה.
1: אנחנו צריכים לסיים כאן, חבר הכנסת יואב סגלוביץ', תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה רבה.
3: תודה רבה, צהריים טובים.
1: פרסומת.
4: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
5: בנק יהב.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
11: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
12: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
13: יואי, מה יאי, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
14: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
18: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
19: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
20: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. פינת המונדיאל בחסות
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
3: שלום.
4: שלום, שלום.
3: יותם רוזנבלד, כאן חדשות בדיגיטל, אלן.
4: מה העניינים?
3: בסדר, ספורטיבי.
4: כן, אז היום המונדיאל בעצם יוצא לדרך בשעה 10, במשחק ייפגשו, במשחק שמשודר אצלנו בכאן 11 ייפגשו מקסיקו ודרום אפריקה, כל משחקי המונדיאל בעצם ישודרו אצלנו, ובואו נדבר קצת על מקסיקו, אחת המארחות, לנבחרת שלה יש מסורת מאוד יפה במונדיאלים, אפשר להגיד שזה מין נבחרת גדולה קטנה, היא מארחת את המונדיאל פעם שלישית, שזה כבר הישג יפה, היא עירכה אותו ב-1970 וב-1986, היא השתתפה כבר ב-17 מונדיאלים, שזה מאוד מרשים, זאת אומרת, היא כמעט תמיד מגיעה, בטורנירים שהיא עירכה, היא גם הגיעה להישג C שלה, שזה הגעה לרבע הגמר, בעצם להיות אחת משמונה הנבחרות האחרונות בטורניר, והמאמן שלה שקצת מכיר את המטריה, בוא נשמע מה הוא אומר, חבייר אגירה.
5: de que no he tenido mejor emoción
4: מעולם לא חוויתי התרגשות כזאת בכל 50 שנותיי בכדורגל כמו שהרגשתי במונדיאל הביתי חוויתי הכל אבל זה היה בלתי נשכח עכשיו מאיפה אגירה יודע מה זה מונדיאל ביתי כי הוא בעצמו היה שחקן בנבחרת מקסיקו ב-1986 הוא השתתף במונדיאל הוא שיחק בהרכב הוא הורחק במשחק רבע הגמר מול גרמניה בו מקסיקו הפסידה והודחה מהטורניר אז בוא נקווה שבמונדיאל הזה תהיה לו חוויה מרגשת אבל למסוף טיפה יותר טוב והמשחק עצמו ישוחק באצטדיון האצטקה, אי אפשר לא להגיד כמה מילים על האצטדיון הזה, היום קוראים לו אצטדיון בנורטה, על שם הספונסר שלו, אבל כמו שאמרתי, אצטדיון האצטקה, אסטדיו האצטקה, הוא אצטדיון במקסיקו סיטי, הוא בגובה של 2,250 מטר מעל פני הים, שמעבר לחום שיש במקסיקו, הגובה עצמו יכול לייצר תנאי משחק מאוד קשים לשחקנים, יכולים להרגיש שאין אוויר, מי שלא רגיל לזה וגם מי שכן רגיל לזה. מעבר לזה יש 87,000 מקומות באצטדיון, אז הולכת להיות אווירה מאוד חמה, מאוד ביתית, והכי חשוב, שניים מהרגעים הכי אייקונים שהיו במונדיאלים, קרו באצטדיון הזה, שניהם קרו במונדיאל 1986, במשחק רבע הגמר בין ארגנטינה לאנגליה, ואת שניהם ניפק, אחד השחקנים הכי אגדיים אי פעם, דיאגו ארמנדו מרדונה.
6: נגיעת יד של מרדונה, או לא? בואו נבדוק שוב. אולי מן הזווית הזו, אני כמעט בטוח שכן.
4: אז זה כמובן שער יד האלוהים השנוי במחלוקת שהובקע בדקה 51 והעלה את ארגנטינה ליתרון 1-0 היום בעידן עבר זה לא כל כך היה עובד מרדונה המשיך את ההצגה הפרטית שלו הוא הבקיע גם שער בדקה 55 אולי השער אני חושב הכי יפה שהובקע אי פעם במונדיאל קיבל כדור באזור החצי יצא לסללום ופשוט הכניע את כל ההגנה של נבחרת אנגליה שער היסטורי בואו נשמע את השידור
6: מרדונה עם הכדור על זה מגיעות עוד שבועות, ללא ספק. וגם על זה, זה מרדונה פנימה,
4: יפה, אז זה היה יורם ארבל שלנו, ארגנטינה כאמור ניצחה במשחק הזה, טנגליה 2-1, המשיכה לעבר שחייה בגבי העולמי, רק נגיד יורם ארבל משדר גם את המשחק היום, זהו, המונדיאל, אירוע הספורט הכי גדול, מכניס אנשים אלמונים לזיכרון הקולקטיבי של כל הפלנטה, יהיה כיף והכל אצלנו בכאן 11.
3: יותם רוזנבלד, כאן חדשות בדיגיטל, תודה רבה לך.
4: תודה.
3: הפסקה, ותכף נשמע רעיון קשה ומרגש עם אפרים שמיר, אבל זה יקרה עוד רגע.
0: פינת המונדיאל בחסות
1: מהלך מנצח של מנורה עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים
2: כוכבית 9699
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם כפוף לתנאי חברה והפוליסה
0: מיד חוזרים עם ליאת רגב כאן חדשות ברשת בית
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
11: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
12: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
14: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
14: יותר אנרגיה.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
14: יותר אנרגיה.
13: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
14: יותר אנרגיה.
13: טוב די, הגזמת.
12: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל איתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: הלילה ב-10, בעיצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות,

0: אנחנו כאן.
1: אסתר שמיר, הזמרת והיוצרת שהלכה היום לעולמה, תובא למנוחות מחר בבית העלמין החדש בהרצליה, בשעה 11:45. מוקדם יותר, שוחחתי עם מי שהיה בן זוגה.

0: את השיר עברתי רק כדי לראות כתבה אסתר שמיר, הלחין ואיבד מי שהיה נשוי אז לאסתר, אפרים שמיר. השיר הזה יוצא ב-1975 בביצוע היפה הזה של אסתר, ולאחר מכן כחלק מאלבום המשותף אפרים ואסתר שמיר שיצא שנתיים לאחר מכן. שלום אפרים.
1: שלום.
0: אנחנו משתתפים בצערך.
1: תודה רבה לכם, כן, הצער גדול.
0: היום הלכה אסתר לעולמה.
1: כן.
0: וזה השיר הראשון שעלה לי בראש. ספר לנו על השיר הזה, המילים היפות כל כך שהיא כותבת, והלחן הנהדר הזה שלך לפני 40 שנה.
1: משהו כזה, כן. השיר, בכללי נולד בנסיעות באוטובוס של להקת הנחל. אנחנו נסענו הרבה, ואני לא ידעתי כל כך עברית, ולא ידעתי מושגים בארץ, אז כל הזמן ראיתי שלטים של נחל אכזב, ואני לא ידעתי מה זה, ושאלתי אותה, אז היא הסבירה לי שזה נחל בלי מים, ושמפעם לפעם כשיש גשמים בצפון, הוא מתמלא. וככה נולד הרעיון של, בראש שלי זה כל הזמן הסתובב, הייתה לי איזושהי מנגינה, הכנתי איזושהי מנגינה לא לטקסט. סתם הייתה לי מנגינה, אמרתי לה, אולי את רוצה לכתוב טקסט, אני חושב שהיא אז עוד אף פעם לא כתבה טקסט למוזיקה של מישהו אחר. וככה נהיה השיר שהוא באמת מיסטי ואבסטרקטי, והיא כתבה אותו כשהיא הייתה בת 19.
0: בת 19?
1: כן.
0: זה שיר עם כל כך הרבה עומק לנערה בת 19, לצעירה בת 19.
1: כן.
0: היא הייתה אדם כזה עם עומק פנימי?
1: היא הייתה בן אדם עם הרבה עומק פנימי, עם הרבה שער רוח, עם הרבה אהבה לחיים ולעולם ולבני אדם. היא גם טיפלה באנשים, היה לה צד רוחני מאוד מפותח. היא הייתה אישה מאוד קשה לדבר עליה בעבר, באמת.
0: אני חושבת על הבית האחרון של השיר, לא, אין תירה, אל תביט עליה, היא איננה. אין מה לרוץ ככה, אין יותר שמיים, הגבירה כבר מתה, אין נהר בלי מים, עברתי רק כדי לראות.
1: כל מילה נבואה.
0: כן? ככה אתה חווה את זה היום?
1: לגבי עצמה, כן. היא ראתה את עצמה כסוג של עדה בעולם הזה. היא הסתכלה ותיעדה את העדות שלה מתוך שירה, וכשהיא הביאה את הטקסט פעם ראשונה, אני לא הבנתי מילה. לקח לי הרבה זמן להבין על מה הטקסט. והטקסט הוא עליה כהוויה רגשית שלה ביחס ל עולם שבו היא מצאה את עצמה. היא אמרה לי פעם, המשפט אין מה לרוץ ככה לא היה כזה, אלא היה אין מה לרוץ ככה, אין יותר שמיים.
0: למה אין יותר שמיים?
1: כי היא מתה.
0: והיא כותבת את זה בגיל 19.
1: כן.
0: אפרים, אחר כך, שנתיים אחרי זה, אתם מוציאים אלבום מדהים ביחד, שיש בו גם שירים נהדרים שלך, כמו נכון את יפה וערב של יום בהיר. באמת, אלבום נפלא. אתה יכול לספר לנו קצת על היצירה המשותפת בשנים שהייתם ביחד גם כזוג?
1: הייתה לנו התקרבות מאוד מהירה. אני גם זה שבעצם בחן אותה ללהקת הנחל. רפי קדיסון, המוזיקאי, המליץ לי מאוד עליה, הוא אמר, היא מאוד מיוחדת וזה. אכן צדק.
0: אתה בחנת וקיבלת אותה ללהקת הנחל?
1: כן.
0: וראית מיד את הכישרון?
1: כן.
0: גם...
1: כמובן גם מוזהרתי שיש שם כישרון, אבל הכישרון בהחלט היה שם.
0: אפשר לשאול...
1: לא הכישרון, כן. גם סוג של וייב מנטלי מאוד לא אופייני לגיל הזה של 19.
0: ואז אני יכולה לשאול אם אז כבר התאהבת?
1: זה לקח קצת זמן, כי אנחנו ישבנו ביחד באוטובוס, המקומות באוטובוס תמיד היו קבועים בלהקת הנחל. וישבנו באוטובוס, את יודעת, נוסעים שעות לכל מיני מקומות, ונוצרת אינטימיות. ואינטימיות איתה הייתה מאוד טבעית. לי לפחות. לא היה סתם טעם רע.
0: לא חושבת, לא נראה לי. אבל נשארתם בקשר כל השנים, גם אחרי שנפרדתם בבני זוג, וכל אחד הלך לדרכו כיוצרים, והזכרת את העדינות הפנימית הגדולה שהייתה לה. אני מתבוננת עליה מהצד במשך השנים, וגם ריאנתי אותה כמה שנים, וגם מאוד אהבתי את הדברים שהיא כתבה, גם בעצמה וגם לאחרים, היא כתבה שירים נפלאים.
1: נכון.
0: הייתה לי תמיד תחושה שמצד אחד העדינות הזו היא זו שבאמת מאפשרת לליצור שירים כל כך יפים, טקסטים כל כך עמוקים ולחנים כל כך יפים. מצד שני, בעולם הקשוח הזה של השואו ביזנס, שאגו משחק בו תפקיד כל כך גדול ולפעמים צריך מרפקים, אולי לפעמים היה לה קשה להסתר בעולם הזה?
1: באופן כללי, עולם השואו ביזנס הוא עולם תחרותי, כמו כל תחום אחר שבו בני אדם רוצים להצטיין. לנו, לשנינו, היה מזל לא קטן, כי אהבו אותנו מההתחלה. ובשביל שנינו זה היה יצירת בוסר, זה כמו חדש. ואני הייתי פשוט צריך להתאים את עצמי לעובדה שאני עושה פה תקליט משותף, עם בחורה שהיא שונה ממני, ושונה ממני גם באנרגיה. בכל אופן, זה מה שנוצר, והעולם לא היה גדול עליה או קשה אליה, בגרשיים, רק בגלל שואו ביזנס. היא הייתה מאוד רגישה לחוסר צדק. ולכאב של אנשים אחרים. היא הייתה אישה מאוד חברתית, וכבר על ההתחלה, כבר בגיל 19, הייתה, גם אמא שלה הייתה ממקימי מפלגת הנשים, והיא הייתה מאוד פעילה בנוגע לזכויות הנשים, אבל היא בכלל הייתה מאוד מאוד פעילה לגבי כל העוולות שסביבה.
0: איך זה בא לידי ביטוי בשירים שלה? אתה זוכר שירים ספציפיים שמתייחסים לעוולות? נדמה לי שאמצע ספטמבר?
1: אמצע ספטמבר, היו לה לא מעט, וגם היה לה יכולת לבטא את ה... כאב שלה לא רק בשירים, אלא גם בציורים ובכתיבה בפורמטים אחרים.
0: אפרים, באיזשהו...
1: אנחנו היינו חברים מאוד מאוד קרובים, על אף שכזוג לא ממש זה עבד בשבילנו, אנחנו נועדנו להיות חברים. אני מאוד אהבתי להיות חבר שלה, ובמשך כל השנים שמרנו על הקשר, ולאחרונה נפגשנו אצלה בבית, וישבנו ושרנו ובכים.
0: בכיתם?
1: כן.
0: כי מה?
1: כי עצוב.
0: כי הבנתם שזה הסוף?
1: כן.
0: אני יכולה לנסות לדמיין איתך רגע את הרגע הזה, שניכם יושבים עם גיטרות, שרים שירים מההתחלה עד היום ובוכים?
1: אני ניגנתי גיטרה, כי היא כבר לא יכלה, אבל כשהיא שרה, היא שרה מאוד צלול ומאוד בריא, אפילו יותר מבדרך כלל. ושרנו כל מיני שירים שאהבנו, של הביטלס ושלנו, ושירים בעברית, ושרנו ובכינו, זה היה עצוב ומרגש.
0: היא אמרה לך משהו לסיום, איזשהו משפט שתיקח מהפגישה האחרונה, מהשיחה האחרונה שלכם, אם אתה מסכים לשתף, רק אם אתה מסכים.
1: השמעתי לה שיר חדש שכתבתי את המילים, אז היא אמרה, השיר על הכיפק, המילים על הפנים. חמודה.
0: זה מה שהיא אמרה לך בשיחה האחרונה.
1: כן.
0: אפרים שמיר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. תודה רבה לך.
1: תודה לכם, תודה רבה.
0: ואנחנו מאחלים לך ולכל המשפחה של הסתר, שלא תדעו עצר. תודה רבה לך.

0: יהי זכרה ברוך. אפרת וייס ערכה את המשדר, בהפקה רחלי לוי, נוגה אורטל, וביה קברט, טכנאי השידור דני רוקי, בדיגיטל נועה אקסינר אמסלם, אני ליאת רגב, אנחנו נשמע מחר ב-12 בחצי היום השישי, גם בכאן 11, להתראות.
1: השעה בחסות.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
5: מתי? 12 ביוני?
4: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
9: מהייזום ועד הביצוע.
8: זה בסט.
9: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסט וזה
9: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
10: זה בסט וזה בסט.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים במצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו. הפרטים באתר JPPI.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
15: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
14: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
16: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
17: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
19: אחרי החדשות, גדי לבנה. כאן חדשות, ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מודיעים על הפסקת הגיוס לשריון בעקבות שילוב נשים. מפקד פלוגה במילואים טוען כי התריע במשך תקופה ארוכה על כשל מערכתי מתמשך בגדוד מבצעי הגורם לסיכון חיי חיילים ולא זכה למענה. עמית הלוי מהליכוד אומר כי ניתוק מחש מהפרקליטות הוא צעד מתבקש. סי עולם בריצת מסוכות ל-110 מטרים.
21: חדשות ברשת ב' החדשות
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 2. 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מודיעים על הפסקת הגיוס לשריון בעקבות שילוב נשים בחיל הלוחם. עד כה הודיעו 25 ישיבות, כשליש מכלל ישיבות ההסדר, על הפסקת הגיוס לשריון. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי שלשום הודיעו 12 ראשי ישיבות הסדר הודעה דומה. פרסום ראשון, מפקד פלוגה במילואים טוען כי התריע במשך תקופה ארוכה על כשל מערכתי מתמשך בגדוד מבצעי הגורם לסיכון חיי חיילים ולא זכה למענה. כתבתנו כרמל מנשה מוסרת כי הממפה הזהיר מפני מחסור בציוד רפואי ובציוד צבאי בסיסי שפוגע ביכולת היחידה לבצע את משימותיה בזמן מלחמה. רב סרן במילואים גיל אדמתי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי חלק מהחוסרים הושלמו באמצעות תרומות, קשרים אישיים והוצאות פרטיות של מפקדים וחיילים.
0: אנחנו גדוד מילואים שפעל תחת גדוד אחר, ופשוט לא היה לנו שום מעטפת לוגיסטית במשך שנים. אנחנו עובדים עם ציוד מיושן, אנחנו סיכמנו את החיים של החיילים יום-יום, בשביל להעלות את תעדי כלים, וחשפנו אותם לכוחות חיזבאללה, כי לא היה לנו ברירה. למרות שיש את הציוד הזה בצהל, ולמרות שביקשנו את הציוד הזה בצהל, אני פניתי לכל העולם בפיקוד צפון, פניתי גם בזמנו לאלוף התל. המגד שלי, אני יודע שפנה לכל העולם ואחותו גם כן. הנושא ידוע ולא מטופל.
20: גיל אדמתי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הנושא ייבחן לעומק בפיקוד הצפון בהתאם לפקודות ולהנחיות המחייבות. עם השלמת הבדיקה, הממצאים והמסקנות יעוברו לנציב קבילות החיילים כנדרש ויטופלו בהינתן הצורך. בבדיקה ראשונה עולה כי לא מוכרים פעלים לוגיסטיים שדרשו טיפול ולא טופלו, תגובת דובר צהל. הצעת החוק שמנתקת את מחש מפרקליטות המדינה. חבר ועדת החוץ והביטחון עמית הלוי מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר במהלך מתבקש.
21: אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. מה שקרה עד עכשיו זה מצב בלתי דמוקרטי שבו סגרו מאחורי הגב שלך ושלי ליאת שני אנשים שרצו שיד אחת ילחוץ את היד השנייה וששוטר אחד יחקר ושוטר אחד לא יחקר, ולכן המצב הזה, הלא שקוף הזה, הוא בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו מעבירים את החוק מחש, הופכים את המערכת לשקופה, כל שקוף, לא יהיה בחדרי חדרים.
20: עמית הלוי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד, ששימש ראש אגף החקירות במשטרה, אמר במשדר כי אין מדובר בקידום הדמוקרטיה בישראל, אלא במקמה אישית של מגיש הצעת החוק, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
22: משה סעדה, שיצא ממחש, מותר מהפרקליטות, הלך על ונדת האישית כנגד המחלקה לחקירות שוטרים. זה לא אני אומר את זה, הוא אומר את זה, תראו את נאונום שלו אתמול בחוק. הוא דיבר על העובדה שזרקו אותו מהפרקליטות, הוא דיבר על פרקליט המדינה, הוא דיבר איך בנימין נתניהו קרא לו אליו, אחר כך הוא גם שיריין אותו. והוא בסוף, בכוח הפוליטי שיש לו היום, הריץ חוק גרוע לאזרחי מדינת ישראל.
20: אתלטיקה, סי עולם בריצת מסוכות ל-110 מטרים. האתלט האמריקני ג'ייקובי תארפ סיים את הריצה בזמן של 12 שניות ו-75 מאיות, שיפור של 5 מאיות לסי הקודם. תארפ, בן 20, קבע את התוצאה במקצה המוקדמות באליפות המכללות בארצות הברית. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
23: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: התחזית בחסות.
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
26: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
20: והתחזית ממחר עד יום ראשון דומה.
24: התחזית בחסות.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
20: עורכי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
28: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: בצומת ספרים.
6: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
10: מתי? 12 ביוני?
9: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
15: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
16: בוחרים אלקטרולוקס.
17: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
18: זאת הדרך של יוחננוף. בוחרים אלקטרולוקס.
19: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
18: בוחרים אלקטרולוקס.
17: יואי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
21: אמקור, אמקור, אמקור.
20: כפוף לתקנון.
22: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם, כאן.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 1-5651.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
11: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
12: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: זה בסד
15: מהייזום ועד הביצוע,
14: זה בסד,
15: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים,
14: זה בסד וזה
15: בסד. יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
14: זה בסד.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: הלילה ב-10, בעיצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

טה-טה-טם. יופי, שלום לכם חברות וחברים. חיפשתם אותי, נכון? אבל הנה אני הגעתי. אני אספר לכם סיפור קצר. אנחנו תחנת חדשות, אז צריך חדשות. הייתי בדרכי ברכבת מתל אביב לחיפה כדי להגיע לשידור הנפלא הזה, אבל הרכבת נתקעה בגלל תקלה טכנית. עד שיתרו אותה ועד שזה, ולא הצליחו, הזמינו רכבת חלופית שאספה את כל הנושאים. בקיצור, עכשיו הגעתי. אז לקראת סוף התוכנית, לפחות אני יכול להגיד תודה לאוסקר טרדלר, שהכין לנו פה את רשימת השירים שנתתי לו בדרך, וזהו, הייתה דרמה, אבל יש דרמה יותר גדולה, וזה מותה של אסתר שמיר היקרה, עליה השלום, שהלכה הבוקר לעולמה, וזה יותר חשוב מכל דבר, וזה עצוב מכל דבר, ואנחנו עם משפחתה כמובן, וזהו. טוב, אז נסיים עם עוד שיר שהיא כתבה את מילותיו, וזה שיר ששרה יהודית רביץ, ברנדי וז'יטן, ועם זה אנחנו נסיים.

זהו, אז תודה לכם על ההזנה, תודה לאסתר שמיר על שפע של שירים יפהפיים וציורים יפהפיים שהיא יצרה בימי חייה. תודה לאוסקר טיידלר שוב על הביצוע הטכני. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון כמובן עם רגעי קסם, מקווה שהכל יהיה בסדר. וזהו, אז שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: באים לידי ביטוי על מילים וביטויים בשפה העברית, כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
3: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. באים לידי ביטוי עם הדוקטור תמר קציר מהאקדמיה ללשון העברית, ואני זוהר סדן. שלום תמר.
4: שלום שלום.
3: על מה נדבר?
4: נפתח רגע בחידה, ומיד נגיע לנושא שלנו.
3: אני צריך לענות על החידה?
4: כן, אני חושבת שתצליח.
3: אוקיי.
4: מספר החידות הידוע, אחודנה, מוכרת החידה הזאת. מה הדבר השייך לך, והכל משתמשים בו יותר ממך?
3: אני כאילו, כמעט אמרתי כסף, אבל אני מוותר על זה. לא, לא, אין, לא יודע, אין לי מושג.
4: השם שלך. הוא שייך לך, אבל הכל משתמשים בו יותר ממך.
3: יפה.
4: שמו של אדם הוא אחד הדברים האישיים ביותר שלו, אבל הוא גם הקשר שלו עם החברה הסובבת. בפינה שלנו היום, וגם בשתי פינות נוספות שצפויות לנו בקרוב, נתמקד בחקר השמות הפרטיים. התחום הזה מכונה אונומסטיקה, מן המילה היוונית אונומה, שפירושה שם.

0: נוצרים שמות פרטיים? נזכור בקצרה את ארבע הדרכים העיקריות. הדרך הפשוטה ביותר ליצירת שם פרטי היא שימוש בשם עצם כללי. למשל...
1: זוהר. אני רוצה להתעכב על השם הזה, על המילה הזו. אוקיי. זוהר, תמר, טל, נוגה, אור, שיר, גיל, מעיין, ארז, ניר, שי, אגם, קרן, שחר, רעות, עדי, שקד.
0: במקרים נדירים יותר, השם הפרטי מבוסס על שם עצם ברבים, כמו ניסים, רחמים וחיים. יש שמות פרטיים שהם ביסודם צורות פועל בזמנים שונים. למשל, פועל בעבר, כמו...
1: אסף, חנן, נדב, רוחמה.
0: פועל בעתיד, כמו...
1: יצחק, יעקב, תאיר, תהל.
0: וגם צורת ציווי, כמו...
1: רוני, אורי, גילי.
0: שמות פרטיים אחרים הם שמות תואר, המציינים תכונה חיובית. למשל...
1: אדיב, מאיר, שלב, איתן, ברוך, נאור, טובה, יפה.
0: הבעיה בשמות כאלה היא שלפעמים במציאות יפה לא כל כך יפה, ושלב הוא ילד היפראקטיבי.
1: כן.
0: הדרך הרביעית שנזכיר היא שמות פרטיים שנוצרו מצירוף של שתי מילים. למשל, לי אור, או בסדר ההפוך, אור לי. הנה עוד דוגמאות לשמות שהם צירופים.
1: אורטל, רויטל, עמיחי, עמיעד, ליאת, לימור, לירז ורכבל. לא רכבל, אני המצאתי, עזבי. כן.
0: אני לא אחראית לשמות שאתה נותן לילדים שלך. היינו יכולים לחשוב ששמות שנוצרו מצירופים הם בעיקר שמות מודרניים, אבל האמת היא שזו הייתה הדרך הרווחת ביותר ליצירת שמות פרטיים בימי התנ"ך. רק שאז כמעט כל השמות האלה כללו בתוכם את שם האל, או כינוי של האל, כגון אב או אח. שמות כאלה נקראים שמות תיאופוריים. הנה דוגמאות לשמות כאלה מן המקרא.
1: יונתן, יונדב, אליקים, אביה, יואל, אליעזר, איך אומרים את המילה הזאת?
0: צורי שדאי.
1: צורי שדאי זה שם?
0: כן, בתנ"ך. זה עדיף מרכבל.
1: זה גם, נכון?
0: רוב החוקרים סבורים שגם שמות מקראיים אחרים היו במקור שמות תיאופוריים, אלא שהם התקצרו. למשל, לצד השם המקראי נדב, אנחנו מוצאים בתנ"ך גם את השמות האלה.
1: יהונדב, יונדב, אחי נדב, אבי נדב, עמי נדב, נדביה.
0: וההנחה היא שהשם נדב הוא קיצור של אחד מהם. עכשיו, אחרי שסקרנו בקצרה את ארבע הדרכים העיקריות ליצירת שמות, אתם מוזמנים לנסות לזהות באיזו דרך נוצר השם שלכם. האם אתם שם עצם כללי, כמו אגם, פועל, כמו אסף, שם תואר, כמו עדינה, או צירוף מילים כמו אורלי? ואולי אתם בכלל שם שנוצר בדרך שלא הזכרנו, כמו שם של מקום או ראשי תיבות. בכל מקרה, זה השם שלכם. גם אם הכל משתמשים בו יותר מכם.
1: אני כמעט התפתיתי לומר שילחו לנו את שמכם ואת החוויה ואת הסיפור שעומד מאחורי זה.
0: נראה מה יקרה.
1: אבל אין כתובת לשלוח, אין כתובת. לא, לאן לשלוח? אני לא יודע. אוקיי. תודה רבה, תמר קציר.
0: תודה רבה.
2: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: על C1 כבר שמעת?
8: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
7: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
8: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
7: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: ברגע המכריע של המשחק. שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: בסט. גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: אחרי החדשות, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. קצין צהל נפצע פצעים קשים במחנה הפליטים בג'נין מפיצוץ מטען חבלה. הרמטכ"ל זמיר פועל להרגעת הרוחות נוכח ההודעות של ראשי ישיבות הסדר על הפסקת הגיוס לשריון במחאה על שילוב נשים. עמית הלוי מהליכוד אומר כי ניתוק מחש מהפרקליטות הוא צעד מתבקש. התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 3. במחנה הפליטים ג'נין נפצע קשה קצין צהל מפיצוץ מטען חבלה. נגד נפצע פצעים קלים. משפחות הלוחמים עודכנו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכוח סייר במחנה לקראת הקמת מוצב קבע במקום. הלוחמים זיהו חפץ חשוד והקצין הרים אותו בידיו, אז ערה הפיצוץ. כעת בודקים אם הרמת המטען היא שגרמה להפעלתו. כוחות גדולים סורקים את האזור לשלול את קיומם של מטענים נוספים. בלבנון מדווחים על שורה של תקיפות ישראליות בדרום המדינה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי כתבם תקף אופנוע בכפר חבוש ליד נבטיה. התקפות נוספות היו בין השאר בכפרים ג'וז, שוקין וטיבנית. הרמטכ"ל מנסה להרגיע את הרוחות בעקבות החלטתם של ראשי ישיבות הסדר להפסיק את הגיוס לשריון במחאה על שילוב לוחמות בחיל. בדברים שנשא בוועידת ארגון עובדי צהל, אמר רב אלוף זמיר כי צהל הוא צבא העם, ובשל כך רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשורותיו, במיוחד במערך הלוחם. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. כך הרמטכ"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי עד כה הודיעו 25 ישיבות, כשליש מכלל ישיבות ההסדר, על הפסקת הגיוס לשריון. הממשלה אישרה פה אחד תוכנית משלימה לפיתוח הצפון והיקפה כ-4 מיליארד שקלים, נוסף על 18 מיליארד השקלים שכבר הוקצו ליישובי קו העימות. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בישיבה מיוחדת של הממשלה בנוף הגליל הדגיש ראש הממשלה נתניהו שהגליל יסגשג יותר מאי פעם בזכות חבילות הסיוע.
7: עשינו את זה קודם כל ביישובים שרחוקים עד 9 קילומטר מהגבול, שם נתנו קרוב ל-20 מיליארד שקל, בצדק, בדין. נתנו גם מיליארד שקל לרמת הגולן, בצדק, בדין. והיום אנחנו באים במאמץ משותף להביא חבילת ענק לערי הליבה, קודם כל לנוף הגליל, לאחרינו, אקו, קרמיאל, צפת, אפולה, נצרת, טבריה. תוספת חזקה שתיתן להם תנופה של התפתחות, כי זה החזון שלנו.
5: פקיסטן וקטר הגבירו בשעות האחרונות את מאמצי התיווך בין איראן לארצות הברית כדי להביא להסכם. כך מדווח ערוץ אל-חדף הסעודי מפי מקור דיפלומטי בכיר. בתוך כך, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הבוקר תקף והשבית מחלית נפט במפרץ לאחר שהפרה את הסגר הימי האמריקני על איראן. הצעת החוק שמנתקת את מחש מפרקליטות המדינה. חבר ועדת החוץ והביטחון עמית הלוי מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר במהלך מתבקש.
8: אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. מה שקרה עד עכשיו זה מצב בלתי דמוקרטי, שבו סגרו מאחורי הגב שלך ושלי ליאת שני אנשים שרצו שיד אחת ילחוץ את היד השנייה וששוטר אחד יחקר ושוטר אחד לא יחקר, ולכן המצב הזה, הלא שקוף הזה, הוא בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו מעבירים את החוק מחש, הופכים את המערכת לשקופה, כל שקוף, לא יהיה בחדרי חדרים.
5: עמית הלוי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום.
9: כאן תחזית הערב. המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
11: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
12: איזה בנק מפריז.
11: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
13: בנק הפועלים.
11: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות
14: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
15: דלתות חמדיה.
4: עכשיו אימאן קאסם סלימאן, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבת, התוכנית שמוצאת את הגשר בין ערבים ליהודים במדינת ישראל. גם אם זה לא תמיד גשר של זהב, לפעמים הוא רופף, נופלים ממנו חלקים, החבלים נמתחים, אבל הוא נשאר למרות הכל. ותודו שכדורגל יכול להתעלות על ההבדלים והסכסוכים. חיילים ישראלים ולבנונים יישבו יחד מול הטלוויזיה? איך צופים במונדיאל תוך כדי מלחמה? מונדיאל 2026 יהיה היסטורי בלא מעט מובנים, אבל דווקא העובדה שהוא יתקיים תחת אש, לא תקדימית. מונדיאל 82 שנערך בספרד התקיים אז כמו היום בזמן מלחמה בלבנון. זוכרים את הסרט גמר גביע בזמן אליפות העולם בכדורגל שנערכה בספרד, כאשר מצליח כהן לתקשר עם שובב בזכות אהדתם המשותפת לנבחרת איטליה המשחקת באליפות, ואף בסוף זוכה גם באליפות העולם. הסרט משקף את כוחו של הספורט לאחד לבבות על ההבדל והאבסורד שבמלחמה. אז זה מתחיל הלילה, מונדיאל 2026. נזכיר שמועבר בכל הפלטפורמות של כאן. האם בתקופה כזו יתקיים או לא יתקיים סבב אחר של מלחמה? האם לא יירו טילים על הצפון? האם המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן ירגיע את האווירה? האם הרציחות והפשע בחברה הערבית ייפסקו? והאם אהדה לנבחרת אחת תשים בצד את השנאה והגזענות שגברו בתקופה האחרונה? אז על מה נדבר היום? כן, כן, על כדורגל ונבחרת מכאן של התאגיד שגם ישדרו את המשחקים. אבל נדבר גם על המצב בלבנון מנקודת מבט של ערבי שמשרת בצבא, גם מתמודד בבחירות וגם מנסה להגן על הנוצרים באזור. נלווה את משפחה שכולה של סלמן חבקה שנפל בקרב והדרך להנציח את זכרו, ועל מצב העישון בחברה הערבית. יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, אז מתחילים. מרחבת. מרחבת.

0: סגן אלוף במילואים איהאב שליין, בן העדה הנוצרית, סמנכ"ל חברת סייבר פורס, יושב ראש עמותת הקול הנוצרי, גם מועמד לכנסת מטעם מפלגת הדמוקרטים. מסא אל חיר, שלום לך איהאב.
1: שלום שלום, תודה רבה על ההזמנה אימן, תודה
0: רבה. אתה בעניין כדורגל?
1: לא, כדורגל פחות.
0: אבל מונדיאל אי אפשר לפספס, בכאן, רק בכאן, תעקוב אחרי המונדיאל. אבל יש עוד דברים לא פחות חשובים. אתה מתמודד במסגרת מפלגת הדמוקרטים, כמובן יש עוד מהחברה הערבים שגם מתמודדים. איהאב, המציאות הפוליטית היום, השסע, השיח האלים, למה אתה צריך את זה?
1: שמסתכלים עכשיו על מה שקורה פה במדינת ישראל,

0: בוא תסתכלי על האזרחים היום, תשאלי אותם, מה חסר לכם? הרוב אומר לך, אני רוצה תקווה, רוצה הנהגה, רוצה שותפות, רוצים להגיע למצב שגם הקול שלהם גם משפיע, שרוצים לראות גם שינוי בשטח, לא רק סיסמאות וקולות בכנסת. נכון, אני חדש בפוליטיקה, אבל זה לא מה שאני חדש בשירות הציבור. לא באתי מהאולפנים, לא באתי מהפאנלים בטלוויזיה, אבל לא מזונות בפוליטיקה, אבל הייתי בשטח, אימן. אני 25 שנות שירות בצבא, הקמתי עמותת הקול הנוצרי, והתחלתי לרתום ארגונים נוצרים שהתמחו במדינת ישראל, אך לצערי, בתקופה האחרונה, שימי לב לשסע שקרה עכשיו. גם בפנים, בין היהודים לבין כל המיעוטים האחרים, גם מדינת ישראל נמצאת במשבר מאוד מאוד קשה עם ארגונים נוצרים ומדינות מערביות שהפסיקו בכלל להקשיב למדינת ישראל.
1: אז רגע, כשאתה אומר שותפות, אתה מתכוון לשותפות בין מי ומי? האם הכוונה היא לערבים במדינת ישראל?
0: כשאני מסתכל על שותפות, זה יהודי, נוצרי, דרוזי, מוסלמי, צ'רקסי, לא משנה מה, הגיע למצב שהוא צריך להבין, אתה חי במדינת ישראל, זה המדינה של כולנו, כולנו צריכים לרתם גם למדינה, אבל הגיע הזמן שגם המדינה תרתם למען האזרח. ושימי לב כרגע, כן, אני אדבר על הפוליטיקה, עם כל השנים שהייתי בשירות הצבאי לא דיברתי על פוליטיקה, אז הגיע הזמן לדבר מה שקורה היום עם ממשלת הימין, לצערי, הקיצונית, שרק מפלגת, שסע קשה, אף אחד לא מסתכל על האלימות במגזר הערבי, ותאמיני להם יכולים לטפל בזה. מה מחכים? לשביעי האוקטובר הבא שיהיה בתוך גבולות מדינת ישראל, ואז יתחיל לדרוף לערים ולכפרים ויישובים וקיבוצים בתוך ישראל, וזה יגידו, הנה, לא ידענו.
1: אז מה אתה מציע בסוגיה הזו, שבצדק אמרת, היא הסוגיה שהכי מדאיגה את האזרח הערבי במדינת ישראל, פשע, רצח, אלימות, שריפת מכוניות, יורים לאור יום, איהב, שמים פס על המשטרה, לא אכפת להם מכלום. איך מטפלים בדבר הזה, במפלצת הזו?
0: אני שירתי 25 שנות שירות בצבא, הייתי בכל החזיתות, וגם פעלתי כאיש צבא, גם עם המשטרה, ונכנסנו לערים וכפרים בתוך גבולות מדינת ישראל, כדי לטפל בבעיה כזאת או אחרת. יש לנו מודיעין חזק, יש לנו שירות ביטחון כללי חזק, יש לנו באמת כוחות ביטחון חזקים
1: שיכולים לעשות את העבודה. אז אתה רוצה להכניס השב"כ בעצם לכל המערך הזה?
0: תקשיבי לי, אם השב"כ נכנס ומגלה שיש אזרחים, אם זה המוסד גם, שתומע שיש אזרחים כאלה שמשתפי פעולה עם איראן בגלל שהזינו טלפונים, אז מושר להם להתחיל להזין עכשיו על כל המאפיה וכל מה שמתנהל פה בתוך מדינת ישראל. אם יש חוק של תליה מוות למחבלים, וזה יצא כנראה יותר קל, אז מה בעיה לעשות עכשיו חוק? ולהבין, מדינת ישראל צריכה להבין שאנחנו כבר בשביעי לאוקטובר בתוך גבולות המדינה. מה מחכים? שלא יישארו פה אזרחים? אני, בכל הביקורים שלי שהיו פה בכפרים, בערים, אצל ראשי מועצות, מה אומרים לנו? שני דברים הם צריכים, לא רוצים כלום. אחד, ביטחון. ושתיים, באמת שיש שוויון. כי באמת אימן, לצערי גם אחרי שביעי לאוקטובר, אין שוויון. יש אזרח סוג ב' ויש אזרח סוג א', ולא משנה אם אתה אזרח סוג ב' ששירת, ראית חלק, אני לא מדבר עליי. אני מדבר על הרבה צעירים שאני שומע מהם, שבאים להתקבל למקומות עבודה, והם אומרים, לא, אין שוויון.
1: טוב, אני רואה שאתה שם דגש הרבה על העניין של הנוצרים. תחילה, מה מצב הנוצרים בישראל בפרט, אבל גם במרחב בכלל? בוא לא נשכח דברים ואירועים ותקריות שהיו, כשגבר מרביץ לנזירה, ראית את הסרטון המזעזע, יורקים ותוקפים מנזירים, יורקים על כנסיות ועל מנזרים, וגם חיילים של צהל שעשו מעשים כל כך מכוערים לגבי הצלב של ישוע ומריה הקדושה. מה עובר על הנוצרים במרחב הזה, איהב?
0: המצב של הנוצרים במזרח התיכון הוא מצב קטסטרופה. מצב שאני קורא לו אפילו ברמה של שואה. הנוצרים הבינו שאפשר אולי לשבת בצד, לחבק את השלטון הקיים, ללכת מזרם, זה מה שיציל אותם, לתת תמיד את הלכי השמאל וימין. אז היום במזרח התיכון, למצב של הנוצרים, גם בסוריה, שאני בקשר איתם, ואת יודעת את זה, עם הכפרים הנוצרים הצמודים לגבולות מדינת ישראל, המצב שלהם גרוע ביותר. הכי עכשיו ללבנון. לדעת כמה הודעות אני מקבל מנוצרים מלבנון.
1: מה הם אומרים לך?
0: מתחננים בפניי, אני אומר להם, אני לא סמכות, כן? שצהל לא ייסוג, כי ברגע שצהל יעזוב, חיזבאללה ייכנס חזרה לדרום, ויתחיל גל מעצרים, תקיפה, הרג. אז זה מה שראינו גם בעזה. מה ההבדל בין זירת עזה לבין זירת לבנון?

0: לבנון. עזה זה היה בלוני תבערה, בלבנון הגענו לרחפנים עם סיב, ואין הבדל. אז המצב היום, גם בנוצרים בלבנון, גם בסוריה על הפנים, ובואו ניכנס עכשיו לתוך מדינת ישראל. הנוצרים ברשות הפלסטינית, בגדה המערבית, לפני חצי שעה לי שיחה, נוצרים בבית לחם, רמלה, אין לה מקומות עבודה, אין ביטחון, לוקחים מהם הפרוטקשן ברמה המטורפת, אבל הכל מוסתר, לא מפרסים את זה. ולצערנו, בתוך מדינת ישראל, שיש לנו חברי כנסת ושרים שיושבים על כיסא, לא שמענו איתם אפילו פעם אחת שמאחלים חג מולד שמח לעדה הנוצרית במדינת ישראל. למה? שלא יגידו עליהם משיחים. שלא יגידו עליהם שהם נגד היהדות הדתית. הגענו למצב שאם זה לא מדברים עלינו, אז הם רוצים להעלים אותנו.
1: אז מה אתה מציע כדי להגן על הנוצרים? בואו לא נשכח גם הנוצרים שהותקפו בכפר זבאבדה למשל, באזור ג'נין, גם הכומר, גם הכנסייה. איך מגינים עליהם?
0: אז אני אגיד לך מה שיטה. לצערי, אני אומר, כרגע בכנסת, לפחד לא אכפת. כי בינתיים מישהו יושב שם, הם מקבלים גיבוי ומענה בתרומות וסיוע מארגונים תומכי ישראל, ומעלימים את כל ראייה של מה שקורה פה לנוצרים ובכלל לכל המיעוטים לאזרחי מדינת ישראל. אז הדרך היא מחלקת לשניים בעיניי. אחד, לרתום את הארגונים הבינלאומיים, אם זה במדינות המערביות, הארגונים הנוצרים, להביא אותם לשטח, שיראו מה שקורה כאן. ולזה אני יכול להגיד לך אימן, בתור יושב ראש עמותת הקול הנוצרי. נפגשתי פעמיים עם שגריר ארצות הברית מייק הקבי, ועכשיו הוא חוזר מארצות הברית בשבועיים הקרובים. אני נפגש איתו שוב עוד פעם ביולי, ועבר איתו על המצב הנוצרים בארץ הקודש, מהצפון דרום, מזרח מערב, ולא רק זה, אני אראה לו שכל התרומות שמגיעות מהעולם הנוצרי ומערבי, הם הולכים לכיוונים שלא רציתי שיהיו רק לשם, אז שילכו לי מי שנהנה בהם היום, אבל הגיע הזמן שזה יגיע גם לנעריה, לגליל בצפון, לגליל התחתון, לגליל המערבי, גם למקומות שמגיע להם גם לזכות, גם לילדים שלנו, מגיע להם גם טוב. זה
1: אני רוצה כעת לשאול אותך גם כסגן אלוף במילואים לגבי המלחמה מול חזבאללה. מה קורה עם איום הרחפנים? הרי צהל נכנס וליטני וכל מיני קילומטרים ועוד קילומטרים, אבל בסוף רחפן מגיע, גם נופלים חיילים, גם רחפן שגורם גם לאבידות, גם לנזק רב.
0: תראי, יש דברים שאני יכול להגיד אותם פה ברד, בתקשורת, ויש דברים שאנחנו לא יכולים לפרט אותם. אני יכול להגיד לך, אבל גם בתפקיד שלי שהייתי מגד, גם בגזרת רמת הגולן, מגד תקשוב, האיום הזה היה אצלנו. ידענו ללחם באיום הרחפנים, בשיטה הספקטרלית, אלקטרונית, להשביט אותם, וגם אם זה בחיל האוויר. הרחפנים האלה עם הסיב אופטי, שזה מה שעוד מפריע לי, אצלנו תמיד שיש איזה רחפן שנופל בשטח אויב, המשפט הראשון שיוצא לדרך, מה זה? אין דלף מידע. נכון, אין דלף מידע, כי באמת כל הדאטה נשמר פה ולא על הרחפן. אבל איזה דלף יש? יש דלף טכנולוגי. הרי אין מצב שחיזבאללה לא קיבל לידיים שלו רחפן שהיה מחובר למסיב אופטי. הרי אחרת איך היה יודע על הרחפן הזה מסיב אופטי? כמו שניסו ומצאו את השיטה בדרום להשתמש בבלוני תבערה, אז הנה מצאו את השיטה להשתמש ברחפן הזה שמחובר לסיב, שאני יכול להגיד לך שכרגע הפתרונות טכנולוגיים יצירתיים הם מאוד מאוד קשה לזהות אותם.
1: אתה מקושר ללבנונים, יש לך קשרים אפילו אישיים עם הרבה אנשים שם שפונים אליך, ששולחים אליך. האם שלום עם לבנון זה משהו שיכול לקרות, זה ישים, או כל עוד יש את חיזבאללה, אין על מה לדבר, כי המצב פה מורכב, זה חיזבאללה מצד אחד, וממשלת לבנון מצד שני. בקצרה, איהב.
0: בקצרה, ממשלת לבנון היום זה לא ממשלה בלי נציגות של חיזבאללה. צבא לבנון, לצערי, זה לא צבא שאין בו חיזבאללה. כדי שאנחנו נביא שלום באמת עם לבנון, נשארים צריכים לפעול בשני דרכים. אחד, אסור לנו להגיע עם הסיסמאות האלה שאנחנו צריכים לסגת מלבנון, ומה עשינו בזה שנסגנו מלבנון? אם נחזור האיום עוד 5 שנים, הרי ראינו. אז אחד, חייבים, אין מה לעשות, חייבים להישאר בפעילות הצבאית, אבל במקביל, כפי שאמר גם יושב ראש המפלגת הדמוקרטים, צריכים להגיע להסכמות, לראות איך באמת המערב, שאכפת להם גם מלבנון, והם נהנים מה שיש בלבנון, בואו נגיע למצב שהם נכנסים בשלטון הלבנוני, מכניסים גם כוחות, ומנסים ללחוץ כמה שיותר לחיזבאללה. אם חיזבאללה לא יצא מלבנון, או לא יוריד את הנשק שלו, לא יהיה שלום עם לבנון, ולצערי, אזרחי מדינת ישראל בעוד 5 או פחות, יראו עוד פעם שביעי לאוקטובר, שיבואו אלינו מהצפון, אבל אני אופטימי, בזכות האחדות שלנו, כישראלים, שרוצים לעשות את השינוי, אנחנו נצליח לעשות את
1: השינוי. גן אלוף במילואים איהאב שליין, בן העדה הנוצרית, סמנכ"ל חברת סייבר פורס, יושב ראש עמותת הקול הנוצרי, ומועמד לכנסת מטעם מפלגת הדמוקרטים. שוקרן איהאב, תודה, שוקרן.
0: אימן.
1: תודה.
0: אימן, שכחת משהו מאוד חשוב.
1: ש?
0: אני קודם כל רוצה בהזדמנות זו לנצל את הבמה, להגיד לבן שלי שאתמול סיים את הלימודים שלו, לאחל לו בהצלחה אדריאן שליאן. הוא הולך גם להתגייס לצבא בנובמבר הקרוב, ולהיות חלק מההגנה על מדינת ישראל. אז גם לאדריאן, לבני היקר, תודה, ולאימן גם תודה לך.
1: תודה רבה לך, איהאב שליאן, שתמיד יחזור הביתה בשלום. תודה רבה. ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
8: זאת הדרך של
9: מה קורה ב-12 ביוני?
10: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
9: מתי?
10: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
14: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: הערב,
8: המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'. כל

0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן מרחבת, וכעת נרצה לדבר על דוח העישון בישראל 2025 שהוגש עם פערים בין ערבים ליהודים. בבית החולים האנגלי בנצרת פועל בית החולים כדי לצמצם את התופעה. שלום לך דוקטור ג'יהד חורי, מנהל יחידת ריאות בבית החולים האנגלי בנצרת, וכמובן אתה גם חוקר לשעבר במשך שנים באוניברסיטת ייל, ופעיל מאוד בתחום. שלום לך, מסע אל חיר דוקטור ג'יהד חורי.
2: שלום אימן.
1: אני רוצה, אתה יודע מה, להתחיל במונדיאל. האם כשצופים במשחקים ונלחצים מעשנים יותר?
2: כל לחץ נפשי גורם לעלייה בישון, בין אם זה בגלל מלחמה, בגלל סטרס נפשי כזה או אחר, וכמובן אם אתה אוהד של קבוצה שהולכת ומפסידה, אז בהחלט זה גורם לך לישון, וגם אם אתה לא אוהד את הקבוצה המפסידה, גם הסטרס של המשחק עצמו, העבירה עצמה, יכולה בהחלט לעלות את מספר ואחוזי המעשנים.
1: וואי וואי, מה מחכה לנו במשך המונדיאל, גם סיגריות, גם הרגיל. אבל קודם כל בוא תסביר לנו את הנתונים לגבי העישון בחברה הערבית, ולמה זה ככה.
2: בהחלט. אז קודם כל לגבי האוכלוסייה ככלל, אנחנו מדינה מעשנת שאחוזי המעשנים הם גבוהים מאוד, ויש פער עצום בין החברה הערבית לחברה היהודית, במיוחד בקבוצת הגברים הצעירים, שאחוז המעשנים הערבים באוכלוסייה זו היא לא רק הגבוהה בארץ, אלא מהגבוהים בעולם, כך שאנחנו עקפנו גם את הגברים הסינים לצערי. ונקודה מאוד חשובה גם כן, במשך שנים אחוז הנשים הערביות היה נמוך, והן הולכות ומדביקות את הפער מנשים יהודיות, כך שאחוז המעשנים במדינה אולי יציב, אולי קצת במגמת ירידה, אבל האחוז של הגברים המעשנים ערבים הוא גבוה מאוד, ואחוז המעשנות הערביות זה
1: הולך ועולה. חקרתם למה זה קורה? מה הגורם לאחוז כל כך גבוה של מעשנים בחברה הערבית, במיוחד מה שאמרת, בחורים וצעירים?
2: בהחלט. אז יש לכך סיבות ידועות וברורות, וזה לא תקף רק בארץ, אלא תקף גם כן בעולם, שיש קשר הפוך בין המצב הסוציו-אקונומי לאחוז המעשנים, וזה ידוע גם באוכלוסיות מוחלשות אחרות בעולם, וגם כן יש יחס הפוך בין רמת ההשכלה לבין אחוז המעשנים, כמובן סיבות שהן לכלל הארץ, לאו דווקא לפערים, המצב של המלחמה, המצב של הסטרס, רמת החיים, איכות החיים, רמת התסכול, אז כל זה קשור לעלייה בשימוש בחומרים כמו סיגריות, שזה הכי נפוץ, אבל גם כן בחומרים פסיכואקטיביים אחרים.
1: גם בסיגריה אלקטרונית גם, זה נכנס במחקר. ומה עם נרגילות? ואמרת משהו שאני גם רואה וזה מקומם אותי. אנחנו רואים היום בחברה הערבית נשים, גם נשים צעירות וגם לא צעירות, יושבות בבית קפה, אפילו בבית, במרפסת, וזה הפך לטרנד. הרגיל,
2: נכון.
1: אתה שואל, את מעשנת? לא, לא, לא, בס בארגל.
2: נכון.
1: אז תסביר לנו למה זה קורה, ואיך אתם מתמודדים כרופאים, שחשוב לכם בריאות הציבור עם התופעות האלה.
2: בהחלט. אז קודם לגבי הסעיף הראשון בשאלה שלך, לגבי הנשים המעשנות נרגילה. אז זה עניין תרבותי שאנחנו רואים אותו לא רק לגבי החברה הערבית בארץ, אלא באוכלוסיות במדינות ערב בכלל, שפחות מקובל לאישה לעשן כאילו סיגריה, אבל יותר מקובל שאישה תעשן נרגילה, ואנחנו רואים את זה בכל מדינות ערב. שיש גם כן מיסקונספט כזה שנרגילה היא פחות מזיקה. נהפוך הוא. גם נרגילה, גם סיגריה, גם סיגריה אלקטרונית, זה הכל מזיק ברמות מאוד גבוהות. כמובן לסיגריה אלקטרונית יש את הנזקים הספציפיים שלה, שזה מעבר אפילו למה שאנחנו רואים בעישון של טבק רגיל, שיש את האפקט המיידי שיכול לגרום לדמם דוח ריאתי ואפילו מוות, חוץ מהעניין של התצצות של הסוללה בסיגריה האלקטרונית, אבל כל מה שמניתי הוא מזיק מאוד.
1: אז מה עושים ומה אתם כמערכות בריאות עושות?
2: אז אנחנו בבית חולים האנגלי לא מקבלים את זה בתור גזירה מהשמיים, ומנסים לשנות עובדות בשטח. ואנחנו מגיעים לכל רובד ומנסים לשנות אותו גם כן. אז אנחנו יודעים שרוב המעשנים בחברה הערבית, יש להם התנסות בסיגריה בגיל ילדות, מתחת לגיל 18. אז הדבר הראשון, אנחנו מנסים למנוע את זה ולהשפיע על אוכלוסיית בני הנוער, שעדיין לא התמכרו לסיגריות, אבל אם לא נשנה את העובדה, סביר שהם יתמכרו. אז אנחנו הולכים לבתי הספר באופן אקטיבי ומסבירים ומחנכים את הדור הצעיר לא להתנסות אפילו בסיגריה הראשונה מצד אחד,
1: כן.
2: ומנסים גם כן לגרום להם להבין את הנזקים שהוריהם המעשנים גורמים לעצמם וגם לילדיהם.
1: כל הנושא של אנחנו... עישון פסיבי, אי אפשר לזלזל בזה גם.
2: בהחלט, ואנחנו מנסים להעלות את המודעות של ההורים דרך ילדיהם, וגם כן לשנות את המציאות העתידית של הילדים האלה. אנחנו מתחילים ממש בגילאי בית ספר, בין אם מדובר בחטיבת ביניים או בבית ספר תיכון, לכל אוכלוסיית התלמידים. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו מנסים להעלות את המודעות גם אצל האנשים שהם יותר מבוגרים, לא ילדים. אז יש לנו ערבי העלאת מודעות לקהל הרחב, שמדובר במפגשים חודשיים שמנהל בית חולים האנגלי, שאנחנו מציעים לאוכלוסייה הרחבה להצטרף אלינו, לערבים שאנחנו מדברים על מגוון רחב של מחלות וביניהם, ושמים דגש על הרפואה המונעת.
1: אתה יודע, דוקטור ג'אד חורי, בסוף זה צריך את אותה החלטה שהאדם יגיד, האיש יגיד, כן, אני רוצה להפסיק לעשן. ברגע שיש את ההחלטה הזו, זה כבר יותר קל, אבל הבעיה שיש כאלה שטוב להם עם זה. אבל עוד שאלה לגבי המלחמה, מאז השבעה באוקטובר, בחברה הישראלית בכלל, אנחנו מבינים שאחוז המעשנים עלה, כי אנשים במלחמה ובסטרס, ומה קורה? גם בחברה הערבית, השבעה באוקטובר, היו לו השלכות על, והמצב של המלחמה בכלל, גם טילים, גם הזעקות, הרי היישובים הערבים נמצאים גם במטווח, גם בחברה הערבית היו טילים, ויש כאלה שנהרגו, אז יש גם השפעה משמעית. של המלחמה והשבעה באוקטובר?
2: כמובן, חד משמעית. הרי הטיל לא מבדיל בין ערבי ליהודי לכל אחד. המצב הסטרסוגני הזה בחברה ככללותה, הוא משפיע על כולנו. אז אחוז האנשים שהתחילו לעשן הוא גבוה משנים קודמות, אני מתכוון לשלושת השנים האחרונות, יותר גבוה מאשר מקודם. אנשים שחזרו לעשן באחוזים גבוהים, ואנשים מעשנים שהיו מעשנים קופסה, התחילו לעשן פתאום שתיים. אבל יש גם דברים טובים, שהם גם לבית חולים שלנו, וגם לכלל רפואת הריאות בארץ. אז לפני שנה ומשהו, נכנס למשל לסל התרופות בדיקת הסקר לאיתור מוקדם של סרטן ריאות. אנחנו יודעים שסרטן ריאות זה מחלה שקטה, כלומר לא גורמת לסימפטומים עד שמאוחר מדי. וסרטן הריאות הוא הוא הסרטן הכי קטלני בגברים והשני בנשים. שימי לב למספרים. אמנם הסרטן יותר נדיר מסרטן פרוסטטה וסרטן שד, אבל הוא הקטלני ביותר בגברים והשני אחרי סרטן שד בנשים. אז אנחנו לא מרגישים כלום, וכשאנחנו מרגישים זה כבר מאוחר מדי מבחינת האופציה לרפא. אנחנו כמובן יכולים להאריך חיים. ולכן חשיבות בדיקות הסקר, שמדובר בבדיקה שהיא פשוטה, בדיקה שנקראת סיטי חזה בקרינה נמוכה,
1: כן.
2: הנזקים שלה אפסיים, כמובן בהשוואה לישון, ומדובר בבדיקה שנכנסה לסל התרופות לפני שנה וחצי כמעט.
1: כן.
2: ומכאן החשיבות של דבר נוסף שאנחנו עושים, שאנחנו, יש לנו גם ימי לימוד וימי הדרכה לרופאי המשפחה, שמנסים לחזק את הקשר בין הקהילה לבין הבית חולים, ומדברים עם הרופאי המשפחה, מתי לשלוח, את מי לשלוח, באיזה תדירות. ועניין נוסף שאני חושב שהמדינה צריכה לשים עוד יותר דגש על זה, זה אבחון מוקדם של מחלות הריאה. אנחנו יודעים שמחלות הריאה, COPD מה שנקרא, מחלת ריאות חסימתית כרונית, היא הסיבה השלישית לתמותה בארץ.
1: אז כמו שיש בדיקות גסטרו, כמו שיש בדיקות ממוגרפיה, אז גם להכניס את זה למערכת הבדיקות. אני רוצה להודות לך, דוקטור ג'יהד חורי, מנהל יחידת ריאות בבית החולים האנגלי בנצרת, ואתה גם עוקב מונדיאל?
2: בהחלט.
1: עם מי? איזה מי הנבחרת שלך?
2: אני אוהד ברזיל.
1: מה, ברזיל? Welcome to the club. אז שיהיה לך מונדיאל מהנה, וכמובן בלי עישון ובלי ארגילה, בלי
2: כמובן שלא.
1: פירות, פיצוחים, פופקורן,
2: בדיוק. יש לא, הרבה פיצוחים זה לא הכי, לא הכי בריא גם כן, אז פירות זה מצוין.
1: אוקיי, וירקות. שוקרן, תודה רבה לך דוקטור ג'יהד חורי.
2: תודה.
0: ביי ביי. מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
0: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. אמינח,
3: להתעורר
4: לאנרגיות חדשות. שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
5: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: כאן פרופסור ידידיה שטרן, האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני, נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: יאי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
11: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
12: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
14: אמקור, אמקור, אמקור.
13: כפוף לתקנון.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: הלילה ב-10, ביצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כל המונדיאל.
0: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, מרחבת. החברה לפיתוח קיסריה, איגוד האופניים ומועדון הרכיבה CCC, יקיימו בשבת הקרובה, 13 ביוני, את מרוץ האופניים לזכרו של סגן אלוף סלמן חפקה, זכרונו לברכה. שלום לך, עימד חפקה, אביו של סלמן. מרחבה, סייד עימד. שלום.
2: שלום לך.
1: בוא נזכיר למאזינים. סלמן חפקה, זיכרונו לברכה, מפקד גדוד 53 של חיל השריון, נפל בקרב בצפון רצועת עזה ב-2 בנובמבר 2023, כשהוא בן 33 בלבד. מה היית רוצה להוסיף על סלמן הלוחם והאדם?
2: סלמן הוא סמל, סמל של הגיבורים הישראלים, הגיבור שלא מחכה לפקודה, שצריכים אותו, אז הוא נמצא. בשביל אוקטובר, למרות שהוא לא שייך לעוטף מבחינה מבצעית, הוא לקח את הגדוד שלו, הגיע ראשון לבארי, נלחם, הציל אנשים, הרג מחבלים, וזה מה שעושה את סלמן מיוחד. אותו דבר בשני לנובמבר, שחברו הטוב, סגן אלוף, תומר גרינברג, זכרונו לברכה גם, שהודיע שהוא נמצא במצב מסוכן ורצה חיפוי, אז סלמן גם לא חיכה, לא חיכה לפקודה, ישר לקח 4 טנקים, הלך הציל אותו ואת כל חייליו, ובמערב הזה רק סלמן נפל. אז זה סלמן הגיבור המיוחד, הסמל של הגבורה הישראלית. סלמן היה בנוסף, היה אדם, הוא דאג לכל החיילים, דאג לנשות המילואים, תמיד עדכן אותם, תמיד הרגיע אותם, תמיד דאג לחיילים שלו, כולם אהבו אותו. והמשפט שאני לא שוכח שכל זמן אומרים לי, לא היה ולא יהיה מפקד כמו סלמן.
1: סלמן האדם גם התיר אחריו בנוסף להורים רעיה וילד קטן, בן כמה הוא היום?
2: הוא היה אז בן 2.5, הוא נקרא גם על שמי, שם הסבא עימד. היום הוא בן 5 שנים וחודשיים.
1: בעצם סלמן נפל בתחילת המלחמה, כשמדברים על 2 בנובמבר 2023. איך היום מסבירים לילד שאבא שלו נפל בקרב?
2: אז למרות שמסבירים ואומרים שאבא הלך למלחמה, ובמלחמה אנשים נהרגים, הוא מצד אחד מבין שאבא שלו מת ולא יחזור בינתיים, זה מה שאני מאמין שהוא מבין, אבל מצד שני הוא עדיין לא קולט מה זה מת, כי הוא, יש לו את הקטעים, את המצבים שהוא בוכה, הוא מבקש את אבא, אני רוצה את אבא שיבוא,
1: עדיין הוא מבקש
2: היום,
1: את אבא.
2: עד היום. רק לפני יומיים היה לו התקף כזה, שהוא רוצה את אבא שיבוא, שישחק איתו, ולפעמים הוא אומר, כאילו, איך זה לכל הילדים יש אבא, ואני אין לי אבא. אז מצד אחד אתה יכול להגיד, וואו, איך הוא, כאילו, הוא יודע שאבא מת, אבל השאלה איך הוא מבין את זה כילד, זאת ה...
1: מאוד קטן, ממש. מאוד קטן בשביל הדברים כן, האלה. כן. מצד שני, עימד, אתם מנציחים את זכרו. ספר לנו על האירוע שיהיה בשבת.
2: אז החברה לפיתוח קיסריה, האמת, אחד המנציחים, יש כמה מנציחים כאילו שעושים לזכרו של סלמן בכל מיני צורות, אבל החברה לפיתוח קיסריה, בהערכה מלאה, שהגיעו אלינו לשבעה וראו את חוסם ושאלו את חוסם מה היית רוצה לעשות, אמר להם אני רוצה לרכב על אופניים. כי לחוסם האח של סלמן הוא חולה טרשת נפוצה והוא נמצא על כיסא גלגלים. ואז מכאן צץ הרעיון להביא לחוסם אופניים מיוחדים, ואז ביקשו ממני לחפש בכפר עוד כמה ילדים בעלי צרכים מיוחדים, להביא אותם, לעשות להם רכיבה מסודרת, מאורגנת, עם חברה, עושים את זה כל שבוע בנהריה, והכל כאילו בחסות החברה לפיתוח קיסריה, ואז בהמשך לפעילות הזאת, הם עושים כל שנה, כאילו יום סי, מרוץ לזכרו של סלמן, שבאים אנשים, עושים תחרויות, כאילו רוכבים רגילים, וגם בעלי צרכים מיוחדים מגיעים ורוכבים, יש להם, עושים להם מסלול, ובסוף היום גם מוסיפים לנו עוד משהו זכר סלמן, והוא חלוקת מלגות לסטודנטים או סטודנטיות
17: שלומדים.
1: כן. מה זה עושה לך, היוזמה הזו, כדי ששמו של סלמן, זכרונו לברכה, תמיד יישאר בזיכרון החברה הישראלית?
17: בצד אחד זה מכבד. ממש מכבד. בצד שני זה מנציח. כאילו אנשים שבאים כל שנה, ואנשים שרואים את, את ההזמנה, אז שואלים, וואו, יפה, כל הכבוד לחברת הקיסריה, על היוזמה הזאת. כאילו ככה מנציחים גיבור שמגיע לו. מגיע לו כאילו כל שנה לזכור אותו, להנציח אותו, ולדבר על המעשים של הגברה שהוא עשה.
1: עימד חבקה, אנחנו גם מחבקים את המשפחה, ואללה ירחמו, שיהיה זכרו ברוך, וכמובן קוראים לכולם להשתתף במיזם הזה ובאירוע הזה בשבת הקרובה, החברה לפיתוח קיסריה, איגוד האופניים ומועדון הרכיבה CCC.
17: בפארק התעשייה החדש בקיסריה.
1: תודה רבה לך, שוקרן עימד, תודה.
17: תודה לכם.
1: ביי ביי.
18: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: מונדיאל 2026, ג'אודה תעוד לשעבר עורך ומגיש תוכניות הספורט בטלוויזיה, שישדר במכאן 10 משחקים, לא פחות, במונדיאל. מסע אלחיר ג'אודה, שלום.
19: מסע לנוער אימן, שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינות והמאזינים.
1: קודם כל, ספר לי על ההיערכות והתשוקה למונדיאל שמתחיל היום.
19: אימן, זה מזכיר לי איזה זוג הורים שמביאים ילד או ילדה לעולם, מגדלים אותם, מלמדים אותם, מחנכים אותם, מתרגלים אותם, עד שמגיעים לאיזה גיל שחייבים להתחתן, ואז כל המשפחה הקרובה והרחוקה מתכנסים כדי לדון בנושא, להכין, ואז באה החתונה. זה בדיוק המונדיאל, אנחנו 4 שנים מתרגלים, מחכים, ממתינים, בודקים, עופים אחרי ה... קבוצות, הנבחרות, המוקדמות, ואז מגיעה החתונה הגדולה.
1: אז היום זה החתונה. היום זה מתחילה החתונה, אבל זו חתונה ארוכה, תסחו 30 יום. אבל בוא ספר...
19: את יודעת שבמגזר הערבי החתונות זה לא יום-יומיים, את יודעת שזה כמעט
1: שבועיים. נכון, תעליל וכל מיני, וזה כיף. אבל בוא ספר למאזיני כאן רשת ב' עד כמה יש התעניינות בחברה הערבית, במונדיאל ובכדורגל בכלל.
19: תראי, אימן, ההתמודדות שהייתה או שפרצה לפני כשני עשורים בין קריסטיאנו רונלדו למסי בספרד, בברצלונה וריאל מדריד, כנראה השפיעה רבות על הגילאים האלה שעכשיו גדלים ועוקבים אחרי הכדור והכדורגל, ואת יודעת היום לא רק בטלוויזיות, גם בטלפונים אפשר לעקוב אחרי כל דבר. אז זה הכניס אותם לטירוף, הכניס את כל ה... לא שהמגזר הערבי היה רחוק לפני זה, להפך, הם עקבו אחרי, לכן תשמעי בטריש.
1: אבל עכשיו עוד יותר, אז בוא נצרף לשיחה את מוחמד שייח חליל, מנהל דסק הספורט במכאן, ומי שמתכונן הוא וכל הצוות המקסים איתו, מעמיתינו במכאן וגם פרשנים, כדי להעביר למאזינים ולצופים את המונדיאל. מסע אלחיר מוחמד.
20: מסע אלחיר, מסע אלחיר, ערב טוב לכולם.
1: יאללה, איך מתכוננים?
20: מתכוננים ככה, מתכוננים חודשים לפני, זה לא היום, זה לא אתמול ולא לפני שבוע, זה לפחות 6 חודשים. אנחנו מתכוננים, עושים את כל הסדר, את כל הסידור, עבודה, מי יפרשן, בחרנו את הפרשנים הכי טובים במדינה, במגזר הערבי, אפילו יש כאלה מהמגזר שעולים על הרבה פרשנים במקומות אחרים, בחרנו את השדרים הכי טובים, ג'ודת עודה, באסל זריק, יוסף שדד ואני, זה אלה החבורה הכי טובה שמשדרת כדור רגל במגזר, הם ישדרו, אנחנו נשדר 10 משחקים, לא משחק ולא 2, לא נשדרת ב-104. למה? בגלל יש הרבה משחקים לא מעניינים בשעות מוקדמות, אנחנו לא נשדר אותם, אבל לקחנו המיטב גם מרבע, משמינית וחצי בגמר, ואני אהיה בגמר, אני בוא נגיד בקטר שידרתי גמר, זו פעם שנייה אני שידר גמר, ממש מהמגרש, מהאצטדיון שם.
1: כן, אז יש חלוקה בצוותים, חלק כבר שם, חלק חוזר, חלק נוסע.
20: כן,
1: ג'אודת, האם האוהד הערבי הולך על נבחרת מסוימת, או על השחקן מסוים, או בכלל ברגע שיש נבחרות ערביות, יאללה מעהם. אתה זוכר מה היה מה על מגרב? כולנו הפכנו למרוקאים.
19: ההתפלגות היא ממש ממש קיצונית, להפך. אם עכשיו תסובבי במגזר הערבי, בערים, בכפרים, תראי שם הרבה גלים של הרבה מדינות. יש כאלה, למשל שפרעם מוכרת יותר כאוהדת איטליה, אז תראי את הגלים של איטליה, אבל למעשה איטליה לא קיימת במונדיאל. הרבה מהקהל, לפחות הוותיקים יותר, אוהדים של ברזיל. יש כאלה שאוהדים את ארגנטינה בגלל מסי למשל. רוב המגזר הערבי גדל על ברזיל היפה והנחמדה והטובה של פלא.
1: ומחמד, איך אתה רואה את העניין? בוא נזכיר שיש השנה, יש במונדיאל הזה את מרוקו, מצרים, אלג'יריה, טוניסיה, ערב הסעודית, קטר, ירדן, השכנה שלנו, ועיראק. אז איך זה מוסיף להתעניינות של החברה הערבית במונדיאל?
20: המון, המון, זה מוסיף המון. הנבחרות הערביות מבחינה רגשית, כל תושב במדינת ישראל ערבי, כל תושב אוהב כל קבוצה באותה מידה, קבוצות ערביות. אבל כאהדה ראשונה, לא. ברזיל, ארגנטינה, ספרד, צרפת, פורטוגל עכשיו בגלל רונלדו, זה מה שמעניין. אם את עוברת דרך שפרעם, את תראי על הבתים, מה תלו, איזה דגלים הרוב, ברזיל, ספרד, צרפת, ארגנטינה, קבוצות ערביות, כולם יעודדו שיגיעו עד הסוף כמו שהגיעה מרוקו בדוחה בקטר. אני אולי ג'ודת לא יסכים, אני רואה את אלג'יריה הולכת רחוק במונדיאל הזה. יש התעניינות מאוד מאוד רבה, אבל לא לכל המשחקים, יש כמה משחקים בשעות מקדמות של הבוקר עם נבחרות לא מעניינות, אנחנו אפילו גם לא נשדר אותם, אבל הרבה משחקים אנחנו נשדר, גם אנחנו נביא אווירה מסביב למגרשים,
1: סיפורים, דברים, רעיונות,
20: גם רדיו וגם טלוויזיה וגם בדיגיטל.
1: וג'ודת, בוא ננפץ את הדעה הקדומה הלא נכונה שנשים ערביות לא מתעניינות בכדורגל. זה לא נכון, אני הראשונה שאני מתעניין בכדורגל, אבל בוא תסביר למאזינים שזה כבר לא נכון.
19: ברור שזה לא נכון, ואני יודע שאת הולכת, אפילו הלכת למשחקים של בני סכנין במגרש.
1: לא רק, יש הרבה להרבה קבוצות.
19: הרבה נשים מתעניינות גם בגלל, תראי, היום יש מעורבות הרבה יותר גדולה, יש בנות ששופטות כדורגל.
1: נכון.
19: קבוצות בנות
1: שחקניות גם, ושחקניות.
20: תשאלי אותי אותה שאלה.
1: יאללה, מוחמד, מה קורה עם נשים?
20: בדיוק, נשים, דבר מתעצם, הולך וגדל. כך, בשבוע הבא, ביום שישי, תוכנית מלאב ועדף, אני, תשמעי, שעה שלמה, נשים ובנות ובחורות, משתתפות בתוכנית, רואות מונדיאל, ממועדדות, כל הדברים האלה, ותראי איזה אהדה לכדורגל מבחינת הנשים. גם הנשים מעורבות גם בכל דבר שקורה בבית בין בני הזוג לקראת המונדיאל, והכנות שווה בשווה. תראו חבר'ה, פעם היינו בוא נגיד 10% נשים, היום 40-60, מלא מלא מלא נשים. כן. ואת יכולה להעיד על כך.
1: אני יודעת מוחמד, כי הרבה אומרים לי אל תבואי למגרשים, זה מגביל אותנו, אנחנו לא יכולים לקלל בחופשיות. אבל עוד משהו מוחמד, איפה צופים במשחקים? כי יש גם בתי קפה, מסעדות, זה הפנינג, זה כל מיני מקומות שמקרינים את המשחק כדי לראות אותו כזה בצוותא ביחד.
20: נכון, יש הרבה משחקים מסקרנים, כל בית קפה זה מלא, זה מלא. את צריכה להגיד לבא, אני מגיע ביום שני, ביום שלישי, לא באותו יום אתה חוזר הביתה, ובבתים מתקהלים חבר'ה, בבתים, דרך מכאן, אנחנו בדוחה, גנבנו במרכאות המון המון צופים, גם בארץ, גם מחוץ לארץ, גם במדינות ערב, גנבנו אותם, הבאנו משהו חדש. תמיד, וג'ודה תעיד על זה, תמיד אלה מאלג'יריה, מתוניסיה, אלה השדרים שם באו מצפון אפריקה, ודיברו בשפה מצוינת, ויש להם אהדה, שלא יבינו, יש להם אהדה ואוהבים אותם. אנחנו הבאנו שפה ממש חדשה ואחרת, אני וג'ודה ובאסל ויוסף, הבאנו משהו חדש, והרבה אנשים התחברו אלינו, ואני מקבל המון המון המון תגובות, מחכים לכם, מחכים לכם.
19: ואל תזכח שזה בחינם, מוחמד.
20: בחינם, הנה, אני אומר, באתי להגיד.
1: כן, תגיד את זה.
20: בחינם, גם רדיו, גם טלוויזיה, דרך מכאן,
19: אתם יכולים לצאת. למי שבאוטו, למי
1: שנוסע באוטו. ובאוטו גם שומעים אותנו. ג'אודה, זה שיש הפרשי שעות, תקשיב, הפעם זה לא כל כך קל לנו, זה לא כמו בקטר, היה סבבה. הפעם זה, אני לא יודעת איך נגיע לעבודה חצי רדומים, אבל אתה חושש, ג'אודה, שכל ההפרש של שעות ישפיע?
19: תהיה בעיה, אבל יש הרבה משחקים שלא מעניינים את הקהל. שפעם ראשונה רק הגיעו כמו, לא יודע מה, קייפ ורדה, כמו סורינאם, כמו לא...
1: כן, יש שם מדינות, רק אלוהים יודע איפה זה נמצא.
20: תשמעי, אימן, בשלבים המאוחרים, רוב המשחקים בעשר בלילה, שעון מצוין, זמן טוב מאוד, גמר, חצי גמר, חצי גמר, רבע, הרוב בשעות נוחות, ויש הרבה משחקים בשעות בעשר, בשמונה, בשבע, יש כמה משחקים בארבע בבוקר, בחמש, בשלוש, יש.
19: גם בשתיים עשר זה טוב.
1: ובוא נזכיר שיש גם מי שחוששים, מי שיש לו חתונה שנופלת על משחק כדורגל חשוב, לא יודעת מה הם יעשו, אולי ישנו מועד, יעשו את זה בבוקר.
19: ידחה את החתונה, ידחה את
1: החתונה.
20: אני באחד התוכניות שלי ברדיו או בטלוויזיה, לא חשוב, אני מארח שני בעלי עולמות, ותשמעו, תראו מה יגידו. אין להם חתונות.
1: או שיקרינו את המשחק בחתונה.
20: עשו את זה, עשו את זה.
1: כן, אני זוכר. ג'אודת עודה ומחמד שחליל, תנו לי רק להודות גם לצוות. שוקרן ג'אודת, שוקרן מחמד, בהצלחה. משחקי המונדיאל יעבירו בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית, וגם במכאן ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. את מרחבת ערכה שושנה פורמן, הפיק בר קציר, על הביצוע הטכני שרון לרנר, ואני ליוויתי אתכם היום אימאן קאסם סלימן, ואחרינו כאן ספורט עם יואב בורוביץ'. סוף שבוע נעים ושבת שלום.
4: השעה בחסות.
21: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
22: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
21: תעשו כבוד לחג.
23: זה בסט
24: מהייזום ועד הביצוע.
23: זה בסט,
24: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
23: זה בסט וזה בסט.
24: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
25: זה בסט וזה בסט.
26: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
27: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
28: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
29: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
30: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
31: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר
30: לאנרגיות חדשות.
26: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
32: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
33: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
34: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
35: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
36: מתי? 12 ביוני?
35: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
37: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
38: ספרים זה סטימצקי.
37: כפוף לתקנון.
0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. קצין צהל נפצע פצעים קשים במחנה הפליטים בג'נין מפיצוץ מטען חבלה. בדרום לבנון נפצעה לוחמת פצעים בינוניים מפגיעת רחפן נפץ. הנשיא טראמפ הודיע כי גם הלילה איראן תותקף. בפיצוץ בלון גז ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים נפצעה קשה אישה. התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 4. בדרום לבנון נפצעה לוחמת צהל פצעים בינוניים מפגיעת רחפן נפץ. החיילת פונתה לבית חולים בישראל ומשפחתה עודכנה. קודם לכן דווח בלבנון על שורה של תקיפות ישראליות בדרום המדינה. קודם לכן הודיע צהל כי במחנה הפליטים ג'נין נפצע קשה קצין מפיצוץ מטען חבלה. נגד נפצע פצעים קלים. משפחות הלוחמים עודכנו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכוח סייר במחנה לקראת הקמת מוצב קבע במקום. הלוחמים זיהו חפץ חשוד והקצין הרים אותו בידיו, אז הרה הפיצוץ. כעת בודקים אם הרמת המטען היא שגרמה להפעלתו. הנשיא טראמפ הודיע כי גם הלילה איראן תותקף, ומאיים כי בקרוב תשתלט ארצות הברית על משק האנרגיה האיראני. בהודעה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, נקה הלילה באיראן בעוצמה רבה מאוד. בעתיד הלא רחוק נשתלט על האי חרג ועל מתקני אנרגיה אחרים, ובכך נפקיע מהם את כל משק הנפט והגז שלהם, כפי שעשינו בוונצואלה. יועץ התקשורת של ראש הממשלה יונתן אוריך לא יורחק לפי שעה מלשכת נתניהו, אף שהוגש נגדו כתב אישום בפרשת המסמכים המסווגים. התנאים המקבילים שהוטלו עליו לא יורחבו. כך פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב. השופט עלה מסרווה קבע דיון בבקשת הפרקליטות בעוד כשלושה שבועות. כתבנו ראי ינובסקי מציין כי היום צורף אוריך כנאשם לכתב האישום שהוגש נגד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד בפרשת ההדלפה לעיתון הגרמני בילד. אוריך מואשם במסירת ידיעה סודית, בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, במסירת ידיעה סודית, בהחזקת ידיעה סודית ובהשמדת ראייה. התנגדותם של ראשי ישיבות ההסדר לשילוב נשים במערך הלוחם בחיל השריון. בניסיון להרגיע את הרוחות, הרמטכ"ל זמיר מדגיש כי צה"ל בראשותו מחויב לוודא שלא ייפגעו זכויותיו של שום ציבור מאלה המשרתים בצבא.
7: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשורותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. אני אומר כאן בצורה ברורה, אני מבין היטב וצה"ל מבין היטב את הרגישויות והאיזונים הנדרשים, ואין לי ספק שנדע לנצח גם את האתגר הזה, כי אין לנו שום אלטרנטיבה אחרת.
5: כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי עד כה הודיעו 25 ישיבות, כשליש מכלל ישיבות ההסדר, על הפסקת הגיוס לשריון. בפיצוץ בלון גז בדירה ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים נפצעו שני בני אדם, אישה במצב קשה וגבר במצב בינוני. כוחות משטרה וצוותים של כיבוי והצלה נמצאים במקום. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי נפתחה חקירה.
8: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות
10: צריכים מין
1: וזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש.
9: התחזית בחסות?
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
11: איזה בנק מפריז.
10: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
12: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו, יואב בורוביץ', כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אחר הצהריים טובים, אתם איתנו בכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית בכאן חדשות ברשת ב', היום יש לנו תוכנית חגיגית למדי שתוקדש מרביתה למונדיאל, שהחל היום בשעה 10 בערב עם משחק הפתיחה בין מקסיקו לבין דרום אפריקה, משחק שאנחנו גם נעביר בשידור חי כאן, בכאן חדשות ברשת ב', אז אנחנו נהיה במקסיקו סיטי עם פרשן למשחק בכאן 11 אורי אוזן, ואנחנו גם נהיה בקנדה ובארצות הברית, שתי המדינות המערכות הנוספות שגם הן ייכנסו למעגל המשחקים כבר הלילה, ובסוף השבוע הקרוב נדבר עם דקל קיינן, כדורגלן נבחרת ישראל בעבר, שכבר הרבה שנים משחק ומאמן באמריקה, והוא יספר לנו על שתי הנבחרות הללו. אנחנו גם נדבר על נבחרות ברזיל וארגנטינה עם שדר המונדיאל דור הופמן, ולאחר מפרק הכדורגל אנחנו נעבור לכדורסל, גם שם יש אקשן מטורף בסדרת גמר ה-NBA, וגם בסדרות חצי גמר הפלייאוף אצלנו, מפיקה את התוכנית רונית גורריה, הטכנאי הוא אילי בן שבת, ואני אוהב בורוביץ' עורך ומגיש, איתכם עד השעה 5, אבל לפני הכל חסות.
1: פרסומת אחת וחזרנו.
2: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
3: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
4: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: אצטדיון האצטק האגדי במקסיקו סיטי יארח ערב את משחק הפתיחה בין מקסיקו לבין דרום אפריקה. מי שישדר את המשחק בכאן 11 הוא יורם ארבל, ומי שיפרשן אותו הוא אורי אוזן, שמדבר איתנו שעות ספורות לפני המשחק הגדול מבירת מקסיקו. שלום אורי.
5: שלום, בוקר טוב ממקסיקו, אנחנו פה 9 שעות הבדל, אז אנחנו מתחילים להתכונן לשידור של המשחק.
0: בהחלט, המשחק אצלנו ב-10 בערב, גם שידור חי כמובן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', אתה תפרשן את המשחק בטלוויזיה, אצלכם המשחק הוא באחת בצהריים שעון מקומי, ועדיין אצטדיון האצטקה יגעש במחצית היום.
5: כן, כבר אתמול ברחובות התחלנו להרגיש את האוהדים המקסיקנים, כולם פה מסתובבים עם חולצות, אפילו בריצה שלי בבוקר, פחות בגדי ריצה, יותר חולצות של מקסיקו. תהיה פה אווירה מדהימה, אני יכול להגיד שאחת החוויות הכי חזקות שהיו לי במונדיאל הייתה ב-2018, גרמניה מקסיקו בלושניקי, זה היה משחק הפתיחה של אלופת העולם גרמניה. לושניקי עם יציאון בסדר גודל דומה לאצטק מבחינת קיבולת, 80 אלף מקסיקנים ביציע, רעש מטורף שהגול של לוסאנו הגיע, הצלון ממש רעד, אז מקסיקו גם ניצחה את המשחק, וגם אחרי המשחק חגיגות, אז אני באמת, שכבר לא יכול לחכות למה שיהיה באצטקה, שזה באמת אצטדיון מיתולוגי, האצטדיון הראשון אי פעם שיארח 3 משחקי פתיחה, הכי הרבה משחקים במונדיאלים, הולכת להיות פה אווירה באמת משהו לא נורמלי, ואנחנו ננסה להעביר לכם את האווירה עד כמה שניתן, כדי שתוכלו ליהנות גם איתנו.
0: אנשים צריכים להבין מה זו האווירה הזו ומה זו נבחרת מקסיקו. לפני 4 שנים, 3.5 שנים, התמזל מזלי להיות במונדיאל בקטר, ואני לא חושב, למעשה אני משוכנע, שלא ראיתי בימי חיי קהל של נבחרת כל כך חם וכל כך מריב כמו הקהל הירוק של מקסיקו. זה באמת דבר אחר לגמרי, ואתה הולך לראות את זה ממש באצטדיון שבו זה קורה בבירת מקסיקו, אז יהיה קשה לדרום אפריקה, אורי.
5: דרום אפריקה היא נבחרת שעצם ההפלה שלה היא מאוד מאוד מפתיעה. היא עשתה קמפיין מוקדמות אדיר, היא הקדימה את ניגריה, ההפסד היחיד שלה היא הפסד טכני, כי היא שיתפה שחקן עם צהובים, והמאמן שלה אוגו ברוס, מאמן מאוד מאוד מנוסה, דרך אגב אימן את אליניב ברדה בגנק, וגם עשה דברים יפים בנבחרות אחרות, עשה הפתעה גדולה שהוא בעצם הביא את דרום אפריקה למונדיאל, כשהיא מקדימה את ניגריה בבית המוקדם. ניגריה נבחרת עם שחקנים הרבה יותר טובים, דרום אפריקה רוב השחקנים משחקים בליגה המקומית, שהיא לא ליגה ברמה גבוהה, כמעט ואין ליגיונרים, השחקן הכי בכיר זה לי פוסטר, חלוץ של ברנלי, שירדה ליגה בפרמייר ליג, אז עצם ההגעה זה הפתעה, מצד שני מקסיקו נבחרת הרבה יותר איכותית, גם הליגה המקסיקנית היא ליגה הרבה יותר טובה מהליגה דרום אפריקאית, והיא אמורה לנצח את המשחק הזה, יש לה בכלל הגרלה נוחה, הגרלה שיכולה לסדר לה חזרה ראשונה לרבע גמר מאז 86, כמו שהיא הרחה. זאת הייתה פעם האחרונה שהייתה ברבע הגמר.
0: בהחלט, אתה תפרשן את המשחק הערב לצידו של יורם ארבל.

0: משורש המילים בתחום הספורט, והוא באמת סיפק כמה משפטים לפנתיאון, אז כבוד גדול
1: הוא גם מבין את הרגע, הוא מבין את עוצמת הרגע, את גדולת הרגע, ממש ללכוד אותו במילים שלו.
0: נכון, הוא עשה את זה בכל כך הרבה מקרים, ואני מאוד מאוד מקווה שאני והוא נעביר את השידור בצורה טובה, אני בטוח שהוא יעביר, אני אעשה את המאמץ המקסימלי, וזהו, אני מתרגש בשבילו, אני שמח בשבילו, ואני מאחל לו המון המון בהצלחה, מה שנקרא הצלחתו, תהיה גם הצלחתי, אז אנחנו נעשה את הכל כדי להעביר את השידור בצורה הכי טובה והכי נעימה למי שצופה בארץ.
1: בהחלט, כולנו נצפה בכם וגם נאזין למשחק, כמובן ברשת ב', גם אצלנו זה כמובן מועבר בשידור חי. אורי אוזן ממקסיקו סיטי, בדרכו לאצטקה, שיהיה המון בהצלחה ותודה רבה.
0: תודה יואב, להתראות, תהנו ויאללה, 39 ימים של שיקרון חושים לפנינו. להתראות.
1: שהטובים ינצחו.
0: אמן, ביי ביי.
1: אנחנו רוצים להישאר עם משחק הפתיחה של המונדיאל בין מקסיקו לבין דרום אפריקה, ואנחנו נדבר כעת עם אחד האוהדים המוכרים ביותר של מקסיקו בישראל, הזמר והיוצר ושדר הכדורגל שי נובלמן. אחר הצהריים טובים, שי.
2: אחר הצהריים מעולים, יואב, ויבה מקסיקו,
1: תשמע, ספר לנו באמת איך התחיל סיפור האהבה בינך לבין נבחרת מקסיקו.
2: תראה, אבא שלי, משה, הוא נולד במקסיקו, יליד מקסיקו, כל משפחתו ממקסיקו סיטי, וכמי שגדל שם, אבא שלי בשנות ה-40, ה-50, ה-60, שם הוא גדל על הספורט, הוא היה הולך לכל המשחקים, בין אם זה כדורגל, בין אם זה אגרוף, בין אם זה קרבות תרנגולים, בייסבול, זה, וכולל המשחקים באצטקה, כולל המונדיאלים, המונדיאל של 1970 הוא נסע לשם, רגע בתבחרת ישראל. אבל מקסיקו זה מקסיקו, אין מה להגיד. ואחרי הכישלונות של נבחרת ישראל, שאני ביליד שהתחלתי לצפות בכדורגל מאמצע שנות ה-80, ואתה רואה עוד קמפיין נכשל, עוד קמפיין נכשל, אתה מחפש כאילו לעוד קבוצה שמגיעה לאיזשהו טורניר, אז אתה הולך על הבחירה של האבא, על מקסיקו, וברוך השם, עם מקסיקו לא מתאכזבים, תמיד מגיעים לטורנירים, אבל אף פעם לא מצליחים להמשיך מעבר לשלב רבע הגמר, תמיד עפים שם, בדרך כלל גם לא מגיעים לרבע הגמר, מקסיקו בסך הכל בהיסטוריה הגיע פעמיים לשלב רבע הגמר, וזה היה בטורנירים שהיא עירכה במקסיקו עצמה, אז אני מתאר לעצמי שגם השנה זה יקרה.
1: אז מקסיקו עירכה, כפי שציינת, גם ב-1970 את המונדיאל המפורסם שישראל השתתפה בו, ברזיל זכתה בו, עירכה כמובן את המונדיאל הנפלא של 1986, עם שער יד האלוהים של דיאגו ארמנדו מרדונה, עם השחייה של נבחרת ארגנטינה, והיא מארחת הפעם. אני חושב, נובלמן, שדבר שפחות מכירים בארץ, זה עד כמה האוהדים של נבחרת מקסיקו, הצבא הירוק הזה, עד כמה מדובר באוהדים נפלאים, ואני אומר את זה ממש ממקור ראשון, כיוון שבמונדיאל האחרון בקטר יצא לי להיות שם בכמה משחקים של מקסיקו, ואווירה כזו של אוהדי נבחרות, אתה יודע מה, אפילו אוהדי ארגנטינה עם המוצ'אצ'וס, אוהדים כבירים, אפילו הם לא מגיעים לרמות העידוד של עשרות אלפי אוהדי נבחרת מקסיקו, והערב, הלילה זה קורה באצטקה. אתה יודע, במקדש הכדורגל המקסיקני, מה אתה מצפה מבחינת הקהל? איזה שואו ייתן לנו במשחק הפתיחה?
2: לטעמי, וגם רואים את זה גם טוב בטלוויזיה, זה האוהדים הכי צבעוניים שיש.
1: הם גם המציאו את הגל המפורסם לפני 40 שנה, את הגל שעושים כולם.
2: נכון, גם את הגל, אבל יש לך את ההיסטוריה הזאת של המאיה, של האינדיאנים, את כל התלבושות המיוחדות, את כובעי הסומבררו, את הנוסות בשיער, את כל החגיגה הזאת, את המראה, עכשיו במקסיקו בכלל, אתה מסתובב במקסיקו סיטה או בגואדלחרה בחליסקו, התזמורות של המריאצ'יס עם הכינורות והגיטרות והחצוצרות בכל מקום, זה משהו מדהים, את המסעדות עם הדגי הוואצ'יננגו, יש לך גם מי שרוצה מהיהודים, הישראלים שנוסע, יש לך את הקהילה היהודית בפולנקו שמדברים ככה, זה שילוב של ספרדית ויידיש.
1: וואו.
2: כן, הוא היה שואל אותי, אבא שלי, כפסה אינגלה, כפסה
1: אינגלה. תשמע, זו תרבות פשוט נפלאה, וגם הקהילה היהודית, כפי שאמרת, אביך מגיע משם, משתלבת נהדר בתוך כל המארג הזה, אבל בוא נלך באמת מכל הצבע והמוזיקה, בוא נלך לכדורגל, ממש בקצרה, הנבחרת הזו של מקסיקו, יש איזה שחקן שאתה אוהב, יש איזה משהו שככה אנחנו יכולים לצפות לו?
2: טיפה שונה מהמונדיאלים הקודמים.
1: אין לנו אוגוסן שז יותר.
2: אין לך אוגוסן שז,

0: ואין לך חואטמו בלנקו, ואין לך בורגטי, ואין לך צ'יצ'ריטו. מה כן יש לך? יש לך את החלוץ ראול, יש לך את
1: חימנז ואת השוער אוצ'ואה. יש כמה דמויות נפלאות.
0: מונדיאל שישי שלו, אבל כנראה ישמש כשוער על הספסל. דווקא היה לנו שוער, שכחתי את שמו, שעוד שיחק עוד בשנות ה-40, ה-50 עשה 5 מונדיאלים, אבל אין לך היום פיגורה כזאת. מה כן יש? יש את הקהל. הקהל הביתי זה יהיה משהו מטורף, זה אצטדיונים מלאים, וזה זה, זה טוטל מקסיקו, זה מה שיהיה. יש לך, הכוכב לטעמי של הנבחרת הזאת זה המאמן שלה, חביירה גרה, שזה כבר המונדיאל השלישי שהוא עושה עם נבחרת מקסיקו.
1: היה גם שחקן לפני 40 שנה, אגירה, באמת דמות כדורגל ראשונה במעלה, שי, יהיה כיף לעקוב אחרי נבחרת.
0: מחזיק חדר הלבשה כריזמטי בצורה אדירה.
1: נכון.
0: לטעמי הוא הכוכב של הנבחרת.
1: כשאתה אומר כריזמטי, אמרת מקסיקו, אתה מבין, היא נבחרת שמביאה איתה המון המון כריזמה. זה מעבר לצבע, אתה יודע, זה אפילו יותר חזק מצבע. אז אנחנו כמובן, ככה, אתה יודע, נפרגן למקסיקו מרחוק, אתה כמובן מעודד אותם את הירוקים. לפני סיום שי, אתה כתבת לפני 16 שנים את הלהיט, בחיים לא נעלה למונדיאל, הנבחרת ישראל, שוב, זה קושר אותנו למקסיקו, כי כן, כבר היינו במונדיאל, אבל זה היה לפני תקופת חיינו, אנחנו ממש...
0: לפני שנולדנו, יואב.
1: לפני שנולדנו, אני אומר, לפני תקופת חיינו, אבל שי, אתה חושב שהשיר הזה שלך לעד יהיה רלוונטי, או יגיע היום שהשיר הזה כבר יותר לא יושמע, כיוון שנבחרת ישראל אכן תעפיל למונדיאל?
0: אני לא חושב שאני אראה נבחרת ישראל במונדיאל. הנה עובדה, אני כבר בן חמתי, כתבתי אותו לפני המון שנים, וכבר לפני כן הייתי עוד המון שנים, ואני כבר בעוד שנייה בן 52, ולא ראיתי. סביר להניח שאני לא אראה. בשביל זה יש את מקסיקו. בשביל זה תמיד יש את מקסיקו.
1: יפה, ונקווה גם יום אחד נייחל לישראל.
0: אתם המאזינים
1: הצעירים. אינשאללה, שגם נגיע למונדיאל. שי נובלמן, תודה רבה לך. והנה שירו של שי נובלמן, בחיים לא נעלה למונדיאל.

0: תוכל להפיל לפי העולם כדור עונשין לזכות הקבוצה היריבה מהשוער הישראלי מסדר את החומה לוקח טווח ריצה של החלוץ שלהם בועט והכדור הזה הולך פנימה שקט באצטדיון רמת גן עצוב עצוב עכשיו אנחנו הולכים הביתה בלי כלום בלי שום כלום
1: פינת המונדיאל בחסות השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: פינת המונדיאל בחסות
4: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699
1: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: אנחנו עכשיו עוברים ממקסיקו לקנדה, היכן שנבחרת המקומית תארח מחר ב-10 בערב שעון ישראל את נבחרתה של בוסניה והרצגובינה, משחק שאנחנו נעביר בשידור חי בכאן רשת ב', ומי שמצטרף אלינו כעת מטורונטו, היא שליחתנו, אנה פינס, שלום אנה.
6: שלום יואב, בוקר טוב כאן מטורונטו.
5: בוקר טוב שעון קנדה, אצלנו כאן אחר הצהריים, ואת נמצאת בטורונטו, בעיר הקנדית הגדולה מכולן, והכן שמחר יערך המשחק בין קנדה לבוסניה. איך האווירה, אנה?
6: תראה, זה לא סוד שהקנדים, כדורגל זה לא בדיוק הספורט המועדף עליהם, כלומר זה כן יהיה פופולרי פה יותר ויותר בשנים האחרונות, אבל רק עכשיו באמת כשהמשחק כל כך קרוב מתחילים להרגיש פה את ההתרגשות ברחוב. עד עכשיו שמענו אנשים אומרים ככה שהם בכלל מעדיפים לצפות במשחק בייסבול או בהוקי, אבל עכשיו כשמחר הנבחרת הלאומית תעלה, בפעם השלישית אגב בתולדות המונדיאל לתחרות על המגרש הביתי שהם מארחים כאן בפעם הראשונה מול הקבוצה של בוסניה והרצגובינה, סוף סוף מתחילים להרגיש כאן את ההתרגשות ברחובות הקנדים. למעשה זה קורה מחר ב-10 בערב שעון ישראל, 3 בשעון המקומי שלנו כאן, 7 שעות אחריכם אנחנו נמצאים. היום נפתח ממש בעוד כמה שעות אזור של פסטיבל האוהדים של המונדיאל הזה, למעשה בגלל גם שהכרטיסים כל כך יקרים והרבה קנדים נותרו מאוכזבים ולא יכולים להגיע למשחק עצמו, פתחו בעצם באופן רשמי איזשהו פסטיבל אוהדים גדול כזה, שמחר גם יוקרן בו המשחק, אבל עד אז יהיה שם סוג של מסיבה כזו, מסיבת כדורגל, חגיגה גדולה של האירוע הבינלאומי העצום הזה שמגיע פה לקנדה. אנחנו כמובן נהיה בכל המוקדים המעניינים יואב, הולך להיות בהחלט שווה לעקור.
5: בהחלט, כיף להיות בקנדה, כיף לשמוע אותך, חנה פינס, תודה רבה לך.
6: תודה לכם.
3: מיד חוזרים עם יואב בורוביץ'. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
8: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
9: אסנאים פוגש את איילה חסון, הערב בערוץ 13.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידע.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
16: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
20: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: שבתם אלינו לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית בכאן חדשות ברשת ב', ולאחר שהיינו כבר במקסיקו ובקנדה, אנחנו רוצים לעבור לארצות הברית, ליתר דיוק לדרום קליפורניה, היכן שנבחרת ארצות הברית התמודד ביום שבת נגד נבחרתה של פרגוואי, ומי שיהיה פרשן למשחק בכאן 11 הוא דקל קיינן, כדורגלן נבחרת ישראל לשעבר, שכבר שנים רבות משחק וגם מאמן בארצות הברית. בוקר טוב לך דקל בקליפורניה.
2: אהלן, מה המצב? כיף לשמוע ממכם.
1: גם כיף לשמוע אותך דקל, ובאמת אתה תפרשן את המשחק של נבחרת ארצות הברית נגד פרגוואי. ספר לנו קצת על האווירה בארצות הברית, על הציפייה לקראת המונדיאל, וגם על הציפיות מהנבחרת, מהנבחרת האמריקאית, בטורניר הכל כך חשוב הזה.
2: יש פה תכונה די גדולה, במיוחד ביומיים האחרונים. מרגישים ממש את ה... לא יכול להגיד טירוף סביב הנבחרת, בגלל שאתה יודע, היה פה לדוגמה אתמול את משחק מספר 4 בגמר ה-NBA, וסביב זה אפשר להגיד טירוף. הכדורגל עדיין לא שם, בוא נגיד ככה, אבל כן יש עניין מאוד מאוד גדול סביב הנבחרת, יש ציפיות מהנבחרת. מדובר בעצם על, אפשר לקרוא לזה דור הזהב של הכדורגל האמריקאי, אבל המון המון שחקנים מבחינה אינדיבידואלית מאוד טובים, שמשחקים בליגות הבכירות באירופה כבר לא מעט שנים, אבל דווקא ברמת הנבחרת הם עדיין לא הצליחו להתחבר, ועדיין לא הצליחו להגיע להישגים. אני חושב שמונדיאל בבית שלהם יכולה להיות הזדמנות מצוינת מבחינתם, לחבר את ה... את החברה האמריקאית לכדורגל אפילו עוד יותר. זה כמעט שם, צריך איזה ניצוץ אחרון.
1: צריך אולי את ההישג הגדול, אתה יודע, שאתה עושה אותו גם במונדיאל, בעיקר אתה עושה אותו בבית, וזה באמת יביא אולי להתפוצצות הגדולה, כיוון שדקל שנים ועשורים מדברים על מצבו של הכדורגל בארצות הברית, מתי הוא ייקח את הבכורה, והאם אי פעם יש לו סיכוי לקחת את הבכורה מהפוטבול האמריקאי, מה-NBA, מהבייסבול, מההוקי. זה יקרה, אתה חושב?
2: בדיוק, אני אגיד לך את האמת. מאז ההגעה של מסי, הכדורגל פה כן בצמיחה. הכדורגל, יותר אנשים חשופים למשחק, יותר אנשים חשופים לליגה האמריקאית, גם בתוך ארצות הברית וגם מחוץ אליה. אני חושב שזה עניין תרבותי. הבייסבול, הפוטבול, ה-NBA, גם האוקי שהזכרת, אני חושב שזה מושרש עמוק עמוק בתרבות האמריקאית. הכדורגל כן מגיע לשם, ואם הנבחרת תצליח להגיע לפחות לרבע הגמר, אני חושב שזה יחבר אליה המון המון אנשים, וגם הכדורגל פה יכול, איך נגיד, יכול להידפק על דלתות הטופ שלושה ענפי ספורט מובילים במדינה. אבל זה מגיע, זה בדרך.
1: דקל, ספר לנו בקצרה ממש על הקריירה שלך. אתה שם כבר לא מעט שנים, עשית קריירה מאוד יפה כשחקן, שאתה עדיין ממשיך אותה, אבל אתה מצליח לשלב את זה עכשיו עם אימון. אתה מאמן בליגה השלישית בארצות הברית. עד כמה אתה באמת מכוון להגיע לרמות הגבוהות של הכדורגל בארצות הברית? יש את ה-MLS שהיא הולכת וכל הזמן מתחזקת עם כוכבי ענק. אתה רואה את עצמך עושה קריירה שם כאיש מקצוע בכיר?
2: קודם כל, תראה, עצם העובדה שאני משחק, אני משחק בעיקר בשביל הבריאות הנפשית שלי, אני משחק ומאמן. בנוסף לזה, אני גם עוזר מאמן בקבוצה מליגה השנייה, מאורנג' קאונטי, שזה ליגה מקצוענית. אז כמובן שלאט לאט נפתחות פה יותר דלתות, ולאט לאט נוצר לי, אתה יודע, גם אני בונה את השם שלי, גם צובר ניסיון. אני כן רוצה להתחיל מלמטה, אני לא רוצה לקפוץ ישר, אתה יודע, כמה ליגות למעלה. אני מעוניין ללמוד, אני רוצה לחוות, לראות בדיוק איך הכל עובד. כן נפתחות דלתות, כן יש מספר אפשרויות להתקדם הלאה, אבל כל דבר בעיתו, כמו שאומרים. אבל כן, כמובן שהשאיפה שלי להתקדם, כמובן.
1: הלוואי, מאוד חשוב שיהיו אנשי מקצוע ישראלים ברמות הגבוהות בעולם, בטח בתרבות ספורט מספר אחת בעולם, בארצות הברית, דקל קיינן, תמשיך להצליח, וגם אני בטוח שנהנה להאזין לך במהלך המונדיאל. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם, נהיה בקשר.
1: בין שבת לראשון יערך עוד משחק משמעותי ומסקרן בין ברזיל לבין מרוקו. מי שישדר אותו בכאן 11 הוא דור הופמן. שלום דור.
3: אהלן, מה נשמע?
1: שלומנו טוב, מקווים שגם שלומך. יש לך משחק ענק בניו ג'רזי, ברזיל נגד מרוקו. ברזיל הקבוצה הכי מאותרת בתולדות המונדיאלים, 5 זכיות, אבל 24 שנים ללא זכייה בגביע העולם, מנגד מרוקו. אחרי מונדיאל כביר, חצי גמר בקטר. אתה יודע, כולם חושבים בטח שברזיל פייבוריטית, אבל זה חתיכת משחק.
3: כן, האמת שאני חושב שזה הרבה יותר צמוד ממה שההיסטוריה, נגיד, מספרת, כי יש את ההווה, את מה שקורה עכשיו, ובעוד ברזיל אפשר, אתה יודע, להגדיר אותה טיפה בירידה, בטח בגביע העולם. מרוקו זה כוח עולה, מי שראה את המונדיאל האחרון יודע, אליפותה לא זכתה על המגרש, אבל היא כן זכתה בסוף בבית הדין, איך תקראו לזה איך שאתם רוצים. זו מדינה בצמיחה אדירה. משחק ממש ממש מסקרן, שיכול לקבוע את העתיד של שתי הנבחרות האלה במונדיאל. וברזיל זה, אני יודע, הייתי בכמה מונדיאלים, זה המדינה הכי לחוצה, עם התקשורת הכי גדולה והציפיות הכי גדולות תמיד, וכל כך הרבה זמן בלי גביע עולמי, זה כבר מתחיל להיות טיפה יותר מדי, אז הם הלכו למקום של מאמן זר, וכל הסיפורים נאמר, ואם זה איכשהו לא יצליח על המשחק הראשון, זה יהיה בלגן אדיר.
0: מבחינת קהל דור, כמה אתה צופה שיגיעו ברזילאים, בין אם זה מברזיל או ממדינות אחרות, או כמובן מהקהילה הברזילאית בארצות הברית, כמה ילוו את הסלסאו במודיאל
3: המון,
0: הזה?
3: המון, המון, המון. אני חושב שהמון. כל הדרום אמריקאיות יביאו קהל בכמויות, כמובן ארגנטינה, קולומביה וברזיל מעל כולן, וגם הברזילאים, אנחנו נראה את זה, ראינו את זה גם בקטר שקשה להגיע לשם, אבל עכשיו נגיד ניו יורק, זה יחסית קרוב, הם מאוד אוהבים הברזילאים לטייל בארצות הברית, אז כן יהיה ליווי אדיר. ושוב, כל הדברים האלה, זה נחמד, אבל אני חושב שזה קצת מוסיף לחץ על הברזילאים, כי יש עליהם לחץ. הקמפיין המוקדמות היה הכי גרוע בתולדות המדינה הזאת. הם עלו הרבה בזכות הפורמט החדש הזה, שמאפשר לעלות אוטומטית גם במקום החמישי. אז זה הולך להיות אווירה, מצד אחד המון ציפייה, אבל מצד שני גם המון לחץ סביב הנבחרת הזו, שחייבת לספק תוצאות, חייבת, חייבת, חייבת.
0: אין ספק, 24 שנים בלי שחייה בגביע העולם בברזיל, זה כמעט אסון לאומי. מנגד מרוקו, מבחינתם ניצחון על ברזיל במונדיאל, זה משהו שהם יחגגו עשרות שנים קדימה.
3: כן, הם נפגשו במונדיאל ב-98, אגב, הבית היה יחסית דומה. זה היה סקוטלנד, ברזיל ומרוקו, גם אז זה היה, הפעם, שוב שלוש הנבחרות האלה. אני חושב שמרוקו, היא כן יודעת שברזיל היא פייבוריטית באיזשהו מקום, אבל היא מסתכלת אליה די בלבן של העיניים, התוצאות של מרוקו בתקופה האחרונה מצוינות, יש להם סגל אדיר, המון שחקנים שמשחקים בקבוצות הכי גדולות באירופה, אחרי המונדיאל הקודם שהם הצליחו בו יותר מברזיל אז בכלל, וכן, אני חושב שהמרוקאים עם המון המון ביטחון מגיעים, אמנם המאמן הוא מאמן אחר, המאמן של המונדיאל הקודם התפטר כי הוא היה בטוח שהוא הפסיד את אליפות אפריקה, אבל בסוף הוא כן זכה, יש שם את חכימי ובראים דיאס והמון שחקנים גדולים שכן מאמינים וכן משחקים מול החבר'ה האלה בליגות המקומיות. אני חושב שזה משחק בשלב הבתים, אולי מהשלושה הכי מעניינים שיש, בטח הראשון הכי גדול, זה המשחק הגדול הראשון של המונדיאל הזה, נורא נורא מסקרן, אני בהתרגשות אדירה, אני חייב להגיד.
0: אין ספק, לשדר כזה משחק באמת חלום, אבל אם אנחנו מדברים איתך דור, אז כמובן חייבים לדבר גם על ארגנטינה, אתה מזוהה כארגנטינאי, אתה אוהד הנבחרת, אתה כתב את הספר מוצ'אצ'וס, לאחר השחייה בקטר, אתה מרגיש שיש סיכוי לעשות כאן back to back, שחייה במונדיאל, שנייה ברציפות, דבר שלא נעשה הרבה, הרבה מאוד שנים, מאז ברזיל למעשה של שנות ה...
3: נכון.
0: מאז ברזיל של שנות ה-60.
3: כן, נכון, כן. סטטיסטית זה, אין הרבה סיכוי סטטיסטית. בוא, כולנו יודעים שאפשר להגיע קרוב, צרפת עשתה את זה כמעט, ארגנטינה כמעט עשתה את זה 86 ו-90. ברוב המקרים אבל, בטח בשנים האחרונות, במונדיאלים האחרונים, זה לא רק שזה לא קורה, אלא שהאלופה קורסת. ראינו את ספרד ואיטליה וצרפת וגרמניה מודחות בשלב בתים אחרי שחייה. ארגנטינה הלכה פה על משהו מעניין. סקלוני, המאמן, זימן כרגע 15, אולי 16 שחקנים, תלוי מי יחליף שחקן שנפצע עכשיו, שהיו במונדיאל הקודם. זה חסר תקדים, בדרך כלל זה לא קורה. אתה לא לוקח 75% מהסגל 4 שנים קדימה ומחזיר אותו. ואני חושב שמשהו מבין פה שהחיבור הוא מדהים, ההמשכיות מתבקשת, אפילו אם זה שחקן כמו מסי שהוא נושק ל-40, אז ארגנטינה מאמינה שאפשר לקחת את אותו שלט ולהביא אותו גם למונדיאל הזה. זה מאוד מאוד קשה, זה כמעט ולא קורה. אבל שוב, אני גם לא כל כך האמנתי שיזכו לפני 4 שנים, אז אני לא חושב שאני אכתובת להיות זה שיגיד, אבל הם מאמינים, בואו, ארגנטינה מאמינה, הקהל מאמין, התקשורת מאמינה, וזה מונדיאל, הכל יכול להתפתח תוך משחק אחד, תוך איזה החלטת שיפוט כזו או אחרת. הלוואי, מה אני אגיד לך?
0: איזה מונדיאל אתה צופה שיהיה ללאו מסי?
3: טוב, אני חושב שטוב. הוא די נח לקראת המונדיאל. אתמול היה משחק הכנה, הוא שיחק 20 ומשהו דקות, כל נגיעה הייתה קסם.
0: כבש שער מפנדל.
3: כבש שער מפנדל, בישל גם את הפנדל הזה. הוא למד איך לשמור על עצמו, גם לפני המשחק, גם תוך כדי משחק, הנבחרת כרגיל מקיפה אותו ועושה הכל כדי שהוא ירגיש בנוח. אני חושב שהשחקן הכי, שאני הכי אופטימי לגבי בנבחרת ארגנטינה, זה מסי. לא יודע מה זה אומר על האחרים, אני כן יודע מה זה אומר עליו. הוא יודע את העבודה, עזבו, זה אין ספק בכלל.
0: איזה יופי. איזה יופי, בוא נקווה באמת, כי באמת אי אפשר לקחת שום דבר כמובן מאליו לפני המונדיאל, לא בנוגע להופעות נבחרות, לא בנוגע להופעות שחקנים, הכל פתוח, וזה מה שהופך את זה לכל כך מרתק. דור הופמן משדר קודם כל במקסיקו, גואדלחרה, ואחרי זה בארצות הברית, ניו ג'רזי, ברזיל נגד מרוקו, יום ראשון לפנות בוקר, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, יואב.
4: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בדרך החוף צפון, עומס תנועה ממחלף חוף השרון עד קיסריה. בדרך תל אביב ירושלים, עומס תנועה ממחלף לטרון עד מחלף שורש.
4: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מיד חוזרים עם יואב בורוביץ'. כאן חדשות ברשת בית.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: בצומת ספרים.
6: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
9: לא הייתה חוויה מטלטלת,
10: מחליאה. אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
11: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
12: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
13: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
15: זאת הדרך של יוחננוף.
13: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
17: על C1 כפר שמתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
18: C1, כוכבית 5651.
19: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן,
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
21: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
22: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
23: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
24: עברנו יחד חיים שלמים.
2: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות. יחד.
7: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
9: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת
2: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות
23: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
9: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
7: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', מחר ב-11 בבוקר.
24: אנחנו כאן.
1: אתם איתנו בכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית בכאן חדשות ברשת ב', ואנחנו סיימנו את פרק המונדיאל, עוברים מכדורגל לכדורסל. אנחנו עכשיו עם פרשן הכדורסל שלנו, ארלה וייסברג. ארלה, תכניס אותנו לדרמה ממש מהשעה האחרונה בבית הדין של האיגוד, בנוגע לסדרה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים בחצי גמר הפלייאוף.
25: אהלן יואב, כן, אז סוף סוף אנחנו יודעים מה התוצאה בסדרה. תקציר הפרקים הקודמים, משחק מספר אחת ביום שני בערב הופסק בגלל ההכרזה על השינוי בהנחיות בעקבות המתקפה שהייתה מאיראן. הוציאו את הקהל החוצה בתחילת הרבע הרביעי והתכננו להמשיך את המשחק, והפועל ירושלים סירבה לעלות ולא חזרה לשחק. בתחילה בית הדין של איגוד הכדורסל קבע משחק חוזר, הייתה החלטה קצת מוזרה, והיום בית הדין העליון לאחר הערעור קובע הפסד טכני ובעצם ניצחון טכני להפועל תל אביב. המשמעות היא שהפועל תל אביב אחרי הניצחון שלה על הפועל ירושלים במשחק השני שהיה בארנה מוליכה 2-0, ואם היא תנצח הערב במשחק השלישי בהיכל מנורה אז היא עולה כבר הערב לגמר הפלייאוף.
1: גם הפועל תל אביב מוליכה כעת 2-0, גם מכבי תל אביב מוליכה 2-0 נגד הפועל חולון. ארלה, שתי שאלות. א', האם אתה סבור שיהיה לנו דרבי תל אביבי בסדרת גמר הפלייאוף? ב', מי תזכה באליפות?
25: כן, זה די ברור שיהיה דרבי תל אביבי. מכבי תל אביב נהנית מעליונות די משמעותית וברורה לעין מול הפועל חולון, וגם מכבי תל אביב גם הפועל תל אביב בכל זאת סך הכל ניצחון בית אחד כדי להשלים את המשימה, ויש להם שלוש הזדמנויות לעשות את זה. אם יפסידו בטעות אז יהיה משחק חוץ, משחק מספר 4, ואם יפסידו בו אז יגיעו למשחק 5 לחזור מ-2-0 בסיטואציה הזו. נזכיר שהפועל ירושלים כמה שחקנים עזבו אותה בעקבות מלחמת 17 השעות הזו שהייתה לנו השבוע, חששו להישאר בישראל, אז העליונות כאן היא ברורה. על דרבי הולך, אם וכאשר, הולך להיות מאוד מאוד מעניין כמו תמיד, אבל אני חושב שהפועל תל אביב באיזשהו מקום מקבלת את מכבי פגיעה מתמיד. דיברנו לאורך כל העונה על זה שהכוח של מכבי תל אביב הוא בעצם בישראלים שלה, שהם הישראלים הטובים ביותר, סגל השחקנים המקומיים העמוק ביותר. בסופו של דבר היא תגיע לסדרת הגמר הזו בלי טי-ג'יי ליף שגמר את העונה מזמן, בלי גור לוי וגם בלי תמיר בלאט.
1: מי פייבוריטית בדרבי בגמר, ארלה?
25: אני קשה לי להגיד, כי אני למדתי על בשרי אף פעם לא להספיד את מכבי. אני חושב שלהפועל תל אביב יש פשוט את ההזדמנות הכי טובה שהייתה לה עד היום.
1: אוקיי, בהחלט הולך להיות מעניין. ארלה וייסברג, פרשן הכדורסל שלנו, תודה רבה לך.
25: תודה לך, ביי ביי.
1: אנחנו נשארים בכדורסל, עוברים מישראל לארצות הברית. איזו סדרת גמר מטורפת יש לנו ב-NBA, בין הניו יורק ניקס לסן אנטוניו ספרס. ערן סורוקה, פרשן ה-NBA, שדר ה-NBA בערוץ הספורט, קח אותנו לתוך הדרמה של לפנות בוקר, דבר כזה עוד לא ראינו.
26: אני מבין שאני לא מאמין בקאמבקים. אנחנו ראינו הבוקר את הקאמבק הגדול בתולדות סדרות הגמר, וזה לא סתם קאמבק גדול. אם נסתכלים על זה, זה היה הקאמבק של בוסטון מ-24 הפרש נגד הלייקרס, הפרש 16 שנה, אבל אז 24 הפרש היה ברבע הראשון. כאן, ממש 2-3 דקות אחרי הרבע השלישי, התוצאה הייתה 29 הפרש לסן אנטוניו, שפשוט שלטה במשחק בצורה מוחלטת. הניקס נראו עבודים, היו בעיות עבירות, חוץ משני שחקנים ותכף ניגע בהם, אף אחד שם לא תפקד. ואז התחיל קאמבק, ג'לן ברונסון ואוג'י אננובי, שני השחקנים האלה, בגדול החזיקו את הניקס כמעט לבד במשחק, הם קלו משהו כמו יותר מ-60% מהנקודות של הקבוצה בערב הזה. והמפרש שירד כזה לאזור ה-20, 15, עלה קצת, ירד קצת, עלה קצת, ירד קצת, הגיע ל-20 מפרש, 9 דקות וחצי לסיום, ואז הגיע קאמבק ממש משוגע של הניקס, עם קצב משחק רצחני, עם הגנה מעולה, עם ריצה ומתפרצות, עם שלשות, כל אחת יותר קשה מהשנייה, ובסופו של דבר הכל התכנס לדקה האחרונה, אפילו לשניות האחרונות. דיארון פוקס, השחקן הקלט של סן אנטוניו, הכי מנוסה שם כנראה, שגם במשחק 3 בגרדן, קלה סל גדול, אז הוא קיבל את הכדור ביתרון נקודה, ורק להחזיק את הכדור ולחכות שיעשו עליו פאול. אבל הוא חשב שיהיה יותר קל לעשות לאה, פזורס לעשות לאה, פוג'י אננובי מהניקס עושה עליו גג, 12 שניות לסיום, מפתיע אותו משום מקום, כדור עובר לניקס, ואחרי פסק זמן, ג'יילן ברונסון לוקח שלשה קשה עד הזויה מ-9 מטר, אבל כששני שחקנים שומרים עליו שאחד מהם זה ויקטור ומניאמה, והמשמעות היא שגור מניאמה לא נמצא בריבון. אוג'י אננובי שהוציא את הכדור, רץ בינתיים בין כל השחקנים של סן אנטוניו, התגנב ופשוט בנגיעה אחת רכה עם שנייה לסיום, נתן פיק קטן לכדור פנימה, 107-106, אחר כך לסן אנטוניו הייתה עוד הזדמנות, הם לא הצליחו להגיע לזריקה מול הגנה מצוינת של ג'וש הארט, וזהו, והניקס ניצחו, השלימו את הקאמבק הגדול בתולדות סדרת הגמר, ברונסון עם 36 נקודות, אננובי עם 33 נקודות, כבר וואלה לדרגת אל, והניקס מובילים 3-1, ניצחון אחד נוסף והם אלופים.
1: מאמין שזה יקרה? סורוקה, אתה מאמין שזה יקרה, או שאנחנו צפויים לעוד קאמבק וסן אנטוניו בסוף תנצח 4-3?
26: תראה, הפסקנו להגיד שמשהו לא יכול לקרות, אני חושב אחרי הבוקר. כן, צריך להגיד שסן אנטוניו הקבוצה השנייה הכי צעירה בליגה. סליחה, השנייה הכי צעירה בתולדות סדרות הגמר. קבוצה שרוב השחקנים שלה, בריצת הפלייאוף הראשונה שלהם, 3 מהכוכבים של הקבוצה, גם בונבניאמה, גם סטפן קאסל, גם דילן הרפר, כולם שחקנים בריצת הפלייאוף הראשונה שלהם, כולם עדיין על חוזי רוקי, כולם בני 20, 21 ו-22. זאת קבוצה שבכל 4 המשחקים יכלה לנצח עד עכשיו. אמר גם המאמן שלהם שגם הוא, המאמן שלהם צעיר בשנתיים לברון ג'יימס, בן 39, ומיץ' ג'ונסון. והוא אמר, כאילו בלי לקחת כלום מהניקס, אני מרגיש שאנחנו קבענו את התוצאה של 4 המשחקים. כלומר, הרבה מהדברים האלה באמת היו עניינים של חוסר ניסיון ושל חוסר מיקוד רגעי והחלטה, קבלת החלטות שאולי לאותו רגע נראתה נכונה, אבל התבררה כפחות נכונה. אז שוב, הכל אפשרי.
1: הכל אפשרי.
26: אני חושב שסן אנטוניו יצטרכו, כן, אני חושב שעדיין הכל אפשרי. שוב, סן אנטוניו,
1: תשמע סורוקה, אולי אנחנו ממש חייבים לסיים, אבל אולי נראה אליפות ניו יורק ניקס ראשונה בימי חיינו, חלקנו, לפחות במקרה של שנינו, אליפות ראשונה בימי חיינו. אולי נראה במקביל מונדיאל ראשון, שחייה ראשונה של אנגליה במונדיאל ראשון בימי חיינו, ובמקביל אולי אליפות ראשונה של הפועל תל אביב כדורסל בימי חיינו. תשמע, אלה באמת ימים משוגעים, ויש לנו סדרת גמר משוגעת ב-NBA. ערן סורוקה, תודה רבה לך.
26: תודה לכם, וחג מונדיאל שמח, וגם
1: ב-NBA. כן, חג מונדיאל שמח, והתוכנית שלנו מגיעה לסופה, כאן ספורט, הפיקה, רונית גואריה, על העשייה הטכנית, אילי בן שבת, ואני יואב בורוביץ' ערכתי והגשתי, וכעת כל שנותר זה להמתין למונדיאל שנפתח הערב, עם ספשייל שידורים מיוחד אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', זה מתחיל בשעה 8 בערב, בתוכנית מיוחדת בהגשת אורי לוי, ונמשך בשידור חי ב-10 של משחק הפתיחה, בין מקסיקו לדרום אפריקה. ועד אז נאחל לכולם סוף שבוע רגוע וספורטיבי, ללא טילים, אך עם הרבה מאוד שערים. להתראות.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: הלילה ב-10 בעיצת הפתיחה של המונדיאל בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
4: בנק יהב.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: זה בסט
9: מהייזום ועד הביצוע.
8: זה בסט,
9: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסט
9: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
13: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
14: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
15: בוחרים אלקטרולוקס.
16: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
13: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
18: אנחנו כאן. עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמש דקות לחמש, אתם על יומן הערב, שלום לכם, ערב טוב. בשעתיים הקרובות אנחנו נהיה ברדיו, שעה בטלוויזיה, עם כל ההכנות לתקיפה האמריקנית. שוב, הלילה, לפחות לפי הבטחה של הנשיא טראמפ, הוא מאיים גם לתפוס את האי חרג, את אי הנפט של האיראנים. נהיה עם השר יואב קיש, נהיה עם הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת ההסדר, ראש ישיבת אורות שאול.
1: יהיה לנו הרבה מונדיאל.
0: נכון, הרבה מונדיאל, בוודאי. בשעה השנייה אנחנו ננסה לברר, לפי ההיסטוריה היהודית, את מי אנחנו צריכים לעוד הלילה, את מקסיקו, את דרום אפריקה, זו שאלה שבוערת בנפשי.
1: מה שאתה אומר.
0: דרום אפריקה, אני חושש שהשנה יהיה להם קשה איתנו, אבל את כל זה אנחנו נגלה. אבל לפני ככה שנרוץ לכל האירועים, וכמובן כל החסימות, כל המדינה חסומה פחות או יותר מהשעה הזאת, מה שאומר שברדיו יש לנו הרבה מאזינים, אז תודה לכם. אבל אנחנו נקפיד לעדכן אתכם, נהיה גם במשטרת התנועה, בדיוק מה קורה עכשיו בחוץ.
1: המון פקקים, כן. יש שלוש הופעות.
0: נכון, שלוש הופעות, וגם הפלג הירושלמי מופיע.
1: גם תל אביב, גם ירושלים מאותגרות. מי שיכול ומי שברח כבר הביתה, אז עשה טוב.
0: אנחנו נשתדל להנעים את זמנכם. ונתחיל, אני רוצה להראות לך סקר שמתפרסם היום בעיתון ישראל היום. ובו לראשונה, מתחילת מערכת הבחירות, גדי אייזנקוט עוקף את נפתלי בנט, כלומר מפלגת ישר, סימן קריאה, עוקף את מפלגת ביחד. ואני חייב לומר לך שאני לא מבין. אני לא מבין את התנודות במה שמכונה המרכז הפוליטי. כלומר, מה ההבדל בתוכניות, מבחינת מה שמבטיחים לעשות במדינת ישראל? מה ההבדל המהותי בין נפתלי בנט שרחב על הגל לכמה שבועות, ואז עכשיו יש לו כמה שבועות קשים, וגדי אייזנקוט רוכב על הגל? או למה גדי אייזנקוט ובני גנץ ישבו יחד בקבינט המלחמה, בתוך ממשלת נתניהו, אך לפני שנתיים, גדי, בני גנץ שנהנה מ-35 מנדטים כשהוא הלך על המהלך הזה, היום הוא יושב, עומד על אפס.
1: זה נקרא משולש ברמודה של המרכז.
0: וגדי אייזנקוט הוא משיח המחנה החדש. אני לא מבין את המרכז הישראלי.
1: זה די פשוט, האמת, להבין את זה, וזה אירוע שמתגלגל מעל ל-20 שנה. מרגע שמפלגת העבודה הולכת ומאבדת את מקומה כמפלגת הגמוניה, כמפלגת שלטון, כל הזמן קמים כוחות שמנסים להיכנס לנעליים האלה, ראינו את זה בקדימה, וקמות מפלגות גדולות, לפעמים מפלגות שלטון, ונעלמות ככה. ובשנים האחרונות אנחנו רואים את התופעה הזאת, מי שיודע לכאורה ברגע מסוים להביא את הגביע הקדוש, כלומר את נתניהו, להפיל את נתניהו, אנחנו נלך איתו, זאת הצבעה אסטרטגית. אגב, זה היה גם למי שזוכר ב-99 ברק, היה שם איזה ככה ברק, מפלגת המרכז עם ליפקין שחק, ובסוף הקולות הלכו לברק.
0: כלומר, זה the winner takes it all. ברגע שמישהו מסתמן כיריב הכי קשוח שיש לנתניהו, אז הוא שואב אליו את כל המצביעים.
1: את רוב המצביעים, וזה הופך להיות איזה מסה קריטית, וזה אירוע שברגע שזה מתחיל, זה מתגלגל. זה אגב מה שקרה ליאיר לפיד עכשיו. הוא היה מפלגת אופוזיציה ראשית עם 24 מנדטים, והוא הלך ואיבד ודימי מנדטים, וזה היה ברור שיהיה הסוף.
0: אבל יאיר לפיד הבנתי. מה הסבירו לי? הסבירו לי שיאיר לפיד מזוהה בציבור שמאלה מדי, הוא הזדעק על כך רק לאחרונה, שזה לא באמת מיקומו, ולכן אנשים רוצים את נפתלי בנט שמזוהה יותר ימינה,
1: לא, הם לא
0: סיכוי,
1: רצו את
0: ויש לו סיכוי לגנוב מנדט, לא כי רצו את נפתלי בנט
1: לא
0: על
1: רצו,
0: האידיאולוגיה שלו,
1: לא.
0: רצו אותו כראש המחנה שיש לו סיכוי לשאוב מנדטים, אז למה עכשיו הם שוב הולכים שמאלה
1: לאזנקוט? כי היה רגע כזה, מרגע שבנט מקים איזה מפלגה משותפת עם יאיר לפיד, הם עושים את זה באישון לילה, והרעיון הוא להכריע מיד ולהביא את אייזנקוט להצטרף אליהם, זה לא קורה, קורה משהו הפוך, אתה לא יכול לצפות את זה, פתאום אייזנקוט שנשאר, מתגלה כמשהו הפרש החדש, אומרים וואלה, זה לא רק שהוא עומד איתן ונשאר ויש לו סיפור ומישהו דוחף את זה, גם אידיאולוגית, פתאום זה הרבה יותר מתחבר. בנט לא הביא לנו מנדטים מהימין כפי שציפינו, כפי שציפה המחנה הזה את הקידומת 3. הוא לא הביא את הסחורה הזאת, ואם הוא לא הביא את הסחורה הזאת, השליחהו ליאור, כמו שאומרים, ובוא נתקדם הלאה. יש משיח חדש, וזה קורה כל הזמן. המעגליות הזאת במרכז הפוליטי לא חדש. והדבר המדהים הוא שבאמת מפלגות, שכמו שאמרת, בני גנץ, עד לפני לא הרבה זמן, נשק ל-40 מנדטים.
0: ואיפה זה אף? ואיזנקוט ישב איתו שם. כלומר, אם זה חטא כל כך חמור מה שעשה בני גנץ,
1: זה לא חטא חמור.
0: החטא לא דבק בגדי איזנקוט.
1: הרעיון הוא להביא את הראש של ביבי. מי יודע להביא את זה? אנחנו נלך איתו. זאת ההצבעה האסטרטגית. ולכן לא הפתיע אותי, אני די, לא רק אני, אפשר היה לחזות את זה, שמרגע לרגע איזנקוט יתחזק. זה תפס, זה פשוט לפעמים דברים בפוליטיקה תופסים. אתה לא יודע איך, זה הוקטור.
0: את יודעת מה המזל שלנו, שלי ושלך, שאנחנו ניפגש פה בהגדרה, עוד שבוע ועוד שבועיים ועוד שלושה שבועות, ונוכל לבחון. אני עדיין מרגיש שלא הבנתי עד הסוף, לא פיצחתי את נפשו של המרכז.
1: אז אני ממש מרגישה כישלון.
0: לא.
1: שלא הצלחתי.
0: נתתי דיון.
1: זה בדיוק, זה בדיוק.
0: נתתי דיון בנודות.
1: אתה בחור שמחפש הסברים. אתה בחור ריאלי, אתה רוצה להבין. אין פה להבין יותר מדי. יש פה משהו שהוא קצת עדרי, אני חייבת לומר, שהוא לא אידיאולוגי במובן הרחב, כי פתאום אתה רואה כל מיני חיבורים כאלה.
0: כן.
1: בנט, לפני לא הרבה שנים, היה פשיסט, אני הייתי בוועידת עיתון הארץ, שגירשו אותו משם. אז אין פה הרבה היגיון בשיגעון הזה. יש פה רצון להביא שלטון.
0: פשיסט, נגיד, בעיני מי שעכשיו ממליכים.
1: ברור.
0: כן, זה מה שהתקיים.
1: לא, חלילה.
0: שלא תובני אחרת. טוב, אם כבר אנחנו במהלכים שקשה לתת בהם היגיון, והרבה אנשים אומרים שזה קצת יותר מהבטן, בוא נדבר על האיומים האחרונים של הנשיא טראמפ. נתן גוטמן איתנו, שלום.
2: שלום, שלום.
0: אז אומר דונלד טראמפ, הלילה שוב ארצות הברית תתקוף באיראן, ותקיפה קשה יותר.
2: כן, בוא נגיד, זה לא תהיה התקפת פתע, יש לנו כבר איזה תבנית כאן, מדי יום הנשיא טראמפ מודיע שבלילה הוא יתקוף את איראן, ואכן בלילה הוא תוקף את איראן, ואז איראן אומרת שהיא תגיב והיא מגיבה, ואנחנו עומדים בפני סבב אחד כזה נוסף כנראה הלילה, לפי שעון ארצות הברית, אם לא יש שינוי של הרגע האחרון. טראמפ אבל מחריף את הרטוריקה, הוא עכשיו מדבר על זה שההתקפה תהיה בעוצמה רבה יותר, וגם שבסופו של דבר, בהמשך הדרך, לא היום, אבל בהמשך, ארצות הברית מתכוונת לכבוש את האי חרג, אותו בעצם מסוף אנרגיה מרכזי של איראן, שדרכו הרבה מתעשיית הנפט והגז האיראנית עוברת. זה כבר צעד יותר נועז, אם הוא אכן יעשה את זה, לא ברור אם אפשר, או אם ארצות הברית מעוניינת להיכנס לסוג כזה של לחימה הפעם, אבל לא ברור איפה זה ממצב את ארצות הברית, האם היא באמת נכנסה למלחמה הזאת רק כדי להשתלט על הנפט של איראן, נקווה שלא, כאשר מבחינת הבית הלבן, גם טראמפ וגם היועצים שלו כל הזמן אומרים, אנחנו ממשיכים במסע ומתן, ההתקפות האלה נועדו להבהיר לאיראן שהיא צריכה לחתום על ההסכם הזה, על הטיוטה שמונחת על השולחן, זה לא בגלל שאנחנו רוצים להחריף את המלחמה, בגלל שאנחנו רוצים לדחוק את האיראנים להסכם.
1: אבל נתן, משעה שזה לא קורה כבר חודשיים, וטראמפ הלך על איזשהו קו, הם תכף חותמים, מאיים ונסוג ונושא ונותן, אז אנחנו רואים, יכולים להצביע עכשיו בשתי הממות האחרונות על משהו אחר בשפה הטראמפית, או שזה עוד מאותו דבר? ולציין עוד עובדה, חשבנו שהוא לא יעשה שום דבר כשיש מונדיאל, ועובדה שכן, היו תקיפות ויש הסלמה, סליחה, ויש הסלמה.
2: כן, אז רק לעניין המונדיאל, אני חושב שיצלנו להגיד את זה בכמה מקומות כבר בשבועות האחרונים, המונדיאל לא סיפור גדול באמריקה, לא סיפור גדול, לאף אחד לא אכפת. אכפת לתושבים בלוס אנג'לס, בניו ג'רזי, אנשים שיהיו ליד האצטדיונים, לעסקים, זה לא משהו שאמריקה עוצרת את נשימתה וצופה בו, זה משהו ספורט קצת שולי, אירוע גדול אבל ספורט שולי, שקשור למלחמה שמתרחשת נורא רחוק. זה לא השיקול. אני חושב שמה שהשתנה אצל דונלד טראמפ, זה באמת התחושה הגוברת הזאת שלו, של התסכול. הוא בא מעולם העסקים, הוא מאמין שבסופו של דבר יש עסקה על השולחן, אנחנו הצד החזק, הצד השני צריך להסכים, אולי זה ייקח עוד יום או יומיים. הנה זה נמשך, האיראנים לא מסכימים, והוא פשוט מבטא את התסכול שלו על ידי זה שהוא לוחץ אותם עכשיו יותר צבאית. אני לא חושב שמשהו השתנה מבחינת התחשיב בגדול. טראמפ וארצות הברית עדיין רוצות הסכם. אין פה מהלך שבעצם הם רוצות עכשיו לכבוש את איראן, להכניס כוחות קרקעיים.
1: ואם לא יהיה הסכם?
2: הוא לא רוצה מגפיים על הקרקע. אפשר להמשיך, אפשר להמשיך, מלחמות התשה.
1: אוקיי, אתה אומר שהאלמנט הזה של הזמן, הוא כבר חסר משמעות, כי דובר גם על בחירות האמצע, זה לא משרת אותו.
2: נכון.
1: אז?
2: האופציה הזאת של מלחמה קצרה כבר באה והלכה. ההבטחה הזאת של טראמפ שתוך 4-6 שבועות העסק הזה ייגמר, זה כבר הרבה מאחורינו. טראמפ עכשיו ברעיון שלו לפוקס ניוז לפני כמה שעות, השווה בין כמה שהמלחמה שלו קצרה לעומת וייטנאם שנמשכה 19 שנים. כך שזה פחות או יותר המגרש שאנחנו מדברים עליו עכשיו. את מה שהיה להפסיד מהמלחמה הזאת, אמריקה כבר הפסידה. גם את התמיכה בטראמפ, גם מחירי הנפט, גם הדברים, העמידה שלה באזור. עכשיו צריך להמשיך ללחוץ, ככה הוא רואה את זה. צריך להמשיך ללחוץ, כל פעם קצת להעלות את הווליום, כדי שאיראן אולי בסופו של דבר,
1: תמין שהמחיר
2: של המשך המלחמה גבוה מדי.
0: נתן גוטמן, מוושינגטון, תודה רבה.
1: תודה.
0: ועכשיו אנחנו לכרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, לוחמת נפצעה היום במצב בינוני מפגיעת רחפן נפץ, בנוסף מטען חבלה התפוצץ בג'נין. כרמלה, שלום.
3: שלום וברכה. כן, חיילת לוחמת של התותחנים נפצעה פצעים בינוניים במהלך פעילות שלהם, פעילות מבצעית בדרום לבנון, כאשר רחפן נפץ מתפוצץ, והיא נפצעה פצעים בינוניים. מטופלת, הודעה נמסרה למשפחה, מה שמלמד שהרחפנים קיימים, יש פעילות של צהל כדי לנסות ולסכל, כדי לנסות לפגוע בהם, כדי לנסות לסכל את החוליות, אבל החיילת הלוחמת הזאת נפצעה, וזה אולי מסר לאלה שחושבים שחיילות לוחמות לא יכולות, לא צריכות, לא לשרת, ולא להיות בתוך הצבא. מסר מאוד ברור, הלוחמות האלה הם חלק בלתי נפרד מהצבא, ובלעדיהן היה יכול להיות מחסור מאוד כבד, מאוד גדול, 5 גדודים של גדודים מעורבים, ועוד ביחידות נוספות, גם של פיקוד העורף, גם של יחידות אחרות, שחיילות משמשות שם לוחמות, והנה נפצעה חיילת, גם נהרגה חיילת, אבל אלה הדברים, צהל ממשיך לפעול, בדרום לבנון, ממתין בעצם להחלטות של הדרג המדיני כדי לקבל החלטות לאן להמשיך, איפה להמשיך, האם הם יעצרו איכן שהם נמצאים, אבל בהחלט איום הרחפנים קיים, אם כי בימים האחרונים יש איזושהי ירידה שלא מלמדת אומנם על כלום, על כך שהחיזבאללה הפסיק לראות, אבל מלמדת שאולי צהל למד, לומד, את השטח, אנחנו עדים לניסיונות של תעשיות ביטחוניות, וגם צהל באמת מצליח באיזשהו אופן להתמודד גם עם רובי הצייד האלה, עם ציידי האוויר האלה, עם החיילים שמשמשים ציידים של אותם רחפנים מסוכנים.
1: אז אפשר להגיד שהפעילות היא יחסית סטטית? מתקדמים לאנשהו?
3: הפעילות היא לא סטטית, כי הצבא מנסה להגיע אל אותם מחבלים. אנחנו שומעים מה הם מצאו שם, יתרו את מתחת לרכס הבופור. יש עוד מחבלים, אתמול הניסיון של מחבל שבאמת מעורר פחד בקרב התושבים, מצליח להגיע עד למרגליות, 1.5 קילומטר ממרגליות, והמשמעות של זה, זה באמת איך הוא מצליח להגיע, ואת כן. כל הדברים האלה יבדקו. עם נשק, עם מדים, כמעט חוצה את הגדר, 1.5 קילומטר זה כלום. אלה הדברים בעצם שהצבא, ובכלל מדינת ישראל, בטראומה מהניסיונות האלה, מהחשש שמחבל יצליח לחדור לאחד היישובים. אבל נלחמים, הגבול מאוד מאוד ארוך. וכמה שאתה שם מוצבים, החסימה היא לא הרמטית.
0: כרמלה מנשה.
1: כן, תודה.
3: וגם בג'נין. חייל, קצין צהל נפצע קשה, ועוד נגד נפצע פצעים בינוניים, עדיין לא ברור ממה זה קרה, בכל מקרה מדובר במטען שהתפוצץ, לא ברור, הנסיבות נבדקות, עדיין לא ברור בדיוק מה הן.
0: כרמלה מנשה, תודה רבה.

0: דרכים המובילות למחלף גנות כאן במספר צירים מרכזיים, כך שעדיין לא כל המפגינים הגיעו לכאן. ההפגנה הייתה אמורה להתחיל בשעה 5 ולהימשך עד אזור השעה 7:30. עכשיו אנחנו שומעים מהפלג הירושלמי שלמרות שיש חתונות של בכירים מהפלג הערב, ייתכן וההפגנות תימשכנה גם אחרי, בעקבות החסימות של המשטרה שמנעה מחלק מהמפגינים להגיע, לכן יש כאן גם כמות מועטה יותר של מפגינים. כאמור, ההפגנות הן על רקע של מעצר חרדים עריקים. אנחנו רואים בשבועות האחרונים את ההתגברות של המחאות הללו. אתמול באבו כביר, במתקן המעצר, גם במגרש הרוסים בירושלים, מאות מפגינים חרדים קיצוניים מחו שם, גם על ניסיונות של המשטרה להעביר עריקים למשטרה הצבאית. אנחנו רואים את זה קורה גם היום, וגם, ככל הנראה, גם בתקופה הקרובה, בפלג ממשיכים, מבטיחים להמשיך את המחאות וגם להחריף אותם.
1: בנוסף, דניאל, 13 ישיבות הסדר נוספות הודיעו היום על הצטרפות למכתב הרבנים נגד גיוס לשריון.
0: כן, זה אירוע שאנחנו מכירים בסך הכל 25 ישיבות מרכזיות, 25 ישיבות שאומרות בעקבות הניסיונות האלו של לעשות את הפיילוט של שילוב לוחמות בשריון. אנחנו יודעים שהרמטכ"ל, שבצה"ל התייחסו לכך והבטיחו שלא יהיה שירות משותף, גם לא באותו פלוגה. עבור הישיבות הללו זה כרגע לא משנה, והם עדיין מבחינתם מדובר בדבר שלא יקרה. אנחנו יכולים גם לראות כאן ניסיונות של הפלג להתחיל ולחסום את השטח, ממש עלייה על הכבישים, קצת אימותים עם המשטרה. אנחנו רגילים לצערנו כבר לתמונות הללו. בינתיים המפגינים ממשיכים להגיע לכאן, ואנחנו נעדכן בהתפתחויות.
1: תודה, דניאל גרובייס. מיד יהיה איתנו סגן ניצב רועי עמיחי מאגף התנועה במשטרת ישראל, אבל קודם נצפה בדברים שאמר הרמטכ"ל היום בתגובה למכתב רבני ישיבות ההסדר.
2: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשורותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו.
1: מצטרף אלינו עכשיו הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת אורות שאול, אביו של עמיתי צבי, זיכרונו לברכה, שנפל בלבנון. תודה שאתה מצטרף אלינו.
3: תודה לכם, שלום, ערב טוב.
1: איך אתה רואה את מכתב הרבנים הזה, שעליו אתה לא חתום, יש לציין?
3: יש מכתב קודם שחתמו עליו למיטב ידיעתי כל רבני ישיבות ההסדר וישיבות הגבוהות, ויצא בשם איגוד ישיבות ההסדר, והוא מבטא את העמדה המשותפת. הוא קורא לא לפלג את צה"ל, הוא מסביר את העמדה התורנית ההלכתית, שהיא מוסכמת על כולם, אין עליה מחלוקת, שאי אפשר שחיילים דתיים עשו פעילות פיזית עם חיילות, כלומר ישרתו באותן פלוגות, שדובר בפלוגות קרביות, באותן מסגרות צבאיות, והוא קורא לשיח עם הרמטכ"ל, ובכלל הפיקוד הבכיר, כדי להגיע לפתרונות נכונים שיאפשרו לחיילים דתיים לחיות בצבא לפי אמונתם. על זה אני חתום. כמו שאמרתי, זו עמדה תורנית מוסכמת. אני לא יודע למה יצא המכתב היום, אני לא יודע מי יזם אותו, ואני לא יודע מה הוא מוסיף. דברים שאמרתי הם דברים פשוטים ומקובלים על כולם.
1: כתוב שם משהו הרבה יותר חריף. כתוב שם שלפי ההלכה אסור לשרת בשריון, ושהרבנים האלה יורו לתלמידיהם לא להתגייס לחיל הזה.
3: אי אפשר לומר שלפי ההלכה אסור לשרת בשריון, אפשר לומר שלפי ההלכה, אם יש, מה שאמרתי, פלוגות מעורבות, אז אסור לשרת בהם, זה נכון, אבל זה לא מה שאסור לשרת בשריון. אני רוצה לומר ככה, יש מה שאנחנו חושבים, ויש איך שאנחנו מנהלים קונפליקט, זה שני דברים אחרים. מה שאנחנו חושבים מבחינה תורנית הוא דומה. עכשיו השאלה איך מנהלים קונפליקט, יש הרבה קונפליקטים בחברה, יש הבדלי דעות, יש לפעמים ערכים שמתנגשים, השאלה איך לנהל אותם. יש לי אמון ברמטכ"ל, יש לי אמון ראש אכ"א בדדו, יש לי אמון בקשנר, אני מבין שהם מבינים את הבעיה, הם גם...
4: זאת אומרת, יש קונפליקט, הקונפליקט קיים, זה לא משהו שעכשיו מישהו החליט להעלות את גובה הלהבות, סתם.
3: הקונפליקט קיים מ-1950.
4: ועכשיו, מה קורה איתו? קונפליקט מתגלגל.
3: רק ש... לא, יש הרבה קונפליקטים, הרב גורן נאבק ב-1950 על כשרות בצה"ל. ברוך השם יש כשרות בצהל. היו מאבקים.

0: מסכים על שמירת שבת בצהל. ברוך השם, יש שמירת שבת בצהל, אפשר לשרת בצהל, חיילים דתיים משרתים, במשך 70 ו...
1: לא, אבל השאלה אם היום חיילים דתיים מאוימים בהקשר הזה, אם יש משהו חריג, אחר, הסטטוס קבוע הזה שהתנהלו איתו במהלך כמה וכמה שנים, האם הוא נגמר?
0: בוא, נבחן את זה דרך אירועים של העבר. היו חיילים, חיילי הסתר בתותחנים, ניסו לשם חיילות, אין היום חיילי הסתר בתותחנים. בסדר, ויתרנו. היו חיילי הסתר ביחידות איסוף קרבי, אותו סיפור, נכנסו, אין חיילי הסתר באיסוף קרבי. המגמה הזאת היא מגמה לא טובה לצהל. אנחנו נשרת, בסוף אנחנו נשרת. התוצאה לא תהיה שחיילי הסתר לא ישרתו. התוצאה תהיה שלאט לאט יבצחו פלוגות וגדודים נפרדים. וצהל, שהוא המקום שבו עם ישראל מתחפר, יהפוך להיות מחולק. אנחנו רוצים שכל הצבא יהיה חשמונאים ושאר הצבא. מבחינתי חס וחלילה, זה תרחיש נורא. אז צריך להקשיב היטב לצעקה הזאת. אף אחד לא ממציא שום דבר. חיילים, חיילי הסדר, חיילי ישיבות, משרתים, רק שנייה, אני אסביר. חיילי הסדר משרתים, וגם חיילים דתיים, כולל הילדים שלי, במסגרות שונות, שהן מסגרות לא פיזיות, לא קרביות, יושבים עם בנות, יש בנות בבסיסים, זה לא חדש, אנחנו מעריכים חיילות, חשוב שיש חיילות בצהל, אף אחד לא רוצה להדיר חיילות מצהל, שקר, זה לא נכון, חס וחלילה. יש כאן שאלה ממוקדת, אני מסביר אותה, קודם כל קשורה לצד הדתיים, רוצים לדבר על היבטים אחרים, וקודם כל לדבר על החיילים הדתיים.
2: לא, אבל...
0: אנחנו לא מוכנים מבחינה דתית לא לשמור שבת, ולא מוכנים לעשות דברים שהם גובלים בגילוי עריות. לא מוכנים לעשות את זה כי זה הלכתית, אסור. זה לא צורך מבצעי, אפשר, זה רק עניין של ארגון טכני, אפשר לסדר את זה אחרת, ואני מאמין שצהל, בטוח, שצהל לסדר את זה אחרת, סומך על הרמטכ"ל, אני מכיר אותו, הוא איש טוב, הוא נתון בסד של לחצים שונים, ותימצא לבעיה הזאת פתרון. את הדברים צריכים להגיד ברור, אנחנו צריכים להגיד מה עמדתנו הדתית. בעזרת השם נשרת בשריון. אני מקווה שנשרת בהרבה מקומות אחרים גם. אני מקווה גם שיהיה שלום ולא נצטרך לשריון, לא שום דבר. הלוואי שיהיה שלום. כן, ברור.
2: אמן
0: ואמן. אתם חושבים שאנחנו נהנים לשרת בשריון?
2: הבאת פה פתרון יצירתי. במקום לריב מי ישרת בשריון, נשיג שלום. אולי זה יותר פשוט. אבל אני רוצה באמת לשאול אותך, כי לי נראה מהצד שהפתרון הוא מונח לפנינו. מה הבעיה שיהיו בשריון המתמרן גם יחידות מעורבות שנשים לוחמות יוכלו לשרת בשריון ולא רק, אתה יודע, להיות שואבות מים וחוטבות עצים, וגם יחידות נפרדות שבהם חיילי ההסדר יוכלו לשרת, וכל אחד לפי אמונתו, רעיונותיו וזהותו היהודית והדמוקרטית. מה הבעיה?
0: תיאורטית אין שום בעיה, ויכול להיות שבסוף זה יהיה הפתרון. עכשיו אני שואל שתי שאלות, בסדר? בוא נקשיב להם בשיח אמיתי, כלומר, כל מי שמקשיב, אני מבקש, הוא יקשיב באופן אמיתי. אני לא בהתנצחות, אני רוצה להסביר את הבעיה. שירות אחת, אם באמת תהיינה מספיק בנות, כלומר הרבה בנות, אם זה יקרה, שבגלל שיהיו יחידות נפרדות, שכל החיילים החילונים ישרתו ביחידות הלא מגדריות, והחיילים הדתיים ביחידות המגדריות, פיצלנו את צהל. זה לא טוב, זה תוצאה לא טובה. אני לא רוצה שהיא תקרה, זה בעיה אחת. אני חושב שאף אחד לא רוצה שזה יקרה. צהל הוא המקום שבו אנחנו נפגשים, שבו אנחנו מתחברים, שבו ברית הגורל שלנו וברית הייעוד שלנו מתקיימת. אני חושב תוצאה לא טובה. אבל יש עוד דבר, בוא נדבר על זה בהגינות. שני הבנים שלי, עמיתי זיכרונו לברכה, ויהודה ייבדל לחיים ארוכים, שריונרים. הם היו בשריון שהיו ניסיונות לשלב בנות. בכל פעם שזה היה פיזית, אני אספר מהבנים שלי, זה לא מהעיתונות, כשהיו מאמצים פיזיים קשים, להרים פגזים, לכן פריסת זחל וכולי, קראו לבנים. בנות פיזית לא עמדו בזה. תמיד יכולה להיות בת אחת שתעמוד בזה, או שתיים שיעמדו בזה, באופן...
1: כן,
0: אבל
1: דופן. זה לא הסוגיה הכושר הפיזי.
0: מזל שנייה. לא, אבל היא יכולה להשליך על הבעיה, כי השאלה למה אנחנו מקדמים את זה. יש מונדיאל היום, אף אחד לא נאבק על זה שתהיה שם שחקנית כדורגל, ויש NBA היום, אף אחד לא נאבק שתהיה שם שחקנית כדורסל, כי ברור שיש הבדלים פיזיים, מובן לכולם. זה סוגיה מתגלגלת. כלומר, אם הבנות תעמודנה במבחן הפיזי והצליחו לסדר פלוגות שלמות של בנות, ובאמת יעמדו, חושב שיעשו את זה, אין לי בעיה, אני לא מתנגד, אני לא אשלח את הבנות שלי לשם, אבל יש אנשים אחרים, החברה היא מגוונת, יש דמוקרטיה, צריך לכבד אותי וצריך לכבד מי שחושב אחרת. הבעיה היא שיש ספק גדול אם זה יצליח, בוא נגיד, סימן שאלה עצום אם זה יצליח מהניסיון, ואז זה מסתבך. אז צריך לחשוב מראש אם אנחנו רוצים להיכנס לסיבוך הזה. אני לא אומר לצהל מה לעשות. ככל שצהל מבטיח שיהיו יחידות נפרדות לגמרי, גם באימונים וגם במבצעי, אין לי בעיה. בואו נחשוב מראש איפה אנחנו רוצים להשקיע את המאמץ, ובואו נשמור על צהל מאוחד. זאת הקריאה שלי. אין
1: טוב, עם הקריאה הזאת אנחנו, כן, נסיים, חשוב.
2: תודה רבה לך.
0: תודה לכם, בהצלחה.
2: שיהיה המשך ערב טוב, ושיבוא שלום, ויפתור את כל הבעיות האלה. מקבץ פרסומות, ואנחנו חוזרים עם עדכון על חסימות הכבישים שכבר החלו במרכז הארץ.
3: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית.
4: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
5: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון ש"ח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
6: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
7: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
8: מתי? 12 ביוני?
7: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
9: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידיע.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אנחנו כאן.
2: חזרנו 5:23 דקות.
1: לפקקים, בואו... כן. הרבה אנשים עושים דרכם לכל מיני...
2: יש ליינאפ הופעות היום, עומר אדם, אייל גולן, בן צור, הפלג הירושלמי.
1: שולט ב...
2: כל מי ש... מאות אלפי אנשים בדרכים.
1: כן, אני חושבת שלפחות 100,000 אנשים בדרכים לכל מיני הופעות, חתונות, יש גם חתונות שם ב... בחברה החרדית, ואנחנו אל כתבתנו אופיר אלפרין שנמצאת במוקד התנועה בבית הגן. שלום.
14: שלום לכם. נכון, אנחנו מדווחים לכם ממשטרת התנועה. אנחנו רואים כאן בזמן אמת את כל הכבישים הבין עירוניים בארץ, ובמיוחד כמה מעניינים במיוחד שכעת הפכו לזירות של אותו אירוע מחאה של הפלג הירושלמי. אז כבר אנחנו יכולים לדווח לכם על כמה עדכונים במפת החסימות. כביש 4 מסובים גם לצפון וגם לדרום, גנות, מחלף גנות ומחלף השיבה לצפון. כל אלו חסימות יזומות של משטרת התנועה, כבר יודעת שהמפגינים הולכים להגיע לשם, והיא חוששת שתהיה התפרצות לכביש, כך שלמעשה יהיו נהגים שיהיו כלואים באותו מקטע כביש, ולכן החסימות שם כבר החלו. מלבד זאת, אנחנו רואים כאן במסכים גם אוטובוסים עם מפגינים חרדים, מגיעים לכביש 4, אלוף שדה, ומגיעים לכביש 6 בית שמן, מתחילים להעמיד את עצמם שם, מתחילים לפרוק את הכוח האנושי הרב שלהם מן האוטובוסים, ואנחנו יודעים שתהיה כאן כוונה לחסום את התנועה, המשטרה כבר ערוכה לזה, כנראה שיהיה כאן איזשהו משחקיות בין המפגינים לבין המשטרה, אבל זה כנראה לא תהיה חסימה משמעותית, כי המשטרה כבר מודעת ופועלת בעניין. איתנו נמצא רועי עמיחי, ראש ענף המבצעים, תספר לנו קצת על המשחק הזה, שמפגינים מגיעים, פורקים את האוטובוסים, ואתם כבר יודעים מה לעשות.
15: כן, אז כמו שאת רואה, ורואים פה גם הציבור במסכים, אנחנו יכולים לראות שהמפגינים בהחלט מגיעים. מצד אחד אנחנו מאפשרים את הזכות למחאה, אבל מצד שני אנחנו גם מאפשרים את הזכות להגיע, מה שקרה באופן חופשי, ולנוע בצירי המדינה. ולכן ככל ששני האירועים האלה אינם מגיעים לקו התנגשות, כלומר אנחנו פרוסים בצירים על מנת לבסט את התנועה ולנתב אותה לכיוונים אחרים, אנחנו נאפשר גם לציבור המוחים לבצע את המחאה שלהם בזמן הלגיטימי, ותחת החוקים והנועלים של כל מחאה.
14: מה הופך מחאה ללא לגיטימית?
15: בהחלט שאלה מצוינת. מה שהופך מחאה ללא לגיטימית, היא הנושא של פגיעה בשלומו או ברכושו של הציבור. וככל שאנחנו נגיע לשלב הזה, משטרת ישראל תאכוף את הנושא הזה באופן נחוש, ולא מידתי, על מנת לאפשר לשמור על שלום הציבור ועל רכושו. אנחנו נבוא חשבון עם כל אלה שירשו לעצמם לקחת את החוק לידיים, ולאפר את החוק ולעבור ממחאה לגיטימית במדינה דמוקרטית להפרת סדר.
14: יש איזה חלקיק ממה שעוד עתיד לקרות היום אנחנו רואים כעת? למה אתם נערכים?
15: אז אנחנו עכשיו, מה שנקרא, בשלבים של התחלה, הם מגיעים, אנחנו כבר ערוכים, אנחנו מכירים, עשינו את הניתוחים שלנו, אנחנו מכירים את ההיערכויות, אנחנו עושים ניתוחים איטיים על מנת לעדכן בהתאם לתמונת המצב העדכנית, גם במשטרת ישראל ובפרט באגף התנועה, שפרוס פה כפי שניתן לראות לאורך כל כבישי המדינה, מצפון ועד דרום. אנחנו בניטור מלא אחר האירועים, וההיערכויות שלנו, גם בהיבטי הסדר הציבורי וגם בהיבטי התנועה, הם כאלה שנותנים מענה כרגע לכל האירועים. אז יש עומסים, מדובר ביום חמישי, גוש המרכז, גם ככה הנסועה היא משמעותית בימים האלה. תוסיפו לזה את העובדה שמדובר באתר עבודה אחד גדול שהוא גוש המרכז, תוסיפו את שלושת האירועים המופעים הגדולים שמתקיימים, של עומר אדם, אייל גולן ובן צור, ותוסיפו לזה את נושא המחאה. אז כן, אנחנו מאפשרים את הדברים, ניתן לראות במסכים, לצד הנושא של ניתוב התנועה לצירים חלופים.
2: יש שאלה מהאולפן?
14: כן, בוודאי, רואי, אנחנו נשמח לשגר לך עוד שאלה מהאולפן שמגיעה עכשיו. כן,
2: אם תוכל להסביר לנו מה הקטע עם החסימות המוקדמות שמייצרת המשטרה, עוד לפני שהמפגינים אפילו ירדו לכביש, המשטרה כבר חוסמת. אני מבין שיש עניין של בטיחות, אבל בעצם, וזו תופעה שאנחנו מכירים כבר איזה 4 שנים רצוף, המשטרה מעניקה למוחים בדיוק את המטרה שלשמה הם התכנסו, עוד לפני שהם אדם אחד ירד לציר מרכזי.
14: אם תוכל קצת לתאר בעצם את העניין הזה שהמשטרה באופן יזום כבר יודעת להעריך איפה יהיו התפרציות לכביש, ולכן מבצעת חסימות שם, האם היא לא בעצם נותנת לאותם מפגינים את מה שהם קיוו לקבל, חסימת כביש והפרעה לציבור?
15: אז שוב, בסוף, כמו שאמרתי, זה שתי זכויות יסוד, הזכות למחאה והזכות לתנועה חופשית. ואנחנו, על מנת לאכוף את החוק ולשמור על החוק, צריכים לאפשר במדינה דמוקרטית גם את זה וגם את זה. ולכן כן, אנחנו עושים את הניתוחים שלנו, כדי לאפשר גם לציבור שמבקש למחות, וזה לא משנה מי ועל איזה רקע, לצד הנושא של ניתוב התנועה, על מנת לאפשר לאנשים להגיע מנקודת א' לנקודה ב', כפי שהם תכננו לעשות. שתי הזכויות האלה חייבות להתקיים, וככל שהן לא מתנגשות, אנחנו כנראה נאפשר גם את זו וגם את זו.
1: רואי, מה צפוי לנו הערב? יש הרבה אנשים שהם בדרך...
2: כן.
1: אין לנו את רועי יותר?
2: לא, אבל הוא אמר קודם שתהיה...
14: יש לנו את רועי?
2: שלל המופעים.
1: לא, ברור, אבל מה הצפוי? איך זה ייראה?
14: ככה שגרת...
1: איך ייראה הערב והלילה?
14: לקראת שעות הערב.
1: כי יש הרבה הפחדות.
15: אז שוב, אני מניח שלקראת שעות הערב אנחנו נראה הרבה מאוד מתגודדים בכבישים, בעיקר באזור כביש 4, אולי גם באזור כביש 1, באזור כביש 20, אנחנו יכולים לראות שבגנות הם הגיעו, בצומת בני ברק הם הגיעו, אנחנו מכירים את המקומות האלה, אנחנו יודעים שזה מקומות שחוזרים על עצמם, זה מקומות שהציבור יש לו גם איזושהי יכולת נגישות מסוימת אליהם, ואנחנו מאפשרים את זה. יחד עם זאת, אני מניח שככל שהערב יימשך, ואם זה יישמר על פי החוקים והכללים, הכל יעבור בצורה סך הכל לגיטימית. ככל שהדברים ייצאו, מה שקרה, מגבולות המשחק הנורמטיבי, ויעברו לנושא של מסוכנות לשלום הציבור וביטחון רכושו, המשטרה תפעל באופן, מה שקרה באופן נחוש, על מנת לדכא את הנושא הזה.
14: יש לך, מהניסיון שלך, איזשהו ידע, אפילו טווח זמן או זמן ממוצע, שאזרח שנתקע עם רכבו באחת הזירות האלה שאנחנו רואים שהמפגינים כבר מגיעים אליהם, למה הוא יכול לצפות אולי מבחינת זמנים?
15: אז שוב, לנושא של זמנים, מכיוון שאנחנו ערוכים הפעם יותר טוב מהערכות הקודמת, אני מניח שזמני ההמתנה או זמני העיכוב בתוך אותם צירים יהיו נמוכים יותר. זאת אומרת, נכון, אם אני מסתכל עכשיו על אפליקציות הניווט השונות, ואנחנו כמובן יש לנו שליטה וניטור גם עליהם, אז אנחנו יכולים לראות שהתנועה באזור המרכז, למרות הגודש שקיים, היא בזמנים שבירים של עד שעה, פחות או יותר, בלצאת מאזור המרכז. אז בוא נניח ששמאלה ימינה, ככל שאנחנו ניכנס לשעות היותר מאוחרות, אז עוד חצי שעה לכאן ולכאן, זה עדיין לא יגיע לאותם אירועים שראינו בשבועות הקודמים, כאשר למעשה ההיערכות הייתה במקומות אחרים, אנחנו עשינו את השיעורי בית שלנו, ואת ניתוח הדברים על מנת לתת את המענה הנכון יותר.
14: לפני שאני משחררת אותו, האם תרצו להפנות עוד שאלה לרועי עמיחי?
2: לא, זהו, אנחנו את שלנו קיבלנו, אופיר אלפרין כתבתנו, סגן ניצב רועי עמיחי, תודה רבה לשניכם.
14: תודה לכם, אנחנו
2: נשאר
14: כאן, חזרה
2: אליך. אני חייב לומר לך, הוא עושה את סגן ניצב רועי עמיחי, אגף התנועה באופן כללי, משטרת ישראל עושה את הפקודות שהיא מקבלת, בסוף יש פרקליטות המדינה, והיועצת המשפטית לממשלה, שמכתיבה את המדיניות בעניין אכיפה במחאות והפגנות. הדיבור בכלל על מחאה לגיטימית בכבישים בין עירוניים, הוא הזיה בעיניי. אין דבר כזה, מחאה לגיטימית זה לעשות הפגנה, הפגנה מתואמת ברחבה, איפה שרוצים, בלי לחסום או אם לחסום באופן מתואם. פריצה לכביש בין עירוני, הנחת הרגל כבר צריכה להביא, לא משנה, מדובר בחרדים, מדובר בקפלניסטים, מדובר בהפגנת אנכים, מדובר בהפגנת העדה האתיופית, או מדובר בהפגנת מתנחלים. כל אלה צריכה המשטרה, ברגע שאנחנו מדברים על כביש בין עירוני כמו כביש מספר 4, לקחת את האנשים, כמה שיותר מהר, להעיף אותם מהכביש, לא לייצר חסימות כדי לאפשר אירוע של שעתיים, שלוש חסימות כבישים.
1: זה לא נעשה, ובגלל שנהיו רגישויות פוליטיות, אני חושבת, מהתקופה, הפגנות בלפור, הפגנות קפלן, הכל נהיה משטרת בן גביר, אם מזיזים אותך מהכביש, וההפך עם עמי אשד, הכל נהיה פה
2: בכאוס. יש הנחיות מאוד מסודרות שכתב הפרקליט המדינה הקודם.
1: אבל לא הלכו לאורן.
2: שי ניצן, נכון? הוא הנחה את הפרקליטות, זה קרה עוד לפני, זה קרה ב-2020.
1: לא? ברגע שלא הלכו לאורן.
2: ברגע שלא ישמו אותם, הפתרון לאכיפה בררנית הוא לא להיעדר אכיפה מוחלט, אלא אכיפה שוויונית, ואפשר להחליט, להודיע, מהיום, הסיפור הזה שחסימת המדינה, שאני רוצה להזכיר, בתקופת הרפורמה המשפטית קרה פעמיים בשבוע, לא יכול לקרות יותר. אבל זהו, סוף סיפור.
1: משעה שאפשרו את זה, אני חושבת שבכלל כל התקופה הזאת היא כל כך מטורללת.
2: לצלם ולהגיש כתבי אישום חריפים
1: וחמור. אבל זה לא נעשה, זה לא נעשה.
2: אף מדינה דמוקרטית לא חיה עם הדבר הזה שהמשטרה מסבירה שכל עוד לא פוגעים בשלום הציבור, זו מחאה לגיטימית. לא, לחסום כביש ראשי, זו לא מחאה לגיטימית, נקודה. זה נראה לי א' ב' של דמוקרטיה.
1: תמיד בשעות הקשות חשבתי על עוד משהו שלא קשור למחאות. שבשנים האחרונות, פעם כשהיינו יוצאים מעבודה או אליה, היינו אומרים, אוקיי, יש שעה מסוימת שאם אני אקדים ואצא, לא יהיו פקקים. והיום זה 24 כמעט. כל הזמן יש פקקים. אין יותר את השעת הזהב הזאת שאתה אומר, אני אצא הביתה ו...
2: כן, אני מכיר כבר את האנשים ב-4 וחצי לפנות בוקר כדי להגיע.
1: אז פה פעם זה הולך עוד
2: אחורה, כן. לפני 10 שנים הם קמו ב-6 בבוקר.
1: היום, כן, זה הולך ומדרדר.
2: כן, טוב, אנחנו יכולים להתקדם? טוב, אז מיד הצטרף אלינו שר החינוך יואב קיש מהליכוד. אני רוצה בינתיים, אם כבר אנחנו כאן, לשאול אותך על אסתר שמיר. איזה שיר שלה ככה הכי חקוק בזיכרונך?
1: אני לא שיר מסוים, אבל הפס הקול הזה של תקופה של אישה יוצרת, של משהו אחר שאנחנו לפעמים מתגעגעים אליו, אנחנו אפילו לא יודעים למה. דור שלם שקצת הולך ונעלם, אז לא משהו ספציפי.
2: כן. הלכה מאיתנו היום בגיל 71, לאחר מאבק בסרטן, וראיתי לפני שבוע וחצי בסך הכל, כאן בכאן 11 הייתה כתבת פרידה, רעיון פרידה מאוד יפה, מאסתר שמיר, זה היה מאוד גם על השולחן שמדובר בפרידה, ואחד הדברים שנאמרו שם, שבזמן אמת, לא מספיק העריכו אותה, או היא לא קיבלה בתרבות שלנו את המקום הראוי לה, לחלוציות שלה. כן,
1: גם כי הייתה סוגה עילית כזאת.
2: כותבת, היא מספרת שם איך שהתחילה לכתוב מילים, וכל הזמן אמרו לה, מה צריכה את זה? למה צריכה לכתוב מילים? תשירי, את שרה יפה, היית בלהקת הנחל. והיא אמרה, שלום חנוך שר בלי בעיות, אף אחד לא שאל אותו למה אתה צריך לכתוב מילים. וזה היה שם איזו חלוציות. הנה, אנחנו רואים...
1: אנחנו
2: לזכרה של אסתר שמיר.
1: לזכרה, וגם אתה יודע, לפעמים הרבה פעמים קורה שאנשים זוכים לאיזה הכרה, ופתאום אתה מתגעגע למשהו שהוא כבר לא קיים. קורה, אבל אתה יודע.
2: היא עברה כאן, אבל לא רק כדי לראות. אנחנו נוצאים להפסקת פרסומות, אחר כך אנחנו מקווים שנשוב ונעדכן עם שר החינוך יואב קיש מהליכוד.
3: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
16: בנק יהב.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים במצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
18: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
19: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
20: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
21: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
21: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אנחנו כאן.
1: חזרנו ואנחנו אומרים ערב טוב לשר חינוך יואב קיש, הליכוד. ערב טוב. שומע? שומע? אני חושבת שיש לנו איזה בעיה בתקשורת. אנחנו מיד מסדרים את זה.
2: נעבוד על התקשורת.
1: כן, זה יקרה מיד. טוב.
2: בכל אופן, אנחנו רוצים לדבר עם השר קיש, מיד אחרי שהושמעו האיומים של הנשיא טראמפ כלפי איראן.
1: אתמול גם... ספרנו כגודל האיומים, כך כן. גודל הפעמים.
2: ספרנו 37 פעמים, אני חושב, אמר כן. לנו איראן סיקורל, שנשיא טראמפ דיבר על זה שאוטוטו חותמים הסכם. גם עכשיו לא מפסיקים הדיווחים שאוטוטו חותמים הסכם, וכל הזמן האמריקאים אומרים, אנחנו נפציץ אותם עד שיאמרו רוצה אני לחתום על ההסכם. כלומר, המלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים.
1: יש לנו את השר קיש.
2: כן.
1: אז ערב טוב לשר יואב קיש, שר חינוך.
23: שומעים אותי?
1: עכשיו אנחנו שומעים ורואים היטב. אתה מצליח להבין את הנשיא טראמפ, לאן הוא הולך אחרי כמעט חודשיים שבהם הוא מאיים, נושא ונותן, ואנחנו בתווך. מה אתה חושב?
23: תראי, אני אתייחס לנשיא טראמפ, אבל אני חוזר עכשיו מנוף הגליל, אחרי החלטת ממשלה מאוד משמעותית לערי הליבה בגליל, חיזוק של כל הערים הכי משמעותיות, מאקו לטבריה, נוף גליל באמצע, נצרת, וכמובן השקעה של מיליארדים רבים של הממשלה בחיזוק הערים הכל כך חשובות האלה בגליל, אני יכול לומר לך שהעברנו גם החלטת ממשלה על הבית ספר של הקיץ, גם כמיליארד שקלים, חיזוק למערכת החינוך בדיוק בתקופה הכי משמעותית, לאורך החופש, גם להורים, גם לילדים, גם למורים. ואני יכול לך שכל זה גם מתנקז להודעה שהודענו אתמול, שמדינת ישראל מובילה בבינה מלאכותית בחינוך, המדינה בין הראשונות בעולם, באמת, שמשלבת למידה פרסונלית באנגלית, כיתות זין וחט, שנה הבאה.
1: טוב, תכף נדבר על הביצועים של התלמידים שלנו באנגלית, יש לנו גם שאלות בהקשר הזה. ברשותך, נחזור למה שהולך או לא הולך לקרות במפרץ, כי יש לזה השפעה גם עלינו, ואולי תקבל החלטה להשביט את הלימודים מחר או ביום ראשון, אנחנו ערוכים לכל התרחישים האלה?
23: אני לא משביט לימודים, מי שמשביט לימודים זה פיקוד העורף, וזה בעקבות באמת אתגרים של המלחמה.
1: לא, ברור, הכוונה היא שאתה תצטרך להוציא את זה לפה.
23: לשאלתך, קודם כל ראינו מערכת חינוך שבהתראה של מערב קודם נאלצה להפסיק והפסיקה, וראינו מערכת חינוך שמיד למחרת חזרה במלואה. אני חושב שזה גם מעיד על חוסן, על כוח ועל יכולת גם התמודדות עם מצבים משתנים בפרק זמן קצר, והוכחנו בעניין הזה שאנחנו עומדים במשימה. אני רואה דבר מרכזי בעיניי, לאור העובדה שבאמת היו יותר מדי ימים שמערכת החינוך נאלצה, בגלל המצב הביטחוני, לעצור או לעבור ללמידה מרחוק, או למידה היברידית, מה שנקרא, אנחנו שמים דגש כמה שיותר לחזור הכי מהר שאפשר, ולשים דגש על הלמידה.
1: אז כרגע מה הסטטוס? אנחנו, אין איזה הנחיה או רמיזה שאתה מקבל.
23: לא, ברור, שלא ישמע.
1: אוקיי.
23: לא, שלא ישמע. אנחנו לומדים כרגיל בכל הכוח. עשינו שינויים בבגרויות, כי לא ראינו לנכון ובצדק ש... אחרי יום כזה, יומיים של החלפת אש, אזעקות וילדים לחוצים, שהשבוע יהיו בגרויות. אז דחינו את הבגרויות מהשבוע, חלקם בוטלו והפכו לציונים פנימיים, וחלקם קיבלו תאריך חלופי שהילדים יעשו את המבחנים.
2: בדיעבד זה היה מוצדק במלחמת 17 השעות?
23: בוודאי, בוודאי. מי שלא מבין איזה עומס זה, שאתה לומד לבגרות, גם אם היא עוד שלושה ימים או יומיים, ועכשיו יום שלם, מטרטרים אותך, אזעקות ולחץ, ומה קורה, ומלחמה. אני חושב שלקחנו החלטה, הגדרנו שבוע. לא הגדרנו עד סוף השנה.
2: כן,
23: שבוע, אבל... אני חושב שזה פרק זמן סביר,
2: יש תלמידים שנותן לאנשים לחזור חזרה. התאריך הוא משמעותי עבורם גם בדחייה. אבל חשוב מזה, זה נראה שאוקיי, אין לך שליטה על המצב הביטחוני, אז משביטים, ומבטלים בגרויות, ומבטלים הכל, ואין למידה רצינית, מרחוק, אין שום פתרון חוץ מבעצם לבטל את המערכת, להגיד להורים עם הילדים, תתמודדו לבד בבית, וזהו, אין מערכת חינוך ברגע שיש מלחמה.
23: לא מסכים עם אף מילה שאמרת, מצטער, אתה עושה עוול גדול על 200 אלף מורים ועובדים אחרים של מערכת החינוך שמשקיעים את הלב והנשמה בתקופה לחוצה ומאומצת, ועושים את המקסימום. עכשיו, אני לא משווה לא את הלמידה מרחוק, ולא כשבאים ללמידה חצי כיתה ביום כן יום לא, ללמידה כאשר כולם נמצאים. אבל המאמץ שעושים זה בשביל לתת את הכל ואת המירב לתלמידים, מחזקים אותם, וכן, יש פערים, בזה אני מסכים איתך, ובשביל זה, בקיץ הזה, אנחנו יוצאים בתוכניות, אמרתי, מעל מיליארד שקלים תוספתיות לראשונה, לא רק גנים עד ג', אלא גם ד' ו' וגם חטיבות הביניים.
2: אבל זה בייביסיטר, כן? זה אפילו לא עם הוראה של ממש, אלא מביאים איזה חיזוק מבחוץ, וזה מחוץ להסכמי השכר, אז אתה צריך להוציא עוד מיליארד שקל נוספים ל-97 מיליארד השקלים שהציבור כבר שילם על השירות הזה. יש פה אירוע.
23: אז יש לי חדשות.
2: אתה אומר, המורים לא מוכנים לתת שום דבר. ארגוני המורים.
23: יש לי חדשות בשבילך. הגנים א' עד ג' זה אותו מודל של בית ספר של הקיץ, ובאמת הלמידה פה היא יותר נמוכה. ככל שאתה עולה בגיל, אתה צריך להעמיק יותר בלמידה. לראשונה, כיתות ד' עד ו', מי שיגיעו זה המורים שלהם. הם ילמדו בקבוצות קטנות של 15 ילדים ומטה, ויתנו תגבורים ויחזיקו ויתנו כתף לאותם ילדים שמתקשים, או למצטיינים שרוצים לבוא. אני אומר לך בכנות, אני לא מכריח תלמידים לבוא, אני גם לא יכול. זה בחירה. אבל אנחנו מאפשרים, ואני רואה שהרשויות רוצות את זה, והרשויות שם, אנחנו הולכים לתת בשורה מאוד גדולה, וגם, מה שאמרת, הבייביסיטר, אני מביא חטיבות ביניים לעשרה ימים נוספים, קורסים בבינה מלאכותית, ימי סיור, העשרה מדהימה, זה ממש לא בייביסיטר. אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה. אם זה בייביסיטר, הם לא צריכים שלא יבואו, ואני לא צריך לעשות את זה. אנחנו הולכים להשקיע בהם, וזו הכוונה.
1: תגיד, השר קיש, אתם יודעים לעמוד, כי הייתה פגיעה גם ברצף הלימודים, גם בביצועים של התלמידים, זה לא היה שגרתי כל השנים האלה, בטח לא השנה האחרונה. יודעים לעמוד את מידת הפגיעה?
23: תראי, אנחנו מסתכלים על כל מיני, מה שנקרא, מבדקים ומבחנים. יש לנו אירוע מקצועי שראינו שיש פער מאוד גדול בתפיסה של רמה, שזה גוף שבעיניי צריך להיות מאוד משמעותי, להוביל אותנו לידע על ביקורת וצריך להיות עצמאי, אבל מצד שני לא יכול להיות מנותק לגמרי ולשאול שאלות לא רלוונטיות, שזה הייתה טענה, המפמרים, המפקחים, טוענים שבכלל שאלו על דברים לא רלוונטיים. יותר מזה, כתבו לילדים על המבחנים, אין ציונים, אז הם יצאו החוצה ולא עשו. אני שם את זה בצד, זה אירוע מקצועי, זיבדק. מה כן יש לי? יש לי תוצאות הבגרויות של שנה שעברה, אחרי שנתיים של מלחמה. ואני רואה שלמרות המלחמה, בדוגמה בתוצאות בגרות טק, שזה 5 מתמטיקה, 5 אנגלית ו5 פיזיקה או 5 מדעי המחשב, יש עלייה מובהקת. אז זה מראה שלמרות הקושי, עם השקעה רבה,
1: אבל לא כולם מצטיינים. אתה יודע, יש שם הרבה תלמידים שהם לא עושים 5 יחידות בפיזיקה או באנגלית.
23: נכון.
1: נו, אז שם
2: מול... וכשהראו לך ש3% מהתלמידים בכיתה ט' עברו את הציון משביע רצון לפי דרישות משרד החינוך, במדעים פיתרת את מנכ״ל רמה. מה שווים הנתונים אם אנחנו לא שולטים בהם?
23: א', לא פיתרתי, ב', אמרתי, אני הראשון שרוצה לדעת מה היה שם, אנחנו נבדוק את זה בצורה מקצועית ורצינית, אבל אני נתתי לך דוגמה בית ספר דנציגר בקריית שמונה, התיכון הממלכתי הגדול של קריית שמונה, תוצאות בגרות של שנה שעברה, אתה רואה שאין ירידה באחוזי בגרות, אני לא מדבר כרגע על בגרויות מצטיינות. עשינו מאמץ עצום, דרך אגב, יחד עם ראש העיר וקריית שמונה, שטוענים שכאילו אנחנו לא מדברים, ביחד, הוצאנו את הילדים לבוטקמפים, השקענו בהם, הם היו ילדים שעברו מלחמה של שנה חצי של פינוי וחזרו, ודאגנו להם גם כשהם היו מפנים, ודאגנו להם גם בקריית שמונה, וכשאני מסתכל בסוף, האם העתיד שלהם, של אותם ילדים, מה שהם חוו נפגע, אני אומר, בסוף אפילו יש עלייה קטנה באחוז הבגרות. אז אני מציע להפסיק עם הספינים, להפסיק עם השקרים, תלמדו, תראו את הנתונים, הכל קשה, אף אחד פה לא משחק, יש השקעה עצומה של 200,000 מורים שנותנים את הלב והנשמה, ואני מצדיע להם.
1: טוב, השר קיש, שאלה אולי מהתחום הפוליטי, יהיו פריימריז בליכוד?
23: הנה, אני אתן לכם דעה ברורה. אני בעד פריימריז בליכוד, אני מתנגד לוועדה המסדרת, אני חושב שזה טעות. ה-DNA שלנו בליכוד זה פריימריז, יש לנו מעל 100,000, קרוב ל-150,000 מתפקדים שרוצים להשמיע את קולם, זה לא נכון להתעלם מכך, ואני מקווה...
1: אולי כי יש שרים וחברי כנסת שפוגעים בתדמית שלכם.
23: בשביל זה אני סומך על המתפקדים, חוכמת ההמונים דרך אגב הוכיחה את עצמה פעם אחר פעם, לפעמים נכנסים בשיטת הפריימריז כאלה חדשים שאולי לא מתאימים, הם לא שורדים לפעם שנייה, אני יכול לעבור איתך על ההיסטוריה. מצד שני, זה מחבר אותנו לעם, אנחנו, לא יודע, אתה יודע, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל תסתכל,
1: אין רמז.
23: ולא שרד, זה אומר ש... תסתכלי.
2: נגיד, האירוע שהיה השבוע סביב חברת הכנסת טלי גוטליב, אתה מסתכל עליו כשר בממשלה, אתה אומר, אני גאה שזה חלק מהמפלגה שלי.
23: אני חושב שההתעללות של היועצת המשפטית לממשלה, התעללות פוליטית, בין אם זה פעם אחת בטלי גוטליב או עכשיו באוריך, זה פשוט בושה וחרפה, זה אכיפה בררנית מהכי, הכי בוטה שיש. דיברתם על אכיפה בררנית בהפגנות, גם שם וגם שם. לקחו את המוסד של הייעוץ המשפטי לממשלה והפכו אותו למפלגה טוב. פוליטית. לצערי, זה האסון הגדול שגלי הביאה על עם ישראל.
1: טוב, היועצת המשפטית לממשלה, מי שלא הבין...
23: המפותרת.
1: יש לה גם, המפותרת. כן. טוב, אני זוכרת שלא ענית על השאלה הראשונה שלי, אבל נגמר הזמן.
23: איזה?
1: אני לא, אני... שאלתי מה טראמפ רוצה, אני אבל אני עשית את התרגיל הידוע בספר, אני... הלכת בצרה, לאיפה שאתה רוצה.
23: אני אגיד לך, אני לא
1: אם אתה יכול ב...
2: לא זו השאלה.
1: לא זו השאלה.
2: לא זו השאלה.
1: ולא נעים להפסיק, כי אז אתה... כן.
23: א', אני שר חינוך, ואני רוצה לדבר על חינוך. זה אחד. שתיים, לגבי טראמפ. אני יכול להגיד דבר אחד. הוא נחוש... חד משמעית, בדיוק כמו מדינת ישראל, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני סומך עליו בעניין הזה. אני לא יודע אם זה יקרה בהסכם או בחידוש הלחימה, אבל בעניין הזה, גם אם הוא לא ישיג את זה, מדינת ישראל תילחם עליו.
2: יואב, משר החינוך. מהליכוד, תודה רבה לך.
0: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
2: היי, היה יורי לוי, מגיש משדר הפתיחה של המונדיאל, מתחילים מכאן, ב-10 בלילה, באצטדיון האצטקה, במקסיקו סיטי. קח אותנו לשם, אורי.
1: מצליח להתרגש אחרי מיליון מונדיאלים?
4: א', אני מאוד מתרגש, ובעצם כיף לדבר על כדורגל אחרי כל מה שדיברתם עליו בדקות האחרונות. אני מאלה שלא מכניץ אף משחק, באמת לא מכניץ אף משחק, מתוך אהבה למשחק, למשל, אני יודע.
2: אתה יודע, חישבתי את זה, יש 104 משחקים, נגיד שעתיים למשחק, אם אתה צופה בכל המשחקים, זה כמעט 9 יממות.
4: עכשיו תקשיב איך זה עובד. נניח בלילה בין שישי לשבת יש קוריאה נגד צ'כיה. אין ספק שזה משחק שאף אחד לא היה רואה אותו, הוא היה רשום סתם באיזשהו מקום. עכשיו, אני יודע שזה מונדיאל, אני אומר, אני לא הולך לראות אותו. אני הולך לישון, אבל משהו מהיר אותי 5 דקות לפני המשחק, בום, אני קם ורואה את המשחק. תקשיב, אני נורא אוהב את המונדיאל, ממש אוהב את המונדיאל. ובסדר, הנה, בוא נראה היום, דרום אפריקה מול מקסיקו, זה משחק הפתיחה של המונדיאל, יורם ארבל משדר כידוע, אירוע באמת יוצא דופן גם מבחינת ההיקף שלו, גם מבחינת כמות השחקנים וכמות הנבחרות. הולך להיות אירוע מאוד מאוד מעניין המונדיאל הזה, עם שורה ארוכה של מדינות שיכולות, עם פוטנציאל כמובן, לנצח את המונדיאל הזה. משעמם, זה לא יהיה, זה
1: אני יכול להבטיח לכם. אני יודעת שתמיד יש הפתעות. בסוף, יש את הסינדרלות.
4: מה זה
1: להאמר?
4: השיטה שלי עובדת אחר. תגידי, השיטה שלי, א', אני מוכן לאמר, אני אגיד לך ככה, אני חושב שבסופו של דבר ספרד תנצח, אבל נורווגיה תהיה הסוס השחור של
1: הטורניר הזה,
4: תהיה נבחרת מאוד מאוד.
1: כן, כן. ספרד, נורווגיה, אוקיי.
4: ודאי שאנחנו זוכרים. אני לא זוכרים, אתם בוודאי, אתם הצעירים בשיחה הזאת.
2: בוא נצרף לפה עוד אחד, את אורי לוי, אוהד שרוף של מונדיאלים, שהתחלנו לדבר איתו אתמול, הוא לא על הקו, אוקיי, אז
1: אולי הוא מתכונן למשחק של הלילה.
4: אם אתה רוצה, אני יכול לדבר על כדורגל ערבי.
2: בוא, בדיוק, קח אותי לכמה, 11 נבחרות, נכון, מהעולם הערבי והמוסלמי.
4: כן, אני אגיד לך מה קרה לי פעם עם אורי לוי ואורי לוי, כן? זה בלבול. יש אורי לוי שמתעסק עם, שיש לו המון ידע כמובן על הנבחרות הערביות, ויש אני אורי לוי, ומבלבלים. אני פעם דיברתי 5 דקות ברעיון, שהמראיין היה משוכנע שאני אורי לוי האחר. דיברתי על נבחרות ממדינות ערביות, אבל זה חלק מהעניין בסיפור הזה. הוא יודע המון. אני פחות, אבל הוא יודע המון.
2: תגיד, המקסיקנים לא נפגעים שפעם הם היו מארחים לבדם מונדיאל, ופתאום הם צריכים לחלוק את זה עם ארצות הברית וקנדה. מה קרה?
4: שאלה טובה, זה ככה זה, כשהכסף הגדול בתוך העניין הזה, וצריך לחלק, כן, מתנות להרבה מאוד מדינות, אז ארצות הברית וקנדה ומקסיקו, כולן כמובן רצו לארח, כי הכסף שבא מהמונדיאל, לפעמים בניגוד לאולימפיאדה, הוא כסף גדול. הרבה מאוד קהל מגיע של נבחרות, וכולם רוצים, אז מחלקים את זה בין 3 נבחרות, ככה זה הולך.
2: אבל אמר לנו פה קודם נתן גוטמן שאת האמריקאים זה לא מעניין. כלומר, הם עדיין עסוקים בגמר ה-NBA, בפוטבול שלהם, הם פחות בעסקי סאקר.
4: זה נכון שהם פחות מתעניינים בכדורגל, אבל זה לא הקהל האמריקני הרגיל שבא למונדיאל. באים מבחוץ הרבה מאוד אנשים. למשל, מקסיקו, למשל, קנדה, יגיעו המון המון אנשים ככה מהעולם, או עדיין נבחרות. כל נבחרת יש לה. ברזיל, למשל, אתה תראה, יהיה ים של מטוסים שיוצאים מברזיל כדי לראות את המונדיאל, אתה תראה צהוב ביציעים כמעט בלי הפסקה, וזה כסף, זה מרצ'נדייז, זה הכל ביחד. זה חבילה מאוד מאוד רצינית, העניין הזה.
1: וכמה עניין יש סביב הנבחרת האיראנית?
4: וואו, כמובן עניין עצום שרק הולך ומתגבר, כן, עם הסיפור הזה של טראמפ והכוונות הלא לגמרי ברורות שלו. זו שאלה טובה, מה יקרה עם הנבחרת האיראנית, מה יקרה באצטדיון, האם יונפו דגלים כאלה או אחרים במהלך המשחקים שלהם. טראמפ אמר שהוא לא מגיע למשחק הפתיחה, המשחק הפתיחה זה ארצות הברית, של ארצות הברית, כן. זה ארצות הברית מול פרגוואי, הוא לא יגיע. עכשיו, השאלה אם הוא עסוק, ובגלל זה הוא לא יגיע, יש פה המון המון שאלות. הסיפור של איראן ילווה אותנו בלי הפסקה, ויש לי הרגשה שאיראן הפעם תגיע גם לשלב השני, שזה רק יסבך את הבעיה בסיפור הזה.
1: כן, נבחרת
4: לא רעה, אגב, כדורגל הם לא רעים.
2: אורי לוי, האיש שלא יפסיד גם משחק של קורסאו וכיף ורדה, תודה רבה. משחקי המונדיאל, צריך להגיד, יועברו בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות, ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. מתחילים הלילה ב-10, אורי יגיש את משדר הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. זהו, אחרינו, מאיה רכלין, בכאן 11, אנחנו ממשיכים בכאן חדשות ברשת ב', מוזמנים להאזין, להתראות.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסט.
5: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסט וזה בסט.
5: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
6: UMI, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
7: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
8: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
9: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
21: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
20: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
22: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
23: אחרי החדשות, ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות, ברשת בית.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שיבושי תנועה כבדים בגוש דן בשל מחאת חרדים נגד גיוס לצהל. צהל השיג שליטה מבצעית בצפון נחל סלוקי בדרום לבנון. בכיר איראני דוחה את איומי הנשיא טראמפ ומזהיר כי ארצות תגיב בעוצמה על כל מתקפה אמריקנית. בפיצוץ גז ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים נהרגה אישה כבת 80. התחזית בלי שינוי של ממש.
25: חדשות ברשת ב'
0: החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 6. עומסי תנועה כבדים ברחבי גוש דן בשל מחאות של הפלג הירושלמי על מעצר עריקים. המשטרה ביצעה אחר הצהריים חסימות יזומות במחלפים מרכזיים, בהם גנות ומסובים, כדי למנוע מנהגים להילחד בכבישים בין עירוניים. מפגינים חרדים חוסמים כעת את התנועה בכמה מוקדים. בכביש 6, מנהרת חדיד, חסומה בשני הכיוונים. בכביש 1, יש חסימה באזור מחלף גנות לכיוון מערב. בכביש 4, התנועה חסומה בשני הכיוונים, בקטע שבין מחלף השבעה למחלף מסובים. נחסמה גם מסילת הרכבת באזור מחלף גנות. באגף התנועה מבהירים כי לצד השמירה על הזכות למחאה, לא תותר פגיעה בשלום הציבור. סגן ניצב רועי עמיחי, ראש אגף המבצעים באגף התנועה, הזהיר בכאן חדשות ברשת ב' מפני גלישה להפרות סדר, והדגיש את גבולות האכיפה.
1: מה שהופך מחאה ללא לגיטימית היא הנושא של פגיעה בשלומו או בחושו של הציבור. וככל שאנחנו נגיע לשלב הזה, משטרת ישראל תאכוף את הנושא הזה באופן נחוש ולא מידתי, על מנת לאפשר לשמור על שלום הציבור ועל רכושו. אנחנו נבוא חשבון עם כל אלה שירשו לעצמם לקחת את החוק לידיים ולהפר את החוק ולעבור ממחאה לגיטימית במדינה דמוקרטית להפרת סדר.
24: כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי במשטרה מעריכים שההתגודדויות בצירים המרכזיים, בעיקר בכבישים 1, 4 ו-20, יימשכו אל תוך שעות הערב, וממליצים לנהגים להיעזר ביישומוני הניווט ולבחור בצירים חלופיים. צהל השיג שליטה מבצעית בצפון נחל סלוקי בדרום לבנון. בהודעת הצבא נאמר כי צוות הקרב של חטיבה 7 ולוחמי יחידת אגוז תיהרו את המרחב ששימש את חיזבאללה להפעלת רחפני נפץ ולירי לעבר כוחותינו. במהלך המבצע חוצלו יותר מ-50 מחבלים והושמדו מאות תשתיות טרור ואמצעי לחימה. יושב ראש הוועדה לענייני ביטחון בפרלמנט האיראני דוחה את איומיו של הנשיא טראמפ שארצות הברית תשתלט על משק האנרגיה באיראן.
2: טראמפ היה שומר אמריקה אז אפדאי ג'נג דבר.
24: איראן מוכנה להגיב על כל מתקפה אמריקנית בעוצמה ובצורה שתכאיב לארצות הברית, אמר יושב ראש הוועדה לענייני ביטחון אברהים עזיזי. אחר הצהריים הודיע הנשיא האמריקני כי ארצות תתקוף גם הלילה את איראן בעוצמה רבה. טראמפ הוסיף כי בעתיד הקרוב תשתלט ארצות הברית על האי חרג ועל משק האנרגיה האיראני כולו, כפי שעשתה בוונצואלה. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. התנגדותם של ראשי ישיבות ההסדר לשילוב נשים במערך הלוחם בחיל השריון. ראש ישיבת אורות שאול, הרב תמיר גרנות, שבנו סרן עמיתי צבי גרנות נפל בדרום לבנון, משוכנע שהרמטכ"ל זמיר ימצא את הדרך לפתור את הבעיה ההלכתית. עם זה, בריאיון לישי שנרב ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב', הצביע הרב גרנות על שתי בעיות.
3: אם באמת תהיינה מספיק בנות, כלומר הרבה בנות, אם זה יקרה, שבגלל שיהיו יחידות נפרדות, שכל החיילים החילונים ישמתו ביחידות הלא מגדריות, והחיילים הדתיים ביחידות המגדריות, פיצלנו את צהל. זה לא טוב, זה תוצאה לא טובה. אבל יש עוד דבר, שני הבנים שלי, עמיתי זיכרונו לברכה ויהודי בדל חיים ארוכים, היו בשריון שהיו ניסיונות לשלב בנות, שהיו מאמצים פיזיים קשים, להעלות פגזים, לתקן פריסת זחל וכולי, קראו לבנים, בנות פיזית לא עמדו בזה.
24: ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים נהרגה אישה כבת 80 בפיצוץ שמקורו ככל הנראה בדליפת גז ממטבח. גבר כבן 50 נפצע קשה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי אנשי מכבי האש פועלים במקום.
10: כאן תחזית. הערב, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: התחזית בחסות.
26: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
27: איזה בנק מפריז.
26: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
27: בנק הפועלים.
26: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
24: והתחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: פרסומת אחת וחזרנו.
0: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
4: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
23: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 6:06. שלום ישי שנרב.
1: שוב שלום, מסל מועלם.
0: כן, חזרנו לעוד שעה ואנחנו מיד מדלגים אל כביש 4. שם נמצא כתבנו דניאל גרובייס עם הפגנת הפלג הירושלמי.
1: כן, צריך להגיד, רשימת החסימות המלאה, כביש 6 מנהרת חדיד חסום לשני הכיוונים, כביש 1 מחלף גנות חסום לשני הכיוונים, כביש 4, עוד שנייה נשמע, חסום לשני הכיוונים בדרך השיבה עד מסובים, ויש ירידה של מפגינים גם למסילת רכבת, כך אנחנו שומעים באזור גנות.
0: אז אנחנו בהרבה מוקדים.
1: סליחה, מאזינים, תקשיבו רגע. אתם מהביזנס שלנו, וזה טוב לנו, אבל בואו, אנחנו לא נתייחס לעניין הזה.
0: כן, אבל אנחנו איתכם, לא עוזבים אתכם.
1: בוודאי. דניאל גרובייס, שלום.
2: שלום, כן, אנחנו ביום של עומס בכבישים, גם בעקבות ההופעות הערב, וגם בעקבות, כמובן, הפגנות הפלג הירושלמי במספר מוקדים מרכזיים. אנחנו כעת במחלף גנות, אנחנו ראינו כאן אלימות רבה, קצת מפגינים ניסו לעצור רכבים בכוח, המשטרה מנסה לפנות לידות רימוני הלם עם פרשים. כרגע אנחנו רואים שזה עוד לא פולוס את פעולתו, והכביש ממשיך להיות חסום כנראה לעוד זמן מה. בדרך כלל ההפגנות הללו נפסקות תוך כשעתיים, ברקע אפשר לשמוע ממש את הצעקות הללו. המפגינים יושבים על הכביש וצולים עליהם טלאי צהוב שעליו כתוב אריק. זה חדש בהפגנות הללו, כל הדברים האלה אנחנו מכירים, כן. את החסימות.
1: תראה, אנשים שולחים לי תוך כדי, תזכירו אותנו, גם כביש 6 חסום.
0: אז זה מתחיל להיות אירוע, כן.
1: זה גם הבנתי שתנועת הרכבות במרכז נעצרה בגלל אותם מפגינים שירדו למסילת הרכבת, בדיוק כמו שהיה בשבוע שעבר.
2: כן, בהחלט מדובר ביום של הפגנות מתוכננות, שעליהם הפלג הזמיר כבר קודם מהם שהוא הוציא ממש הודעת פינוי באותה גרפיקה כמו שאנחנו מכירים במקומות אחרים שדובר צהל מוציא, אז הוציא ממש בכל אזור המרכז באותו פלג חרדי קיצוני, ואנחנו רואים שבאמת החסימות האלו קיימות. אני צריך להסתיים ככל הנראה באזור השעה 7:30, אולי 8, האזור השעות
0: הללו. ואז הם מדלגים להופעות? לא הבנתי.
2: האמת שהערב יש חתונות,
0: כן,
2: של כמה מנכדים ובנים של בכירים בפלג הירושלמי, אז ייתכן שבאמת היום יסתיים על הזמן כדי שהמפגינים, כן. יצליקו להגיע לשם.
0: דניאל, אתה מצליח לדבר שם עם מפגינים? יש לידך?
2: אנחנו שומעים. כרגע לא נתקלנו בהרבה אנשים שמוכנים לדבר איתנו ככה בפומבי, אבל את המספרים אנחנו מכירים, נמות ולא נתגייף, לכלב ולא לצבא, זה מה ש...
0: יש כבר, אתה אומר, פלייליסט.
2: כן, בנועל ובפלא גם...
1: נמות ולא נדרס, זה נשמע שזה בכיוון הזה. דניאל גרובייס, אתה תשוב ותעדכן אותנו ככל שיהיו התפתחויות בגזרתך ובכלל בעניין ההפגנות האלה. עוד מעט התחילו גם הפקקים של ההופעות של עומר אדם ואייל גולן ובן צור, ערב קשוח שם בחוץ. שימרו על עצמכם ושימרו על הנפש. אני לא מתאפק, מזל, את אמרת לי שחפרתי כבר על הנושא,
0: אבל אני לא יכולה לעצור אותך.
1: שתי שורות מתוך הנחיה מספר 240, מדיניות העמדה לדין בתיקים שנפתחו על רקע הפגנות או אירועי מחאה, מסמך רשמי של הפרקליטות מאוגוסט 2020. חסימה מכוונת ומתמשכת של ציר תנועה ראשי יכולה להוות נסיבה מחמירה המצדיקה הגשת כתב אישום גם בגין התקהלות אסורה כשלעצמה, ובוודאי אם נלוות לכך עבירה נוספת. כמה כתבי אישום הוגשו במדינת ישראל בשנים האחרונות על חסימת כבישים? כמה אנשים שילמו מחיר על הפרקטיקה המטורפת הזאת שאנשים יושבים על הרכבת ומשבשים את כל תנועת הרכבות? אנחנו, סבבה, בסדר, תקום, יבוא איזה שוטר, מקסימום יעצור אותך ללילה, ותמשיך בחייך, תבוא עוד שבוע שוב פעם.

0: מציג אותנו היום שלי טפיירו איתנו, הפרקליטות. מגישה כתב אישום נגד יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך, וגם מבקשת את הרחקתו, שוב מבקשת את הרחקתו, מלשכת ראש הממשלה.
1: כן, אני כבר אגע בנושא הזה, אני רק חייבת להגיד פה, בקובע המשפטי שלי לגבי הנושא הקודם שלכם, אז בסוף העובדה שלא מוגשים כתבי אישום, המסר שמועבר לשוליים מכל ברור? הכיוונים, מכל ספר? הצדדים הפוליטיים, הוא מסר שמעודד היטב, אפרופו בואחה אותה תקיפה ברוטלית של, בביתו של השופט נועם סולברג, כן. מדרון חלקלק, שבהיעדר אכיפה מעביר מסר פגום שלא לומר פסול.
2: ואני קורא עכשיו שנהגת מסעית הרחיק המפקד, מפגינים ממות ברזל,
1: כן.
2: יש תיעוד כבר
0: כן, ברור שזה יגיע
2: זה גם מעודד אנרכיה, וזה לא התחיל בקפלן, זה התחיל עוד ב-2019
1: נכון,
2: עם הפגנות הנכים,
1: נכון.
2: הפגנות הידי האתיופית, גם את זה צריך להגיד,
1: נכון.
2: אבל בואי נדבר על יונתן אוריך.
1: נכון, אז בואי נדבר רגע על יונתן אוריך, שבשיהוי ניכר מגישה היום באופן רשמי הפרקליטות את כתב האישום בבית המשפט המחוזי בתל אביב, כאשר היא מייחסת ליונתן אוריך, כמו לפלשטיין, את העבירה המחמירה ביותר, קרי, העברת ידיעה סודית בחבר הבנה לפגיעה בביטחון המדינה, וגם מצרפת בקשה להטיל עליו באופן מיידי שורה של הגבלות, בוודאי נוכח העובדה שמי שצפוי להיות עד בסיפור הזה זה גם ראש הממשלה נתניהו, הרחקתו מהלשכה, בוודאי אי יכולת לעבוד מולו,
0: ואומר... הוא לא יכול לדבר איתו,
1: זהו,
0: להגיד, הוא מוביל את הקמפיין של
1: הליכוד. בכוכבית אני יכולה לומר שהשופט עלה מסעורה לא מקבל את דרישת הפרקליטות להטלת מגבלות מיידיות, אומר המגבלות שחלות על אוריך מחודש מרץ האחרון, הם אלה שימשיכו להיות קיימות עד לדיון בתחילת חודש יולי, אומר לפרקליטות במילים פחות מכובסות, אם עד עכשיו לא היה דחוף להטיל עליו, ובוודאי נוכח השיהוי הניכר בכתב האישום, אפשר להמתין לדיון, ואני כמעט בטוחה שלא יהיה פשוט לפרקליטות לקבל את אותם תנאים מגבילים, שכפי שאמרת מזל, יש להם השפעות הרות גורל בעיצומם של בעיצומה של מערכת בחירות על יונתן אוריך, על המעורבים הנוספים בתיק הזה, ובכלל העובדה שיחסו לו, למרות שאני מזכירה
0: עצם העבירה,
1: לא נעצר מעולם בפרשה הזאת, להבדיל מהנגד ומפלשטיין שהיו תחת חקירת שבק, תחת מניעת מפגש עם הסנגורים שלהם במשך כמה וכמה שבועות, לא נעצר בגין הפרשה הזאת, ובכל זאת מייחסים לו את העבירה.
0: שלי, מי מוביל ביותר? את זה בפרקליטות? את יודעת מי הוביל?
1: תראי, בסופו של דבר זו החלטה של היועצת המשפטית לממשלה על דעת פרקליט המדינה עמית אייסמן, החלטה שצפויה להתקל בקשיים משמעותיים, כמו שראינו בתיקים ביטחוניים אחרים שלעניות דעתי יש זילות בכל השימוש בפגיעה בביטחון המדינה.
0: גם איך אפשר להוכיח, סליחה, בכוונת מכוון, רצון לפגוע בביטחון המדינה?
1: לא, על פניו, כאשר מישהו לכאורה מעביר, מדליף, מסמך סודי, הוא אמור לצפות פני עתיד, ואמור לצפות את הנזק הזה. אבל אני מזכירה שכוונה לפגיעה בביטחון המדינה, זה בדרך כלל עבירות שאנחנו מייחסים למרגלים, לאנשים שפועלים בשליחות איראן וכולי, והכוונה פה היא משמעותית ביותר, בוודאי בהתאם לנסיבות האלה, ואני מזכירה okay. גם שבכל מה שנוגע ליונתן אוריך, הפרקליטות בעיקר מסתמכת גם על מחקרי תקשורת, אבל בעיקר על עדותו של פלשטיין, שגם בכל מה שנוגע לעדות שלו...
0: שאנחנו יודעים שיש איתה בעיות, מה לוח הזמנים של כל הסיפור הזה, המשפטי, לאן זה מגלגל אותנו?
1: תחילת חודש יולי יהיה דיון בכל מה שנוגע להחלטה לגבי התנאים המקבילים.
0: ועד אז...
1: ועד אז צפוי לדעתי בעוד כשבוע דיון בכתב האישום נגד פלשטיין, הנגד ואוריך
0: וכרגע לראשונה. אוריך זכאי, רשאי לשוחח עם ראש הממשלה.
1: כרגע לא חלות עליו אוקיי. המגבלות.
0: הייתה תגובה מצידו, מצד עורכי דינו? יולי.
1: כמובן שעורכי דינו טוענים לאורך כל הדרך שמדובר במסע רדיפה מצד הפרקליטות, שאין אחיזה במציאות לכתב האישום הזה, ושוב, השורה התחתונה בתיק הזה לא תהיה בזמן הקרוב, אבל אני כמעט משוכנעת שהיא בוודאי לא תהיה כפי שכתב האישום כיום הוגש לבית המשפט.
2: שלי טפיירו, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
2: עכשיו צהל מפרסם שכוחותיו כבשו את החלק שמצפון לנחל סלוקי, מי שזוכר את אסון הסלוקי, מלחמת לבנון השנייה, וזה יובל שנשפך בסוף אל הליטני, ואנחנו רוצים לדבר, רצינו לדבר בהקשר הזה עם מגד בצהל, אבל הנה יש

0: יש לנו מגד משלנו, מגד במילואים. יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים, שלום.
1: שלום, ערב טוב. ואם תרשו לי, אני רוצה דווקא להתחיל מגד במילואים שתקוע ב-444.
2: אה, זהו, רציתי לשאול אותך.
0: רגע, יש חסימות גם ב-444 או שזה חסימה משתלשלת?
1: כן, זה, לא, זה מתחת לכביש שהם ירדו. אנחנו הרכב השלישי בערך, אני מנסה פה לעזור לפני שהלכו פה מכות.
0: וואו.
1: אבל אירוע פסיכי לחלוטין.
0: תאר לנו מה אתה רואה ושומע.
1: לא, אני אגיד לך מה עובר לי בבטן. אני השבוע הקפיצו אותי עם הסיפור האיראני ליומיים. אותי ואת כל הגדוד שלי. אני שבוע הבא, בסוף שבוע, בעצם כבר עכשיו אנחנו בימים בודדים של הכנות, אבל עוד שבוע וחצי אנחנו תופסים קו ל-100 ימים. אני באופן אישי עדיין בתאיות איך אני עושה את זה, איך מעביר אחריות לסמגדים, אני בוודאות מעלה את הגדוד לקו, אבל כמוני יש עשרות אלפי חיילי מילואים שמוצאים את עצמם עכשיו בפקק, אחרי שהם מאות ימים, ושאף אחד לא יספר לי שככה נראה את לימוד, ככה נראה לימוד תורה. הם משחיתים את זמנם החבר'ה אלה, דופקים את כולנו, ואין שום סיבה בעולם שמדינת ישראל תעודד אותם כמו שקרה אתמול. אז רגע לפני הסלוקי, כדי להתייצב בקו ההגנה וכדי לבצע את המשימות שלנו, כדי שהמדינה תוכל לספק ביטחון, צריך חיילים וצריך קודם כל שהממשלה תעצור את הטמטום הזה, תפסיק לממן את זה.
2: קודם כל שהמשטרה תעשה, דיברנו,
1: אין משטרה. אין, יש שוטר אחד מסכן, אני אפילו לא הלכתי לדבר איתו, פשוט נראה מסכן, שוטר אחד עומד שם, אף אחד לא...
2: מה, הם פתאום חסמו את הכביש?
1: כן, אנחנו הרכב השלישי. פתאום חסמו את הכביש, מגיעים ילדים, הם לא יודעים בכלל מה הם עושים.
2: ברור.
1: ילדים חרדים, זורקים אותם מאוטובוסים. אגב, החברות אוטובוס האלה שמעבירות אותם, אני אשכרה, אני בעד שעשו עליהם סנקציות. זה אירוע בלתי סביר במדינה. עכשיו, ניחה, היה מדובר בקבוצה תורמת...
2: גם לא קשור אם תורמת או לא, לא צריך לחסום כבישים בצורה...
1: לא, קשור, קשור.
2: אז אם אנחנו בואכה, דיברנו הרבה על אכיפה בררנית, לא, אם החוק אוסר על חסימות כאלה ספונטניות ושיבוש צירי תנועה מרכזיים, אז לא.
1: אני, לאורך שנים...
2: זה שאתה משרת במילואים כמגד, מקנה לך את הזכות לחסום...
1: אני לאורך שנים עקבי, טוען שעשו אחסום כבישים, לא okay. בתל אביב, נכון. לא פה, לא שם, זה לא מעניין אותי. אבל הקבוצה הזאת, אני אומר, בעיניי, זה חלק מהסיפור הפוליטי שלנו. כאשר קבוצות לא ציוניות...
2: כן, מנצלות הדמוקרטיה המאפשרת שלנו.
1: אז נכון? אני חושב שהדמוקרטיה שלנו, יש בה בעיה, עם מי שלא משרת, או לא שירות צבאי ולא שירות לאומי, מקבל החלטות עליי, ואחרי זה יורד לכביש, כי משהו לא מוצא חן בעיניו.
2: לי צריך לבלוע את זה, את ה...
1: לא, אני לא, הרגע, אני לא יודע.
2: לא, את הדבר הזה, ברגע שדיברנו על זה רבות, הדבר הזה שחוסמים כבישים כחלק מאיזה מחאה, אין עליו.
1: אני נגד שחסמו, רגע, אני בעד שתהיה משטרה, שתאכוף
2: את החוק בכל מקום,
1: מתנחלים, חרדים, שמאלנים, ימנים, לא אכפת לי. אבל אני אומר משהו עמוק יותר. יש פה במדינת ישראל קבוצות שלא לוקחות חלק.
2: טוב, זה כבר שייך לאירוע הגדול שלשמו התכנסת.
1: אבל זה האירוע הגדול.
2: כן, אבל לקחת את זה לחסימה הזאת, זה גם לא נכון, זה גם לא רוב החרדים שחוסמים.
1: אני מדבר מדם ליבי, אני נוסע עכשיו...
2: לא, לא, ברור לי שאתה באיזה רגע...
1: את רוצה לקבל את האבסורד הגדול? ארגנו סוף שבוע למגדים, נראה לי איזה שנה מנסים לארגן את זה. בסדר? אני תקוע עכשיו בדרך לשם עם אשתי אחרי שתכננו את זה מלא זמן. זה פשוט בלתי...
2: אני צוחקת מייאוש, כן.
1: מציאות בלתי סבירה, וממשלת ישראל מבלבלת את המוח, מסבירה הסברים למה זה כן טוב וחוק לימוד תורה. מי שיש עשרות אלפי לומדי תורה במדינת ישראל שמתגייסים, משרתים, מסכנים את חיים ומקריבים את חיים. הם לא לומדי תורה, הם כופרים בתורה, הם כופרים במלחמת מצווה. אישה יגיד לך, חתן מחופתו, אני הכרתי אנשים שחזרו...
2: אוקיי, אבל איך אנחנו מתקדמים מכאן? אנחנו כבר בתוך הבור עצמו.
0: קודם כל, איך אנחנו מתקדמים בכביש 444?
2: קודם כל, לאן אתם נוסעים? איפה הסופה שכשתגיעו?
1: בנתניה, אבל...
2: נתניה זאת עיר...
1: נתניה זאת עיר שעוברת במרכז, המרכז שחסום עכשיו, אבל...
2: אז בוא נראה, ננסה להביא, איך יוצאים מהבור הזה.
1: אז אני רוצה להגיד לך...
2: מהבור, לא מהפקק.
1: מהפקק, מהבור, פשוט... בפעם הבאה מקימים ממשלה בלי מפלגות חרדיות וערביות ומעבירים חוק גיוס פעם אחת, לא להבטיח הבטחות על קרח, להבין שיש פה קו פרשת מים, אם לא אנחנו נתפרק, יהיה פה אוטונומיות ערביות.
2: אוקיי, אז יועז, בואו נדבר, אתה גם פוליטיקאי, שנייה, פוליטיקאי
1: אתה... בסדר, עכשיו אני מוכן לחזור לליטני, אני אשמח לדבר על הליטני.
2: ויושב ראש מפלגת המילואימניקים, ו... זאת מפלגה שכשהקמת אותה, אז היא כן תפסה תאוצה, גם עברה את אחוז החסימה, מה קורה פה? הרי המסר שאתה מעביר הוא קונצנזוס כמעט בקבוצה הגדולה המשרתת, אז למה זה לא תופס?
1: קודם כל זה תופס, תסתכלי על הסקרים, אנחנו יש לנו לא מספיק מנדטים, אנחנו צריכים עוד, ויש לנו הרבה מאוד מתלבטים שנמצאים באזור שלנו. שתיים, מתוך אחריות למה שקורה במדינת ישראל, מתוך מה שזעקתי עכשיו, שאני מבין שהמדינה תתפרק, אם לא תהיה קבוצה פוליטית שהיא קמיקזה לדבר הזה, אני אחראי לעשות חיבורים פוליטיים כדי שזה יהיה כוח פוליטי שיכפה על המערכת הזאת תיקון.
0: עם מי אתה מתחבר או שואף להתחבר?
1: רגע, שנייה, אני רוצה להגיד לכם, אחרת מה שיקרה ביום שאחרי, למרות שכולם כועסים, נקבל או ממשלה עם החרדים, שזו ממשלה שמעבירה השתמטות המונית, או ממשלה שנשתת
2: על ערבית. אוקיי, אז בוא עכשיו אנחנו לפני הרגע הזה. מה אתה עושה? איזה חיבורים על הפרק? אני שומעת מסע ומתן מתקדם עם בני גנץ, יחד עם שמחי.
1: אני מנהל שיחות עם כל שחקן שיכול להוביל אותנו לנקודה.
2: אז מי השחקנים הרלוונטיים?
1: אז אני, תרשי לי לחסוך מכם, וכשאני ארצה לפרט, אני אפרט, אנחנו נעשה את זה.
2: אנחנו נראה אותך מתמודד בתוך מפלגה.
1: אתם תראו מפלגת המילואימניקים מתחברת לעוד כוחות פוליטיים. אני חושב שהמסר של מפלגת המילואימניקים הוא סופר משמעותי. יש עלינו חובה להיות הקמיקזה של מדינת ישראל, כדי שלא ניתן לאנשים, ואגב, אני לא מאשים...
0: בהקשר החרדי או בהקשר של אחדות ימין-שמאל?
1: רגע, שנייה. זה לא רק החרדים. ההתפרקות בעיניי היא לאוטונומיות. גם האוטונומיה הערבית, שאין בה חוק וסדר, אין לנו משטרה. זה מה שראיתי עכשיו, וגם השטייטלים האלה, החרדים שצמחו כאן, ואומרים בשלטון הכופרים איננו ממינים, ואני הכופר. אנחנו הכופרים שהולכים ומשרתים, ומשלמים מיסים. אני לא מוכן לזה יותר.
0: ונחסמים, בדרך.
1: אני מבין
2: זה הבונוס החסימה.
1: כן, זה עכשיו רק ההמחשה. אני מבין היטב שזה לא רק הציונות הדתית שמחה, המפלגה, לא החברה, שמחה את נשמתה, והליכוד שמספרים סיפורים ותירוצים, למה זה בעצם צריך להעביר חוק שמשווה את תלמידי התורה למי שמשרת. זה גם בעיניי, החשש שלי הוא שגם המרכז שמאל יעשה את אותו דבר, יצאו להם להשלים ל-61, וזה מה שהם יעשו, כי אנחנו התרגלנו, כי החרדים זה גזירת גורל, זה עובדה.
0: אז אתה אומר זה שלוב אחד בשני, לכפות אחדות בין ימין לשמאל, ושהחרדים והערבים בחוץ,
1: מבחינתך. לכפות ממשלה ציונית, הכוחות הציונים במדינת ישראל חייבים להבין, שאם אנחנו לא...
2: אגב, הם הרוב, זה פשוט הם מסוכסכים בינם לבין עצמם. זה הסיפור שלנו בחמש שנים.
0: והשאלה הבאה, שתישאל, בדיוק, תשב עם ביבי או לא, אמרת שכן, אני חושב.
1: אז רגע לפני, אני חושב שאני אומר את זה בכל רעיון, זה בערך, אתם, לזכותכם יאמר, זו השאלה...
0: זו השאלה האחרונה, רק אנחנו רוצים מחמאה על זה.
2: אנחנו אנשים רציניים.
1: אז קודם כל אני אומר לכם שאני חושב שנתניהו צריך ללכת, ואני אנסה לשכנע כל מאזין.
2: תשכנע אותו קודם.
1: ואני רוצה להגיד לך שיש לו אחריות על השיפה באוקטובר, כמו שיש לו אחריות גם על מבצע הביפרים ודברים טובים. אבל לא יכול להיות שכל העיסוק שלנו רק בביבי, כי מחר ביבי ילך, אותה חסימה שאנחנו רואים עכשיו, אותה בעיה שהמדינה הזאת מתפרקת לאוטונומיות, תימשך. אם מישהו חושב שזה בסדר להקים ממשלה עם מפלגות לא ציוניות, וראינו, אתמול הייתה המחשה, השטאפ הזה בין המפלגות החרדיות לערביות לליכוד, זו המחשה למה שיקרה ב-2048. תהיה פה ממשלה של מפלגות חרדיות וערביות, ואנחנו נמשיך לשאת את המדינה לכתפיים, כי אנחנו מאמינים בה, כי היא שלנו, היא לא שלהם, היא לא של שלטון הכופרים, היא שלנו. ולכן, עכשיו צריך לעצור את זה. זו ההזדמנות שלנו מתוך הכאב הגדול, שילמנו מחיר כזה גדול על המלחמה הזאת, לא יכול להיות שלא מתקנים מכאן.
2: טוב, אנחנו...
1: קצת על החסימה, אבל...
2: לא, זה בסדר, זה קודם כל אותנטי, זה בדיוק סיפור חיינו, הכל מתנקז לרגע אחד כזה שהוא מספר את הכל. נאחל לך שיהיה... שתגיעו. שיהיה סופה ש...
1: אין לנו ברירה אחרת ואין לנו ארץ אחרת. אנחנו נגיע ונצליח.
0: תהנו בסופה שמגעתים. ותשמרו על עצמכם אחר כך בימי הימי מילואים. בדרך למילואים עוצרים בכביש 444. יועז הנדל, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: זה הולך להיות חלקי.
2: אבל זה ארוך.
0: ארוך, ועדיין זה לא כל. חסימות הכבישים.
2: אתה טוב בזה, אז אתה הולך להקריץ.
0: אני אקח על עצמי, מה שנקרא, נושא בנטל. כביש מספר 1 לכיוון מזרח, עומס ממחלף לוד עד מחלף בן שמן, כמו כן עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש 1 מערב, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, וממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. עוד באחת מערב, עומס ממחלף שפירים עד מחלף גנות. רכבות במרכז גם הופסקו תנועתן בשל המחאות, ויש חסימות גם בכביש 6 וגם בכביש 444, כפי ששמענו. כל הכיף הזה שם בחוץ. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: אל הדוזיים פר, את אופרט.
8: Excuse me, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אולה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אפוף לתקנון.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידע.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
15: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
16: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
17: בנק יהב.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
23: מהייזום ועד הביצוע.
22: זה בסט.
23: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
22: זה בסט וזה בסט.
23: בסט, יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
24: זה בסט וזה בסט.
25: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
24: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
26: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה.
27: אירוע הספורט הגדול בעולם.
26: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: אז במצב הנוכחי,
1: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
3: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
1: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
3: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף, והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
1: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
3: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
1: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
4: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
1: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
5: זהו זה, ולא אחרת.
1: החמישייה הקאמרית.
6: Haven't the Jewish people suffered enough?
1: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
7: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
9: 6.32, חזרנו. בסוף השבוע האחרון נפל בלבנון אוהד, סמל אוהד יערי, לוחם גבעתי מרחובות. הוא נהרג מפליטת כדור של לוחם אחר. והיום, במהלך השבעה, דוד יערי, אביו של סמל אוהד, זיכרונו לברכה, התפרסמה תמונה שבה הוא מחזיק את ידו של אבא של הלוחם שפלט את הכדור. ואנחנו שמחים בנסיבות האלה כמובן לארח אותו כאן. דוד, שלום.
10: שלום, ערב טוב.
9: ערב טוב. החלטה שאני מניח שאתה מודע לזה, שהרבה אנשים היו מתקשים בכלל לקבל את האבא של הלוחם, לדבר איתו, בנסיבות מובנות.
10: יכול להיות. אני לא יודע מה כל אחד היה מחליט. אני מההתחלה ששאלו אותי אם אני מוכן להתפגש עם החייל או עם האבא, אמרתי, בוודאי, מה זאת אומרת? אני לא רואה פה אשמה בכלל. אנחנו מדברים על לוחמה. אזור של לוחמה, לא אזור של בסיס ההדרפה או משהו כזה. השימוש היה בנשק חדש, שהרבה מהחיילים שפקדו אותנו פה סיפרו לנו שזה נשק שיש איתו עדיין בעיות. ואני חושב שזה לא ההליך שהצבא צריך לבצע עם החייו.
11: וניהלתם שיחה ביניכם? אתה והחייל היורה?
10: החייל לא, החייל נמצא במעצר.
9: ואתה ממש קורא לרשויות הצבא לשחרר אותו ממעצר, לא לנקוט נגדו צעדים?
10: בוודאי, חד משמעית. בוודאי.
9: אתה יכול קצת להסביר לנו את התקרית, מה בדיוק קרה?
10: אני חושב שכן. השתמשו באיזה כלי נשק, שלחו את הבן שלי ללמוד על איזה כלי נשק, והסמל ביקש ממנו שילמד אותו על הנשק הזה, והוא לימד אותו, וכנראה כתוצאה משימוש מאיזה חוסר ודאות שיש שם בנשק, אם יש תחמושת או אין תחמושת, אחרי שהוא כבר ניסה פעם אחת לראות ולא הייתה יריעה, ביריעה הבאה פגע בבן שלי. זה מה שאני יודע, זה זה מה שאני חושב שאפשר כרגע להגיד בתקשורת.
11: מה אתה יודע לספר על האינטנסיביות של השירות הזה, של, גם של הבן שלך ושל החברים שהכרת וביקרו אתכם במהלך השיבה?
10: תראו, קודם כל מאז שהם סיימו אימון מתקדם, הם בגזרת לבנון. זאת אומרת, הם בהתחלה היו באזור המוצבים שצהל החזיק שם, ומאז שהתחילה המלחמה, הם שם כל הזמן, בסמים.
11: וזה אינטנסיבי, וזה מאוד מאוד קרוב. זה...
10: ברור, ברור, כן.
11: אז שמעת גם סיפורים במהלך השבעה, שמספרים אולי את הסיפור הזה של חבורה צעירה שנמצאת, איפה שהיא נמצאת, עושה את המשימות האלה, המסוכנות. משהו שלמדת?
10: תראי, אני לא שואל את החיילים. אני לא שואל את החיילים מה קרה שם.
11: לא, משהו שלמדת על אוהד, על החיים שלו, כי הרבה פעמים אנחנו לא יודעים על החיים של הילדים שלנו במקומות האלה.
10: כן, בוודאי, בוודאי. אני יכול לספר לכם שהם אומרים שאוהד היה חייל מאוד מקצועי. המפקדים אומרים ש... שהם ידעו שאוהד איתם, הם יכולים להיות, הם יודעים שהם עם חייל טוב, חייל מקצועי, והם שקטים. זה בפן המקצועי. ובפן הרוחני יותר, או המורל, הוא היה מרים להם את המורל. אם זה בכל מיני שטויות שהוא היה ככה אוהב לעשות להם, אני יודע, מספרים שיום אחד פיזר ברווזים שהוא הביא מהבית, פיזר בחדר.
9: יש לכם ברווזים, דוד?
10: לא יודע, הוא היה קונה הכל, הוא היה קניין בלתי נלאה.
11: אתה יודע שמבלי להכיר אותו מהתמונה שהתפרסמה, רואים את זה, בחור חייכן וכזה הצחוק פורץ ממנו.
10: נכון. נכון, אני כבר אמרתי כמה פעמים, שאלו אותי אם הוא אהב את הצבא. אמרתי, אני לא יודע להגיד אם הוא אהב את הצבא, כי הוא... לא דיברנו, לא שאלתי אותה, אתה אוהב את הצבא, אבל מה שכן אני יכול להגיד, לא היה בו את מה שאנחנו כולנו מכירים, שביזות יום א', שיוצאים באי חשק לצבא ומצוברחים כבר ממוצאי שבת. הוא תמיד היה שמח, הורס את התיק שלו ביום ראשון, נותן נשיקה לאימא ונוסע.
9: כן, החיוך הזה שלו והעיניים המחייכות, הפנים הטובות, ואני חייב לומר באופן אישי, שאחד מקרובי משפחתי שירת איתו, ולהבנתי גם ממש נסע את אהרון בלוויה, והוא, אתה יודע, שבור כל כך מהאסון הזה, וכשאני חושב שאתם מקבלים את הבשורה על איך שזה קרה, ואז אתם באצילות, אני יודע שאתה הצטנעת ככה, אבל בעיניי זו אצילות, כי לבני אדם יש יצרים ותחושות בלתי נשלטות לפעמים, אתם באים ואומרים, את החייל הזה שחררו, ואתה נפגש עם האבא, מעורר השעה בעיניי.
10: כן, תראה, חייל אחד נהרג. לא צריך לקבור עוד חייל, במטאפורה, זאת אומרת, לקבור עוד חייל, בגלל טעות, שאני לא משוכנע שהחייל הבין... בוא נגיד, הוא לא הבין שהנשק הזה יותר מסוכן ממה ש... בוא נגיד ככה, זה לא משחק בנשק.
9: כן.
10: אם חס וחלילה היה משחק בנשק, לא הייתי אומר מילה. לא הייתי אומר מילה ו...
11: הייתה פה קלות דעת, זה מה שאתה אומר. כן. לא היה פה... לא,
10: אני אפילו לא חושב שזה קלות דעת.
11: כן.
10: אני אפילו לא
11: הייתה פה קלות דעת. כן.
9: דוד יערי.
10: לא, לא.
9: אבא של אוהד יערי, זיכרונו לברכה, ש... תנוחמו מן השמיים, תנוחמים כאן מכולנו. תודה רבה.
11: תודה שדיברת איתנו.
10: תודה.
9: לוקחים נשימה, ונעבור לסיפור שבעיניי הוא פשוט סיפור לא יאמן, שמתרחש סביבנו ככל הנראה. נתחיל איתך, מני שטיינמץ. שלום לך.
0: שלום גם לכם.
9: צעיר חרדי, עד כה מדויק?
0: כן, פחות או יותר.
9: ואתה החלטת שאתה רוצה להתגייס.
0: נכון.
9: ואז מה גילית? קודם כל סחטן, ואז מה גילית?
0: שעשו לי פרופיל רפואי פייק בעבר. כמובן...
11: בן כמה אתה? שקצת נמקם את עצמנו?
0: אני היום בן 21, תכף 22. גיליתי שעשו לי פרופיל פייק רפואי בעבר, בגיל אזור 14-15. אנשים שבעצם ניצלו את סמכותם, או הסכונה החרדית, ועשו לי את זה כמובן ללא ידיעתי, ללא הסכמתי, וזה מה שנודע לי בעצם, הקבן בחדר ב-15 במאי לפני שנה.
9: רגע, אתה הולך, אתה הלכת מה, ליחידת מיטב, ושם הפגישו אותך עם קבן, ואומר לך, יש לך פטור נפשי מצהל?
0: נכון.
11: אבל מי מוציא בגיל 14, אפילו, אתה יודע, הצו הראשון זה מגיל 16?
9: כן, 16. איך זה עובד?
11: איך זה בכלל הגיע?
0: הם מסתכלים קדימה, הם כבר...
11: לא, בגיל 14 אתה בכלל לא ב...
0: כן, אבל...
11: הוא לא קיבלת הוצאה.
9: הוא לא ביקש את הפטור, זה מישהו אחר ביקש בשבילו.
11: אבל זה עדיין לא צריך לבקש פטור בגיל 14, יש פה איזה סיפור רזוי.
0: יפה, אז מכינים את המסמכים כבר כמה שנים אחורה, שנגיע ליום הזה, לא נצטרך אז להתחיל לשבור את הראש.
11: עכשיו, קודם כל, בגלל שהנושא של הגיוס פה מעסיק את כולנו, איפה גדלת?
0: בירושלים.
11: ויש סביבך אחים או בני דודים שהתגייסו, או שאתה יוצא דופן?
0: שלי.
9: חלוץ. רצית להיות חלוץ.
11: ולמה?
9: ועד היום הצבא, אתה אומר, עברה שנה, והצבא עוד לא אפשיר את הפרופיל שלך?
11: מה גרם לך לרצות להתגייס?
0: קודם כל זה היה חלום חיי, מאז ומתמיד. להיות חלק, כמו כולם, ולשרת את העם שלי, את המדינה שלי. אבל ככל שהזמן עבר, ודברים השתנו גם במדינה, ובחיי האזרחות בכללי, ואמרתי שאני חייב להיות חלק מזה, אז...
11: ואז גילית שלא רוצים אותך, כי מישהו החליט עליך.
0: נכון.
11: אוקיי.
9: אגב, מה הבסיס, איך עשו את זה? מה טענו עליך שגרם לצבא להגיד יש לו פטור נפשי?
0: פרופיל אוטיזם.
11: אוי.
9: ויש לזה איזשהו יסוד במציאות?
11: גם צריך להראות מסמכים, מישהו זייף מסמכים.
0: יש כ-80 מסמכים הביאו.
9: וואו.
0: עשו עבודה יפה מאוד, כל מיני חברות וכאלה ואחרים.
11: אתה יודע מי אלה?
0: כן, זה כבר בטיפול של עובדים כמובן, אני...
11: מה, זה רשת כזאת? זה אתה היחיד שעשו?
0: כל מיני רשתות, זה הסכון החרדית, זה כל מיני כאלה ואחרים שהם...
11: אבל למה עליך, או שיש עוד רבים רבים?
0: יש רבים רבים.
11: אולי מישהו מבני המשפחה שלך ביקש? אולי מישהו מההורים?
0: אין ספק שזה, הרי סופו של דבר הם האפוטרופוסים, והם עומדים אחרי.
11: אז מישהו מה...
9: לא, אבל אתה אומר שיש פה אירוע מאורגן.
11: לא, אבל ההורים
9: אולי... שלוקחים, בסדר, יכול להיות שזה בהסכמת ההורים, אבל לוקחים נניח תלמידים במוסד מסוים, ומוציאים לכולם מסמכים מזויפים שהופכים אותם לפטור נפשי.
0: נכון.
9: בעניין הזה בוא נצרף את חבר הכנסת משה קינלי טור פז מיש עתיד, שלום.
12: שלום לכם, ערב טוב.
9: והגיעו אליך כמה פניות כאלה, כמו של מני.
12: נכון, אני לא יכול רק להתנתק מהשיחה הקודמת שניהלתם עם האב השקול. הכאב שלו עדיין יושב אצלי.
9: ברור.
12: וכמו שאמרתם בצדק, דווקא על הרקע הזה, העובדה שמתקיימת העשייה של פטור משירות צבאי, כל כך כואבת, כל כך מכעיסה, אליי הגיעו כמה פניות, באמת של בחורים חרדים, שמגלים לזוועתם יום אחד, כאן זה אוטיזם, במקומות אחרים זה פגם נפשי קשה, ומגלים שמישהו מבני המשפחה שלח, הם מעולם לא היו בבקום, צריך לציין, הם מעולם לא הגיעו ללשכת גיוס, ופטרו אותם על סמך המסמכים. עכשיו, אני מיד שהתחילו להגיע הפניות, פניתי באופן אישי וגם פורמלית בכתב, ואמרתי, חברים יקרים, המינימום של המינימום זה לפגוש את הבן אדם, להתרשם ממנו, אחרת תעשיית הפטורים הזו מספקת.
9: זה הכל נעשה על בסיס מסמכים, בלי לפגוש את האנשים עצמם.
11: אז זהו, גם הצבא פה לוקח חלק באיזה אירוע הזוי.
12: יש פה מחדל של אגף כוח אדם, ולכן נכנסתי לעניין, המכתב שלי יצא על ראש אקה, והאחריות פה היא קודם כל על מי שמשתמט ועושה את הצעדים הנוראים האלה. אבל בנוסף, הצבא פה לא יכול לתת פטור, בעצם מה שאני דורש בצורה חד משמעית, זה לא נותנים פטור בכלל, לא מתקדמים עם הליכי גיוס, בלי לפגוש פנים אל פנים, דרך אגב.
11: ומה שמעת מהצבא, מראש אכ"א?
12: שום דבר פורמלי, מאחורי הקלעים אומרים לי אנשים שאכן היו אירועים כאלה.
11: אז איזה היקף מדובר? הבנת מה... לא הצלחת להבין.
12: אבל לפי התלונות שהגיעו אליי ולאנשים חרדים שפנו אליי בעניין הזה, מדובר על היקף גדול, ועל מין אפשור כזה, ששוב, הוא כאילו הניח שהחרדים לא
11: מתפקים. זה תעשייה...
9: אנחנו חיים במדינה שבה אתה יכול בשלוש לחיצות כפתור בטלגרם, לקנות לך תג נכה, אפילו אם אתה לא נכה, ולקנות לך תעודת בגרות, אפילו אם לא השלמת בגרות, ולקנות מבחני תיאוריה. כל הדברים האלה אפשריים, וכבר תפסו רשתות של רופאים ששיתפו פעולה עם העניין הזה, וזה פלילי. השאלה אם אנחנו עומדים מול דבר כזה.
0: לא הייתי מעולם בוועדה. גם בביטוח לאומי. זאת אומרת שגם הפרופיל קבוע על בסיס מסמכים ולא ראו אותי מעולם.
12: זה פשוט מחדל שלא יאומן, ואני חייב לומר לך...
9: אני חייב לומר לך, אני קיבלתי פטור מצהל, פטור רפואי, בזמנו, והיה ועדה שיגעו אותי כדי להגיע לקבל את הפטור שאחריו ביקשתי להתנדב.
11: אז אני לא יודעת, יכול להיות שיש פה איזה אירוע של גם הונאה שמעורב בכסף, אולי גם מעורבים באנשים בצבא, אני לא רוצה...
0: הם גם עושים את השלמת
11: הכנסה
0: שלהם.
11: אז אולי תגיש תלונה במשטרה.
12: יש גם הונאה שמעורב בכסף
0: ואנשים
12: בנים. נכון. ובנוסף לזה, צריך לומר, צהל לא עשה את העבודה שלו, והעובדה שיש פה מדינה בתוך מדינה, שקיבלה תנאים אחרים לגמרי, פוגשת אותנו פה מהצד של אלה שכאן רוצים לעשות. אני אגלה לכם סוד, יש מאות בחורים חרדים שרוצים לשרת בצהל,
0: ושאנחנו
12: צריכים אותם עכשיו בחזית, ועוברים בירוקרטיה שלא תאמן.
9: מטורף.
12: עכשיו, דרך אגב, חלק מהבעיה היא שבחור חרדי כזה, השכנים שלו זורקים לפח את צווי הגיוס, המשפחה כן. שלו נגד הגיוס שלו, אפילו קשה לתקשר איתו.
9: ברור.
11: טוב, מני, אנחנו... אל תתייאש.
9: ומני שטיינמץ, בהצלחה לך במאמצים שלך, הלוואי התקלה הזאת תיפטר. אנחנו כמובן שלחנו לדובר צהל, דובר צהל מסרו לנו בתגובה שהמכתב של חבר הכנסת יתקבל ויענה בצירים המקובלים, לא רצו להתייחס לעניינו הספציפי של מני שטיינמץ. בהצלחה רבה. עדכון מהכבישים, מדה מודיע שמפגין בצומת גאה פונה במצב קשה לאחר שנדרס האירוע הזה מסלים, ולצערנו כבר ראינו חסימות כבישים שלוו בדריסות, רק השבוע היה כתב אישום בעניין הזה משנת 2023, ועכשיו שוב, אנא מכם שם בחוץ, התעזרו בסבלנות, המשטרה היא זאת שצריכה לפנות את המפגינים. מהכביש ולא אף אחד אחר, בטח לא נהגים צריכים לדרוס חלילה וחס. יוצאים להפסקת פרסומות, אחר כך נהיה בענייני מונדיאל.
13: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת בית.
14: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
15: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
16: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
19: מתי? 12 ביוני?
18: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
21: המקור, המקור, המקור.
20: כפוף לתקנון.
22: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
23: בוחרים אלקטרולוקס.
24: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
25: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
26: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
27: בוחרים אלקטרולוקס.
26: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
27: בוחרים אלקטרולוקס.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת.
5: אנחנו כאן. פינת המונדיאל בחסות
6: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
9: עוד כשלוש שעות זה מתחיל, המונדיאל הגדול בהיסטוריה נפתח במקסיקו, ואני עוקב כבר הרבה שנים אחרי באירועים כאלה, אחרי עמוד שעושה לי סדר, אני לא יודעת מי לעוד, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
11: שאל אותי, למה?
9: אז יודעת את מי אני שואל? את היהודים אוהדים, עמוד שמודד, מה אנחנו הפרובינציאלים צריכים, לפי ההיסטוריה של העם היהודי, מי יותר אנטישמי בקיצור? אליעד פרידמן, שלום.
8: היי, שלום, ערב טוב חברים.
9: האיש מאחורי היהודים אוהדים.
8: אמת ויציב.
9: ואז תעשה לנו סדר, נו.
11: תעשה לנו המלצה.
9: במדד הפוגרומים.
11: מי לעוד?
8: תשמעו, קודם כל, איזה מונדיאל ענק. ענק. יש המון המון המון נבחרות.
11: מה זה המון במספרים?
8: 48, 12 בתים של 4 נבחרות בכל בית. זה המון. וגם בשעות בלתי אפשריות. הרוב באמצע הלילה, ואנחנו, אז מה, ראשנו לא ישח, ואנחנו נמשיך קדימה, ואנחנו נמדוד בדיוק, יש עלייה אקספוננציאלית של נבחרות שלא ממש אפשר לעוד, אבל גם כאלה שאפשר ממש.
11: ואם הן ממש טובות,
9: אנחנו בתקופה שמה נשאר לנו כיהודים. אבל אי אפשר,
11: צריך להיות עניינים, לעוד את הטובים.
8: אם הן ממש טובות, תראו, מה שמייחד את הקבוצות, או את הנבחרות, או את המדינות שדי מסמפתות אותנו היהודים, זה שהן לא טובות בכדורגל, אין מה לעשות.
9: זה מדבק העניין היהודי.
8: מה זה?
9: זה מדבק.
11: כן, לא, עם ספרד יש הרבה בעיות עכשיו, לא, מה קורה?
8: יש הרבה, רק ספרד, רק
11: עכשיו. לא, אבל שם עם ה... הם טובים בכדורגל, לא?
8: הם טובים בכדורגל, אבל ההיסטוריה שלנו איתם, וגם ההווה...
11: ההווה לא משהו.
8: לא רציני, וגם ההיסטוריה גם
11: משהו. אז מה נעשה איתם, תגיד?
8: יש נבחרות יותר טובות, נועד נבחרות אחרות, וכשנגיע לשלבים המאוחרים, אם יישארו רק מה שאנחנו קוראים לזה, ימ"שים, דימר שמן וזכרם, אנחנו נבחר בין הרע פחות.
9: זהו, ראיתי שאתה עושה דירוג, מקום אחד זלש, מקום רביעי ימ"ש בכל בית.
8: נכון, בדיוק.
9: אז עכשיו תעשה לי סדר במשחק הערב. מקסיקו נגד דרום אפריקה.
8: בוא נדבר על הבית. במקום הראשון, זאת אומרת, נבחרת או מדינה שממש איתנו, באמת עוד מימי פרנץ קפקא, והגולה מפראג אפילו, ומשלוחי הנשק והתמיכה, באמת הבלתי מסויגת עד ימינו אנו, שזה לא דבר של מה בכך. נבחרת צ'כיה, אנחנו איתם בכל משחק. במקום השני... דרום קוריאה, דרום קוריאה יחסים סבירים איתנו, מאוד מה שנקרא פילושמים, מאוד אוהבים את היהודים.
9: לומדים גמרא שם לדעתי.
8: לומדים שם גמרא בבתי הספר, לא פחות, כדי ללמוד לוגיקה.
9: הם לא רוצים להתגייס, אני מניח.
8: לא רוצים להתגייר, אבל בסדר.
9: טוב, יש לנו 20 שניות, אז זה ממש משפט אחרון.
8: אז אנחנו אחר כך נלך על מקסיקו, שאפילו שיש להם נשיאה יהודיה, גם בני סנדרס יהודי, נו מה לעשות, זה לא לטובתם, אבל הכי גרועים דרום אפריקה, באמת, אין מה לדבר.
11: לקחתי כל ההמלצות, מי שרוצה עוד, בעמוד היהודים.
9: אז הבנתי, טוב, אנחנו צריכים לסיים. אליעד פרידמן, האיש שעומד מאחורי היהודים מועדים, תודה רבה לך.
8: תודה לכם.
9: תודה לעורכת משי אלמקייס, שערכה אותנו בכפפות של משי, לג'רמי קוסקס, לאביתר שימוני, תודה, מזל מועלם להתראות.
0: אנחנו כאן.
10: הלילה ב-10, ביצת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל.
12: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
14: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
16: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
17: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
15: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
16: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
16: יותר אנרגיה.
17: טוב די, הגזמת.
28: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה איכות שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
29: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
30: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
31: על C1 כבר שמעת?
32: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
31: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
32: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
31: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. כוכבית 5651.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
33: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות: שיבושי תנועה כבדים ברחבי הארץ בשל מחאת הפלג הירושלמי על מעצר עריקים, פצוע קשה ופצוע בינוני באירועי דריסה בהפגנות, צהל השיג שליטה מבצעית בצפון נחל סלוקי בדרום לבנון, בכיר עירני דוחה את איומי הנשיא טראמפ ומזהיר כי ארצות תגיב בעוצמה על כל מתקפה אמריקנית, התחזית בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת ב'. החדשות.
33: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. תוהו ובוהו תחבורתי בכבישי המרכז ומוקדים נוספים בארץ, בשל מחאת חרדים על גיוס לצהל. שני מפגינים נפצעו מפגיעת כלי רכב. במחלף גאה נפצע קשה מפגין, ובמחלף מסובים נפצע צעיר פצעים בינוניים. ההפגנות גרמו לשיבושי תנועה חמורים בכבישים ובקווי רכבת רבים. בין השאר נחסם כביש 4 במחלף גאה בשני הכיוונים. מפגינים חסמו את התנועה בצירים ראשיים אחרים, בהם מנהרת חדיד בכביש 6, כביש 1 במחלף גנות מערבה, וכביש 4 בקטע שבין מחלף השבעה למחלף מסובים. במחלף גנות התפרצו חרדים אל מסילת הברזל, ותנועת הרכבות נעצרה. במשטרה מעריכים שההתגודדויות בצירים המרכזיים, בעיקר בכבישים 1, 4 ו-20, יימשכו אל תוך שעות הערב, וממליצים לנהגים להיעזר ביישומוני הניווט ולבחור בצירים חלופיים. את הידיעה העבירו כתבינו אופיר הלפרין ודניאל גרובייס. יושב ראש הוועדה לענייני ביטחון בפרלמנט האיראני דוחה את איומו של הנשיא טראמפ שארצות הברית תשתלט על משק האנרגיה באיראן.
1: טראמפ שאומר אמריקה אז ابتدای جنگ دواز
33: איראן מוכנה להגיב על כל מתקפה אמריקנית בעוצמה ובצורה שתכאיב לארצות הברית, אמר יושב ראש הוועדה לענייני ביטחון אברהים עזיזי. אחר הצהריים הודיע הנשיא האמריקני כי ארצות תתקוף גם הלילה את איראן בעוצמה רבה. טראמפ הוסיף כי בעתיד הקרוב תשתלט ארצות הברית על האי חרג ועל משק האנרגיה האיראני כולו, כפי שעשתה בוונסואלה, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. שר החינוך יואב קיש אומר כי הוא סומך על נחישותו של הנשיא טראמפ לבלום את תוכנית הגרעין של איראן, בין בהסכם, בין בחידוש הלחימה. עם זאת, בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' הדגיש השר קיש כי אם המטרה לא תושג והממשל האמריקני לא יפעל, מדינת ישראל תילחם על כך בעצמה. בשיחה עם ישי שנרב ומזל מועלם, נשאל השר קיש על האפשרות שיבוטלו הבחירות המקדימות בליכוד.
2: אני בעד פריימריז בליכוד, אני מתנגד לוועדה המסדרת, אני חושב שזה טעות. ה-DNA שלנו בליכוד זה פריימריז, יש לנו מעל 100,000, קרוב ל-150,000 מתפקדים שרוצים להשמיע את קולם, זה לא נכון להתעלם מכך.
11: אולי כי יש שרים וחברי כנסת שפוגעים בתדמית שלכם.
2: בשביל זה אני סומך על המתפקדים, חוכמת ההמונים דרך אגב הוכיחה את עצמה פעם אחר פעם.
33: צהל השיג שליטה מבצעית בצפון נחל סלוקי בדרום לבנון. בהודעת הצבא נאמר כי צוות הקרב של חטיבה 7 ולוחמי יחידת אגוז תיהרו את המרחב ששימש את חיזבאללה להפעלת רחפני נפץ ולירי לעבר כוחותינו. במהלך המבצע חוסלו יותר מ-50 מחבלים והושמדו מאות תשתיות טרור ואמצעי לחימה.
10: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ7 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז,
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
33: והתחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה.
10: התחזית בחסות?
18: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
33: עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
19: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
20: דלתות חמדיה.
10: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
5: בעצם, מה שאורי אומר כאן, הוא שהמונדיאל הקרוב עבר אמריקניזציה כמעט מוחלטת. וזה לא מתחיל ונגמר ביכולת לספסר בכרטיסים, במחירים מופקעים, ובזה שפיפה לוקחת לעצמה אחוזים מהספסרות הזאת. זה מגיע גם למקומות שמשנים ממש את המשחק עצמו.
6: בכל מונדיאל זה ככה, מנסים כל מיני חוקים חדשים, וכל מיני שינויים קלים לספורט. זה לא מיוחד, אבל הפעם מכניסים כמה דברים ניסיוניים שממש בעצם ייקחו את הכדורגל ויתרגמו אותו מושלם לחיך האמריקאית. מה למשל? יש שתי הפסקות שתייה חובה בזמן המשחקים, אחת בכל מחצית, סביב הדקה 33 והדקה 67, של 3 דקות, שכבר בהגדרה שלהן, פיפה הגדירה אותן כזמן לפרסומות. משמע, במונדיאל הקרוב הכדורגל אמנם רשמית ישוחק בשתי מחציות, אבל בפועל הוא יחולק לארבעה רבעים ב-90 הדקות. וארבעה רבעים זה הכי ספורט אמריקאי, זה כדורסל, זה פוטבול, זה כל הדברים האלה. 2, יש שימוש מורחב ב-VAR, בעוזר שופט המסך.
5: VAR, או כמו שאנחנו קוראים לו, הVAR, זה השופט הממוחשב, שזו התפתחות של השנים האחרונות בכדורגל. זה כלי עזר לשופט המשחק הראשי, שבעצם עוזר לו לצפות בהילוך החוזר, ומייעץ לו לקבוע אם אירוע מסוים אכן קרה. פנדל, עבירה, נבדל, כאלה. אז עכשיו
6: ירחיבו את הסמכויות של הVAR, שלמעשה הוא יוכל להתערב בצהוב שני שמוביל לאדום, מה שלא קיים עד עכשיו, ועוד יותר מטורף, גם קרנות וכדור שוער. זאת אומרת, אם יש קרן שלא ברור האם שחקן התקפה או שחקן ההגנה הוציא אותה, הולכים לעבר לבדוק את זה. משמע עוד עצירות במשחק לבדיקה. אומרים שזה ייקח מאוד מהר וכמה שניות, וזה יהיה בעיקר מחשב, ולא יצריך התערבות של השופט, אבל מן, זה כדורגל. אנחנו מתווכחים על הכל בכדורגל. זה אגב, אני אמרתי עוד כשעבר נכנס עוד בעשור הקודם. VAR הופך את הכדורגל להיות הרבה יותר קרוב לפוטבול אמריקאי. אז במונדיאל הזה, אנחנו נחווה אקסלרציה של התופעה הזאת. בענק.
5: זה בעצם עוד פרסומות.
6: לגמרי. עוד דברים לתת עליהם חסות.
5: אבל חכו, זה עוד כלום. הנה בא, השוס האמיתי.
6: גמר המונדיאל הקרוב, המחצית שלו תהיה במינימום חצי שעה, ולא 10 דקות רבע שעה כמו בכל משחק כדורגל רגיל, וכמו בכל, בגלל שתהיה הופעה סטייל סופרבול, עם זמרים, ועם שקירה, וקולדפליי מארגנים את כל האירוע הזה, ואני תוהה מה אמורים לעשות השחקנים.
5: אלוהים אדירים, יתפסו להם השרירים.
6: לגמרי, הם יעשו חימום בצד, בזמן ששקירה עושה איזה וואקה וואקה די די די. אתה מבין? כאילו, הופכים את זה לסופרבול.
5: למה זה ככה? למה בפיפה היו מוכנים ממש לשנות את המשחק? וכן, להכניס הפסקות שתייה שמחלקות את המשחק לרבעים במקום מחציות, זה לשנות את המשחק. ולמתוח את המחצית לחצי שעה במקום 10 דקות, כדי לעשות הופעת אמצע, זה לשנות את המשחק. למה בפיפה הסכימו לכך? אז יש איזה שתי סיבות. כסף בטווח הקצר, וכסף בטווח הארוך. בטווח הקצר זה בדיוק מה שאורי אמר. עוד הפסקות במשחק, לא משנה באיזה חלק שלו, זו הזדמנות לדחוף עוד חסויות ועוד פרסומות, וכל אחת כזו מכניסה עוד ועוד כסף לפיפה. ובטווח הארוך, המטרה היא לכבוש את לב הקהל האמריקני, ולגרום לו לאהוב כדורגל, זה שהם קוראים לו סוקר במקום פוטבול. זה הגביע הקדוש של פיפה ושל כל עסקני הכדורגל בעולם. כי כמו שטענו לאורך כל הפרק הזה, כוח הקנייה הגדול ביותר נמצא אצל הצופה האמריקני. ואם הוא יחליט שכדורגל זה לגיטימי, שזה ספורט שהוא מוכן לצפות בו ולהשקיע בו, ולא רק לרדת על האירופים שמשחקים בזה, אז פוטנציאל ההכנסות פה לטווח ארוך הוא אינסופי. מה הסיכוי שזה באמת יקרה?
6: אז זהו, ממונדיאל 1994, המונדיאל הראשון שנערך בארצות הברית, כאילו כל הזמן אומרים לנו, הנה זה קורה.
5: וזה לא קרה, אבל אם תוסיפו לזה קונטקסט רחב יותר, שכדורגלן העבר, דיוויד בקאם, עובד חזק כבר כמה שנים כדי לחזק את ליגת הכדורגל האמריקאית באמצעות קבוצת אינטר מיאמי שלו, שאליה הוא הביא את לאו מסי, לא פחות ולא יותר, ושהנשיא האמריקאי טראמפ בעצמו מקדם בטירוף את הכדורגל, הסוקר, במקום הפוטבול. אגב, אתם יכולים לשמוע על כל זה בפרקים 1 ו-3 בעונת המונדיאל הנוכחית של הפודקאסט שער של אורי. ראיתם? הכנסנו פרסומת בתוך חיות כיס. ברק הזהב. ואם תוסיפו לזה את העניין הגובר שיש בארצות הברית בכדורגל נשים, ואולי אם מקרה הלא יאמן ונבחרת ארצות הברית תאפיל במונדיאל הזה לחצי הגמר, או השם ישמור לגמר, או אלוהים אדירים תזכה בטורניר, אולי זה כבר יהיה מספיק כדי לסחוף את הקהל אחרי הספורט הזה אחת ולתמיד, ולשנות אותו לנצח נצחים, תוך גריפת המון המון המון כסף לכיסים של כל עסקני הכדורגל, מאחרון המועדונים בארצות הברית ועד לנשיא פיפה. אולי. ואולי לא. ככה זה כדורגל. אתם יודעים, משחקים 90 דקות, ובסוף גרמניה מנצחת. אנחנו מתקרבים לסוף הפרק הזה, ולא הספקנו לדבר בכלל על פרשיות השחיתות הרבות שהיו בפיפה, שקשורות בין היתר לשני המונדיאלים האחרונים, שהיו ברוסיה ובקטר.
6: אז כדורגל פשוט צריך להבין, ובמיוחד עסקים של כדורגל, ובמיוחד פיפה והארגונים האלה, ברגע שאתה מסית את הווילון, זה ביוב, וחשוב לדעת את זה.
5: אבל הזמן שלנו תכף נגמר, והיה לי חשוב לשאול את אורי עוד שאלה אחרונה, שבין היתר קשורה גם לזה.
3: איפה יהיה מונדיאל?

0: מי שעומד בראש המדינה המארחת. תהיה בטוח שמלך מרוקו הולך להשתמש וכבר משתמש במונדיאל הזה בשביל מטרות פנים. ומה שמטורף שאול, שבסוף זה כדורגל. ובסוף כולם יראו את המשחקים. ובסוף אם הסיפור יהיה גדול ומטורף מספיק, כמו למשל מסי זוכה במונדיאל ראשון ב-2022, זה לא יעניין אף אחד. החיים ימשיכו. ומונדיאלים מאז ומתמיד שימשו ככלים פוליטיים, ככלים עסקיים, וכבאמת כשדה לייצוג של זהויות, בין אם לאומיות, בין אם whatever, והכל קורה במקביל. פשוט צריך להיות מספיק עירניים, ובסוף, אם זה גול בדקה 94 וזה, זה מה שאנשים ידברו עליו, וזה מה שייתן וינעל את הנרטיב של האירוע הזה.
1: אני חושב שהוא צודק. גם לפני מונדיאלים 2018 ו-2022 ברוסיה ובקטר, כולם דיברו לפני שהם התחילו על השחיתות הגדולה, ועל מיליון התקלות והבעיות, ואנשים שמתו כשבנו את האצטדיונים וזה, אתם זוכרים? אבל כשהמשחקים התחילו, מאותו הרגע, דיברו רק על המשחקים, ועל הדרמות האנושיות, ועל הרגעים המרגשים, וכך כנראה יהיה גם ממונדיאל 2026, שאוטוטו יוצא לדרך עם כל הבעיות שלו. וגם במונדיאל הבא, ב-2030, שיציין 100 שנים עגולות של גביע העולם בכדורגל. כי כדורגל זה הרבה יותר מכדורגל. לא סתם צופים בדבר הזה יותר מחצי מהאנשים בעולם. כדורגל זו תרבות ונאמנות ולאומיות ואהבה ושנאה וזהות, וגם שפה.
0: אני מדבר עברית, ערבית, צרפתית, ספרדית, אנגלית. אני קצת מקשקש בפורטוגזית, אבל אני אומר תמיד, השפה השישית שלי זה כדורגל. כל מקום שאני הולך בעולם, ככה אני מתחיל את רוב השיחות שלי, אני שואל את הבן אדם מאיפה, ואז אני מוצא איזה משהו שקשור לכדורגל מהמקום שהוא בא ממנו, וזה תמיד מנפץ לאנשים את המוח, כי יש לי במוח המון המון שטויות, כביכול לא חשובות ולא רלוונטיות, אבל בטח לזה שפה. ואז אתה גם מגיע ללב של אנשים הרבה יותר מהר. ככה אני חי את העולם.
1: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. עורכת חיות כיס היא ליהי צדוק, המפיק שלנו הוא עדי אפרת, עורך הסאונד הוא טל וניג. התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן, ובמערכת חיות כיס תמצאו גם את סליל אברהם ואת אלונה מיצי. אם הנושא מעניין אתכם והתחברתם לאורי, אתם מוזמנים להזין לו בהסקט שער, בכאן הסקטים. אני שאול אמסטרדמסקי, שיהיה חג מונדיאל שמח, שנדבר במשך חודש וקצת רק על כדורגל ולא על מלחמות. ושהנבחרת שאתם מועדים תנצח. תהנו מזה, כי אחרי שזה נגמר, החיים עצמם חוזרים. ואז יהיו לנו 4 שנים שלמות לחכות עד לפעם הבאה.
2: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
7: אלקטרולוקס. הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה

0: יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: משחק הפתיחה!
6: איזו שמחה!
7: פוסט משחק, טופס יש?
6: ועוד יש!
7: אז עכשיו, זה מונדיאל, עושים ב...
6: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי JPPI ב-14 ביוני נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו, הפרטים באתר JPPI.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הערב, המונדיאל הגדול בהיסטוריה יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן עם טל ברמן, עם יורם ארבל, עם כתבי כאן במקסיקו סיטי ועם כוכבי מה שתגידו. ובעשר, בעיטת הפתיחה, מקסיקו מול דרום אפריקה. אירוע הספורט הגדול בעולם. מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם. כאן.
13: אנחנו כאן.
14: אתם מוזמנים להאזין להסקט חיות כיס שנמצא ביישומוני ההסקטים ובאתר כאן.
15: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
16: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We're ready.
20: We're ready.
21: We are ready.
22: We are ready.
23: We are ready.
24: We are ready.
25: We are ready too.
16: ב-11 ביוני, באצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי, בשעה 10 בלילה שעון ישראל, מול העיניים של עשרות אלפי צופים באצטדיון ועוד מיליארדים מסביב לעולם, שחקני נבחרות מקסיקו ודרום אפריקה יגעו בכדור, ומונדיאל 2026 יצא לדרך. ואני לא יודע מה איתכם, אבל אותי זה מרגש על אמת. אני לא חובב כדורגל גדול במיוחד. כשהייתי נער עוד עקבתי קצת אחרי הפועל פתח תקווה, אבל רק כי זה היה משהו שעושים. אחר כך איבדתי עניין, ובלימודים באוניברסיטה התחלתי לעקוב אחרי הליגה הספרדית. רק כי זה היה משהו שעושים, אבל אחר כך איבדתי עניין גם בזה. הבן הגדול שלי הוא לא כמוני, הוא אוהד מושבע. יש לו את הקבוצה שלו, הוא מכיר את כל הסטטיסטיקות בעל פה, הוא עוקב אחרי 3 ליגות אירופאיות לפחות, באמת. אני אוהד כדורגל של טורנירים גדולים. יש ז'אנר כזה. והגדול מכולם, זה שמצמיד אותי למסך, כמעט לא משנה איזה משחק משדרים, הוא גביע העולם בכדורגל, המונדיאל. בין אם אתם אוהדי כדורגל שרופים, ובין אם אתם כמוני, כלומר אוהבים את המשחק, אבל אין לכם קבוצה או נבחרת ספציפית לעקוב אחריהן, זה לא מאוד משנה. כי אתם בטוח, בטוח, בטוח, זוכרים את הפעם הראשונה שנכנסתם לאצטדיון כדורגל.
26: הייתי בן 4, הייתה שנת 1992,
2: אז זה היה קצת אחרי השלג הגדול, לקחו אותי לאצטדיון טדי לראות את הפועל ירושלים מפסידה לבני יהודה.
16: זה אורי לוי.
2: אני עיתונאי כדורגל, שדר ופרשן, מייסד אתר הכדורגל הבינלאומי בבא גול, שדר בספורט אחד ומגיש הסקט שער בכאן הסקטים.
16: אורי גדל בשכונת קטמון בירושלים, ולמרות שחלפו מאז הרבה שנים, הוא זוכר היטב את הפעם הראשונה שלקחו אותו לאצטדיון לראות משחק.
2: ואני לא אשכח בחיים שאול את הרגע הזה שהמשטח הירוק בטדי נפרס לנגד עיניי מתוך כל הבטון האפור והברוטליסטי של אצטדיון טדי של אז, של תחילת ה-90s. שם זה היה ההיכרות הראשונה שלי עם הכדורגל.
16: ההיכרות הראשונה עם הכדורגל צמחה וגדלה להיות אהבה גדולה, וגם מקצוע וקריירה והכל. איך אמר דני רוחס, פוטבול is life. אורי תכף ימרין למונדיאל 2026 שיתקיים בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. הוא הולך לעבוד שם. אני אצפה במשחקים מהבית. גם אורי וגם אני היינו בשני מונדיאלים עד כה. הוא היה בשני הקודמים, קטר ב-2022 ורוסיה ב-2018. אני הייתי בשני אלה שלפני כן, בברזיל 2014 ובדרום אפריקה 2010. אם כבר יצא לכם לנסוע לאחד המונדיאלים, אתם מכירים היטב את התחושות. אם לא, אני ממליץ לכם בחום לעשות את זה לפחות פעם אחת בחיים שלכם. כן, גם אם אתם לא אוהדי הכדורגל מספר אחת בעולם. כי וואלה, להתעורר בבוקר של משחק עם עיר שלמה שחוגגת כדורגל, ולזרום עם נחילי אוהדים אינסופיים, לבושים בחולצות וצעיפים וצבעי פנים כל הדרך לאצטדיון, ואז להיכנס במנהרה עד שמגיעים פנימה, ואז פתאום הכל נפתח וכל הדשא לפניכם, והנה מסי מתחמם שם למטה, והאצטדיון ענק, פשוט ענק. 90,000 מקומות, רעש מחריש אוזניים של בובוזלות, שמחה ואושר שמציפים אתכם, למרות שאתם לא אוהדים של אף אחת מהקבוצות האלה, רק כי אתם כל כולכם שייכים לקפסולת זמן רגעית שלא תחזור על עצמה. ויכול להיות שאתם אפילו אומרים לעצמכם, מה זה המשחק המוזר הזה שנקלעתי אליו? רבע גמר אורוגוואי גאנה. אבל אז, בסוף הערכה, ממש בדקה ה-120, כשלואי סוארז שולח יד ועוצר שער בטוח שהיה מעלה את גאנה לחצי הגמר, וכל הקהל מסביב קם על הרגליים וצורח כמו מטורף, עד שאתם יכולים ממש להרגיש את טריבונות הבטון זזות, וואלה, אלה רגעים שתיסו איתכם עוד הרבה מאוד שנים. סליחה, נסחפתי לרגע. אבל תקשיבו, זה בדיוק העניין. המונדיאל הוא דבר סוחף, וכיף להיסחף איתו. איך אמר לי אורי?
2: Il calcio solo un pretesto. הכדורגל הוא רק תירוץ. הוא רק תירוץ לדבר על אהבה, הוא רק תירוץ לדבר על רגשות, הוא רק תירוץ לדבר על פוליטיקה, הוא רק תירוץ לדבר על נושאים כאובים יותר, על כלכלה, על whatever.
16: אז השבוע בחיות כיס, רגע לפני שריקת הפתיחה, הכדורגל הוא רק תירוץ. לדבר על פוליטיקה ועל כלכלה ועל whatever, על הכל. גביע העולם בכדורגל, המונדיאל, הוא אירוע הספורט הנצפה ביותר בעולם, בפער ניכר. צופים בו 5 מיליארד אנשים, שזה יותר מחצי מהאנושות כולה. במשחק הגמר בקטר 2022, שבו ארגנטינה ניצחה ומסי זכה סוף סוף להניף את הגביע, שנייה לפני שהוא יוצא לפנסיה בליגה האמריקאית, צפו 1.5 מיליארד איש. Argentina, champions of the world! הגוף שמארגן את המונדיאל הוא פיפה, פדרציית הספורט הבינלאומית.
2: קודם כל, פיפה היא ארגון הגג של הכדורגל העולמי, בהגדרה רחבה. זה למעשה פדרציה שחברות בהתאחדויות לאומיות של כדורגל מכל העולם, וזה הגוף המולטילטרלי הגדול בעולם. יש 211 חברות בפיפה. אם אני לא טועה, זה יותר מחברות באום.
16: פיפה הוא אמנם גוף שלא למטרות רווח, ובכל זאת, הרבה ממה שמניע אותו, ולכן גם משפיע על הכדורגל עצמו ועל מה שתראו על המסך, הוא כסף. המון המון כסף. ובמונדיאל 2026 זה כנראה נכון מאי פעם.
2: מונדיאל ראשון היה ב-1930 באורוגוואי. האמת שעשינו איזה פרק שעה לפני המונדיאל הקודם. זה ממש חמוד, כאילו נבחרות עשו מסעות באונייה של חודשיים וחצי כדי להגיע לאורוגוואי, והיה כל מיני פדיחות ופשלות שהיום אתה שומע שיכולים לקרות בקבוצת הכדורגל השכונתית, שאתה משחק עם חברים, מישהו שכח להביא כדור, חסרים כאלה דברים.
16: במונדיאל הראשון, אי שם לפני כמעט 100 שנה, עוד לא היו שידורי טלוויזיה. הוא כנראה שודר ברדיו. אבל בגדול, האוהדים לא באמת היו יכולים להתעדכן בזמן אמת בתוצאות המשחקים.
2: תמיד היו מחכים לעיתון של הבוקר, סיכומי יום ברדיו, דברים כאלה, שידור חי חי, לא היה אז.
16: ב-1930 השתתפו במונדיאל 13 נבחרות מרחבי העולם. אגב, אנגליה לא הייתה אחת מהן, פשוט כי זה לא נראה לה שגביע העולם בכדורגל יערך בדרום אמריקה ולא על אדמתה. אגב, תנות הזאת לא החזיקה הרבה, מאז ועד היום מספר הנבחרות במונדיאל נמצא בעלייה מתמדת, ובמונדיאל הקרוב הוא יגיע לסיק כל הזמנים.
2: 48.
16: שזה יותר ממה שהיו במונדיאל הקודם בקטר, נכון?
2: חד משמעית, זה 16 נבחרות יותר, בקטר היו 32.
16: ואם אתם שואלים את עצמכם, רגע, למה? למה כל כך הרבה נבחרות? אז יש לזה שתי תשובות. התשובה הרשמית היא שככה אפשר לתת צ'אנס לנבחרות קטנות יותר, ממדינות שלא נמצאות בטופ של הכדורגל העולמי, להגיע לטורניר, ואז לכו תדעו, אולי אפילו תהיינה הפתעות. אבל זו רק התשובה הרומנטית, היחצנית. יש גם תשובה אחרת.
2: קודם כל, כי זה כסף. כי זה כסף, כי זה מאפשר לה לסגור הרבה מאוד שיתופי פעולה, וגם כי זה עוזר להם להרחיב את תחומי ההשפעה שלהם באופן ישיר.
16: וכדי להבין איך הכסף קשור למספר הנבחרות, צריך להבין קודם ממה פיפה בכלל עושה כסף, וספציפית, איך זה עובד במונדיאל. כמו האולימפיאדה, גם גביע העולם בכדורגל נערך כל 4 שנים. זה האירוע הכי גדול של פיפה, שהיא עובדת לקראתו במשך 4 שנים. בין לבין נערכים טורנירים מקומיים וקטנים יותר, וגם מונדיאל כדורגל נשים, שנערך תמיד בשנה שאחרי מונדיאל הגברים. אגב, בסוגריים, מונדיאל כדורגל הנשים הוא אירוע צומח, שמושך יותר ויותר קהל מפעם לפעם. מונדיאל הנשים האחרון שנערך, זה היה ב-2023, באוסטרליה ובניו זילנד, משך כבר כמעט 1 מיליארד צופים, לא מעט בכלל. אבל היהלום שבכתר, והנה אני סוגר סוגריים, הוא גביע העולם בכדורגל גברים, המונדיאל. והוא לא סתם האירוע הכי גדול, הוא בעצם גם האירוע שמסבסד את כל יתר האירועים. ולכן לפיפה חשוב לעשות ממנו כמה שיותר כסף. עכשיו, לארגן את המונדיאל זה עסק מאוד יקר. פיפה משלמת לכל נבחרת שהפילה לטורניר כ$14.5 מיליון. היא מחלקת פרסים בהיקף של כמעט $900 מיליון, וצריך לתפעל את כל האירוע, מה שאומר להשיג אלפי אנשים נבחרת. מלא הוצאות. בסך הכל, המונדיאל הקרוב יעלה לפיפה קצת פחות מ$4 מיליארד. בצד ההכנסות, יש הרבה יותר כסף. לפיפה יש 3 ערוצי הכנסות עיקריים. הראשון הוא חסויות ופרסומות.
2: שבמונדיאל הזה, אתה יודע, אתה תראה ויזיט קטר או קטר איירווייז כספונסר במיקומים מאוד מרכזיים. קוקה קולה כמובן תהיה שם, כי זה סוג של ספונסר רשמי, אבל האמת שקוקה קולה ומקדונלדס וכל אלה הם כבר בטייר 2 של הספונסר.
16: בקיצור, כל הפרסומות שתראו באצטדיונים עצמם, כל החסויות שיהיו בין לבין, ברק הזהב, הבאנרים הקטנים האלה שיקפצו בזמן עבר, כל הכסף הזה הולך לפיפה. בסך הכל, החסויות והפרסומות במונדיאל 2026 אמורות להכניס לפיפה כמעט $3 מיליארד. וזה עוד ערוץ ההכנסות הקטן מבין השלושה. ערוץ ההכנסות השני הוא הכרטיסים למשחקים עצמם. כל מי שיקנה כרטיס למשחקים, הכסף הזה הולך לפיפה. ובסך הכל, ההכנסות מהכרטיסים אמורות להגיע במונדיאל הזה ל$3 מיליארד. ערוץ ההכנסות השלישי, זה שמכניס יותר כסף מכל דבר אחר, הוא זכויות השידור. פיפה היא הבעלים של זכויות השידור של המשחקים. היא מוכרת אותם לגופי שידור שונים ברחבי העולם שניגשים למכרזים שהיא מנהלת ומציעים כסף עבור הזכויות האלה. בישראל, תאגיד השידור הישראלי, שזה הגוף שאנחנו עובדים בו, זכה במכרז הזה במסגרת איגוד השידור האירופי, אותו גוף שמארגן את האירוויזיון. בין אם הקדשתם לזה מחשבה או לא, הכסף הגדול שמניע את עולם הכדורגל הוא הכסף שמגיע מזכויות השידור. ובסך הכל, ההכנסות ממכירת זכויות השידור במונדיאל הקרוב אמורות להגיע ליותר מ$4 מיליארד. ובסך הכל, יחד עם עוד כמה ערוצי הכנסות קטנים יותר שלא הזכרתי, המונדיאל הזה צפוי להניב לפיפה הכנסות של קצת יותר מ$11 מיליארד. הכל כולל הכל. לא רע. ועכשיו, אחרי שאנחנו יודעים מאיפה מגיע הכסף, אפשר להבין איך זה ישפיע על מה שתראו על המסך וגם על הכדורגל עצמו. קודם כל, זכויות השידור. במונדיאל הקודם, כאמור, היו רק 32 נבחרות, והפעם יהיו בו 48. זה אומר הרבה יותר משחקים והרבה יותר ימי משחקים. 39 ימים במקום 29. ואתם יודעים מה זה אומר. יותר זכויות שידור שאפשר למכור ליותר אוהדים ברחבי העולם. וכך יצא שבמודיאל הקרוב יהיה לכם שפע של משחקים לצפות בהם, למרות שחלק מהם, לפחות בבתים, יהיה לפנות בוקר. למשל, ביום שישי הראשון של הטורניר, אם תקומו ב-4 לפנות בוקר, שעון ישראל, תוכלו לראות את סקוטלנד משחקת מול האיטי. שבוע אחר כך, בשישי, ב-1 בלילה, אל תחמיצו את קנדה מול קטר. וגם, לא לפספס את נורווגיה עיראק, והכי הכי חשוב, את המשחק בין חוף השנהב לקורסאו. ומאחר שאין שום סיכוי שאתם יודעים מה זה קורסאו או איפה זה, אז אני אגלה לכם שזה אי קריבי עם פחות מ-200,000 תושבים. וזה נכון שטכנית הם יכולים להיות הפתעת הטורניר, וזה באמת מה שיפה בכדורגל, בלי ציניות. אבל בואו, מה הסיכוי שזה יקרה? אגב, כפי שאורי עצמו אמר לי, זה לא 100% עניין של כסף. כסף בדרך כלל בא עם החברים שלו, כוח וכבוד.
2: ג'אני אינפנטינו,
16: זה המנהל של פיפה,
2: הלך על הסיפור הזה ועל הרעיון הזה של הגדלת המונדיאל ל-48 נבחרות, כי בעצם שאתה שם עכשיו את עיראק במונדיאל, ושאתה שם את קורסאו במונדיאל, ושאתה שם 10 נבחרות אפריקאיות במונדיאל, יש הרבה אנשים שחייבים לך טובה, כי להשתתף במונדיאל שם אותך כמדינה, כהתאחדות, כנבחרת שמייצגת עם, שם אותך אפילו אם זה לשבועיים וחצי של שלב הבתים. לרגע אחד אתה שווה בין שווים in the world's game. והרפרזנטציה שהפלטפורמה הזאת מונדיאל נותנת לזהות לאומית, למדינות, זה מטורף. זו עוצמה בלתי נתפסת.
16: יש בזה משהו. כי בואו, עד לפני עבודה לפרק הזה, לקראת המונדיאל, אני לא ידעתי שיש מקום כזה קורסאו. והנה עכשיו אני כן יודע. וגם אתם יודעים. ואחרי הטורניר, עוד הרבה אנשים אחרים ידעו. קורסאו תהיה פתאום על המפה. וזה בדיוק מה שקרה בעבר עם מקומות אחרים שפעם לא ידענו שהם קיימים, כמו טרינידד וטובגו, למשל.
2: אז אני חושב שפיפה מגדילה את זה גם מתוך האינטרס שלה הכלכלי, וגם כדי להרחיב את ההשפעה שלה, להרחיב את הכוח הפוליטי שלה ושל העומדים בראשה, ולחזק עוד יותר את ההשפעה שלה בשטח על יותר חלקים מהעולם.
16: אולי בשלב הזה אתם אומרים לעצמכם, אבל למה הם צינים האנשים האלה בתקשורת? עד שעושים דבר יפה ומגדילים את מספר הנבחרות, למה לדבר רק על כסף? דברו על איך פתאום יש סיכוי לאיזה ילד חובב כדורגל מקורסאו לראות את הנבחרת שלו משחקת ומגיעה גבוה, אולי אפילו לטוס למשחק שלה ולראות את השחקנים הנערצים עליו בלייב, באצטדיון. יש פשוט רק בעיה אחת עם התיאוריה הזאת.
2: זה כנראה המונדיאל הכי לא נגיש בהיסטוריה של הכדורגל בוודאי, אבל זה כנראה אירוע ספורט הכי לא נגיש ever.
16: והסיבה שלאורי כל כך קל לעמוד מאחורי האמירה הזו, היא מה שהולך במונדיאל הזה עם מחירי הכרטיסים.
2: לפני איזה 3 שבועות, כשהשיח סביב מחירי הכרטיסים המטורפים די היה בסיס שלו, אמרתי, רגע, אני מסודר, אני נוסע לעבוד בטורניר הזה. אני רוצה לחוות מה שאוהד חווה. ניסיתי לקנות כרטיס למשחק הפתיחה. אמרתי, נניח אני במקסיקו, במקסיקו סיטי. המערכת של פיפה עשתה מין לואודינג כזה, של איזה 3 דקות, ובסופו של דבר שאול פלטה לי את המספר הפשוט סוריאליסטי הבא. $242,000 למשחק הפתיחה. פשוט זה מחירים מגוחכים, שחשוב לי להגיד, לפני שאנחנו נכנסים לדיון, אין שום משחק כדורגל שראוי שינקב במחיר כזה, ולו בכדי ההרגשה שזה גורם בלב של האוהד, כי זה פשוט מנוגד לחלוטין לקור אסנס של הדבר הזה שנקרא כדורגל.
16: אני מאוד שמח שמעת את המשפט הזה, ואני בעיקר רוצה שתסביר איך למען השם הגענו למצב הזה.
2: יש סיבה שפיפה מאוד שמחה להזדמנות לעשות מונדיאל בארצות הברית. השוק האמריקאי והקהל האמריקאי נכון לשלם על שירותי פרימיום, זה ממש קטע חברתי. זה סמל סטטוס. להגיד ששילמת כרטיס גבוה להופעה מסוימת, או למשחק מסוים, או לאירוע מסוים, ואתה אומר את זה לשכן שלך בסנדיי, זה ממש מדבר לקהל הזה. זה מתיישב על, א' כל על תרבות הצריכה ותרבות האירועים האמריקאית. אני בכוונה לא אומר אירועי ספורט, כי בארצות הברית זה נחשב אינטרטיימנט, וזה מכניס אותך למשחק של סכומים אחרים לגמרי, ונכונות גם לשלם סכומים אחרים לגמרי, גם לכרטיסים פשוטים. אז זה אחד, זה העניין התרבותי, חברתי, כלכלי, שהוא מקובץ ביחד. דבר שני, זה השיטה של הדיינמיק פרייסינג, שעובדת באמת בהרבה מאוד אירועי תרבות וספורט בארצות הברית.
16: דיינמיק פרייסינג זה השם ההייטקיסטי לעובדה של הכרטיסים כבר אין יותר מחיר אחד, נגיד $100 לכרטיס ביציע ו-$200 לכרטיס במקום יותר טוב וכולי. מעכשיו לכל כרטיס יש מחיר משתנה דינמי, והמחיר הזה יכול להשתנות גם בהתאם לביקוש וההיצע, אבל גם בהתאם למה שהאלגוריתם חושב עליכם, עד כמה הוא חושב שאתם חושקים בכרטיס הזה. וזה יכול לנבוע מכמה פעמים נכנסתם לאתר לבדוק את מחיר הכרטיס, וכמה זמן נשארתם בעמוד הזה, כאלה פרמטרים. ממש כמו עם כרטיסי טיסה ומלונות, וכמעט כל דבר אחר בעידן הזה.
2: זה כל כך מנוגד גם לערכים של כדורגל, כאילו, אתה יודע, יש איזה מיתוס שבא לי לשבור, כן? היה איזה תפורה של אוהדים בטוניזאים, שבמשחק ידידות נגד פריס סן ג'רמן, עשו מין תפורה כזאת וכתבו, "Football created by the poor, stolen by the rich." באיזושהי פרפרזה על פריס סן ג'רמן, שבבעלות קטרית ואין סוף כסף וכל זה. אז היסטורית רק נגיד, כדורגל בצורה המודרנית שלו, הוא קודם כל נוצר על ידי העשירים, בני העשירים באנגליה. אבל הגלגול שהוא עבר והפיכתו לספורט פופולרי, בעיקר במקומות שאנחנו מגדירים אותם היום כסוג של דרום העולם, אתה יודע, אמריקה הלטינית, אפריקה, אסיה, אז נוצרה בו התרבות הזאת שזה דבר נגיש, וזה המקום שגם הבן אדם הכי עני מכיכר העיר וגם ראש העיר בסוף מוצאים את עצמם באותו אצטדיון, כי הם באו לראות את הקבוצה של אותה העיר משחקת.
16: כן. יותר מזה, אני זוכר שבמונדיאלים הקודמים, בעיקר בדרום אפריקה, פיפה ממש אסרה על ספסרות בכרטיסים, בוודאי שלא נתנה למכור את הכרטיסים מחדש דרכה באיזה מחירים משוגעים. זה פשוט לא היה, ובמונדיאל הזה הייתי בהלם לראות שהיא לא רק שהיא מאפשרת את זה, אין תיקת מחיר והיא גובה אחוזים.
2: באמריקה זה מאוד מאוד נפוץ שיש לך מרקט פלייס לכרטיסים, לאירועי ספורט ותרבות, אחרי שאנשים קנו כרטיס ואחרי זה הם רוצים למכור אותו. ואם ההיצע הוא גבוה יותר, אז הם יקרו אותו ביקר יותר. זה למעשה ספסרות באישור, אם תרצה.
16: אגב, כל הדיינמיק פרייסינג והמחירים הגבוהים כל כך, אז המדיניות הזו בינתיים לא מוכיחה את עצמה ככל כך מוצלחת. חלק מהמשחקים בשלב הבתים של המונדיאל הם עדיין לא סולד אאוט, וזה מאוד חריג. בטורנירים קודמים כל המשחקים היו סולד אאוט שבועות לפני שריקת הפתיחה, לפחות לפי ההודעות של פיפה. מה שאומר שאולי וואלה הגזמתם הפעם? אולי יש גבול למחיר שאפשר לגבות מאנשים על משחקים בין מדינות שלפני רגע הם לא שמעו על קיומן בכלל.

0: השעה בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: יוחננוף חוזר ובגדול
5: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
6: הלילה ב-10 בעיצת הפתיחה של המונדיאל בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'
7: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
7: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
8: יו, אני לא מאמינה.
7: באמת, מזל טוב.
8: אני בשוק.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
6: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסת.
6: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסת וזה בסת.
6: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
12: זה בסת וזה בסת.
9: חדש, סוזוקי אי-ויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
13: אמינח, להתעורר
14: לאנרגיות
13: חדשות.
14: חדש ואמינח. מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה. רק 4,990 שקלים.
13: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
15: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
16: זאת הדרך של יוחננוף.
17: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
18: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
19: אסנהיים פוגש את איילה חסון, הערב בערוץ 13.
20: משחק הפתיחה!
21: איזו שמחה!
20: פוסט משחק, טופס יש?
21: ועוד יש!
20: אז עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
21: יש! עכשיו בווינר, משחק הפתיחה של המונדיאל, מקסיקו נגד דרום אפריקה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
22: כי אם לא תשלח,
21: איך תיקח?
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
25: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
24: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
25: יותר אנרגיה.
24: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
25: יותר אנרגיה.
24: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
25: יותר אנרגיה.
24: טוב די, הגזמת.
26: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
27: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
28: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
29: עברנו יחד חיים שלמים.
28: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
29: יחד.
0: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
1: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת
2: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות
3: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו.
4: אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
5: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
0: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', מחר ב-11 בבוקר.
7: אנחנו כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הסתיימו הפגנות המחאה של הפלג הירושלמי במרכז הארץ. שני מפגינים נפצעו בינוני מפגיעת מכוניות. ראש המוסד רומן גופמן מינה בכיר בארגון לסגנו ולראש מנהלת המבצעים. ליד מחלף בית רימון שבגליל התחתון נהרג רוכב אופנוע כבן 30 מפגיעת מכונית. חבלני משטרה מנטרלים מטען שהוצמד לרכב בחדרה. התחזית בלי שינוי.
10: חדשות ברשת ב' החדשות כאן חדשות ברשת ב' החדשות
8: כל ישראל מירושלים
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. לאחר כשעתיים הסתיימו הפגנות המחאה של החרדים ששיתקו את התנועה במרכז הארץ. שני מפגינים נפצעו בינוני מפגיעת מכוניות, אחד מהם בן 9 במרכז הארץ. נפגע ליד מחלף גאה. הנהגת שפגעה בו עוקבה לחקירה. המפגין האחר, בן 21, נפגע במחלף מסובי. במהלך ההפגנות חסמו החרדים כמה קטעים בכביש 4, בכביש 6 ובכביש 1 במחאה

המשטרה השתמשה בכמה מקרים בפרשים ובמכתזית בניסיון לפזר את מפרי הסדר. כתבינו אופיר הלפרין ודניאל גרובייס מוסרים כי

0: סטדיון האצטקה במקסיקו סיטי, הסתיים לפני שעה, המשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. מקסיקו ניצחה 2-0. קיניונס וחימנס כבשו לזכותה. שני שחקנים של דרום אפריקה ושחקן של מקסיקו הורחקו בכרטיס אדום, ובכך נשבר שיא הכרטיסים האדומים שהוצאו במשחק פתיחת מונדיאל. בשעה 5 לפנות בוקר יערך בעיר גואדלחרה במקסיקו המשחק השני במונדיאל בין קוריאה הדרומית לבין צ'כיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ואצלנו, כדורסל בליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה את הפועל ירושלים 89-81 והעפילה לסדרת הגמר שבה תתמודד מול המנצחת בסדרת חצי הגמר בין מכבי תל אביב להפועל חולון. כך מסר כתבנו יואב בורוביץ'.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

גן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' ג' ג' עם כולם.
2: 97.8 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. הוא הוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, קווייט ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם נשיא טורקיה ארדואן. עוד הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה, וכי המצור במצר הורמוז יוסר ברגע שההסכם ייחתם. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. ערוץ אל ערביה הסעודי פרסם את טיוטת מזכר ההבנות ומסר שמדובר בהערכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ומעלה ופתיחת מצר הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 יום. על פי ההסכם, איראן תוכל למכור ולייצא נפט והמסע ומתן בנושא הגרעין יימשך. מלשכת ראש הממשלה נתניהו נמסר בתגובה כי הנשיא טראמפ שוחח עם ראש הממשלה על מסגר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למסע ומתן. אף שישראל אינה צד למסגר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המאושר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. תגובת לשכת נתניהו, כפי שהביאה כתבתנו גילי כהן. מונדיאל 2026 יצא הלילה לדרך באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי. הסתיים לפני שעתיים המשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. מקסיקו ניצחה 2-0. קיניונס וחימנס כבשו לזכותה. שני שחקנים של דרום אפריקה ושחקן של מקסיקו הורחקו בכרטיס אדום, ובכך נשבר שיא הכרטיסים האדומים שהוצאו במשחק פתיחת מונדיאל. בשעה 5 לפנות בוקר יערך בעיר גואדלחרה במקסיקו המשחק השני במונדיאל בין קוריאה הדרומית לבין צ'כיה. משחקי המונדיאל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
3: But I can't fake it. At times I almost touch it, but my hands, they get too shaky. Any road the world should offer now, I know I have been taking too many wrong turns.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' ג' ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל. הבית של המוזיקה הישראלית.

0: משוררת.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: ג' אה?
3: אהה.
2: ג' הרשת.
4: אהה, אהה, אהה.
1: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
3: לג' מאזינים אפילו השכנים.
2: חוגגים 50
5: לג'
2: הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 3. בנמל בנדר אבאס שבמצר הורמוז נשמעו לפני זמן קצר הדי פיצוצים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי מדובר בפעילות של צבא איראן שלא אפשר למחלית זרה להיכנס למצר בלי תאום. דיווח זה מגיע לאחר שהנשיא טראמפ אמר הלילה בבית הלבן כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה. הוא הוסיף כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי קטר, איחוד האמירויות, סעודיה, בחריין, קווייט ומדינות נוספות, וכי ישוחח גם עם הנשיא טורקיה, עם נשיא טורקיה ארדואן. עוד הבטיח כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני בשום צורה, וכי המצור במצר הורמוז יוסר ברגע שההסכם ייחתם. מדברי טראמפ הביאו